WMO 世界気象機関は3日、太平洋の赤道付近で発生しているエルニーニョ現象について、さらに発達しながら来年2月まで続く見通しだとした上で、各地で洪水や干ばつなどのリスクが高まる恐れがあるとして警戒を呼びかけています。 WMO のセレステ・サウロ事務局長は3日会見で、このまま発達が続けばこれまでモニタリングしてきたどのエルニーニョ現象よりも強くなる可能性があると述べました。 WMO はエルニーニョ現象が強まることで世界各地で降水量や気温が大きく変化し、洪水や干ばつなどのリスクが高まる恐れがあるとして各国に警戒を呼びかけています。ノーベル賞のパロディとしてユニークな研究に贈られる今年のイグノーベル賞の受賞者が発表され、日本からは上手に鼻をかむ方法を科学的に分析したとして、旭川医科大学の名誉教授で4年前に亡くなった海野徳治さんが医学賞を受賞しました。日本人がイグノーベル賞を受賞するのは20年連続です。ところでイグノーベル賞の授賞式は過去35年間アメリカで行われてきましたが、今回アメリカの出入国管理への懸念を背景に初めてヨーロッパで開かれました。去年は4人の受賞者がアメリカの政治上のことです。主催団体のヨーロッパの代表を務めるケース・ムーリカ氏は、アメリカを離れてヨーロッパに来るのはある意味難しい決断だった。私たちは受賞者たちが安心して渡航し楽しい時間を過ごせるようにしなければならないと考えた。今後政治情勢がどうなるかはわからないが、アメリカを見捨てたわけではないと話していました。来年の受賞式はベルギーのアントワープで行われることになっています。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場はドルに対しては前日より1円58銭円高ドル安の1ドル155円45銭から49銭となっています。ユーロに対しては1円41銭円高ユーロ安の1ユーロ180円81銭から82銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は前日に比べて204円4銭高い64,418 円52銭となっています。東証株価指数トピックスは 8.43 下がって 4093.61 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ここからの時間はこちらのコーナーです。
1: 伊保子の引き出しインプット。
0: はい、今週の伊保子の引き出しはインプット編です。ゲストをお迎えしてリスナーの皆さんや伊保子さんのインプットにつながるお話を伺ってまいります。今朝のゲストをご紹介します。80代で現役の内科医医学博士の天野恵子さんです。おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。朝早くからありがとうございます。
2: いえいえ、どういたしまして。
0: 伊保子さん、今日ですね、はい、2時間9時台10時台と、ね、はい、たっぷりとお話を伺って、
1: 頼もしいゲストに来ていただきました。
0: はい、よろしくお願いいたします。まずですね、天野恵子さんのプロフィールからご紹介いたします。天野恵子さんは1942年のお生まれです。東京大学医学部を卒業後、循環器内科医として診療研究に携わってこられました。女性と男性ではかかりやすい病気や症状の現れ方に違いがあるということに着目し、うん、日本に性差医療、女性外来を広めたパイオニアのお一人です。長年女性の心と体を総合的に見る医療に取り組んでこられました。80代となった現在も現役の医師として診療を続けていらっしゃいます。今日そんな天野さんに更年期とどう付き合えばいいのか、あるいは人生100年時代、その先の

0: 長い人生を元気に楽しく生きるためには何が必要なのか、
1: うん、
0: そして天野さんご自身が生活の中に取り入れているですね、様々な習慣、先ほど野菜スープというね、うん、お話もしましたけれども、私たちがすぐにでもちょっとね取り入れられそうな、はい、ヒントもいただきたいなと思っております、
1: はい、
0: 今日ですね、さらに10時台にはリスナーの皆さんのご相談にもお答えいただくということになっております。天野恵子さんへの質問メッセージ、そしてご相談は番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお寄せください。お待ちしております、はい、女性外来ということを今ご紹介しましたけれども、まあ、今も女性外来で、患者さんを診察なさっているということ
1: になりますか。まあ一応女性外来とはしてますけれど、
0: はい、
1: 多分みんな女性外来って何ってはっきりよく分かっていらっしゃらない方が多いと思うんですけれどね、
0: はい、
1: まあ、さっきご紹介いただいたように、女性と男性では違うんだよねって、同じ私循環器内科医なので、
0: はい、
1: 循環器内科ってものすごく男女の差があるんですよ。
0: うん、あ、そうなんですか。
1: はいはい、それはなぜかって言ったら、
2: うん、
1: 基本的に動脈硬化、
0: はい、
1: ね、それはね、うん、エストロゲンと男性のアンドロゲンじゃ全然違うのね、うん、エストロゲンはもう守りの神、
0: うん、
1: ね、男性の方のアンドロゲンもエストロゲンのような効果あることはあるんですけれど、
2: うん、
1: もう男性の動脈硬化ってもう本当に成人になったくらいから始まるんですけど、
0: うん、
1: 女性の動脈硬化って基本的に閉経になってから、
0: うん、
1: それまではもうエストロゲンに守られてて、もうタバコを吸ってたりとかね、
0: はい、
1: あとはまあ1型の糖尿病でっていうようなそのリスクを持ってるっていう方でない限りは閉経後から始まるんですよね、はい、で大体その動脈硬化の度合いが男性に追いつくのが70過ぎてからなんですよ。だから基本的にはそういうようなその元々の違いを背景にした、
2: うん、
1: 要するに病気の発症の仕方があるので、
0: はい、
1: まあ、循環器内科の先生は精査っていうことに対して、
2: うん、
1: 皆さん共感をしていただけたっていうのが背景にあります、
2: うんうん、現場ではもうそれが実感としてお分かりになってたってこと。
1: いや、それが分かってなかったんですね、
2: う
1: ん、で分かってなかったところに私がボーンとそれをお話ししたので、
2: はい、気づいたこと、
1: まあまあ、それが1999年の、はい、第47回の日本心臓病学会で、
2: うん、
1: まあ、会長をやられた村山正弘先生って先生がね、うん、私の東大の第二内科の先輩なんですけど、
0: はい、
1: その先輩がね、天野さんはいつもね、男と女は違う、男と女は違うって言うから、
2: うん、
1: じゃあ女性における虚血性心疾患っていうシンポジウムやりたまえってこう言われたんですよ、
0: はい、
1: で私はねその時にねもう57歳、
2: うん、
1: で、はい、やりますと、
0: はい、
1: 締めたって思ったんですね。で結局57歳のその頃って、
2: うん、
1: 女性にはね、はい、まず教授ってポストは空いては、まあ、窓がなかった。
2: 先生が57歳の時って何年に
1: 2002年、
2: 1999年、はい、だって雇用機会均等法が96年施行ですけど、学術領域では遅れましたよね、
1: う
2: ん、そうそうそう、女性の導入がね、はい、
1: だからそうなんですけれど、私の要するに循環器学会、
2: うん、
1: 日本循環器学会の仲間の先生がみんなお偉くなって、うん、そしていろんな大学のね、うん、まあ、教授になってらっしゃるわけ、うん、
0: は
1: い、だからその先生たちに電話かけまくって、今度こういうシンポジウムやるから、
2: うん、
1: 先生のところではこういうデータ作ってほしいってことでずっとお願いをしてはいはい、
2: それで友達お願いをしちゃって皆さん、
1: うん、はいはい、それで結局はそのシンポジウムやったり、
2: はい、
1: それがもう大受けに受けたんですよね、
0: うん、
1: で大受けに受けてもうすぐそれが1999年の9月でしたけど、
2: はい、
1: 2000年の5月には医学書院から女性における虚血性心疾患っていうね、うん、本を出して、
0: はい、
1: でそしてその本をまた81医科大学の教授循環器の教授のところに全部送ったんですよ、
2: うん、
1: でそしたらね彼らがね、僕たち次に何やればいいってちゃんと聞いてくれたんですよ、それでね、あ、じゃあね女性外来やろうよってね、
0: うんうんうん、
1: とにかく、まあ、正直な話、私自身の更年期の体験を、
2: うん、
1: 振り返ってみても、あまりに男性の先生たちは女性のことを知らなさすぎると、
0: うん、
1: だからやっぱりその患者さんを見るにあたってはね、 もう そういう視点をとにかくもあの持たないとダメだっていうことを、まあ、みんなで広めていきません。そのためには女性がね、どんなことに困ってるか、それを拾い上げるための外来として女性外来やりましょう、っていう風に。
2: すごい、なんかあれですね、朝の連ドラの、なんかもう最高潮の大体8月の後半ぐらいの回を見た感じ、先生
0: 天野さんが主人公に
2: 主人公がさ、
0: その女性が切り開いてきたってことですね、
2: がないところを女性蔑視の中切り開いた挙句ですよ、最後女性外来をそれだけ作られたって、もういつかでも先生きっと連ドラの主人公になるね。
1: それでね、結局その女性外来をすぐに挙げるって手を挙げてくれたのが、鹿児島大学の第一内科の丁教授で、で丁教授が私に言ったのは、いや先生僕のところにね27名女性の医師がいるって、だからその27名の女性医師を、まあ、とにかく全部あの今はね全部呼吸器内科循環器内科ってこう縦割りのところが多いんですけど、その頃はまだ東大でも、縦割りではなくて、第一内科第二内科第三内科って、各々のところに得意分野はあるんだけれど、でも他の分野もやってるっていう、そういう形態だったんですよね、だから丁先生が僕のところでねやるよっておっしゃってくださって、それでまず女性外来を第一内科に、作ってくださって、でそしたらその頃に元の千葉県知事の堂本明子さんっていう、あの方がね、と私たまたまこれも偶然、ある会で紹介されてお話ししてたら意気投合しちゃって、それはなぜ意気投合したかって言ったら、男女共同参画の推進をした方なんですよね、あの堂本さんっていうのはね。で、医学の中にもジェンダー問題ってあるのって彼女はこういうリアクションだったの。それで、彼女が2000の1年に知事になられて、千葉県の知事に、そしたらすぐ私のところに電話をかけてきて、先生先生千葉県でね女性外来をねバーってやるからね絶対先生がね来てくれなくちゃ困るっていうので、私は行きました。要するに千葉県立東金病院の副院長兼千葉県衛生研究所の所長と、やることは何って言ったら女性外来をとにかく、
2: 開いて定着させる
1: やることっていうことで行ったんですね。でその堂本知事がすごかったのは、要するに、まあ大学もありますよね、あそこに帝京大学だとか、東邦大学だとか、慈恵大だとか、そういうような大学と、あと大きい亀田病院だとか、そういうようなところに10箇所に予算をつけたのね。要するに女性外来をやる先生の給与、それから、マンモグラフィーの購入費、それから、トレッドミルっていう運動負荷心電図をやる、そういうものの購入費っていうようなものに予算をお付けになって、それで女性外来をやりましょうというふうにされたんです。
2: 千葉県はじゃあそれを先導した県になった
1: んですか。そうなんですよね。それで千葉県がやったら、もう他の県の、議員さん、女性議員さんが、うちの県でもやってほしい、うちの県でもやってほしいっていうことになって、で男性の議員反対できないですよね。反対したらね、もうその次の選挙で、全部落とされますからね。あの人反対したっていうのでね。で結局どこの県でもね、できるようになったっていう。
2: 先生、
0: 先ほど伊方さんから、男女雇用機会均等法の施行、96年っていうご発言がありましたけれども、
2: 違ってた。
0: 86年。
2: あ、86年か。そうだ、ごめんなさい。10年間違ってましたね。
0: 86年に、施行されたということがありました。
2: で、そうでした。失礼いたしました。
0: 今、その、天野さんご自身も、更年期障害大変苦しまれたというお話がありました。具体的に、実際にどのような経験をなさったのかということも伺いたいんですけど、
1: それはね、ぜひ聞いてほしい。
0: はい、
1: なぜかって言ったらね、私ね、いまだ私以上にひどい人に会ったことがない。
0: はい。
1: っていうのは、最初はね、もうよく言われるのは、更年期っていうのは閉経の前後5年5年って言うんだけど、私自身はね、閉経はこれは子宮筋腫の手術をした時に、その時ちょうど 宇多田ヒカルなんかがその

0: 卵巣がんとかっていうような診断をされた頃で、うん、それで卵巣がんの、ね、今あなた3人もお嬢さんいるんだし、まあ、卵巣がんがすごく流行ってるから、
1: 流行ってるから、
0: うん、その頃ね、
2: 天野さんが、
0: まあ、話題になってたんですよ。
2: 天野さんが50歳の頃、
0: 私が50歳の時、はい、
2: 30年少々前、
0: はい、そうです、 それで結局はその、まあ、卵巣はね両方とも取っちゃうよって言うから、うんうんうん、私も何の知識もなく、あそうですかって言って賛成したの、
1: うん、
0: でそれでそのなぜ子宮筋腫の手術をしたかって言ったらね、不正出血がずっと、うんうん、特に本当にね畳のところにドバッと出るような感じのひどい、うん、の出血があって、うん、それで最初はあの産婦人科の先生が、まあ、更年期にはよくあることだって言ってね、うん、それでピルをくださったのね、うん、でピルで生理はきちんきちんとなる、でその時にはねその、まあ、よかったんだけど、ある日私こうやってお腹触ってみたらね、なんか大きなものが触れるんですよ、
1: うん、
0: 要するに子宮筋腫が大きくなっちゃったわけ、あで結局私がねその産婦人科のお医者さんのところになんかね触れるんだけれど、
2: はい、
0: でね突然ねおしっこしててね止まっちゃうんだけど、
2: うん、
0: っていうことで、そしたら、まあ、産婦人科のお医者さんはいやそんなことはってけど、でも私ちゃんと自分あの超音波の、まあ、ことをやってたので、うん、超音波で見たらね禁酒らしいんだけど、
1: 自分で見ました、
2: 自分でね、
0: 自分で診断して、
1: あれごとじゃないですね、ごめんなさい、うん、
2: はい、そう、おかしいってことに気づいたんですね。
0: そしたら、まあ、その頃ねやっとね産婦人科の先生のところで 超音波っていうのが、まあ、黎明期だったのね、ちょうど使われてた頃で、うん、あの循環器の方がずっと早かったんですよね、心臓を見るための超音波の検査がね、うんうんうん、それで結局はねその子宮筋腫だってことになって手術ってことになって、
1: でついでに卵巣も取っちゃ
0: うわ、うん、その筋腫 の手術の時についでに卵巣もっていう話、うんうんうん、
1: 今考えたらめちゃくちゃ乱暴な治療じゃない、
0: うんうん、あまあそうですね、
1: そうですよね、今ありえないような、
0: うん、そうですね、
2: うん、
0: それで結局は手術終わった時にはね、うん、私ねあこれでね子宮がないから子宮がんにならない、うん、卵巣ないから卵巣がんにならない、うん、って思った、うん、そしたら半年ぐらい経ったら足の裏がねもうなんか象の足みたいに硬くなってきて、
1: うん、
0: それでねこの顔なんかももうなんかこう引っ張ったらブーってなるような感じでね、皮膚の状態が
1: 弾力がなくなっちゃったってことですか、
0: 全然弾力がなくなっちゃったの、
1: うん、
0: それで彼のところに行ったら、あじゃあこれ飲んどけって言ってくれたのが、要するに一番初期のホルモン、うん、プレマリンっていうこれ、ね、うん、まあ、エストロゲンの錠剤なんですね、はいはい、でそれを飲んだら確かに皮膚はねあっという間に良くなる、
2: うん、
0: おーすごいすごい、はい、でこれでプレマリン飲んでるからね、はい、私は更年期もねあ軽く済むねって、うん、万歳と思ってた、
2: はい、
0: そうは問屋を下ろさなかったわけね、
2: はあ、
0: うん、それからが3年間ぐらいはホットフラッシュと汗、
2: うん、
0: で患者さんが先生どうしたんですか、
2: はい、
0: 汗がザーッと出てくるんだから、はあ、いや更年期なのって、あそうですか大変ですねっていう、う
1: ん、
0: そういうふうな話、だけどこれで死ぬわけないからね、まあいいやというふうに思ってた、うんうんうん、そこが3年過ぎた時にあのお風呂に入ってで足の裏をね軽石でこすったら全身ねビビビビビって電気が走ったんですよ、うん、それでねって思って、それからおへそのところまで両方の足からしびれがジンジンジンジンジンジンジンジンジンジン、
1: あもう止まらないんですか、
0: 止まらない24時間止まらない、うん、っていう状態になったのね、うん、それで結局整形外科の先生たちなんかに最初はねなんていうのかしらエストロゲンのせいなんていうのも持ってないし、まあ、整形外科の先生に MRI で、まあ、なんか脊髄にね変化があるか見てもらったら、
1: うん、
0: 3人3用言うこと全く違うんで、そういう時には医者は信用しない方がいいということで、
1: あ3人見てもらったんですね、
0: そう、はい、だってね私のクラス102名いたうち12名が整形外科医になったんです、
2: あそうですか、
0: だからそのうちに出来の良さそうな人たち3名を、で結局はね、まず最初はねそのジンジンジンジンのしびれ、
2: はい、
0: でしびれの次に出てきたのがね関節の痛み、
1: うん、
0: でこう 関節の痛みはね、犬の、その頃犬を飼ってたんだけど、犬の散歩で犬がちょっと引っ張っただけでも痛いって言っても手を離さなくちゃいけないぐらいの、まあ痛みがあってね、で何のことはない、その頃の産婦人科先生本当に役に立たなくて、はっきり言えばね、
1: その頃のね、
0: 何言ってもね、あそうですか、あ大変ですなっておしまいのわけ。それで結局は、まあ、その痛みの次に来たのが冷え、ものすごい冷えで、はい、で、ま、いわゆる電気ストーブ、
1: うん、
0: 電気ストーブを右横に置いてやってたら、はい、こんな焼け焦げ作っちゃって、うん、それでも気がつかないのよ、でもっとおかしいのはね、お風呂に入っておへそから下だけね冷えるの、
2: はい、
0: 上はあったかいの、そういう異常
1: 感、お風呂に入って、
0: お風呂に入ってて、
1: お湯の感覚が上半身と下半身で違うん
0: だ、違う、
1: あら、まあ、
0: そういうこともあったのね、まあ、とにかくね、まあ、普通ね、まあ、更年期障害なんて書いてある症状の中には出てません、うん、そんなのね、
1: うん、
0: だけどそういうようなことがあって、
2: うん、
0: でまずそのだから冷えがあって、しびれがあって、冷えがあって、うん、でその冷えがとそれと同時に来たようなのが痛み、
2: ね、痛み、
0: はい、関節の痛みだとか、
1: 関節はどこか、
0: まあ、全身、
1: もう全身ですか、
0: 全身、全身、それでね結局何してたかって言ったら、その時気がついたのがね、お風呂に入るとね全ての症状取れるんですよ、それが今私やってる和音療法につながるんだけれど、
2: はいはい、
0: でお風呂に入ると全ての症状が取れる、
1: 痛み、
0: まあ、2時間か3時間ぐらいはね、うん、だから基本的には温めりゃいいんだと思って、要するにそのトルマリンのテープっていうのがあったんですよね、遠赤外線で、まあ、温めて、そういうテープがあって、それをまあ、全てのこういう関節という関節にまあ巻いて、
1: うん、
0: で、やったり、それからトルマリンのシーツっていうのがある、
1: うん、
0: そういうものを買って寝る時には全部こうお布団の上に置いて、うん、で学会に行く時にも持って歩いてっていうような形で、とにかく体を温めることに、まあ、専念してたっていう時がありますよね、
1: うんうん、
0: でそういうことがあって、でその痛みがあって、冷えがあって、でそして最後に来たのがものすごいだるさ、
2: うん、
1: 倦怠感、
0: ね、倦怠だるさ、倦怠感なんてもんじゃない、
1: 通り過ぎて
0: もうだるさ、それでもうとにかくね、冬になってね、オーバーが着れないのよ、重すぎて、
2: うん、
0: で三田寛子さんが面白いことをその頃言ってたんですね、クマが背中に乗ってるみたいだって、
2: あ
1: ーオーバーを着た時
0: に、うん、いや彼女の感覚はそのクマが背中に乗ってる
1: みたいな、誰じゃの
0: ことが、うんうん、で私は基本はそのオーバー着ようとするともう重たくてそれが着れないっていうので、もうホカロンをパタパタパタパタもうくっつけて、
1: ホカロン
0: そう、そして春の
2: カイロを着て、使い捨て回路を、ね、貼り付けました、
0: ね、はい、それで、まあ、大学へ行って、
2: うんうん、
0: でだいたいもう午前中3時間外来やるんですけど、うん、2人ぐらい患者さん見たら自分でちょっと横になって、
2: うん、
0: でその前に漢方薬のね、当帰四逆加五臭小経湯っていうね、まあ、これは、はい、霜焼けなんかの時のお薬ですよね、
1: う
0: ん、
1: つまり末梢神経、うん、まあ、末梢の血管の、まあ、
0: 38番っていうのがあるんですけど、
1: 血管の、ね、あれをよく
0: する、それをね飲んで、そうすると2時間ぐらい体がボーッと暖かくなるわけ、
2: うん、
0: だから漢方とのつながりはそこで私は始まったのね、うん、で、あ、要するに漢方に助けられたっていう感じかしらね、うん、で結局は
1: 先生一つ質問していいですか、
0: うん、
1: 私はもうすぐ67なんですけれども、うんうん、まあ、同世代の友人たちがちょっとしびれを感じるとか、
0: うんうん、
1: ちょっと手首の関節の痛みを感じるみたいに言い始めてるんですけど、これも更年期の症状の一つ、
0: うんうん、いや更年期じゃないです、それは加齢で現象、
1: 加齢現象なんですね、あ、分かりました、
0: もう65で前期高齢者ですから、
1: はい、あ、もう加齢なんですね、
2: 分かりました、いろいろ今日リスナーの皆さんからもね、はい、ご質問いただいていますので、この後随時お答えいただきながらまたお話伺っていきます、はい、先ほど天野さんのお話から、はい、宇多田ヒカルさんの卵巣の病気のお話もありました、宇多田さんは卵巣嚢腫という病気で2002年19歳の時に左の卵巣を摘出されたということもありました、まあ、
1: ね、
2: 今日、9時台前半ちょっとリスナーの方の質問をご紹介できませんでしたので、
0: うんうん、
2: また、この後一息入れまして、
0: うん、
2: 天野恵子さんのお話の続き伺ってまいります、うんうん、引き続きよろしくお願いいたします、はいはい、ここで音楽をおかけします。 東儀秀樹の演奏で

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この時間、伊保子の引き出しインプット、80代現役の内科医医学博士の天野恵子さんをお迎えして、9時台前半そのご自身が経験された更年期障害、お話を伺いましたけども、今更年期のお話で一つですね、リスナーの方から質問をいただいておりました、40歳の方ですね、風かなさんです。いつも楽しく聞いています、今回のテーマ、先日40歳になったばかりなのでまさに今聞きたい内容です。質問ですが、更年期かどうかといった診断はどこの病院に行けばいいのでしょうか、心療内科、産婦人科とかですか。最近イライラや生理不順、不眠などに悩んでいるため、更年期か他の病気か診察を受けようかと迷っていますという、ご質問で、まだ病院にかかっていないけれどもどうしようかなっていう方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね。いや、
2: 基本的にね、エストロゲンの低下ってもう30代の後半から始まるんです。
0: あ、そうなんですか。
2: それでね、こう揺らぎながらこうだんだんだんだんゼロに近づいていくんですよ。ですからね、私なんかももう40の声を聞いた時から体調の異変っていうのはもう感じてました。まず風邪が治りにくくなって、で1年間ずっとね、抗生物質を飲み続けたりなんかしたのね。それからあと夜中になんかその喘息でもないのに、なんか喘息用の息が詰まるような感覚があったりとかね、っていうのがあって、

0: でよくよく調べた、これやっぱりここのエストロゲンの揺らぎがもたらすそういうものだなということは、あの思って、もう1年で抗生物質飲んだりするのはやめましたけど、だからそこから、それであと、まあ大体生理が不順になってくればみんなわかるけれど、うん、その前にも、だからそういうことでエストロゲンは徐々に徐々に下がってきてるので、そのための体調不良は起こります。う
1: ん、この先生、揺らぐってことは、あの、急に変、あの、減少するときと、まあ穏やかなときと、急に減少するときと穏やかなときとっていうのをちょっと、繰り返していくってことですか？
0: はい、繰り返しです。
1: 繰り返していくので、40だからといって、この急激な変化期にある時はすごく感じるってことですね。
0: そうです、そうです。
1: なるほど。ホルモンってやっぱり変化に対して、そう、神経系弱いですもんね。変化するっていうのに弱いですもんね。
0: 弱いです。はい、はい。
2: まずお医者さんに見てほしいなと思われた場合って、産婦人科ですか？
0: まあ、本来は、産婦人科の先生がやっている女性外来。
2: ああ、ええー。女性外来。
0: 産婦人科の先生でも、あの、必ずしも更年期にお詳しいわけじゃないんだけれど、日本女性医学会っていう会があって、
2: はい、
0: それはもともとは日本更年期学会だったんですよね。だから更年期に非常に関心のある先生たちの、あの、会で、
2: はい、
0: で、かつ、あの方たちは、あの、産科、婦人科、不妊治療の3本柱に加えて、性差医療って4本目の、柱も立てて、
2: はい、
0: あの、勉強していらっしゃるので。
1: 性差医療ですね。
2: 性差、性の、性の差に、
1: うん、
2: ね、
1: 女性というのは
2: 着目したい
1: ということですね、
0: はい。ジェンダーに寄与する、うん、まあ、病気の違いみたいなところも勉強していらっしゃるので、うん、ですから、基本は更年期かなって思ったら、そう、うん、日本女性医学会に所属している、産婦人科の先生
1: を探す、う
0: んうん、探す、
2: うん、
0: それはあのホームページに出てますので、
2: はい、日本女性医学学会、はい、
0: はいはい、
2: ということですね、はい、うん、こちら参考に、していただければと思います、うん、ありがとうございます、もう一つご紹介させてください。福島県の30代スンスンさんです。3人の子供を持つ30代後半の母です。自分の人生の中で出産するまで生理の辛さを身体的にも精神的にも感じることなく過ごしてきました。しかし子供を産むごとに生理の辛さを感じています。女性ホルモンの影響なのかと考えると、今後訪れるであろう更年期が今から心配でなりません。大好きな家族に当たってしまうこと、自分の体なのにコントロールできないことにいつも悲しくなります。今からできる更年期悪化の予防策や心構えとして知っておいた方が良いことなど教えていただきたいですというご質問なんですね。
0: それはやっぱりね、あの、はい、うん、家庭の中でお母さんが元気っていうのが一番大事なので、うんうん、あの、お子さんは適当でいいです。うん、まずお母さんがご自分がどうやってニコニコと一日を過ごせるかということを一生懸命考えて、うんうん、で、まあ、子供を叱るときは叱るし、手伝わせるときには手伝わせるし、
2: はい、
0: っていうことが一つですよね、うん、で、それとあと基本健康管理としてはどういうことが大事ですかって言ったら、本当にイライラするとか、うん、そういうようなことが抑えられないとかっていうことだったら、やっぱりさっき言った日本女性医学会の、あ、はい、あの、うん、産婦人科の先生におかかりになるのもよし、うん、それからあとやっぱり私たち女性外来をやってる先生たちは、内科であれ耳鼻科であれ皮膚科であれ、そういうことについては強いので、
2: はい、
0: まあ、そういう先生を見つけて相談をする、
1: うんうんうん、
0: 要するに更年期にはね、基本的にもう43歳で閉経にするなる人もいるんですよね、うんうん、で、そのまた閉経になるのも、あの、ある日突然もうそこで閉経なんて人もいるのね、うん、だから基本的にはまず、40歳ぐらいでしたら、まず今言った、うん、あの、2種類の女性のお医者さんを探して、
2: はい、
0: うん、相談するのがいいと思います。
1: ね、3人お子さんいらっしゃるかな、はい、まあ、もちろんその体の変化もあるでしょうけれど、はい、ご自身が休むとか、
2: うんうんですね、
1: ご自身が栄養を取るとか、ね、こういうことが後回しになって、
2: ね、はい、
1: だから、うん、もう基本的に体が疲れてて免疫力が

0: そういったこともね、書かれていますけども、天野さんご自身ストレスとそういう子育てのストレスとか更年期障害のストレスとかそういうものをこうどういうふうにこう向き合ってというか、
1: はい、私はね、
0: はい、
1: なんだろう小さい時からストレス を回避するなんかノウハウをね、ちっちゃい時から身につけたって気がするの。
0: ああ、そうですか。
1: っていうのは、はい、うちの父は転勤族だったので、で6歳になるちょっと手前で、秋田に長野から転勤していったんですけれど、やっぱり秋田ってものすごく封建的 でかつうちの父が結核だっていうふうに誤診されて、で私が1年の時に一人子供たちをと母を置いて辻堂の方に療養に来てたりなんかしてたんですね。そうするとね、私が出ていくと結構けいだらけ、へいだらはいだらけ、お前の父さん肺病やみって言ってみんなわーって逃げていくんですよ。
2: 時代、
3: 時代
1: だから、で基本的にね、だけど私その時どう思ったかって言ったら、遊んでくれなきゃ遊んでくれなくていいわって、 で結局本が大好きだったから、で父がまあ買ってくれた子供の科学なんていうのをずっともう読んでたり、それからあとやっぱりオルガン、その頃はオルガンですけど、オルガンを弾いてたりとか、自分で自分の世界にこう一生懸命入ってたっていうのがあるのね。だから閉経の前もまあとにかくその40代からも始まってるわけでしょ、いろんなねことがね。でそうするとこれは何でかなってまず自分で調べて考えて、それでまあ医学的に回答がありそうなものはそうしますけど、そうでなければもうまず自分でスルーしちゃう、まあ回答のないものをいつまで考えてもしょうがないとっていうふうに思ってね。でそれの結果もう要するにまあなんだ、いつまで経っても回答も見つかんないじゃないか、じゃあ私がやるって始めたのが女性会ですよね。はいはい、
3: でストレスを全部明日への原動力に変えて生きてらっしゃったと、ここまでね、そのおかげで今女性来外外来があって多くの悩みをね受け止めてくださってるんですよね。
0: 更年期のお話をいただいている間にですね、ものすごくたくさんお便りをいただいています。はい、三重県のマロンさん49歳の方です。おはようございます。毎週楽しみにしております。
3: ありがとうございます。
0: 本日は天野先生と伊保子先生にお悩み相談です。49歳更年期の私、小学生の息子と夫に日々イライラ、とにかく話を聞いていない息子、マイペースな夫、家事育児でイライラするときは全て更年期のせいにしてますが、これは更年期のせい、本当は私自身が何か見方を変えると楽になるのかなと悩みます。イライラにさよならしたいということで、49歳、というこの方ですね、ご家族との、ね、いろいろ関係もあってイライラするということのようです。はい、
1: ね、49歳ってね、はい、人生100年の折り返し点ですから、もうお子さんと旦那様に、お二人とも自立してください、もうママはママのね第二の人生をこれから始めますって言って宣言して、自分のやりたいことをやる、
0: 自分のやりたいこと、そうですね、やっぱり小学生、息子さん小学生ぐらいだとまだいろいろあれもやってやらなきゃこれもやってやらなきゃってね、お子さんね小学生っていうことで、息子さん小学生
1: でもね、はい、うちの娘たちはね、
0: はい、
1: なんかやっぱり NHK のインタビューを受けて、お母さんがやってくれたことでね、何が一番良かったですかって聞かれたら、2番目がね、あ、ほっとかれたことですって、そう言ってましたよ、やっぱりほっとくと自分で考えなくちゃいけなくなるからじゃないの、それで今自分があるという、
0: そういうこと
1: を言ってます。
0: ちょっと考え方を変える、
3: あとちょっと男性の皆さんはですよ、
0: はいはい、
3: とっさの共感するっていう反応が弱いんですね。
0: 共感してもらえない、
3: そうそう、自分以外男子じゃない、まあ、私もそうだけど、一人息子と夫と私っていう暮らしの中では、やっぱりちょっとしたことに共感してもらいたいじゃない、女性ってね、こんなことがあったのよ、母さん大変だったね、あんなこと言われちゃって、いやそれはがっかりするよね、ところが男子はそれをしてくれないので、男性ばっかりの中に一人っていうお母さんはちょっとそういう寂しさを抱えるんですよ。これ

0: 子だったらちょっと一緒に喋ってくれ
1: る、そういうのあるかもしれ
0: ないですね。ということで、はい、女友達作って、
1: あ、女友達を作る、
0: やっぱりね、共感するっていうことをしないと、うんうん、やっぱり少しあの寂しいね、女性の方は。
1: 友達と話すとか何かそういう 会話をするっていうことも大事なこと
0: ですよね。自分の時間を作って、
2: うん、それとね、はい、人生長いようでも、あっという間だから、うん、特にね50からね80なんてね、あっという間だから、
0: はい、本当今あっという間のなんか坂を滑り落ちるようにあっという間です、
1: うん、はい、やっぱりさて、あっという間
0: あっという間、
1: はい、はい、ですね、うん、今日80代現役医師、うん、山野恵子さんを迎えしてお話を伺っています。今日放送の中でおかけする曲も選んでいただいて、リクエストをいただいていますの ですね、うん、そちらおかけします、うん、ヴィヴァルディの四季、
2: あ
1: の
2: 千住さん、
1: クラシックよくお聞きになるんですか？
2: はいはい、クラシック大好き。
1: ああ、そうなんですね、うんうん、どんな時にお聞きになりますか？
2: 基本的にはやっぱり、はい、うん、自分が何かリラックスしたいなっていう風に思う時、うん、好きなのがねピアノとバイオリンの曲なの。
1: ああ、うん、そうなんですね、そう、はい、では早速お聴きいただきましょう。ヴィヴァルディ作曲の四季より春第一楽章、千住真理子さんの演奏です。

0: ビバルディ作曲四季より春第一楽章、千住真理子さんの演奏でお聴きいただきました。
1: すがすがしい気持ちになりますね。本当にね、
0: なりましたね
1: 本当に、
0: はい。今日はですね、医学博士で内科医の天野恵子さんをお迎えして、お話を伺っていますが、次々と質問をいただいてます、質問ご相談いただいてますので、
1: はい、
0: 10時台にご相談を受け付けますと言っていたんですが、ちょっと今もうそんな感じの時間帯になってきております。東京都の48歳ドンコロさんです。天野恵子先生がゲスト、とても嬉しいです。体調が悪く YouTube を検索したら天野先生にたどり着き拝聴しています。現在48歳です、40歳過ぎからあちこち不調が出始めました。頭痛、腹痛、冷え、関節の痛み、どこか悪いのかと思い婦人科、胃腸科で内視鏡、頭の MRI などをしにあちこち病院に行きましたが、どこも悪くなく元気ですと。46歳頃から疲れが全く取れず、常にだるい、眠い、座って数秒で居眠り、朝も全然起きられず、ゾンビのように起きて家事や子供の送り出しをしています。もうどうすればいいか分かりません。病院はどこがいい、生活スタイルの見直しなど対策ありましたら教えてください、ということで、あの冷えとか関節の痛みって先ほど天野さんご自身の、ね、経験の中でも ありました。なんか重なるところがあるのかなという。
2: いや、もう完全にエストロゲンが下がってきてるからですよ、エストロゲンは神様ですよ。だからホルモン補充療法やったら、もう最初の頃の初期の症状、ホットフラッシュだとか発汗だとか不眠だとかイライラだとか取れちゃいますでしょ、そのぐらいやっぱりよく効くのね。でものすごく私がびっくりしたのは、いわゆる、精神分裂っていうのかしらね、の、方たちなんかの方でもですよ、妊娠してエストロゲンがわーっと高くなるとね、お薬いらなくなるの、もうメンタルが非常に落ち着いて、
1: そういうこともある。
2: だから基本は
1: それだけエストロゲンが女性の体を守ってる神経系守ってるってことなんですね。 それを手放すから
2: ね、なくなるわけでしょ、だからそれなくなってからの変化に対しては予防はできる。だけどそれを増やすことっていうのは残念ながらできない、減っていくのを止めることもできない、治療としてはホルモン補充療法だよね、結局は、いろいろやったことは全て、閉経以降に、どんどんエストロゲンの恩恵から
1: 離れていく、
2: 受けられなくなった状態をどうやって緩やかにするかということはみんな知っといた方がいいと思うね。でそれはやっぱり骨、骨がどんどん減ります。
0: 骨が減る
2: から血圧が上がってきます、血糖値も上がってきます、コレステロールも上がってきます。で、今の言ったようなしんどいだるいっていうのが始まりますよね、でそうすると、それは全部事実を知っとくことですよね、で結局どうなってるかっていうのは毎年の検診で分かりますよね、だから検診のデータっていうのは必ずきちっと取っとくこと、でそしてその 何がこう上がってきたとか何が下がってきたとかっていうことが分かったら、やっぱりそこに適切な対処をしていく。例えば、血圧がねちょっと上がってきたっていう話になると野菜スープです。
1: 野菜スープの話をきちんと聞いておかないといけない。
2: から、あと血糖値なんかもちょっと上がってきたと思ったら野菜スープです。
0: 今その野菜スープ、天野さんご自身も生活の中に取り入れていらっしゃる、それによってかなり、天野さんご自身の体調も改善したという経験
2: が終わりなんですね。いやもうすごいです、野菜スープってなんか万能薬です。
0: どんな風に作ってご自分で作られるんですよね。どんな風に作っていらっしゃるんですか。
2: 基本的にはね、ベーシックっていうのがあるのね、そもそもが野菜スープをなぜ私始めたかって言ったら、75歳、それも75歳です、75歳の時に、後期高齢者になるからがん検診を受けとこうっていうので、国立がんセンターに行って、がん検診を受けたんです。頭のてっぺんから足の先に。でそしたらがんはないけれど、なんかもうヘモグロビン A1C はもうすでに 7.2 もうあの糖尿病の域で、それでかつ血圧は随時血圧だけど140をちょっと超えてるよっていう話になって、これは大変だと、なんか手を打たなくちゃと思って、で本屋に行ったら本屋で前田博先生という先生のちょうどね2017年私がん研修けど、その年に出てる本なのね。でその先生の本があって、がんの予防には野菜スープが一番って書いてあったわけ。
1: それも元本に、はい、元本で、はい、元ネタで、なるほどね。
2: ね、
0: はい、
2: うん、野菜スープ、それでね、はい、だけど、私はがんの予防には野菜スープが一番って書いてあるけど、これに惹かれたんじゃなくて、
0: ではなくて、
2: 高血圧、はい、糖尿病、白内障、アトピー、シミも改善で、嘘と思ったんですけど、
0: 野菜スープによっていろいろなものがあの上向きますよというような本に出会われたということですね。
2: そうそうそうそう、でこれ読んだんですよ、はい、欲しても納得しちゃったの、
0: はい、
2: この先生はね医者じゃないのよ、うんうん、科学者なのよ。
0: あ、そうなんですね、
2: うんうん、もともとがねがんの科学者、うんうん、その先生がやその書いた本なんだけど、はいはい、まあ、非常に分かりやすくて、うん、で私はねすぐ自分でね始めたわけ、
0: うんうん、
2: でそのもう基本のスープっていうのが書いてあってね、人参、はいはい、かぼちゃ、キャベツ、玉ねぎ、
0: 人参、かぼちゃ、キャベツ、玉ねぎ、
2: 人
1: 参、はい、でそれらは
2: 要するに、はい、まあ、彼に言わせれば、はい、あのファイトケミカルだっていうわけね、抗酸化作用の、
0: はい、持ってる、はい、
2: でそのファイトケミカルをあのだ、うん、利用するためにはね、
0: はい、
2: あの全部ね細かく切って、
0: はい、
2: そして熱を通してね、うん、はい、細胞をね壊してあげなくちゃいけないって書いてあるわけ、
0: かなりじっくり煮込むってことですね、
1: うん、あの、はい、先生のご本にもね、うん、書いてありますね。
2: でそれで、うん、結局は、まあ、それを始めたんですよ、はい、で始めたらね、あ、これなんかファイトケミカルって先生は書いてあるけど、これね絶対ね味覚が変わるからだよ血圧はと思ったわけ。
0: あ、塩を入れない、塩を入れない、塩を入れない、
2: 全く塩入れないの、
0: うん、これも
2: 全く塩入れない、最初からその先生たちがお塩とか入れなかったのはなぜか分かりませんけど、はい、まあ、とりあえず最初からベーシックのスープにはお塩が入ってないんですよね。で結局それでやったらもう血圧はストーンと下がって、でまああの血糖値の方はね徐々に徐々に、はい、まあ、6.4 ぐらいまでに、まあ、ヘモグロビンの値が 6.4 ぐらいまでに下がってきたんで、これは患者さんにもう絶対応用しなくちゃ
0: って、うんうん、やっぱりご自身の経験を踏まえて患者さんに情報を発信されているということで、もう9時台の残り時間が10秒ちょっとになってしまいましたので、はいはい、お話の続き、さらにリスナーの皆さんからの、はい、お悩みへの、はい、ご相談へのお答えは10時5分から、はい、再開いたします。
2: はい、
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。秋雨前線の影響で関東甲信を中心に今夜から大気の状態が非常に不安定になる見込みで、7日月曜日ごろにかけて大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部で80ミリ、伊豆諸島で60ミリ、関東北部と甲信で50ミリと予想されています。さらに7日月曜日ごろにかけて大雨が長期間続き、総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。千葉県のすべての県立高校で、生徒が自身の心や体の状態をスマートフォンなどを通じて教職員に伝えられるシステムが導入されました。生徒たちが体調不良やいじめなど人間関係の悩みを相談しやすくなることが期待されています。千葉県教育委員会が今年7月から県内121のすべての県立高校に導入したシステムでは、生徒たちがスマートフォンやタブレットから教職員に自身の心や体の状態を簡単に報告できます。心身の状態について良い、少し良い、少し悪い、悪いの4つから選んでタップし、状況に応じて教職員が声をかけるなど対応を取ります。システムを使って教職員を選んで面談を依頼することもでき、生徒たちが体調不良やいじめなど人間関係の悩みを相談しやすくなることが期待されています。千葉県児童生徒安全課の斉藤俊介課長は、生徒が発信した情報を教職員がすぐに把握できるので迅速な支援が期待される。悩みを一人で抱え込まずに些細なことでも発信してほしいと話していました。 相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から10年が経ちました。施設を運営する法人が事件の記憶や教訓を風化させず受け継いでいく取り組みを始めることになりました。相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で元職員によって入所者19人が殺害された事件から今年で10年が経ちました。施設を運営する法人によりますと、事件の後に採用された正規職員は全体の3割以上に上り、事件の記憶や教訓の継承が課題となっているということです。こうした中、法人は職員たちが事件について話し合う機会を設ける取り組みを始めることになりました。具体的には、元職員が障害者に対する差別的な主張を繰り返したことを踏まえ、職員教育の在り方や入所者との接し方などについて意見を出し合うということです。社会福祉法人神奈川協同会の山下康史理事長は、当事者である私たちの内部で事件を風化させては絶対にいけない。職員同士の意見交換を通じて事件についてのことや今後何ができるのか考え続けていくことが必要だと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、高速道路の状況です。長野道が工事のため渋滞しています。長野道の上りは工事のため塩嶺トンネル入り口付近で1キロと岡谷トンネル出口付近で3キロ渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路4号線の初台を、
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、九州南部や近畿では局地的に非常に激しい雨が降っています。鹿児島県と宮崎県、大分県、高知県では今日の夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。さらに大雨は日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて続く見込みで、最新の気象情報を確認するようにしてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と奄美地方に接近している台風24号の影響で、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、九州南部や近畿南部などに発達した雨雲がかかっています。和歌山県が那智勝浦町に設置した雨量計では、午前8時までの1時間に79ミリ、午前9時までの1時間には宮崎県高鍋町で 50.5 ミリの非常に激しい雨を観測しました。これまでの雨で鹿児島県喜界町では土砂災害の危険性が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。今日は西日本で局地的に猛烈な雨が降る恐れがあり、鹿児島県と宮崎県、大分県、それに高知県では夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近で停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で来週の7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。

0: 最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。一方、台風24号の影響で沖縄奄美ではあさってにかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県と九州南部で25メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。アメリカ軍の攻撃で結婚式の参加者などが犠牲になったとされるイランでは3日、大規模な葬儀が開かれ、亡くなった4歳の子供を人々が追悼したなどとメディアが大きく伝えています。アメリカ中央軍が今月1日にイランの革命防衛隊の設備などを標的として行った攻撃について、イランのメディアは南部シリクで結婚式が行われていた住宅の周辺が攻撃を受け、5人が死亡したと伝えています。イランのメディアは3日、犠牲者の大規模な葬儀が行われ、亡くなった4歳の子供の棺を大勢の人が抱えて追悼したと大きく伝えています。葬儀ではアメリカへの避難を呼びかける人もいたとしています。こうしたイラン側の報道について、アメリカのバンス副大統領は3日記者会見で、極めて疑わしいと述べる一方で、徹底した調査を行う考えも示しました。イランは報復として3日 UAE アラブ首長国連邦とクウェートにあるアメリカ軍の施設を無人機やミサイルで攻撃したと主張していて、さらなる対立の激化が懸念されます。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては前日より1円32銭円高ドル安の1ドル155円71銭から75銭となっています。ユーロに対しては1円13銭円高ユーロ安の1ユーロ181円9銭から10銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は前日に比べて584円32銭高い64,798円80銭となっています。東証株価指数トピックスは 8.38 下がって4093.66となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川由穂子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています、はい、この時間は80代の現役内科医医学博士の天野恵子さんをお迎えしています。9時台に引き続き10時台もご出演いただきます。よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
1: 先ほど9時台のお話の中で、天野さんのお話の中で、精神分裂の方が、という下りがありましたけれども、
3: それは取っていいですよ。
1: 大丈夫ですか、
3: はいはい、大丈夫です。
1: 日本精神神経学日本精神神経学会によりますと、2002年8月からは、統合失調症と、病名は、変更になっているということで、はい、ございます、はい
2: ね、そのホルモンの変化によって治ったりもする、はい、でとても、ね、エストロゲンの、うん、守り神から離れるっていうのは大変なんだっていうお話でしたよ ね、は
1: い
2: は
1: い、
2: ね。
1: エストロゲンというのは女性にとって本当に大切な守りであるというお話。
2: もうとっくにおさらばしましたけどね、私もね。
1: ですね、
2: はい、そうなんですよ、守ってくれて。
1: で、うん、9時台のおしまいで、その血圧、天野さんご自身が血圧が高くなったとか、うん、あと糖尿病をこう示唆するような数値が出ているという中で、うん、野菜スープと出会われて、うん、健康状態改善したというお話ありました、はい、リスナーの方からもですね、野菜スープに関して、メッセージいただきました、
2: うん、
1: 愛媛県の真っ赤なポロさん、67歳の女性です、黒川さん、天野さん、稲垣アナ、おはようございます。最近天野さんの本読んだところです、
2: うん、
1: 野菜スープ作っています。私たちの頃はお母さん頑張って当たり前、3人のお嫁さんには手抜き家事進めています。男子の中一人女子頑張った、私今はしっかり手抜き三昧ですということなんですけども野菜スープ作っていますと、はい、
2: このすごい野菜スープという、うん、ご本ね、先生のご著書をご覧になったんですね、
1: はい、そういうことですね、
2: このね、はい、だからちょっと基本の 野菜スープの作り方をぜひリスナーの方に伝授したいので、
1: は
2: い、
1: 先ほどあの、はい、玉ねぎ人参キャベツかぼちゃというね、材料のお話ありました、その基本のスープの作り方ということでこの天野さんが監修されているすごい野菜スープという本の中に、紹介をされています。4つの野菜を切って水に入れコトコト弱火で煮るだけということです。で、あの先ほどオリジナルの前田宏さんのレシピだと、3-40分小さく切って 3-40分煮るということですけれども、血圧高血圧や高血糖の改善のためならば、ザクザクと大きく切って、20分程度煮るだけで OK ということだそうです、
2: ね、小さくとおっしゃるけど、はい、みじん切りにする必要はなくて、はい、結構ザクザクと大きいですよね、あの写真を見させていただくと、
1: はい、
2: これをとにかくコトコトと長く煮る、
1: はい、
2: 20分ほど煮る、
1: はい、塩は入れないというお話でした、うん、調味料を一切使わないというわけではなく使っていい調味料も
3: あの例えば煮干しだとか、はい、カツオだとか、
1: はい、
3: 昆布だとか、
1: だし、
3: 要するに塩分を含んでなければ、
1: ね、はい、
2: だし系をね、
1: はい、
2: 使って
1: ことです。
2: ことことと煮る、
1: はい、天野さんはこれ野菜スープはどれぐらいの頻度で召し上がってるんですか。
3: いや最初はね、私患者さんに必ず朝昼晩、はい、朝昼晩と3ヶ月続けてって言ってるんですよ、
1: はい、1日3食3ヶ月、
3: うん、そうしたら、
1: はい、
3: 味覚が変わることがはっきりわかるからって、
1: うん、
3: 私の患者さんで、
1: はい、
3: それこそ男の方なんだけど繊維筋痛症っていうあの病気でね、で本当には体が痛くて、でお母さんが一生懸命食べさせてもうこんな120何キロまで太っちゃった男の方がいて、
1: はい、
3: でその方がね自分でねこれだったら簡単自分でもできるからって言ってやり始めたら着実に体重が減り始めて、
1: そうですか、
3: そうで彼がそれで言ったことは、先生ね僕ね下痢と便秘の繰り返しだったんだけどすっかり良くなったって、うん、だお腹の掃除ができたのよねって私は言いましたけれど、まあ、そういうような、うん、メリットもありますよ、
1: うん、
2: ね、この刻んで長く煮る理由が、うん、野菜の中に入っているファイトケミカル、
3: 抗酸化物質、
2: ね、抗酸化物質を抽出するため、
3: うんうん、そうです、ね、そうです、
2: はい、なんか生野菜ではやっぱりちょっと取れない、
3: うん、生野菜はね、うん、細胞がね胃の中で壊れないんですって、
2: 壊れないんですね、
3: うん、だからこうやってその細胞を壊すために
2: 壊して
3: もうにグツグツ煮ると、うん、そういうことなんですよね。
2: 抗酸化剤を、うん、あの抗酸化作用のある物質を取るため、うん、取れるので、うんうん、例えば腸壁の炎症が収まったりとか、
3: うんうん、
2: ね、いろんなことが起こるってことですよね、きっとね、
3: はい、
2: というわけでこの基本のスープを、
1: はい、
2: 体質改善を目指す方は、
1: はい、
2: 1日3食
1: 3ヶ月続けてみて、
2: はい、うん、続けてみて
1: 変化が、うん、ね、どんな変化が起こるのか、
2: うん、はい、うん、ただ、うん、この基本のスープ4種類の野菜だけだと飽きるじゃないですか、はい、ここに何を加えてもいいっておっしゃってました、はいはい、
3: うん、うん、
2: キノコね、そうそう、これからさ、あの季節キノコを加えたり、
3: はい、
2: セロリとかブロッコリーとか加えてもいいですか、うん、先生、
1: あとトマトがあの
2: トマトも良さそう、
1: 旨味が出る
3: というね、あの
1: ね、はい、
3: 私はね、定番にしてるのはリンゴとトマト。
1: リンゴですか、
3: うん、
2: あ、
3: うん、リンゴはね本当に美味しくなる、
1: うん、
3: リンゴそのものも美味しくなるけれど、あのだし汁も美味しくなるので、
1: はいはい、
3: リンゴとねトマトはおすすめ。
2: そうなんですね。私ね、もずくとモロヘイヤっていう組み合わせもこの先生のご本の中にあって、はい、これいけるなと思います
1: 。随分あのとろみが出そうな感じがしますね。
2: 私うちはモロヘイヤのスープは結構作るんですけど、とろみが出るんですけど、やっぱりその茎のちょっとしたそのなんて繊維感って残るんですよ、うん、
1: あ、
2: これね、もずくも一緒に入れたら、うんうんうん、この茎の繊維感も全部包み込んじゃうなと思って、このレシピ、あ、参考になるなと思いました。
1: 浜野さん毎日スープ作っていらっしゃるんですか、ご自宅で。
3: まあ、基本的に今毎日作ってるかって言ったら、はい、気が付いた時に、
1: はい、
3: まあ、作ってるってそういう感じですよね。
2: 体質改善をしちゃって、
3: 舌が変わっちゃってるので、だからホテルのビュッフェなんか行くともう食べるものないですよね。甘すぎたりしょっぱすぎたりで、だから基本的に申し訳ないんだけれど、あんまりお呼ばれされてもね、帰ってね、あ、美味しいですねって言えないから、
2: そうなのね、
3: ま、でも は夜の会食は私は全部断ってますっていうふうに言ってるんだけれど、やっぱり舌がね、
1: はい、
3: の味覚が違ってくるっていう、それで野菜の本当のね、うん、甘みと本当のね、はい、風味がね、楽しめるってところがいいとこですよね。
1: でまた季節によってその時々の、
3: そうだから春夏秋冬、
1: はい、
3: 出回ってくる野菜違うじゃないですか、だから夏は夏のお野菜で、はい、春は春のお野菜で、それで夏は冷たくして飲みたいっていうんだったら、要するに、まあ、常温で冷まして、で冷蔵庫に入れて、で飲みたい時に出してという、そういう
2: ことです、そのものが冷たくても、そう抗酸化作用のあるものが入っているので、それも出
3: てますよね、だから寝てる時も出てます、
2: そのおかげで体質改善にはなる、は
1: い、使っていい野菜、先ほど基本の野菜、玉ねぎ、人参、キャベツ、かぼちゃと言いました。で天野さんは、トマトとリンゴをおすすめいただきました、その他いろいろ見ますと、
3: 大根美味しいよ、
1: 大根、はい、大根とかカブとか、
2: ね、そういうことですね、
1: はい、それから長ネギ、セロリ、ブロッコリー、小松菜、ほうれん草、白菜、レンコン、ごぼう、はい、とうもろこし、あ、お豆もありますね、
3: はい、
1: 大豆、じゃがいも、さつまいも、芋類ですね、それからきのこ、などこうしたものを、ですからもうお好みで、
3: あ、そう
1: ということです、
3: ね、お好みというか、はい、余ったお野菜で、
1: 余ったお野菜で、はい、何種類ぐらい使われますか、大体一
3: つの、ね、はい、私自身はね、
1: はい、
3: まあ、7つか8つですけど、
1: 7つ、はい、
3: 前田先生の方の、はい、奥様なんかは、
1: はい、
3: 12、3種類
1: 使う、そんなに、そうですか
3: 入れて作る
2: って、ね、私ね、ちょっとすぐ作ってみたいなのが、
1: はい、
2: アボガドとレンコンのスープに、
1: アボガドとレンコン、はい、
2: のスープにフライドオニオンを最後振りかけて食べる、これ美味しそうじゃないですか、ねえ、でもこれだけバリエーションがあるとするなら、
1: はい、
2: 3ヶ月3食でも飽きないじゃん、飽きない、飽きないですね。
1: 一つ質問いただきました阿田さんですね、野菜スープにカレーに使うようなスパイスを入れてもいいですか、
3: はい、というカレーとかね、
2: そのページもございますよ、
3: それは構わないです、
1: あ、構わない
2: と、
1: ね、はい、いろいろそういうふうに味の変化をつけて、ただし塩は入れずに3ヶ月ぜひお試しいただければと思います、野菜スープ、
2: はい、
1: はい、健康的です。
2: それでは
1: ですね、10時台仕切り直しをしまして、こちらのコーナーに参りましょう。
2: いほこと、
3: はい、けいこの
2: もやもや相
3: 談室、もやもや相談室、
1: はい、ありがとうございます。タイトルコールで天野け
2: い
1: こさんにもお付き合いいただきました、
2: はい、こんな無茶ぶりにね、付き合っていただいて、
1: ありがとうございます。10分以上前に練習したものを、ね、今突然やっていただきました、
2: はい、失礼いたしました。
1: 金曜ふんわり10時台は、リスナーの皆さんのお悩みにお答えするもやもや相談室をお送りしていますが、はい、今日は天野けいこさんにもゲスト回答者としてお付き合いいただきます、はい、ぜひですね、この更年期迎えての体の変化、更年期とどう付き合えばいいのか、そういったお悩みもお寄せいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。ではこの時間最初のご相談に参ります。静岡県の30代の女性、ラジオネーム白玉ゆっぺちゃんからいただきました。
2: 白玉ゆっぺちゃん、はい、
1: けいこさん、いほこさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 初めてメッセージします。
2: はい、
1: 30歳になり、周りの友人も子供を持つ人が多くなってきました、
2: うん、
1: 私自身も今年結婚し、私生活も仕事もとても楽しく充実した生活を送っています。夫は早く子供が欲しいようです。私も子供はいつか欲しいと思うし、優しい夫に対しての不安は全くありません。けど子供を持つのはいつかのことであって、どうしても自分事として考えられません、
2: うん、
1: 嫌な考え方かもしれませんが、私という人生の主役を奪われるように思えてしまいます、
2: うん、
1: 私は私の人生を母でなく私としてもっと楽しみたいというか、肩書きが母になってしまうのが怖いような、そんな思いが消えません。個人事業主として働いているので、産休育休という概念がなく、キャリアが一度途絶えることへの不安もあります。こんな私に同じ女性の先輩としてお二人からアドバイスをいただけませんか、うん、というご相談です。まあ、キャリア 子供を持つことによってキャリアが中断してしまうのではないか、ね、変わってしまうのではないか、
2: うん、
1: そんな不安を覚えていらっしゃるという方なんですが、天野さんは3人の娘さんを、育てながら、まあお医者さんとしても働きというですね、うん、経験をされました。この お悩みどういうふうにお感じになりますか？
3: あのね、自分自身が貫きたい人生があるんだったらそれはそれでいいと思います、
1: はい、
3: うん、私自身はやっぱり子供は可愛いし、
1: うん、
3: まあ、子供はね本当に宝です。で、働きながら3人の娘を育てて、で3人も立派に育ってくれて、
1: うんうん、
3: でかつ私が本当になんか自分の医者としてのこう輝きをドーンと持ってきたのは60代になってからです。
1: あ、
3: うん、だからで80代でなんかこう吉川英治文化賞っていうのをいただくような、うん、まあ、成果を残すことができたわけで、まあ、基本自分が日本一の女医になるという夢はどの段階でも捨てたことはないです、
1: うん、
3: だけれども要するに3人の子供たちは私はまあ何にも変えがたい存在だと思っているので、うん、まあ、そういう生き方もありますよと伝えたいです、
2: うん、
3: はい、
1: ヨコさんいかがですか？
2: まあ、仕事もね、お仕事も今きっと面白くていらっしゃるんだろうと思うし、うん、子供をもいつか持とうと思ってるけど今じゃないっていう気持ちも私もよくわかります。私は25歳で結婚して子供を持ったのは32になる年、まあ、31だったんですけど、うん、6年後なんですね。理由はね、競技ダンスもやっていて、
1: はい、
2: 毎週末大会に出てましたし、で仕事は人工知能の開発でしょ、まあ、その未来に向けてのもう日々時々刻々変わっていくような研究開発で、これもまた面白かったのと、もう一つは私でなければ開発できないことっていうのがあったって、それを自負してたので、私が子供を持ってこの人工知能の誕生を見守るエンジニアがね、子供を持ってその負荷は私は人類に対して申し訳ないとか思ってたの当時ね、当時ですよ、ごめんなさい、今考えるとさ別に私がやらなくても誰でもやれたのよまあでもそういうふうに思っていたので、それぐらいの、ね、自負を持って働いていたってことですね。いつかだろうと思ってたけど、はい、今じゃないと思って、まあ、5、6年経ってある日産んでみたくなったんですよ。ある日自分の体の中に別の命があるってどういうこと。もう一つは1991年に子供を産んでるんですけど、
1: はいはい、
2: 88年にニューラルネットワークシステムっていう今の人工知能のその学習システムの基礎になる仕組みが、まあ、構築されたんです。私が発明したんじゃないですよ、ノーベル賞を取られた先生が発明したんだけどそれを私がいたコンピューターメーカーが、まあ、試作して試作成功したそのチームにいたんですけど、はい、88年にだから人工知能の赤ちゃんに出会ってるわけで、その人工知能の教育をしながら、なんか人間の脳とやっぱり根本的に違う、いや生身の脳の素晴らしさに逆に AI と付き合いながらですよ、人間の生身の脳ってなんて素晴らしいんだろうと思ったので、もう生身の脳を生み出したいって、なんかちょっと変な感じですけど、ある日本当にその衝動に駆られて子供を持つに至ったんですけど、持つに至ったら子供を産んで確かに仕事に使える時間は減ったけど、とにかく今まで見えてなかったものが見えてきた。
3: そうなの、
2: はい、だから研究開発で私が子供を持たなかったら感じなかったことがたくさんある。まあもちろん子供を持たずに自分自身の人生を豊かにしてその研究領域をバーッと突っ走るっていう手もあったと思います。私は2つの道があって、どちらもご自身が選べばいいと思う。というわけで、もう少しお待ちになったら、もしかすると今仕事が忙しい、ね、楽しくて いるけど、もしかするとちょっと自分を変えてみたいと思う瞬間がやってきて、それが子供を持ちたい気持ちに変わるかも。まだ若いからそのまま突き抜ける人生もありだと思うしね、はい、
3: 自然に。ただね、35歳を超えると忍耐率はずっと落ちますから。
2: あ、まあね、あ、そうか、それがあるね。
3: はい、子供を持ちたいと思っても、うん、そう簡単には妊娠しなくなります、
2: ね、あの卵子凍結どうですか？
3: まあ、それは選択肢としてはあるよね、
2: 今の段階でね、卵子凍結しておくっていう手もあるかもしれないですね、
1: 天野さんは最初に、ご長女を出産されたのが30前ということですか、
3: そうですね、
1: 1971年、ね、そのあたりもね、そういったあの体のタイムリミットということも、
2: あとなんか自然に産んでもいいかなって思う日来ると思うのよ、そう、まあ、それがね、例えば40過ぎてからってなるとまた大変なことになるから、まあ、ちょっとなんとなく自分の気持ちに対してしなやかな感じで生きてたら、やがてそんな日も来るかも。でも、先生のおっしゃった通り、35歳を過ぎると、まあ、体にはタイムリミットがあるからね、まあ、その前に卵子凍結をするとかもあるかも。
1: いろいろ、ね、考えること多くなりますけれども、参考にしていただけたらと思います。さて、続いてのご質問です。大阪府のさすらいさん、59歳の男性です。おはようございます。私はいわゆる逆年の差婚で、妻が13歳年上です。妻は実年齢よりかなり若く見えるので、今まで年の差を意識したことはほとんどなかったんですが、気がつけば結婚して20年余り、私は59歳、妻は72歳になります。さすがに妻は家事などの動きも遅くなり、年相応になってきたと感じます。そこで相談なのですが、72歳といえばもう高齢者、私はどのように彼女の健康や体調を気遣ってあげればいいのかということです。年寄り扱いするのは失礼な話だし、かといって年齢を考えるとあれこれ心配にもなります。彼女が不快に感じないように接するのはどうすればいいでしょうということですね。
2: 優しい。
1: いかがでしょうか、天野さん。
3: いや、こういった、はい、彼女を、まあね、13歳を上の方でも、素敵だなと思って結婚なさったわけだから、だからその素敵だなっていう心さえちゃんと持ってれば、彼女が何かサインを出した時に、さりげなくサポートするという、そういうことでいいと思いますよ。だって結局は男の方に79歳80歳の女性の追い方っていうのはね、あんまり理解できないと思うんですよね。でかつ、申し訳ないんだけど、男性の方が平均寿命短いんだから、まず旦那様が、
1: はい、
3: もういつまでも彼女がね、
1: はい、
3: まあ、90歳になってまでも支えられるようなことを、
2: ご自身の健康、
3: そう、ご自分の健康を考えて、そして、いつまでもサポートしていただけることを、はい、一番私は願います。
2: 感情に何するかよりも、あなたが健康で支え続けてくださいって話ですね。
3: そう、
2: わかります。
3: はい、
2: となったら、もうこうなったらすごい野菜スープを2人で飲み続けるというのはどうですかね。飲み続けるというか、3ヶ月してやって体質改善して2人で健康になっていく。
1: そうですね、
3: だってね、私のお友達、医学部の同級生がね、102名なんだけれど、そのうち女性がね、10名で、
1: はい、
3: 男性が92名いたの、ね、女性は1名亡くなりましたけど、
1: はい、
3: 36名のうち全部あとは男ですから。はい、
2: あ、先に卒業されて、
3: え、
2: 先に人生卒業されてってことですね。
3: そう、だからね、基本的に男の方たちは男の方たちでね、すごい頑張りすぎてるというか、無理しすぎてるんじゃない、
1: 無理しすぎ
3: っていう気もありますよ。
2: あとやっぱりエストロゲンに守られてる期間、女性は猶予されてるけど、
3: 50まで
2: ね、もう男性は成人になった時から動脈硬化が始まってるって、もう男子で生きるっていうのは大変なことだね。
1: そうですね、
2: 男子たち、
1: はい、
2: 本当だわ。
1: さすらいさんもね、どうか、
2: ご自身の健康がこそが奥様を支えるという答えで、
1: はい、
2: はい、
1: ぜひ、ね、参考にしていただけたらと思います。
2: はい、
1: お便りありがとうございました。
2: そのお優しさに今ちょっと胸がいっぱいになりました、はい、ありがとうございました、
1: はい、この時間は、内科医の天野恵子さん、そして陽子さんに皆さんのお悩みにお答えしてもらっています。引き続きメッセージをお待ちしております。番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお寄せください。ではここで音楽をおかけしましょう。新井桃子の演奏でアメージンググレイス。ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川由穂子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は内科医の天野恵子さんをお迎えしました。9時台は更年期障害のお話ねたくさんいただきましたけれども、そちらについてもメッセージいただいています。 SNS ですね、サバトラ会さんですね、私も体調悪すぎて漢方薬飲んでます。天野さんからもね漢方薬のお話出ました。寝起きから疲れてる、頭痛、下半身の冷え、だるさ、気持ちの落ち込み、肩こり、背中の痛み、料理しながら煮込みの時間、電子レンジの時、ほんの少しでも台所の床で倒れ込むように寝ながらです。ピルは3種類ほど試しましたが頭痛と吐き気で断念ということで、薬もまた合う合わないというのが人によってもあるということなんですね。それからですね、一つ質問、天野先生に質問ですということです。こまこまさんですかね、エストロゲン、ホルモン補充療法のお話もありました。なら生涯エストロゲン補充したいものだけど、世の中の女性がそうはしていない気配がある。更年期以降エストロゲンを補充し続けることはしない方がいいんだろうね、けどそれはなぜというような、
2: それは、ね、質問、はい、ガイダンスはそうなってます。
0: あ、そうなんです。
2: ガイダンスは要するに更年期っていうのは閉経挟んで5年、5年、うんうん、だけど私の経験なんかで言ったらもう10年続いたわけだから、で結局はその10年以降にじゃあ続けるかどうかっていうふうな問題になるんですよね。森光子さんはねずっと続けてましたよ、死ぬまで。
0: そうなんですか。
2: はい、もう個人のだから、要するにエストロゲン子宮がない場合にはエストロゲン単独だと乳がんも減るんですね。で結局は黄体ホルモンの影響が結局大きいんじゃないかなと私は思ってますが、ただ血栓ができやすいっていうふうに言われてて、手術の前なんかには、その

0: まあ、ホルモン補充療法はねちょっとやめてくださいねっていうふうに、まあ、外科の先生たちなんかはおっしゃいますよね。あとはもう本当本人のあの決断ですね、
1: はい、
0: まあ、私はそう思ってます、はい、
1: プラスの面と、まあ、マイナスの面もあるので、はい、それを、はい、しっかりと、まあ、お医者さんのお話も
0: 聞いて、はいはいはい、
1: ということなんですね、
2: うんうん、脳の感覚から言うとホルモンって変化期が一番辛いので、
0: は
2: い、まあ変化期を支えるのがホルモン充填法なんですよ、元々の考え方は、
0: う
2: んうん、だから変化期を支えて低値安定に入ったら、うんうん、もうそれで健康的な食事をして生きてってくださいっていう方法だけど、
0: う
2: ん、中にはそのままもうホルモンも加えとこうって方もいるって話ですよね。
1: 天野さんご自身の更年期障害の症状っていうのはある時、
0: うんうん、
1: こう急に収まったっていうか、うん、ある時急に収まった
0: 59歳の時にね、基本的に本当に突然ですよ、
1: はい、突然
0: 青空がね、はい、パーッと広がるようにああ終わったってそういう感じに終わりました。
2: 本当ですか、
0: うんうん、
1: 急に変わったんですね、
0: うん、そうだからねみんなに言う、はい、必ず終わりはあります、
1: うん
0: うんうん、
2: なるほどね
1: 今がね辛い方もぜひ、
0: うん、
1: ちょっとその言葉をね励みにしていただけたらなと思います、うんうんうん、さて、この時間はですねもやもや相談室、はい、皆さんのもやもやにお答えいただいていますが、続いてのご相談参ります。東京都のプニプニさん53歳の方です、
2: はい、
1: いつも楽しく拝聴しています。天野先生の質問よろしくお願いします、
2: はい、
1: 私は閉経して1年が経ち更年期障害も婦人科にかかりながらなんとか乗り越えて今は子宮などから発生していた全ての症状から解放されていたことに気づいて心身がとても安定しています、うん、しかし痩せていた体重が徐々に増え検診では糖尿病の数値も怪しくなってきました。今後大事なものがなくなっていくだけの更年期後半は何が待っていてどう過ごしていったらよいか教えてほしいですということです。
0: まあ基本的にはね、はい、さっきもちょっと言いましたけれど、はい、閉経になったらエストロゲンがなくなってそれの影響がもうまず血圧上がってきます、血糖値上がってきます、コレステロール上がってきます、うん、それで、筋肉が脂肪に変わっていきます、
1: うん、
0: でそうするとね体温も下がってきます、ね、いいことないんですよねですからそれに対してどういうふうにするか、まず検診をちゃんと受けてください。
1: はい、
0: まあその時まず閉経になった時に自分の骨密度はどうなのか、
1: はい、
0: 血糖値血圧、まあね、それらのものはどうなのかっていうものをきちっと調べといてください、はい、で、まあ、骨密度に関してはその時に問題がもう見つかっちゃえば正直な話そこから、まあ、毎年こうフォローしていくっていうことになるし、はい、血糖値とか血圧とかはもう毎年ちょっと追っかけてって上がってくるようだったら、うんうんうん、もうまずやるべきことは野菜スープですよね。それで、かつそれで骨密度なんかは本当に痩せてる人ほど骨密度の減りが早いですから、まあ、太ってる人はねそれだけで荷重かけてるので骨密度の減りが少ないの で、
1: うん、
0: でですけど例えばかかと落としをするとかいうような自分でできること、
1: はい、
0: それからあとやっぱり体温を上げる一番いいのは、
1: はい、
0: 要するに朝のお風呂夜のお風呂、
1: はい、
0: それからあと運動ですよね、まあ、その今運動してらっしゃる方いっぱいいらっしゃるのでやっぱりその自分自身で、まあ、目標を定めて1日に8000歩歩くとかっていう形で、まあ、やるっていうようなこともあるし、まあ、あとはねいろいろ、いやヨガもあればピラティスもあれば、
1: うんうんうん、
0: ね、いろんない
1: ろいろなエクササイズが、ね、
0: 運動のファシリティもありますから、
2: ね、
0: まあ、そういうところに行って習慣づけるという手もありますよね、うんうん、私のこと言うと、
1: はい、
0: 月水金日とやってます。月曜日が筋トレ、
1: はい、
0: 水曜日も筋トレ、それで、金曜日は筋膜リリース、それで日曜日はリフレクソロジー、
2: うん、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、私事も挟んでいいですか。
1: どうぞ。
2: 閉経になったら筋力が落ちる、うん、ということが分かっていたので、47、8歳からですよ、運動量を増やして

0: みにある、うん、はい、でもそれは平均に備えました、
1: うんうん、
2: なので、うん、できることしてほしいこといっぱいあるということがねお分かりいただけたかと思います、うん、まず健康診断毎年ね定期的に受けるってことも大事だなと感じました、
1: うんうん、でもやっぱり野菜スープ、
2: はいはい、
1: 飲んでみようよ、
2: 数値気になる方はぜひ、
1: う
2: ん、
1: というか先生の野菜スープは飲むというより食べてみようよって感じですけど、はい、はい
2: はい、お便りありがとうございました、うん、では続いてのご相談です、茨城県73歳の女性グラニーさんです。現在73歳です。3年前に前の仕事を退職した後に塾講師をしています。近所に住む同年代の方が3人ほど続けて亡くなられて、うん、次は自分の番と不安な気持ちになっていますね。身体的なことではなくメンタルの部分で不安定な状態です、うん、老後のメンタルに関しての話題を取り上げてくださると嬉しいですということで、ちょっとその気持ちがねこう落ち着かないようなことっていうのがね、うん、
3: そういう周りで、それはやっぱり、
2: はいはい、
3: まず一つは、うん、どれだけお友達がいるかってことですよね、うん、うん、私の場合だったらほら生産学医療学会っていうものを立ち上げてまだずっとそれの理事をやってて、うん、それで基本的に、まあ、毎年学会をやらなくちゃいけないしと、いうことでやることがいっぱいあるので、で、まあ、そう LINE でね、うん、相談しながらやるとかっていうね、はいはい、社会とのつながりがものすごくたくさんありますよね、うんうんうん、まず社会とのつながりをとにかく増やすことですよね。でその時にやっぱり私思うんだけど、やっぱりこの方ももう70を越されてもそうやって塾の講師をするぐらい能力があるわけだから、はい、そうやって体力と知力の優れてる方はやっぱり死ぬまで、
2: うん、
3: 社会のために頑張ってほしいなというふうに思いますけどね、うんうん、はい、
2: ね、友達がいるか、まあ、社会とのつながり、要はそれは人との、ね、人と接する、外で人と接するっていうことですかね。
3: そう、まあ、そう、人と接するということもそうだし、うん、なんて自分自身で例えば音楽会に行くとか、要するに自分の気持ちがリフレッシュされるような場所のところへ積極的に出かけていくっていうことも大事だと思うのね。だから私は近所に練馬文化センターっていうのがあって、
2: はい、
3: でそこのところで夜はもう絶対出ないことにしてるから午後2時から始まる、
2: はい、
3: コンサートとかそういうのは見つけといて、
2: うん、
3: もうその情報が出てきたらすぐ、うんうんうん、インターネットで申し込んで、はいはい、
2: そういうことですね。今、外来の診察は週何日、
3: 火曜と木曜日と
2: あ
3: と
2: は、はい、
3: 月1回日土曜日やってる、うんうん、
2: 週2回診察があって、うん、週4回いろいろなエクササイズもあって、
3: うんうん、
2: そしてそういうイベントに出かけていくという、う
1: ん、文化にも触れて、
2: はい、そういうふうにして、ねまあ、いろいろどれだけ社会との関わりを持つか、
1: うんそうね、やるべきことがあると、はい
2: うん、
1: 悩んでる時間がないから
2: そ
1: うですね、やるべきことを自分で作っていくってことかな、うん、その仕事だけではなくて、うん、リスナーの方でねもう70代仕事は
2: 引退してるってことは
1: あるけど、ちょっと社会におせっかいになってる、うん、見るっていうのもあるかもしれないですね、うんまあ、ボランティアみたいなことも、
2: ね、やられる方もいらっしゃいます ね
1: 絵本の朗読とかいろいろやってる方もいらっしゃるし、はいはい、ちょっと何かネタを見つけて、うん、他人におせっかいして暮らしてると、
2: うん、
1: やるべきことが次から次へ出てきて、
2: うん、
1: そういう意味では私が住んでる下町は町会っていうのがあって、うん
2: はい
1: ね、子供を集めてバーベキューしたりとか、
2: はいはい
1: したりとかしてるのね、そういうなんか地域の活動に参加するっていうのも一つの手かもしれないです ね、
3: う
1: ん、
3: ね
1: やることがあると、
2: うん、
1: 結構メンタル落ちてる暇がないかも、うん、でも私も分かんない、70代になったらなんか、うん
2: うん、
1: 悩むかもね、
2: うん
3: 悩みそうもないですよね。
2: 私もそう思います。
1: そうですか、はい、そうですかね、
2: はい、お便りありがとうございました
1: 。
2: ではここで一曲、おかけします、はいはいはい、こちらも天野さんに選んでいただいた曲です、うん、ショパン作曲子犬のワルツ、演奏はブラディミル・アシュケナージです。どうぞ。

0: ショパン作曲子犬のワルツ、ブラディミル・アシュケナージのピアノでお聴きいただきました、はい、残り10分少々になりました。
1: 行きましょう行きましょう、
0: はい、行きましょう、
1: はい、
0: また、女性の健康に関するご相談です。大阪府の銀の指さん、50代の方からです。先生はじめまして。先生教えてください。50歳で出産経験はありませんが、ここ数年いろんな不調に迷い、特に続いて困ることが、まさに私も特に夏が足は氷のようで、今も靴下2枚、だけど体は微熱以上に暑いのに、体温計を測るけど熱はなく、体は暑くて暑くて汗はかかないけど本当に暑く、更年期の検査をしてもプチ更年期と言われ、
1: プチ、
0: はい、冬は本当に外出もできないくらい冷える。この症状をどこへ行けばマシになるのか、アドバイスいただけないでしょうか。安定剤をもらったり、心療内科に紹介しますと言われたりしたこともあります。
2: いや、多分、はい、今現在だったら、まず野菜スープね、
0: うん、
2: それとあと要するに脳腸連環って言って、腸をねきれいにしてあげるとね、はい、脳がね変わるっていうふうにもう今言われてるんですよね、うん、だからなんで野菜スープがこんなにねいろんなことに効果があるのかなって思うと、腸が変わって脳が変わるからじゃないかなとは、これはまたもっと調べなくちゃいけないんだけど、今そう思ってるわけで、それと基本的にはやっぱり今すぐなんかこう答えが出そうなのは漢方ですよね。
0: 漢方、
2: うん、だから漢方の本当の専門医、
0: うん、
2: 漢方専門医で、またはその漢方薬局の方がずっともう100年の歴史がありますというような漢方薬局の方たちの方がさらによく知って、うんうんうん、そういうお薬について、知識があるということもあるので、まず漢方の相談をしてみたらどうなのかなというふうに思いますよね。それから私の、経験として、
0: はい、
2: とにかくお風呂に入ったら全ての不快な症状取れてるので、なんかやっぱり血液で良くするということが一番大事なんじゃないかなというふうに思うので、やっぱりお風呂にちゃんとよく入って、で血流を良くするようにっていう形で、はい、試してみたらどうかしらね。
1: 血流に関してはやっぱり漢方がものすごい歴史を持ってます
2: ね。そうですね、要するに気血水でね、気を回す、血を回す、水を回すって、要するに それが水が滞れば水毒だし、気が滞ければと逆にいけば気薬だし、で滞れば気滞だし、でまた血が滞ればお血だしって、血が少なくなれば血虚ですしっていう形で、やっぱり基本患者さんたちの体に沿った医療が、できるのは、漢方かなっていうふうに思いますよね。
1: これだけひどい、ひどいっていうかお辛い症状なので、ちょっと漢方で改善しながら、この野菜スープで 体質をね、ゆっくり改善していくっていう、そういうことになりますかね。
2: そうですね、だから今のその中に漢方っていうのが出てこないので、基本まず、こういうふうな形の方は一度漢方の専門医

0: またはあの日本東洋薬会っていうところの、あのホームページ見れば、
1: はい、
0: どこにどういう漢方医さんがいらっしゃるっていうのがありますので、そこで調べてみるとかっていうことで、一度相談をしたらどうですかね、うんうん、
1: ぜひ一度ちょっと調べてみていただいて、うん、お近くのところでね、うん、かかれるところ、ね、そうですね、はい、お便りありがとうございました、続いてのご相談です。宮城県の桃の花さん52歳の方です。52歳ドライバーの仕事をしているものです。10年は経っていないと思いますが、膝から下がイライラモヤモヤします。暑くて暑くて寝つけません。この症状は1年通してではなく5月あたりから始まり今も続いています。9月10月くらいには収まります。これが毎年あります。このイライラモヤモヤも更年期の症状なのでしょうか。冷えやホットフラッシュなどその他の症状はないように感じます。この足の裏の暑さだけなのです。およそ5時間座りっぱなしのドライバーの仕事も関係しているのかなとも思っています。少しでもこの症状が和らぐ方法などはありますか。また冷やしてみても良いのでしょうか。血流の流れが良くなり逆効果ではありませんか、というご相談で、膝から下がなんだかモヤモヤして、足の裏が熱いとい う、
0: いや私わからない。
1: ああそうです。
0: わからないけれど、はい、基本的にはやっぱりわからない時にはもう本当漢方医さんに、
1: うん、
0: 相談するっていうのが、要するに専門医、西洋医学で考えて答えがわからないっていう時にはもう漢方医さんに相談をするということですよね。
2: これも血流ですもんね、
1: うん、
2: まあ、私ももちろん門外漢ですけど、
0: うん、
2: はい、足の裏がほてるのは冷えの一種って聞いたことはあります。
1: ああそうなんですか、
2: はい、聞いたことありますよ、ね、つまり血流が滞っているので、まあ、そこでほてってるっていうふうには聞いたことがあるけれど、
0: ただその お話になったことだけでは分かんない部分があって、膝から下もやもやってね、
1: はい、
0: それもねよく聞いてみないと分からないですよね、
2: う
0: ん、
2: そうね、
0: うん、どういう感覚なのか。
1: 浜野さんは実際診察お受けになる時には患者さんのかなり状態、
0: うん、
1: 事前に詳しく問診をされて、
0: うん、
1: 診察に入られるそうですね。ですので今、このいただいたお便りからの、分かる範囲で、お答えいただきますと、ただやはり漢方は一つ、何かプラスになるかもしれないという、お話でありました。冷やしてみてもいいのでしょうかってありましたけども、冷やすっていう、
0: ね、いや基本的に彼女が言ったように、足の裏がこうねほてるっていうのは、はい、血の巡りが悪くてっていう、おけつの症状かもしれないし、なんか本当にわからないです、ちゃんと全体を見てみないと、で全体を見てみて、それで全体から押せるって男の方ですか、
1: あ女性です、女性です、
0: 女性で、はい、ああじゃあもうぜひぜひ漢方の専門医さんにかかってみてください、
1: ぜひ参考にしてい
0: ただけたら。どこの出身、
1: 宮城県にお住まいの方ですね。
0: 宮城県、
1: はい、
0: 宮城県ね、宮城県だと、うん、
2: でも5月から9月ってことはさ、ま、冷房が入る時期間でしょ、
1: うん、
2: これタクシーの運転手さん
1: ちょっとねドライバーというだけあるので、
2: そう、ね、はい、私いつもタクシーの運転手さん心配してるんですよ。すごい冷やして くださってる、その暑い中からタクシーに乗ってくる方のために結構冷やしてるんですよ ね、でここに一日中乗ってらしたら辛いでしょうっていつも言うことあるから、まあ、もしかすると冷え、
0: まあ、自分でできることだとすれば、まあ、さっき言ったようにまた朝にお風呂、夜にお風呂に入っていただいて、はい、それで、まあ、寝る前なんかに血行良くしようと思ったら、寝転がって足をブラブラブラブラブラブラブラブラブラ体操、そのブラブラ体操だとか、
2: ブラブラ体操 ね、あれ結構血流がいくんですよね、
1: 血行を良くする、そしてね、体を温めるお風呂、朝晩というようなお話もありました、
2: ホテルも血行を良くしなきゃいけないってことの一つですね、
1: 参考にしていただけたらと思います。
2: 可能なら、運転中にもちょっと運動してみてほしいかな、運転休憩の時にね足踏みするとか。
1: 残り2分半ぐらいになったんですけども、はい、野菜スープに関して質問をいただいています、
2: はい、
1: 東京都の67歳の女性ラジオ姉ちゃんからいただきました、はい、天野先生の野菜スープは野菜も食べて良いのですか、それともスープを飲むだけですか、
2: え
1: ということ
0: で、ぜひ野菜食べて、
1: はい、野菜を食べてください、
0: 繊維がたっぷり入ってます、はい

0: 取ってくださいということです、そしてもう一方、宮城県65歳の女性、9月の空さんです。野菜スープ早速作ってみたいと思います。コトコト20分30分ということですが、圧力鍋は利用可能でしょうか？栄養分は変わりありませんか？ということですね。圧力鍋使っていいんでしょうか？
1: 圧力鍋の仕組みが私よくわからないんだけれど、あれはやっぱりあの圧力をかけて野菜は潰されるんですかね？
2: あ、はい、柔らかくなります。
0: 柔らかくなりますね、
2: はい、あの圧力をかけることで、あの野菜の繊維がこう、はい、あの熱の伝導率も良くなって、野菜の繊維も、壊れる。だからつまり短くて長く煮た効果なので、大丈夫だと思います。ごめんなさい、私はあの物理学の方からしかアドバイスができない。
0: 圧力鍋の仕組みからあの推測していただきます。
2: あ、推測して、はい、あの全然大丈夫です。
0: ありがとうございました。
2: 使ってください、
0: は
2: い、
0: そしてですね、メッセージ、いただきました。東京都カカさんですね、野菜スープ私もよく作ります。大好きだし、体調の悪い時の救いになっています。特に生姜が効きますし、冷凍キノコがいい出汁が出るのでおすすめですよ、冷凍キノコは水からコトコト60度でゆっくり煮て旨味を引き出します。冷凍するときにくっつかないように片栗粉をまぶしておくととろみもつくし、なおおすすめですので、メッセージを送りました。ぜひぜひお試しくださいませ、
2: それをやってみよう。
0: いただきました、
2: ありがとうございます、
0: 残り時間がもうほとんどなくなりました。今日はあの更年期障害のお話、野菜スープのお話、いろいろと参考になるお話たくさんいただきました、医学博士で内科医の天野恵子さん、9時台からご出演いただきました、長い時間どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。はい、
3: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は、歌は住処です。

0: 11時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、九州南部や近畿では局地的に非常に激しい雨が降っています。鹿児島県と宮崎県、大分県、高知県では今日の夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。さらに大雨は日本列島の広い範囲で7日月曜日頃にかけて続く見込みで、最新の気象情報を確認するようにしてください。今年7月に2人以上の世帯が消費に使った金額は、物価の変動を除いた実質で前の年の同じ月と比べて 3.6% 減少しました。減少は8ヶ月連続で、総務省は要因の一つとして消費者の節約志向が続いていることを挙げています。総務省が発表した家計調査によりますと、今年7月に2人以上の世帯が消費に使った金額は30万1245円と、前の年の同じ月と比べて 3.6% 減りました。減少は8ヶ月連続です。また減少の幅はおととし1月以来2年半ぶりの大きさです。項目別では食料が 1.3% 減りました。価格が高いミールキットと呼ばれる調理用セットや惣菜の購入が控えられたことなどがあるとみられます。また前の年と比べて気温が低かったことからエアコンの使用が抑えられた結果、電気代も 12% 減りました。その一方で教養娯楽では宿泊料や外食への支出が増えたことなどから4.8% 増えました。総務省は物価高の影響で日々の食料などへの支出は抑えようという消費者の節約志向が続いているものの、旅行や外食などへの支出は増えている、いわばメリハリ消費の傾向も見られていて、これが継続するかどうか先行きに注目したいとしています。アメリカの配車サービス大手ウーバーとイギリスのスタートアップ企業は首都ロンドンで初めて自動運転タクシーの運行を始めました。両社は東京都内でも年内に試験運行を始めるとしています。自動運転タクシーの運行は3日ロンドン市内で始まりました。車両には交通状況を学習させた AI や周囲を確認するカメラが搭載されていて、並走する車などを認識しながら自動で運転操作を行います。緊急時の対応のためドライバーは同乗しています。自動運転タクシーは配車アプリから利用できるようになっていて、需要の動向を見ながらサービスを拡大する予定だということです。今回運行を始めたアメリカの配車サービス大手ウーバーと AI を活用した自動運転技術を提供するイギリスの企業ウェイブは、年内に東京都内でも日産自動車の車両を使用して試験運行を始めるとしています。自動運転タクシーのサービスはアメリカや中国で実用化が進んでいますが、今後ヨーロッパでも競争が激しくなりそうです。秋篠宮ご夫妻は先月亡くなったノルウェーのハラルド前国王の葬儀に参列されることになりました。これは今日の閣議で了解されたもので、秋篠宮ご夫妻は今月8日に羽田空港を政府専用機で出発し、ノルウェーの首都オスロに向かわれます。そして現地時間の9日に各国の国家元首らとともにオスロ大聖堂で行われる葬儀に参列し、10日に帰国されます。宮内庁によりますと、皇室とノルウェー王室は古くから親交が深く、令和元年には皇太子だったホーコン新国王が来日し、天皇陛下の即位の礼に出席するなど交流を続けてきました。ノルウェー王室から天皇陛下に葬儀への案内が届き、皇室と王室、それに両国の関係に鑑みて秋篠宮ご夫妻を葬儀に派遣されるということです。この時間のニュース、三橋大輝がお伝えしました。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川由布子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は東京渋谷は曇り空なんですけれども、はい、この時間少し雨が落ちてきていますかね。パラパラと
2: 今日は
1: 渋谷の駅前は傘を開いている人が多いこの時間帯です。
2: この時間、ね、はい、ということはあんまり気温も上がってないんですかね。
1: 気温上がってないですね。東京都心は今 23.9 度です、はい、
2: あらま、うん、
1: ですね、ちょっとすっきりしない空模様になっています。
2: エアコンの調整温度ぐらいになってる
1: でしょうかね、はいはい。今日9時台10時台と80代、今83歳でいらっしゃるんですね、うん、今も週2回外来のね、診察をされているということでした、はい、現役内科医学博士の天野恵子さん、うん、お話しいただきましたけれども、
2: ね、
1: リスナーの皆さんのお悩みご質問にもお答えいただきましたけれども、うん、はい、いかがでしたか。
2: いや、ものすごい私は面白かったわ、うん、でも面白かったって言い方が失礼にならないことを祈りますが、まずね、やっぱり先生の人生、
1: はい、
2: これがドラマ並みでしたもんね。あの最後ね、こう女性外来がこう全国に広がっていく様子も、はい、あ、本当にすごいなと思ってお聞きしましたし、またご自身の壮絶な更年期障害、はい、この話も私も本当にこんなに苦しむ方がいらっしゃるんだっていうのもあって、それを乗り越えて、ね、またスープの話もとても、あの今日からの料理の参考にもなりましたし、うん、ね、はい、楽しい2時間でした。
1: あのもともと今日ちょっとそこまでとてもお話伺いきれませんでしたけれども、もともとお医者さんになろうと思ったきっかけって、もう少女時代にあるそうで、うん、もうその時から日本一のお医者さんになる、日本一の女医になるっていう、ね、あのことをさっきも、ね、おっしゃっていましたけれども、その目標はもうブレたことがなくて、
2: お子さん3人産んだ、はい、その中でもその目標が消えたことはないとおっしゃってましたね。
1: ということでしたね。で、本当にその充実してきたのは60代になってっていう、ね、うん、お話、50代がまあ更年期障害にかなり苦しまれて、うん、論文も書けなくてっていう中で60代が絶好調だったっていう、ね、うん、お話、
2: いろんな人生の歩み方があるんだなっていうのも、はい、また一つ ね、こうやって先輩に来てもらうっていいね、
1: はい
2: は
1: い、ですね、
2: はい、
1: で、あの野菜スープのお話もありましたけども、野菜スープに出会ったのも75歳、うんうん、そこからまた新しいものを取り入れて、
2: そうね、
1: でそれをまたそのいいですよと人に勧めるというね、どんどんそのご自身の経験も患者さんにどんどん還元していくというね、
2: ね、そのパワーも感じましたね。
1: 今も進化を続けるということでした。で、はい、あの野菜スープのお話ありましたけれども、うん、今日あの一つこういうご意見もいただきました。ベジータさんという方ですね、うんうん、野菜スープは万能でどんな不調や疾患にも効くみたいな言い方に疑問を感じますという方です、うんうん、何か不調を感じた時はまず専門の医師に診察相談するのが基本だと思われます、うんうん、野菜スープだけで何でも治ると信じてそれだけに頼ることで手遅れになってしまうケースもありえますということで、う
2: ん、
1: ちょっとね、そういうね、警鐘を鳴らしていただきました。まあ、中にはそのご病気の関係で、うん、例えば腎臓を、ね、うん、悪くされていてカリウムを制限されている、うん、はい、そういう方だと野菜、あれもこれも食べられないという方もいらっしゃいますので、
2: そうですね、
1: もちろんね、はい、あの何か食べるものを変えるという場合は、うん、お医者さんにかかってる方はね、それもぜひ、
2: そうですね、はい、そのお医者さんにかかっても原因がわからない倦怠感というか、うん、だるさとか、まあ、女性の更年期に関わる症状で、うん、ね、一方その例えばお医者様にもかかる漢方医にも相談してみるというのと並走して、うん、そうね、そのカリウムの摂取をあの禁止されていない方々は野菜スープも試してみるっていう、
1: う
2: ん、ちょっとこの並走で、まあ、そんな風に先生もご本人も書かれていらっしゃるし、うんうん、ね、今回もね、はい、医者に行くなとは全然言ってないの で、うん、でね、はい、まあ、本当にそうですね、
1: いろいろなことですよね。本当にその薬のホルモンの補充療法のお話もありましたし、西洋医学で解決できない分野で漢方の力を借りるというお話もありましたし、うんうん、運動とか入浴とか食事とかその自分の生活習慣の中に取り入れられるものとか、本当にいろいろなことを組み合わせて、その結果として 健康な暮らしというのがあるので、何か一つによって全てが解決するわけではないという意味では、まあ、そう簡単なもんでもないんだなということも
2: 本当です
1: 思いましたね。
2: はい、ね、先生はそういうふうにお伝えになってくださってるんですけど、
1: ね、
2: 野菜スープの印象が強すぎて、はい、万能みたいに伝わったとしたら、まあ、私たちもいかんなの で、はい、こういうメッセージも嬉しいですね、はい、ありがとうございます。
1: さあ、それでは11時台のコーナー、毎日リクエストに参ります。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしていきます。では1曲目お願いします。
2: はい、長野県にお住まいの60代男性、ラジオネーム1963さんからです。いつも楽しく聞いております。昨日9月3日は妻の62回目の誕生日でした。1日遅れですか、尊敬する妻に送りたいと思いリクエストします。私はラジオでは言えないほどの迷惑をかけ苦しめました。それでも妻は言葉やタイミングを選んで語りかけて構成させてくれました。私も自分の言葉で気持ちを伝えることができるようになりました。これからは一緒に楽しく暮らしていこうねとまで言ってくれて、折に触れハグをしてくれる妻をもう絶対に裏切りません。深い傷を負わせてしまったことに後悔の念でいっぱいですが、償いと感謝の気持ちを持って尽くしていきます。妻が大好きな曲をリクエストします。奥様、62回目の誕生日でしたか、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: それではそんな旦那様からのリクエスト、キングヌーでスターダム。

0: 長野県のラジオネーム1963さんからのリクエストでキングヌースターダムお聞きいただきました、
1: うん、奥様素敵ですね、はい、何か事件があったようだけど、うん、事件関係なく、はい、一緒に楽しく暮らしていこうねと言ってくれて折に触れてハグをしてくれる妻なんて、はい、事件がない夫婦だって、うん、なかなかいないですから、
0: ね、尊敬する妻ってねさりげなく書いてくださってますけどね、
1: うん、こうやって奥様素晴らしいね、はい、いやいや本当お幸せにね、
0: はい、リクエストありがとうございました、
1: うん、お幸せでいてくださいって本当に心から思います、はい、ところで先ほど、
0: はい、
1: 圧力鍋の話をして、
0: はいはい、
1: 私ちょっと言葉が足りなかったなと思ったんですけど、圧力鍋圧力がかかりますので、はい、圧力かかります、ちゃんと野菜柔らかくなります、繊維も壊れます大丈夫ですよって言ったけど、はいはい、あれ圧力のパワーで繊維が壊れるわけではないからね、
0: はい、なんですね、
1: はい、はい、なんですよ、圧力をかけると、はい、沸点が上がって、ほうほう、まあ、だからちょっと高い温度でこう、はい、静かに調理ができるわけですよ、
0: 100度以上になるって
1: ことですよね、はいはい、でということは、まあ、ざっくり言えば熱効率が良くなって、はい、熱効率が良くなって普通のお鍋では20分かかるものが例えば5分、その後蒸らすことによってまたちょっと柔らかくなるみたいな、うんうんうん、なってますので、はい、普通に調理するのと変わらず圧力鍋を使っても野菜の繊維は壊れ柔らかくなり、ね、抗酸化物質は出てくるっていう、そういうお話をさせていただきました。ごめんなさいね、言葉が足りなかったなってちょっと今ふと頭に浮かんだ。
0: ありがとうございます、はい、では2曲目のリクエスト参ります。長野県50代の男性、ラジオネームマリオさんからいただきました。黒川さん、稲垣アナ、スタッフの皆さん、こんにちは。明日9月5日は恥ずかしながら私の54回目の誕生日です。
1: 恥ずかしくない？おめでとうございます。
0: おめでとうございます。ここまで私を支えてくれたのは両親をはじめたくさんの方々です。私から感謝の気持ちを込めてここまで支えてくれた皆さんに、そして自分への誕生日祝いにこの歌を送りたいと思います、といただきました。サザンオールスターズでみんなの歌。

0: 中野県のラジオネームマリオさんのリクエストでサザンオールスターズみんなの歌お聞きいただきました、はい、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: いいお誕生日お迎えください、
1: ね、そしていい一年 ねまたお過ごしください ね、
0: は
1: い、ですね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では続いてのリクエストです、
1: はい、埼玉県にお住まいの60代女性ラジオネームすずママさんから。稲垣アナ、いほこさん、昨年の5月娘がヨーロッパに留学する際リクエストをかけていただきありがとうございました。無事帰国し、ああよかった、
0: うん、そうですか。
1: 現在はアジア大会のスタッフとして頑張っております。間もなくアジア大会も開幕です。スタッフや関係者の皆さん、休みも少なく大変かと思いますが、体に気をつけて頑張ってください。選手の皆さんも練習の成果が出ますように、大会の成功をお祈りしています。ということでね、イギリスに向かって旅立った
0: 1年前、そうです、去年の5月に、リクエストをいただいていましたね、
1: はい、はい、で無事お帰りになって、うん、ね。

0: 大会のスタッフとして大活躍と、はい、活躍ということで、
1: そうですね、
0: はい、では大会の成功を祈りしてのリクエスト、イディナ・メンゼルでレッツイッゴー。

0: 埼玉県すずママのリクエストでイディナ・メンゼル Let it go をお聴きいただきました、
1: ね、なんか、はい、背筋が立って自分の目の前に道がパーッとつく感じがする、うん、そういう曲ですよね。
0: リクエストありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: では続いて音楽です。佐野聡で Get it on。 ところによって交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時30分からの番組まんまるのご案内です。金曜日のパーソナリティは松尾剛アナウンサー、今日のパートナーは俳優の小田井亮平さんです。1時台インタビューコーナー、金曜日はエンターテインメントがテーマですが、今日のゲストは歌手デビュー8年目を迎えた新浜レオンさんです。今年発表された愛のファイヤーは新浜レオン史上最もロックな曲、どんな思いが込められているんでしょうか。今年の2月から3月にかけて NHK のみんなの歌で流れました言い訳ないなの反響とは、そして様々な土地の観光大使を務める新浜レオンさん、それぞれの地域への思いについても伺います。新浜レオンさんへの質問もお待ちしています。まんまるはお昼0時30分からの放送です。はい、聞いてくれオンって感じですね。なんかね、はい、ね、そういう感じだと思いますよ多分。はい、
1: 楽しみです。
0: はい、楽しみですね。はい、許してくれよって感じですね、本当ね。はい、さて、もう一つ NHK からの、大事なお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に、NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。NHK からのお知らせでした。まあ、Eメール、それから携帯電話のショートメール、ね、来て、携帯にメール来ると反射的にプッと、ね、ボタンね、タップしてしまうと、それで行ってしまう、はい、そのサイトにつながってしまうので、ついつい反射的にね、
1: そうですね。今このフィッシング詐欺もすごい巧妙になってきてね、
0: はい、そうなんですよね。
1: まあ、だいたいフィッシング詐欺のメール、私のメールアドレスはちょっと公表されてることもあって、
0: はいはい、
1: 結構毎日のように入ってくるんですけど、で、開きそうになる瞬間もあります。本当に巧妙になってきてるの で、
0: ね、
1: 皆さん本当に気をつけて、
0: 本当に、ね、お気をつけください。
1: 特に NHK からのお知らせでね、はい、そういうメールからのアクセスで個人情報を聞くことは一切ない、はい、ということですから、
0: その通りです、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では毎日リクエスト、今日の4曲目ご紹介しましょう。お願いします。
1: 鹿児島県にお住まいの50代女性、ラジオネームチャチャチャさんから。陽子さん、稲垣さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも聞き逃し配信を通勤しながら聞いています。先週久しぶりにほこさんの元気なお声が聞けて、こちらもパワーをもらいました。ありがとうございます。そしてもやもや相談も自分のことのように聞くことができました。ありがとうございました。以前自律神経のお話を聞いた時、紹介されていたこの曲を聞いて、9月からまた自律神経を整えながら頑張ろうと思いリクエストしました。これからもふんわり金曜を楽しみにしています、ということで、これあれですね、順天堂大学医学部教授の小林博之先生がいらした時に、
0: はい、
1: これは自律神経整うぞ、
0: あ、
1: でおっしゃって、
0: はい、
1: はい、リクエストしてくれたその曲です。玉置浩二でファンファーレ。

0: 自律神経探し物をすると自律神経が乱れますってことを小林さんよくふんわりご出演の時におっしゃるんですけれども、うん、9月で子どもたち学校が始まって、はい、絵の具セットがないとか裁縫セットがないとかいろいろ言われて、はい、
1: みんなの自律神経乱れまくるよ ね、
0: もうこの数日本当にねもうめっちゃくちゃに乱れてるので整えたいなと私も思いました。
1: 毎日ね、はい、メガネと携帯電話探して暮らしてるからね。
0: いけませんよね、
1: はい、また再び反省しました、
0: はい、整えていきましょう、はい、さあそれではですね、今日最後のリクエスト5曲目になります。熊本県61歳の女性、ラジオネーム茶碗屋のつーこさんからいただきました。こんにちは。毎日どうにか過ごしている60代の母です。息子は10年前もそうでしたが、災害が起きるたびに家庭ごみなどの処理を行う仕事をしています。我が家も被災しているのに、会社に行っては他の家庭のごみ処理へ出かけます。そんな息子も今日が誕生日。いろいろあったけど、嫁ちゃん孫たちとこれからもほいっぱいがまだせー。熊本の言葉ですね。これね、
1: 精一杯
0: がまだせ。ちょっとイントネーションがこれで合っていたかどうか自信がありませんが、
1: ちょうど昨日の夜、
0: はい、
1: 熊本出身の嫁ちゃんからこのがまだせっていう言葉を聞きました。
0: あ、そうでしたか、
1: うん、
0: 41歳おめでとうということでメッセージをいただきました。
1: おめでとうございます、
0: はい、おめでとうございます。息子さんの誕生日に送る曲です。ワニまで共に。

0: パン屋のつうこさんからのリクエストでワニマともにお聞きいただきました。はい、息子さんは家庭ごみなどの処理を行う仕事、まあ、災害が起きると地震によってたくさん捨てなければいけないものが出てきて、はい、そうしたものを処理されている。もちろんね、その被災地でいろいろな復旧作業にあたる方ってご自身も被災している中で何か誰かのために動かないといけないっていう方たくさんいらっしゃるんですよね。
1: 本当ですね、はい、
0: そんな中で誕生日を迎えて、ね、休みもなく飛び回っていらっしゃると思いますけれども、ちょっとねご自分の息子さんもね、ご自分のおめでとうという、ね、気持ちで、
1: ね、まだ残暑の中、ね、
0: はい、今日ね頑張っていただけるといいなって、しかも今日多分熊本雨降ってると思うんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: ね、雨も降っていたり、である時は猛暑になったりって、本当に厳しい気象条件の中で頑張ってくださっていること、本当に
1: ね
0: お疲れ様です。ありがとうございます。
1: 本当ホイッポイガマダセですかね、これ、イントネーションが分からないけど、
0: ホイッポイガマダセってことでしょうか。
1: ホイッポイガマダセ、
0: ホイッポイガマダセ
1: ってことでしょうか。
0: ホイッポイの言い方もお嫁さんに聞いといてください。
1: わかりました、ね、はいはい、聞いてちょっと学習して、
0: はい、
1: うまく発音できるようだったらまたしますけど、はい、ガマダセのガマってなんだろう、
0: なんなんでしょうね。
1: ね、
0: 聞いといてください。それもリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さて、先週2時間スペシャルもやもや相談室、はい、の中でですね、お便りご紹介した方からのメッセージです。新潟県の30代しおちゃんからです、
1: はい、
0: 先週のもやもや相談室で、うん、9歳年下の大学院生の彼とお別れしたとお便りを送ったものです、うんうん、そうそう、あの後半ばやけくそでマッチングアプリを入れて、
1: はい、
0: 明日は映画、来週はビアガーデンに行ってきます、
1: う
0: ん、別れてまだ1ヶ月も経っていないせいか、私はまだ彼のことが大好きです、
1: うん、
0: 子宮筋腫の治療で飲んでいるホルモン剤の影響で精神的に不安定なこともあり、涙がこぼれてしまうこともあります、うん、でも私は私の人生を進めて楽しく過ごそうと思います。
1: 本当そうです。
0: 伊保子先生からいただいた先週の回答をお守りに少しずつ前を向いていこうと思います、ありがとうございましたといただきました。
1: ね、これね、すっかり忘れられるものなのよ、うん、もうね何年か経つと名前も思い出せなかったりするから、
0: はい、そういうもんなんですね。
1: はい、もう本当に前を向いてね、
0: はい、
1: うん、映画にビアガーデン、ね、うん、いや楽しんでくださいね。
0: なんでね、お便りありがとうございました、はい、ね、いいご縁が ね、 どういうね、
1: ま、またいいご縁があったらぜひしおちゃんお便り待ってますから、
0: いいご縁に恵まれることを楽しみにしております、
1: はい、
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスはこちら、聞き逃し配信はこちらというご案内が出ていますので、そちらから1週間何度でもお聞きください。天野恵子さんのマシンガントークをですねもう一度お楽しみいただければと思います。いろいろ結構重要なことをですね、どんなことをしたらいいかとか、
1: はい、
0: どんなお医者さんにかかったらいいかとか、
1: うん、
0: いろいろと伺いましたので、
1: 本当です
0: よ、ぜひ復習してみましょう、
1: はい、もう一刀両断の気持ちいいね、はい、お悩み
0: 相談でしたね。お悩み相
1: 談でしたね、はいはい、
0: さあそれではですね、来週金曜日のふんわりです。9月11日になります。9時台いほこの引き出しシェアです。今回のシェアテーマは消えゆく言葉、一昔前の流行語です。チョベリバ、チョベリグ、マンモス、ウレピーなどの一昔前の流行語、アベック、チョッキ、トックリ、ディスコでフィーバーなど、最近あまり使わなくなった言葉まで懐かしい言葉を皆さんから募集します。昔を思い出して脳を活性化させましょう、
1: はい、
0: リスナーの皆さんから最も共感を呼んだ投稿にはベストシェア賞を贈呈します。 X の投稿でもご参加いただけます。お待ちしています。10時台いほこのもやもや相談室、11時台毎日リクエストです。お便りはふんわりホームページ金曜日の投稿フォームからお寄せください。来週月曜日9月7日のふんわりです。パーソナリティは田中うるべみやこさんです。9時台はみやこさんの足跡をたどるみやこの足跡、第3回はシンクロナイズドスイミングに出会ってからのお話になる予定です。10時台は体操の元日本代表寺本明日香さんが登場します。オリンピック2大会出場して引退後指導者になったんですが、今年大学院生としての活動もスタートしました。学ぶこと、教えることの面白さ、奥深さを語り合います。そして、お便りのテーマ、私の大一番です。結婚の挨拶に行った 大事な一世一代のプレゼンをした皆さんの大一番にまつわるエピソード、番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお寄せください。来週も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: 良い週末をお過ごしください。
2: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK1 のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。

0: スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。NHK からのお知らせでした。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まず気象情報、気象予報士の田中真彩さんです。田中さん、
2: はい、
1: 東京この時間は雨は落ちてないようですね。
2: そうですね、雨は止んできていますが、はい、関東は曇り雨のすっきりしない天気と午前中からなっています。昨日から秋雨前線が南下し、関東付近で今日は停滞しています。関東では前線の活動は弱まっているんですが、この後上空の気圧の谷が通過しそうです。そのため今夜から明日の朝にかけては関東でも雨の範囲が広がる見通しです。
1: はい、
2: 千葉県では雷を伴って激しく降ることもあるでしょう。今雨の降っていないところでもお出かけの際は雨具をお持ちください。
1: はい、そして今日は涼しいですね。
2: そうですね、この時間の東京都心の気温が24度台ということで、昨日のこの時間と比べると5度以上も低くなっています。これは秋雨前線の北側に入って秋の空気に包まれているためです。この後も関東はあまり気温は上がりません。今日の最高気温は各地27度前後の見込みです。平年並みから9月下旬並みで、夕方くらいからは半袖では少し肌寒いくらいに感じられるかもしれません。気温の変化で体調を崩さないようにお気をつけください。
1: はい、そしてもう西日本では大雨が続いています。ちょっと心配ですが、はい、この雨関東への影響どうでしょう。
2: はい、関東も週末雨の強まるタイミングがありそうです。まず明日土曜日です。前線がさらに南下するため、明日は雲が覆いながら日の差すところもありそうです。にわか雨の可能性はありますが、強まることはないと見ています。
1: はい、
2: ただ明後日日曜日になると前線が再び北上してきますので、うん、関東も次第に雨の範囲が広がるでしょう。西日本に間接的な影響を与えている台風24号の東側を別の熱帯低気圧が北上する見通しですで、
1: はい、
2: でして関東にも暖かく湿った空気が日曜日流れ込みそうです。月曜日にかけて雨足が強まることもありそうです。1日で100ミリくらいの大雨となる恐れが関東でも出てきています。週明けにかけて土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意警戒が必要です。
1: 前線そして台風もなかなか動かないということで、
2: は
1: い、
2: そうなん
1: ですよね、雨が長引くと言われていますけども、はい、週明けてからの天気の傾向どうでしょう。
2: はい、来週月曜日以降も本州付近には秋雨前線が停滞する見込みで、関東も曇りや雨のぐずついた天気が続きそうです。天気の変化は来週少ないと見ていますが、
1: はい、
2: 気温の変化はありそうです。月曜日までは東京の最高気温は25度くらいですが、火曜日からは太平洋高気圧の勢力が強まりますので、
1: うん、
2: 雨の止み間も出てきて再び30度くらいまで上がる見込みです。また蒸し暑さが戻ってきそうです。
1: そうですね、気温の変化にこれで十分注意が必要ですね。はい、気象予報士の田中真彩さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では現在出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と静岡県の東部伊豆に出ています。各地の今日この後の予報です。東京都、東京地方は北東の風、雨時々曇りで波は50センチ。伊豆諸島北部、北東の風のちやや強く、曇り時々雨、ところによって夜遅く雷を伴って激しく降るでしょう。波1メートル50センチ、ただし新島では1メートル50センチのち2メートルでしょう。伊豆諸島南部は南の風、三宅島では北東の風やや強く、曇り時々雨、ところによって夜遅く雷を伴って激しく降るでしょう。波1メートル50センチ、ただし三宅島では1メートル50センチのち2メートルでしょう。小笠原諸島は南東の風、晴れ時々曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波2メートルでうねりを伴うでしょう。次に神奈川県全域で北の風、雨時々曇りでしょう。波1メートルの見込みです。次に千葉県北西部は北東の風、雨、夕方まで時々曇り、ところによって夜雷を伴って激しく降るでしょう。波は50センチ。千葉県の北東部と南部はいずれも予報は曇り、夕方から雨で、ところによって夜雷を伴って激しく降るでしょう。風はおおむね北東の風から海上や伊豆

0: み阿波ではその北東の風がやや強くなるでしょう。波、北東部沿岸が1メートル50センチのうち2メートルでうねり、南部沿岸では2メートルでうねりを伴うでしょう。次に埼玉県北部と秩父地方は曇りで夜は雨でしょう。風は埼玉北部が東の風のち北西の風、秩父地方は北の風のち南西の風の見込みです。埼玉県南部は北の風、雨時々曇りとなるでしょう。次に茨城県です。予報は全域で曇り、夜は雨でしょう。風は茨城の北部が南東の風のち東の風、茨城南部は東の風、沿岸波は全域で1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。次に栃木県、この後の予報は全域で曇り、夜は雨でしょう。風は栃木南部が南東の風のち北の風、栃木の北部は南の風のち北の風に変わるでしょう。次に群馬県、予報は全域この後曇りで夜は雨でしょう。風は南部が南東の風、北部南の風のち北の風の予報です。静岡県です。東部は西の風のち東の風、曇り、昼過ぎから雨で、ところによって雷を伴うでしょう。波1メートル。静岡県の伊豆は東の風、伊豆南では後に北東の風がやや強く、曇り、夕方から雨で、ところによっては昼過ぎから雷を伴うでしょう。波1メートル50センチの見込みです。そして今日夕方6時から明日の正午まで、今夜から明日の前半にかけては関東地方およびその周辺はほとんどのところが降水確率 50% 以上と高くなっています。今日の最高気温の予想です。東京26度、大島29度、八丈島、父島いずれも31度、横浜と小田原27度、千葉28度、銚子27度、館山30度、埼玉と熊谷いずれも27度、秩父が26度、水戸28度、土浦27度、宇都宮28度、大田原27度、前橋27度、水上25度、静岡と御前崎28度、浜松26度、三島が29度、網代が27度の予想です。ここまで気象情報でした。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道の内回りが故障車が止まっているため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは八王子ジャンクションを先頭に青梅インターまで20キロ、さらに内回りの神奈川県の小倉山トンネル付近に大型トラックが故障で止まっているため5キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから海老名ジャンクションまでの所要時間は1時間35分です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、川口東インターを先頭に美女木ジャンクションまで11キロ。内回りは三郷ジャンクションで3キロ、和光北インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で7キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線内回りの汐留付近での事故の処理は終わっています。また都心環状線内回りの芝公園で行われていた緊急の工事も終わっています。2号線の上りは一の橋ジャンクションを先頭に白金料金所まで3キロの渋滞です。3号線の上りは谷町ジャンクション。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、 イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と奄美地方に接近している台風24号の影響で、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、特に宮崎県には発達した雨雲がかかり続けています。午前11時までの1時間には宮崎県が綾町に設置した雨量計で82ミリの猛烈な雨を観測したほか、宮崎県が宮崎市に設置した雨量計では午前10時までの1時間に78ミリの非常に激しい雨を観測しました。これまでの雨で宮崎県と鹿児島県では土砂災害の危険性が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今日は西日本で局地的に猛烈な雨が降る恐れがあり、宮崎県と鹿児島県、大分県、それに高知県では夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近で停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で来週の7日月曜日頃にかけて大雨が続く見込みです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部と四国で250ミリ、奄美地方で200ミリ、九州北部と近畿で150ミリ、関東甲信と東海で80ミリと予想されています。一方、台風24号の影響で沖縄・奄美ではあさってにかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県と九州南部で25メートルと予想されています。今日午前8時時点の地域ごとの大雨や土砂災害に警戒が必要な時間帯のまとめです。九州南部と奄美地方はあさってにかけて警報級の可能性が続き、特に今日と明日は警報級の大雨の可能性が高くなっています。九州北部は明日昼前にかけて警報級の可能性があります。四国は明日昼前にかけて警報級の可能性があり、特に今日の夜遅くにかけては警報級の大雨の可能性が高くなっています。あさってから7日月曜日にかけても警報級の可能性があります。中国地方は今日夕方にかけて警報級の可能性があります。近畿と東海は7日月曜日にかけて長期間にわたって警報級の可能性があります。関東甲信は今日の夜から7日月曜日にかけて警報級の可能性があります。東北は来週の7日月曜日に警報級の可能性があります。ではここからは気象予報士の田中真弥さんに聞きます。
1: はい、
0: 田中さん、改めて今後の大雨の見通しとして警戒点お願いします。
1: はい、お伝えします。まずこの時間、秋雨前線の活動が活発になっています。近畿から九州の太平洋側を中心に発達した雨雲がかかり続けていまして、特に九州南部では断続的に激しい雨も観測されています。はい、宮崎県や奄美ではレベル4土砂災害危険警報の出ている地域があります。特に宮崎県では中小河川の水位ですとか低い土地の浸水の危険度が上がってきているところもあります。
0: はい、
1: 宮崎県の都農町では24時間の降水量が260ミリを超えて9月1ヶ月分の降水量に近づきつつあります。一旦の雨のピークは今夜まで続く見込みです。大分、宮崎、鹿児島、奄美、高知では線状降水帯が発生する恐れもあります。土砂災害に厳重な警戒、また低い土地の浸水や川の増水、氾濫にも警戒が必要です。
0: はい、
1: 川や崖の

0: 近くに住んでいる方は気象情報や避難情報をこまめに確認して、危険な状況になりましたらすぐに避難をお願いします。安全な場所で過ごすようにしてください。また今回の大雨は長く続くことがポイントです。はい、明日は少し前線が南下しますので、四国や近畿では雨は小康状態となりそうですが、九州南部は断続的に雨足が強まるでしょう。そして明後日日曜日は前線が再び北上し、前線の活動も活発になります。西日本、東日本の広い範囲で雨が降り、来週月曜日は北日本にも雨雲が広がる見通しです。九州、四国、奄美を中心に大雨への警戒を来週にかけて続けるようにしてください。はい、
1: 気象予報士の田中真也さんでした。今年7月の熊本地震で9人が死亡した日本製紙八代工場の解体作業中の煙突で起きた火事で、当時現場では煙突を囲う鉄柱の切断作業が行われていたことが警察への取材で分かり、警察は出火したいきさつを調べています。熊本県八代市にある日本製紙八代工場では、昨日解体作業中の煙突から火が出て、通報からおよそ6時間半後の今日午前0時半ごろに消し止められました。この火事で怪我をした人はいませんでした。この工場では今年7月の熊本地震で別の煙突が倒壊して9人が死亡していて、日本製紙によりますと、今回火事が起きたのは高さ110メートルの強化プラスチック製の煙突だったということです。その後の調べで、当時現場では煙突を囲う鉄柱の切断作業が行われていたことが警察への取材で分かりました。警察は出火したいきさつを調べるとともに、来週月曜日以降に消防と現場の状況を詳しく調べることにしています。国の来年度予算案に向けた概算要求について、財務省は各省庁から提出された総額が一般会計で143兆656億円になったと発表しました。新たな投資枠で要求に上限を設けないほか、当初予算と補正予算を一体的に編成する方針のため過去最大となりました。財務省の発表によりますと、来年度予算案の編成に向けて各省庁から提出された概算要求は、一般会計の総額で143兆656億円となり、4年連続で過去最大となりました。このうち厚生労働省は、社会保障費が増加したことなどから36兆5803億円を要求しました。財務省は国債の償還や利払いに必要な国債費について、長期金利の上昇傾向を踏まえ36兆6386億円を求めています。政府は今回経済成長に向けた新たな投資枠では要求額に上限を設けず、この枠には各省庁から合わせて12兆円余りの要求がありました。また補正予算依存から脱却するとして、恒常的な施策については当初予算で措置する方針を掲げ、各省庁に対し適切に要求するよう求めました。このため政府は今年度の当初予算と昨年度の補正予算を合わせた140兆6000億円余りが比較対象となるとしていて、今回の概算要求の総額はこれを2兆円余り上回る形となっています。ただ金額を明示しない事項要求もあることから、実質的な要求額はさらに膨らむ可能性もあります。政府は新規国債の発行額を一定の水準に抑えたい考えで、今後の予算編成では経済成長に向けた効果的な施策の見極めや財政規律の確保などが求められることになります。これについて片山財務大臣は、大幅な増加ではないという認識を示した上で次のように述べました。
2: 歳出改革努力を継続し、市場の信任を得られるように、通年の国債発行額を適切にコントロールしながら、責任ある積極財政のもと、強い経済の構築と財政の持続可能性を一体的に実現する。
1: 次に、ネパールと中国の国境付近で発生した大規模な土石流について、ユニセフ国連児童基

0: 金はネパール側で2万人以上の子どもが安全な飲み水などの支援を必要としていると発表しました。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流はこれまでに1200人以上が死亡し5500人以上の行方が分からなくなっています。ユニセフ国連児童基金は昨日、発災から1週間以上が経ってもネパール側では少なくとも2万2000人の子どもが安全な飲み水や衛生保健面での支援を必要としていると発表しました。被災地域では水道設備やトイレなどが壊れていることに加え、子どもがいる家庭が密集した状態で避難していることが感染症の発生リスクを高めているということです。ユニセフは被害を受けた水道システムや衛生インフラなどは単に以前の状態に戻すのではなく、将来の洪水にも耐えられるように再建しなければならない。それができなければ次の災害で再び子どもたちが代償を支払うことになると指摘しています。世界各地で大規模な災害が相次ぐ中、赤十字などで作る組織が国際的な救助や支援、災害時の国際支援をめぐっては支援物資が通関で滞るなどの問題が起きていて、救助や支援を円滑に行うための条約を結ぶ必要性が議論されてきました。こうした中、世界各地の赤十字や赤新月社などで作る国際組織は3日、国連本部で会見し、災害時の国際支援をめぐる包括的な条約の実現に向けたキャンペーンを始めると発表しました。会見で担当者は、ネパールで起きているような大規模災害に際して、国際的な条約は災害支援のルールを定め、各国政府や人道支援関係者が煩雑な手続きを乗り越えて迅速に行動する助けとなる。支援がより早く被災者に届くことを確実にするだろうと述べました。条約の草案には早期警報システムの設置などを通じて各国が災害の予防や被害の軽減に努める義務を負うことも明記されているということです。条約化に向けた各国の交渉は今年4月に始まっていて、来年各国の代表による国際会議を経て交渉の妥結を目指しているということです。今月13日に初日を迎える大相撲秋場所を前に、横綱審議委員会の稽古総見が行われ、横綱昇進がかかる大関の霧島が横綱大の里、大関琴桜と合わせて16番相撲を取って調整しました。稽古総見は東京両国の国技館にある相撲教習所で行われ、力士たちが秋場所に向けて調整しました。このうち今場所も横綱昇進がかかる大関霧島は、今場所での横綱昇進に向け高いレベルでの優勝を求められる中、横綱相手に四つに組んで攻め込む場面もありました。大の里は霧島のほか琴桜と関脇の熱海富士と合わせて15番相撲を取りました。大関霧島は、
1: 久しぶりに大関横綱で稽古して、負けないって気持ちで最初から最後まで頑張りました。自分でペースで、最後までやってきたいです。
0: 横綱大の里は、
1: まあって感じですね。課題の方が多いと思うんで、また初日に向けてしっかりやっていきたいと思いますね。
0: 大相撲秋場所は今月13日に東京両国の国技館で初日を迎えます。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりしています。午前の終値は、昨日の終値と比べて555円26銭高い6万4769円74銭。東証株価指数トピックスは 7.56 下がって4094.48でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日に比べて99銭円高ドル安の1ドル156円4銭から8銭となっています。また、ユーロに対しては76銭円高ユーロ安の1ユーロ181円46銭から47銭となっています。全国の

0: ニュース原田がお伝えしました。時刻は0時15分になります。
1: 続いて関東地方のニュースです。秋雨前線の影響で関東は今夜から大気の状態が非常に不安定になる見込みで、7日月曜日ごろにかけて大雨となる恐れがあります。気象庁は総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。前線に向かって台風などから暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、関東は来週の7日月曜日ごろにかけて断続的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と伊豆諸島で80ミリ、関東北部で50ミリと予想されています。その後、あさって昼までの24時間には、伊豆諸島で100ミリ、関東南部で60ミリの雨が降り、さらに7日月曜日の昼までの24時間には、各地で雨量が増え、関東南部と伊豆諸島で150ミリ、関東北部で100ミリと予想されています。気象庁は、今夜から土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。さらに大雨が長期間続いて総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。次に、カンボジアでの臓器移植手術を2人の男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして、NPO 法人の元理事が逮捕・起訴された事件で、警視庁は、現地の医療機関宛に紹介状を書くなど斡旋を手助けしたとして、大阪の診療所の医師を今日、臓器移植法違反の幇助の疑いで書類送検しました。書類送検されたのは大阪淀川区にある診療所の73歳の男性医師です。捜査関係者によりますと、去年5月から12月にかけてカンボジアでの腎臓の移植手術の斡旋を受けた都内に住む70代の男性と千葉県に住む60代の男性の2人について、手術前の血液検査などを行った上、現地の医療機関宛に紹介状を書いて斡旋の手助けをしたとして、臓器移植法違反の幇助の疑いが持たれています。この事件では NPO 法人難病患者支援の会の元理事菊池博道被告66歳が、男性2人にカンボジアでの移植手術を斡旋し、その対価を受け取ったとして臓器移植法違反の罪で逮捕・起訴されていました。捜査関係者によりますと、医師は元理事から謝礼として現金合わせておよそ300万円を受け取っていたということで、任意の事情聴取に対し容疑を認めているということです。また警視庁は斡旋を受けた男性2人についても、今日臓器移植法違反の疑いで書類送検しました。任意の事情聴取に対しいずれも容疑を認めているということです。東京町田市のアパートに強盗に入ろうとバールなどを準備したとして、20代の容疑者4人が逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県新座市の職業不詳、上平龍容疑者25歳ら4人です。警視庁によりますと、今年4月、東京町田市の2階建てのアパートの一室に強盗に入ろうとバールや目出し帽などを準備したとして、強盗予備の疑いが持たれています。4人のうち3人は実際にアパートを訪ねてインターホンを鳴らしたということです。在宅中だった女性は玄関に設置したカメラの映像で、3人がフードをかぶりバールなどを持っているのを確認したため110番通報し、強盗の被害はなかったということです。逮捕された4人のうち3人は今年4月東京豊島区の住宅に侵入し、ネックレスなどを盗んだとしてすでに逮捕・起訴されていました。上平容疑者のスマートフォンを解析した結果、他の実行役に対して目的は車か車の鍵などとメッセージを送って事件を指示していたことが分かったということです。調べに対して上平容疑者は容疑を認めているということで、 警視庁はグループの中にさらに上位の指示役がいるとみて調べています。正野がお伝えしました。0時20分です。

こんにちは。昼の憩いです。神奈川県の57歳女性、ミントティーさんです。朝起きてポストに新聞を取りに行こうとドアを開けると、植木鉢の横にヒキガエルの赤ちゃんが座っていました。ニホントカゲやカナヘビも見かけました。小さな恐竜みたい。ワクワクしました。

埼玉県にお住まいの70代千幸幸男さんからのお便りです。幼い頃を過ごした夏の思い出をお便りにしたためてみました。最寄りの駅に商業施設が完成すると、駅の周辺には近代的なマンションが立ち並び、昭和の面影を伝える街並みは消え去りました。玉手箱を開けてしまったような複雑な気分でした。65年前、市街地は砂利道で交通量は少なかったです。自宅から350メートルほど離れた幼稚園まで、雨の日も風の日も徒歩で砂利道を踏みしめて道草しつつ通いました。当時は我が家の土間にも人力で汲み上げる井戸がありました。生活排水を貯めておく水槽も父が掘ったものです。そのあたりに菖蒲の花が咲く頃には、縁側より家族で蛍を鑑賞しました。蛍の光が優雅に舞っていました。まるで夢のように消えた夏の夜でした。埼玉県の千幸幸男さんからのお便りでした。門松俊樹でノーエンドサマー。

門松俊樹でノーエンドサマーでした。東京都文京区にお住まいの82歳橋本恵子さんからのお便りです。ベランダに置いてある鉢植えの草花に毎朝水やりは欠かせません。2、3日前のこと、咲き誇っているシラン、紫の蘭と書くシランに似た花に水やりをしていると、小さな一匹のミツバチが花から花へとせっせと蜜を集めているのに気がつきました。都心にある我がマンションまでどこから来てどこへ帰るのか想像もつきませんが、その一生懸命な姿に感動しました。あなたも今日一日頑張って生きてねと励まされたような気がしました。東京都の橋本恵子さんからのお便りでした。ラリー・カールトンのギターでストライクス・トゥワイス。

ラリー・カールトンのギターでストライクス・トゥワイスでした。暮らしの文芸です。仙台市の76歳星涼子さんの歌。うつせみよ、風に吹かれてカラカラと、音だけ残し我が身の始末。うつせみよ、風に吹かれてカラカラと、音だけ残し我が身の始末。仙台市の星涼子さんの歌でした。

0: 時刻は0時30分を回りました。皆さん今日もここまでお疲れ様でした。9月4日金曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日、今日のパートナーはこの方。
1: はい、小田井亮平でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。
0: 2週連続
1: いやー本当ですよね。なかなかこういうパターンないんで。
0: ないですね、
1: はい、
0: 今聞いてる人はもしかしたら先週の聞き逃しを聞いてると思ってるかもしれませんけども、
1: ね、
0: うん、
1: いや聞き逃してないですよということでございますね。
0: そうですね、は
1: い、
0: 今日も生放送でございます、
1: はい、お願いいたします。
0: 1週間しか経ってませんけど、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: なんかニュースあります？
1: いやもう私も大阪と名古屋を今週も行ったり来たりの毎日を過ごしておりましたので、ただ総じて言えるのは、はい、全体的にやっぱ天気悪かったですね。
0: そうですよ、この1週間
1: そうなんですよ。あいにくその大雨には、はい、あの幸いにも当たらなかったんですけど、
0: ね、
1: ずっとなんか曇ってる感じでロケやっててもなんか曇り空の中みたいな、まあ、ちょっと涼しかったから、まあ、それは助かりましたけど、
0: ね、体調的にはっていうところもあるかもしれませんけども、あの東北も大雨降りましたし、はい、
1: そうですね、
0: 今日もね九州では大雨になってるところ、そうそうそうそう、この後注意が必要、
1: ね、まだまだ予断を許さない感じですけど ね、
0: なんかちょうどいい具合に降ってればいいのになと思ったりはしますけれどもね。
1: 残暑も厳しいし、
0: ね、そうですよね、はい、そう、まあ、あの皆さん体調にもね、
1: うん、
0: 十分注意していただいて、
1: それから
0: 雨の情報にもしっかり注意して、はい、あのこの後まんまるの中でもね、随時気象情報なども入ってくると思いますので、はい、聞いてください、
1: はい、お願いします。
0: では今日も最初はラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。体調はいかがでしょうか。のびのびと体を動かして筋肉をほぐしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足をゆっくりと曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、ゆっくりと曲げて伸ばしましょう。あと2回曲げて伸ばします。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に1、2、3、4、5、6、7。はい、腕を横、肩の高さに上げましょう。両方のかかとを一緒に上げて下ろします。はい、上げて下ろして、上げて下ろします。力を入れて繰り返しましょう。上げて下ろして、上げて下ろします。はい、一度手と足をブラブラっと振ってほぐしましょう。はい、反対の足もブラブラっと。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6、腕を回します。体の外側から内側へ、内側へ。

側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、今度は右横に1、2、3、4、前後に向ける運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左右にねじりましょう。左を向いて

呼吸に合わせて腕を上に。1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて右横に。1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り。2、体をねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、強く弱く。1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えて、リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を上に大きく振って、前に小さく、上に。一度上体を戻しましょう。倒して 1、2、5、6、足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで 1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに。これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。

0: ラジオ体操皆さんお疲れ様でした、はい、水分補給も忘れずに行ってください、うん、それでは今日のまんまるラインナップのご紹介です。
1: はい、お願いします。
0: この後0時台皆さんのメッセージとリクエストをご紹介していきます。1時台インタビューコーナー人のは今日のゲストは、うん、歌手の新浜レオンさんです。
1: あららららら、
0: ね、レオンさん小田さんもよくご存知の、
1: はい、
0: レオンさん来ていただきます。
1: またお会いできるんです ね、
0: はい、今年発表されました愛のファイヤー、ね、うん、どんな思いが込められているのかとかですね、はい、NHK みんなの歌言い訳ないなの反響なども伺っていると思いますし、うん、様々な土地の観光大使もレオンさん務めてらっしゃるんですね、はい、それぞれの地域への思いについても伺います。
1: わかりました、はい、楽しみです ね、 本当にね、
0: 小田井さんからもいろんな質問
1: があります。大活躍ですから本当に、
0: ね、はい、あのリスナーの皆さんも新浜レオンさんへの質問お待ちしております。1台の最後は虹またぎアウトロクイズです。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当ててください。2台に答え合わせをします。2台後半は列島リレーニュースで各地の話題をお届けいたします。3時台皆さんと一緒に声を合わせておやつを食べられたらいいなと思っております、はい、そして皆さんからのメッセージリクエストをご紹介していきます、うん、今週のリクエストテーマ思い出、思い出、ま、思い出っていう直接なタイトルでもいいですしメモリーとかね、うん、なんかそういう思い出にまつわるリクエストお待ちしております、はい、それからメッセージテーマですけども、今日はオンリーワン、
1: ほうほうほう、
0: オンリーワン、ほうほうほう、まあ、例えばですけども趣味は山登りです。年間通して変化する山の風景は何年経っても毎回オンリーワンの素晴らしさですとかですね、まあその他なんか自慢でもいいんでぜひオンリーワンなメッセージお待ちしております 。はい、栃木のコモドドラゴンさんからいただきました。ほうほうほう、ホームベーカリーで焼く食パンがオンリーワンです、
1: うんうん、
0: 機械を購入する時の付属レシピ集を見ながら多少のアレンジを加え、そして、うん、焼きたてを一番に味見することも欠かしません、はあ、これって作った人の特権、至福の時なんです、
1: うん、
0: なんといっても耳が一番おいしいんです。
1: ほう、パンのね、
0: パンね、
1: はあはあ
0: はあ、まあ普段はね多分あの邪魔にされがちなパンの耳ですけど、
1: うん、
0: が一番おいしい。焼きたてはね、
1: 焼きたてはね、うん、やっぱおいしいっすよね。
0: おいしいんでしょうね、
1: パンはね。でもなんかオンリーワンって、まあ、確かにそうか、毎回ちょっと違うのか。
0: あ、それもあるでしょうね、
1: 少しずつね。
0: だから必ず毎回、違うものがちょっとずつ味わいが違う、ね、
1: 出来上がるっていうこと、
0: ね、ことなんでしょうか、はい、皆さんのオンリーワンメッセージをお待ちしております、
1: はい、
0: 宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています、
1: はい、
0: パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックス番号です。番号変わりました。番組ごとに番号違います。ご注意ください。まんまるは03-3481-4495。

0: 03-3481-4495 番です。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。
1: はい、
0: では今日最初のリクエストいってみますね。宮城県の方そば屋のカツ丼さんからいただきました。
1: うん、美味しいよねそば屋のカツ丼。
0: 美味しそうですね。
1: めちゃめちゃ美味しいですよね。あとそば屋のカレーもめちゃくちゃうまいですよね。お出汁効いてるやつ。
0: 美味しいですよね。
1: ネギのせるやつ。
0: だんだんこうそば屋が止まらなくなってきましたけども、リクエストいきますよ。
1: はい、
0: リクエストしたいのは内藤靖子さんの思い出ボロボロです。うん、皆さん思い出ポロポロじゃありませんよといただきましたね。
1: うん、
0: 私や松尾アナが子供の頃大ヒットした曲です。そうか、そうなんですね。
1: そうですね。は
0: い、ということでそば屋のカツ丼さんのほか、うん、岡山県のドッグファイターさん、岩手県の若年寄り恵比寿さんからもいただいております。
1: ほう、
0: 内藤靖子で思い出ボロボロ。

0: 内藤靖子で思い出ボロボロおかけいたしました、
1: はい、
0: この曲にはおはがきで静岡のほいみん百回さんからもリクエストいただいておりました、うん、皆さんリクエストありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: さて時刻は0時49分を30秒ほど過ぎたところです。ここで皆さんのお昼をちょっと
1: 聞
0: いてみましょうかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ハッシュタグ NHK まんまるにはきなこきなこきなこさんから
1: ほいほいほい
0: バターチキンカレーと人参のサブジ、
1: うん、
0: サブジ
1: サブジ
0: じゃ おじいさんじゃない方ですね
1: わしがサブジじゃ
0: 違います違います、あの野菜をこうスパイスで炒めたものみたいな、

0: ことを書いてありましたけど、いやこれでもこの方これ ご自身で作りはったんですよね。だいぶ本格的なやつですよ ね
1: バターチキンカレーもなんかちょっと入ってますけども、
0: うん、あのハッシュタグでナマステご飯ってつけてあるから、
1: なるほど
0: 本格的なやつちゃいます
1: ね、うん、インド風のご飯をよく召し上がるんでしょうか、
0: うん、
1: 続いて卵のきみこさん、
0: はい、
1: 久しぶりにまとまった雨が降りエアコンなし、
0: はい、
1: 今日のお昼は麻婆豆腐、もやしのナムル、
0: うん、
1: 具沢山のお味噌汁、
0: はい、
1: モロヘイヤじゃこのっけご飯、
0: うん、
1: 社員のデザート付きシャインマスカット、
0: あシャインマスカット、ね、はいはいはい、
1: いや随分とまあ盛りだくさんというか、
0: ね
1: え、ね、いろんなものをお召し上がりですね。
0: なんか中華とも言えるし、うん、和とも言えるしみたいなところですか ねこれ。
1: いやいや、あるもの全部食べちゃえみたいな感じでしょうか
0: ね、
1: 美味しそう、お腹いっぱいになりそうですね。ヨンダース2世さん、
0: はい、
1: 小田井さん松尾さんスタッフの皆さんこんにちは、
0: はいこんにちは、
1: で今日のランチは B 定食、
0: うん、
1: あなるほど、またあれですか、社食かなんかかな、
0: はあはあはあは
1: い、焼肉定食ということで、うん、脂の乗ったカルビを噛みしめながら少し早いランチ楽しんでますといただいてます、うん、
0: すごいこれいいね、ご飯が大盛りですよ、
1: 確かにちょっとね盛り上がってますね、
0: ねえだいぶ、まあ、でもこれあれやな、もう これだけのご飯の量があるのはやっぱこういう焼肉系はね、やっぱご飯にこう一回バウンドさせてから行くためのご飯ですから、うん、鳥皿代わりですからお茶碗
1: 鳥皿代わりね、
0: はい、ほんでこのタレをご飯にちょっとずつ染み込ませて最終的にそのご飯をかき込むと、ね、
1: なるほど、お肉なしでも焼肉なし、
0: いやもうこれは美味しいですよ。これ
1: 変わって古川の源氏さんです、はい、サンマの佃煮乗っけて、うん、秋いただきますという、
0: おうんこれな卵焼きみたいなやつですか、下これ、
1: ね、薄焼き卵の上に焼きおにぎりが
0: 乗っかって
1: その上にサンマ、
0: 見たことない形状のご飯ですよこれ。
1: 美味しそうですね。
0: どないしてたら、ま、巻くんですかこれ。
1: あ多分下に敷いてある薄焼き卵で巻くん
0: じゃないですか、巻くんじゃないですかこれ。
1: あ
0: そうやって食べるの、
1: おしゃれですね
0: これ。
1: いや美味しいと思いますね。
0: ねえ、
1: お
0: え今日は特別にスタジオにお持ちいただいて、
1: 残念ながらないですね。
0: もう食べたかったことないです。
1: これからの健さんぜひあの味の感想も教えてください。
0: はい、
1: はい、ということで皆さんのお昼見せていただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さん美味しそうなお昼召し上がりましたね。
0: はい、
1: さてはメッセージいきますよ、
0: はい。
1: 埼玉県の小麦さんです、はい。今日のメッセージテーマオンリーワンでいただきました。うん、それは私が夫に作るお弁当だと自負しております。
0: ほうほうほうほう。
1: 基本的には月曜日から金曜日までお弁当、
0: うん、
1: 同じおかずを入れても同じようには詰められない、
0: うん、
1: まさに毎日のお弁当がオンリーワン。そんなお弁当作りも来年6月まで、
0: うん、
1: 嬉しい寂しいかしらといただきました。
0: なるほどね。
1: じゃああれですね、
0: 定年されるんですか ね
1: そうです。
0: じゃあもうこれ定年までずっとじゃあお弁当でってことですか。
1: いやすごいな、何十年作られたんでしょうかね。
0: ねえ、
1: うーん、
0: もうそうなってくるともうこれ家事じゃなくてもう奥様はお仕事ですよね、まあ、これ
1: 仕事感覚ですよ
0: ね
1: きっと。
0: すげえ、そらオンリーワンやわ、いやもう最後のお弁当を写真で送ってほしい。
1: 最後の弁当どうするか悩みそうですね。
0: ねえ、何すんの、なんか最後はシンプルに日の丸って
1: まあでもね
0: 旦那さんが一番びっくりするや
1: ろね
0: 最後やな俺っつって開けて日の丸みたいな
1: 昨日なんかしたっけなみたいなまあでもそれがもしかしたらお好きかもしれない。
0: いや分からないですから ねそれは
1: なんかお好きなものを作られるといいかなと思いますね、はいはい、もう一個、香川県の仏の顔も三度豆さんからです、うん、私にとってオンリーワンは愛車です。
0: 愛車、
1: 気がつくと25年以上乗っていますが飽きません。エンジンや足回りも自分好みにしてシートの位置も固定、
0: うん、
1: 以前息子に運転させた時自分より背が低いのにシート位置が下がらないと言われ、うん、ショックでした。まあ本当のオンリーワンは子供たちかなというふうにもいただいてます
0: ね。なるほどね、もう車もでもねそれぐらい長く家族の中にいるとねもう一つの家族ですからねこれ。
1: そうなん
0: ですね、でなんなら車が子供の成長を見てるから。
1: そうだそうだ、
0: でね、長く乗ってねやっぱ愛着湧いてくるとねもうちょっとした故障が逆に愛嬌になってきて可愛らしなったりね、
1: なんかこうなかなか買い替えたりとかね。
0: そうなんですよ、
1: ね、お別れするの辛くなりそうですよね。
0: うん、
1: はい、頑張って乗ってみてくださいね、はい、さあまだまだ皆さんのメッセージも募集しております、
0: はい、
1: 時刻まもなく0時55分になるところです。この後はニュース気象情報などを挟んで1時5分から 新浜レオン
2: さん、はい、ついに来ますね。
1: 0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士の田中真弥さんとお伝えします。田中さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 西日本ね、大雨みたいですけども、どうなってますですか今は。
3: この時間西日本で秋雨前線の活動がかなり活発になっていまして、特に宮崎県ではたびたび非常に激しい雨が観測されています、今夜にかけては九州、四国、奄美で線状降水帯が発生する恐れがありまして、特に宮崎県では今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがありますという情報が先ほど発表されました。川や崖の近くに住んでいる方は今日はとにかく安全な場所で過ごすようにしてください、
1: 早めに行動してほしいですよね、さあでは土日の天気も含めて詳しくお願いします。
3: はい、お伝えします。今日は本州の太平洋沿岸まで南下してきた秋雨前線に向かって台風24号周辺の暖かく湿った空気が流れ込んで、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。特に宮崎県では9月1ヶ月分の雨がほぼ1日で降っているというところもあり、中小河川の水位が上がったり低い土地の浸水の危険度が上がっているところもあります。また宮崎県と奄美ではレベル4土砂災害危険警報の出ている地域があります。すでに土砂災害が起きていてもおかしくない状況です。この雨のピークは今夜にかけて続きます。今日は四国、九州、奄美を中心に非常に激しい雨が降るでしょう。明日にかけて土砂災害に厳重な警戒を、低い土地の浸水、川の増水、氾濫にも警戒をしてください。今日は近畿や東海でも一部で雷雨や激しい雨となり、中国地方や北陸、関東も雨の降るところがありそうです。東北や北海道はおおむね晴れるでしょう。今日の最高気温は沖縄は30度くらい、九州から東北は28度前後、北海道は20度くらいの見込みです。この土日も大雨が続く見込みです。明日は少し前線が南下するため、四国や近畿では雨は小康状態となりそうですが、九州南部は明日も断続的に雨足が強まりそうです。そして明後日日曜日になると前線が北上し、再び前線の活動が活発になりそうです。西日本、東日本の広い範囲で雨が降り、来週月曜日からは北日本にも雨雲が広がる見通しです。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい。はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間で上下線とも通行止めが続いています。九州道の上りは三山柳川インター付近で4キロの渋滞です。
5: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送、NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。 安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 1時の NHK ニュースです。ロイター通信によりますと、大規模な土石流が起きたネパールと中国との国境付近にあるネパール側の水力発電所のトンネルから今日1人が救助されたということです。詳しい健康状態などは明らかになっていませんが、先月26日の発災から9日が経っての救出となります。次に、台風や秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、特に宮崎県では発達した雨雲が流れ込み続けて局地的に猛烈な雨が降っていて、今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、正午過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。このほか鹿児島県と大分県、高知県でも今夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と奄美地方に接近している台風24号の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。特に宮崎県には発達した雨雲がかかり続けていて、気象庁は午後0時19分、宮崎県の南部に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。今後3時間以内に線状降水帯が発生して非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、周囲の状況を確認するよう呼びかけています。宮崎県では正午までの1時間に県が小林市に設置した雨量計で72ミリの非常に激しい雨を観測したほか、津野町で39ミリの激しい雨が降りました。また午前11時までの1時間には県が綾町に設置した雨量計で82ミリの猛烈な雨を観測しました。これまでの雨で宮崎県と鹿児島県では土砂災害の危険性が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今日は西日本で局地的に猛烈な雨が降る恐れがあり、宮崎県のほか鹿児島県と大分県、それに高知県では夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近で停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で来週の7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部と四国で250ミリ、奄美地方で200ミリ、九州北部と近畿で150ミリ、関東甲信と東海で80ミリと予想されています。その後、あさって昼までの24時間の雨量は、九州南部と近畿四国で150ミリ、九州北部と東海関東甲信で100ミリなどと予想されています。さらに7日月曜日の昼にかけての24時間にも関東甲信から九州南部にかけての各地で100ミリから200ミリの雨が降る見込みです。台風から離れた場所も含め長時間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して避難など安全の確保につなげてください。一方、台風24号の影響で沖縄奄美ではあさってにかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県と九州南部で25メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。 1時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。1時5分になります。

0: 時刻は1時5分を過ぎました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日です。今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪、曜日ごとにテーマを決めて注目の人をお招きしております。
1: はい、
0: 金曜日はエンターテインメントの日です。今日のゲストです、歌手の新浜レオンさんです。
2: よろしくお願いします。今日も一日頑張っレオン、
1: お願いします。ラジオだというのに膝すらをやってくれるというね。今ちょっと皆さん地味にスーって音が聞こえたと思うんですけど、今の僕の耳をスーって音が聞こえた。
2: ちゃんとやります。
0: ありがとうございます。
2: いや嬉しいです。よろしくお願いします。
1: すごい、もうほんま15センチぐらい滑ってくれました、
2: ね、15センチ、短すぎる。
0: でもこんなあの割とこう、はい、カーペットの摩擦きつめのところでもいけるんですね、
2: はい、全然大丈夫です、うん、もう全部で3000回はやってますんで。
1: すごくない？
0: 3000回も、
1: 膝すらやりすぎてるから、膝すらに関しては達人よね。
2: もう他にあんまりやる人がいないですから
1: ね。なんかもうそういうゲーム作ってもらったら、
2: ね、メーカーさ
1: ん
2: に、
1: うん、なんか膝すらの達人みたいなやつ。
2: なるほど。
1: なんか子供の間で流行るかもしれんね、距離稼ぐみたいなゲーム。
2: でも確かになんか子供たちが真似して、うんうん、なんかとある、まあこれ話噂ですけど、うん、千葉県内地元の小学校で膝すら禁止令が出てるっていう情報まで聞いてます、ね、
1: あら、
2: やっぱこう
0: それぐらいみんな
2: 破けちゃうんですよね、ジャージとかが。
1: そらそ
2: ら、お母さんがやめてみたいな。
1: アパレルメーカーしか喜ばへん。
0: いや、あの大阪府の大阪ひらりんさんからメッセージが来まして、
2: はい、ありがとうございます、
0: いつも歌った最後に膝で滑ってますが、はい、ハラハラして見てます。痛くないのか、怪我はしていないか。
2: はい、
0: ということで大丈夫なんですね。
2: 全然大丈夫なんですよ。というのも、あの元々サッカーのゴールパフォーマンスっぽい動きなんですけど、
1: ね、
2: どっちかといったら
1: J リーガーの皆さんとかよくやってたもんね、
2: はい、ゴール決めた後にスライディングみたいな、うん、でも僕は野球やってましたんで、うん、でポジションキャッチャーだったんですよ、
1: うん、
2: でキャッチャーの時に三振ボール、あの三振取る時ってこうスプリットとか、うんうんうん、あのショートバウンドぐらいのボールが一番三振取れるじゃないですか。
1: なるほど。
2: その時に止める動きが膝すらなんですよ。
1: そのままね。
2: 小田井さん、
1: ちょっと待ってよ。ちょっと
2: これです。
1: レオン君さ、はい、レオン君さ、あのラジオやからさ、そんなあのマイもいらんのよ。
2: いらないですか。
1: 今もうね、皆さんね、椅子から離れて、はい、全身動かして表現してくれてるんですけど。
2: いや、それはそうですよ、はい、
1: ちょっとあのカンペ見て、マイクから離れて。
2: やばいやばいやばいやばいやばい。それそうでした。すいませんでした。
0: 今までの時間のほとんど、はい、椅子に座ってらっしゃいませんでした、
1: ね、あのほんま学校の通信簿に落ち着きない子って先生に書かれるタイプ。
2: いやいやいや、です、いやです。でも小田井さんと久しぶりにまたお会いできるのもすごく嬉しくて、
1: ね、いやそうよね、
2: はい、
1: でも久しぶりな感じせえへんわ。この間だから仙台の番組、まあ、NHK の番組出ていただいた、はい、あれもあったから、
0: はい、おしゃべり亭ですね。
1: あん時はもう急に呼び込んで歌いましょうみたいなこと言うから、俺急にステージで歌わされて。
2: いやそうなん
1: です
2: 、
1: そうなんですか。
2: そりゃそうですよ。
1: ほんま俺歌手ちゃうからドキドキしたよ。
2: いやいやいやいや、
0: 歌ったじゃないですか
2: 小田さん。いや、なんかそれも小田浜リオンという、うん、なんか名前で、はい、新浜リオンのすべてあげようという曲を歌ってるという噂を聞いてたんですよ。
1: バレちゃった。
0: 隠してたんですか、あれは。
1: いや隠してないの。ちゃんとあのご本人にはやるコンサートでね、これやってたの小田浜リオンというのを、はいはい、まあちょっとパロディでやろうか言って、
2: 嬉しかった
1: っすね、事前にねご本人に連絡して、こうこうこうでこういうことをやるから許してもらえますかってちゃんと真面目に確認取って、はい、のご許可いただいてね。
2: もうそれは一緒に歌いたくて、最後ひざすらもご一緒させてもらって、
1: そうそう、で全然平気って言ってたじゃないですか、はい、俺やった後ちょっと3日ぐらい後遺症持
0: って、痛みましたか。
2: やばい、やばい。その説はすいませんでした。
1: いやいやいや、
0: 慣れない
1: 楽しい思いを。
0: あ、でもその、はい、東北しゃべり手が、はいはい、実はあのこの間の土曜日に総集編が、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです、
0: 放送された
1: みたいな。あの
2: してます。
0: 明日の朝8時58分まであ の配信されてる、
1: うん、ぜひ見ていただければ。またあのその先の一緒に歌ってる模様なんかも放送されてますから
2: ね。嬉しい、はい、
1: ぜひぜひ見ていただければ、
0: いただければと思います、
2: はい、お願いします。
1: 新浜と小田浜でやっておりますので、よろしくお願いします。
0: ちゃんとあの福岡県のみーこさんからも、
2: はい、
0: 今日のゲスト、新浜レオン君で、はい、小田井さんも嬉しいでしょうと、うん、レオン君の膝すらは小田井さんのライブでもやってましたよね。ちゃんと皆さん見てますね。
1: そうですよ、
2: ね、
1: これだってもう俺ほんまちょっと本当そういう意味ではだからじゃレオン君のある種ちょっとプロモーションしてるみたいなとこあるからね、これ、
2: はい、ありがとうございます。
1: ほんと自分の体痛めてまで
2: も痛めてまでも
0: そういう意味ではそうかもしれない
1: な。こんな優秀なプロモーターおらんやろ。
2: はい、日本で一人だけです。
1: 体張ってるんやから。
2: いや本当に、でも
1: 55やで。
2: え 先輩。
3: そうやで。
2: え、55?
3: 55でひざすら頑張ってんねんで。ほんま。
2: じゃあ僕もずっと続けていかないとダメですね。
3: いや、ほんまに。
2: ひざすらは。
3: ずっと続けんの、ほんまに。
2: いやいや、もちろんですよ。それ、いや、それですよ。いや、やめるなんてそんなことはもう。
3: 本当、はい、ちょっとこの辺の話もちょっと後で聞く
2: わ。わかりました。
3: 俺それもあんねん、いつまでやんねんやろ、膝さん。
2: いやいやいやいや、あとでしっかり話させてください。
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は、新浜レオン、唯一無二を目指してというテーマでお話を伺っていきます。
3: はい、お願いします。
0: では、まずは、新浜レオンさんのプロフィールをご紹介します。
2: お願いします。

0: アクションが入ったところでご紹介します。1996年千葉県白石出身、
1: はい、
0: 小中高校と野球一筋、
1: うん、そうですね、
0: 将来の夢はプロ野球選手になるということでしたが、うん、甲子園出場を逃したことで夢を諦めます、
1: はい、
0: で父が演歌歌手で幼い頃から演歌歌謡曲を身近に聴いてきたということで、高校3年生の時に将来は歌手になって若い世代に向けても歌謡曲の素晴らしさを伝えていきたいと思い歌手を目指す、
1: うん、
0: 2019年5月シングル話さない話さないでデビュー、その後さまざまなメディアで活躍、2024年25年と2年連続紅白歌合戦に出場、
1: ありがとうございます、
0: 最近では7月に全国ツアーを終えたばかり、
2: ありがとうございます、はい、す
0: みません、ということでね、
2: いややっぱり あれですよ、やっぱ紅白ももう2年連続で出てますし、今年3年目目指して頑張ってるわけでございましょう、
1: はい、
2: でデビュー曲のこの話さない話さない、
1: はい、
2: ね、これも出した時は、
1: はい、
2: 一言も喋らないというね、あその話さないじゃなくて
1: 違うじゃないですか、何やってるんですか僕なんか今意味が分からなくて
2: そうですね
1: 一回真剣なのか、なんか一回探っちゃった
0: 大体真剣なことあんまりないん
1: ですよ。ないですか、
2: ね、ごめんね。
1: いやなんかデビューした時のことをいろいろ話してくれるのかなと思って。で僕、今年の5月丸7年にやったんですけど、うん、もうデビューする直前、
2: はい、
1: もうなんならちょっと前ぐらいの時から純烈さんに本当に可愛がってもらったというか、
2: うん、
1: 別になんかそのレコード会社が一緒とかそういう部分もないのにすごくこう気にかけてくださったんで、
2: いやなんかねこれね、はい、僕ねずっと実は言うてんすよ、僕の周りに、なんかね、レオン君はね、俺ね、ずっと接してて思ったんですけど、
1: はい、
2: これね、国民の末っ子
1: 国民の末っ子
2: なんか、はい、なんやろ、もうだってさ、はい、今何歳
1: 30歳にな
2: るでしょ、
1: はい、
2: だから末っ子じゃないんだけど、なんか末っ子感出してくる
1: 出してくる、いやなんか
2: だからなんか可愛がってあげなあかんなっていう空気を出すのがものすごい多分狙ってやってないんだけど、そういう空気感の人やから、だからなんかみんなに愛されてはんねやろなって思ってね、だから最近だからお子さんと絡んだりすることも多いやん、
1: そうですね、
2: あれも多分お子さんはあなたのことを下に見てる
1: 子供からも僕はもう
2: だから愛されて、だから末っ子やから、
1: あなるほど
2: 3歳の子からしたらあなた2歳やん
1: マジっすか、
0: まあそれぐ
1: らい考えたことなかったな、
0: 可愛く見えたってことなんですね、
2: そうそうそう、そんな気してますよ、
0: さあまずはですね、はい、7月に、終わったばかりの全国ツアーのお話から伺っていこうと思います、
1: はい、ありがとうございます、
0: 新浜レオンコンサートツアー2026、はい、ニュービギニング、
1: そうですね、
0: というタイトルで行われたということ で、
1: はい、
0: 地元の千葉県白石を皮切りに全国9カ所巡られたんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: はい、でこのツアーは新たな始まり、うん、ニュービギニングと、
1: うん、
0: 唯一無二の挑戦という強い決意が込められたツアーだったと
1: 伺
0: い
1: まし
0: たけども、はい、今回のツアー印象的だったことって何ですか。
1: そうですね、まあ、30歳になって、うん、その歌手新浜レオンとしての姿をやっぱ見せたいっていう決意を持って、なので普段こう MC とかも多めについついイベントとかだとやっちゃうんですけど、
2: うん、
1: このツアーではほぼ MC なしで、
2: うん、
1: 歌だけをこうバンドと共にやっていくっていうのがまずは一つのテーマで動いてきました。そして合わせてやっぱり僕も学生時代野球に打ち込んで、うん、野球のおかげで今があると思ってるんで、うん、

0: なんか頑張ってる子供たちを応援したいっていう気持ちで、各地のそれぞれで頑張ってるダンスチームの皆さんを、全国で、僕の曲を覚えてもらってコラボするコーナーを作らさせてもらって、なので毎回違う子供たちと全国9カ所回ってきて、なんかそういった意味ではなんか僕がきっと緊張するから支えたいって思うんですけど、逆にやっぱ本当に一生懸命まっすぐにやってきたことを全部出すんだっていうキラキラした目が忘れられなくて、やっぱ自分自身もやっぱその甲子園を目指してた、その芸能界来てもやっぱりその目標を一途にまっすぐ追いかけることがいかに大事なのかっていうのを、今回のツアーで子供たちからまた勉強させてもらった気持ちになりましたね。
1: すごいよね、はい、またこれまた子供たちに対してこの自分が元気を与えよう勇気を与えようって言って始めてるのに、はい、結局自分が学ぶっていうね。い
0: やそうなんですよ、だからやっぱ僕年下かもしれない、
2: ね、はい、結局そういうことでしょ、
0: はい、
2: あながち間違ってない、
0: ね、間違ってないのかもしれない、ね、確かに。
1: でもこれどうなの、はい、さっきちょっとあった MC を極力抑えて、はい、いわゆるだからもうアーティストとしてやろうという試みに関しては、はい、お客さんはそれまでやっぱ MC のあるコンサートに慣れてきたわけでしょ。
0: そうですね。
1: その辺のお客さんの反応は肌でどう感じてるの？
0: 正直こうコンサートで初めて来る方とかもいらっしゃるんで、うんうん、あ、三浜レオンってあこんな真面目に歌うんだって、やっぱりなんか最近ニュースとかで新浜レオン芸人に間違えられるっていうなんかこうニュースが出ちゃったりとか、頑張れよとかお疲れよとか、あ、街で会うと膝でスライディングする芸人さんですよねとか言われる子多くなったんですよ。
1: なんかレオンっていうギャグを持ってる人やった
0: そうなんですよ。なのでそういった意味ではまあなんかね、そのギャップというか、そういう反応はありましたね、あ、こんな感じなんだみたいな。なんですけどやっぱり歌手新浜レオンとして、この30代、この30代がいかにこう歌手としてしっかりこう土台作れるかで、これから先のこの芸能生活変わってくると思うんで、そういった決意を。
1: まあ、そうか、20代から30代に変わるから、はい、今度はやっぱ大人の部分、
0: あ、そうなんですね、
1: ね、はい、魅力の「み」と書いて「見せる」っていう、はいはい、方よね。
0: そうなんですよ、
1: そっちをやっていこうとしてはな、
0: やっぱ一番僕欠けてる部分が、やっぱり本当レオンって色気とかないよねとか。
1: 確かに。
0: いやいやいやいやいやいや、やっぱ
1: あるよ、あるよ。
0: でもなんか元気に爽やかに、やっぱり野球やってた気持ちでやってきたものと合わせて、やっぱりその歌の深みみたいなところはやっぱりしっかり作っていきたいんで、まあバラードとかもしっかり歌える30代になりたいなと思ってます。
1: なるほどね、はい、じゃあそこを磨いていこうと思って頑張ってはる
0: だ。そうですね。
2: 手応えはどうでしたか？
0: いやでもそういった意味では自分のオリジナルはもちろんですし、やっぱり秀樹さん、西城秀樹さんも本当大好きなんで、そういう秀樹さんのカバーも魂込めて歌ったのは大きな時間になったのかなとは思いますね。はい、
2: でツアーファイナルとなった7月26日、東京公演のステージで初披露されたのが、この後おかけしますけども、愛のファイヤー
0: という
2: 曲でございました。この曲どこら辺こうみんなに聞いてほしいなとか、なんか思いの部分があれば教えてください。
0: ね、重なっちゃうんですけど、やっぱりその30代の決意、で自分史上一番ロックな曲になっていて、で割とここまでロックな曲でいいのかなっていうぐらい最初曲もらった時に、そういうテイストの曲だったんで、でもいざ歌ってみたらやっぱり大好きな演歌歌謡がもう染みついてる、あ、新浜レオンになってるねって言われてちょっと安心した部分もあったんですけど、本当にロックナンバーなんで、それぞれが持っている愛、それは大切な方だけではなくて大切なものもそうですし、なんかそういう愛を叫ぶという魂の叫びみたいなことを表現させてもらってます。はい、
1: なるほどね。
2: では曲紹介を
1: 一回聞いてみましょうね。
0: わかりました。
2: 曲紹介お願いします。
0: 新浜レオンで愛のファイヤー。

0: 新浜レオンさんで愛のファイヤー、
1: ありがとうございました。
0: 埼玉県のチャッピーさん、はい、新曲愛のファイヤー毎日聞いてます。
2: 嬉しいですね、チャッピーさんありがとうございます。
3: どうするの、チャッピーさんのハートにも火つけてファイヤー差し持てる、
1: ファイヤー差し持てます、
3: 毎日聞いちゃってる
1: よ。いや、いいじゃないですか。
3: ねえ、
1: いいじゃないですか。
3: 大丈夫、火事で作ってる料理全部焦げてるだろ
1: う。焦げてない、焦げてない、
3: 全部ファイヤー、
1: そういうことじゃないですよ。
0: ちなみにこの曲、あのファンの皆さんからの反応どうですか。
1: はい、やっぱりその決意を感じるとか、ここまでのやっぱロックテイストはやっぱり、あとイントロもないんで、なんかそういった意味ではもうその変化を感じてもらえてるんじゃないかなと思います、はい、
3: だって激しめやもんね、だいぶね、
1: そうっすね、
3: ちょっと握りこぼしてグワーやりたくなるような、
1: ああそうかもしれないです、ね、はい、
0: さ、先ほどご自分からお話ししていただきましたけども、はいはい、西城秀樹さんが非常にお好きということで、そのあたりのお話を伺っていきたいんです、はい、そもそも西城さんにこう、まあ、ハマるというきっかけあったんですか。
1: は
0: い、
1: これはもう父親が演歌歌手で、はい、その父が憧れてた歌手が西城秀樹さんだったんで、父のコンサートでも秀樹さんの曲をカバーしている姿をちっちゃい時から見てましたし、で父は多分もう本当に演歌なんで、逆にああやってパッションアクションでこう見せる秀樹さんへの憧れというのは多分すごく持ってたと思うんですね。で僕もその高校3年生の時に野球やめて、じゃあその大好きな演歌界を持ってても、うん、周りの友達とかやっぱり正直一人も聞く人がいなかったので、どうやったらこれ広められるのかなっていうのをヒントがやっぱり秀樹さんにあって、やっぱり当時のライブ映像とかこう見てると、子供から大人までみんなで君が望むなら秀樹のこのコール&レスポンスがあって、で YMCA で踊ってとか、なんかここを目指したいなってやっぱりその思えた一番の人だったんですよね。なのでちっちゃい時から好きだったんですけど、歌手を志してもっと好きになってこの人になりたいっていうのを明確に持ちました。
3: じゃあだからやっぱあれの、秀樹さんの持ってるパッションっていうのはご自身のパッションもあるけど、そのパッションお客さんに伝わってこれはグルーヴに変わるっていうものすごい方やんか、やっぱその部分を自分にも落とし込みたいみたいな憧れもあったってことだよね。
1: そうですね、なんかもう本当に秀樹さんってこう振り付けだけじゃない、なんかこの、野生味を感じるんですよね。なんか同じ曲でも毎回もう暇あればライブ映像とか見てるんですけど、同じ曲なのに全然そのステージで歌い方が違かったり、動きが違かったりすることが、やっぱこれがなんか本能だなって思えて、そういう内側から出せる新浜レオンになりたいなってやっぱり必要になりますね。
3: もうだって俺らも

0: ですよね。
1: やっぱ汗かかなあかんよな、秀樹さんに憧れんやったらな。
0: 汗かくところからですか。
1: うわーっと汗かかなあかんよ、やっぱそれがパッションやから。髪振り乱したら汗ピア飛ぶみたいな。
0: はいはいはい、そっから
1: 足りひんかったら裏で霧吹きでバーっとやって
0: 嘘つかないでください嘘は。でもコンサートの中でも秀樹さんの歌を披露されること多いんですよね。
2: はいはい、そうですね、 YMCA とかギャランドゥ、うん、そしてまあローラ、ブルースカイブルー、今回のツアーだと、うんうん、いやこれだけ王道の曲を歌うプレッシャーもものすごくあったんですよ。
1: まあ、みんな知ってるからね。
2: そうなんですよ、誰しもが知るこの秀樹さんといったらって曲を逆にあえて選んだんですけど、うん、やっぱり僕の中でももうあのイメージ憧れの姿がある分、うん、なんでこここうやって歌えないんだろうとか、うん、もう毎回その葛藤プレッシャーだったんですけど、でもやっぱり秀樹さんへの愛とそのリスペクトを乗せたら、うん、絶対そこもしかしたら変えられるかもってなんか信じて。
1: これでもさ、それだけ憧れが強いと、はい、例えば秀樹さんの歌を、まあ、どの歌でもカバーするときに、はい、秀樹さんのオリジナルを少し残そうというふうに歌うのか、でもあくまで新浜レオンとして形を新浜レオンに変換させた新しい秀樹さんのバージョンなど、これどういう意識でやって
2: る。これめちゃくちゃ難しくて、もちろんモノマネになってもいけないですし、うんうんっていう部分で、でも僕ができることとしては、うん、秀樹さんの若い時の姿と年齢を重ねた姿、うん、もうこれ僕どっちも大好きで、うん、でその両方の映像を見て、うん、で同じローラーでも全然違うんですよね、それこそ歌い方、うん、その振り乱してる若い時と、うん、今度は大人になってる余裕のある秀樹さんのローラ
1: ー、そうやな、
2: ここを融合させた時に唯一無二になれるかもって思えて信じて歌ってました。
1: そこは今まだ研究中ですか。
2: もちろんです。
1: なるほど、ね、
2: 勉強中です。
0: 福岡県のヤシさんからは、はい、レオンさんの歌う傷だらけのローラ、はい、オンリーワンで素晴らしいです。
2: うわ、めちゃくちゃ嬉しいこと
0: が
2: 大切に歌います。
0: 後半もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ではここで音楽です。グローバーワシントンジュニアの演奏で Make Me a Memory、 ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。9月4日金曜日のまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは、
1: はい、小田井良平でございます。
0: 1時台のインタビューコーナー人の輪、今日は歌手の新浜レオンさんをお迎えしています。
2: 突っ走りレオン、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとちょっとごめんごめんごめんごめん、あの中盤で滑んのやめて。
2: いやいやいや、もう
1: だから芸人やんって言われね
2: え。いや今の盛り上がるかなと思ったんですよ。
1: しかもなんか今のは完全に悪い方の芸人さんの見本を持っていっちゃってる感じ。
2: おかしいな。
0: 千葉県の丹平さんから、
1: ね、
0: レオン君が出ると知り初めて聞いていますって、
1: うん、
0: はい、このラジオにお客さんが
1: すごい嬉
0: しい。少なくとも
1: リスナーの方一人確保していただきました。
0: ありがとうございます。
2: いや本当にありがとうございます。
0: はい、ということで、ここからですね、はい、あの NHK のみんなの歌で、
2: はい、
0: 歌っていただきました。これが 2,3 月の、はい、曲だったんですね。
2: う
0: ん、
2: そう、
0: 言い訳ないな、
2: うん。いや、まさか言い訳ないなで、こうみんなの歌の新曲歌えると思えないかったんで、うん、それこそ子供から大人までみんなに届けたい。っていうところで言うと本当に大きな、ね、チャンスもらって感謝してます。
0: さあではもう早速 ね聞いてみましょうか、
2: はい、
0: では曲紹介をお願いします。
2: はい、新浜レオンで言い訳ないな。

0: 新浜レオンさんで言い訳ないなお聞きいただきました。
1: 嬉しい。
0: みんなの歌って、うん、はい、自分の歌が流れるときって、なんか特別な思いになったりするんですか？
2: いや、これはアニメーションがこうついた映像、うん、あれに感動しました。
0: そう
2: もう初めて見たときもう本当涙出ましたね、
0: うん、
2: 自分がやっぱみんなの歌から本当に元気もらって育ってきたんで、うん、そこに携われてるってすごいことだなって。
3: あれさ、だってミュージックビデオ一本作ってもらうようなもんやんか、は
2: い、
3: でちゃんと物語あるし、はい、あれ感動するよね。
2: 感動しますよ。
3: 究極の飛び出す絵本みたいな感じやから、すごい素敵です、あれは本当に。
2: うん、なんか少しでメッセージが届けばいいなと。
3: ね、
2: はい、
3: はい、届かないないないじゃなくてね。
2: ないないないじゃないです。そこはダメです。そこは届いてほしいです。
3: 届いてほしいですね。
2: はい、ないないやです。
0: ポッチハラさんからですね、はい、X に。みんなの歌で耳にしたことありまレオンって書いてます。これ使い方合ってます？
2: ちょっとだいぶ強引な気はするんですけどもいやすごいです。アッパレオン、アッパレオン、
0: アッパレオン、アッパレオン、アッパレオン、素晴らしい、さすが本家です。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: さあということでここからはですね、はい、観光大使として活躍されている新浜レオンさんにですね、
2: ありがとうございます。
0: あの各地の思い出やすおすすめスポット、
2: はい、
0: 伺いたいと思います。
2: ぜひぜひお願いします、
0: ね、今日はそのうちですね、東京の上野、うん、宮城県石巻市、はい、千葉県白石市についてお伺いしようと思いますけど、
2: うん、ありがとうございます。
0: まずはスタートの地上野について、
2: はい、これはですね、はい、あのなんで上野なのってよく言われるんですけど、うん、新浜レオンとして初めてイベントをやったのが上野なんですよ。御徒町パンダ広場っていうところの外のステージだったんですけど、ステージ出る時にごめんってレオンお客さん誰もいないわ、いるのは鳩3羽だよって言われて、その鳩3羽しかいなかったんですよ初めてのイベントが
3: 上野で、
2: 上野で
3: 鳩3羽でやったとこのよう観光大使やんなの
2: それで絶対ここをデビューしていっぱいにするんだっていう希望を持ってデビューした場所で、だから僕毎回そこ原点です、原点です、誰もいなかったんです、鳩3羽しかいなかったんですってずっと言ってたらお話いただきました。
3: 観光大使になった、
2: はい、
3: でも実際これ観光大使になりました、
2: はい、
3: で今、
2: はい、
3: 上野でイベントやったら鳩何羽集まる、
2: はい、いやいやいやいや、鳩も7羽ぐらいにはなってましたけどなってたんですけど
3: 人ね、人が集まる、
2: 人、人です、
3: 人
2: もすごい、
3: ごめんごめん、鳩に向けてやって
2: た違う違う、でも今その上野の盆踊りの祭りが名前変わって今年から上野レオンデーっていう名前になったんですよ。
3: え
2: そうなんです、
0: レオンさんの名前がついちゃった
2: んですか？そうなんです、なので今年から上野レオンデーなんで毎年盆踊りは上野レオンデーなんですよ。
3: すご
2: くない？これはすごくて、なので上野レオンデーで盛り上が
3: レオン、いや言わすなよ言わすなよ
0: 先輩ちゃんと
3: 今完全に俺の目を見たやないか。
0: 乗りましたねちゃんと、ありがとうございます。
2: よかった、すいません、はい、
0: じゃあぜひあの上野のおすすめスポットも、
2: はい、まあ、上野動物園とか、うん、もちろん有名なとこもあるんですけど、うん、あの上野はやっぱフェスとか、うん、あのビアフェスとか、
0: うんうんうんうん、
2: あのそれこそ桜の時期は、うん、あの桜見ながらの桜フェスタみたいのも多いので、うん、もう美味しい土地の、それこそ全然上野関係ない全国からの出店のお店が出てたりするので、うん、そういうご飯食べながら桜見ながらみたいな。
3: なるほどな。
2: 盆踊りももちろん。
3: でもいいかもね、レオンちゃん、はい、お父さんから代々こう歌の仕事継いでるから、うん、上野ってもともとね、うん、あの全国のいろんなこう旅する時の起点は実は上野やったから、
2: あ
3: だからそこの看護大使って今のやってる仕事からしてもええかもね。
2: あ嬉しいです、
3: うん、
2: そうしても
3: ね、
0: 特にあのね東北地方への、ね、
3: そうそうそうそうそう、だからというかそれすごいええかもしれないです ね、
0: ね、
2: あの PR したいですね、
3: うん、
0: は
3: い、
0: さあ続いては、
2: はい、
0: 2025年の夏からですかね、はい、宮城県石巻市の観光大使という
3: 、ね、石巻、なんで石巻、
2: 僕あの父親が岩手県の広野町で東北はすごくもう毎年、
3: うん、
2: あの足を運んでいた場所なんですけど、で、僕がそれこそ大好きな食べ物でホヤ、ホヤ
3: ね、
2: とにかくホヤが大好きですってずっと言い続けてたら、うん、お話いただきました
3: 君はそのパターン多いない
2: や本当にな
3: んならちょっと大好きですって言い続けるパターンで味しめてないか
2: いやいや締めて本当に心から本当に、まあ、父のふるさとでもホヤが取れてたんで、
3: うん、
2: ちっちゃい頃から、まあ、ちっちゃい時は、
3: うん、
2: まあなんか不思議な海のパイナップルって言われる、
3: 言われてるね、
2: 見た目もなかなか、ね、インパクトある
3: という ちょっとこう赤からオレンジにかけたような、はい、ちょっとな、はい、ああいう感じの
2: なんですけど、ちっちゃい頃からこう父のこうなんていうんですか食べさせてもらってて、うん、で美味しいなと思って大人になってまたお酒を飲めるようになってから、うん、食べるホヤがもう忘れられなくて、
3: うん、
2: で特にやっぱ石巻のホヤって、
3: うん、
2: もう本当に美味しいんですよ、
3: うん、
2: もう本当に、
3: うん、
2: です
3: です
0: 新潟県の A 子さんからレオンさんお疲れよん。
2: お疲れよん。
0: いくつもの地域で観光大使を務めるレオンさん、
1: はいはい、
0: 12月には石巻で地元の子どもたちも参加する、うん、優しさアフレオンなコンサートが開催されます。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。12月に石巻
2: で、はい、12月やらせてもらうんですよ、うん、これはあの自分のコンサートというよりかはその町の皆さんと一緒に作り上げる、まあ、フェスじゃないですけど、それこそ名産マホヤもそうで

0: 防潮堤ね、
1: 防潮堤、はい、それは絶対大切なことで、すごく高く作られてるんですけど、うん、それができてしまったせいで、逆に言うと今まで見えていた海の景色とか、うん、それが見えなくなってしまったっていう地元の皆さんの声を聞いて、うん、そこにその防潮堤に絵を描いて、
0: うん、確かにあるある、
1: はい、
0: ある、
1: 今まで見えてた景色のをそこに描いたりするっていうところを、僕観光大使として行かせていただいた時にすごくこう胸を打たれて、うん、で今もなおまだそれ完成されてなくて、うん、ずっと描き続けていらっしゃるという、その街の皆さんの思いも含めて感動したスポットがあるので、ぜひ行ってほしいです ね、
0: そうね、なんか写真とか撮ってね、はい、記念になんかそう言ってね、またこう広めていただけると嬉しい
1: ですね、行ってほしいですね、
2: はいはい、さあ続いては生まれ育った街、はい、千葉県白石お願いします、はい、
1: そうなんですよ。いや今日この番組のスタッフさんで同じ白石の方が
2: いる、はいはいはい、
1: うん、でもう本当僕大好きなんですよ、白石、
0: 地元がね、
1: はい、地元大好き、その方が白石って梨しかないよねとか違うんですよ
2: なんてことを言うんですか、
1: もうびっくりしましたよ本当に。いやもう素晴らしい町なんです白石は、うん、
0: はあ、
1: 正真正銘本当に生まれ育った場所ですし、
0: はい、
1: まず成田空港と羽田空港、うん、もうどっちも一本で行けるんですよ、
0: うん、
1: もうそのエリアとしても素晴らしい、うん、住みやすい、う
2: ん、なるほど、アクセスめちゃめちゃいいですね、
1: うん、なんですけど確かにほとんど梨畑のは事実です。
0: 一発目褒めるとこそこか
1: いやいやいやいや、でも本当に梨今の時期今一番美味しいです。
2: あ、
1: はい、もうそれこそ有名な香水とか香水の品種はもう終わって、
0: うん、
1: 今秋月とか、うん、あとは白石で一番おすすめしたいのは香りという品種なんですよ。香りもう梨の
2: どういうやつ、
1: 梨のイメージの大きさ、うん、もうこれじゃないんですよ、大きさがもうその倍ぐらいあるんですよ。
0: 梨
1: そもそも梨なのに顔ぐらい
0: ある
1: 大きい梨が特徴 で色もちょっとイメージすると青リンゴのような、
0: ほう、
1: 結構青みが強い色なんですけど、でそうやってイメージするとちょっと味大丈夫とかよく言われることあるんですけど、
2: 大味っぽい、
1: 大味っぽい、うん、だけどすごい繊細で甘くてみずみずしくて、
0: 俺見たことも食べたこともないわ、ね、今日は特別にスタジオに持ってきて、
1: 勘弁してください
0: 持ってきて
1: オクレオン、
2: いや極レオンかよ
1: やばい、持ってくればよかった、すいません今度しっかりと
2: 大丈夫でございます、でも探して香りですね、
1: 香りです、
2: 探してみようと思います、芸
0: 人やって
1: そういう振りするから菩提さんが本当に、ね、はい、
2: せっかくですから愛媛県新居浜市に、
1: そうなんですよ、
2: 一言お願いします、
0: ね、
1: これまた新居浜市の観光大使できるとは、うん、やっぱり新居浜レオンとこう何ていうんですか、ネットで検索したりするときに、はい、やっぱり新居浜観光とか、
0: うん、
1: 新居浜レオンより上に、
0: うん、
1: 新居浜市役所とか、うん、なんかどうしても新居浜レオンより上に新居浜市の情報がやっぱりずっと出てたんですよ、
0: まあまあね、
1: なので、うん、やっぱこの新居浜市によりも有名にならないとぐらいな気持ちで、うん、なんとなくずっと意識してたんですよ、
0: はいはい、
1: まあ、字で言うと、うん、新しいに居住の居で浜で、う
0: ん、
1: 愛媛県
0: に間に、ね、入るもんね、
1: はい、僕は新で浜、浜、うん、
2: 新しい浜だ
1: ね、はい、なのでちょっと字は違うんですけど、はい、でずっとステージ上でもその新居浜市打倒新居浜市ですとか、
0: ま、打倒ちゃうやろ、新居浜市が好きですって言うから
1: ご存知ですかで新居浜市が好きですまあ言ってたんですよ、
0: はいはい、
1: 愛媛県は、まあ、ちっちゃい時から言ってたんですけど、うん、でそしたら僕のコンサートに、うん、新居浜市の市長さんが来てくださったんですよ、
0: う
1: ん、本当にびっくりサプライズだったんですけど、
0: う
1: ん、でその市長さんからその場で新居浜レオンさん、
0: うん、
1: 観光大使になりませんか、
2: なんと
1: そのコンサートの時、
0: すごいやん、お前ほんまこっそり招待状送ったよ、
1: いや違う本当に来てくださった
0: んです
1: 、いやいや、
0: お前そのでっかいなしで釣ったんやろ
2: なんてことを言うんですか、お
1: 前違います
2: 、情熱が届いたってこと
1: で、そうです、そうです、本当に
0: お前みかんの剣をなしで釣ったよ、
2: いやいや、やめてください、
1: いやなんてこと言うんですか本当にいや本当に、
2: 愛媛県の本郷花太郎さんからメッセージで、はいはい、私の出身地愛媛県新居浜市と発音が一緒の歌手がいるということで新居浜レオンさんを知りましたと、
1: う
2: ん、新居浜の観光大使就任してくれるかなと思ってたら本当に就任していただき感激です、
0: 嬉しい、
2: 喜んでる人相当喜ばれてますね、
1: いやでも実際足を運ぶと本当に美味しいものもいっぱいあって、うん、特に印象残ってヒット焼きっていう、なんかね和菓子なんですけど、どら焼きのような、でそれが NHK

0: 愛媛の姫ポンという番組のロケで、渡辺健太アナウンサーと、はい、一緒にロケして
1: 行ったんですか、
0: はい、ヒット焼きがめっちゃ美味しかったんですよ。これが忘れられなくて、やっぱ水も綺麗だし、はい、
1: 何味なんですかそ
0: れ。いろいろ味があって、ま、あんこ、
2: あんこが入ってるの、
0: あんこもあるし、あとカスタードとかもあって、出来たてのものを食べさせてもら
2: って、美味しかった
0: ね。これめっちゃ美味しかったですね。
2: これちなみにちょっと最後に1個だけ聞いていいですか。今なんか好きなものある？
0: 今好きなもの
2: 言うといたら、だって観光大使なれんねや
0: ろ。あーなるほど、
1: なるほど、
0: なし。
2: そうか、ってことは山梨あたり来んのか。
0: 山梨行きたいな。
1: 今後どこの観光大使になるのかちょっと注目したいと。
2: レオンが好きやって言い始めたら狙ってるなっていう。
0: やらしいじゃないですかそれ。なんか
1: いや、いろんな場所いろいろ ね魅力を教えていただきました。
0: 魅力本当に
1: 素晴らしい、はい、ありがとうございます。さあということで、ね、今回せっかく小田井さんと共演されてますんで、
2: はいはい、
1: 質問をね、
2: 質問、
1: はい、小田井さんに対してい
0: いですか、
1: ね、レオンさんに考えてきていただいたと、
2: はいはいはい、
0: いやお願いします。これしっかり相談したいんですよ。
2: 何ですか急に。
0: いやいや、演歌歌謡界もそうですけど、うん、今この音楽業界全体の流れとして、うん、やっぱグループの皆さんが多くなってるじゃないですか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: まあそうね、うちの事務所もモナキ
0: とか出てきてから、はい、純烈さんもそうですけど、はい、歌謡界も、
2: はい、
0: 昭和祭りの皆さんとか、
2: はい、
0: 確かにその中でもやっぱり新浜レオン、これから一人で戦っていくという、うん、この30代の決意を持って、うんうん、今回のツアーやってきたんですけど、うん、
2: ごめんちょっと熱すぎるから距離取ってくれ。
1: 今トラに座ってるんですか。
0: 本気なんですよ。なんでその相談は、一人で戦っていくための、
2: はい、
0: やっぱそして長く続けていかないと意味ないと思うんですよ。
2: うん、
0: その極意。
2: あ、
0: これ聞きたいっす。
2: これ聞きたい。これでも簡単。
0: は
2: い、
0: え、なんですか。
2: これ簡単。でも自分でも多分気づいてると思う。
0: え、
2: あのね、
0: はい、
2: グループって言うてもメンバーがたくさんいるから役割分担ができるわけ、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: それは仕事上もそうやし、例えばコンサートやってても、例えばこういう担当はあなたねみたいなことができるから、はい、わちゃわちゃできるわけ。
0: ああ、そうですね、
2: はい、でそれは仕事とかステージ離れても一緒で、うん、やっぱグループとして動くから、
0: はい、
2: なんか別に全員が何かを消費必要はない、一人一人は、
0: う
2: ん、なんか誰かが何かをやってくれればいいって、うん、その分担ができるやん、うん、で一人はそれができないから、
0: はい、
2: でも逆に一人だとやっぱりね、周りの人にいろいろ助けてもらわないとできないの、芸能界って絶対に。
0: そうですよね、
2: それはもう実感してるじゃないですか、はい、
0: その通りです。
2: 例えば曲いただいたりとかしてるでしょ、
0: はいはい、
2: でそういうのも一つやから、うん、だから一人で戦っていくって、それは表向きはそれでいいんやけど、
0: はい、
2: そう言いながら心の中では僕はいろんな人に支えられて、実は一人なんだけどグループなんだっていう、その事務所の人も含めてお客さんも含めて全部自分はグループでやってるんだっていう気持ちを持ってれば大丈夫じゃないですか。
0: うわ、新浜レオン、
2: おう、
0: 心に、
2: おう、
0: 染み渡る
2: レオン。いや、それで締めたら説得力なくなるよ。まず
0: いやいや、マジでちょっと、いやいや、逆にこのぐらいなんか明るくいかないと今結構突き刺さって、
2: おう、
0: あ、その通りだと思って。
2: お前血出てるもんな、
0: 刺さって。いやいや、知らない、模様です、模様
1: です、ガラシからですよ、
0: 模様なんですよ。びっくりするから、いや、でも本当その通りだなって、やっぱり確かにもうその通りです。一人なんですけど、もう事務所の皆さんもそうですし、まあ何よりファンの皆さんとの支えがあっての自分なんで、やっぱその感謝をやっぱ忘れない、まあこれに尽きるなって。
2: そうそう、だからみんなとチームでやっぱりこう、なんていうのかな、二人三脚やないけどさ、ずっと前進んでいくっていう感覚でやらんと自分一人じゃどうにもなれけへんで、やっぱり。
0: そうですね、
2: 芸能界特にそうやと思う。
0: あ、
2: だからあなたの後ろにいっぱい支えてくれてる人がいるんだっていう気持ちでしょ、だって。
0: あ、すごい。いや、その通りです、
2: うん、
0: うわ、なんかこんな真剣に答えていただけると正直思ってなかった。
2: やるときはやる男やからね。
0: めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。
1: じゃあぜひ小田井さんからも。
2: いや、俺ね、
0: うん、
2: 俺もうほんまちょっとガチなこと聞いていい？
0: え、なんですか？
2: あのさ、いろんなテレビとか見てても、はい、意外とプライベートちょいちょい分かれへんねん。
0: はあ、
2: ほんまに好きなものとかほんまに趣味とかって何？
0: これ本当は言っていいですか？
2: うん、
0: 休みがないんですよ、プライベートないんですよ。
2: でももともとなんかこういうのが好きやったとかあるやん。
0: ああ、まあそういった意味では、うん、千葉の海でよく釣りしてました、魚釣り。
2: あ、釣り好きなん？
0: 釣り大好きです。父とよく行って、
2: うん、
0: 千葉で釣ってそのまんまバーベキューしたりとか。
2: なるほど、はい、え、じゃあもう時間もしねお休みができてきたら、うんうん、そういうことやりたいん
0: や。やりたいっすね。
2: は
0: あ、全然。でもそういった意味では本当にプライベートで海行ったりとか、
2: うん、
0: まあ、旅行とかもやっぱ好きですから。
2: あ、 実はだからそういうのんびりゆっくりするの好きなんや、はい、
0: 好きです。

0: でも逆に言うと、
1: なるほどな、
0: なんか全国こう、ね、行かせていただく機会も増えてるから、うん、こう行った土地の美味しいもの食べたりで、お酒も好きなんで飲ませてもらう時間が一番なんか癒しかもしれないですね。
2: でもそれだって釣り好きあって、これ逆に言ってたら、
0: はい、
2: 釣り番組で来るんちゃうメインで。そしたら仕事兼ねて釣りできるやん。
0: 釣りめっちゃ好きっす。
2: 始まった。
0: 釣りめちゃくちゃ好きっす。もう釣りが好きなんですよ。特に海で。
3: 海で。
0: はい。
2: じゃあこれをこの後、これレオン君がこの後釣り番組始めたら、この番組のおかげやと思ってるん
3: ですね。楽しみ。
0: 間違いないです。それ間違いないです。まんまるのおかげです。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ぜひそうなるように。
2: ね、祈りましょう僕らも ね。
3: ということでございますけどね。
0: あ、え、もうこれ終わりそうな雰囲気になってます。もしかして、
2: ソロソロ、うん、ソロソロですね。
3: ソロ
2: ソロソロです。あなたが釣り番組やりたいって言ったので終
3: わる。いやいや、そう言ったらないですけどね。
0: そう
3: です。まあでもぜひ、はい、今後どういう風に、
0: はい、
3: ニヤマレオンなっていくのかっていうのも含めて、
0: はい、
3: あの唯一無二の存在を目指すということ。
0: そうですね。
3: なんかこう今やってることとか目指してることあったら教えてください。
0: はい、まあ、うん、やっぱり野球が原点なので、うん、あのトレーニングはもう欠かさずやってるんですけど、まあでもいかんせんジムに行ける時間がなかったり、うん、まあ家でできるトレーニングとかをしながら、うん、今回のツアーでも逆にそのこの上着を脱いでちょっとタンクトップにしてみようかみたいなところも含めてちょっとトレーニングしたりとかはしてるんですけど、やっぱりとはいえ歌なんで、もうとにかく何回も言うように歌手新浜レオンとしての姿をやっぱり届けていくために必要なことをこう探しながら唯一無二を目指して、
2: うん、
0: あとはやっぱでも演歌歌謡でこうやってもう本当に心から大好きな演歌歌謡でデビューさせてもらって、その名曲をしっかり歌い継ぐ、これもやっぱり自分の使命だとは思うんで、
2: うん、
0: そこを大切にしながら今年も必ず年末は NHK 紅白歌合戦出場できるように頑張ります。
2: そこはレオンじゃない。そこはレオンじゃない。
0: そこだけは。
2: そこが一番欲しかったけど、ね、今準備してたのに。
0: そうなんですか。
2: 準備してたのにやってくれへん。
0: いやいや、ここだけは真面目に。
2: そういうとこやで。
0: あれ、こういうところなんですか。楽しすぎました本当に。
2: ありがとうございます。
0: いや、勉強になったこともいっぱいあるし、
3: 今日はでも、はい、ね、あの小田井さんとも。
0: はい。
3: じっくり話していただきました。
0: いや本当に、いやい
2: やね、ほんまにでも頑張ってはりますもんね。でもほんまそれで言うたら、
0: とんでもないっす、
2: ね、でも、でも今後またますますね、いろいろ活躍していただいて、うん、本当にね、歌の方もそうですけど、
0: はい、
2: バラエティの方もね頑張っていただいて
0: まあでもまずは新浜レオンってこう名前を知ってもらうことがとにかく大切だと思うんで、うん、
2: だからもう他の番組とかで結構あのロケ V を俺がスタジオで見てるみたいなのたまーにあってね。
0: そうですよね。
2: ずるいね。困ったら歌ってごまかすのよ。
0: いやいやいや、ごまかしてないじゃないですか。いや、歌手の姿やっぱ見せないと。
2: あ、なんか困ったら歌うパターンやなこれ。
0: いやでもなんか小田井さんがそうやっていろんないないところでもこう名前出してくださったりとか、
2: いやいやいや、
0: 改めてなんか
2: 夫婦で応援してるから、うちはね、
0: ゆり子さんいつも本当にありがとうございます。そう
2: そ
0: う、
2: 夫婦で応援してます。
0: ゆり子さんも温かすぎて、
2: もうちょうど裏で今放送やってますから。
0: やばいやばいやばい。それはそれで
3: 今は届いてないと思いますけどね。
2: 今は届いてない
0: ですね。
3: でもあのこれからも新しい姿、
0: はい、
3: そしてね、新しい、
0: はい、
3: 観光大使も楽しみにしております
0: ので、ね、
3: はい、
0: 47都道府県目指します。
2: そうですね、
0: はい。
2: 水森かおりさん目指して
0: 水森さんすごすぎるからな。
2: すごすぎるよね、
0: はい、
3: 今日はありがとうございました。新浜レオンさんでした、
2: はい、ありがとうございました。
0: これにてお疲れ
2: レオン。
0: 松尾さん最後まで言ってくれない。
3: すいません、ありがとうございました。
2: 恥ずかしいんじゃん。
3: すいません、恥ずかしがってしまいました。
0: ありがとうございました。

0: 1時54分になるところ、続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当ててください、
1: はい。
0: この時間に出題して2時台のボードで正解発表いたします、うん、皆さんもぜひご参加ください、はい。では今日の問題です。アウトロゴー。どうですか小
1: 田
0: 井さん。
1: いやいや、これまた急になんか壮大なじゃんじゃん。これだけで分かったらすごいな。これちょっと今全然分からんかったな。
0: では長めに聞いてみましょう。
1: ちょっとお願いします。
0: はい、アウトロゴー。ヒント申し上げます。海外の曲の日本語。

0: 版です。 NHK 紅白歌合戦で何度も歌われております。
1: 新浜ではもう終わってるはずなんですけど、いいですか。分かった
2: 分かりました、
1: 分かっちゃった、
0: 答えはまだ
2: 言っちゃダメよ、まだ言っちゃダメよ、まだ言っちゃダメよ、
1: あの名曲、
0: あの名曲、
1: 僕めっちゃ力もらってるんですこの曲から。
3: 1時55分になりました。関東と山梨県長野県のニュース交通情報です。秋雨前線の影響で関東甲信は今夜から大気の状態が非常に不安定になる見込みで、7日月曜日ごろにかけて大雨となる恐れがあります。気象庁は総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。前線に向かって台風などから暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、関東甲信は来週の7日月曜日ごろにかけて断続的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と伊豆諸島で80ミリ、関東北部で50ミリ、甲信で40ミリと予想されています。その後、あさって昼までの24時間には伊豆諸島で100ミリ、関東南部で60ミリの雨が降り、さらに7日月曜日の昼までの24時間には各地で雨量が増え、関東南部と伊豆諸島で150ミリ、甲信で120ミリ、関東北部で100ミリと予想されています。気象庁は今夜から土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。さらに総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。カンボジアでの臓器移植手術を2人の男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして、NPO 法人の元理事が逮捕・起訴された事件で、警視庁は現地の医療機関宛に紹介状を書くなど斡旋を手助けしたとして、大阪の診療所の医師を今日臓器移植法違反の幇助の疑いで書類送検しました。書類送検されたのは大阪淀川区にある診療所の73歳の男性医師です。捜査関係者によりますと、去年2月から12月にかけてカンボジアでの腎臓の移植手術の斡旋を受けた都内に住む70代の男性と千葉県に住む60代の男性の2人について、手術前の血液検査などを行った上、現地の医療機関宛に紹介状を書いて斡旋の手助けをしたとして、臓器移植法違反の幇助の疑いが持たれています。この事件では NPO 法人難病患者支援の会の元理事菊池博道被告66歳が男性2人にカンボジアでの移植手術を斡旋し、その対価を受け取ったとして臓器移植法違反の罪で逮捕起訴されていました。捜査関係者によりますと、医師は元理事から謝礼として現金合わせておよそ300万円を受け取っていたということで、任意の事情聴取に対し容疑を認めているということです。また警視庁は斡旋を受けた男性2人についても、元理事にその対価を支払ったとして、今日臓器移植法違反の疑いで書類送検しました。任意の事情聴取に対し、いずれも容疑を認めているということです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい。高速道路は事故などの情報が多くなっています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは、久喜白岡ジャンクションでトラック2台の事故のため9キロの渋滞です。内回りは神奈川県の小倉山トンネル付近に大型トラックが故障で止まっているため、あきる野インターまで21キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマート。
5: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど

0: 権の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。大規模な土石流が起きたネパールと中国の国境付近にあるネパール側の水力発電所のトンネルから2人が救助されました。発災から9日が経っての救出となります。ネパールの行政当局者は NHK の取材に対して、中国との国境付近にあるトリシュリ 3A 水力発電所のトンネルの中から2人が救助されたことを明らかにしました。詳しい健康状態などは明らかになっていませんが、先月26日の発災から9日が経っての救出となります。現地メディアは、この発電所には技術者などおよそ40人が取り残されているとみられると伝えています。またロイター通信は、被災した地域にある複数の水力発電所で作業員など数百人が現在も閉じ込められているとみられると伝えていて、各地で捜索活動が続けられています。台風や秋雨前線の影響で、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、特に宮崎県では発達した雨雲が流れ込み続けて、局地的に猛烈な雨が降っていて、今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、正午過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。このほか鹿児島県と大分県、高知県でも今夜にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と奄美地方に接近している台風24号の影響で、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。特に宮崎県には発達した雨雲がかかり続けていて、気象庁は午後0時19分、宮崎県の南部に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。今後3時間以内に線状降水帯が発生して、非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、周囲の状況を確認するよう呼びかけています。宮崎県では午後1時までの1時間に、県が小林市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を、県が日向市に設置した雨量計で44ミリの激しい雨をそれぞれ観測しました。これまでの雨で宮崎県と鹿児島県では土砂災害の危険性が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は今回の気圧配置を、大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で来週の7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。先週の記録的な大雨で住宅の浸水被害が相次いだ富山県氷見市で、感染症対策として浸水した家屋の掃除の際に使う消毒液の配布が行われています。先週の記録的な大雨で氷見市では500棟を超える住宅が浸水しました。家屋が浸水すると、流れ込んだ水や泥から細菌などに感染するリスクがあることから、その対策として氷見市は昨日から建物を掃除する際に使う消毒液の無償配布を始めました。配布している消毒液は薄めて家具や床、食器類などに使うタイプのもので、一般的な住宅は1本で足りますが、市は2100本を用意したということです。消毒液を受け取った女性は、実家の1階が床上浸水して車庫や車も水に浸かりました。親戚や近所の人たちが

手伝ってくれていますが、昨日は雨で片付けが中断し、まだ復旧のめどが立ちませんと話していました。ニュースは原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分を過ぎました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーはこの方。
1: はい、小田井亮平です。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズです。はい、先ほどね1時台のゲストの新浜レオンさんが、立ち去りが岩に、
1: ね、
0: 分かった言っていきました、
1: ね、僕はこれですと言って言い残して帰りました、
0: ね、帰りました帰りました、
1: ね、まだ言えないですけどそれは
0: さあ皆さんはどうでしょうか。はい、ま、新浜さんも正解かどうかはまだね、
1: いや分かりません
0: よ、お伝えしておりませんけれどもね、はい、さあそれでは今日の問題の振り返りから参りましょう、うん、アウトロゴー。
1: ここだけやとやっぱりだいぶハードル高いんだよこれ。
0: 小田さんおっしゃるちょっと壮大な感じ、
1: ね、壮大なね
0: でございます。ヒント、海外の曲の日本語版です。NHK 紅白歌合戦で何度も歌われた曲でもあります、うんうん、ではちょっと長めに聞いてみましょう、アウトロゴー。最後歌声も入っておりました。
1: にー言ってました ね、
0: ねえどうでしょうか、うん、はい、ということで皆さん分かりましたかね。
1: ね、
0: おたいさんも分かりましたかね。
1: 私も分かりましたよ、はい、ついこの間この曲聞いたばっかりなんで。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっとじゃあ正解率がかなり上がりそうな感じがしてきましたけれども、うん、では、はい、答え言ってみましょうか。おたいさんのお答えは
1: これはマイウェイじゃないかと思います。
0: はい、
1: はい、しかもこのにーの感じが、うん、なんか布施明さんっぽい感じもせんでもないんですけど。
0: なるほど、ああ、さあじゃあどうで、もうそのお答えでよろしいですか。
1: あ、もう間違いないですよ。これね、先だってね、あのもう仙台で、はい、あの佐藤孝則さんというミュージカル俳優の方がゲストに来ていただいて、でその時に生歌歌っていただいたんで、もうまさに同じだった。
0: あら、本当ですか、
1: はい、
0: 当たっちゃうかな、
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか、まあ、もう一回じゃあ念のためお題さんの答えをお願いします。
1: はい、はい、これはもうマイウェイです。
0: はい、では正解はこちら。

0: ということで、小田井さん大正解でございました、はい、ね、歌ってらっしゃるのも布施明さんです、
1: ね、やっぱりね、
0: マイウェイということで
1: ございます。
0: そうか、ついこの間、じゃあ
1: そこもまさに生歌唱で聞いたばっかりやったんで、
0: はい、ね、ということで、ではフルで聞いていただきましょう、
1: はい、
0: 布施明でマイウェイ。

0: 今日の虹またぎアウトロクイズの正解、布施明でマイウェイでございました、はい、うん、ちなみにですけども歌詞の中に思い出というのが入っておりまして、今週のリクエストテーマにもかかっているということでございます。そうですね。まあ、
1: そしてレオン君も正解だったと。
0: あ、そうなんですよ。
1: 結果的に、はい、
0: レオンさんおめでとうございます。
1: はい、おめでとうございます。
0: 小田井さんもおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では正解者の発表です。まずは X にいただいた、三毛猫猫さん、カルサンタさん、福井利光さん、うすらネオンさん、ヒロさん、おけいはんさん、
1: はい、
0: リラ YK さん、アリカさん、ポップテクミミッキュさん、プティさん、スースーさん、林天石村さん、江戸のエゾシマリンさん、田舎育ちさん、ジュンコロリンさん、笹塚さん、ニャンニャンさん、やすしさん、マチルダさんなどなどいただきました、うん、それからメッセージでいただいたのが石川県ガマちゃんの奥さんさん、大阪府のニャッキ三兄弟さん、兵庫県アックンさん、愛知県のカッパのピーくんさん、福岡県ナッキーさん、滋賀県庭のキジバトさん、長野県パンの耳さん、三重県松阪のチコタンさん、熊本県のハッシーラッシーさん、埼玉県テルコさん、東京都猫またぎさん、千葉県ラッテさん、鹿児島カイルイさん、長野県のハルちゃんさん、秋田県クロさん、愛知県カレーパクパクさん、栃木県テレグノシスさん、千葉県トアの母さんさん、千葉県チーノさん、ほかたくさんの方からいただきました。皆さん正解おめでとうございます、ね、
1: 正解率高いです
0: 今日はね、
1: はい、
0: はい、皆さん、たくさんの皆さんご参加ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 虹またぎアウトロクイズでした。
1: おい、
0: さてはここでメッセージいってみましょうか、ね、
1: うん、
0: 今日のメッセージテーマオンリーワンということで、
1: はい、
0: 熊本県の熊バーバさんから、
1: ほうほうほう、
0: 私は写真を見て似顔絵を描くことができる、
1: はあ、
0: これがオンリーワンです。
1: なるほど。
0: 例えばお友達が金婚式の記念にお二人の似顔絵を描いたり、
1: うん、
0: 娘さんから頼まれて両親の似顔絵を描いたりします、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、プロっぽいですね。
1: ね、
0: ね、そのままは描きません。ちょっと若く描いてあげたり、
1: なるほど、
0: 太ってる人は少しスリムに描いてあげます。
1: あ、なんかあれなんですね、修正してくれますね
0: ありがたいといえばありがたいですね。そうですか。
1: これでもどうなんですかね、似顔絵もなんかの、まあ、僕の中で2パターンぐらいあるかなっていうのがあって、そのままそっくりに、まあ、多少デフォルメかけず描く方と、はい、その例えば顔のパーツをちょっとより強調して描くパターンとあるじゃないですか。
0: 特徴があるところより、ね、
1: そうそうそうそうそう、デフォルメかけて、どっちなんでしょうね、あれね。
0: ね、いずれにしてもそのままは描いてないらしいんで、
1: ね
0: え、ね、似てるって言われた時にはちょっと複雑な感じが、
1: 確かに、
0: するかもしれないですね。
1: 確かに、
0: ね、熊ばあばさんでもいい お趣味をお持ちですね。素
1: 晴らしい。俺だって、ね、似顔絵描いてもらうとめちゃめちゃ垂れ目を強調されるんで、
0: あ、はあ、言われても、まあ、そうですね、
1: そうそう、基本は垂れ目だ、垂れ目をめっちゃ強調されて描かれるから、
0: なるほど、はあ、まあ、でもそこが多分お大師さんっぽくなる、そ
1: う
0: そ
1: う、特徴なんでしょうね、はい、
0: 東京都リラの花咲く獣道さんです。お大陽平様、松尾剛様、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 初めてメッセージお願いいたします。
1: ほう、
0: 初メッセージありがとう
1: ございます。ありがとうございます。
0: 私が見たオンリーワン、
1: うん、
0: 沖縄本島からさらに南西へ400キロ、
1: うん、
0: 八重山諸島の星空です。
1: うん、なるほど ね、
0: 日本一美しいと言われるほど特別で、星空保護区にも認定されていて、うん、南半球の珍しい星、
1: うん、
0: 南十字星とか、うん、天の川で全88星座中84星座が見える。
1: うわ、すげえじゃないですか、
0: ね、あと全ての一等星が見えるそうです。
1: はあ、
0: 世界トップクラスの星空というか。
1: なるほどね。これでもやっぱあの星空っていうか、それがもう明確に見える場所って、うん、あの逆に都会とかだと一等星とかぐらいしか見えないから、
0: あ、はいはい、
1: あの大まかな星座って逆に分かりやすいじゃないですか。
0: あ、
1: だけど本当に見えるとこ行くと、ね、星ありすぎて、うん、どれとどれをつなげばええのみたいな、なんぼでも星座作れますけどみたいな。
0: 確かにね、詳しくないと、
1: はあ、
0: あの星がここにあるからこっち側にこれがあってこれがあってっていうの分かってないと、
1: ね、
0: 探せないかもしれない、
1: ね、なんかめっちゃ光ってるなみたいな。
0: でも多分このね、リラの花咲く獣道さんはおそらく全部分かるかな、
1: ね、まあね、だから一等星だからその中でもひときわ明るいってことなんでしょうね。そうですね、それで言う
0: と相当な明るさで見えるんじゃないですか。
1: いや本当 ね、
0: 八重山諸島の星空、
1: はい、
0: 和歌山のいちじくパフェさんから、
1: うん、
0: オンリーワンといえば私が娘に縫った手作り服、
1: うん、
0: ベビードレス、ワンピース、ケープ付きコート、クマ耳フードのポンチョ、
1: うん、
0: などいろいろたくさん、
1: うん、
0: 手作り服専用のアルバムを見てはあれは気に入ってたとか可愛かったとか未だに言ってくれます。嬉しいなあという。
1: なるほどな。
0: へえ。あ、ご ご自分が作ったその手作りの服の写真をアルバムにできるぐらいたくさんあるってことなんです
1: ね。いやだからもうそういうね ご趣味というかそういうので、うん、でもなんか僕らの母親世代の時も結構なんか服作ってる人がなんかミシンで裁縫してみたいな方多かった気がするね。はいはい、ね、
0: そうですよね、うん、いや作れたらいいなと思いますし、
1: あの、はい、
0: 洋服気に入った洋服でもこうサイズ合わなくなってきたりするじゃないですか、うん、あれ直したいなとか思ったり。
1: 俺だからあれですよ、リアルに今でこそですよ、はい、なんかアパレルメーカーさんも大きめのサイズ作ってくれるようになったんでサイズがありました。昔学生の頃とかなくて、まあ、
0: 体格いいからね。
1: そうだから俺自分で結構リメイクしてましたよ。
0: そうなんですか。
1: あの袖伸ばしたり、
0: あ
1: の他の
0: 難しそう
1: 他のシャツの袖を半分切って足してちょっと長くしたりとかしてましたよ
0: え、パッチワークみたいになるんですか。
1: パッチワークみたいになっちゃうんですけど、まあ、それもおしゃれやろ言って。
0: 確かに、
1: まあ、でも自分でもう手縫いとか自分なりにミシンやったからめっちゃ粗いですけど、
0: いや、
1: まあ、遠目に見たら分からへんからってやってましたよ、
0: 若い頃に。
1: はい、うち裁縫男子だったんでね。
0: あ、そうなんですか。
1: いまだに得意です、手芸とかは。
0: へ、はい、最近はそうなんかこう作ったりはしない
1: か。あんまりやってないですけどね。だグループの時もコサージュとか作ってましたもん、自分で。あとメンバー あのボタン付けとかやってましたし。
0: あ、そういうことまで。
1: はい、
0: あ、そうですか、はい、あ、じゃあ、皆さんの面倒を見てた感じなんですね。そうです。
1: はい、純烈の母と呼ばれファンの方々には
0: 本当ですね、
1: はい、
0: はあ、愛知県のエミリーさん64歳の方、はい、私のオンリーワン、それは自分でデザインして作ってもらった指輪。
1: ほうほうほう、自分でデザインして作ってもらうんだ。
0: はいはいはい、25歳の頃知り合いの職人に作ってもらったもので、ゴールドリングに小さなダイヤをあしらい、
1: うん、
0: まあ、今でも大切にしております。結婚し結婚指輪も大切にしていますが、特別な日には2つ一緒につけている。
1: なるほど、
0: ね、普段特につけていない指輪ですが、やはり大事にしていきたいということで。
1: なんかそういうなんかあったんですかね、そのなんか作ってもらうところみたいなのがあって、そういうところに行った時に作ってもらったみたいなことなんですかね。
0: もともとそういうのがお好きだった、
1: お好きなのか
0: なんですかね。ね、でも25歳の頃とおっしゃってから、もうかれこれ40年近く前。
1: あ、でも自分でデザインしたら愛着あんねやろね。
0: ねえ、いや素敵ですよね、
1: うん、
0: 埼玉県のパンケスさんからです、はい、松尾さん、小田井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 私のオンリーワンは20年暮らしている我が家、
1: うん、
0: 赤ん坊だった息子を背負って住宅展示場に半年間通い詰め、
1: うん、
0: 惚れ込んで建てたスウェーデン式の家。
1: うーん、
0: 息子の身長を測った柱、愛犬が残した床の傷、母たちが残していった家具、思い出がいっぱい。最近はトイレやお風呂、玄関の鍵まで修理続き、家も私もメンテナンスのお年頃、これからも一緒に年を重ねていきたいと。
1: うん、
0: あ、スウェーデン式の家といえば、
1: もうスウェーデン式だから逆に言うと木造でってことになるから、ね、まあそれで言うと年数経ってくると愛着は湧くんでしょうけど、やっぱ傷んでくるとね、うん、直さないといけないところも出てくるでしょうか、
0: ね、
1: でもそれで言うたらあれなのかな、断熱性には優れてるんじゃないですか。
0: スウェーデン式ですか、
1: はい、
0: 寒さには強そうですよね。
1: 寒さには強そうですよ。だから逆に言うと暑さにも、一回冷房かけてしまえば冷気がずっとこもるので、
0: いけないですね、
1: はい、
0: はあ、なるほどね。じゃあ愛着ますます湧きますね。
1: ね、湧きますね。
0: うん、大事に手入れ、ね、して長く
1: 住んでください。
0: いや、いいですね。ね、さあではこの時間リクエストいってみましょう、はい、熊本県のバイキングビッケ父さんからいただきました、はい、ミケの思い出の九十九里浜をお願いします、うん、九十九里浜訪問したことはありません。子供たちとドライブや帰省の際にカーステレオから流れるこの曲を幾度となく聴いてハミングしていたこと、
1: うん、
0: 子供たちは自立、今は老夫婦だけの生活ですが思い出が詰まった曲ですと、
1: うん、
0: いただきました。この曲にはバイキングビッケ父さんのほか、新潟県のユーカリの木さん、それから長崎県九十九島先輩さんからもいただきました、うん、ではミケで思い出の九十九里浜。

0: 皆さんリクエストありがとうございました。ミケで思い出の九十九里浜おかけいたしました。
1: はい、
0: さてオンリーワンのメッセージ、うん、愛媛県の一日さんからいただきました、はい、私にとって今の笑いの基本になっているのは金ちゃんです。
1: ほう、
0: 笑いの基本、
1: 萩本欽一さんね。
0: 萩本欽一さん、
1: はい、
0: 子供から大人まで一緒になって笑える嫌味のない笑いが子供の頃から大好き、
1: うん、
0: なので私にとっての笑いのオンリーワンは金ちゃん、
1: うん、
0: 先日うたコンにイモキントリオが出演されていて驚きと興奮とで青春時代がよみがえりました、
1: うん、
0: 何十年かぶりかでも歌詞がスラスラ出てくる自分にも驚きました。
1: あ、でもなんかやっぱあの頃の

0: 萩本欽一さんのやってたその月曜日から、まあ、日曜日までのなんかバラエティの数々って、はい、なんかこうジャンルは違えどあったかかったっすよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: あの出演される皆さんもなんとなく
0: そうですよ ね
1: 雰囲気良かったという。
0: あとやっぱりあのラジオでやるようなことをテレビでやるっていう、その お便りとかおはがきをコントに変えてお届けするっていうスタンスやったし、うん、日曜日の番組なんかはあの芸能人のご家族が歌う番組あったでしょ、うんうんうん、
1: はい、
0: あんなんとかもないですもんね、なかなかね。
1: あ、そうか、公開でやってた。
0: いや、そうそうそうそう、ね、でそこからね、芋筋トリオとかいろんなグループが発生して、風見慎吾さんとかも
1: ね、
0: そうですもんね、
1: しましたしね。
0: あ、懐かしいです ね。それでいうと俺も見てたな、すごい見てたな、
1: 夢中で見てたんで、多分歌詞とかももう頭にしっかり残ってるんじゃないですかね。
0: そうですよ、覚えやすいんですよ、歌詞も。歌詞もすごい
1: ね。
0: ハイスクールララバイとかめっちゃ覚えやすいもんね
1: 曲調もね、
0: はい、
1: もう一ついきましょうかね。福島県のルリさんからいただきました。毎年季節の花を作っています、
0: はい、
1: まさに庭は毎年景色が違います。なぜなら私の庭はあふれ種が中心だからです。あふれ種ってこぼれちゃった種が生えてくるってこと、芽が出て、どういうことなんですかね、秋の始まりの今はキバナコスモスやマリーゴールド、松葉ボタンで彩られています。そこに買い足した花の苗を足します。あ、やっぱそうなんだ。
0: そうですね、もともとそこにあったものが、
1: あ、なるほどね、
0: まあ、勝手に花が咲いて散って種になって落ちて、そのまままた自生するってことなんですかね。
1: なので毎年同じ庭ではありません。毎年、春夏秋冬オンリーワンの私の庭です、というふうにいただきました。で、こういう楽しみ方も、
0: いやだってそれで言うとこれだって人は、まあ、手を加えてることはあるのかもしれないです。あの雑草取ったりとかやってるかもしれないですけど、ね、でもそれで言うと受粉させてるのは実際飛んでる蜂さんたちとか蝶とか、ね、とかやってるから、自然がね作ったお庭でもありますもん ね
1: とコラボレーションみたいな、
0: すごいですね。
1: またまた皆さんのメッセージお待ちしております。では音楽です。ジムホールの演奏で Thanks for the Memory、 ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、はい、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題をお伝えします、うん、まずは北海道です。札幌放送局から坂梨哲司アナウンサーです。坂梨さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市は朝方小雨が降りましたが、その雨も上がって、うん、路面もだいぶ乾いてきています、はい、でこの時間の気温が札幌市今 19.2 度と、だいぶ秋を感じさせる気温になっています。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 北海道を代表する秋の味覚、秋鮭の資源回復のため自主規制を行ってきた十勝の大樹町では、解禁から5日遅れて今シーズンの初水揚げが行われました。十勝沿岸の秋鮭の定置網漁は先月30日に解禁されましたが、大樹漁協では資源回復のため自主規制を行ってきました。漁の解禁から5日遅れた今日、5隻の漁船が網を仕掛けた沖合に向かい、午前7時半ごろ秋鮭を乗せて漁港に戻ってきました。朝日に照らされて輝く秋鮭は漁船から選別のために台の上に移され、漁業者はオスとメスを手早く仕分けしてカゴに入れていました。北海道を代表する味覚の秋鮭ですが、近年は各地で不漁が続き、資源の回復が課題となっていて、北海道立総合研究機構によりますと、大樹町や広尾町などえりも伊東西部の今年の秋鮭の来遊数は去年より 3% ほど少ない48万1000尾と予測されているということです。大樹漁業協同組合の河合博道専務理事は、大量になることを期待しています、旬の魚なので美味しく召し上がっていただければと話していました。大樹町沿岸の秋鮭の定置網漁は11月上旬頃まで行われます。札幌でした。
0: 坂梨アナウンサーでした。次は東北です。仙台放送局から坂井義彦アナウンサーです。坂井さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 仙台市はこの時間やや薄い雲が広がっています、はい、気温が 26.6 度、湿度が 54% で、うん、今日は比較的カラッとした空気に感じる仙台市です。はい、今日は宮城の話題をお伝えします。
0: お願いします。
2: JA 全農宮城は今年県内で生産される米について、 JA が農家に仮払いする概算金の基準を決め、主力品種の一目惚れは60キロあたり1万7000円と去年と比べて4割余り引き下げられました。引き下げは5年ぶりです。概算金は JA を通して米を出荷した農家に支払われる仮払い金で、その年の米の販売価格にも影響します。 JA 全農宮城は秋の収穫が本格化するのを前に、今日県内の各 JA が参考とする今年の概算金の基準を決めました。関係者によりますと、県内の主力品種の一目惚れは60キロあたりの1等米で、去年の引き上げられた後の金額と比べて1万4000円、率にして 45% 引き下げられ、1万7000円になりました。笹錦式も1万7000円と去年よりも 47% 引き下げられました。引き下げは2021年以来5年ぶりとなります。これについて JA の関係者は、米の民間在庫が今年6月末時点で過去最大になるなど、いわゆる米余りの状況となっていることが要因だとしています。今年は全国で概算金の大幅な引き下げが相次いでいて、新米の販売価格にどう影響するのか注目されます。以上、仙台でした。
0: 坂井アナウンサーでした。代わって関東甲信越は東京ラジオセンターニューススタジオから原田博和アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京渋谷は雨降ったり止んだりっぽいですね。
3: そうですね、パラパラと落ちていて、5分ほど前からもう見てるんですけれども、はい、傘を差している人が少しずつ増えてきてますね、はいはい、ただ雨量を観測するほどの雨ではありません、はい、今東京都心気温 25.2 度と昨日の暑さはだいぶ和らいでいます。
0: そうですね、
3: はい、関東はこの後南部で断続的に雨、北部は夜になって雨が降る見込みとなっています。では神奈川県のニュースをお伝えします。
0: お願いします。
3: 相模原

0: 市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から10年が経ちました。施設を運営する法人が事件の記憶や教訓を風化させず受け継いでいく取り組みを始めることになりました。相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で元職員によって入所者19人が殺害された事件から今年で10年が経ちました。施設を運営する法人によりますと、事件の後に採用された正規職員は全体の3割以上に上り、事件の記憶や教訓の継承が課題となっているということです。こうした中、法人は職員たちが事件について話し合う機会を設ける取り組みを始めることになりました。具体的には、元職員が障害者に対する差別的な主張を繰り返していたことを踏まえ、職員教育の在り方や入所者との接し方などについて意見を出し合うということです。社会福祉法人神奈川協同会の山下康理事長は、当事者である私たちの内部で事件を風化させては絶対にいけない。職員同士の意見交換を通じて事件についてのことや今後何ができるのか考え続けていくことが必要だ。時間の流れとともに職員の入れ替わりなどで変化していく現場に合わせた対応を取っていきたいと話していました。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。変わって東海北陸です。名古屋放送局から市橋リオナキャスターです。市橋さん、こんにちは。
2: こんにちは。東海北陸、今日は25度に届かないところがほとんどで、ここ数日の暑さが嘘のように涼しく感じられます。ただ、名古屋市内は現在先ほどまで降っていた雨が止んでいるんですが、今日は東海地方広く雨となっています。明日明後日にかけて三重県南部を中心に雷を伴って激しく降る見込みですので、引き続き注意が必要です、では今日は石川県のニュースをお伝えします。石川県能登地方に放鳥された国の特別天然記念物のトキについて、記録的な大雨となった先月27日以降も分布に大きな変化はなく、放鳥した場所にとどまっていることが環境省の調査で確認されました。環境省は今年5月と6月に石川県羽咋市で放鳥された18羽のトキに機器を装着して生息状況を確認し、その情報を定期的に公表していますが、先月26日時点で石川県内に12羽が生息し、このうち11羽は能登地方にいることが確認されていました。先月27日の記録的な大雨では、羽咋市の広い範囲で冠水するなど能登地方の各地で被害が相次ぎましたが、環境省によりますと、トキの分布に大きな変化はなく、多くのトキが放鳥した場所にとどまっていることが確認されたということです。一方、羽咋市などで水田が広い範囲で冠水するなどの被害が出たことに伴って、トキが餌場を変えるなどの影響が出る可能性もあるとして、環境省は今後の状況確認を続けるとしています。名古屋からお伝えしました。
1: 市橋キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から瀬戸秀夫アナウンサーです。瀬戸さん、こんにちは。
3: こんにちは。大阪市内は今日も雨が降ったり止んだりが続いています、この時間また少し雨が弱まって、傘を差していない人の姿も見られます、気温は24度で、こちらも暑さは和らいでいます、ではニュースです、和歌山県や奈良県などで88人が犠牲になった紀伊半島豪雨から今日で15年です。14人が犠牲になった和歌山県新宮市では追悼式が行われ、市長や市の職員などが犠牲者に祈りを捧げました。2011年9月4日の紀伊半島豪雨では川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、死者行方不明者は和歌山、奈良、三重の3県で88人に上りました。このうち14人が犠牲になった新宮市では、氾濫した熊野川のそばに設けられた慰霊碑の前で追悼式が行われ、上田克行市長や市の職員など30人余りが参列しました。参列者は全員で黙祷をした後、慰霊碑に花を手向けて手を合わせ、犠牲になった人たちに祈りを捧げていました。式典の後、上田市長は、今も全国各地で大雨や

0: 小川地区の小学校で、昨日児童が育てたぶどうを地元の人に収穫してもらう催しが行われました。萩市の小川小学校では、地元で盛んな果樹栽培について学ぼうと、毎年児童が生産者に教わりながら学校の農園でぶどうを育てています。農園ではシャインマスカットなどが旬を迎え、地元の人を対象にしたぶどう狩りが開催されました。訪れた住民たちは、児童からたわわに実ったぶどうを勧められると、ハサミを使って一房ずつ収穫していました。この日はおよそ120房のぶどうが収穫され、参加した住民が100グラムあたり100円で購入していました。収穫した人は、たくさん買ったので家族や近所にも配って楽しみたいですと話していました。小学5年の児童は、今年は去年より大きくできて、地域の人もたくさん来てくれたので嬉しいですと話していました。小川小学校の児童は、児童数の減少などを受けて来年度から隣の小学校に通う予定ですが、ぶどうの栽培は続けられるということで、売り上げは来年度の栽培費用に充てられることになっています。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。次は四国です。松山放送局から掛川正夫キャスターです。掛川さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。松山は朝から1時間に2ミリから3ミリの雨が降っていたんですが、今は雨は止んでいます。
1: はい、
2: ただ愛媛県全体見ますと、今夜遅くにはところによって激しい雨が降るという恐れがあります。
1: はい、
2: また四国全体で見ますと、高知県には今夜遅く線状降水帯が発生する恐れもあるということです。
1: はい、
2: ではお伝えします。はい、徳島伝統の藍染めに使われるすくもと呼ばれる染料を作る作業が、吉野川沿いの徳島県上板町で始まりました。すくもは収穫した藍の葉を天日干しした後、発酵させて作る藍染めの染料で、古くから藍の生産が盛んな上板町では毎年この時期にすくも作りが行われています。町内の製造所では、乾燥させた藍の葉に水をかけて発酵を促す寝せ込みという作業が始まり、乾燥させた藍の葉の独特の香りが立ち込める中、早朝から11人の職人が作業に当たっています。職人たちは80センチほどの高さに積み上げられた藍の葉に水をかけ、均等に水が行き渡るように大きな熊手でかき混ぜていました。製造所によりますと、この作業を5日に1回のペースで20回ほど繰り返し、11月下旬にすくもが完成するということです。今年は梅雨明けした後、雨が少なかった影響で藍の葉の収穫量は例年より少ないものの、葉がしっかり乾燥し、品質に問題はないということです。職人の佐藤義明さんは、発酵が進む様子を見ながら水をまく量を調整して、よく染まるクリアな色が出る染料を作りたいと話していました。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後はこちら、雨が気になりますね。九州沖縄から福岡放送局、谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
3: こんにちは。福岡市をはじめ九州各地では雨、ところによっては非常に激しい雨が降っています。
1: はい、
3: これまでの雨で宮崎県と鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報が出ている地域があります。
1: はい、
3: この後も九州の各地で雨の降り方に注意と警戒が必要です。今日は鹿児島のニュースをお伝えします。
1: はい、
3: 鹿児島県市木串木野市の海岸で中学生と高校生の3人が溺れ死亡した事故から今日で1週間です。海上保安本部は、天気や海の状況によっては泳ぐのをやめ、海で遊ぶときはライフジャケットの着用を徹底してほしいと呼びかけています。1週間前の先月28日、市木串木野市の照島海岸で海に飛び込むなどして遊んでいた市内に住む13歳と14歳の男子中学生と17歳の男子高校生の合わせて3人が溺れ、その後遺体で見つかりました。 鹿児島県を含む海域

0: を管轄する第10管区海上保安本部の古川忠文安全対策課長は、今回の事故を踏まえた安全対策について、海に行くときはライフジャケットを着用し、事前に天気や海の状況を確認して、天候が悪ければやめるなど無理をせずに遊んでほしいと改めて注意を呼びかけました。また今回の事故のように溺れた友人などを助けようとした人が溺れるケースは多く危険だとした上で、そうした場合にはまず周りの人に助けを求め、ペットボトルなど浮力のあるものや捕まることのできるロープなどを投げ入れるとともに、海上保安部につながる海の事故の緊急通報の電話番号118番に連絡してほしいと呼びかけています。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
2: 聞きたい、その時に NHK1 ラジルラジル。
1: ではリクエストいこうと思います。
3: はい、
1: 佐賀県のゆうさんからいただきました、うんうん、今日のテーマ、はい、思い出というとこの曲しか思いつきません。
3: 何でしょう
1: ということで、ザ・ワイルドワンズの思い出の渚、はあ、
3: なるへそ。
1: 曲を聞くと当時高校2年生の夏を思い出しますと、
3: うん、まあ確かに ね、まあ、この頃のギターサウンドってまた夏をこう印象付けるギターサウンドでもあるんで、ね、
1: そうですよね、夏、はい、海、そんな感じですかね。はい、ゆうさんのほか岐阜県漢字四文字みのかもしさん、それから大阪府大阪ひらりんさんからもリクエストいただきました。ザ・ワイルドワンズで思い出の渚。

0: 皆さんリクエストありがとうございました。ザ・ワイルドワンズ思い出の渚でございました。さて今日のメッセージテーマはオンリーワンでございますが、はい、茨城県のベンチャーライダーさんです、うん、私いろいろ趣味を楽しんでいますが、はい、子供の頃から鉄道模型だけはずっと続けています。
1: あらま、
0: ね、

0: カーペットの上に線路を敷いて、うん、好きな列車を走らせるのは本当に楽しく、はいはい、時間が経つのも忘れます、
1: うん、
0: で究極的な目標としては、
1: はい、
0: OJ ゲージと呼ばれる45分の1スケールのモデルを自分で組み上げ、
1: う
0: ん、実物の雰囲気が伝わる唯一無二の機関車を部屋に飾って楽しんでみたいです。
1: なるほど、これだから45分の1で相当でかいから
0: 大きいんですか。
1: 大きいです。でそれでまして機関車ってなると、いわゆるその機関車のいわゆるギミック部分って相当なことになると思うんで、多分組み立てると大変でしょうね、これね。
0: そうなんですか、はあ、でもそれを自分で組み上げてやりたいと、
1: はあ、それでも飾っておけるだけの家に住んではるということが羨ましくてしょうがない。
0: 大きいってことはそれなりのスペースが必要ですよね。
1: うん、
0: はあ、いつぐらいに作られる予定なんですかね。
1: ね、
0: 早くできたらちょっと見せてほしいですけどね。
1: うん、
0: それから山口県の沈黙の素人さんからですね、はい、我が家だけの謎の特製味噌汁がオンリーワンだと。何ですか
1: 謎の、
0: ね、実家では昔から余った餃子の種や唐揚げなど何でも味噌汁に入れてました、
1: うん、すごいですね。
0: 当時は当たり前だと思っていたんですが、上京して友人に話したら大爆笑されました、
1: うん、
0: でも今でも落ち込んだ時に作ると一番心がホッとする、私にとって世界一のソウルフードです。これは聞いたことない。
1: ないですね。餃子の種は掘り込んだ状態でバラバラになるでしょ。
0: なりそうな気がしますけどね。
1: でもそれがいいんでしょうかね、またね。
0: ちょっと高めの温度にしといて、こう肉団子みたいに茹でてから固めてから入れるのかな。
1: ただ唐揚げも入ってるんでしょ。
0: 唐揚げすごいな。でもここまでのね、オンリーワンの家庭料理ってなかなかないんじゃないかな。
1: いや、でも究極のだからまあまあ残ったもの汁みたいなことですよね。
0: まあまあそうですよね。
1: それで言うたら、
0: あのほら、余り物のカレーとかね。
1: ああ、まあまあまあ、そんなのありまし
0: たよね。よく聞きますし、時々作りますけど、味噌汁は
1: なかなかなかなかないな。
0: ねえ、
1: 唐揚げ入れるっていうのもあんまり聞いたことないんでね、それ味噌汁に。
0: でもほら、あの駅のお蕎麦とかで、
1: はい、
0: コロッケとか。
1: いや、まあ、確かに入ってますけどね。
0: 唐揚げ乗っけるやつありますよね。
1: あります、あります。
0: 美味しいですよね。
1: 美味しいです。だからそもそもだって、じゃあ天ぷら入れたん誰やねんって話です
0: ね。まあそうですよね。揚げ物はいけそうな気がしますね。
1: 揚げ物はね、だおつゆとの相性がいいんですよね。だから要はほら、うん、天つゆ感覚でしょ、うん
0: うん、だからそのさっぱりしたおつゆにちょっと油分も入って、
1: そうですよね、いい感じなんじゃないですか。
0: ちょっと本当に余ってどうしようもなかったらやってみようかな。
1: とりあえず味噌汁に
0: 味噌汁に入れてみますかね。
1: ぶち込んでみるっていう、
0: なかなか味噌汁に入れるタイミングなさそうです。いや、でも沈黙の素人さん、面白い情報ありがとうございます。
1: なんかフルーツとか余っても掘り込みにくいけど、
0: ね、味噌汁はね。さあ、時刻まもなく2時54分になるところでございます、はい、この後は3時台、皆さんと一緒に声を合わせておやつを食べられたらなと思っております、
1: はい、
0: お付き合いいただける方はぜひまんまる3時5分再開でお待ちしております。
1: はい、
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の佐々木蔵之介です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、9月は夢枕漠さんの短編です。主人公は会社の倒産で追い込まれた社長の私。逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。朗読、佐々木蔵之介が読む夢枕漠新山幻想譚、 NHK AM で9月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
3: 2時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況からお伝えしていきます。この後も沖縄は台風24号の影響で一時雨や雷雨となるでしょう。西日本から関東は雨で雷雨となって激しく降るところもある見込みです。特に奄美や九州、四国では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。 北陸は雲が多いでしょう。北日本は概ね晴れる見込みです。西日本から関東は明日も太平洋側を中心に大雨に警戒が必要です。続いて首都圏の天気概況です。関東地方は雲が多く、ところどころで雨が降っています。午後2時までの最高気温は東京都心で 25.8 度、横浜は 27.3 度で、昨日より4度前後低く、暑さは和らいでいます。これから今夜にかけては本州南岸に停滞する秋雨前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。南部は断続的に雨が降り、激しい雨や雷雨となるところもあるでしょう。北部は夜になって雨が降る見込みです。今出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県、静岡県の東部と伊豆に出ています。続いて各地のこれからの予報です。関東地方南部、北東の風、海上ではやや強く、雨時々曇り、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は南東の風、曇り夜雨。伊豆諸島北部は北東の風のちやや強く、曇り時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ、新島では1メートル50センチ、のち2メートルでしょう。伊豆諸島南部は南の風、三宅島では北東の風やや強く、曇り時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ、三宅島では1メートル50センチ、のち2メートルでしょう。小笠原諸島は南東の風、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風、伊豆南では後北東の風やや強く、雨、ところにより雷を伴うでしょう。続いて、今日午後2時の各地の気温です。水戸が 26.4 度、宇都宮市 26.1 度、前橋市が 26.6 度、熊谷市が 26.7 度、埼玉市が26度ちょうど、東京の都心が 24.8 度、銚子市が 25.2 度、千葉市が 26.8 度、横浜市が26度ちょうどとなっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは久喜白岡ジャンクションでトラック2台の事故のため7キロの渋滞です。茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは神奈川県の小倉山トンネル付近に止まっていた故障車が移動しましたが、八王子西インターまで15キロの渋滞です。京葉道路の上りは幕張パーキングエリア付近に軽乗用車が故障で止まっている影響で5キロの渋滞です。常磐道の下りは三郷トンネルにトラックが故障で止まっているため2キロ渋滞しています。東京外環道の外回りは戸田東インターで6キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の枝葉ステー付近で工事のため2キロ渋滞しています。一般道路は神奈川県の国道246号線が横浜市青葉区江田で事故のため上りは2キロ、下りも渋滞しています。東京都の環八通りの練馬区方面への外回りは杉並区南荻窪4丁目で事故のため3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。
5: 3時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨雲が発達しています。大雨となっている宮崎県など九州南部では土砂災害の危険度が非常に高まり、レベル4の危険警報が発表されている地域があります。宮崎県と鹿児島県、大分県、それに高知県では 今夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れもあり、厳重な警戒を続けてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と鹿児島県奄美市の沖にある台風24号の影響で、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。発達した雨雲が九州南部の広い範囲にかかり続けているほか、この時間は四国の西部などにも流れ込んでいます。午後2時までの1時間には宮崎県が宮崎市に設置した雨量計で56ミリの非常に激しい雨を観測したほか、鹿児島県鹿屋市紀北で 33.5 ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で宮崎県と鹿児島県では土砂災害の危険性が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今日は西日本で局地的に猛烈な雨が降る恐れがあり、宮崎県と鹿児島県、大分県、それに高知県では夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近で停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で来週の7日月曜日頃にかけて大雨が続く見込みです。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。次に、大規模な土石流が起きたネパールと中国の国境付近にあるネパール側の水力発電所のトンネルから2人が救助されました。発災から9日が経っての救出となります。ネパールの行政当局者は NHK の取材に対して、中国との国境付近にあるトリシュリ 3A 水力発電所のトンネルの中から2人が救助されたことを明らかにしました。詳しい健康状態などは明らかになっていませんが、先月26日の発災から9日が経っての救出となります。現地メディアは、この発電所には技術者などおよそ40人が取り残されているとみられると伝えています。またロイター通信は、被災した地域にある複数の水力発電所で作業員など数百人が現在も閉じ込められているとみられると伝えていて、各地で捜索活動が続けられています。日本郵便がフリーランスを保護する法律に違反していたとして、公正取引委員会が勧告を行ったことに関連し、林総務大臣は、総務省としても行政指導を行ったとした上で、今後法令遵守の徹底などを求める考えを示しました。日本郵便は今月2日、業務委託をする際に取引条件の明示を怠るなど、フリーランスを保護する法律に違反していたとして、公正取引委員会から勧告を受けました。これについて林総務大臣は今日の閣議らとの会見で、日本郵便に対して総務省としても今月2日に行政指導を行ったとした上で、日本郵便は改善措置に早急に取り組む必要がある、引き続き再発防止に向けた取り組みを注視すると述べ、日本郵便に対して法令遵守の徹底を求め、適切に監督していく考えを示しました。3時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。3時5分になります。

0: 3時5分を過ぎました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: はい、小田井さん、3時5分を過ぎました、うん、はい、おやつの時間としましょうかね、はい、ということでまずは、うん、皆さんのおやつの投稿を見せていただきたいと思います。ハッシュタグ NHK まんまるに亀ちゃんさんから、
1: ほう、
0: ストロベリーチョコのドーナツ、
1: ああ綺麗なピンク色で、
0: ああかかってるですね、うん、ね、台風で雨の1日、はい、ダムの貯水量が少なくなっていたので少しは潤ったでしょうかというふうにいただきまして。
1: なるほどね、
0: 西の方、ね、四国の方かな。このピンク色になんかチョコスプレーがかかってると、
1: ね、
0: かわいらしい感じで
1: 甘そうです
0: ね。甘そう、もう本当大好き、見るだけでよだれが出そうな感じです、
1: はい、
0: はい、続いて平松さとみさんです、
1: はい、
0: 昨日は当該品のイチジクをもらいました、
1: うん、
0: あ、そうか、だから、鮮化した時にちょっと漏れちゃったですね、
1: はいはい、形が悪かった
0: りするやつですね、はいはい、でコンポート作りました、はい、甘さ控えめですということで、イチジクのコンポート、
1: イチジクのコンポートね、
0: まあ、でもあんまりなんか色も濃くついてなくてほぼ多分そのままの感じかな、
1: ね、美味しそうです、
0: 美味しいですよね、きっとね、チーズも美味しいですよね。小麦さん、
1: はい、
0: あんみつが食べたいとなり、うん、急遽ダイナゴン小豆を炊いてあんこ作りました。
1: ほうほう、自分で作りました
0: か。自分で作りましたね、
1: すごいね。
0: たっぷりのあんこのあんみつに勝るものなし。
1: うん、
0: 私もこの間実はあんこ作ったんですよ。
1: あら、
0: 木島龍太さんに作り方教えてもらって、
1: 教えてもらって、
0: あのちょうど小豆も手に入った、
1: はい、
0: もう食べ放題あんこ嬉しかった。もう少しだけ残って
1: 自分で作ってあんこ食べ放題っていう人なかなかおらん
0: けど、ね、いやもう嬉しい。もちろんね、そのあんこ、あの買ったものも美味しいですけど、いや自分で作るともう最高。
1: で何で食べたんですか。
0: あんこであ
1: んこで食べた
0: の。そのままで食べてます本当幸せ。
1: もうちょっと工夫しましょう
0: ごめんなさい、まあ、次作るときは何か考えます、
1: はい
0: はい、それから、呂風さんからいただきました、はい、珍しくおやつの時間前に焼けた、
1: はい、
0: ココナッツミルクのカップケーキ、
1: うんうんうんうん、
0: へー、こんがり焼けてますね。
1: 本当ですね。
0: ケーキクーラーは持っていないので魚焼きグリルで冷ましてる。あ、魚焼きグリルで焼いたのかと思ってました。
1: これ冷ましてるんだ。逆に
0: 冷ますだけのためにこのグリルの網の上に置いてる。
1: その上にね、
0: はい、
1: なるほどな。
0: うまく冷えるのかな、
1: ね、え、ココナッツミルクやがちょっとあの独特な甘みがあるんでしょう ね、 これね、
0: はい、そうですね、美味しそう。最後バニラさんのおやつ、はい、ガンズキ、
1: うん、
0: 東北地方の伝統蒸し菓子、
1: ほう、
0: 要は黒糖の蒸しパンですと。確かにね、美味しそう。時々無性に食べたくなる昔ながらのおやつとか。
1: こんなん一番美味しいかもしれませんね。
0: もうね、
1: シンプルイズベストっていうか、
0: 口に馴染みやすい
1: とかね。そうそうそうそう、
0: 何の気のてらいもいらずボンクッと食べられる。
1: ほんで作るのも多分そこまで手の込んだあれじゃないんでしょうね、これ。なんかその昔からやから。
0: ああそうか。あ、なんか材料とかもね、シンプルだったりとかするのかな。でもシンプルだから難しいっていうのも
1: まあありますかもね。いやでもほんまにこう美味しそう
0: ね。ちょっとどれも今日おやつ美味しそうですね、
1: はい、
0: で実は我々の手元にあるおやつもとても美味しそうなんですけど、うん、はい、これあの千葉のお菓子らしいんですけど、はあ、うん、実はですね、
1: はい、
0: あ、そう、あの千葉の牛乳を使ったミルクあん
1: の
0: まあなんていうの、おまんじゅうというのかな、うん、ね、これ結構千葉ではあれなんですか、あの有名なものなんですかね。
1: まあなんか
0: お菓子屋さん、
1: おそらくね、
0: はい、
1: あの地域では有名なお菓子だと思いますけれども、はい、
0: のこのお菓子を、
1: はい、
0: 一時代のゲストの新浜レオンさんがお土産に持ってきてくださ
1: ったんです
0: よ。置いてってくださったんで、
1: あの野郎ついにこのコーナーまで進食してくるんですね
0: 今日は一日レオンさんの日になってきて、
1: 立ち去ったかと思えばしかもこれなんか完全に

0: うんですけど。
1: へあこんな、やっぱり観光大使だけじゃなくて。
2: そうなんです。なんか写真ね、これラジオなんて伝えるとね、目を閉じて甲骨の表情を浮かべているレオンの生写真が入ってますよ。
1: 生写真風のね、
2: 風の入ってます。
1: へえ、はあ。この手広いというか、いろんなところに顔出してらっしゃいますね。
2: すごいな、本当にこれも大好きですって言って決まったんかな、これ。
1: だとしたら本当にすごいですよね。あ、まあ分かりませんが、ではちょっとその千葉のお菓子、はい、いただいてみましょう。
2: はい。
1: はい、え、じゃあこれはおたいさん、あれでお願いします。
2: いやこれ言うてもええけど、
1: はい、
2: イン踏んでないねんけど、ええんかな、これ。正しくないよ。
1: ちょっとやってみましょう
2: か。やってみますか。じゃあせーので。
1: せーのでいきましょう。
2: せーの。いただきレオン。いや絶対違うでこれ。
1: いただきます。
2: いただきます。
1: うん
2: うん、
1: ミルクの感じが、
2: うん
1: うん、すご
2: いすごいですね。
1: たっぷり見えるね。ミルクですね。
2: ミルクの甘さやね、
1: うん
2: うん、
1: な感じがします。
2: これだからあれやね、口いっぱいに頬張レオンやね、うん、
1: そっちですか。
2: うん、
1: なるほど。いただきレオンではどうやらなさそうですね。
2: いただきから急にレに飛んでるもん、ね、
1: でもちゃんとスースーさんもいただきレオンってつぶやいてくれてますけど、
2: 優しい、みんな優しいわ。
1: あ、でもカツオのたたきマンさんは、うん、カツオのたたきマンさんは召し上がレオンって、
2: あ、
1: いただきました。
2: 確かにそれも素晴らしいです ね、
1: はいはい、皆さんいろいろ工夫していただいて乗っていただいてありがとうございます。
2: あかんかん、でもこれまんまともうレオンの罠にはまってる気がする。
1: なんでそう一生懸命避けようと避けようとしてるんですか。
2: あかんあかんあかん、なんかすごい侵食されてきて
1: さあ皆さんのおやつはどうだったでしょう、
2: はい、
1: ね、おいしいおやつ召し上がれよ、
2: はい、
1: さあではここで一曲リクエストいこうと思います。岩手県のパイロットさんからいただきました。ほうほうほうほう。ボーイでわがままジュリエットをリクエストします。
2: うん、
1: 笑い声が思い出に変わるという歌詞にハートを打ち抜かれた私です。
2: なるほど。
1: いやーボーイって本当にいいもんですよね、ともいただいております。
2: なんか映画のコーナーみたいな。
1: ではおかけします。パイロットさんのリクエストです。ボーイでわがままジュリエット。

0: ボーイでわがままジュリエット、パイロットさんのリクエストでした。
1: はい、
0: さて小田井さん、金曜日です。
1: はいはい、
0: 来週のリクエストテーマ、決めましょうかね。
1: そうでございますね、
0: はい、まずは皆さんのアイデアをご紹介しようと思います。
1: はい、お願いします。
0: 宮崎県のキーちゃんさん、
1: 良
0: 平さん、剛アナ、まんまる放送お疲れ様です。
1: はい、ありがとうございます。
0: 金曜日は来週のリクエストテーマは決めがありますね。
1: そうなんですよ、
0: はい、来週は挑戦はいかがでしょうか。
1: 挑戦、
0: チャレンジの挑戦ですね、
1: うん、
0: またなんかこうレオンさんっぽい感じが、匂いが漂ってきますか ね、
1: 挑戦、なんか新しいことやろうって彼も言うてましたからね。
0: 言うてました、言うてました、
1: はい、これそれレオンさんが名前書いて
0: る。いやいやいや、あの宮崎県キーちゃんさん、あのよく送ってくださる方なんで、そうですね、はい、多分違うと思います。静岡県戸田直江さん、
1: はい、
0: 81歳の方です、
1: うん、
0: 色はどうですか。色、
1: 色、
0: うん、空の色、山や海にも色はあります。歌にもありそう。
1: あ、ただ色を言うたら広いですせ、
0: まあ、これまでも何色か取り上げてきましたし ね、
1: いろんな色ありますよ。それは
0: 青、赤、白はもう取り上げた。
1: あ、なるほどね、あ、そうなんですね、うん、トリコロールカラーは使ったっていうことになる、
0: ね、ということになります
1: ね。はいはいはいはい、
0: 他の色で限定するっていうアイデアはありますかね、
1: うん、
0: はい、確かにね。埼玉県のテルコさんは、はい、9月の長月から長いロングというのはいかがでしょうか、
1: うん、みたいな。長いロング、
0: うん、長い、
1: はい、長い歌ってことですかね。
0: 長い歌は長いはやった、あ、やったんですかね。
1: やったんです、
0: ね、失礼しました、ね、テリコさんやっちゃったそうです、ごめんなさいね。岩手県の若年寄り恵比寿さんからファックスで、はい、テーマキス、
1: うん、
0: ズバリと言いましたね。歌詞やタイトル、あるいは歌手名にキス、キッス、口づけ、チューなどキスを表すフレーズが入っている曲、
1: うん、
0: 結構あるのかな。
1: あるんちゃいます。
0: あ、そうか、
1: ま、広げてしまえば
0: 歌詞まで入れると結構ありそうです ね、
1: めちゃくちゃありそうです、うん、ただでもその日の放送ずっと口づけ
0: 感じになりますかね。
1: そうか、甘い放送をお送りすることになりますけどね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ちょっと照れそうですね。
1: ね、
0: はい、熊本はしらしさんから、我が家はいぐさ農家、
1: うん、
0: 和の代表の畳ということで、うん、リクエストテーマ漢字の和
1: は
0: いかがでしょうか。和むとか足し算の和でもとも言いますのでいただきましたね。あ、なるほど、
1: 和これなんか逆に難しいの、
0: ちょっと考えちゃいますかね。
1: 日本語の歌は全部和です。
0: 確かにそう考えるとめちゃ広そうになっちゃいますね。

0: 黒。
1: ああ。
0: 黒の。
1: ブラックの黒ね。
0: 黒。そうか、松崎しげるさんも一回ゲスト来てくれてはりますから。
1: ね。松崎しげるさんの日とも言えそうな感じのカラーで。
0: なるほどね。
1: 黒で。
0: ああ、黒ね。黒でもいっぱいありますね。それで言ったら曲もね。うん、ブラックもありでしょ。
1: はい。ね、歌手名もありそうですし、
0: うん、
1: 歌詞にもいっぱい入って
0: そうですよね。
1: あ、これ行ってみますか。
0: はい、
1: 黒で。
0: 黒で。
1: はい、じゃあ、戸田直江さん、ヒントありがとうございました。では戸田さんのアイディアから色のうち黒で、
0: うん、
1: 来週は募集したいと思います。
0: はい、
1: 皆さんよろしくお願いします。はい、
0: お願いします。
1: はい、他にも皆さんね、アイディアを送っていただいた、
0: はい、
1: 皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さて、それでは、
0: うん、
1: リクエストいきましょうね。
0: はい、お願いします。
1: 今週のリクエストテーマ、思い出から。
0: はい、
1: 山形県のしそまきビップさんです。リクエストテーマ、思い出というので、アミンの琥珀色の思い出をお願いします。
0: うん、
1: 懐かしい、ほんわかした気持ちになる曲ですともいただいています。ではしそまきビップさんのリクエスト、アミンで琥珀色の思い出。

0: ンリーワン、
1: うん、
0: 神奈川県相模原の朝子さんから、
1: ほう、
0: ね、年齢のとこに50だって書いてありますけどね言い切ってますね。いいです、
2: 誰もそんな変な聞き方してないのに50
1: だよって
2: 言われてなんかね、
0: はい、私のオンリーワンは銅鍋です。
1: うん、
2: 銅でできたお鍋、
0: 銅でできたお鍋、
2: はい
0: はい、2ミリの銅板を芋槌っていう、まあ、金づ、あの叩くね、金槌というか芋槌でひたすら叩いて作りました、
1: うん、
0: 友達の結婚祝いにも送りました、
1: うん、
0: とってもいい鍋、
1: うん、
0: ですがめちゃくちゃ重いですというふうに書いてます。
2: 銅鍋重いよね、うん、
0: トントン
2: ってやり当たる、ね、
0: あ、さっきの50だっていうところはあの50代って書こうとして意が抜けたんだと思うよっていう、あ、
2: なるほどね、50代って言おうと思って50代になっちゃったんですね。
0: いいですけどね、50だもね、
2: 日本語って難しいですよね意が抜けるだけで意味合い全然変わるんですもんね。
0: いやいや、でも力強くていいですやっぱね、こう銅鍋を作っただけあって、
2: はい、
0: 50だ
2: 勢いで
0: 力強さで、
2: そう、銅を叩く勢いで年齢言ってもうたみたいなね
0: 相模原の朝子さんね、ありがとうございましたさてはここで一曲音楽いこうと思います。松岡直也の演奏であの夏の日を、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛と
1: 小田井良平でございます。
0: この時間あと15分間皆さんの、ねはい、メッセージとリクエストをご紹介していこうと思います。さあ今日のお便りテーマオンリーワンということで、
1: はい、
0: あ、小田井さんの手元に、
1: うん、
0: あメッセージじゃなくて
1: 急に俺の手元にとか俺手元見ちゃったよ。
0: 小田井さんの話を聞こうということなんです。あ、ごめんなさい、私
1: 松尾さんびっくりすること言われて手元に俺は何があるのかな、
0: 私勘違いしてました、はい、改めてじゃあ小田井さん、
1: はい、
0: 小田井さんのオンリーワンをこの時間は聞かせていただく。
1: なんつな、ええ声で立て直さないでください。そんな
0: すいません本当にね、私だけがどうやら理解してなかったみたいでこのスタジオで
1: 俺が今一番ドキッとして。
0: あ、そうですか、
1: はい、まあ、でもね僕のオンリーワンね、はい、あのうちの奥さんからのプレゼント以前にいただいたことがあって、うん、誕生日のね、それが何かっていうとバッグなんです。あるバッグ、
0: バッグ
1: で、それがスターウォーズのキャラクターの絵の描いてあるバッグだったんですけど、それはもともと市販品のもので、はい、それにちょうどスターウォーズが全9部作になってるんですよ今ね、
0: はいはい、
1: でその7作目8作目9作目の公開が数年前にあったんですよ、はい、でその時に日本にキャストさん監督さん含め皆さん来日してたんです。
0: プロモーションかなんか、
1: ね、そうです、プロモーション兼ねて、でその時うちの奥さん結構インタビューして、
0: おお、そうだ、映画のお仕事されてますもんね。
1: でその時来日したキャスト監督のサインをそのバッグにもらってくれて、順番に、
0: お
1: でそれをプレゼントしてくれた。
0: なんと
1: で中でも俺が一番嬉しかったのが、はい、マーク・ハミルのサインがあった。マーク・ハミルってのはルーク・スカイウォーカーのサインがあって、でその上にトゥー良平って書いてあるんですよ。
0: いや
1: すごいよ、おい、俺フォースの力を持ってるの俺もっていうぐらいの。い
0: や、あ、そうです。
1: それはもうまさにそのバッグ自体はオンリーワンだから。
0: そうです、ね、
1: 俺はテンション上がったっすよね。
0: あ、それでもリリコさんならではの、
1: いや、ね、もううちの奥さんしかたまればできないことだと思うんですけど。
0: そうですか、
1: あ、
0: それあのバッグじゃ使えないですね。
1: だからあのなんかこういうコレクションを入れるようななんかこうパネルみたいな額あるじゃないですか、はい、ちょっと厚みのある
0: 立体感のあるね、
1: はいはい、あれにも入れて飾ってます。
0: あ、やっぱりそうなんです、ね、
1: さすがにこれ使えんなと思って。
0: まあ確かに、まあ、使ってるとサイン見えないですしね、
1: はい、
0: あ、
1: そうなんですよ、
0: はい、小田井さん、良平さん、
1: でも松尾さんは逆にあります？オンリーワン。
0: いや、そういう意味で言うとそのもらったもので嬉しかったよね。それはもうもちろんあれなんですけど、なんかこう人からもらったメッセージとかやっぱり嬉しいですよね。例えば、うん、家族に私の誕生日にもらうメッセージカードとか、うん、あるいはあの NHK だと結構転勤が何年かおきにあったりするんですけど、ね、その時にその勤めていた放送局からね、寄せ書きしてもらった、あ、そうだ、こういうね、あの人からこういうメッセージもらったなとかっていうのを思い出すと、ものすごいやっぱり、うん、
1: そういうのって撮ってたりする
0: もちろんです、もちろんです。ただどこにあるかちょっと分かんないのもありますけど、
1: ね、なんで最後一言余計なこと言うの
0: どっかにはあります
1: どっかにはあります、
0: なんですか、松尾のアナとしてオンリーワンなところ、あ、他のアナウンサーにはない私の、
1: そうですね、
0: 特徴、
1: 魅力、
0: 魅力、
1: ご自身の魅力をご自身で答えていただくコーナーでございます。
0: まあ、あの今日も遺憾なく発揮してますけど、
1: はい、
0: 段取りに縛られないところですね
1: ちょ、段取りには多少は縛られてほしいのがスタッフの心の声じゃないですか
0: そうですね、今スタジオの
1: なんかちょっと松尾さんも今日ちょっとなんかやっぱり、はい、レオンっぽくなっちゃってるな。
0: そうですか、あ、やっぱり今日はそう、自由さがねね、良くも悪くてもですねって言われましたけど、はい、いや今日はもう一日レオンさんの日
1: ね、ちょっとレオン君っぽくなっちゃってるから、はい、だいぶこう影響を受けて俺たち全員が今日は、
0: はい、俺も頑張れよん
1: 初めて言うた照れながら短縮した今
0: さっきまでご本人がいらっしゃる時に堅くなに言わなかったのにすいません。東京都の大阪で生まれたひろこさんからいただきました、はい、私のオンリーワン、
1: はい、
0: 息子です。
1: おお、
0: 子育ての中で普通にいろいろありました、
1: うん、
0: が今は一人暮らしをしながらリモートワーク中心に頑張ってます、
1: うん、
0: IT 関連に強いので推し活の時のチケットの取り方、
1: うん、
0: 同じホテルでも安く予約する時どういうサイトを使えばなど、いろいろ聞けば教えてくれます、
1: うん、
0: いい息子です。ちなみに息子の推しは誰かはっきり教えてくれませんということです。
1: なるほどね。でもなんかいいですね、お母さんがなんか息子を
0: いろいろ頼ってらっしゃってね、
1: ええ感じにつこてる感じ
0: いや頼ってらっしゃるってことですよねもうでも ね、その息子さんならではのこうね、
1: まあね、
0: ことをやってくれるのは本当に嬉しいでしょうね。
1: でも推し活してる人からしたらそういう人がいてくれるのは非常に心強いですよ。
0: まあそうでしょうね。
1: あんなのチケット取るとかうんぬんなというのはもうタッチの差で、
0: ね、
1: タッチの差でありますが、その辺のこうなんかうまいことやれるんでしょうね。
0: あれだからなんていうの、こういう風に入った方がいいよとかってちゃんと教えてくれれば取れたりするんですけど、
1: うん、
0: 私もなんかこうなかなか取れないチケットとかでね、
1: うん、
0: あのボタン押し間違えて結局違うとこ行っちゃうとかっていうのはまあまああったりするんで本当強い人羨ましいです
1: ね、
0: いい息子さんです、
1: はい、
0: さあでは1曲リクエストいきましょうかね、うん、この時間リクエストは埼玉県のスカーレットさんから、バーブラ・ストライサンドの追憶をお願いします。
1: はい、
0: 学生時代に映画館で追憶を見て、その優しくも力強い歌声に心を奪われました。今もこの曲を聴くたび、甘く切ない青春の思い出が昨日のことのように蘇りますといただいております、
1: はい、
0: ではスカーレットさんのリクエストです。バーブラストライサンドで追憶。

0: 時刻は3時40分を過ぎました。
1: はい、
0: NHK AM、うん、この後4時10分からは日本列島夕方ラジオです。4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイドです。担当は

0: そのよく存じ上げております
1: 。ダメですよ、欠席裁判
2: ぐらいだと
1: ダメですよ。
0: じゃあ私も鹿島さんの次ぐらいに、はい、オンリーワンかなと、
2: にオンリー2ぐらいにしといていただければと。
0: 秋近さんはちなみに、
2: はい、私はあの、うん、オンリーワンなの、あの体重100キロ超えというところでございまして、別に調べたわけではないんですけれども、はい、おそらく日本最大のアナウンサーではないかと。
0: そうかな、
1: ま
0: あ、
1: それはだからオンリーワンじゃなくてオンリーワンハンドレッドですか、
0: ね、たった100キロみたいな、
2: もしもっと大きいアナウンサーの方いらっしゃったらぜひ教えていただきたいなと。
0: 勝負を仕掛けましたね。
2: はい、思っております。さて関西ラジオワイド今日の4時台ですけれども、はい、後半はとっておき川柳、皆さんからいただいた川柳をご紹介いたします。はい、今日のテーマは明るいということで、明るいだから楽しい川柳が多いような気もするんですが、逆を言った方が面白かったりもするので、どうぞ皆さんお楽しみに。
0: はい、ということで秋鹿正人アナウンサーでございました。はい、大阪からの関西ラジオワイド、この後4時10分からの放送です。日本列島夕方ラジオの5時台ですが、今日は松山から四国カフェラジお送りいたします。うん、こちらもどうぞ、
1: なるほど、ね、
0: お聞きください。ということで今日のまんまるは、ま、ほぼ丸ごと新浜レオンさんに
1: ね、なんかだいぶ支配されてる感じの放送が、もう彼いなくなっても
0: 我々がこうだいぶ引きずってますよね、
1: 引きずられてる感じで、なんか思ってた以上にジャブ食らってたんやなみたいな、
0: ね、なんとかレオンがずっと頭の中をこうこだましてる感じで、
1: ね、そうなんですよね、
0: まあ、でもあの非常にポジティブで前向きなエネルギーをたっぷり浴びた感じですね。
1: あとね、俺 横に座ってたからめちゃくちゃ分かるんですけど、はい、元気、
0: あ、元気ね、うん、だって椅子に座ってる時間が短かったですよ、
1: 座ってるように見えてたでしょ、はい、松尾さんの方からは
0: 座ってなかったんですか。
1: あ、ちょっと浮いてました
0: から、腰浮かしてました、
1: 浮かしてたから、あの空気椅子みたいなトレーニングしてるみたいな感じになってたから、
0: あれで膝鍛えてるんじゃないですか、
1: すごいっすよ、
0: ね、いやいや、でも本当にあのいいエネルギーをたっぷり浴びた感じで、
1: いや本当そうですよ ね、
0: 気持ちよかったです。はい、ということであのラジルラジルで1週間聞き逃しをお楽しみいただけますんで、はい、新浜レオンさんの回ぜひね聞いていただきたいと思います。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、さあでは来週月曜日のまんまるのご案内です。はい、来週月曜日は高山哲也アナウンサーと自転車競技元日本代表、そして元スピードスケート、
1: うん、
0: 自転車競技元日本代表の大菅彩里さんのコンビでお伝えいたします。はいはい、人のあのゲストは歌手の木月みなみさんご登場です。鹿児島県の奄美大島のご出身ということなんですね。
1: 僕らも純烈時代の時に何度か共演させていただいてました。
0: あ、そうなんですね。はい、そんな木月さんにお越しいただいて、まあ、あの島歌をね大事に歌いつつ、
1: いやもうほんま透き通るような綺麗な声なんですよ。
0: その独特の声の出し方についても伺うことになっております。はい、またあのスタジオで三振の弾き語りも披露していただくんですね。 お楽しみください。はい、ください。お便りテーマ宴、
1: うん、
0: はい、来週のリクエストテーマは黒で、皆さんからお待ちしております。うん、はい、
1: 黒の宴ってまさに黒フェスですやん。
0: あの別々ですけどね、お便りテーマとリクエストテーマで別々で分けていただいて、皆さんお考えください。はい、さあ、小田井さん次回は10月2日、はい、ほぼ1ヶ月後ですね。
1: はい、
0: ご明記をお
1: 願いします。はい、ありがとうございます。
0: はい、今日も皆さん最後までお付き合いありがとうございました。今日のまんまるお相手は
1: 小田井亮平と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた来週。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では北東の風、風力2、天気、雨、気圧1003ヘクトパスカル、気温29度。那覇では西南西の風、風力4、雨、01ヘクトパスカル、30度。南大東島では南南東の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル、30度。名瀬では南の風、風力4、雨、998ヘクトパスカル、29度。鹿児島では東北東の風、風力2、雨、04ヘクトパスカル、27度。

0: 福江では東北東の風、風力3、雨、07ヘクトパスカル、25度。伊豆原では北北西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、26度。足摺岬では東の風、風力3、雨、08ヘクトパスカル、25度。室戸岬では東北東の風、風力6、雨、09ヘクトパスカル、23度。松山では南南東の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、24度。浜田では北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、26度。西郷では北東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、25度。大阪では北北東の風、風力2、にわか雨、11ヘクトパスカル、24度。潮の岬では北北東の風、風力4、雨、10ヘクトパスカル、22度。八丈島では南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。大島では北東の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、27度。御前崎では北西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、27度。銚子では北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、26度。前橋では南の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、26度。小名浜では北北西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、26度。輪島では北東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、27度。相川では北の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、26度。仙台では北西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、26度。宮古では北東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、25度。秋田では北西の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、26度。函館では北の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、24度。浦河では西南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、21度。根室では北東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、16度。稚内では北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、20度。ポロナイスクでは南の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、21度。セベロクリリスクでは南南西の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、22度。ルノダヤプリスタニでは東南東の風、風力2、晴れ、 15ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは、北の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、東北東の風、風力3、快晴、13ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では、東北東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。釜山では、東の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。モッポでは、東北東の風、風力2、快晴、10ヘクトパスカル、30度。チェジュ島では、東北東の風、風力5、曇り、08ヘクトパスカル、28度。台北では、北の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、26度。広州では、西の風、風力1、天気不明、05ヘクトパスカル、29度。長春では、東南東の風、風力2、天気不明、19ヘクトパスカル、25度。北京では、北東の風、風力1、天気不明、17ヘクトパスカル、29度。大連では、東北東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、27度。青島では、南南西の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、28度。上海では、北の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、30度。武漢では、北北東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、28度。アモイでは、南東の風、風力1、雨強し、05ヘクトパスカル、26度。香港では、北北西の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、28度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、05ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力4、雨、09ヘクトパスカル、28度。父島では、東南東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。3度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯16度、東経117度では、西南西の風、風力5、天気、晴れ、気圧、1008ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯16度、東経128度では、南南西の風、風力6、曇り、08ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経132度では、西の風、風力6、曇り、06ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経134度では、風向風力不明、 曇り、気圧不明。小笠原南方の北緯22度、東経145度では、南東の風、風力5、晴れ、08ヘクトパスカル。関東東方の北緯37度、東経147度では、北西の風、風力6、天気不明、10ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本のはるか東の北緯41度東経159度には1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東へ毎時35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯41度東経162度を通って、北緯39度東経166度に伸び、寒冷前線が北緯39度東経157度北緯37度東経153度を通って、北緯35度東経148度に達し、さらに停滞前線となって北緯35度、東経143度、北緯33度、東経139度を通って、北緯32度、東経131度に伸びています。中心の東側、950キロ以内と、西側、750キロ以内では、
1: 今後24時間以内は、
0: 15から、20メートルの強い風が吹く見込みです。ベーリング海の北緯56度、東経179度には986ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、北北東へ35キロで進んでいます。中心の北西側750キロ以内と南東側560キロ以内では、
1: 今後18時間以内は
0: 15から20メートルの強い風が吹く見込みです。また北緯58度東経171度には988ヘクトパスカルの別の低気圧があって、南へ20キロで進んでいます。東シナ海の北緯29度50分、東経127度55分には992ヘクトパスカルの台風第24号があって、北北西へ10キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心の北東側390キロ以内と南西側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第24号の中心は 70% の確率で、24時間後の5日正午には東シナ海の北緯28度10分東経127度25分を中心とする
1: 半径105キロの円内に達する見込みです。
0: 中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。対馬近海から黄海にかけての北緯36度、東経133度、33度、129度、32度、122度、33度、123度、36度、129度、および元の北緯36度、東経133度の各点で囲まれた海域では、
1: 今後24時間以内は、
0: 15から18メートルの北東の強い風が吹く見込みです。 日本の東の北緯43度、東経149度には1004ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。中心から半径370キロの円内では、今後6時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。日本の南の北緯20度10分、東経137度50分には1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北北西へ20キロで進んでいます。中心付近では15メートルの強い風が吹いています。オホーツク海、日本海北部ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯42度、東経146度、47度、152度、55度、162度、60度、175度、60度、180度、45度、180度、40度、160度、および元の北緯42度、東経146度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。南シナ海の北緯22度、東経115度付近には、1004ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。河北の北緯37度、東経114度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。中国東北区の北緯45度、東経127度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へゆっくり移動しています。アリューシャンの南の北緯36度、東経177度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯14度、東経117度、14度、126度、16度、139度、20度、144度、32度、134度、34度、126度、25度、111度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。5分間全国のニュースをお伝えします。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と鹿児島県奄美市の沖にある台風24号の影響で、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。発達した雨雲が九州南部の広い範囲にかかり続けているほか、この時間は四国の西部にも流れ込んでいます。午後3時までの1時間には、宮崎県が宮崎市に設置した雨量計で70ミリの非常に激しい雨を観測したほか、高知県の足摺岬で26ミリと強い雨が降っています。特に宮崎県では、今朝から局地的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降っていて、午後3時までの24時間に降った雨の量は、都農町で 353.5 ミリ、小林市野尻で 295.5 ミリなどと各地で大雨になっています。 これまでの雨で宮崎県と鹿児島県では土砂災害の危険性が非常に高まっているとして、レベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今日は西日本で局地的に猛烈な雨が降る恐れがあり、宮崎県と鹿児島県、大分県、それに高知県では夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近で停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けます。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で来週の7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。次に、食料品の消費税減税をめぐり、政府与党は具体的な制度設計を盛り込んだ大綱の取りまとめに向けた議論を進めていて、その原案が判明しました。この中では食料品の消費税率について、現下の物価の上昇に鑑み臨時的に2年間引き下げると、臨時的に 1% に引き下げることを明記しています。また影響を受ける農林漁業者などへの対応として資金繰り支援を行うとともに、個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入することを盛り込んでいます。さらに税率が 10% のままとなる外食の事業者についてはテイクアウトなど多角化の支援を講じるとしています。そして税率の変更に伴って値札の貼り替えが間に合わないなどの事態に備え、現在法律で義務付けられている総額表示について、税率変更の前後2ヶ月は一定の条件のもと特例を認めるなどとしています。財源については、市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず、補助金と租税特別措置の適正化や税外収入、それに歳出歳入全般の見直しにより確保するとして、来年度の予算編成過程で結論を得るとしています。一方、新たに導入される所得に連動した給付の支給対象は、税や社会保険料などの純負担率に着目し、総合的なバランスを勘案して定めるなどとしていますが、具体的な所得水準は明記していません。株と為替です。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄などに買い注文が入って、日経平均株価は値上がりしました。日経平均株価今日の終値は、昨日と比べて806円46銭高い6万5020円94銭。東証株価指数トピックスは 1.19 上がって 4103.23。 1日の出来高は22億1033万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日に比べて70銭円高ドル安の1ドル156円34銭から39銭となっています。またユーロに対しては41銭円高ユーロ安の1ユーロ181円81銭から82銭となっています。株と為替の値動きでした。この時間の全国のニュースは正野がお伝えしました。4時10分になります。

0: んにちは、いど
1: こんにちは、いど
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 気温がぐっと下がりましたので、通勤の時に駅のホームで割とジャケットを着てらっしゃるね、おじさまを
1: 見かけました
0: けれども、私おじさまはジャケットなど着るわけもなく
1: 秋鹿おじさまは、
0: 中倉さまもも
1: ちろんでございます。
0: もちろんの半袖ですね。
1: と肩が、ね、少し出てるようなノースリーブではないですけども、じゃないと絶対に後悔するなと思って。
0: でもところによってはね、今日ちょっと寒かったり室内がエアコンの設定がね、寒かったりしたらちょっと羽織るものを持っといた方がいいかなと、我々じゃなく普通の感覚で言うと、
1: はい、
0: そうだと思いますけど、お持ちでない
1: 羽織物。もちろんですね。ガンガン冷やしてま

0: ね、
1: まあ、あのやってるとね暑くなってくるっていうのもあるんですけど、
0: ね、そうですね、湿度も高いですしね、
1: はい、ムシムシはしてますよね、はい、
0: で、まあ、雨も心配ではあるんですけれども、はい、一方で雨が少なかったところでは、まあ、恵みの雨というふうにね、おっしゃる方もいらっしゃいます。ファックスで兵庫県講師大黒雅子さんからいただきました。先日ね、一生懸命汗だらだらしながら畑に水を運んで水やりしてるといただいてましたけれども、はい、雨の本当に少ない瀬戸内海に面したこちら阿公では待ちに待った雨が昨日今日と降ってくれています。枯れそうになっていた夏野菜も雨粒が当たるたびに頭を下げてお礼を言っているようにも見えるくらいです。小さな実をつけた柚子の木も雨で艶が出てきましたと。
1: ちょっと激しく降るところは困りますけど、全国的にね取水制限とかあったところは、あ、ちょっとほっとしたなっていうところもありますよね。
0: ねえ、 X で八割役ちゃんさんもこんにちは、いど、
1: こんにちは、いど、
0: 今日も適度な雨が降って過ごしやすいです、
1: はい、
0: この調子でダムの水も溜まってほしいですと。
1: いや、ダムが本当にあのそこにあるなんていうんですか、消えた区役所が見えたみたいな、
0: そのねダムを作るときに村が水没しちゃった建物が、はい、渇水になると出てくるというね、
1: それぐらいちょっとこうあれを見ると怖いなっていう気がしましたからね。
0: 私も四国に9年勤務してましたからね、
1: はい、
0: 四国やっぱり定期的にね水不足で、まさにその映像がね、
1: やっぱりそうですよね、香川とかそんな感じでしたか ね、
0: ただこの雨だいぶ続くようなんでね、
1: はい、
0: どんどんあの雨量がこう積み上がっていくので、
1: うん、
0: この先またちょっとね雨の降り方あの注視して気をつけていただきたいと思いますね、
1: はい。
0: では今日のメニューをご紹介します。4時台前半、この後ニュースがありまして、ニュースリポートは大阪から、先月で発生から1年となりました大阪南の道頓堀に面したビルで消防隊員2人が死亡した火事についてのリポートです。火元がねタバコの不始末だったということで、タバコの不始末に注意をということで記者リポートでお伝えします。
1: そして交通情報、お便り紹介の後はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事川柳作家の西美和子さんとお届けします。お題が明るいです。 お題は明るいんですけど、なかなか作るのに苦労しまして、
0: あまりにもこうあっけらかんとしたテーマでね、
1: はい、
0: っていうのありますね。
1: 明るいこといろいろあるんだけどなと見ながら、皆さんいかがだったでしょうか。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみいただければと思います。5時台前半、関西のニュースの後は中継です。神戸六甲ミーツアート、あの六甲おろしにの、あの六甲山山の六甲山の上で開催される現代アートの芸術祭、山の中の芸術祭ってどんな感じなのか、雨もちょっと心配ですけどね、どういう形で伝えてくれるのか、中継でお送りいたします。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは奈良大学教授の辰澤史郎さんです。あの奈良の鹿の話題なんですけれども、奈良に行くとこう 鹿と触れ合うのがあの楽しみの一つでもあるんですけれども、奈良県は鹿との接し方について秋の観光シーズンを前に注意を呼びかけています。天然記念物でありながら年々数は増えていて、観光客とのトラブルも増えているということです。長年鹿について研究している辰澤さんに鹿の現状について伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。昨日京都府舞鶴市で住宅の軒下で見つかったツキノワグマ2頭が駆除されましたが、今朝も付近で別のクマが目撃されたことから、市は引き続き見つけても近づかないよう注意を呼びかけています。舞鶴市によりますと、今日午前7時ごろ、舞鶴市大場下の畑で熊1頭が目撃されたということです。付近では昨日午後5時過ぎ、住宅の軒下で成獣のメスと幼いオスの親子とみられるツキノワグマ2頭が見つかり、市の判断で猟銃などの使用を可能にする緊急獣猟が実施されて、麻酔銃で捕獲され、その後駆除されました。市によりますと、おとといの時点で親子とみられる熊3頭の目撃情報があったということで、この時目撃されたもう1頭がまだ近くにいる可能性があるとしています。現場は JR 東舞鶴駅から北に4キロほど離れた住宅街で、市は 近くの中学校の登校時間に合わせて通学路の周辺をパトロールしたほか、熊を目撃した際には決して近づかず、市や警察に連絡することなど、引き続き注意を呼びかけています。
1: 死者・行方不明者が88人に上った紀伊半島豪雨から今日で15年となります。8人が亡くなり、今も3人が行方不明となっている奈良県五條市で慰霊祭が行われました。15年前の2011年9月4日の紀伊半島豪雨では、台風の影響で川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、奈良、和歌山、三重の3県で死者・行方不明者が88人に上りました。このうち8人が亡くなり、3人が行方不明になっている五條市の宇井地区では、きょう現場近くの体育館で慰霊祭が開かれ、遺族や地元の人などおよそ30人が参列しました。参列者たちは黙祷を捧げて犠牲者を悼み、行方不明になっている人たちの発見を祈りました。続いて土砂崩れの現場に向かい、慰霊碑に花を手向けて静かに手を合わせていました。当時70歳の母親を亡くした奈良県天理市の亀山真奈美さん58歳は、雨が降るたびに昨日のことのように思い出し、なぜすぐに避難するように言わなかったのか今も後悔しています。災害は人事と思わず、誰もが自分のことと受け止めてほしいと話していました。五條市の平岡清市長は、各地で災害が起こる中、15年前のことを教訓として忘れることなく、安心で安全な街を築いていきたいと話していました。関西のニュースでした。
0: 記者リポートです。今日は先月で発生から1年となりました大阪ミナミの道頓堀に面したビルで消防隊員2人が死亡した火事についてです。担当大阪放送局里村若菜記者です。里村さん、よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 火事は去年8月18日大阪中央区の道頓堀に面したビルで起きました。火はビルの外側に設置された室外機や屋外看板を伝って燃え広がり、消火活動に当たっていた消防隊員2人が死亡しました。隊員2人が亡くなったことについて、大阪市消防局は危険性を十分に認識できないまま消火活動が行われたことなど、複合的な要因が重なったとする報告書をまとめています。
1: 複合的な要因が重なったということですけど、そもそも火元っていうのは何だったんですか？
2: はい、火事のきっかけとなったのはたった一本のタバコの火、ポイ捨てとみられています。
1: はい、
2: 警察は現場のビルのそばにあるペットボトルなどが散乱した溝に火のついたままのタバコをポイ捨てしたことが火事につながったとして、今年7月当時ビルに入る飲食店の従業員だった35歳の男性を重過失失火の疑いで書類送検しました。
0: 一本のタバコの火でね、あれだけ大きな火事、こんなことずっと前から言われてんのになくならないんですね。そういう火事っていうのがね、まあ、他にもいろいろ大きな火事になった要因ってのはあるんでしょうね。
2: はい、そうなんです。このほか室外機や屋外の広告などが炎症を助長したことや、消火活動の中で室内に空気が一気に入り込み爆発的に燃えるバックドラフト現象が起きるなどしたとみられ、こうしたことから複合的な要因が重なったとされているんです。
1: はい、今回火事があった場所は大阪ミナミの繁華街ですから、多くの人が集まる分、やっぱりタバコのポイ捨てっていうのも多くあるんでしょうか？
2: はい、実は全国の繁華街の中でもミナミはポイ捨ての数が突出しているという調査結果があるんです。
0: そうなんですか。まあ、正直街の雰囲気知ってるとそんなこともあるかなと思いながら、いや他の街でもありそうとも思いますけど実際そうなんですか？
2: はい、去年全国6カ所の繁華街でタバコのポイ捨ての状況を調査した民間の会社によりますと、
0: はい、
2: 火事の現場がある南の繁華街でポイ捨てが他の場所よりも4倍以上多かったということです。
0: 4倍以上、
2: は い。

0: 調査は去年6月、特定の1日の午後5時から9時までの4時間行われ、調査員が東京駅周辺や、火事の現場がある難波駅周辺など全国6カ所の主要な駅を中心とする繁華街を歩いて、路上にポイ捨てされたタバコの本数を数えました、はい、それによりますと難波駅周辺でポイ捨てされていたタバコは4284本でした。これに対し福岡の天神駅周辺が1033本、東京駅周辺が1026本、名古屋駅周辺が699本、札幌駅周辺が589本、大阪の梅田駅が365本となっていて、難波駅の周辺が突出していました。
1: なんか他のところも多いですけど、あまりにも南が多すぎますよね。どうしてこれだけの差ができてるんですか？
0: 調査した会社は、火事の現場を含む南の繁華街では飲食店が密集していることから路上喫煙が多く、裏路地の小道にタバコがポイ捨てされる傾向があると分析しています。
1: はい、
0: 大阪市では去年1月に条例の改正で市内全域の公共スペースで路上喫煙が禁止されました。調査した会社はそうした中でも南の繁華街は依然としてポイ捨てが多い現状があるとしています。
2: 条例で禁止されててもポイ捨てはなくならないということなんですね。で、タバコの、ね、小さな火ですけど、その不始末で火事につながるケースっていうのは多いんでしょうか？
0: はい、総務省消防庁によりますと、去年全国で起きた火事の原因ではタバコの不始末が最も多くなっています。
2: そうなんですね。
0: はい、去年1年間に全国でおよそ4万件の火事が発生していて、このうち原因別で全体の1割近くと最も多いのがタバコの不始末だということです。次いで焚き火、電気機器の配線のショートなどとなっています。
2: はい、
0: また大阪市消防局によりますと、大阪市内でも去年1年間で発生した733件の火事の原因のうち、タバコの不始末が120件と全体の 16% に上り、最も多くなっています。この内訳は、火が十分に消えていない状態でゴミ箱などに捨てたというケースが48件と最も多くなっていて、次いでポイ捨てが29件、タバコの火が布団や座布団に移ったケースが26件などとなっています。
1: はい、
0: 大阪市ではタバコの不始末が平成30年以降火事の原因として8年連続で最も多くなっていて、消防は大規模な火事にもつながる危険性があることから、タバコを吸った際は必ず火が完全に消えたことを確認して捨てることや、布団や座布団などの近くで絶対に吸わないなど、改めて注意を徹底するよう呼びかけています。一本のタバコの火でも、その不始末が大規模な火事につながってしまうことがあると、そのことを忘れずに行動していくことが大切だと思います。
2: はい、X でも皆さんいろんな意見を送ってくださっていて、生ウニさんは最近は加熱式タバコ、電子タバコなど、旧来の紙巻きタバコとは違う新しい、吸い殻が目立つけれども、そうした新時代タバコの吸い殻は発火リスク少ないとはいえ火事にならないからいいじゃんとか、そういうもんじゃないよねというご意見ですね。
1: はい、
2: あと禁止されているけどポイ捨てがなくならない、カメゴンさんが灰皿なくしたせいもあるんじゃねと、ね、だから灰皿はここでは吸えないから撤去しますよ、でもそこで吸っちゃう人がいるからポイ捨てしちゃうっていうね。
1: 何か本当にいい対策ないですか
2: ね。だから灰皿出せっていうわけじゃないんだけれども、これだから意識をちゃんと変えなきゃいけないっていうことだと思いますけれどもね。里村若菜記者でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では音楽です。マイケル・ジャクソンでフェアエル・マイ・サマー・ラブ。

0: タバコのポイ捨てに関しては皆さんやっぱりいろいろとご意見を X でも送ってくださってますね、はい。123歩さん、殉職された隊員さんのためにも徹底した検証を、日々忠実に職務に当たっている皆さんのためにも日々火の用心、
1: はい、そうですね。
0: そもそも火事が起きなければね、
1: はい、そんなことはなかったですからね。
0: 隊員さんの活躍の場がない方がいいわけですからね、
1: うん、またしっかり罰せられるっていうこともね、ちょっと胸に置いておきたいですよね。
0: ねえ、それから演歌大好き人間さん、空き缶のポイ捨てもひどすぎますね、はい、ポイ捨てなくさない限り綺麗な街日本は作れません。それからですね、あと、あ、これそうだ、私なんで突っ込めなかったんだろうと思ったのは、こたつ亭みかんさん、はい、南だけ繁華街で新宿歌舞伎町や渋谷でポイ捨ての調査してないのなぜなんだろう
1: なんででしょうね。
0: 東京は東京駅周辺が、はい、まあ、調査ポイントだったんですけども、確かにそういえばそう、新宿とか渋谷でね、はい、調査してみたらどうかというね、うん、大阪だと梅田と南があって、まあ、梅田っていうところはまたね、繁華街でもありオフィス街でもありまたいろんなちょっと街の性質が違いますから。
1: そうですね、やっぱり雰囲気もちゃいますもんね、
0: ちょっとそうでした。あの、これはあの気づきませんでした、
1: はい、
0: ちょっと確認してみたいと思いますが、まあ、そういう意味でだから、あの南だけの問題ではない、これは他のところもね、あの、まあ、南が多かったけれども他のところもゼロではないわけですからね、どこの街でもこれ気をつけていただかないといけないですよね、と言いつつ、なんか季節の話題でもね、なんかちょっと後味がなんかねと思って
1: そうですね、
0: ファックスで長野県、松本市ですね、小林清子さんからいただきました。秋鹿さん、中倉さん、松本では秋の味覚松茸が取れ始めましたって、
1: いや、いい話題だ。
0: 松茸取りの名人たちが今年は期待できそうと言っているそうです。去年は不作でしたが今年は食べられるかなと思っています。
1: 裏年とかそういうのあるんですかね。
0: あるんですかね、まあ、ね、自然のものだからね、
1: はい、
0: やっぱ松本では何、松茸はなんか回り物みたいにして神話天下の回り物のようにして回ってくるんでしょうかね。
1: いや、羨ましい限りですね、

0: お待ちかねとっておき川柳です。今日も全日本川柳協会常任幹事で川柳作家の西美和子さんです。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
2: 皆さんの川柳どうでしたか？
1: はい、結構ね難しかったと思うんですよ。
2: あ、やっぱりそうですか、
1: はい、ね、性格の明るさじゃなくてね、もうちょっと美しいね景色の明るさの句がね、はいはい、たくさんあったのでいただきました、
0: あ、いただきました、
1: はい、いただきました。
0: そっちでいいわけですねよし、じゃあ紹介してまいりましょうか、
1: はい、
0: ではまず最初に秋田県仙北市ドンパンおばこさんからいただいた川柳です。豪雨闇明るい空の嘘っぽさ、豪雨闇明るい空の嘘っぽさ、
1: うん、これね、もう日本列島ずっとあちこちでね雨のニュース聞きますけどね、本当にこの嘘っぽさがね本当に不安ですよね、うんうん、
0: まあ明るい空が戻ってきたという喜びとともに、うん、また降るんじゃないかみたいなね。
1: まだね台風がね、近くにいるのがちょっとね、怖いですよね。
0: あの台風がまたねぐるぐると同じところを回ってるんで、うん、この後どう動いてくるのか、うん、空が信じられないという状況がね、
1: うん、
0: 続きますね、
2: 大阪市の千田正蔵さんです。停電になって初めて星が降る、停電になって初めて星が降る、
1: うん、
2: そう、まあ、真っ暗だから、
1: うんうん、この方はねちょっとずっと昔のことを思い出して読んでくださってるんですが、
2: はい、ずいぶん前のことですが、うん、停電がしばしば起こりろうそくは常備していました、
1: うん、
0: 昔は停電よくありましたよね。
1: そうですね、
0: 別になんかね、うん、今みたいに天気がどうこう、うん、雷がどうこうでじゃなくて、うん、なんか電力需給の不安定な、はい、そうそう、でパッとこう、うん、消えたり、テレビの放送とかもいきなりバーンとね、はい、しばらくお待ちくださいって出たりとかね昔はおおらかでしたね
2: 待ってたんですね皆さんね。
1: はい、次です。奈良県吉野郡の果てなし美智子さんの一句です。満月にエスコートされ外川屋、満月にエスコートされ外川屋、外のおトイレなんですね、
0: はいはい、
1: この吉野郡でね、山林労働労務者って書いてあるんですが、作業員の暮らす山小屋は外にトイレがあります。
0: 今の話なんですね、
1: はい、今です、この方、はい、で今9月の1年で一番お月様が美しいお月様がエスコートしてくださる川屋へその条件、
0: なるほど、うん、私の子供の頃まだ我が家農家だったんで、うん、外川屋だったんですよ。
1: そうそうそう、おばあちゃんちそうでした。
0: ですよね、
1: うんうん、
0: だから昼間はいいんですけど、うん、夜はおっかなくてね。
1: そうですよ、懐中電気つけてね、
2: 月明かりになる時ありました、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 月が。
0: だから月明かりだとまだ清々としてていいんですけど、うんうん、雨の日なんか最悪ですよ。
2: あ、大変ですよね、
0: びしょびしょになりながらねおトイレ行くっていうね。
2: それも今思えばなんかいい思い出になるんですか、うん、
0: さっきもなんか停電から続いてなんか昔話がなんか
1: こう
0: 思って聞いてしまいましたけどもね、続いて大阪市北区田中俊和さんからいただきました。明るさが壁画に戻る法隆寺、明るさが壁画に戻る法隆寺、
1: うん、
0: この間 NHK スペシャルでもうやってましたね、
1: はいはい、
0: 法隆寺の金堂壁画というのが火事で、うん、焼損してしまいまして、
1: はい、
0: まあ、色を失ってしまった状態で今残ってるんですが、うん、はい、残された記録から今その色を戻したものを復元する今プロジェクトが行われていると。
2: なんか芸術的な川柳ですね、うんうん、では神奈川県、相模原市の関坊さんです。その年で眩しすぎるぜキングカズ、その年で眩しすぎるぜキングカズ、
1: うん、
2: 59歳なんですね、
1: うん、
2: カズさん、
1: うん、素敵ですよね。
2: 現役のプロサッカー選手、なんか、
1: うん、
2: 私、まあ、言ったら若い学生ぐらいの時はこう40代でね、
1: うん、
2: カズがまだ現役っていうのですごいなって思ってて、うん、もう還暦手前なんです
1: ね、ね、うん、
2: 信じられない、
1: うんうん、
0: いつまでも明るく輝いていられるって、ね、
1: そうですね、
0: 超人ですわね。
2: そうですね、
1: うんうん、はい、次です。三重県伊勢市のラジオネームイダッチさん、イダッチさんの一句です、
2: はい。
1: 父野球、 祖父は相撲で、母嵐。父野球、祖父は相撲で、父嵐。これはね、お母さん嵐なんです。あの、まあ、話したいネタがね、ネタに明るいっていうの、
2: はい
1: はい、野球のことに関してはお父さんに聞けば何でも分かるというような、
0: はいはいはい、その道に明るいという、
1: その道に明るい、お父さんはお相撲で、お母さんは嵐なんです。嵐のなるほど、
0: グループの嵐です、ね、グループの嵐
1: です。この台風の嵐ではないんですね、
0: はい、いやいやいや、うんうん、お父さん野球でおじいちゃん相撲ばっかりテレビ見てて選挙してて、うん、私は嵐ってな、私の好きなものが見られないじゃないっていうお母さんの気持ちの嵐じゃなくて、
1: いやいやじゃないと思うんですよ、
0: アイドルの嵐ですね、
2: はい、いやでも秋塚さんはそういう意味ではいろんな明るい、ね、お話たくさん持ってるから、ね、羨ましいな、
0: いやいやいや、いろんな方向に薄ぼんやりと明るいだけでございますぼんやりでございます。宮城県仙台市南天さんからいただきました。コンビニの明かり求めてぼっち族、コンビニの明かり求めてぼっち族、一人ぼっち族、
1: そうです ね、はい、
0: 一人の時でもね、コンビニ行けば、
1: そう
2: なんかいいですよね、明るい気持ちにふっとなりますよね、でしょうね、
0: なんか一人で家にいて気持ち落ち着かない時とかあるんですよ、まあ、私の独身時代とかね、ちょっとあの明るいところに出て、アイスの一つも買ってくれば心が落ち着く、そのアイスの積み重ねが今日の私を作ってるわけですね
2: 、はい、では鹿児島県桜島の勇敢マダムさんです。雨の闇、稲妻に合う桜島、雨の闇、稲妻に合う桜島、
1: うん、
2: 稲妻の怖いような一瞬のスパークに浮かぶ闇夜の桜島が、これね、惚れ惚れしますと、
1: うん、なんか絵のような ね、 ね、
2: はい
1: はい、ちょっと見てみたいような映像ですね。
0: 桜島だから噴煙が上がったりするとやっぱそこにこう、うん、ピカッと光って走ったりしますよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: そういう絵見たことありますね、
1: はい、次です。大阪府高槻市の、富田康子さんの一句です。内定が取れたらしいね、あの顔は、内定が取れたらしいね、あの顔は、とても明るい、お孫さんのことなんですって、
0: はい、
2: 嬉しいです ね、 ね、
0: 何でもね、うん、その就職活動でもそう、うん、あと受験でもそうですよ、うん、やっぱ決まりがつかない時のね、うん、顔色っていうのはね、元気でもちょっとくすんだようなね、うんうん、
2: はい、周りも敏感に感じますよね、そう、どうかなっていう、
0: まあ、見るからにやっぱりなんかつきものが落ちたようにね、
1: うん、
0: 顔が明るくなることってありますよね、
1: はい、
0: 続いて岐阜県岐阜市柿久家子さんからいただいた川柳です。親よりも明るい人を子が選び、親よりも明るい人を子が選び、
1: うん、なんかわかるような気がします。

0: つながっていくというね、
1: うん、はい、東京都板橋区の北野ロケットさんです。無理に明るくするな寂しいくせに、無理に明るくするな寂しいくせに、
2: うん、
1: 遠距離中ですからね、うん、でメッセージもありまして、そういうことあるよ、電話の向こうの君には寂しい時ほど元気に振る舞う、僕がそうだからすぐわかる、
2: うん、もうねこの人ね、はい、あんまりもう一生懸命考えて作ったんじゃなくて、もうパッと出てくるような言葉で、
1: うん、はい、日々の生活の中からスッと出てくる、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう、
1: だからよく伝わりますよね、
2: もう本当にね、うん、素晴らしいですね、
0: あのいい意味でひねりが全くない、
2: うん、そうなんですよ、
1: 素直な旋律ですかね、
2: だけどねみんなにね納得できるいい句ですよね、
1: グッときますね、
2: うん、はい、次です。大阪府枚方市の高瀬秀子さんの一句です。酔いの明星、今日の失敗慰める、酔いの明星、今日の失敗慰める、ちょっとね、あ、なんかこの方介護職なさってるんですかね、はい、なんか失敗があって、ま、空を見上げてね、酔いの明星の光でこう慰められてるっていうね、
1: どうでしょういいで、ね、朝焼けとか、まあ、太陽だったりとか、
0: うんうん、酔いの明星って、うんうん、あの予期せぬというか、うん、あんまり出てるだろうと思って見て出てるもんじゃないじゃないですか、うん、パッと見上げた時にパッと明るい光が入ってくると、うんうん、慰められるってい う、ね、気持ちですよね、
1: はい、
0: 続いて福岡県福岡市ウルトラヘブンさんからいただいた川柳です。俺の知る明るい人は苦労人、俺の知る明るい人は苦労人、
2: うん、そう、割とそういう人多いですよね、うん、昔の苦労話をね明るく喋って、もうすごく人柄のいい方ねいらっしゃいますね、
1: はい、うん、そんな大変なことあったの、うんうんうんうん、っていう方いらっしゃいますよね、うんう
0: ん、メッセージでも、この人なんでいつもこんなに明るく元気なんだ、苦労してきた人ほどそんななんだな、
1: うん、
0: 実は、
1: うん、とね、まだ苦労乗り越えてきてはるからですかね、うん、東京都杉並区の高生さんです。ひまわりは咲く戦いを知らぬげに、ひまわりは咲く戦いを知らぬげに、
2: うん、
1: これね何のことか分かりますよね、うん、ウクライナしかりロシアもしかり、うん、広大なひまわり畑のひまわりたちは長く続く戦争を知らぬげに咲き誇っている、うんね、説明聞かなくてもなんかね分かりますね、
2: うん、
0: 人間が勝手にやってることなんですよ
2: ね、そうなんですよね、うんうん、はい、次です、神奈川県の南足柄市のラジオネームテニス大好きさんからいただきました。投げ入れた石とじゃれ合う海ほたる、投げ入れた石とじゃれ合う海ほたる、海ほたるってね本当のホタルではなくて、あの昆虫ではなくて、なんか甲殻類の仲間で、ちっちゃい2ミリか3ミリの貝、二枚貝みたいなの仲間みたいですね、
0: はい、
2: それがねもう青く群れて、青く群れて光るんです、
0: 海の中で、
2: はいはいはい、
1: まだ波に揺られてるから綺麗ですよ ね、
0: うん、なんかこう刺激されるとこう光るみたいな感じですかね、
2: うん、
0: あ、だから石にこうね、
2: そうね、見たことないです、神奈川県のテニス大好きさん見てらっしゃるんですかね、
0: ねえ、
2: うん、
0: どこで見られるんだろう、
1: そうですね、ね、報道とかでしか見たことがないような気がしますが、
0: 続いて大阪府吹田市涼水さんからいただきました。酒じゃない俺はネオンが好きなだけ、酒じゃない俺はネオンが好きなだけ今ちょっと感情入っちゃった感情がついね、
1: 伝わりました、伝わってきましたね、
0: 普通さらっと読んでから感情入れるんだけど、まず感情が入っちゃいました、はい、
2: 分かります、気持ち
0: 分かります、ね、
1: 酒じゃないぞ、
2: うん、
0: そう、酒で好き言ってんじゃないんですよっていう
1: ね、
0: ネオンが好きって言うんですか、ネオンあれ見るとたまらないよねっていう、だから行くんですよって、
1: わかる気がする、
0: ね、じゃあ行って水飲んでりゃいいのかっていうね
1: じゃあ両方好きじゃないかと、長崎県大村市山中仁一さんです。交番の明かり一瞬立ち止まる、

0: 板の明かり一瞬立ち止まる、
1: うん、なぜかね、
0: はい、
1: 気持ちわかりますよね、
0: うん、交番の前でも交番だけ本当ね高校と明るい時ってありますもんね、
2: どっちなんだろう、それはあのやっぱり安心として街の安心で立ち止まるのか、
0: うん、
2: ちょっと後ろぐらいことがあって、うん、あの明かりにはちょっと入りたくなくて立ち止ま
1: る、いやいやそうではなくてねやっぱり、うん、でもあの見るとね中にいつもいらっしゃらないですね、
2: あうちの、そうですね、
1: そうですね、
2: あの巡回中と出てる時もあるし、この番号にかけてくださいみたいな時もあるし、
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: 裏に入ってる時もありますか ね、
1: うんうんうん、
2: そうそうだ、裏にいると思うことがいろんなことの抑止力に、
0: うんう
2: ん、ある意味だからその抑止力の明かりなんですよ、
1: うん、
2: きっとね、
1: うんうん、はい次です。北海道おしゃまんべ町のラジオネーム山淳さんの一句です。夜の海一筋伸びる月の道、夜の海一筋伸びる月の道、
2: う
1: もう本当に綺麗ですよね、満月 の、 あのお月様なんか、あのうちの海じゃないんですけど川がすぐ近くにあるんですけど、川の越しでも綺麗なんですよ、いつもね写真みんなあの橋から写真撮ってますね、うん、
2: これもでも本当に素直に情景を、ね、うん、
1: はい、
2: 描いた川柳ですね、
1: はい
2: はい、うん、続きまして和歌山県田辺市音無さなえさんからいただきました。零細に未来明るいネット売り、零細に未来明るいネット売り、
1: うん、
2: メッセージをいただいています。実家は家族で切り盛りする宿屋ですが、インターネットと熊野古道のおかげで世界からお客様が来てくれます、感謝ですと、
1: うん、
2: ネットのおかげで、
1: もうネットのおかげでね、海外の方が本当にもう詳しいですよね、日本人よりも詳しく、
2: で熊野古道でね世界遺産ということで、うん、はいはい、まあ、世界の人が注目してね、うん、来てくれるというね、
0: 嬉しいです、
2: 近畿はいっぱいありますからね、世界遺産ね、
1: はい、
0: はい、長野県長野市岡田純さんです。税金に明るい人はケチに見え、税金に明るい人はケチに見え、
1: うん、まあまあ、
2: ね、テクニックをいろいろ ね、
1: そうです
2: ね、こうすると控除になるよとかってケチじゃないんですよ、
0: なんですかね、
1: 節税、
0: 節税ですって言われるんです、
2: 正しく制度に正しく対応しているという、ね、ただまあケチに見える
0: 、うん、
2: お気持ちはわかります、
0: ね、はい、
1: 次です。大阪府河内長野市のラジオネームキエ、ごめんなさい、
0: ちょっと大丈夫ですか、
1: キエコさん、キエコさんの一句です。ごめんなさい、
0: ゆっくりで大丈夫です、
2: 私やりましょうか、
1: いや
2: 大丈夫ですか、
1: はい、たこ焼き700万円、大きにいい、
2: たこ焼き
1: 700万円、
0: 大きにいい、
2: 明るい、
1: これは大阪にしかちょっと通じないかもしれません、700円のとこね700万円って言うんですよね、大阪って
0: お釣り1000万とか ね
2: お釣り1000万、だいぶ大きい買い物したね
0: 大きく帰ってきてるやないかっていうね、
2: ああもうそのセリフが明るい、
1: 明るい、
0: これ全国的なことなんですかね、
2: う
0: ん、
2: やるけど、うん、あ、いや関東でも言いますよ、
0: す
2: 言うけどやっぱり絵になるというかね、
1: うん、
2: あのフレーズが乗るのは大阪ですよね、
1: そうですね、
2: うん、大阪府東大阪市田中宮子さんからいただきました。朝日キラキラ昨日のことは忘れましょ、朝日キラキラ昨日のことは忘れましょ、
1: うん、
2: さっきの明星の光もそうですけど ね、やっぱ光を見ると心が前向きになる、
1: はい、
0: 島根県松江市そんな純子さんです。悪運は使い果たした明日は晴れ、悪運は使い果たした明日は晴れ、
1: うん、
0: 言い方がねユニークですよね、悪運、うん、
1: そう思います、私もこれからはずっと晴れで
0: いきたいと思います ね、
1: はい、次です、最後の句ですね。奈良県桜井市の谷口伊佐子さんの一句です。バックミラー見送る母に夕明かり、バックミラー見送る母に夕明かり、
2: はあ、
1: ね、あのバックミラーのに見送るお母さんの姿が見えてるんですけど、そのお母さんの後ろにはずっと夕明かり、
2: はいはい、
1: あの日が沈む

0: んだ後の明るい残照がね、美しく今綺麗ですよね。
1: わかりますね、情景が ね、お母さんと後ろに温かい五行のようにね、
0: そう、うん、ちょっとお母さんとこのねさよならしてる情景がね、
2: はい、
0: 美しく描かれてますね、
2: はい、綺麗ですね、
0: うんうん、
2: では私たちので私からやらせていただきます、はい、明るい顔やっと見られた引退後、明るい顔やっと見られた引退後、ちょっと字余りになってるんですけども、うん、やっぱり野球選手とかってなんか、ね、引退後にやっとこんな表情だったのっていう、
1: さっきのだからあの就活とか試験とかね、うん、採用が決まったとかという時の明るい顔、うん、色っていうことですよね、
2: そうか思います、
1: ほっとしたね、
0: うんうん、いいですよ、
2: あ、よかった、
0: はいはいはい、
1: じゃあ秋鹿の川柳です、はいはい、オクラ咲く畑の雨を明るくす、オクラ咲く畑の雨を明るくす、
0: うん、
1: たまにはひねらないで綺麗な情景だけで言ってみました。
2: すごい綺麗。
1: 今日通勤の途中で見た実景でございます。オクラの花って野菜の花の中では割と綺麗ですよね。
0: 綺麗ですよね、黄色い割と大きめの花、
1: クリーム色で芯がね赤紫でね、
2: わー、タイムリーな、
1: はい、
2: 川柳ですね、
0: はい、はい、あれ綺麗な川柳、今日は
1: 珍しく
0: 綺麗な句がね多かったね、
1: そう今日本当に情景の句が多かった、
2: はい、うん、では兄さん次回のお題は、
0: 次回はね先ほども松茸の話ありましたけど、
1: はい、はい、
0: 秋の味覚、
2: はい、秋の味覚です、
0: はい、
2: 郵送の方は郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西ラジオワイドとっておき川柳の係、ファックスは 06-6937-6050、 メールの方は関西ラジオワイドのホームページの投稿欄から川柳投稿フォームをクリックしてお送りください。次回放送予定日は9月11日金曜日、募集締め切りは放送当日の正午です。次回のお題が秋の味覚です。またこれも楽しい川柳がね届きそうですね。
1: さあ早いもん勝ち、123歩さんから瞬間川柳スタート瞬間ねセンスないので不参加ですということですが、
2: はい、
1: 秋の味覚だから一つにあの決まってないからどれで作ろうかから始まりますから ね、
2: そうですよ
1: ね。さあ残り30秒、
2: どなたか、どうでしょう、1分経ちましたが入ってくるでしょうか。
1: 今日は昔懐かしの外川屋の区画とかね、
2: はい、懐かしい話も結構ありましたよ ね、
1: ね、お、朝木和也さん、はい、瞬間川柳秋の味覚投稿完了、
2: はい、
1: いただきました、
2: 受けたまわりました、
1: いつもの朝木和也さんありがとうございます。
2: 西
1: さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。秋雨前線の影響で関東甲信では今夜から大気の状態が非常に不安定になる見込みで、7日月曜日ごろにかけて大雨となる恐れがあります。気象庁は総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線などの影響で、関東甲信では山梨県や関東の一部に雨雲がかかっています。前線に向かって台風などから暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、関東甲信は今夜から大気の状態が非常に不安定になり、来週の7日月曜日ごろにかけて断続的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで関東南部と伊豆諸島で80ミリ、関東北部で50ミリ、甲信で40ミリと予想されています。その後、あさって昼までの24時間には、伊豆諸島で100ミリ、関東南部で60ミリの雨が降り、さらに7日月曜日の昼までの24時間には、各地で雨量が増え、関東南部と伊豆諸島で150ミリ、甲信で120ミリ、関東北部で100ミリと予想されています。気象庁は、今夜から土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。で、さらに大雨が長期間続いて総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、

0: 最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。今日午前、千葉県市原市にある商業施設イオンタウンで、屋外に設置されたタンクからガスが漏れ出し、店内にいた客や従業員が全員避難しました。ガスは現在も漏れ続けているということですが、これまでに怪我人や体調不良を訴える人はおらず、警察や消防がガス会社とともに原因を調べています。消防によりますと、今日午前9時過ぎ、市原市辰巳台東にあるイオンタウン辰巳台で、建物の裏にあるボンベからガスが噴出していると従業員から消防に通報がありました。客や従業員は全員店の外に避難し、警察や消防によりますと、これまでに怪我人や体調不良を訴える人はいないということです。通報では、一時周辺でガスの臭いがしていたということで、建物の裏に設置されたタンクからガスが漏れ出していることが確認されました。ガスは現在も漏れ続けているということで、消防が水をまいてガスの濃度を薄める作業に当たるとともに、警察やガス会社とともに原因を調べています。イオンタウンの駐車場には、点検作業中のため立ち入り禁止と書かれた掲示が出され、午後2時時点でこの施設のすべての店舗で営業を取りやめています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は東京外環道と東名高速道路が事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、川口東インターでトラック2台の事故のため和光インターまで15キロの渋滞です。大泉ジャンクションから三郷ジャンクションまでの所要時間は1時間15分です。この影響で内回りは川口東インターで6キロの渋滞。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。厚生労働省によりますと、先月30日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は6543人で、前の週からおよそ 1.6 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 1.76 人で、全国的な流行入りが発表された前の週から 0.65 人増えています。都道府県別に見ますと、沖縄県で 8.50 人、岩手県で 4.33 人、新潟県で 3.58 人、神奈川県で 2.99 人、青森県で 2.88 人などとなっていて、39の都道府県で前の週から増加しています。厚生労働省はマスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。民事裁判をめぐっては、経済活動の多様化など社会情勢の変化も踏まえ、訴訟手続きがより円滑に進むよう制度を見直す必要性が指摘されています。こうした状況を受けて、平口法務大臣は今日の記者会見で、今月14日に民事訴訟法の改正などの検討を法制審議会に諮問することを明らかにしました。裁判の証拠収集手続きの拡充が中心的な議題となり、訴えの提起前でも証拠を集められる制度や、訴えの提起後に当事者間で立証準備に必要な情報を収集する仕組みの在り方などが議論される予定です。

また当事者などの秘密保護の観点から関係者の私生活上の重大な秘密や企業の営業秘密を念頭に裁判の証拠を審理以外の目的で使うことをどう制限すべきかも検討される見通しです。加えて秘密保護の検討では捜査機関による取り調べの映像などを法廷以外で公開するのを制限することの是非を含め事件の証拠の扱いも論点の一つになるものとみられます。世界各地で大規模な災害が相次ぐ中、赤十字などで作る組織が国際的な救助や支援を円滑に行うため新たな条約の締結を呼びかけるキャンペーンを始めました。災害時の国際支援をめぐってはこれまで地域レベルや分野別での協力が行われているものの支援物資が通関で滞るなどの問題が起きていて救助や支援を円滑に行うための条約を結ぶ必要性が議論されてきました。こうした中、世界各地の赤十字や赤新月社などで作る国際組織は3日ニューヨークの国連本部で会見し災害時の国際支援をめぐる包括的な条約の実現に向けたキャンペーンを始めると発表しました。条約の草案には早期警報システムの設置などを通じて各国が災害の予防や被害の軽減に努める義務を負うことも明記されているということです。ノーベル賞のパロディとしてユニークな研究に贈られるイグノーベル賞、今年の受賞者が発表され日本人が20年連続で受賞しました。医学賞に選ばれたのが旭川医科大学の名誉教授で4年前に亡くなった海野徳治さんです。49年前に発表した花の噛み方に関する研究が評価されました。海野さんらは上手に花を噛む方法を科学的に解明しようと花を噛むときに出る息の速さや量、それに耳への影響などを測定、分析の結果両方同時に噛むのではなく左右それぞれ片側ずつ長めに噛む方が分泌物の排出に有効であることが分かったということです。日本人がイグノーベル賞を受賞するのは20年連続です。今年のイグノーベル賞はこのほか毒蛇はどういう条件で人に噛みつくのかや人は本当に優しい友人だけを求めているのかを調べた研究など合わせて10の研究が受賞しました。ここまで5時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は5時5分になります。

時刻は5時5分になりました。四国の今を味わう金曜夕方のカフェタイム、四国カフェラジ、松山放送局から生放送でお送りします。今週のカフェのオーナーを務めます高松放送局アナウンサーの中林彩乃です。今日は日本列島夕方ラジオとして四国地方以外の皆さんにもお聞きいただいています。それでは今日お伝えする内容です。前半はお客様に落語家の林家染田さんをお招きして落語と食というテーマでお話しいただきます。後半は各局リポート、聴覚障害者のサッカー、デフサッカーのワールドカップが行われました。このワールドカップで活躍した高松大学サッカー部の大倉ひろむ選手を私中林が取材してきました。番組では毎回テーマを決めて皆さんからのメッセージを募集しています。今日のテーマはおすすめの秋の食です。もうすぐ食欲の秋がやってきます。海の幸、山の幸、あなたのおすすめの秋の食材や料理を教えてください。早速メッセージが寄せられていますので一通ご紹介しましょう。岐阜県山形市のさすらい太郎さん、秋になるとスーパーで徳島県産の鳴門金時を見つけるのが楽しみです。岐阜に住んでいますが徳島鳴門金時と書かれたさつまいもを見ると四国を身近に感じてつい手に取ってしまいます。焼き芋にするとホクホクで甘く、焼いている時の香りもたまりません。熱々を頬張ると秋が来たなと感じます。今年も店頭に並ぶのを楽しみにしていますということで、いや私もさつまいも、そして特に焼き芋が大好きなのでその気持ちがすごくわかりました。これからたくさん焼き芋、さつまいも食べましょうね。鳴門金時もすっごく甘くて美味しいので私も今年食べたいと思います。こうしたメッセージは NHK 松山放送局のホームページの中に四国カフェラジの番組サイトがありますのでそちらからお寄せください。放送中もお待ちしています。また SNS の X でも受け付けています。ハッシュタグ四国カフェラジとつけて投稿してください。四国はひらがな、カフェラジはカタカナです。それでは四国カフェラジオープンです。

0: 四国カフェラジ、今日のお客様がいらっしゃったようなので早速お入りいただきましょう。いらっしゃいませ。
1: どうもこんばんは。
0: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 今日のお客様は落語家の林家染田さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。では簡単にプロフィールご紹介させていただきます。
1: はい。
0: 林家染田さんは愛媛県松山市のご出身で、松山北高校関西大学卒業後、四代目林家染丸師匠に入門。若手落語家コンクールではグランドチャンピオンに輝くなど数々の賞を受賞されています。
1: 素晴らしい。
0: また英語落語を得意とされ海外でも絶賛されている国際派の落語家さんです。
1: Yes I do。 ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ねえ、
0: すごい
1: 高林さん、今日えらい雨でしたね。
0: そうです ね、 朝からどんよりとした天気でした。
1: そうなんです。これね、結構ダムの上とかね、農作物にはね恵みの雨なんでございますけどもね。
0: そうです。あの香川県高松局なので、うん、サメラダムの動向は毎日チェックしてるので。
1: ああそうでございます。9月に入ってね、ちょっと涼しくなりましたよね。
0: そうです ね、
1: ねえ、ところが夏は暑かったね。
0: ね、もう、うん、立ってるだけで汗が吹き出る。
1: そう、僕ね今体重がね 0.1 トンあるんですよ。100キロ。
0: 100キロですか。
1: 暑い暑い夏場でね、100キロですよ。でね、暑かったらね、いろんなことがね起きましてね、僕ね実はね、あの大阪住んでるんですけど、
0: はい、
1: 昨日ですね伊丹空港から飛行機でね松山帰ってきたんですよ、
0: はい、
1: で、あのプロペラ機って分かります？
0: プロペラが
1: ついてる。そうそうそう、あのちょっとちっちゃめのジャンボジェットなんですけど、プロペラで飛ぶやつね。そうなんです。で乗ったんですよ、
0: はい、
1: で僕座ってたら CA さん来てね、
0: はい、
1: あのお客様すいませんと、ちょっとお席を代わってもらえませんかと言われたんです、
0: はい、
1: で休館の患者さんがいらっしゃるかと思って、あいいですよ、どうされましたか言ったらびっくりしますよ。あのね、プロペラ機って左右のバランスが大変重要なんですって、
0: は
1: い、で、あの大きい人ばっかりがですね片っぽに座るとね、
0: はい、
1: ちょっと傾くんですって。これほんまにあるんですよ、でこちらに座ってくださいって座ってたんですよ、
0: はい、
1: で一人の体重でそんな変わんのかなと思ってね、反対側見ましたね、
0: はい、
1: 僕と同じ体重の人が座ってましてね、あバランス保ってるんや思いましてね。もうちょっと痩せなあかんな思うんですけど、秋はね美味しい食べ物いっぱいありますからね。
0: そうなんですよね、うん、やっぱり9月と言いますと食欲の秋、はい、
1: その通り。
0: ということで今日は落語と食というテーマでお送りしていきます、
1: はい、
0: 染田さん、あの落語の話の中にも、
1: うん、
0: 食べ物が出てくる話っていうのたくさん
1: いっぱいございますよね。でまたですね、あのいろんなね、僕なんか食べるの好きなんですけども、中林さん食べるの好きですか？
0: 大好きです。
1: ちなみに何がお好きですか？
0: 一番を決めるのは難しいんですけれど、うん、寿司。
1: あ
0: 好きですね。
1: お寿司ね、はい、また瀬戸内のお魚美味しいですよね。
0: はい、特にハマチが好きになりました。
1: いいですね。僕もねお寿司好きなんですけどね、僕が一番好きなのはねやっぱうどんなんですよ。
0: あ嬉しいです、嬉しいです。
1: 四国の生まれやからね。あのね香川県やからね、
0: はい、
1: そうなんですけど、このうどんの出てくる落語ってありましてね、
0: はい、
1: これがね時うどんという落語で。
0: 時うどん、
1: そうなんですよ。落語見たことございます？
0: あります。あのまんじゅう怖いを、
1: ええ、
0: ただ寄せではなくそういうものがあるということを習った程度なので詳しくはないです。
1: 学校で習ったんですか？
0: そうなんですよ。
1: 学校で落語習うんですか？
0: 伝統芸能の一環で落語を習いました、
1: うん、国語算数理科落語みたいな感じで。
0: そこまで主要科目ではなかったんですけれども。
1: あ、はい、まあ、この時うどんってどんな話かと言いますと、簡単に言いますとね、大阪のね馬の合いました記録制八千代二人の男が、
0: はい、
1: 夜にですねちょっと屋台のうどん食べに行こうって行くんですけども、
0: はいはい、
1: うどんはね

0: 昔江戸時代は16問やったんですね。ところが2人合わせたら15問しかないんで、
1: はい、
0: 1問足らんのですよ。
1: 確かに。
0: どないしよういかんねん言ったら、この清八がですね、ええー、考えある行こう言って、
1: はい、
0: で2人でいっぱいのうどんを分け分けしましてね、で勘定するときに1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つと、でうどん屋今何時やった、9つで、で当11、12、13、14、15、16と一問ごまかしよったんですね。今だった詐欺行為でございますけど、昔は、
1: ね、
0: そうそう、昔は穏やかやかね。でそれを見てたもう一人のアホのキーコーというのがあるんです、
1: はい、
0: でこれがね、よっしゃ今度は明日一緒にやったろうと思うんですけど、同じ時刻にはいいんですけどね、アホやからめちゃくちゃ早い時間に行きましてね、
1: はい、
0: でうどん屋さん行って、で感じるときに1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つと、うどん屋今何時やった、5つで、って6つ7つ8つ3問損しよったって話なんでございますね。でこれがまあ関西の上方落語やったら時うどん、
1: はい、
0: で東京江戸落語は時そばとなるわけでございます。
1: あ、
0: うん、
1: 関東と関西で変わるっていうことですか。
0: そうなんです。で関東やったら時そばなんですね。そばとうどんで変わるんでございますよ。
1: なんでこんな違いが。
0: あ、いい質問ですね。なんか池上彰さんのようでございますけども、ね、
1: 嬉しいです。
0: そうなんです、
1: はい、
0: これね実はね逆に質問です、クイズ、
1: はいはい、
0: なぜ関東がお蕎麦で関西がうどんやと思います？
1: 関東出身なんですけれども、
0: そう、
1: 確かに蕎麦店は多かったんですよ関東は、はい、で関西はやっぱり香川に住んでるので、うん、うどん店が多いので、
0: うん、
1: 馴染みの食文化が違うのかなと。いかがでしょうか。
0: それも一つ正解なんでございますけども、
1: はい、
0: もう一つ言うならばね、これ自然環境なんですね、あのね関東は江戸時代に寒かったんです。とにかく寒かったのと、あとですね土地がねあんまり豊かじゃなかったんですね、
1: はい、
0: ですから、ね、小麦が育たなかったんです。
1: あ、
0: そう、その代わり蕎麦がね結構栽培がねあっておりまして、
1: はい、
0: ですから蕎麦が取れた。で関西はあったかかったんで、また土地がですね豊かやったんで、小麦が取れたんで、で関東は蕎麦で関西はうどんだったんです。じゃあもう一つ、
1: はい、
0: なんで関東の人はお蕎麦が好き、関西は うどんが好き、わかります？ちょっと難しいですよ、これ難問でございますけども。
1: 関東と関西の違い、家の文化、
0: 家の文化なるほど。あ、でも、ね、それもあれで、お父さんお母さんが好きやから好きってあると思うんですけども、はい、これはですね実はね江戸っ子、
1: はい、
0: 江戸っ子というのはねせっかちやるね気が短いんでございますよ、
1: うんうん、
0: ですからねパッと食べてパッと帰りたいんです、
1: はい、
0: でそばって麺が細いでしょ、だからすぐ湯がけてすぐ食べれた、
1: うん
0: うん、いわゆるあのファーストフードみたいな感じで使っておったんでそば文化だった。で関西はですね、あの実はね麺よりもねお出汁が大事。
1: 確かに。
0: そう、出汁文化でね、
1: はい、
0: で昔ですね北前船っていうのがありまして、これが北海道からですねあの西の昆布とかですね、
1: はい、
0: 鰹節とかええ出汁の取れも来まして、
1: うん、
0: 出すが出汁文化だった、
1: うん、
0: でこの出汁にはですねうどんの方がよく絡むのでうどん文化になったと言われてるんでございますね。
1: はあ、それこそさぬきうどんも出汁すごく重要だったり、うんうん、店によってこだわりが近かったりすごいあるなと思っていて。
0: ありますよね。
1: まあさぬきうどんというのはまあ一つありますけれど、うん、全国を見るといろんなご当地うどんもありますよね。
0: あります。これね私も全国津々浦々、
1: はい、
0: もう全国各地いろんなねうどん屋さんをね回ってきたんですよ。
1: お、
0: もう北は北海道から、
1: はい、
0: 南は大阪難波までね
1: 幅
0: 行ったんですけども、
1: はい、
0: でねこの間長崎行ってまいりまして、
1: ええ、
0: で長崎の五島列島に、
1: はい、
0: 五島うどんっていううどんがあるんです。
1: へ、
0: 聞いたことあります？
1: あんまり
0: ないでしょ、
1: ないです、はい、
0: これね五島うどんというのはですね麺がちょっと細麺なんですがとってもコシがありまして、
1: うん、
0: で出汁がすごい特徴的なのが五島列島で取れたですねトビウオ、
1: トビウオ、
0: あれの出汁をねアゴ出汁って言うんです。
1: あ、
0: 聞いたことありますよね、
1: はいはいはい、
0: でアゴ出汁はですねこれ甘みがあってコクがあって本当美味しいんですね。
1: 美味しいです。
0: でこれをねグツグツグツグツ煮立てましてね、
1: はい、
0: これ地獄炊きって言うんです。すごい名前ですよ。で熱々の出汁に麺をつけるんですけど細麺やから絡んでねこれが美味しい。
1: うわ、今
0: ぜひ五島うどん食べていただきたいと思います。他にもですね、例えばですね、福岡博多でございます、
1: はい、
0: 博多うどん、
1: はいはいはい、
0: で福岡博多と言いますとやっぱあのラーメンがね豚骨ラーメンでしょ。ところが地元の人聞いたらね、はい、うどんの方がみんな好きなんですね、でうどんはね柔らかいんです。これ 麺が
1: 柔らかい。
0: で、だしがこれもあごだしと昆布で取ってるんですけども、うんうん、ね、で透明でね、でここにですねぜひ入れてもらいたいトッピングがですね、ごぼうの天ぷら。
1: ごぼうの天ぷら、絶対美味しいですね。これ
0: シャキシャキして美味しいんですね、
1: はい、
0: あとね地元この愛媛でもね、愛媛のうどんってあるんですけど、
1: え、
0: 愛媛でうどん食べたことあります？
1: ないです。
0: ないでしょう、
1: はい、
0: これがですね鍋焼きうどんなんです。
1: あー、
0: そう、あの昔あのアルミのね、
1: はい、
0: あの鍋焼きのあるでしょ、
1: ありますね、はい、
0: あそこにね愛媛のねこのうどんというのはね柔らかいうどんで、で出汁がね甘い、そうで、シンプルでね卵ともうネギとね、あとかまぼこだけなんです。これが優しい味でね、お母さん作ってくれるようなねうどんなんですけどね、なんかお腹減ってきたねこれね。
1: 今もう染田さんのお顔がすごい柔らかく美味しそうな感じでしたけど、思い出もあります？
0: あ、もうありますよ。僕もねこっちね愛媛地元ですから帰ってきたらそのうどん屋さん行くんでございますけどもね、はい、でまたこのね先ほど言った時そば時うどんっていうのはね、時間の数え方でも結構出てくるんです、ね、今やった時間ってどう数えます？
1: 1時2時3時というふうに数えてますね。
0: は
1: い、
0: これ江戸時代はね、2時間で1時と数えます。
1: 2時間で1時、
0: そうで9つから4つまでの数で勘定してて、
1: はい、
0: 例えばクレームツとかアケムツとかね、でよく使うのがね、あの幽霊が出てくるね、あのこのね裏飯が出てくるでしょ、ね、そういった牛道時なんか言うんですけども、
1: いますね。
0: そうでちょっと難しいの聞こえますけど、
1: はい、
0: これ未だにね使ってるんですよ普段から。例えばね、午後3時頃食べるお菓子なんと言います？
1: 午後3時頃に食べるお菓子ですか？
0: お菓子、
1: おやつタイムです。
0: そう、おやつでしょ、
1: はい、
0: これは江戸時代の8つ時食べたっておやつと言うんでございますね、
1: ルーツは江戸時代なんです
0: か？そう、ためになるでしょ、
1: 賢くなりました。
0: そうなんです、落語聞くとためになる、
1: はい、
0: 漫才聞くとダメになるって言われてるんですまあ冗談ですけどもね、まあ、こんなんが続いてるわけでございますね。
1: でもなんで江戸時代とどんどんこうやって時間の数え方って変わってるんですかね？
0: 変わってます。これね、江戸時代はですね、あの太陽が基準で、
1: うん、
0: この日の出と日没によって時間帯変わってたんです、
1: うん、
0: だから春夏秋冬時間変わるんですね。結構アバウトやったんですけど、明治以降はですね西洋から時計が入ってまいります、
1: はい、
0: で時は正確ですよね、
1: はい、
0: 午後6時やもういつでも午後6時やし、
1: そうですね、
0: あと太陽暦といってカレンダーが入ってまいりましたんで、日にちもバッチリ分かれたんで、で江戸時代からこのずっとこの明治変わると、もうこの数え方とかね時間の数え方も変わっていったんでございますね。
1: うん、じゃあどんどん正確になっていったっていうことなんですね。
0: そういうことですね。
1: めちゃくちゃ勉強になります。
0: はい、これテスト出ますよ
1: 覚えておきます、
0: はい
1: はい、今日は落語と食というテーマで林家染田さんにお話を伺っています。
0: はい、
1: 続いての食なんでしょうか？
0: これがねうなぎでございます。
1: うなぎ、
0: うなぎお好きですか？
1: 大好きです。
0: もう美味しいですよね。
1: タレが絡んで
0: ふ
1: わふわで、
0: そう、ところが高くないですか最近ね。
1: 高いですね。
0: そう、昔はね安かったんですよ。
1: あ、そうでしたか。
0: 本当に普通に食べれたんですけど、今高いはなかなか食べれないんでございますけどもね、うん、でこのうなぎの出てくる落語というのがあります。これがね、その名もうなぎ屋って言うんです。
1: うなぎ屋、
0: そう、これどの話かと言いますとね、はい、うなぎ屋のある大将がいてるんです。そこのね、うん、その大将がですねうなぎをさばくのが本当に下手くそそうなんです。まずねうなぎがつかめないんです。
1: うなぎがつかめ、ぬるぬるしてるからです。
0: そうそうそうそう、ですからねつかもうとしたらぬるって巻いてるんです。でまたつかもうとしたらぬるって巻いてるんですね。でなんとかしてつかもうとしたらね、どんどんどんどんうなぎ巻いてしまってね、でこのねうなぎの大将はですねうなぎ屋さんの家からどんどん出ていきましてね大阪の町中歩き回るというねとんでもないおもろい話なんですけどね、
1: はい、
0: そうなんです。でねこのね実はね関東と関西ではこのうなぎのさばき方とか調理の方が実は違うんですよ。でここではクイズでございます。
1: はい、
0: はい、
1: 来ました。
0: 関東ではうなぎをさばくときは腹開きでしょうか、それとも背開きでしょうか？
1: 関東ですか？
0: そうです。さあ関東出身の高林さん、どちらと思います？
1: うなぎですか？
0: はい、二択でございますよ。
1: うーん、直感で腹で
0: 腹開き、
1: はい、
0: 不正解でございます。正解は背開きなんでございますね。
1: 背開きなんですか？
0: そう、これには理由がありましてね、はい、江戸時代ね関東はですねお侍さんが多かったんです。武家社会やったんで、やっぱり切腹というのをイメージさす、これを嫌ったんですね。だから腹開きをせずに背開きにしたんです。
1: なるほど。
0: ところが関西は逆に腹開きやったんです。これなぜかと言いますと、江戸時代ですねこの関西にはお侍さんがあまりいなかったんです。その代わり商売に商人が多かったんですね。
1: はい、
0: でどういうことかと言いますと、商売には腹を割っ って話をしようやないかというので、縁起を担いで腹開きになったんです。
1: はあ、なるほど。
0: じゃあもう一つ、はい、ね、この調理法も、ね、関東と関西は違うんですけども、はい、関東はですね、白焼き、まず白焼きしてきて、ね、その後蒸すんです、
1: はい、
0: でその後またね、タレつけて焼くんですけども、さあここでクイズ、
1: はい、
0: なぜ関東は、はい、蒸すんでしょうか。
1: おー、まず背中から切って蒸す理由ですね、
0: はい、
1: 一度、
0: うん、
1: うなぎの体を清める、
0: うん、清める
1: 違いますね、
0: 死んでるのに清めるんですね面白いですね、
1: 違いますね、
0: 正解はですね、
1: はい、
0: これも江戸っ子の気質なんでございます、
1: はい、
0: 江戸っ子の気質と言いますと、正解と言います、さっき何て言いました、江戸っ子は
1: せかせかしてる、
0: そう、気が短いんですね、
1: はい、
0: でうなぎ屋さん行っても早く食べたいんですけども ね、で蒸すとですね、実は焼く工程がだいぶ短縮されるんです、
1: うん、
0: ね、ですから一旦蒸すと早くうなぎが提供できるんですね。ところがですね、反対に関西は直火焼き、蒸さないんです、はい、そうしますと時間がとってもかかるんでございます。ところが関西ではこの時間がかかる方が実は都合がいいんです。さあクイズ、なぜうなぎを焼く時間があった方がいいと思いますか、
1: はい、そのうなぎを焼いている間、
0: うん、
1: 話すことができるから。
0: 正解、素晴らしい、
1: 嬉しいです。
0: そう、山田君座布団5枚
1: い
0: や、そうなんです、
1: はい、
0: これね、実はですね、うなぎ屋さん行きますよね、はい、関西ではですね、商売の町なんで、うなぎを焼いてる間に、ね、商談をするんでございますね。
1: 商談、
0: そうね、あのこのね、商品ちょっと安くなりませんか、ちょっと難しいでんな、と勉強しとくなれって言って、で商談がまとまりますよね、
1: はい、
0: この間にうなぎを焼いてるんでございます。で商談がまとまるとちょうどうなぎが出てきて食べれるというですね、そう、そのためにこのうなぎはですね、焼く時間が必要だったわけでございますね。
1: なるほど、なんだかその関東は、うん、その食べることに集中していて、うん、で関西は食べることもあのなんか楽しみの一つと捉えてるみたいな感じがありますね。
0: そうなんですよ。あとよく言うのがね、土用の丑の日って言いますよね。
1: ありますね。
0: これ土用の丑の日って一体何のことでしょうか。
1: 土用の丑の日が何のことか。
0: この間ね、これ小学生の学生に言ったらね、
1: はい、
0: あの小学生に、え、土用の丑の日って何のことですかって聞いたら、分かりました、はい、土曜日に牛を食べることです、言ったんですけどこれ違うんです。実はですね、
1: はい、
0: あのですね、暦の上で春夏秋冬のことをですね、立春、立夏、立秋、立冬と言います、
1: はいはい、
0: ね、この直前の18日間のことをですね、土用と言ってますね。そう、それで暦のね、数え方、一日一日は昔はですね、あのこの十二支ね、ね、牛とラウで数えたんで、
1: はい、
0: 土用の期間のこの牛の時を土用の牛の日と言ってたんでございます。
1: へー、
0: そう、
1: 暦に準じて、
0: そう、これもためになるでしょ。
1: ためになります。
0: じゃあなんでうなぎ食べると思います？
1: 牛ってついてるのにうなぎっていうのが不思議ですよね。
0: これは牛の国ですから、
1: そうそう、
0: そうそう、
1: そう
0: なんでございますよ。ね、これはですね、はい、実はね、夏にですね、あのうなぎ屋さんってみんな食が細るから、なかなかうなぎは売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの時香川県の偉人、平賀源内さん、
1: そうですよ、
0: そうですよ、その方にですね、なんかいい方法ないですかって聞いたんです、
1: はい、
0: そしたらね、このキャッチコピー貼っときなさいね、土用の丑の日、うなぎを食べますと元気になりますよって貼ってたら、これでうなぎがね、バカ売れしたそうでございまして、そうね、それがいまだにいまだにね、300年の時を超えてつながってるんでございますよ。
1: 確かに私去年平賀源内の取材していた時に、
0: うん、
1: うなぎの話聞いたのを
0: 聞いてるじゃないですか。そしたらねえ、あ、そうなんでございます。
1: 失礼しましたね。
0: で、実はね、うのつく食べ物は何でもいいんです。ウインナーでもいいし、
1: はい、
0: うどんでもいいんでございますけども、
1: あ、
0: まあ、夏場というのはですね、やはりね、あの体力落ちるので、まあ、この免疫力アップのためにうなぎを食べようとおったそうでございますね。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。これもテスト出ますからね。
1: 覚えておきます。
0: 覚えていただきたいと思いますね。こういうの食べるとなんかね、ちょっと白惑になった感じがいたしますでしょ
1: う。そうですね。
0: はい、
1: あの食べる時もいろいろなことを思い出しながら食べると、より味わいが深くなりそうです。
0: そうですね。また今度ですね、あの落語と食しゃべりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
1: はい、はい、ありがとうございました。ここまで林家染田さんにお伺いしました。
0: どうもありがとうございます。
1: ではここで一曲お聴きいただきます。 T スクエアでロマンティックシティ。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は5時30分を回ったところです。四国カフェラジ NHK 松山放送局のスタジオから生放送でお送りしています。カフェのお客様は落語家の林家染田さん、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: カフェのオーナーは高松放送局の中林彩乃です。今日は日本列島夕方ラジオとして四国地方以外の皆さんにもお聞きいただいています。今日のメッセージテーマはおすすめの秋の食です。ではここでメッセージをいくつかご紹介します。黒メガネさん、おすすめの秋の食は芋炊きです。愛媛を離れてからはなかなか食べる機会がないので、お盆に帰省した時に母にお願いしています。ふるさとを感じる味ですということです。
1: 芋炊き懐かしいね。僕のね、はい、あの母親の田舎が愛媛県の大津というところで、これ芋炊きのメッカと言われてるんですね、
0: はいはい、
1: ですごいのがですね、あの肘川という川の河原にですね、みんなお鍋持って行ってそこで食べるんです。外で、
0: で
1: 甘いお出汁 で、はい、で里芋とですね鶏肉入っててね、あと油揚げと、はい、これが美味しいんですよ。
0: だんだんと涼しくなってくる時の、
1: う
0: ん、芋炊きっていうの
1: も、そう、あったかいし心もね体も温まるんですね。
0: わー食べてみたいです。
1: お腹減ってきた。
0: 黒メガネさんありがとうございました。では続いて福島県郡山市の菜の花咲いたさん、私のおすすめの秋の食はふるさとのポーポー焼きです。
1: ポーポー焼き
0: 聞いたことありますか？
1: 聞いたことないです。
0: サンマのすり身を味噌味にして、ハンバーグ状にして焼いた料理だそうです。みじん切りに切った生姜を入れると一味変わっていいですということです。
1: 美味

0: しそうですね。
1: ね
0: そうそう、今年ちょっと高いけどサンマがね、でもちょっとね、あの買ってきてやってみたいですね。
1: そうですね、うん、このハンバーグ状にするっていうのもちょっと事前に調べてみたんですけれど、本当にあの見た目はハンバーグ、
0: うん、あ、そのままハンバーグなんですか、
1: はい、なんだかあのサンマの骨を取ったりして、うん、ハンバーグ状にして、この氷福島県のこの辺りでは給食にも出されてる、
0: あ、給食で、
1: はい、
0: 郷土料理でございますね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、では続いて千葉県船橋市のとわの母さん、おすすめの秋の食といえばやっぱり新米、みずみずしくてそのまま食べてももちろん美味しいです。新米を使った料理法としては秋ならではの炊き込みご飯がおすすめ。このお便りを綴りながらお腹が空いてきましたということで、
0: 僕もお腹減ってきた。もう僕サンドの飯よりも飯が好きなんでございますよ
1: それは飯ですね。
0: いや本当新米最高でございますよ本当、
1: うん、今の時期がまたふっくらして甘くてい
0: いね、
1: 美味しいんですよね。お便り皆さんありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではここで一曲おかけします。夏の終わりにぴったりの曲ということでディレクターが選びました、山下達郎でさよなら夏の日。

時刻は5時36分を回ったところです。四国カフェラジ NHK 松山放送局のスタジオから生放送でお送りしています。今日は日本列島夕方ラジオとして四国地方以外の皆さんにもお聞きいただいています。ここからは私中林が取材した高松放送局からのリポートです。まずはこの曲をお聞きください。

0: 2026 NHK サッカーテーマ、米津玄師さんのカラス。今年は4年に一度開かれるサッカーワールドカップが開催されました。実は今年開催されたサッカーワールドカップ他にもあるんです。それが聴覚障害者のサッカー、デフサッカーのアンダー23デフサッカーワールドカップ2026。今年5月にセルビアで開催されました。初出場の日本は準優勝、銀メダルを獲得しました。デフサッカーは聴覚障害者のサッカーで、基本的なルールは一般のサッカーと同じです。違うのは聴覚障害のレベルにかかわらず補聴器などを外してプレーすること。音のないサッカーとも言われます。音が聞こえないことで仲間とのコミュニケーションが取りにくかったり、距離感をつかむのが難しかったりします。そのデフサッカーの23歳以下の代表が戦うアンダー23デフサッカーワールドカップ2026で、日本のすべての試合に出場しゴールを決めるなど銀メダル獲得に大きく貢献したのが、高松市出身の大倉博夢選手、現在20歳です。ポジションはミッドフィルダーで、持ち前のスピードやスタミナを生かしてサイドから守備と攻撃をつなぐ役割を担っています。大倉選手は生まれた時から耳がほとんど聞こえません。普段は両耳に補聴器をつけて高松大学のサッカー部で活動しています。私も練習にお邪魔しました。高松市にある東部運動公園です。今、高松大学サッカー部の練習が始まりました。音のないサッカー、デフサッカーでもプレーしている大倉選手が、普段の練習で意識をしていることがあります。それが、周りを確認する首振りという動きです。大倉選手によると、ボールを受け取る前や味方に回す前などに、必ず首を左右に振って自分の周りの状況を確認します。デフサッカーでは、相手が近づいてきているかを音で判断できないため、自分の周りの状況を目視で素早く確認するよう習慣づけているということです。私が練習を見ている時も、大倉選手は周りの大学生と比べても首を振る回数が多く、細かい印象を受けました。大学の練習では補聴器をつけていて音が聞こえる状態ですが、あえて積極的に首を振ることで体に感覚をなじませてデフサッカーに生かしたいと話します大倉選手です。
1: 相手がどこから来ているのかを見るのが大切だなと思います。周りを見て常に敵がいる位置を把握して、味方にいいボールを出したりいい後手ができるようになりたいです。
0: 大学のサッカー部の練習でも工夫を重ね、さらに世界の舞台で戦う大倉選手の姿に仲間も刺激を受けているといいます。
2: きついんですけど一生懸命走ったりするとこも彼のいいところだと思います。
3: チームメイトがそういう大舞台で結果を残してきてくれたっていうことは、とても自分にとっても、まあ、プラスになって、大倉選手に負けないように、まあ、自分もやっていきたいなって思いました。
0: 大倉選手が本格的にサッカーを始めたのは小学生の時でした。サッカーが好きとの思いで中学、高校、大学とサッカー部に所属し打ち込んできました。ただ年齢を重ねるとプレーでより高度な連携プレーが求められるようになるなど、耳が聞こえにくいことが努力だけでは乗り越えられない壁になったといいます。大倉選手によると、補聴器をつけることで音は聞こえるものの、人の声だけでなく飛行機などの走行音、夏はセミの鳴く音など周りの音すべてが聞こえてきてしまい、音から距離感をつかむことが難しいといいます。プレー中は特に見えない背後からの選手の指示が聞こえにくいと話していました。そんな大倉選手がデフサッカーに出会うきっかけを作ったのが母陽子さんでした。大倉選手のサッカーの応援に足を運ぶ中で、母もまただんだんともどかしさを感じるようになっていったといいます。陽子さんの話です。
4: 年齢が上がっていくにつれてコートも広くなったり、監督のからの指示っ

0: サッカーと、もう一つ別のサッカー、デフサッカーっていうのがあって、もう両方選べるっていうのは彼にとってのそれは特権だなっていうふうにも思えました。
1: 陽子さんの後押しもあり、大倉選手は高校2年生の時にデフサッカー男子育成選抜に挑戦し、見事合格、デフサッカーの世界に飛び込みました。ただ大倉選手は最初、音が聞こえるサッカーとの違いに戸惑ったといいます。仲間の声やボールを蹴る音、そして審判のホイッスルが全く聞こえない状態でのプレーは、慣れないうちはどこから人が来るのかが分からず怖かったそうです。他にもコミュニケーションの面で難しさがありました。大倉選手は普段口話をメインコミュニケーションとしています。漢字で口に話すと書いて口話。大倉選手の場合は相手の口の動きや表情などを見ながら、補聴器から断片的に聞こえる単語と重ねて読み取っています。そのため手話は全く知りません。しかしデフサッカーでは手話をメインコミュニケーションとする選手とも同じチームを組み、さらに補聴器を外して無音の中でプレーします。そのためサッカーをする上で必要最低限の手話や指文字などを覚えないとプレーに支障が出てしまうといいます。大倉選手です。
2: みんなからできてないって言われたん でみんなに何からしたいかっていう聞いて、まあいうえお五十音をまず覚えて、でその後やっぱ試合に出るので国歌を覚えました。
1: さらにボールなどをパスするときに重要になるのがサインネームです。サインネームは手話の世界のあだ名のようなもので、手で名前を表現します。プレー中は両手が使えない時もあるため、走りながらでもできるサインネームが一人一人にあるといいます。大倉選手もチームの仲間にサインネームを作ってもらいました。名前のひろむから取って、指文字のむを広げるというイメージで作られました。実際にやってみます。まず指文字のむを作ります。親指と人差し指で L 字型を作ります。これを手の甲を相手に向けるように横向きに倒します。こうすると指文字のむ、このむを胸のあたりでくるっと外側に1回転して広む。試合中はこのサインネームとジェスチャーや手話を合わせることで、広むもっと奥などと味方と合図を出し合っているといいます。大倉選手は自宅で動画を見るなどして手話の練習も重ねてきました。サッカーと並行しながらデフサッカーと向き合ってきた大倉選手にとって、ターニングポイントになる出来事が訪れます。それが今年5月にセルビアで行われたアンダー23デフサッカーワールドカップ2026。大倉選手にとって初めての世界の舞台、この大会で活躍しました。全試合に出場し1対0で勝利したケニア戦では決勝点を決めるなど準優勝に貢献します。大倉選手にゴールを決めた時の心境について聞きました。
2: もうボールが目の前に転がってきたんで、あとはゴールに決めるだけだったんで、そこは落ち着いて決めれたなと思いました。久しぶりにゴール決めたんですけど、その喜び方が分からなくてとりあえず仲間がいる方に走って、仲間と一緒にワイワイしました。
1: 全試合を日本からライブ配信で見守っていた母陽子さんも、ゴールの瞬間は忘れられないと言います。
0: なんか久しぶりのゴールだったんですよね。ポジション的にもなかなかね、もう守備が多かったんで、小学校中学校ぶりのゴールだったんでやっぱりすっごい嬉しかったです
1: ワールドカップに出場したことでデフサッカーへの思いが強まったという大倉選手、この大会で次の目標を見つけました。
2: やっぱアンダー23にで試合終わってからやっぱ自分はトップにも行きたいなというふうには思いました。今後の夢はデフサッカー日本代表でスタメン勝ち取ることです。
1: 大倉選手と話していると本当にストイックだということが伝わってくるんですね。もう銀メダルに

についても嬉しいけど悔しさが大きいんですと、次は世界一がいいと力強く話していて、限界を決めずに挑戦し続けるとはまさにこのことなんだなと、私は取材を通して彼の姿から気づかされました。来年は大倉選手が目指すトップチームが出場するデフサッカーワールドカップがオーストラリアで開催予定です。次は大倉選手が金メダルを取ってくる日を楽しみにしたいです。ここまで大人のないサッカー、デフサッカーについてお伝えしました。ではここで1曲お届けします。ミスターチルドレンでクロスロード。

0: ミスターチルドレンでクロスロードでした。時刻は5時51分を回ったところです。ここで再び落語家の林家染田さんにスタジオに入っていただきました。お便りをいくつかご紹介しましょう。
1: はい、
0: ではまずはこちらです。群馬県明和町ミラクルのバーバさん、今年も埼玉県に住む妹が家で採れた栗をどっさり持ってきてくれました。秋の味覚はやっぱり栗ご飯です。鬼皮を剥き、渋皮も丁寧に取るのは大変ですが、手間をかけた分秋の味ですね。私は舞茸、しめじなどのキノコも一緒に炊き込み、秋を満喫します、ということで。
1: 最高ですね、はい、もう栗ご飯やったら無限に食べれますよね。
0: そうですね、
1: でさっき言ってた通りね、下準備が大変なんですよ。
0: あ、皮を剥いたりだとか、
1: ね、そうなんですけどね、もうあれも全部込み込みでやっぱ美味しさがね伝わると思うんですけどね。
0: あの甘じょっぱさというのもたまらない、うん。

0: ですよね。
1: あ、ちょっとだけ塩を入れてね、炊くほど美味しいですね。
0: はい、ありがとうございます。では続いては香川県高松市うどん県大好きさんです。香川の秋の味覚といえばさぬきゴールドです。一玉 200g 前後と大ぶりで黄金色の果肉と濃厚な甘みが特徴の香川県オリジナルキウイフルーツです、ということで、これ私も食べたことあるんですが、
1: はい、
0: 本当に甘いんですよ。
1: 召
0: し上がったことは？
1: あ、僕もありますけど、やっぱ朝食べたくないですか？
0: そうなんですよね。
1: 目が覚めますよね、
0: はい、秋の朝にぜひ食べたいなと思います、うん、そしてもう一つご紹介します。愛媛県砥部町梅干し大好きさん、
1: はい、
0: 私が好きな秋の味覚はアケビ。
1: アケビ、
0: 子供の頃学校から帰ると一目散に山に行き、パカッと口を開けたアケビを見つけると喜んだものです。ねっとりとした食感とほのかな甘さが今でも好きです、ということで。
1: そうなんです、アケビって見た目はね、はい、ちょっとグロテスクなんですけども。
0: そうですね、紫色で、
1: そう、なんかスーパーマリオブラザーズのね、一食いフラワーみたいな感じですけど、はい、味は甘みがあって美味しいんですこれ
0: そうですね、確かに見た目よりもなんだかまろやかなマイルドな味がする。
1: そうそうそう、これ何ですか、あのその通学路にあったんですね、アケビがね。
0: 愛媛県ということでありましたか？
1: いや、なかったです。イチジクとかはありましたけどね、なかなかね松山市内はなかったですけどね。
0: そうでしたか、うん、皆さんお便りいただきありがとうございました。では次回の四国カフェラジは9月11日金曜日の放送です。カフェのお客様は松山市でレコード CD ショップを経営している大久保久信さん、カフェのオーナーは松山放送局の堀井陽一アナウンサーです。前半は初週に聴きたくなる曲と題して大久保さんに選んでいただいた曲をおかけします。後半は四国防災ネットワーク、災害による被害ゼロを目指してというテーマでお話を伺います。メッセージテーマは秋の始まりを感じる瞬間です。朝夕の風の心地よさやどこからともなく聞こえてくる虫の声、あなたが秋の始まりを感じる瞬間を教えてください。ここまで日本列島夕方ラジオ NHK 松山放送局のスタジオからお送りしてまいりました。
2: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。はじめに全国の天気概況からお伝えしていきます。明日は台風24号の影響を受ける沖縄で雨や雷雨となり、風も次第に強まるでしょう。西日本は前線や台風周辺の湿った空気の影響で太平洋側を中心に大雨となるところがある見込みです。九州南部や奄美地方では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。東海や関東の雨は次第に止むでしょう。北陸や北日本は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて首都圏の天気概況です。明日の関東地方は本州南岸に停滞する秋雨前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。雨は朝までに止みますが、南部では明け方まで雷雨となって激しく降るところもあるでしょう。雨が止んでも天気が回復することはなく、日中から夜も曇り空が続く見込みです。最高気温は27度前後のところが多く、南部を中心に平年を下回るでしょう。東京や横浜は9月下旬並みの26度の予想です。今出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が栃木県の南西部、北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、明け方まで雨、伊豆諸島北部は雨、昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波1メートル50センチのち2メートル、新島は2メートルのち2メートル50センチ。伊豆諸島南部は雨時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波2メートルのち2メートル50センチ。小笠原諸島曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波2メートル50センチのち3メートルうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。

0: 午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 60% 伊豆諸島南部、 50% 伊豆諸島北部、千葉県 30% が東京地方、小笠原諸島、茨城県南部、静岡県伊豆、20% が神奈川県、埼玉県、茨城県北部、栃木県、群馬県、静岡県東部となっています。続いて明日の予想気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の予想です。東京20度、26度、横浜21度、26度、銚子20度、24度、熊谷20度、27度、水戸20度、27度、宇都宮19度、27度、前橋は最低気温が20度、最高気温28度の見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、川口東インターを先頭に15キロ渋滞しています。内回りは草加インター付近で断続的に12キロ渋滞しています。東北道の上りは川口ジャンクションで8キロの渋滞です。東名高速道路は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に、上りが11キロ、下りは12キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨雲が発達しています。大雨となっている宮崎県では今夜遅くにかけて、鹿児島県では明日にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れもあり、厳重な警戒を続けてください。今年7月に経営破綻し、粉飾決算の疑いも浮上している決済代行サービスの前頭審をめぐって、9年前の決算に対し適正なものか判断できないという趣旨の監査報告書が作成されていたことが分かりました。飲食店を中心とした加盟店を対象にクレジットカードの決済代行サービスを行っていた前頭審は、今年7月に裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。この会社をめぐっては決算を粉飾していた疑いがあることが分かっていますが、会社の9年前の決算について会計監査を行った会計士が適正なものか判断できないという趣旨の報告書を作成していたことが関係者への取材で新たに分かりました。判断できない理由として報告書では、この会社が関連会社からノウハウやブランドなどの営業権をおよそ180億円で買い取った取引について妥当性を示す資料が入手できなかったためとしています。一方、会社と取引があった一部の金融機関は NHK の取材に対し、同じ時期の監査報告書として決算が適正だとする内容を会社から受け取ったと話しています。前頭審をめぐっては、重要な事項を決定する取締役会がほとんど開かれていなかったという証言も出ていて、会社の不透明な経営実態が際立つ形となっています。国連は世界の平均気温が今後数年以内に産業革命前より 1.5 度高い水準に達して、その状態が長期化する恐れがあるとする報告書を公表し、各国に気候変動への対策を一層強化するよう求めています。地球温暖化対策の国際的な枠組み、パリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて 1.5 度に抑えるよう努力することが目標に掲げられています。現在は長期的な水準で 1.4 度ほどの上昇になっていますが、単年度ではおととし 1.5 度を超えました。こうした中、UNEP 国連環境計画は、今後数年以内に数十年単位の長期的な平均値でも気温の上昇が 1.5 度を超える恐れがあるとする報告書を発表しました。報告書では、政策の課題が超過の回避から超過をどう乗り切るかに移ったとした上で、 1.8 度を超えれば今世紀中に 1.5 度まで戻すのはますます困難になると警鐘を鳴らしています。 UNEP のアンダーセン事務局長は、気温の上昇が 1.5 度を超えると異常気象や氷河の溶解、海面上昇などがさらに激化すると予想される。この期間を1年でも短くすることで人命を救い、生態系を守り、経済的な損失を軽減できると、化石燃料からの脱却など温室効果ガスの削減に各国が一層真剣に取り組むよう求めています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて806円46銭高い65,020円94銭、東証株価指数トピックスは 1.19 上がって 4103.23、 1日の出来高は22億1033万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、昨日と比べて74銭円高ドル安の1ドル156円29銭から30銭、ユーロに対しては57銭円高ユーロ安の1ユーロ181円65銭から69銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。9月4日金曜日、金曜日の N ラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。柴田さんね、最近もそうですけれども、はい、本当に全国あちこちで大雨がね、
0: そうですね、続いてますよね。
1: 続いてますよね、はい、あ、今度はあそこか、今度はここかみたいな感じですよね、はい、本当にね。なんでなんでしょうか、はい、ということを簡単に、
0: そうですね、はい、気象予報士福田博之さんに聞きましょう、
2: はい、ここ1週間くらいの各地の大雨に関しては、はい、北からゆっくりと前線が南下してきたためで、はい、まあ、東北だったりとか北陸だったりとか、はい、そして今は日本の南岸ですので九州南部で雨が強まっている、台風の動きも遅いためということになります、はい。気象情報は6時27分頃から今日はお伝えします、はい、
0: では今日のメニューです。みんなのニュースはタブレット端末をタッチするだけで投票できる電子投票について、自治体の選挙で広がり始めた一方で見えてきた課題とは何か、選挙制度の専門家に聞きます。後半は義足の女性たちの交流会についてです。参加者は小学生から90歳まで、日頃の小さな出来事から悩み工夫まで語り合う場をご紹介します。皆さんからのメッセージお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。番号は03-3468-6104、 03-3468-6104 です。
1: お待ちしています。
0: ではここからはみんなのニュースです。杉田さん、今日は、
1: はい、今日はですね、まあ、選挙の話なんですけれども、電子投票についてです、はい、柴田さん、電子投票ってわかります？
0: 先日テレビで見ました、
1: はい、
0: 通常は投票所に行って紙に候補者名を書きますけれども、はい、電子投票は投票所に行ってタブレット端末の画面をタッチして投票するということですよね。
1: そうですね、あの今週日曜日に投票が行われた香川県知事選挙の善通知事ではですね、はい、この電子投票が行われたわけなんですけれども、実は今この電子投票が少しずつ広がりを見せ始めているんですね、はい、それはなぜなのか、そして課題はないのか、今日は考えたいと思います。
0: 今日は選挙制度実務研究会の理事長小島隼人さんにスタジオにお越しいただいています。小島さんは川崎市で44年間選挙事務の仕事に携わってきました。小島さん、今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。この電子投票なんですけれども、実は2002年にですね、法律が作られまして、条例があればその自治体の地方選挙で、まあ、採用することができるということなんですよね。ただこうほどなくしてですね、あの2002年法律が出てできてほどなくして、システムトラブルによって選挙が無効になるという事案があって、全国から姿を消すという事態がありました、
0: はい、
1: 小島さん、この経緯というのはどのように見ていらっしゃいました？
3: は
1: い、
3: これはですね、2003年7月の岐阜県のある自治体の選挙でシステムトラブルがありまして、はい、サーバーが応答しなくなったと、うん、そして投票を得た選挙人の方にですね、何回も投票させるなどの、まあ、ことがありまして、
1: はい、
3: 適正な選挙でないということで選挙無効の訴えがありまして、結果として選挙無効の判決があったということです、
1: はいはい、
3: でこのまあシステムのトラブルによって、まあ、選挙が無効になってしまうと選挙への信頼を損なうことになりまして、選挙のやり直しにも大きな費用がかかることになります、
1: はい、
3: まあ、こういったことで、まあ、当時、電子投票機器への不安感が強くなって、
0: はい、
3: 電子投票の導入をためらう空気が、まあ、出てですね、はい、導入を断念したり、
0: はい、
3: 導入していた自治体でも条例を廃止する動きが出てきたということでございます、う
1: ん、はい、まあ、ところがですね、まあ、2年前に大阪の四条畷市長選挙でこの電子投票は復活するわけですよね、はい、そして、この間 の, その香川県知事選挙、善通寺市も含めてですね、まあ、4つの自治体で電子投票が行われているということになるわけですが、この復活の動きが広がっている理由っていうのを小島さんはどのように見ていらっしゃいますか？
3: はい、理由はいくつかあると思いますけども、はい、まず電子投票は投票用紙にですね、候補者の氏名を書かなくてもいいということで、 文字が書きにくい、
0: うん、
3: そういった人たちの投票がですね、うん、まあ、しやすくなるということ、
0: はい、
3: それから2つ目には、あの選挙が無効になった当時よりも、まあ、技術的条件のですね、技術に伴って、はい、投票機器の性能が向上して、
0: うん、
3: まあ、以前に比べてですね、
0: はい、
3: 信頼が高まったということで、うん、まあ、以前より導入しやすい環境になってきたということ、
1: 一般の、ね、生活の中にも入ってきてますよね、
3: はい、そうですね、
1: はい、
3: それからあとはもう、あの3つ目に自治体職員の人手不足、
1: うん、
3: 開票の際にですね、深夜に及ぶということもあって、働き方改革、そういったことへの対応とも考えられます、
1: はい、
3: で、まあ、最後に言えばですね、システム的に投票対象者が確定いたしますんで、
1: はい、
3: 開票作業を極めて、短時間に終わり、なんといっても投票用紙の判読作業がなくなると、うん、そういうメリットがあります、
1: はい、あの昨日ですね、東京高等裁判所で行われた裁判で、あの饅頭屋と書かれた投票用紙は無効だという判決が出て、まあ、かなりこう話題になってましたけれども、やっぱりこう電子投票が進むと、こういうその判断が難しいことっていうのがなくなるっていうことになるわけですかね。
3: そうですね、
1: はい、
3: ですから、文字書きませんから、
1: はい、
3: もう電子的に決まってしまいますんで、
1: うん、
3: 判読作業が一切ないということで、うん、より多くですね、の方の投票意思が反映できるという形になります、
1: うん、はい、川崎さんはね、44年間川崎市でこう、うん、選挙の業務に
0: 携わ、小島さんはね、
1: あ、
0: はい、
1: ごめんなさい小島さんはね、あの川崎市で44年間ね、
3: はい、
1: あの選挙の仕事をされてきて、
0: はい、
1: やっぱり投票用紙たくさん見てきたわけですよね、
3: はい、
1: やっぱり疑問票って
3: あります、
1: はい、
3: あの同じような名前が混じって書かれたりして、
0: はい、
3: どっちの票なんだろうかとか、
1: はいはい、
3: それからこれ果たして文字なのか、
1: うん、
3: その図なのか、
1: うん、
3: 何なのかわからないとか、
1: うん、
3: まあ、いろんなものがあります、
0: うん、
3: まあ、そういったことを判断する。で、今回の団子屋さん、饅頭屋さんもそうですけども、そういう、まあ、職業的なことが書かれてて、その職業的に書かれたものが誰の子投票なのかっていうですね、
1: うんうん、
3: まあ、確定するのは非常に難しい作業が、まあ、ありました、はい、
1: なんかね、洗練習みたいな分厚いのを見ながらこう判断するんですよね。
3: そうですね、あの、うん、実例判例集というのがありまして、
1: うん、
3: まあ、それを普段から勉強してないと、
1: はい、
3: いざという時にですね、応用が効かないと、
0: は
3: い、その場で見ても、あの、なかなか理解できませんので、
1: はい、
3: いろんな事例を勉強しておかないといけないと、はい、そこで判断する応用力をつけていくということになります。
0: あ、まあ、なかなかね、一人で判断できないか、まあ、相談したりいろいろこう測っていったりして、最終的にこうどうするかっていうことを決めていくわけですもんね。
3: そうですね、
0: ね、
3: まあ、あの、あらかた事務方で、有効無効を判定してですね、開票に、まあ、立ち会い人という方がいますんで、
1: うん、
3: その方に回して、で意見をもらって、開票の責任者が開票管理者っていう人がいるんですけども、
1: はい、
3: それが決定していくと、
0: うん、
3: そういう一連の流れがあります。
0: だからね、結構夜中までね、かかるっていうことがありますものね、
3: は
0: い、
3: うん、ありますね、もう私も夜中はもうしょっちゅうでしたけど、
0: は
3: い、まあ、そういうことです。
1: まあ、電子投票はそういうことを解消できるというメリットはあるわけですよね。
3: そうですね、なんとも瞬時にこう答えが出るっていうね、
1: うん、
3: そういうメリットがありますんで、
0: はい、
3: それも正確に、
1: そうです
3: よね、出てきますからいいと思います、はい。
0: で、あの今いただいた投稿で、
1: はい、
0: この方愛知県の方ですけれどもね、電子化で投票所の設置運営手作業での集計が不要になることで人手不足の解消につながるという期待感があります、
1: うん、
0: というあの投稿が来ているんですけれども、うん、これやっぱ人手不足っていうのは非常に深刻な自治体もあるんでしょうか。
3: そうですね、あの小さい、まあ、あの町とか村とか、まあ、市も含めてですね、
0: はい、
3: とにかく市役所の職員、町役場の職員、村役場の職員が非常に少ない中で選挙の執行をします、はい、
0: うん、ということは、まあ、そういうところにしてみると、あの、まあ、電子投票で、うん、あの随分人手がかからなくなるっていうこともあるということですね、
3: はい、人手不足の解消にもなると思います、
0: うんうん、はい、
1: これお金の面はいかがなんでしょうかね、うん、電子投票を入れたとして、
3: まあ、お金の面はですね、まあ、非常にあのかかると思います。あの人件費はですね、
1: はい、
3: 多少その削減されると思いますけども、機器のレンタルですとか、
1: うん、
3: 保守管理、
0: うん、
3: まあ、そういった部分でかなりお金がかかってくるということなんで、
0: うん、はい、
3: 従前の選挙と比べてどっちがそのお金の面でいいかっていうのはなかなか 計り知れない部分があるかもしれません。
0: そうなんですか、はい、やっぱりね投票でも、コスト面が心配、費用負担が住民に発生しなければいいのですか、っていうあの感想もね来てますけど、はい、やっぱそのあたり心配される方もいるんですね。
3: そうです、そういった意味で国の方もですね、
1: はい、
3: あの特別交付税という制度を設けて、
1: はい、
3: そして財政的支援をして、よりその電子投票が導入しやすい環境を作るように、国の方も努力していただいているということです、
1: ということはですから今国は電子投票の導入に向けても旗を振っているというふうに、まあ、受け止めていいわけですよね、
3: はい、そう思います、はい、
0: X への投稿では、
1: はい、
0: 先日の県知事選に善通寺市に住む友人が、はい、電子投票したよと報告していました、はいはい、開票作業も早かったそうですよといった、うん、あの投稿もありますけれども、まあ、ここまではねその電子投票のメリットを伺ってきました、はいはいはい、でその一方で課題も指摘されています。 NHK では先月の香川県知事選挙で電子投票が行われた善通寺市を取材しました。視覚障害のある80歳の女性です。タブレット端末には音声読み上げ機能がありません。このため女性は投票所の職員に投票先を伝え代わりに投票してもらうという代理投票を行いました。投票の後この女性に話を聞いています。その音声をお聞きいただきましょう。
4: 簡単といえば簡単けど目が見えてたらけどちょっとやっぱり不安ですね。ほんまにこの人に投票したのかなと自分でタッチするのができるし音声でやっぱりね最後に誰それさんに候補者に投票しましたいう音声でもあればね。
0: あのこの映像見ましたけれどもその女性は投票に関して全く自分の手を動かすことがなく終わってしまうんですよね、ですからその自分で投票したっていう実感が持てなくて、まあ、それが不安感につながるといったようなこともあったんじゃないかなと想像しますけれどもこのあたり小島さんはどんなふうに受け止めてらっしゃる
3: んですか。そうですね、今あのおっしゃられたように自分自身の手で操作して投票しているわけではありませんので、まあ、自分で投票したという、まあ、本当に実感というものが得られなかったというそういう不安感そういったものがあったと思います、で、まあ、代理投票ということ

0: ったと思いますけども、うん、まあ、体が不自由な方ので自ら投票できない人については大事な、まあ、制度だと思います、はいはい、まあ、電子投票の代理投票だとしてもですね、うん、特に目の見えない人自身で自分の投票先を音声で確認したいということは非常に、大切重要なことかなと思います。その意味ではこの方に不安もあったし、まあ、うん、もどかしさもあったっていうことはよく理解できます。
1: ね、投票先をね伝えなくちゃいけないっていうね、うん、ことにこうなんていうかな、モヤモヤしたものを感じる人も多いですよね、
2: うん、今ねそういう投稿も X ですけど、うん、来まして、はい、私は中途視覚障害で点字ができませんので、うん、通常の投票でも係の人に投票先を伝えて投票しています、うん、見えなくても自分の意思で誰かにお願いせずにできるようになってくれることを願っていますなんていうあの投稿もいただいていますからね、はい、やっぱこう自分の意思で自分でっていう思いはね、
1: そうですよね、
2: 持たれるんでしょうね。
1: わかりますね、はい、そしてですね、これ実は小島さんね、かつての電子投票では、うん、あの音声でを使って投票できたんですよね、うん、実はね、
0: はい、
1: ところがですね、これ総務省が2年前にこのタブレット端末のに関する要件を緩和しましてですね、それまで開発会社に推奨していた音声読み上げ機能っていうのをですね、要件から落としてしまったんですよね、はい、でこういうまあ、そんなことがあったんですけれども、これからですね、これ電子投票じゃ広げていくっていうためにはこの音声読み上げ機能を、まあ、要するに使えるようにするっていうのはこれは必須のことではないかと私は思いますけれども、小島さんいかがですか。
0: そうですね、私もあの音声読み上げ機能は大変重要な、まあ、機能だと思います、うん、でもちろんあの投票の秘密の原資がありますので、スピーカーではなく、まあ、ヘッドホンなどの工夫がですね、うん、はい、そうだと思います、はい、ですから、まあ、音声機能など視覚に、まあ、障害のある方が自分で確認しながら投票できる環境っていうのはこれ、うん、ぜひ必要だと私は思います、
1: うん、
0: で、まあ、技術的にも当然可能だと思いますし、
1: はい、
0: まあ、メーカーさんの方でもね、うん、開発は進んでると思いますが、うん、まあ、電子投票の成功例を重ねてですね、
1: うん、
0: 早い時点で音声機能が使えるようにできるよう期待したい、そういう気持ちでいます、
2: うん、はい、やっぱりね、自分で選んだ人に自分で投票するんだっていう気持ちを持てるかって大事なところですよね。
1: でそれさえあれば自分でできるわけですからね、うん、はい、誰かに伝えない、はい、投票してもらわなくてもできるわけですから、
0: はい、
1: それはね、技術的にもね、それほど難しいこととは私も思えませんけれどもね、はいはい、
2: それからのリスナーの皆さんからですね、スマホで投票できるようにならないのかしらという声も、うん、
1: これはね、よく聞き、はい、話ですよね。
2: で、その、まあ、投票所に行かなくてもスマホで投票できるような仕組みがもしあればですね、天候が悪くたって、まあ、投票できるわけですよね、はい、このあたり、電子投票はインターネット投票にもつながっていくんでしょうか。
0: そうですね、あのインターネット投票は、まあ、まあ、電子投票の範疇という考えられますので、ですからインターネット投票につなげるためにはですね、多くの人に電子投票というものを知ってもらって慣れてもらうことも重要ですし、
1: はい、
0: まあ、啓発的にですね、電子投票の体験会をやるとか、
1: うん、
0: 周知活動もやっていく必要があると思います、
1: はい、
0: ですから、まあ、電子投票が広く定着すれば将来的なインターネット投票の下地作りにもなりますし、
1: はい、
0: 電子インターネット投票につながる可能性もあると思います、
1: はい、
0: ただ、まあ、セキュリティですとか不正対策、
1: うん、
0: 投票の秘密どう守るか、本人確認など、まあ、多くのですね、課題ありますけども、まあ、今後さらに投票所での電子投票の着実な成功率を積み上げていくっていうことが、はい、インターネット投票のステップの一つになると思います、
1: はい、なかなかね、そのあたりの技術的な問題っていうのはかなりこうハードルは高いわけですよね。
0: はい、
2: まあね、その環境がね、自分の家からってなると、その誰か見てる人がいるわけじゃないからっていうことですよね。
1: 誰かにこう脅されて投票してるみたいな状況がないかとかね、はい、うん、そういうところってありますよね。
0: はい、ありますね。だから、はい、あの管理する人も誰もいませんし、
1: うん、
0: ちゃんと正確にやってるか間違いなくやってるか立ち会う人もいませんから、はい、まあ、非常にあの課題多いかなと思います、
2: はい、いろんな投稿が来ました、
1: はい、
2: 電子投票をやるなら読み上げ機能は必須だよね、投票の時間を残すのも大切なことですよねという感想、はい、それから、はい、いっぺんにデジタル化を進めるよりも試しながら普及を進めていくのがいいんじゃないかしらねという感想、
1: うん、
2: それから、うん、いろんな企業でランサムウェアとかシステムがやられている現状を考えると心配だなと、国家ぐるみでハッキングやってくる可能性あるんで、うん、され

0: らとんでもないことになるんだけどね、なんていうご心配の声もいただきました、はい。ここまでは電子投票の広がりと課題について選挙制度実務研究会小島勇人さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: さあここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです、はい、杉田さん今日はねメッセージいただいていますよ、はいはいはい、ちょっとご紹介しましょうね、はい、埼玉県の50代の方からです、はい毎週金曜日オープニング杉田さんの弾むようなお声の挨拶に元気をもらっています。先日の半径2メートルを拝聴しいつも明るい杉田さんでもいろいろと思うところがあるんだと
1: 思うところだ
0: 安心しましたああ私も療養中ですが、はい、自分のペースで過ごしていきますという、はい
1: そうですね、はい、あの新しい建物でいろいろこう格闘しているという、うんはい、そういう話でしたね、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: 今日も聞いてくださっているでしょうかね、
1: はい
0: はい、で今日のテーマは何でしょうか半径2メートル、
1: はいはい、柴田さんは、うん、モナリザ、はい、ご存知ですか
0: モナリザといえばもう世界一有名な女性かもしれませんね、はい、レオナルド・ダ・ヴィンチの名作
1: はい、はい私あのモナリザに触ってきたんですよ、
0: どうやって触ってきたんですか
1: 本物じゃないんですよ、
0: はい
1: はい、あの手と目で見る展覧会というのがありましてですね、そこで名画に触れて楽しむというですねワークショップがあって、はいそこでモナリザに触ったんですよあの今ですねその成果が、
0: はい
1: 柴田さんの手元に
0: はい
1: ありますので、
0: はい
1: はい、
0: そうですねどうですかこれちょっと音をねリスナーの皆さんには、はい聞いていただくと 軽い音がしますよね、
1: はい、
0: それでその、まあ、モナリザのあの人物像が、うん、もう浮き上がったようなね、うん、立体的な、ものなんですけれどもそこにですね髪の毛あの長い髪の毛やベールや、はい、そして肩からのショールなどなどがついています、はいはい、これどういうことですか
1: あのですね、はい、その元の今ねコンコンって叩いてもらったこの土台ですね、はい、あのモナリザのね、うん、あのはもともと用意されてるんですけれども、はいそれをこう触りながらですね、私自身がテープと、あのハサミを使って、服を着せてですねそして髪をこうつけて髪の毛をね、つけるっていうことをして出来上がったものなんですよね
0: これ杉田さんがじゃあ言ってみれば着せ替え人形にドレスを着せるように
1: そう、
0: まあ、ショールやベールをつけ髪の毛もね、
1: はい、
0: あの整えたと、はい、どうでした
1: まあ、普段ハサミ使わないんでね、大変でしたけれどもね、でもあの教科書でねかつて見た記憶があるんで、はい、それをこう思い出しながらではあったんですけども、うんはい、やっぱりね、実際触ってみてこう新しい発見ってありますよね、
0: はい、そうですか、うん、これどういうワークショップなんですか、
1: うん、あのですね、ですから例えばですね、はい、この正面を向いてますよね、
0: はいはい、
1: あの女性がね、
0: ええ、
1: でただその手を前で組んでるんですよ、はい、そうすると体の向きがこう微妙に角度がついてたりとか、
0: はい、
1: あるいはあのショールがね、あのかかっていることに気づいたりとかですね、そんなことがありましたけれども、あの手と目で見る展覧会を主催した大内進さんはですね、こう手で見る感覚の可能性っていうのをですね、まあ、研究してるということです。こう手で触ることによって目で見ることにどれだけ近づけられるかっていうことですね、普段からこう研究しているということなんですよね、なのでこうただ単にこう輪郭、目とか口の輪郭を手で触って、知るということだけじゃなくて実際こう髪をつけたり、服を着せることによって、よりこうリアリティを感じモナリザをこう近くに感じられるんじゃないかということでこのワークショップを企画したというふうに話されてましたけどもね、
0: 本当にこう見てるつもりで有名なものだったりするとね、
1: はい、
0: あの見てるつもりで実は分かってないっていうことありますからね
1: そうですよね、
0: そういうことに気がつくチャンスだったかもしれないですね
1: そうですね、柴田さんなんか触りたい名画ってありますか
0: もうそれは今話題であのフェルメールの真珠の耳飾りの少女はいかがですか、
1: はい、耳飾り触ってみたいですね
0: なんでしょうねはいここまでは杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。では気象情報は気象予報士福田博之さんとお伝えします。九州では断続的に激しい雨が降って大雨になっているようですね、
2: はい、本州の南岸に停滞する秋雨前線と動きの遅い台風24号の影響です。暖かく湿った東寄りの風が九州山地に吹きつけて宮崎県付近には今日活発な雨雲がとどまり続けました。午後4時までの12時間には宮崎県の都農町で 311.5 ミリの雨が降りました、はい、この時間雨雲は少し南に下がっています。 午後6時までの1時間には鹿児島県種子島の中種町で57ミリ、非常に激しい雨を観測しています。ですから雨雲は宮崎県から鹿児島県付近に移っているということになります。現在も宮崎県と鹿児島県にはレベル4土砂災害危険警報の出ている地域があります。そしてこれから明日にかけては九州南部で線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。宮崎県は今夜遅くにかけて、鹿児島県は今夜遅くから明日昼前にかけて雨の降り方に十分注意し、早めの避難や備えを進めてください。
0: 今回長い期間雨が続きますよね、はい、これはどうしてなんでしょうか。
2: 前線や台風の動きが遅く同じようなところにとどまっているためです。明日は前線や台風やや南に下がって、暖かく湿った空気の流れ込みも一旦ピークを超える予想です、はい、九州では雨が続きますが、四国から近畿、東海、関東甲信は警報級の大雨の可能性は低くなっています。一方で明後日日曜日以降は再び前線が北上し、活動も活発になるため、西日本や東日本の太平洋側を中心に大雨の警戒が必要です。前線の位置によっては日曜日以降、山陰や北陸、東北でも雨の量の多くなる恐れがあります。台風24号の進路です。今日日中にかけては北上していたんですが、今動きが遅くなっています、はい、明日は南に下がって、その後は円を描くように来週にかけて再び北上する予想です。複雑な動きをしているのは周りの風に流されているためです。また南の海上からは別の熱帯低気圧も北上してくる見込みで、より台風の進路予想を難しくしています。今後も予報は変わる可能性がありますので、最新の気象情報をこまめに確認するようにしてください。すでに大雨が降って地盤が緩んでいる地域も増えています。雨が止んだり弱まってもしばらくは土砂災害や川の増水氾濫にお気をつけください。
1: そうですね、
0: では各地の明日の天気お願いします。
2: 沖縄奄美は明日は再び雨が強まって激しく降るところもありそうです。九州南部は明日も雨が続くでしょう。明日の明け方にかけて非常に激しい雨の降るところがありでしょう。九州北部は曇り時々雨、四国も曇り時々雨でしょう。中国地方と近畿は曇るところが多く、日本海側は午後から日が差すでしょう。近畿の太平洋側では雨の降るところがありそうです。東海から関東は初めは雨の降る地域もありますが、日中は曇りで日の差すところもあるでしょう。夜は湿った空気の流れ込みが強まり、再び雨のところがありそうです。北陸と東北は明日は晴れたり曇ったりでしょう。東北の太平洋側では雨の降るところもあるでしょう。北海道は高気圧に覆われ青空が広がりそうです。明日の最低気温、札幌14度、仙台18度、東京20度、高知21度、名古屋、金沢、大阪22度、広島24度、福岡25度、那覇27度、熊本は25度、福井22度、千葉21度でしょう。最高気温、札幌25度、東京26度、仙台28度、金沢29度、大阪高知30度、名古屋広島福岡那覇31度、熊本は30度、福井は32度、千葉26度でしょう。気象情報、福田がお伝えしました。
0: ありがとうございました。では音楽です。今週はタイトルに夏の終わりがつく曲をお送りしてきました。今日はですね、本田雅人さんの演奏で夏の終わりに、ところによっては交通情報です。

0: では後半のコーナーに参りましょう。杉田さん、今日は、
1: はい、今日はですね、さまざまな事情によって義足を使って生活している女性たちの交流会のお話です。
0: NPO 法人ハイヒールフラミンゴ代表の野間麻子さんと電話がつながっています。野間さん、野間さん聞こえますか？
2: はい、聞こえます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ハイヒールフラミンゴってめっちゃくちゃかっこいい名前ですね
2: はい、ありがとうございます。
1: どんな由来があるんですか？
2: あ、はい、そうですね、ハイヒールフラミンゴは、まずハイヒールは女性のおしゃれの象徴ですね、はい、でフラミンゴが片足で凛と立つフラミンゴ、うん、イメージして、うん、
1: はい、
2: あの第1回目の回でみんなでつけたんです。すごい素敵でしょ。
1: 素敵です、素敵です。
0: どんな交流会なんですか？
2: あ、はい、そうですね、女性の義足ユーザーのコミュニティなんですが、うん、
1: はい、
2: まあ、義足になってもね、自分らしく行けるところではなく行きたいところへ行こうって、ちょうど2020年に NPO 法人化したんです、
1: こう定期的にこうみんなで集まったり。
2: そうなんですよ、はい、で主な活動はね、毎月第1日曜日に、
1: はい、
2: 女性のユーザーですね、限定の交流会、うん、フラミンゴカフェを運営しています、
1: はい、
2: で、オンライン、この中でオンラインも増えたんですけれども、
1: はい、
2: オンラインと対面で会うのと半々で開くことを目標にしていて、
1: はい、
2: 対面の場合は、まあ、関西が中心なんですけれども、うん、年に1回は関東の方でも開催しています。
0: うん、
1: ね、あの人数はどれぐらいですか？
2: はい、参助会員正会員って NPO にあるんですけども、
1: はいはい、
2: 全国に60人ほどで、
1: はい、
2: 今はね、小学生から90歳のおばあちゃんまでいらっしゃいます、
1: う
2: ん、はい、
1: そうですか、
2: はい、
0: まずここでね、先日東京で開かれた交流会の様子をリスナーの皆さんにも聞いてもらおうと思います。
3: 初めての方とかおなじみの方とかいろいろですけど、私は15歳の時に、骨肉腫で右足大腿から切断で右大腿義足です。もう38年になります。
4: こんにちは約5年ぐらい前に、足にちょっと血栓ができてしまって左肩義足になりました。
5: 私は、約5年前ですね、お鍋をですね、足に落としまして、
1: うん、
5: そこから中小感染症になってしまって、右の肩に義足になっています。
0: はい、
1: はい、まあ、皆さんね、いろんな事情があるようですけれども、うん、はい、どうして女性限定のこう交流会を作ろうと思ったんですか？
2: はい、そうなんですよ。私自身は義足を使用してないんですけれども、
1: はい、
2: 義足を作ってる会社で働いてるんですね、
1: うん、
2: でそこに10年前に、まあ、骨肉腫が原因で義足になった女性、高木陽子さんという方が会社に来てくれて、
1: はい、
2: 高木さんは6年前に亡くなってしまったんですけども、
1: うん、
2: 彼女の思いを引き継いで今も続けてるんです。
0: はい、
2: どんな思いかというと、
0: はい、
2: まあ、高木さんがその骨肉腫で切断するときに、うん、同じ境遇の女性の義足ユーザーに会いたいって思ったけど叶わなかったんです、
1: うん、
2: で、まあ、私会社で会ったんですけど、
0: はい、
2: 女性義足ユーザーに会いたいからそんな場を作れないかって相談されたとこから始まって、
1: うん、
2: 私としてはね、会社に、まあ、はい、女性の義足としてくるので、うん、そうなの、会えないのと思って調べたんですけど、
1: はい、
2: 調べてみたら、うん、女性の義足ユーザーって少なくて、
1: はい、
2: まあ、全体の4人に1人ほどっていうことが分かって、はい、確かに会おうと思ったら難しいなと思って、
1: うん、
2: まあね、高木さんが言ってくれたから、
0: うん、
2: 本当にこれを始めようって思ったんですけれども、
0: で、先日の交流会ではですね、はい、その女性の義肢装具士さんを交えて、
2: はい、
0: 義足の悩みをテーマに話し合いをしたということで、今度はその時の様子をご紹介します。
6: 皆さん一番義足で怖いことって何ですか？やっぱこう転ぶ？
7: 膝折れ。
6: 膝折れ、うん、怖いですかね。
7: 怖いですね。
8: あ、どうぞどうぞ。私も今年新しい義足に作り替えて1週間に1度2度技師さんのところに行っては本当に細かく微調整すっごくしてもらってるんですけど、そこでは良くても帰りにはもう一般の道路を歩くとガタガタ、そうですよ、何が私に足りなくて未だに合わないだろうっていうのが悩ましいですよ。
6: ダウンタウンの中の汗の状況が変わるんですよ。で汗かいたら滑るような感じがして、滑るから怖いから余計力を発って歩く、そうすると一歩出せなくなるので歩き方は全然変わるので、角度が悪いとかご本人が悪いとかっていうことじゃなくて、その都度その場所でどれくらいどの状況で歩ける義足にしていくのかっていうのを作っていくところだと思うんですよ。
1: はい、やっぱりこう義足が馴染むようになるためにはやっぱりこう時間と調整ってかなりいるようですね。
2: そうですね、義足はまあ作ってね、うん、つけて終わりではなくて、うん、普段の生活の中で使いながら何度も調整重ねていって、うん、まあ、自分のものにしていくものですね。
1: うん、ね、その膝折れっていうような言葉もありましたけれども、膝折れってどういう状況ですか？
2: あ、そうなんですよ。歩くときね、皆さん無意識で歩いてると思うんですけど、はい、まずかかとを着地してつま先で地面を蹴って歩いてるんですね。
1: はいはい、
2: でかかとをついたときに、そのついた位置より膝が先に出てしまうと、ガクって折れることが膝折れって言うんですよ。で自分の足なら筋肉で支えれるんですけど、義足はね、機器なので、ガクッとなったらそのままくるっと回転するようにこけてしまうっていう。
1: なるほど、
2: はい、
0: まあ、そういったねお悩みっていうのも使ってみたユーザーならではの悩みですよね。そうですね、それ使ってみないとわからないですもんね。
2: うん
0: うんうん、でそういうのをまあ調整するのが技師装具師さんなわけですよね。
2: あ、はい、そうです。義足、はい、調整したり製作する、設計製作するのが技師ですね。うんうん、
0: でそういうのをこう皆さん結構細かく言うんですか？
2: あ、そうですね、細かく言うんですけど、うん、やっぱり言う相手が男性で年上だと、うん、なかなかこう強い言葉で返されると言いづらいとか、そういうので我慢されている方も多いっていうのが、私もこの回を初めて分かったことでして。
1: あ、はい、そっか、やっぱりこう微妙な感覚だからこう、ね、コミュニケーションもなかなか、
2: そうなんですよ、うん、
1: ね、時間かかりますよね。
2: はい、そうなんです。
0: どこにどう困ってるかっていうのもね、ご本人だけのこう感じだと ね、うん、なかなかそれをこう作り手に伝えにくいっていうのもあるかもしれないですよね。うん、
2: はい、
0: うん。

0: 10代からずっと隠して本当だからこうやってさらけ出して歩けるのも最近ですし、やっぱり仲間がいるって全然違います。女性なりの悩みとか、あのおしゃれ、このちょっと高いこれだけの靴が履けるとこのジーパンが履けていいよねとか、そういう話が女性とですね、ファッションの話、
1: 自分の歩きがこれでいいのかどうか見ていただきたいってことで参加して、今日は一番元気です。知らないことがまだまだたくさんあったんで、まだまだ良くなる、それはやりたいと思います。
2: あの義足の女の人とか身近にいたこともなかったので、お風呂の話とかそういうのはしづらかったんですけど、この会に入って、まあ、そういう相談先ができて勇気づけられることが多いです。まあ恥ずかしいっていう気持ちがあったんですけど、まあそうじゃないんだよっていう自分の考え方の世界が変わった。
3: 野間さん、あの、はい、この交流会に、ね、参加している人たちの声を、うんうん、あの聞かれていて、やっぱり女性同士だから話せるっていうこともありそうですね、
4: はい、あそうですね、なんかやっぱり女性っていろいろ生活のなんていうんですかね、シーンが変わるじゃないですか、まあ、恋愛をして、うん、結婚をして、はい、子供を妊娠して、うん、子供を産んでって、その、ね、心身で相談したいけど、まあ、周りに義足の女性がいるってことは、うん、とても難しいというか稀なので、うん、そういう時にこそなんか聞きたいことってありますよね。なんか例えば子供が結婚するって決まって、お母さんが義足って言うとか、あの彼氏ができていつ打ち明けたとか、そういうのってもう本当にここでしか聞けない、うんうん、ねことだなって思って、
5: そうですね、
4: はい、
5: 本当にこう一人でこうね、悩んだり苦しんだり、
4: うん、そうなんですよ、ね、で日本ってあの五体満足っていう言葉があるじゃないですか、はいはい、で足がないことで私は五体満足じゃないと思っちゃってる方もいるので、うん、はい、でなんかその辺もそんなことない、うん、別にね、はい、あのみんなそれぞれだよっていうことが伝わったらいいし、はい、同じように悩んでる人がいるっていうことが分かるだけでも、うん、はい、いいなと思ってます。
5: そうですね、これからこう行きたいところ、
4: はい、
5: どこですか？
4: あさっての日曜日にね、みんなであの T シャツシルクスクリーンの体験会しに行くんです。
5: はいはい、
4: でよくね出るのは、うんうん、あの露天風呂、それも秘湯みたいな、うんうん、なんか行きにくい露天風呂に行きたいって、うん、はい、いうので、はい、いつかみんなで行きたいなと思ってます。
3: でもなんかそれ ね、 いいですね、素敵ですよね。お風呂入るのも、うん、あの人の目を気にされてきた方もいらっしゃるかもしれないから、
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: そう
3: やってね、みんなで行きたいところに行こうって声を上げられるってことですものね、
4: う
3: ん、
4: はい、そうです、そうです。
3: はい、あの最後にね、
4: はい、
3: あのぜひこれだけは伝えたいんだっていうことがあったらお聞かせください。
4: ありがとうございます、うん、ハヒルフラミンゴは、まあ、交流会とは別に SNS でグループ作って、まあ、小さな悩みからあのいろんな話をしているので、はい、ぜひ登録してやり取りして、うん、まあ、 あの SNS なんでね、はい、顔が見えないので恥ずかしくないと思います、
3: はい、
4: で、ハイヒルフラミンゴって検索してくださったらホームページとかあの私たちの SNS にたどり着くと思いますので、はい、そこでメッセージいただけたらと思います。
5: そういう形なら参加できるなっていう人もいらっしゃるかもしれませんもんね、
4: はい、う
5: ん
4: う
5: ん、
4: はい、そうですね、
5: はい、
3: 早速ね投稿も来てましてね、野間さん、はい、女性の義足ユーザーが少ないがゆえに義足に対しての不安や悩みを話し合う場所があるっていうことが、少しでも生活の質が向上したり、はい、自分らしく生きられるようにこれからも交流会が続いてほしいなと思いますという、女性からの声も届いていますよ、はい、ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: はい、ここまでは女性義足ユーザーの会ハイヒールフラミンゴの代表野間麻子さんに電話でお話を伺ってきました。野間さん、ありがとうございました、
4: はい、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
3: 失礼します。はい、このハイヒールフラミンゴについてはですね、
5: はい、
3: 例えば、埼玉の70代の女性からはこの名前がね美しくて透明感のある響きを覚えますと、で様々な事情の中で義足をつけざるを得なかったユーザーの交流会、届く声に弾んだ笑顔が伝わってきましたよなんていう感想も、
5: 私見えますよ、ハイヒールを履いたフラミンゴが
3: そうですよね、
5: 一本足で立っている、
3: うん、それから ね、 ね、はい、あの義足を作る技術者の養成のため

0: にもなためでもあるんじゃないですあるんですねって言ったような、うん、あの感想も届きました、
1: はい、
0: そしてですね、うん、あの杉田さんの半径2メートル、
1: はい、
0: 着せ替え人形のようにモナリザに髪の毛をつけたり洋服を着せたりとっても興味深いですねと、はい、手で見る感覚を目にどれだけ近づけるか、うん、一つ一つの体験が目と手を同じ感覚にさせてほしいなと思いましたなんていう投稿もいただいています、
1: う
0: ん、
1: そうですね、だから物を見るのは目だけじゃないっていうことですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、そうですね、はい、私はルノワールの作品がいいななんていう感想をいただいていますよ。
1: どうですか柴田さん、うん、詳しいから。
0: いやいや、それ確かに素敵かもしれないですね詳しくないです。ここまでは柴田由紀子と
1: 杉田誠でした。

ラジオを聴きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。久保田敏信です。土曜日の夕方6時から放送している The Soul Music 2、月の前半は私久保田敏信が Peace and Soul と題して、極上のブラックミュージックを渾身の選曲でお送りしています。毎月テーマを決めて、それにまつわる名曲を紹介するほか、僕のお気に入りのヘビロナンバーを紹介するコーナー、そして皆さんのリクエストにお答えするコーナーもあります。最新の R&B からレジェンドの名曲まで、土曜日のトワイライトを彩るソウルミュージックで皆さんに心地よいひとときを過ごしていただけるように心を込めて選曲しています。

0: 久保田俊信でした。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。秋雨前線の影響で関東甲信ではこれから大気の状態が非常に不安定になる見込みで、7日月曜日頃にかけて大雨となる恐れがあります。気象庁は総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。明日は前線が停滞する伊豆諸島で非常に激しい雨が降る見込みで、関東南部も所によって激しい雨が降る恐れがあります。関東と甲信では明日日中は一旦雨が小康状態になる見込みですが、その後7日月曜日にかけては再び雨が強まり、大雨となる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で100ミリ、関東南部で80ミリ、関東北部で50ミリ、甲信で40ミリと予想されています。その後あさって夕方までの24時間には、伊豆諸島で80ミリ、関東南部で50ミリの雨が降る見込みです。さらに再び雨が強まる7日月曜日夕方までの24時間の雨量は、伊豆諸島で200ミリ、関東と甲信で150ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。大雨が長期間続いて総雨量がかなり多くなる可能性があり、最新の気象情報を確認するようにしてください。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、国から文献調査の申し入れがあった茨城県常陸大宮市で、今日市議会議員を対象に経済産業省などの担当者による文献調査やエネルギー政策に関する説明会が非公開で行われました。説明会には16人いる議員全員が出席したほか、オブザーバーとして鈴木市長らが参加し、質問が相次いだため予定より1時間半遅れて開始から3時間半後に終了しました。終了後、議長は今月9日に議員全員が集まって意見を出し合い、その後鈴木貞之市長に伝える考えを示しました。説明会の後出席した秋山信夫議長が記者団の取材に応じ、今月9日に改めて議員全員が集まって意見を出し合い、その後取りまとめることなく各議員の意見をそのまま鈴木市長に伝える考えを示しました。鈴木市長は早ければ今月18日までの日程で行われる定例市議会の中で調査を受け入れるかどうか判断するとしていて、今後議員たちがどのような意見を出すのか注目されます。こうした中、常陸大宮市役所には今日午前、茨城県内などにある6つの市民団体のメンバー8人が訪れ、鈴木貞之市長と秋山信夫議長に対して文献調査の受け入れに反対するよう求める要請書を提出しました。この中で、地震が多い日本では地層処分のリスクが大きいため安全に管理できるとは言い切れず、まずは核のゴミを生み出す原発の推進をやめることが必要だと訴えています。要請した団体の一つ、茨城平和擁護県民会議の相良守事務局長は、住民にとって寝耳に水の出来事であり、市民が知らないことを市長や議会の判断で決めれば市民の納得は得られないと話していました。また市役所前では今日午後、県内にある別の市民団体のおよそ20人が抗議活動を行いました。メンバーたちは常陸大宮に核の廃棄物は拒否と書かれた横断幕を掲げながら、市民の声を聞いてほしいとか、子どもや孫に核のゴミは残せないなどと声を上げていました。今日午前、千葉県市原市にある商業施設イオンタウンで、屋外に設置されたガスタンクからガスが漏れ出し、店内にいた客や従業員が全員避難しました。およそ5時間半後にガス漏れは止まり、怪我人や体調不良を訴える人はいませんでした。消防によりますと、今日午前9時過ぎ、市原市辰巳台東にあるイオンタウン辰巳台で、建物の裏にあるガスボンベからガスが噴出していると従業員から消防に通報がありました。通報では一時周辺で

0: ガスの匂いがしていたということで、客や従業員は全員店の外に避難し、警察や消防によりますと、怪我人や体調不良を訴える人はいなかったということです。消防によりますと、ガスが漏れていたのは建物の裏に設置されていたタンクで、消防が水をまいてガスの濃度を薄める作業にあたり、通報からおよそ5時間半後にガス漏れは止まったということです。この影響でイオンタウンは立ち入りが禁止され、すべての店舗で一時営業を取りやめましたが、一部は午後4時半から再開しているということです。続いて気象の情報です。はじめに現在出されている注意報、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が栃木県の南西部、北部、群馬県の広い範囲に出されています。各地の明日の天気です。東京地方は曇りで明け方まで雨が降るでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、雨時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県は東部、西部ともに曇りで明け方まで雨となるでしょう。千葉県北西部、北東部、南部、いずれも雨で昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は南部、北部、秩父地方、いずれも明日は曇りで明け方まで雨が降るでしょう。茨城県は北部、南部ともに曇りで明け方まで雨でしょう。栃木県は南部、北部ともに曇りで未明に雨が降る見込みです。群馬県は南部、北部ともに曇りで未明に雨となるでしょう。静岡県は東部、伊豆ともに明日は曇りで明け方まで雨で、ところにより雷を伴うでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、60% が伊豆諸島南部、50% が伊豆諸島北部と千葉県、30% が東京地方、小笠原諸島、茨城県南部、静岡県伊豆となっています。それ以外の各地 20% 以下の確率です。明日正午から午後6時までは 50% が伊豆諸島、 30% が小笠原諸島、それ以外の各地 20% 以下の確率となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京20度、26度、横浜21度、26度、銚子20度、24度、熊谷20度、27度、水戸20度、27度、宇都宮19度、27度、前橋20度、28度となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。高速道路は東京外環道の外回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、戸田東インターで乗用車3台の事故のため6キロの渋滞です。内回りは川口東インターで3キロ渋滞しています。東北道の上りは川口ジャンクションで2キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、神奈川県の小倉山トンネルに大型トラックが故障で止まっているため2キロの渋滞です。このほか圏央道の内回りは青梅インターで5キロの渋滞、外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の本牧ジャンクション方面への西行きが大黒ジャンクションで乗用車4台の事故のため東扇島まで6キロの渋滞です。羽田線の下りは昭和島ジャンクションに乗用車が止まっているため1キロ渋滞しています。一般道路は神奈川県の国道246号線の上りが横浜市青葉区江田でトラック2台の事故のため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。
2: JOAK NHK

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と鹿児島県奄美市の沖にある台風24号の影響で、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。この時間は鹿児島県の広い範囲に発達した雨雲が流れ込み、鹿児島県では午後5時までの1時間には県が三島村の伊予島に設置した雨量計で59ミリの非常に激しい雨を、県が枕崎市に設置した雨量計で35ミリの激しい雨をそれぞれ観測しました。一方、宮崎県では今朝から局地的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、午後5時までの24時間に降った雨の量は都農町で374ミリ、宮崎市田野で325ミリ、小林市野尻で 311.5 ミリなどと各地で大雨になっています。これまでの雨で宮崎県と鹿児島県では土砂災害の危険性が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。宮崎県では今夜遅くにかけて、鹿児島県では明日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
1: 今日午後5時時点の地域ごとの大雨や土砂災害に警戒が必要な時間帯のまとめです。九州南部と奄美地方はあさってにかけて、特に今夜と明日夜にかけては警報級の大雨や土砂災害の可能性が高くなっています。その後も今月7日にかけて警報級の可能性があります。九州北部は明日朝にかけ、その後も今月7日に警報級の可能性があります。関東甲信は明日未明から今月8日にかけて、近畿は今夜とあさっての未明から今月9日にかけて、東海はあさっての未明から今月8日にかけて、四国はあさっての昼過ぎから今月9日にかけて、東北は今月7日の昼過ぎから夜にかけて警報級の可能性があります。
0: 今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近で停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で来週の7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で250ミリ、奄美地方で180ミリ、伊豆諸島で100ミリ、関東と近畿、四国、九州北部で80ミリと予想されています。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。
1: 一方、台風24号の影響で、九州南部から沖縄奄美ではあさってにかけて風が強まり、最大瞬間風速は九州南部から沖縄にかけて25メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。
0: 全国の広い範囲での長雨に、強い雨が降っていないタイミングでも川の氾濫など災害が起きる恐れがあると、気象災害が専門の山口大学の山本春彦名誉教授は指摘しています。
2: 本当短時間で降る大雨が降るという場合もありますし、またそれがその停滞してですね、その大雨というもの、その時間雨量は少ないかもしれないですけど長く降るというのは

0: ということを考えるかもしれないですけども、蓄積されてるわけで、雨が降りやんでもやっぱり起こってしまうということもあります。
1: ではここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。福田さん、
2: はい、
1: 今週末雨の降り方警戒必要ですね、はい、そして短時間で降る大雨もあれば降り続く大雨もあるということでした。これどちらも注意が必要ですね。
2: そうですね、明日にかけては九州南部で短時間短い時間で降る大雨に厳重な警戒が必要です。はい、線状降水帯が発生し大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。宮崎県は今夜遅くにかけて、鹿児島県では明日昼前にかけて雨の降り方に警戒し、早めの避難や備えをするようにしてください。はい、一方で秋雨前線は来週初めにかけて本州付近に停滞する見込みで、各地で総雨量が多くなりそうです。降り続く大雨にも十分な注意が必要です。
3: はい、今後の雨の見通しはどうなっているでしょうか。
2: 明日は前線や台風がやや南に下がって、暖かく湿った空気の流れ込みも一旦ピークを超えそうです。
3: はい、
2: 九州は雨が続き、土砂災害や川の氾濫に引き続き警戒が必要ですが、四国や近畿、東海などは警報級の大雨の可能性は低くなります。一方で明後日以降は再び前線が活動し、前線が北上し活動も活発になるため、西日本や東日本の太平洋側を中心に大雨への警戒が必要です。前線の位置によっては山陰や北陸、東北などでも雨の量が多くなる恐れがあります。
3: はい、
2: 台風24号の情報です。今日日中は東シナ海を北寄りに進んでいましたが、明日は南に下がり、その後は円を描くように来週にかけて再び北へと向かう予想です。一方で南の海上からは別の熱帯低気圧も北上してくるため、あさって以降は湿った空気の流れ込みが強まり、前線の活動が活発になる見込みです。台風や熱帯低気圧の動きにはまだ幅があって、活発な雨雲のかかる地域も変わる可能性がありますので、最新の気象情報をこまめに確認するようにしてください。すでに大雨が降り地盤が緩んでいる地域も増えています。雨が止んだり弱まってもしばらくは土砂災害や川の増水、十分な注意が必要です。
1: 気象予報士の福田博之さんでした。各地の詳しい天気、この後7時26分過ぎからお伝えします。大規模な土石流が起きたネパールと中国の国境付近にあるネパール側の水力発電所のトンネルから2人が救助されました。発災から9日が経っての救出となります。ネパールの行政当局者は NHK の取材に対して、中国との国境付近にあるトリシュリ 3A 水力発電所のトンネルの中から2人が救助されたことを明らかにしました。詳しい健康状態などは明らかになっていませんが、先月26日の発災から9日が経っての救出となります。ネパールの新聞カトマンズポストは、救出された男性の一人と救助隊の会話の内容を伝えました。それによりますと、救助隊がトンネル内に何人が閉じ込められているか尋ねたのに対し、男性は近くで話したり音を立てたりしてやり取りすることができたのは3人か4人だったと答えたということです。またトンネルの奥にさらに多くの人が閉じ込められている可能性があると述べていたと伝えています。ロイター通信は、被災した地域にある複数の水力発電所で作業員など数百人が現在も閉じ込められているとみられると伝えていて、各地で捜索活動が続けられています。
3: 今回の大規模な土石流では、これまでに1200人以上が死亡し、5500人以上の行方がわからなくなっています。ユニセフ国連児童基金は昨日、発災から1週間以上が経ってもネパール側では少なくとも2万2000人の子どもが安全な飲み水や衛生保健面での支援を必要としていると発表しました。被災地域では水道設備やトイレなどが壊れていることに加え、子どもがいる家族が密集した状態で避難していることが感染症の発生リスクを高めているということです。

0: ユニセフは、被害を受けた水道システムや衛生インフラなどは、単に以前の状態に戻すのではなく、将来の洪水にも耐えられるように再建しなければならない。それができなければ、次の災害で再び子どもたちが代償を支払うことになると指摘しています。
1: 一方、今回の土石流については、地球温暖化の影響で氷河が崩落し発生したという見方もあります。こうした中、UNEP 国連環境計画は、世界の平均気温が今後数年以内に産業革命前より 1.5 度高い水準に達し、長期化する恐れがあるとする報告書を公表しました。アンダーセン事務局長は、気温の上昇が 1.5 度を超えると、異常気象や氷河の溶解、海面上昇などがさらに激化すると予想されるとして、各国が温室効果ガスの削減に一層真剣に取り組むよう求めています。
0: また、WMO 世界気象機関は3日、太平洋の赤道付近で発生しているエルニーニョ現象について、さらに発達しながら来年2月まで続く見通しだと明らかにしました。海面水温が平年より高くなるエルニーニョ現象は、世界各地で異常気象を引き起こすことで知られていて、洪水や干ばつなどのリスクが高まる恐れがあり、各国に警戒を呼びかけています。
1: 次に、インフルエンザの患者が急増しています。
0: 異例の流行となる中、厚生労働省は高齢者などを対象にしたインフルエンザワクチンの定期接種について、自治体の判断で接種の開始時期を早めることが法令上可能であることを全国の自治体に周知しました。
1: 厚生労働省によりますと、先月30日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は6543人で、前の週からおよそ 1.6 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 1.76 人で、全国的な流行入りが発表された前の週から 0.65 人増えています。感染症について詳しい長崎大学高度感染症研究センターの森内博之センター長は、早い時期に流行入りした理由は今の段階ではわからないとした上で、
2: 夏場に流行が起こる理由の一つは、やっぱり3密になりやすいから、密室になった中で冷房のあるところで皆さん集まって過ごすということになります。当然そういう中では広がりやすいので、夏場だとまさかそれがインフルエンザだとは思わなくって、感染対策がうまくできないということもあると思います。
0: インフルエンザワクチンの高齢者などを対象にした定期接種は、多くの自治体では例年10月頃から接種が始まりますが、異例の流行となる中、複数の自治体から定期接種の開始時期を早めることができるか、国に問い合わせが相次いだということです。こうした状況を受けて厚生労働省は、ワクチンの供給や医療機関との調整などが整った段階で、自治体の判断で今年度の定期接種の開始時期を早めることが法令上可能であることを、今日までに全国の自治体に周知しました。厚生労働省によりますと、インフルエンザワクチンは来週から順次医療機関に納品される予定で、今月中には今年度見込まれている供給量の6割を超えるおよそ3147万回分が出荷される見込みだということです。
1: 静岡県の認定こども園の通園バスの車内に置き去りにされて当時3歳の河本千奈ちゃんが熱中症で亡くなった事件から明日で4年です。
0: 今日父親が会見を開き、今もずっと後悔していると胸の内を語りました。
3: 千奈への申し訳なさというか、助けてあげられなかったこととか、私たちがあの縁を選んでしまったこと、そういったことは今もずっと後悔しています。
1: 4年前の9月5日、静岡県牧之原市の認定こども園川崎幼稚園で千奈ちゃん当時3歳は 通園バスの車内に置き去りにされ、重度の熱中症で亡くなりました。
3: すごい苦しい環境で3歳のありとあらゆる知恵を振り絞って服を脱いだり、麦茶を飲み干したりとか、胸にこう突き刺さるものがありますね、今でも。
1: 父親は、当時生まれたばかりだった千奈ちゃんの妹が大きくなり、姿が重なることが多くなってきたと話します。事件の後、幼稚園などの送迎バスに安全装置の設置が義務付けられました。
0: また、業務上過失致死の罪に問われた元園長に禁錮1年4ヶ月の実刑判決が、元担任には禁錮1年執行猶予3年の判決がそれぞれ言い渡されたほか、去年には遺族が園を運営する法人と元園長らに損害賠償を求める訴えを静岡地方裁判所に起こしています。川崎幼稚園は、ご遺族に対して心からお詫び申し上げます。事故を風化させないことは園の責務であり、その決意を新たにしておりますなどとするコメントを出しました。
1: 品質に関する不適切な行為が明らかになった電子部品大手の旧日本電産ニデックの外部の弁護士による調査委員会が調査報告書を公表しました。
0: およそ840件の不適切行為が判明したとした上で、創業者の永守重信氏をはじめとする経営層が短期的な業績目標の達成やコスト低減を強く求め続けたことが背景にあるなどと指摘しました。
1: ニデックは今年5月、一連の不正会計を受けた社内調査の中で、家電や自動車向けなどの部品の開発や製造に関わる事業本部や子会社において、顧客に無断で設計や製造工程を変更するなど不適切な行為が行われていた疑いが明らかになったと発表しました。これについて外部の弁護士による調査委員会が今日調査結果をまとめた報告書を公表しました。それによりますと、12の事業本部や子会社で合わせて844件に上る不適切行為が判明したとしています。問題の背景について報告書では、永守氏への権限集中とマイクロマネジメントを基礎とする経営体制が続いたとした上で、短期的な業績目標の達成やコスト低減を強く求め続けたためなどと指摘しています。調査委員会の報告書を受けて、ニデックの岸田光也社長は都内で会見を開き、製造業の根幹の品質保証において不適切行為が確認されたことを極めて重く受け止めています。多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることを心より深くお詫び申し上げますと陳謝しました。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 民事裁判の円滑化に向けて、平口法務大臣は今月14日に民事訴訟法の改正などの検討を法制審議会に諮問することを明らかにしました。裁判の証拠収集手続きの拡充が中心的な議題となり、訴えの提起前でも証拠を集められる制度や、訴えの提起後に当事者間で立証準備に必要な情報を収集する仕組みの在り方などが議論される予定です。また当事者などの秘密保護の観点から、関係者の私生活上の重大な秘密や企業の営業秘密を念頭に、裁判の証拠を審理以外の目的で使うことをどう制限すべきかも検討される見通しです。加えて秘密保護の検討では、捜査機関による取り調べの映像などを法廷以外で公開するのを制限することの是非を含め、事件の証拠の扱いも論点の一つになるものとみられます。
1: 今年7月に経営破綻し、粉飾決算の疑いも浮上している決済代行サービスの前頭信をめぐって、9年前の決算に対し、 適正なものか判断できないという趣旨の監査報告書が作成されていたことが分かりました。判断できない理由として、この会社が関連会社からノウハウやブランドなどの営業権をおよそ180億円で買い取った取引について、妥当性を示す資料が入手できなかったためとしています。一方、取引があった一部の金融機関は NHK の取材に対し、会社から同じ時期の監査報告書として適正だとする内容を受け取ったと話していて、会社の不透明な経営実態が際立つ形となっています。
0: 全国のスーパーで先月30日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロ当たりの税込みで3112円と、前の週より44円値下がりしました。値下がりは3週連続です。産地と品種が単一の銘柄米は46円値下がりして3129円、ブレンド米なども38円値下がりして3023円でした。スーパーなどの小売店では、一般的には高く販売される新米が去年産の米より安いという現象も起き、仕入れ価格の大幅な下落が背景にあると指摘されています。政府は備蓄米21万トンの買い戻しを決めたものの、専門家からは去年産の米の在庫が依然として多いことから価格が上昇に転じる可能性は低いという見方も出ています。
1: ノーベル賞のパロディとしてユニークな研究に贈られる今年のイグノーベル賞の受賞者が発表されました。日本からは旭川医科大学の名誉教授で4年前に亡くなった海野徳治さんが49年前に発表した花の噛み方に関する研究で医学賞を受賞しました。研究で海野さんらは鼻を噛むときに出る息の速さや量などを測定、分析の結果、両方同時に噛むのではなく左右それぞれ片側ずつ長めに噛む方が分泌物の排出に有効であることが分かったとしています。日本人がイグノーベル賞を受賞するのは20年連続です。
0: 生成 AI チャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI は、最新の AI モデル GPT-6 アストラの提供を一部の企業向けに始めたと発表しました。従来のモデルよりもソフトウェアの脆弱性を発見するといったサイバーセキュリティなどの分野で能力が向上したとしています。アルトマン CEO は SNS で、次世代の企業や科学の新発見につながることを願っている、世界最高のモデルだとコメントしています。先端 AI をめぐってはアメリカのアンソロピックなどとの開発競争が熾烈になっている一方、開発中のモデルが意図しない形で他社にサイバー攻撃を仕掛ける事例も起きていて、急速に性能が高まる AI の安全対策が大きな課題となっています。スポーツです。今月の大相撲秋場所に向けて横綱審議委員会の稽古総見が行われ、横綱昇進を目指す大関霧島が精力的な稽古を見せました。東京両国の国技館にある相撲教習所で行われた稽古総見、先場所左足にけがを抱えながら優勝し大関に復帰した青錦と、7月末に右膝の手術を受けた横綱豊昇龍は相撲を取らず、しこなどで体を動かしました。精力的だったのは今場所も横綱昇進がかかる大関霧島。横綱大の里を相手に11番取り、低い姿勢で頭をつけて攻め込む場面もあって5勝6敗と拮抗しました。霧島です。
4: まあ、久しぶりに大関横綱で稽古して、まあ、負けないって気持ちで、最初から最後まで頑張りました。自分でペースで、最後までやってきたです。
0: 一方、 先場所9勝6敗と苦しんだ大の里は、
5: まあまあ

0: まあまあって感じですね。まあ、課題の方が多いと思うんで、また初日に向けてしっかりやっていきたいと思いますね。
1: 大相撲秋場所は今月13日に東京両国の国技館で初日を迎えます。
2: かわって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄などに買い注文が入って日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて806円46銭高い65,020円94銭、東証株価指数トピックスは 1.19 上がって 4103.23、 1日の出来高は22億1033万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と比べて74銭円高ドル安の1ドル156円29銭から30銭、ユーロに対しては57銭円高ユーロ安の1ユーロ181円65銭から69銭でした。海外市場では現在1ドルが156円36銭から38銭、1ユーロが181円63銭から65銭となっています。
1: では続いて全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。この時間も九州南部には活発な雨雲がかかって非常に激しい雨が降っているようですね。
3: はい、午後7時までの1時間には鹿児島県の種子島で 65.5 ミリの非常に激しい雨を観測しています。
1: はい、
3: 現在は活発な雨雲が種子島屋久島地方にかかっている状況です。鹿児島県では明日の昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が高まる恐れがありますので、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。
2: 明日以降もしばらくは大雨への警戒が必要ですね。
3: はい、秋雨前線は日本の南岸に停滞し、台風24号も沖縄奄美付近にとどまる予想です。はい、とりわけ日曜から月曜は再び前線の活動が活発になるため、西日本や東日本の太平洋側を中心に大雨への警戒が必要です。断続的に雨が強まり、総雨量はかなり多くなる恐れがありますので、早めに備えを進めてください。
2: はい、
1: では各地の明日の天気です。
3: 西日本と南西諸島です。沖縄奄美は明日は再び雨が強まり激しく降るところがあるでしょう。九州南部は明日も雨が続きそうです。明け方にかけては非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。九州北部と四国は曇り時々雨でしょう。中国地方と近畿は曇る地域が多く、日本海側は午後から日が差しそうです。近畿の太平洋側は雨の降るところがあるでしょう。最低気温、那覇27度、鹿児島福岡25度、広島24度、大阪21度、高知大阪22度、高知21度、熊本は25度でしょう。最高気温、那覇福岡広島いずれも31度、鹿児島高知大阪30度、熊本は30度でしょう。日曜日も九州の太平洋側は雨が続くでしょう。四国や近畿も再び雨の強まるところがありそうです。東日本です。東海から関東は初めは雨の降るところもありますが、日中は曇りで日も差しそうです。夜は湿った空気の流れ込みが強まり、再び雨のところがあるでしょう。北陸は晴れ時々曇りでしょう。最低気温、名古屋金沢22度、東京20度、新潟19度、福井は22度、千葉21度でしょう。最高気温、名古屋31度、金沢29度、新潟27度、東京26度、福井は32度、千葉26度でしょう。日曜日は東海や関東で再び雨でしょう。北日本です。東北は晴れたり曇ったりでしょう。太平洋側では所々雨が降りそうです。北海道は高気圧に覆われ青空が広がるでしょう。最低気温、仙台18度、秋田17度、札幌14度、釧路11度。最高気温、仙台秋田28度、札幌25度、釧路22度でしょう。日曜日も北日本は晴れるところが多いでしょう。明日の昼前にかけて九州南部では線状降水帯が発生する恐れがあります。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田

0: ひろかずと
1: 福永みはる、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤祐樹です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。九州などいろいろなところで雨が降っています。本州の太平洋側に雨を降らせる秋雨前線があって、台風24号も来ています。どちらもあまり動かないため雨が続きそうです。宮崎県や鹿児島県では線状降水帯ができて、同じ場所で雨が降り続くかもしれません。気象庁は7日頃まで日本のいろいろな場所で雨がたくさん降りそうだと言っています。山が崩れたり低いところに水が入ったりするかもしれません。気をつけてください。ネパールと中国の国境の近くで起こった土石流についてのニュースです。今までに1200人以上が亡くなったことが分かりました。そして5500人以上がどこにいるか分かっていません。土石流が起こってから9日目の4日、発電所のトンネルから2人が助けられました。発電所にはまだ人が残っているかもしれません。ユニセフによると、被害を受けた村などでは水道やトイレが壊れて安全な水が足りません。大勢の人が集まって生活しているため、病気が広がる心配があります。ユニセフは、2万人以上の子どもたちを助ける必要があると言っています。文化庁は昨日、滋賀県にある彦根城をユネスコの世界遺産に推薦することを決めました。彦根城は今から400年ぐらい前の江戸時代にできました。城の中心にある天守は国宝になっています。堀や侍の家なども昔のまま残っています。文化庁は彦根城を見ると日本の大名の政治の仕方がわかります、世界遺産にした方がいいと思いますと言っています。彦根市の市長は、世界遺産にしてほしいと30年以上言ってきたのでとても嬉しいです、世界遺産にするためにこれからも頑張りますと話しました。三重県にある伊勢神宮は神様にあげる米を育てています。昨日、神社の人など80人ぐらいが田んぼに集まって稲刈りを始めました。はじめに米がたくさんできたことを神様に感謝しました。その後、白い着物を着た人たちが田んぼに入って、丁寧に稲を刈りました。稲刈りは1ヶ月ぐらい続きます。この田んぼで採れた米は伊勢神宮のいろいろな行事で使います。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。内容を詳しく知りたい人は NHK のインターネットサービス NHK1 を見てください。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。 担当は後藤祐樹でした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。信長の軍は荒木村重のいる有岡城とそれに通じる高槻、茨城の2つの城を包囲し攻撃態勢を整えていました。しかし秀吉からは黒田官兵衛が直接村重の説得に当たっているため待ってほしいと連絡があり、信長は待ちました。一方家臣の多くからは官兵衛の行動こそ眉唾もの、当てにならないと信長は聞かされていました。
4: 第115回。ようやく秀吉から便りが来たけれど、吉報ではなく、官兵衛今もって立ち返らず、消息も全く不明、この上はという絶望のため息が聞こえるような文面だった。後ろにいた右室の前へ信長の手から書面のくずがポンと投げ捨てられてきた。今頃となって、忌々しげに口の中でつぶやくと、矢庭に声まで怒号となって、右室秀吉へ宛ててすぐに書面をしたため、自身出て参れと、時を移さず天野さんへ参れと。はっ。すぐにまた佐久間信盛を見てこう尋ねた。竹中半兵衛は今京の南禅寺に引きこもって病気を療養中とか聞いたが、まだそれにおるのか。
5: おるやのよしにござりまする。
4: 信盛の答えに対し信長の早口は響きの大ずるようだった。
5: ではそこへ行って半兵衛にきっと申しつけ、かねて秀吉より半兵衛の国元へ預けておいてある黒田官兵衛の子庄司丸をすぐ打ち首にして父官兵衛のおる有岡城へ送ってやれと。
4: はあ。信盛は頭を下げた。実に信長の景色は早く変わる。彼の怒りは簡単に激発するのだ。青天の霹靂という言葉は信長のためにあるような文句である。けれど信長としてはそれが地であって、それまでの耐え忍ぶ黙想は天性の長所ではない。務めに務めている理性である。だから一旦好まぬ時勢をからぐり捨てて声を大にし耳を熱し始めると、彼の表は俄然彼ならではの風貌を帯びてくる。
5: あ、いや、我が君、しばらくお待ちくださいまし。
4: 誰だ。
5: 滝川一益か。
4: 一益にございます。
5: 何か信長に還元でも試みたいか。
4: 還元と申しては一益ごときがおこがましく聞こえまするが、何故に黒田官兵衛の父をにわかに殺せとお命じにございますか。一応50項の上で
5: 官兵衛の罪を正すに何の10項がいるか。小寺政元を解くと偽り、また荒木村重を談合の上で暮らしてみせるとたばかり、信長をしてここ10数日も手出しを控えさせたのは全く官兵衛目の策略であったのだ。そう秀吉は今頃になって報じてきた。あれもよほどどうかしておる。官兵衛ごときに計られるとは。でも筑前殿を召して事情をお聞き取りになるなれば、官兵衛のこの処分も彼とご相談の上になされては。かかる際平時の処断は取っておれん。秀吉を呼びつけるのもかかる失態を醸した筑前の責めを問うのだ。
4: 右室かけたか。
6: したためましたご意見を。
4: どれと将棋へ取り寄せて、それをすぐ使い番頭の安藤宗五郎に手渡し、即刻播磨へ早打ちせよと言いつけた。その早打ちがまだここを出ないうちであった。麓から八谷頼高が登ってきた。そして信長の前へ出て告げた。
6: ただいま筑前殿が

0: 院内まで着きました。すぐこれへ見えられましょう。
1: 何、筑前が。瞬間、信長の表の怒りはふと眉のあたりに少し晴れたかのごとく見えた。やがて秀吉の声がする。いつもの快活な響きである。信長は囲い隔てて来たなと耳に知ると、それまでの不機嫌とまずい顔つきを強いてでも持ちこらえていようと努め出した。不思議な心理と言わねばならない。あれほど激怒していたのに、太陽にあった氷のように胸の怒りの溶けてゆくのを彼自身どうしようもなかった。秀吉が来たと聞いただけでそう変わるのであった。
0: やあ
1: と言いたげな調子で秀吉は囲いの内へ入ってきた。居合わす諸将に対しての会釈である。そして腰をかがめ直した。人々の前を通って信長の正面に至り、院銀に礼をしてから初めて主君の表を仰いだ。筑前来たかとも信長は言わなかった。世の立腹を見よと言わないばかりである。信長のこういう顔つきと沈黙に出会って恐れふさない武将は幾人もいない。いや、信長の一族を加えても絶無だと言ってよいだろう。祝勝閣の柴田勝家にせよ、佐久間信盛にせよ、信長の目にこう見せられたら必ず色を失ってしまう。庭、滝川などの夜慣れした老公をもってしても途方に暮れる。弁解に努める。そして、なすところを知らないだろう。明智光秀の聡明でも、いかんとも取りなしはつくまい。森蘭丸の寵愛をもってしても取りつくしまわない。一人秀吉だけは、こういう場合、その受け方が違っていた。信長の怒りにあって、どう睨みつけられようが、顔つきを誇示されようが、一向に受け身の彼の方は、切迫した反射を示さないのである。それも決して、主君を軽んじているのではなく、むしろ人一倍、恐れ入って、しかも慎みながら、ははあ、また少し、腹を立っておいでだな、と、荒れ模様の天候でも眺めているように、至極おおらかな顔して、平平凡凡と口を差し控えているだけのことであった。これは他人では真似のできない彼の天性の味らしい。もし勝家とか

0: 上に、かくまで大事を謝らせておきながら、手前より早打ちにて差し上げおきました書状は、早お手元に。
1: 見た。
0: 官兵衛を使わした儀は、明らかに失敗に終わりました。ついては、
1: 言い訳か。
0: いや、災いを転じて福となすため、お詫びを兼ねて、次の一策を告げ参らせんと、兵庫街道の敵地の中を、ただ一口にかけて参りました。願わくは、人払いを仰せつけくださるか、他へ将棋を移し合って、秀吉の言葉を、もう一度お聞き取り願いたいと思います。秀吉の罪ご処分とあれば、その上にて、いかようとも慎んでお受けつかまつりまする。
2: 考えていたが、信長は彼の恋を入れて一同を下がらせた。諸将は秀吉の押しの太さに呆れ、顔を見合わせながら退出した。秀吉は意に介さない顔して、ただ一人後に残っていた。主従二人きりとなると、信長の様子も少し和らいでいた。
1: なんじゃ、わざわざそれを申すために播磨から馳せつけてきたというほどな剣策とは。
0: 有岡を攻める手段です。ことをここに至りましては、荒木村重は断固として打つの一手しかありません。
1: 元よりである。しかし有岡は要害というほどではないが、大阪を控え毛利と呼応し、なかなかうるさいことになろう。
0: さほどとは存ぜられません。急にしてはお味方を損じることも多く、お味方のうちなお詐称でも破綻を生じれば、今日まで永遠を築き遊ばした包みも一度に切れる恐れがありましょう。
1: そしならばいかにするか。
0: 手前自身の資料ではありませんが、かねてから京に療養中の半兵衛が京あるを見通してこういうことを申しておりました。
2: 秀吉は半兵衛から語られていた策をそのまま信長の耳へ取り継いだ。それを自分の知恵と見せかけて誇ろうというような気持ちは少しもなかった。他人の知恵を取って自分の手柄にしなければならないほど彼の知能は貧困ではなかったし、またそういう匂いは実によく嗅ぎ分ける信長で、この主君の勘を口先で紛らわそうなどと考えたら間違いのもとということを彼はよくわきまえもしていた。要するに、対有岡城の策はなるべく味方の兵力を損ぜぬことを前提とし、時は要しても、まず彼の翼をそぐに全力をかけ、荒木村重をして孤立化せしめる、そういう方針であった。
1: 非常にいい。
2: 信長はその策を入れるのに少しのためらいもなかった。彼の考えていたところも大体それに近かった。方針は決まった。秀吉を咎めることなどはもう忘れ果てている信長である。以後の作戦を運ぶについてなお何かと秀吉に正すことが多かった。
0: 急用も達しましたゆえ、今日直ちに播磨へ立ち帰りたく存じますが、
2: と秀吉は黄昏の空を仰いで糸間を告げ出した。しかし信長は陸路の危険もあるから、帰りは船に乗って夜をかけて帰れという。そしてその護衛は水軍の久喜一族に命じよう。船とすれば時間もあるから一婚して行くがいいと話さない。
0: では、
2: と秀吉は腰を据え直してから急に思い出したように言った。
0: それがしへのお咎めはもはやお許し賜りましたものでしょうか。
2: 信長は苦笑して、
1: さあどうかの
2: とからかった。
0: 許すとお言葉のないうちはどうもお酒をいただいてもしみじみ喉をうまく通りませんが。
2: 重ねて言うと、初めて信長も快活に声を放って、
1: よしよし、
0: しからば
2: と秀吉はその時を待っていたように、
0: 官兵衛にもお咎めはございませんか。彼の子を首打てと、すでにお使いは立ったよしにございまするが。
1: いや、黒田官兵衛の心は、そちにも保証はなるまい。なんで咎が

0: しと言えるか。この首を有岡城中へ送りつけることは取りやめるぞ。軍律の上からも取りなしはならん。高圧的に信長は彼の口を封じてしまった。
1: 今日のリフレイン。
0: 至極おおらかな顔して平平凡凡と口を差し控えているだけのことであった。
1: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ、演出井ノ川真理、技術山賀勉、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えてすぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない、すでに周辺の道路が冠水している、土砂災害が起きているなどの場合には外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。またマンションの上の階の人も外に出るよりも建物の中にとどまった方が安全です。周囲の様子を見てまだ動けそうな場合には鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。

線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに、気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは、各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また、線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、現在出されている注意報です。雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が栃木県の南西部、北部、群馬県の広い範囲、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部曇りで明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇りで明け方まで雨でしょう。伊豆諸島北部雨で昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島南部雨時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降る見込みです。小笠原諸島は曇り時々晴れで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇りで明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れで、ところにより雨でしょう。長野県北部曇りで昼前から夕方晴れますが、ところにより未明に雨が降るでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、 60% が伊豆諸島南部、 50% が伊豆諸島北部と千葉県、30% が東京地方、小笠原諸島、茨城県南部、静岡県伊豆、山梨県東部、富士五湖となっています。それ以外の各地 20% 以下の確率です。正午から午後6時にかけては、50% の確率が伊豆諸島、30% が小笠原諸島、それ以外の各地 20% 以下の確率です。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京20度、26度。横浜21度、26度。銚子20度、24度。熊谷20度、27度。水戸20度、27度。宇都宮19度、27度。前橋20度、28度。甲府21度、30度。長野19度、28度。新潟19度、27度となっています。お伝えしていますように、明日関東の雨は朝までに止むでしょう。南部では明け方まで雷雨となって激しく降るところもある見込みです。甲信越、山梨県と長野県は晴れるところもありますが、ところどころで雨が降るでしょう。新潟県は概ね晴れる見込みとなっています。気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東京外環道が事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、戸田東インターで乗用車3台の事故のため、和光インターまで6

0: 60キロ渋滞しています。この他の関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。6号線の下りは駒形に車が止まっていて、箱崎ジャンクションまで4キロ渋滞しています。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午後7時半までの1時間に鹿児島県屋久島町付近ではおよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。厚生労働省によりますと、先月30日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は6543人で、前の週からおよそ 1.6 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 1.76 人で、全国的な流行入りが発表された前の週から 0.65 人増えています。都道府県別に見ますと、沖縄県で 8.50 人、岩手県で 4.33 人、新潟県で 3.58 人、神奈川県で 2.99 人、青森県で 2.88 人などとなっていて、39の都道府県で前の週から増加しています。今シーズンは先月、異例の早さでインフルエンザが全国的な流行に入っていて、複数の自治体から定期接種の開始時期を早めることができるか国に問い合わせが相次いでいます。インフルエンザワクチンの定期接種は、肺炎による重症化などを予防するため、65歳以上の高齢者や60歳から64歳までの一定の基礎疾患がある人を対象に年に1回行われていて、多くの自治体では例年10月頃から接種が始まります。こうした状況を受けて、厚生労働省はワクチンの供給や医療機関との調整などが整った段階で、自治体の判断で今年度の定期接種の開始時期を早めることが法令上可能であることを、今日までに全国の自治体に周知しました。厚生労働省によりますと、インフルエンザワクチンは来週から順次医療機関に納品される予定で、今月中には今年度見込まれている供給量の6割を超えるおよそ3147万回分が出荷される見込みだということです。農林水産省の発表によりますと、全国のスーパーおよそ1000店で調べた先月24日から30日までの1週間の米の平均価格は、5キロあたり税込みで3112円と、前の週より44円値下がりしました。産地と品種が単一の銘柄米は46円値下がりして3129円、ブレンド米なども38円値下がりして3023円でした。スーパーなどの小売店では、一般的には高く販売される新米が去年産の米より安くなる現象も起き、仕入れ価格の大幅な下落が背景にあると指摘されています。専門家からは、去年産の米の在庫が依然として多く、価格が上昇に転じる可能性は低いという見方も出ていて、今後本格的に出回る新米価格の動向が注目されます。原子力発電に伴って発生する

核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は先月31日、常陸大宮市に対し、調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。鈴木市長は議会からの意見を踏まえて、申し入れへの対応を検討する考えを示していて、今日午後、市議会では経済産業省などの担当者による文献調査やエネルギー政策に関する説明会が非公開で行われました。説明会には16人いる議員全員が出席したほか、オブザーバーとして鈴木市長らが参加し、開始から3時間半後に終了しました。説明会の後、秋山信夫議長が記者団の取材に応じ、今月9日に改めて議員全員で出し合った意見をそのまま鈴木市長に伝える考えを示しました。鈴木市長は早ければ

0: るかどうか判断するとしています。この時間のニュース、山本がお伝えしました。
1: 5秒前、4、3、2、1。皆さんこんばんは。仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ、映像ディレクターの高橋ひろきです。1週間皆さんお疲れ様でした。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組となっております。時代のフロントラインに立つ方のお話から思ってもなかった視点、新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。金曜日の夜、お疲れのところ恐縮ですが、仕事の話にどうぞお付き合いください。ゲストは雲研究者で気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんです。前回伺ったのは、この酷暑についてのお話とか、雲の魅力についてお話を伺いました。今週も荒木さんの雲と天気のお話、そして仕事術などをお伺いしていきたいと思います。番組では番組ホームページへメールと X でメッセージや感想を募集中です。ハッシュタグ仕事を遊ぼ、仕事遊ぼはひらがなで送っていただければと思います。それでは仕事遊ぼスタートです。仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。ゲストは雲研究者で気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 改めてプロフィールご紹介します。1984年茨城県生まれ、41歳、慶応義塾大学経済学部を経て気象庁気象大学校卒業。専門は雲科学気象学、防災減災のために豪雨豪雪などの気象災害をもたらす雲の仕組みの研究に取り組んでいらっしゃいます。映画天気の子の気象を監修、気象関連の著書も多数ございます。 SNS でも常時気象情報を発信、美しい雲の写真も話題となっています。というわけで、荒木さん、今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 今回は雲研究者荒木さんの佐賀を一日通じて伺いたいと思います。でよろしくお願いいたしま す。
3: 前回仕事の話ってしましたっけ？
1: してない。まあちょっとあのボタン押すとか。
3: あー、しましたね、うん、
1: ちょっとだけ。
3: 確かに。
1: じゃあ今週はですね、まず雲の醍醐味、雲研究者の醍醐味についてお伺いしていきたいんですけども。でそもそもなんですけど、天気に興味持ったのいつ頃なんですか？
3: 最近ですね。
1: 最近。
3: いやー、なんか気象キャスターやってる人とか予報士の人とか、小さい頃からお天気少年でとかってあるじゃないですか。
1: はい、
3: 羨ましいですね。そんな昔から興味を持ったなんて素晴らしいじゃないですか。
1: なんか嫌味みたいな感じで。
3: 全然そんなことないですよ。
1: 本当ですか？
3: はい、私最近その天気の図鑑っていう本を書いてるんですけど、これ昔の自分に、特にその小学生の頃に読ませたかったなと思って書いてるんですよ。はい、昔の自分に当てて書いてるような感じなんですよね。
1: この昔の自分は天気に興味持ってなかった？
3: 全くないですね。何にもないです。
1: なんでなんですかね。
3: いや、だから私結構その数学から気象の分野に入ったんで、なんつうかその天気の普通にこう感じる面白さみたいなところとはちょっと違うところから入って、でまあ実際に現場で予報して、で分かんないこと多いから雲研究しないといけないなと思って気象研究所に移ったんですよ。でもやっぱりなんかその時点だと研究対象でしかなくて、今みたいに雲への愛がどうとかって全然言ってなかったんですよね。
1: 最近目覚めたんですか？本当に
3: ここ10年ぐらい。
1: 10年ぐらいか。
3: あ、やっぱりですね、その本を書くようになってから、10年前って本当にもうな極端だったんですよ。数式ばっかりのすごい難しい気象の入門書か、ふわっとした説明しかないようなカレンダーとかですね、写真集とかですね、そんな二極化してて、ちゃんとなんか学べる環境がなかったんですよ。でそのくせですよ、そのくせ若手が入ってこないとか文句言ってんですよ。そう、来させる気ないでしょっていうような状況だったんで、定性的に分かるけど数式とか、そのハードルをなかなかその感じにくいような、ちゃんとしたサイエンスの読み物が欲しいなと思って帰ったんですよ。でその時に初めて雲目線で物事を考えて、雲の気持ちになってみたんですよ。でそれで雲を初めて好きになりました。
1: そっか、その時雲の目線になってで好きになった。
3: 何言ってんだこいつって感じ
1: でしょ。いや、まあどういうことですか？
3: 積乱雲ってどんなイメージ持ってます？
1: 積乱雲はちょっと、まあ、僕の感想だと、

0: 次はなんか夏休みを思い出すってな感じです。
1: あ、夏休み。
0: うん、夏休みだなとか、あと、耳を澄ませば。が、まあやっぱあれ季節描写うまくて、
1: はいはいはい、
0: あの、温かい鍋焼きうどんとか、はいはい、いろんなもんで季節描写してて、そのやっぱ初めのシーン、夏から始まるんですけど、夏って習わすために、やっぱ近藤芳美監督は、すごい入道雲を描いてた、積乱雲。描いたイメージでした。
1: 積乱雲、真下に来るとやっぱ土砂降りになるじゃないですか。
0: で、真下に来ると積乱雲ってだから、ああいう感じじゃ見えないわけですよね。
1: あ、そう、真っ暗になっちゃう、
0: ね。真っ暗になっちゃうんですね。中入ると、はい、はい。
1: だから結構ですね、その怖いっていう風に思われる人とかいるんですけど、積乱雲って本当はすごい人間臭いんですよ。
0: どういうことですか？
1: 積乱雲の一生というものをですね、すごすぎる天気の図鑑の中にありまして、まずですね、積乱雲、雲になる前っていうのは暖気の状態なんですよ。
0: はい、はい。
1: 暖かくて湿った空気とかって言うじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: も
0: う
1: ふわふわしてるんですよ。
0: うんうん、
1: もうなんか自分はできるやつだと思いながらその辺こう漂ってる。
0: うんうんうん、
1: なかなかやる気が起きない
0: こいつ。暖気ちゃん、
1: 暖気、
0: はい、
1: その暖気が何らかの仕組みでこう持ち上げられる、
0: うん、
1: お前できるよって君すごいよとかっていう風に言われて持ち上げられると、
0: うん、
1: ようやく雲になるんですよ。
0: おかげで雲になれましたと暖気ちゃんが。
1: で、雲になっただけだと綿雲どもりなんですよ、うん、
0: はい、
1: もうちょっと持ち上げられると、
0: うん、
1: 自分自身で自発的にこう上昇できるようになる。
0: うん、
1: 調子に乗ってるんですよ、
0: ね、乗ってですね、
1: で調子に乗ってるんですけど、
0: うん、
1: やっぱり限界があるんですよね。
0: はいはい、まあ、
1: 限界があって発達的に限界まで行くと、
0: うん、
1: もうその頃にはですねちょっと後ろ向きな気持ちが芽生えてるんですよ、
0: うん、
1: で前向きな気持ち、もうどこまででも行ってやるっていうような上向きの気持ちに対してやっぱりこう、
0: うん、
1: もうダメだっていう、なんかこのままじゃいけないんじゃないかみたいな、
0: このまま登り続けられないと、
1: はい、そんな思いが、うん、芽生え始め、その負の感情に支配されると積乱雲がどんどん衰弱していくんですけど、でもそれで終わりじゃなくて、
0: うん、
1: この負の気持ちは、
0: うん、
1: いずれですね地上に達して横に広がると、
0: うん、
1: また次の暖気を持ち上げて、
0: この雨になって降ってそれが暖気を持ち上げる、これ寒気なんですか？
1: 冷気です
0: ね。冷気ですかね、はい、冷気みたいになって、でその冷気が他の暖気を持ち上げる。
1: そうなんです。だから最初持ち上げられたのは冷気によって持ち上げられたかもしれないと。いや、これなんか人間臭いんですね。こうなんか仕事する人ってやっぱりこう若い頃バリバリの時はこうどんどん行くじゃないですか、
0: うん、
1: でもちょっと限界感じてこう、
0: うん、
1: 後進の育成にこ
0: う
1: 行く人もいるじゃないですか、
0: うんうんうん、いるいるいる。
1: そういうなんか人間臭さを感じるんですよ、ね、
0: だ世代みたいなのがあるんですね。世代サイクルみたいな、ね、
1: ありますあります。
0: へえ、これ積乱雲ってこうやってできて、こういうサイクルなんですね。
1: いや、これ結構ガチなプロセスを
0: へ
1: ちゃんと持っとってるんですよね。
0: 暖気ちゃんって海から来るんですか？これ
1: 暖気はですね、海から来る場合も場合が多いですね、
0: うんうんうん、
1: で特に、まあ、今の時期、
0: うん、
1: 9月上旬ですけど、うん、まあ、晴れてて暑くなるような日の午後とかは、うん、やっぱり海からあの暖気が入ってきて、でやっぱ日変化で入ってくるんですね、
0: うんうん、
1: 朝とかそんなでなくてもお昼にかけて気温が上がってくると、
0: うん、
1: 内陸がこう天気図見えないような低気圧ができるんですよ、
0: うんうん、
1: そこに向かって海から風が吹いてきて湿った空気が吹いてくるので、
0: うん、
1: まあ、それで積乱雲が発達するってことはよくあります。
0: なるほどな。積乱雲ちゃんの衣装かわいいですね。
1: ね、
0: こういう感じなんだ、人間臭い。こういう魅力に気づいたのが10年前ですか？
1: 10年前ですね。あの本を書いてから気づきました。
0: そうか、本を書いてどうやって分かりやすく説明しようかなとか考えてたらそういう魅力にどんどん気づいたの。
1: そうなんです
0: よ。へ、
1: 最近なんですよね。
0: 最近なんだ。じゃあまだ10年ぐらいですか、雲愛好家としては。
1: 10年ぐらいですね。
0: じゃあ自由研究とかは子供の頃天気は雲じゃなかった？
1: あ、何やってたか覚えてないですね。
0: あ、まあそうですよね。俺も自由研究と覚えてないな、ね、
1: あ、朝顔とかはなんか育てた記憶はありますけど、
0: うん、
1: 自由研究やってなかったんじゃないかな。
0: 自由研究って確かによくそのなんか科学者の人きっかけになってるのかなと思うけど、適当にやってましたね普通はね。
1: あ、でね、そのやっぱ最近その雲のあの活動、雲研究者としてするようになってから、
0: はい、うん、
1: 小学生とか中学生の方で、
0: うんうん、
1: その雲の自由研究やりたいんだけどどういう風にしたらいいですかっていう風に相談される機会があって、うんうん、
0: はいはい、
1: でそれでちょっと調べたんですよね、
0: はい、
1: その自由研究のそのやり方みたいなのちゃんと書いてあるようなものがあるかっていうのを調べたんですけど、うん、ないんですね。
0: へー、結構やりそうなもんなのに。
1: で海外には、
0: はい、
1: あのそういうのがあったんで、
0: はい、
1: 自由研究ガイドっていうのを作ったんですよ、
0: 雲の、
1: 雲だけじゃない、
0: はい、
1: 普通の自由研究のガイドっていうのを作って、
0: はい、
1: でこれウェブで公開してるので、
0: うん、

0: すごすぎる自由研究ガイドっていうので検索すれば、うん、誰でもご覧になれます、うん、で結局ですねやってるのは探究活動なんですけど、うん、探究ってその、うん、自分でその疑問を見つけてそれについて調べてで仮説を立てて、うん、それを検証するための実験とか観察をして、うん、結果を記録してで、まあ、分析しますと、うん、表とかねグラフとかにまとめてで仮説が本当に合ってたかどうかっていうのを考察する、
1: うん、
0: で一定の結論を得る、
1: うん、
0: まさに研究者がやってる研究とほぼ同じプロセスなんですよ、
1: うん、
0: でもこれって仕事でも使えますよね、
1: うん、まあ確か確かそうですね仕事はその連続ですね
0: ねそうなんですよ、
1: うんうん、
0: だから自由研究って言ってみればその失敗いくらでもできるじゃないですか、うん、で失敗って言ってもですね、うん、その仮説通りにならなかったとしても考察すれば自由研究としてはうまくいってるんですよ、
1: うん、
0: どうしてうまくいかなかったのかっていうのを考察すればちゃんと成り立つんですよね、
1: うんうんなるほどな
0: すごいいい練習でした
1: ね本来そういうもんなんでしたっけ
0: いや本当はね
1: 確か本当はそうやんなきゃいけない
0: そうあるべきなんですけど、うん、でもねこういつからかなんかビジネスがやっぱ入ってくると、うん、なんかとりあえず作れるなんちゃら
1: キットみたいななんか模型とかね、
0: うん、あとただ集めるだけで終わっちゃうとかってもったいないんですよそう研究でもそうなんですけど、うんまあ、やりたいことあるじゃないですか、はい、興味持つこと、
1: はい、
0: でそれを論文化するために必要なストーリーは何かっていうのを考えるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だ今何が分かってないからこれを調べるためにこれをやるっていうのがまあよくあるストーリーですよね、うん、で探究活動自由研究でもやっぱそうだと思うんですよ、う
1: ん、仕事を遊ぼう高橋ひろきのラジオ今日はさらにですね、
0: はい、
1: 雲研究者の視点で考える一日
0: 一日はい。
1: っていうのもですね、聞いていきたいと思いますと、荒木さんの著書、すごすぎる天気の図鑑からですね、普段の暮らしの中で雲や気象について、学べることをですね、いろいろお聞きしていきたいと思うんですけれども、
0: うん、はい。
1: じゃあ朝ですね、朝起きて、まあじゃあ朝ごはん食べますね、普通はね。
0: なりますね。
1: はい。その時に、なんか雲研究者目線でなんかあるんですか
0: お味噌汁ね。
1: 味噌汁ね。ま
0: あ、飲む。
1: 飲みますね。味噌汁朝ね。
0: はい、おうおうおう味噌汁。何に注目しますか。
1: 具？普通は具ですよね。
0: 具。
1: うん。
0: お味噌汁こう輪に入ってるじゃないですか。
1: はい、
0: お輪に入ってるとよく見てるとですね、うん、上下に動いてるんですよ。
1: ああ中がね。
0: 中が。
1: 味噌溶けないですからね。塩分以外は。確かにうわそう
0: 味噌が流れを可視化してるんです
1: よ、ね、はいはいはいはい、はい、
0: でこれ熱対流って言って対流が起こってて、
1: はいはい、
0: お味噌汁のそのお椀の下の方は熱いけど上の方その水面になってる部分っていうのは温度が相対的に低いのでそこで対流ができるんですよ、
1: はい、だからあれエルニーニョ現象とかと同じですよねあれ
0: あれはねむしろ積雲ですね
1: 積雲と一緒なのか
0: はい日中に太陽の光が差して、うん
1: はいはいはい、
0: 地面が温まるじゃないですか
1: はい
0: 地面が温まってちょっと上の方はもうちょっと温度が低いので、うん
1: はい、
0: 空気が混ざるその対流ができるんですね、はい、でそうするとモクモクした綿雲ができるようになる、
1: うん、
0: なんですね
1: へ
0: そういうお味噌汁を飲みながら、うん、雲の仕組みを楽しめる
1: いいなすげえなそれ
0: 最高ですねあと湯気ですよ湯気
1: 焼肉店のスープの湯気
0: ああそれもねそうなんですけど、うん、いやねそれはまたちょっとね別の話なんですよ
1: 味噌汁からいきましょうか
0: 焼肉ちょっと焼肉いきましょうか、
1: はい、
0: 焼肉食べるときにスープ頼むじゃないですか、
1: うん、はい
0: なんかめっちゃ湯気出てるけど、うん、飲んでみるとそんなに熱くないみたいな経験
1: ありますねありますね何なんですかね
0: あれって焼肉焼いた煙が雲の芯になってるんですよ、う
1: ん、ああだから見えやすくなってるんですか
0: 雲ができやすい
1: できやすいんだ焼肉焼いた煙
0: 煙が雲の芯になって
1: そういうことなんだ
0: そうなんですよ
1: だから湯気があんな出てるの熱くないのに
0: そう
1: は
0: で雲の芯になるのってやっぱりその何らかの芯になる水蒸気から液体の水になるためにやっぱりその芯がいるんですよね、
1: う
0: ん
1: はい、
0: で芯自体は自然界にいっぱい存在してるんですよ
1: 塵みたいなこと
0: か塵っていうかですね水溶性の大気中の微粒子なんですけど、うん、海から飛んできた塩とか、
1: はいはい、
0: その辺にいっぱいある硫酸塩とか、
1: はいはい、
0: さっき言ったその煙とかですね、うん、だから結構空気が湿ってる日に煙突の煙がそのまま雲につながってるみたいな
1: ことなんですよ、ね、ああなるほどなるほど
0: あれもまさにその煙突から出た煙が雲の芯になって雲を作ってる、
1: うん
0: ていう、そういう状況になってるんですね。
1: じゃあ今はそんなことないかもしれないですけど、うん、ちょっと前ってあの工場地帯とかもくもくいろんな硫酸とか出してたじゃないですか。
0: はいはい。
1: だからじゃあ工場地帯みたいな雲できやすかったん
0: ですか。できやすい。
1: あ、
0: できやすいです、
1: ね、なるほど、はい、そんなことを朝考えながら、
0: ああ
1: ながらながら
0: ながら
1: 散歩に出かけましょうか。じゃあ
0: どこ行く、
1: 散歩に出かけますと、
0: どこ行くんですか。
1: まあ、新宿御苑だろうな。
0: うん、雨上がりの日とかに、うん、あのなんか濡れてるところに朝日が差したりすると、うん、やっぱそこが温め、局所的に温められて、うん、で蒸発しながら凝結してっていう、こうなんか湯気みたいになるんですよね。
1: うん、これなんか下の水蒸気を吸ってんですか、これ。なんですかこれ、なんでなんですか、ね、
0: いや、あの空気は湿ってるんですよ、はい、やっぱりこう地面とか濡れてる状態とかだと、あのすごいこう空気が湿るの で、
1: はい、
0: でその状態でこう湯気ができてるっていうような状態ですね。
1: へ、
0: だからあの夏とかにすごいこう日中日が照ってて、はい、こう通り雨とかあると、はい、その後日が差してなんか道路から湯気っぽいの出てるのとか見たことあります。
1: 道路から湯気っぽいんですか、うん、あ、それはなんかありますね。
0: そう、それと同じ
1: です、ね、それもやもやしてるやつ。
0: あ、そうそうそう。
1: え、これあ、これなるほど、これこれとしとして、あ、蜃気楼とかまた違う。
0: あ、蜃気楼もね、また別です、ね。
1: 蜃気楼
0: って、あの逃げ水って知ってます？
1: 逃げ水って、あ、向こうの方が濡れて
0: るみたいな。あ、そうそうそう。
1: あ、あるあるある。
0: 道路のすごい
1: 先、濡れてるみたいなね。
0: あ、そうそうそう。あれ逃げ水って言って、
1: はい、夏っぽいわあれは。
0: そう、あの地面がすごい熱くなってて、はい、でそこで光が曲がって、うん、上の方のやつがこう下向きに曲がって見えるっていうのが、うんうんうん、あの逃げ水という現象ですね。う
1: ん、なるほど。逃げ水は確かに都会でもね、見えますね。
0: あれ蜃気楼の仲間、
1: 仲間
0: 言われてます。
1: うん、いや、そんなこと考えながら散歩してたらランチ食べましたと。ランチ後のアイスコーヒー、
0: アイスコーヒー
1: 飲んで、雲研究者何を思うんでしょうか。
0: アイスコーヒーにミルクを入れるとどうなりますか。う
1: ん、なんかじわーっと溶けてくるんですね。下の
0: 溶ける前に落ちるんですわ。
1: あ、確かに均一に溶けるよりもシューンと落ちていくか。
0: 落ちていく、
1: はいはいはい。
0: 落ちてくと何が起こるか
1: というと、うん、
0: ダウンバーストという。
1: ダウンバーストって何ですか。ダウンバースト、
0: ダウンバーストって積乱雲の真下で起こる突風現象がございまして。
1: 積乱雲の真下で起きる突風現象。
0: そう、積乱雲の中で下降気流が強まるっていう話をしたと思いますが、
1: はい、
0: でそうするとですね、その下降気流が下、うん、地面にぶつかった瞬間に爆発的に突風をもたらすということが、う
1: ん、雨降った後ですか。積乱雲の下で
0: 雨が降るタイミング、
1: 降るタイミングか。
0: はい、そうなんです。でそうするとですね、乗ってないかな。そうするとですね、うん、そのまあ似てるんですわ、うん、冷たい空気がこう空を降りてくるじゃないですか。
1: シューッと下に降りてくる
0: んですね。アイスコーヒーの中のミルクってやっぱ同じようにこう落ちるんです。
1: はいはいはい。
0: その様子を再現できる、う
1: ん、え、そのダウンバーストが気象上で起きると、うん、冷たい風が積乱雲から下に降りてきてるんですよね。
0: そうです。
1: ちょっとどうなっちゃうんですか。
0: で冷たい風が
1: 爆発的な、あ、冷気、
0: そう、そう、突風をもたらして、それが周りに広がっていくとまた次の新しい積乱を生む、その周りの暖気を持ち上げるっていうのにもなりますし、その進んでく、広がっていくタイミングで突風をもたらすってこともあります。
1: あ、だから夏の雨降った時の風とかそういう感じなの。
0: あ、そうそう、あのなんかよくあるのが、冷たい風が吹いてきたら、うん、急に吹いてきたら雨の前兆みたいに
1: 言う
0: じゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あ、前兆って言われるんですけど、うん、もう吹いた瞬間に突風の危険もあるんですよ。
1: あ、危ないですね。
0: 危ない。
1: ダウンバースト。
0: ダウンバースト危ない
1: です、ね。危ない危ない危ない。
0: はい。でそれをアイスコーヒーの中で再現できる。安全に再現できるのがいいんですよね。
1: 可視化できると。
0: そうです。
1: で夜。
0: 早いな。
1: ねえ、早い。
0: もう夜ですよ。
1: こいつ仕事してないですかね。はあ、夜ですね。
0: はい、
1: お風呂場は気象のワンダーランドであると。
0: ワンダーランドってなんですか。
1: ワンダーランド。もうワクワクしちゃう気象現象だらけなんじゃないですかこれ。
0: 落ち着いて風呂に入れないですね。
1: ねえ。でもなんか確かお風呂場は分かりますよね。湯気、水滴とかいろんな条件揃ってますからね。
0: そうなんですよ、
1: ね、はいはいはい。
0: 換気扇つけてないと結構壁とか天井とかに水滴つくじゃないですか、うん、
1: つく。
0: ほっとくとだんだん大きくなってくるんです、水滴。
1: ああ。
0: でその水滴同士がくっつくと、
1: くっつく、
0: 一気に大きくなって、
1: はい、ポタッ
0: 落ちてきますよね。
1: 落ちてくる。
0: 雨です。
1: あれが雨なんだ。なんか確かに子供の頃風呂入って暇だから、ね、天井見ると水滴がどんどんくっついてね、確かに。まあわかりますよ。で、大きくなってポタッと落ちるの見てて、 何の時間だったんですかねあれね。あれ雨の、
0: あ、それは、うん、雲科学を体験してる時間
1: ですよ。してたってことか。ああ、確かに。

0: そっか、
1: 実際の雲の中でもやっぱり雲の粒が水蒸気を吸ってどんどん大きくなってって、で雨として降ってくるんですけど、うん、だからその時に他の雨粒とくっつくことで加速度的に成長して、
0: はいはいはい、
1: 急に起こってくれる。
0: で大きい雨粒になるんだ。
1: そう、
0: いやなるほどな、それが雨ですよね。
1: そうですね。
0: アイスキャンディ
1: ー。アイスキャンディ
0: ー。なんすかアイスキャンディー。お風呂後に食べる棒付きアイスキャンディーで雲と霧の発生の仕組みができます。ちょっと待って、お風呂後に食べるアイスキャンディーで、あ、アイスキャンディーが確か湯気出てますわ。
1: シュワッと、なんか下向きにこうモワモワが落っこちてくる感じの。
0: あれ、あのモヤモヤ下向きに行ってましたっけ。
1: そう、
0: あ
1: で、はいはい、なんで下向きに行くかと言いますとですね、
0: はいはい、
1: アイスキャンディーで冷やされた空気の水蒸気が凝結して雲ができるんですけど、うんうん、冷やされた空気って周りより重いので下向きにこうモワモワ流れてくるんですわ、
0: う
1: ん、それがあの袋を開けてすぐの段階だと見えるんですね、
0: はい、可視化されてんのか
1: 雲がね。
0: 面白いな。
1: で実際その空気が冷やされて雲ができるということが起こっているので、うん、霧とかはあの朝とか出るじゃないですか、
0: はい、
1: 夜間に放射冷却っていって宇宙に熱が逃げて空気が冷えるとやっぱり凝結して雲ができる、
0: うん、
1: 霧ができるので、まあ、それと似たような仕組みですね。
0: ヨギリってやつですか。
1: あ、ヨギリ、
0: ヨギリってそれですか。朝できるんですか。朝方にできる。
1: いや、夜でも朝でも同じですね。
0: なるほどな、
1: はい、
0: じゃあここのあたりで一回リクエスト曲を、
1: はい、リンクドホライゾンの心臓を捧げよ、捧げよ、捧げよ、
0: え、どうしたんですか。
1: 心臓を捧げようですよ。
0: 何の歌それ。進撃の巨人、進撃の巨人だ。エレンとかが言ってたやつですか。
1: そう。
0: あ、
1: 私あの最近ですね、論文書くときに、
0: はい、
1: 結構こう短期集中で書くんですよ、
0: はい、
1: 短期集中で書いて投稿するときにインスタにこうサブミッティットってこうなんかあげるんですけど、
0: はい、
1: だいたい心臓を捧げようを音楽つけ、
0: うん、
1: 音源つけてるんですよ。
0: やばくないですか。
1: 心臓捧げ
0: ますよ。気合入りすぎですよ。もうそれは仕事に
1: 楽しいからね。
0: 楽しいから、
1: はい、
0: それ楽しきゃいいですけどね。
1: そう、楽しいのが一番ですよね。

0: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。ゲストは雲研究者で気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんです。引き続きよろしくお願いします。ということで、普段どんなお仕事荒木さんがしてるのかを聞いていきたいと思います。常に気象データとにらめっこしてるのか、それとも空を眺めてるのか、どっちなんですか？
2: 気象データと、空を見上げるってことはほぼないですね。
1: 大体データですか？衛星写真とか。
2: ね。
1: 衛星写真も見ない。データ。
2: データはもちろんそうですし、衛星画像も見ますけど、うん、雲を見ることもまあ確かにありますわ。
1: うん、ありますか？
2: あります。で、なんか来てるとき、積乱雲がこっち来てそうだなっていうときとかは、実際にその観測を今屋上でやってるんで、そういう現場に行って。
1: 屋上でやってるんですよ。
2: あ、そうそう、観測やってるんですよ。で、実際に いろんな測器をたくさん置いてて、その測器がちゃんと動いてるかとかチェックして、でいざ積乱雲が

0: うん、あでも基本は引きこもりですね。
1: もうパソコンに向かうことが多い。
0: シミュレーションしたりデータ解析したり、あと常に何か書いてますね。論文書いて、
1: 論文書いたり報告書いたり。
0: そうですね、
1: 大変だやっぱ研究者の方はな。
0: あでもフィールドワークもしますよ。
1: あしますか。
0: しますします。今新潟とか、
1: はい、
0: あと沖縄とかで観測を、
1: はい、
0: あと鹿児島でも観測しているので、
1: うん、
0: そういうところに実際行って、うん、あのまあ、さっきのメンテナンスしたりとか、
1: うん、
0: あと沖縄とかだと気球を 現地で上げて、
1: うん、
0: で空を測ったりとかっていうのはやったりします、
1: ね、あの空の空気を測って。
0: そうですそうです。
1: うん、あと観測機っていうんですか、
0: はい、
1: のチェック壊れてないかなとか。あそういろんな仕事があるんだな。
0: ありますな。
1: うん、出張の方が楽しいですかやっぱ。
0: 出張ね、
1: でもなんか出張って昔から楽しかったですけど40になると疲れません？なんか
0: もうオンラインでよくないって思いますけどね。
1: なんかね疲れちゃうんですよね。
0: あんね、私あの会議のための会議とか大嫌いなんですよ。
1: あ嫌いですか。
0: 嫌いです。好きですか。
1: まあまあ、やんないですね会議は。もうあの会議のための会議はやんないです
0: ね。
1: え、うん、
0: どうしてそういうことするんですかね。
1: うん、
0: 理解できない。
1: なんでなんですかね。まあ一応共有、情報の共有とか。
0: 情報の共有、うん、なんかそのなんていうんですかね、会いたがるじゃないですか。
1: 会いたがる、
0: 対面でとか、
1: うんうんうん、
0: まあ確かになんかその営業的に対面じゃないと話せないこととか、
1: うん
0: うん、まあ、もちろんあるっていうのは分かるんですけど、
1: うん、
0: なんかね対面で会いたがる人って私あんま信用しないですね。
1: まあ仕事によりますよね。研究者さんだとそこまで必要ないですよね。
0: そうね、そうですね。
1: なんかまあ、
0: あ、まあ、
1: 営業とかは違うかもしれないですね。
0: そう、確かに、どっかで観測させてもらうための許可を、
1: 例えばね、
0: とか、そういうのは、やっぱ対面じゃダメだなって思います
1: ね。そうですね。やっぱちょっと、まあ、職種によるでしょうね。飽きちゃうんじゃないですか、家にいると。
0: そういう話、
1: うん、なんか、うん、飽きちゃうのかもしれない。仕事中に雑談とかなさいますか。
0: うん、人と会わないからしないね。
1: ちょっと合わないですか。一人でやってるんですか。
0: 個室なんで誰とも合わないですね。
1: 会社行っても個室なんですか。
0: 個室ですよ。
1: ああ、それやばいですね。それ一日人と話さない日とかあるんじゃないですかじゃあ。
0: あ、でもね最近は
1: 家族と話すか。
0: 最近は毎日その学生指導っていうかその研究指導してる人が、うん、まあ何人かいるんで、うん、やっぱりですね、あの大学の後輩なんですけど、ちょっと論文なかなか書けないっていう悩みを持ってて、はいはい、うん、もう強制的に。その書く時間を確保しないとダメだという話になって、毎日朝あのオンラインでつないで作業できる時間はオンラインでつなぎっぱなしにして作業してる画面を監視するっていう、
1: うん、あまあそうやんないと進まないですからね。
0: ね、
1: うんうんうん、
0: でもまあ確かにそれ進んでるんですよね、
1: うんうん、
0: そこまで面倒見るのかねっていう気もしますけどね。
1: まあ進捗管理みたいなね。
0: ね、
1: うん、大事ですね。なるほどな。じゃあほとんど一人でやるからあんまりね人とのコミュニケーションなくてもまあ気になんないっていうか。
0: いやまあそう雑談みたいなのは、
1: うん、
0: あんまないですね。
1: 雑談ないですか。
0: ないけど、まあ、確かに研究する上でチームでやる、
1: うん、
0: あの研究はいっぱいあるんで、うん、そういうのは割とそのまあ今オンラインで気軽に連絡取れるようになってるんで、
1: はい、
0: ちょっと短時間どうって言って、
1: うん、
0: でそのデータ一緒に見ながら、
1: うん、
0: これこうじゃねみたいな、
1: うん、
0: 話してじゃあこうしましょうみたいな、
1: うん、
0: っていうのは短時間でやり取りすることはありますね。
1: なるほど。昼ご飯とか一人で食べてるんですか。
0: 一人
1: いや、まあ、昼間俺も一人がいいけど、じゃあ、ね、寂しくないですか。
0: 部屋から出たくないんですよ。
1: あ
0: もう移動するの面倒い。
1: まあ個室持っててそうですね。それだとま あ,
0: あだから、ね、
1: 弁当ですかじゃあ。
0: 乾き物。
1: え乾き物例えば
0: あのね、ワンタンスープ毎日食って
1: ます。あカップ麺みたいな。
0: そうそうそう、
1: カップのお湯入れて、
0: お湯入れたらもうできるって
1: なかなかっすね。あいいですね。
0: めんどくさいんですもん部屋から出んの。
1: まあまあまあめんどくさいっすけど。運動とかは。
0: 運動してますよ。
1: 運動してますか。
0: はい、キックボクシングしてます。
1: ああそういう時間を設けて、
0: うん、
1: でそれ以外はもうほとんど部屋に。

0: だ、
1: うん、論文書こう。
0: 論文書こう、うん、研究者 3D かもしれないですね。
1: だって研究者は論文書かないと成果にならないんですよ。
0: 確かに。
1: なのに無駄な、
0: うん、
1: あ、無駄って言っちゃダメですね、
0: うん、会議のための、
1: ね、会議のための会議みたいな、
0: うん、
1: もうなんで参加しないといけないのかよく分かんないやつとか、
0: うん、
1: ね、意味分かんないですね。あ、なんで私の、うん、あのドクター取った時の師匠が三重大学の立花先生っていう、うん、あの方で、まあ、最近結構メディアに出てる方いるんですけど、うん、連絡つかないんですよ。
0: なんですか？
1: メール見ないようにしてるって。
0: あ、
1: で忙しい時は、まあ、私もですけどその電話線抜いてるんです。
0: はいはいはい。
1: 研究室の
0: もう電話してくんなと。すごいな。
1: でただそのやっぱりなんかそのこう何段階か対応する基準があるらしくって、
0: はいはいはい、本当にやばいやつ。
1: そう、メールだけだと、うん、ほったらかしにするんですって、
0: うん、
1: メールほとんど返ってこない、
0: はい、
1: で電話がかかってくると、あ、やんないとなって
0: 、うん、まあなんとなく分かりますね、それね。
1: で直接部屋に来られると、
0: うんうん、
1: あ、やりますってなるんです。
0: かなり緊急性高いな、ね、
1: そうそうそう。まあ、でもそれで回ってるからもうそれでいいんじゃないかと。
0: まあね、本人は回ったけど周りの人めっちゃ迷惑してそうですね。それ俺もどっちかというと連絡取らない方なんで、
1: はい、
0: あの周りが迷惑してるんだろうなと思いながら放置してるんで。まあなんか、まあよし悪しですよね。本人はいいけど周りが迷惑っていう説あるから、これは申し訳ないなと思いながら俺はやってますよ。開き直んないで。あ、
1: 偉い。
0: ダメ人間なんです、私は。連絡返しません、すいません、本当にもうダメなんです。もうい
1: や、もう素晴らしいです。
0: うん、確かに。まあまあそうですね、気持ちはあの同じです。確かに、はい、
1: よかった、共感得られて。
0: はい、仕事を遊ぼう、高橋ひろきのラジオで、そんな感じでね、フィールドワークじゃなくてデスクワーク中心だと思うんですけど、
1: はい、
0: そう、最近 AI が出てきまして、その AI と気象予測とか雲の研究所は今後どうなっていきそうですか？
1: とね、これはいろいろ話があるんですけど、うん、もうすでにヨーロッパとか、うん、まあ、各気象センターで AI が導入されていて、
0: はい、
1: で、今までその物理モデルでやってた、
0: はい、
1: あの予測が AI のモデルを使うと、うん、もうそれをはるかに凌駕するような精度が出るっていうのが、うん、まあ、最近言われてきてるんですね、うん、でただその AI っていうのはどうしてもそのブラックボックスなので、
0: うんうん、
1: あのどうしてそうなるかはよくわからん。でそれをやっぱ調べるために物理モデルを組み合わせて使うっていうのがやっぱ重要だろうというふうに言われてますね。だからそのどっちかになる、 AI だけになるっていうことは多分ないと思います。だから AI を検証して実際にその物理モデルに何が足りないのか、
0: はいはいはい、
1: その今私たちが理解しているその気象の法則、うん、物理法則に何が足りないのかというのを検証するために使うんじゃないかというふうに言われてますね、
0: うんうん、AI がでも入ったら格段に予測は良くなる。
1: いや、もうなってる。
0: なってる。
1: そう、なってる。ただそれだけを信用しても、うん、じゃあ実際空はどうなってるのって分かんないから、それを調べるために物理モデルを使うとか、
0: うん、
1: まあ、あと組み合わせですね。
0: AI はだって確率計算してるだけなんですよね、多分。
1: それがあの普通の物理モデルとかだと今までその統計手法でニューラルネットワークとかなんかそういう方法で、まあ、あのモデルを補正するようなシミュレーションを補正するような感じでその予測とかやってきたわけですわ。で AI の、 そのすごいところっていうのはその過去の膨大なそのデータを読み取って、おそらくその我々が知らない物理法則も含めて学習してんじゃないかとで言われてて、で実際最近のその AI だと昔のニューラルネットワーク統計だと極端な現象でしかも稀な現象って予測難しい、
0: うん、
1: 原理的にできないんですよね、
0: うんうん、
1: あのサンプル数がそもそも少ないから、
0: うん
1: うん、そういうのもできるらしいんですよ。
0: なおな、やっぱ賢いな。
1: ねえ、そうですね、
0: まあ、いいことですね、それで予想の精度が上がるんだったら、
1: うん、あ、だからそういう意味では今その人間がやってる予報とかも、うんうん、やっぱ解説とかその防災情報、
0: うん、
1: まあ、ただ予測するだけじゃなくてそれをどういうふうな防災行動に結びつけるかとか、うん、そっちにエフォートを、まあ、割くようになるかもしれないですね。
0: なるほど、買っていきそうだ。ちなみにそんな時代に突入していく中でどんな人が雲研究者に向いてますか？
1: 雲研究者に向いてる人ですか？
0: 雲が好きな人かな。でも
1: 変態？
0: 変態か。変態は研究者だって変態ですからね。
1: なんていうか別に雲研究者に限らないですけど、研究者としてやっていけるかどうかって、
0: うん、
1: あ、 自分を追い込んで大丈夫かどうかとか、
0: うんうんうんうん、
1: あとね論文書いて投稿すると査読ってある。

0: はい、
1: あのなんか審査員みたいな人が何人かついて、はいはいはい、でまあボロクソに言ってくるんですよ。
0: あ
1: でそういうボロクソに言われることに、
0: うん、
1: 反発できるメンタル、
0: うん、あ鋼のメンタルないと無理ですか。
1: あそうです ね、 だね最近私もやっぱりこう短期間で論文集中して書いて、
0: はい、
1: これはもうすごい論文が書けたぞ ってこう投稿するわけですよ、
0: うんうん、
1: でまあレフリーにボロクソに言われるんですよ、
0: うんうん、
1: ボロクソに言われて名前らみたいな、
0: うん、
1: ちょっと思うんですよね、
0: うん、
1: 何言ってんだみたいな。でもよくよく読んでみると、うん、原稿がね、
0: うん、
1: もうボロボロなんですよ。一気に書いたから、
0: うんうんうん、
1: 本当にあのこんなにちゃんと建設的なコメントくれて本当にありがとうございますって感謝しながら、うん、あの直して論文直して、
0: うんうん、
1: また投稿してっていうのを最近繰り返してます、
0: ね、うん。いやそういうのに耐えられる人と変態、
1: 変態
0: がね、
1: 耐えられる人イコール変態なんですよね、
0: まあ、それぐらい好きってことですからね。
1: あだから自分を追い込んで、うん、そういう追い込まれてる状況を楽しめる人は、うん、あの向いてるかもしれないですね。
0: うん、まあまあでも分かるかな。確かに研究者そうだよな、命かけてる人多いですもんね、うん。あとお仕事としてはアニメ天気の子の気象監修もしたと。アニメに出てくる雲の分析もしてるというふうに伺ったんですけど、どんなかかり方をしたんでしょうか。
1: あの基本的には新海誠監督から、
0: うんうん、
1: まあ、ビデオコンテみたいな状態で、
0: うん、
1: ラフをもらって、でそこでその、まあ、ストーリーに関しては、うん、完全にお任せしてエンターテインメントなんで、うんうん、でその科学的な整合性を取れるところを取っていくっていうような、
0: うん、
1: まあ、そういうやり方をしました。あとは用語とかですね、う
0: ん、なるほど。
1: あとそのやっぱりその描写シーンによってそのどういう雲を出すとかってのあるんですけど、そのシーンとその背景にある気象状況を踏まえた気象描写になるように結構細かくですね、
0: うん、
1: あのどういう雲をどういう風にやるとかっていうのを一緒にやってましたね、
0: まあ、まさに天気の子ですからね。
1: 天気の子ね、
0: そこちょっとね確かに説得力なくなっちゃいますからね、そこなんかバグってると、うん
1: です
0: ね、
1: はい、
0: 天使のはしごとか、
1: 天使のはしご、あの作品はすごく、うん、あの印象的で、うん、こう最初のシーンもこう雨が降ってて天使のはしごみたいな光の筋が刺してるじゃないですか。あれねすごいこだわったんですよ、
0: うん、どうですか。
1: 雨が降ってる中で光が刺すじゃないですか、
0: はい、
1: でそうすると雨粒で幾何学的な散乱が起こって、うん、あの天使のはしごこう光が刺してるところの中がよく見るとキラキラ
0: してる、キラキラしてるんだ、 虹みたいに。
1: 虹じゃないですね、光がキラキラしてる。
0: へえ。
1: でこれ多分あの劇場じゃない

0: かの方たちもそういうのが好きなんでしょうね。雲観察して綺麗に描くみたいな。
1: いやーなんかね、新海さんとかはかなり、そうですね、特殊な気がしますね。
0: どういうふうに特殊なんですか？
1: そのイメージで分かればいいと、イメージでこういう描写にできればいいというようなスタンスの方も多いじゃないですか、
0: うん、
1: でやっぱりリアルにこだわるんですよね、
0: うん、
1: であとエンターテインメントの中でどうしても嘘をつかなきゃいけないところがあるから、うん、そういうところをちゃんと埋めるために他の部分をしっかりしたいって言って声かけてもらったんです
0: よ。なるほどな。
1: やっぱそういうのすごい重要だと思いますね。エンターテインメントとして成立させながらやっぱりいろんな方向から楽しめるっていう、うんうんうん、そういう作品だと思うんですよね。
0: なるほどな。その天使のはしごのキラキラのシーンちょっと見てみたいな。
1: ぜひ。
0: 劇場じゃないと見えないですもんね。まあ大型テレビとかなら見えるのかな。
1: ああ、ブルーレイとかで見えるかもしれないですね。
0: めっちゃ気になるわ、それ。
1: あとね、
0: ひょう
1: が降ってるシーンなんですよ。で、あの、雪が降ってる中で雷が落ちるっていうシーンがあるんですけど、はい、で、そこでやっぱりその雷が落ちるってことは積乱雲があるから、
0: うん、
1: それがあるってことを示すために、雷のシーンの後にひょうを降らせたらどうかって言ったら、ちゃんと降らしてくれたんです
0: 。へぇー。
1: で一瞬過ぎて多分分かんない。
0: シュッて降ってんすか。
1: カランカランカランってちゃんと音もついてましたね。
0: へ
1: え。すごい監修したポイントがめちゃくちゃいっぱいあって。
0: ここに何ですか？他には
1: いっぱいありますよ。
0: ちょっとなんか面白いの教えてください。
1: あ、その積乱雲の金床雲の上にオーバーシューティングトップって言って、
0: はい、
1: その限界まで行ってさらにもうちょっと上まで成長してるようなところが、
0: うん、
1: ちゃんとアニメーションの中で表現されていて、
0: はい、
1: 多分天気の子だけですね。
0: へー、
1: 他で見たことない
0: やってんのは、
1: はい、
0: へー、そこまでやっぱ天気アニメ天気なんですからね、こだわってるのか。
1: やばいっすね。
0: やばいんだ、
1: はい、
0: 気象学者から見てもやばい。
1: やばい、
0: はあ、
1: はい。
0: じゃあそんな中、はい、荒木さんの、はい、リクエスト曲いきたいと思います。
1: はい、ラッドウィンプスの愛にできることはまだあるかい。
0: これなぜ？
1: お願いします。これはまあ天気の子の
0: 主題歌ですから
1: ね。
0: お聴きください。

0: やっぱりその自分が関わって開発してきた観測技術、うん、予測技術とかが気象庁の業務の中にちゃんと組み込まれて、それが情報として出るとやっぱ達成感もありますね。
1: それが次の予報とか災害防止の防災に役立っていくわけですもんね。
0: 基礎になるんですよね。それ大事ですし、
1: それは
0: で、ただやっぱりその中にいてそういうのやってると実際にそれがどう使われていくかって分かんないじゃないですか。
1: うん、
0: だそういう意味ではやっぱりその一般の方向けの講演とかした時とかに、うん、あの本を持ってきてくれてる、
1: はいはいはい、
0: お子さんとかがいて気象庁で一緒に働きたいと思って勉強してるとか気象予報士になりたいと思ってるっていうことがいると、あ、やってよかったなって思いますね。
1: うーん、まあそっか、
0: はい、
1: じゃあまあ 地道だけど内部で自分の研究結果が将来の予測に役立てられたり、うん、まあ普通あの一般の方が本とか読んで嬉しいっていうことは嬉しい。
0: そうですね。でそれやっぱり仲間が増えるっていうのはすごいですね。
1: 気象仲間がね、
0: はい、
1: あ、いや素敵ですよ。でもそんな楽しそうにすごい荒木さんお仕事してますけれども、好きなことを仕事にするコツは何ですか。
0: 何なんですかね、
1: うん、何なんですか。
0: もうやっぱりなんか何でも楽しむってことじゃないですかね、
1: うん、
0: 仕事、まあ好きなことを仕事にするとこうなんか良くないみたいな話もあるじゃないですか、その、うん、趣味は趣味でやった方がいいとか、
1: うん、嘘ですよねそれね。
0: ねえ、どうなんですかね、
1: 嘘だと思いますよあれは。
0: そんなこと言われてますけど結局なんかその仕事としてやらなきゃいけないことはあるから、うん、その中に楽しさを見出すというか、
1: うん、
0: 全力で楽しめるといいですよね、
1: うん、そのためには何をしたらいいのか。
0: まあ、あの環境はもちろん重要だと思うので、ある程度自分のやりたいことと合致している仕事をするのは大切だと思うんですけど、うん、その中でいかに仕事を楽しむかっていうのは多分人それぞれな気がしますね。
1: 確かに、うん、ある程度の努力も必要なんですか、やっぱ好きなことを仕事にするために。
0: やっぱ環境じゃないですかね。環境を整えるために、うん、まあ、ある程度の努力はいるかもしれない
1: ですね。環境を整えるためにね、その前段階として。
0: そうですね。
1: いつから諦めちゃうんですかね、そういうの。
0: 諦める、
1: 諦めちゃう人いますよね。
0: まあ、言うてもですね、その私地方気象台で現場で予報してた時も研究してたんですよ、
1: うん
0: うん、だから別にどこでもできると思う。
1: できますよ、
0: ね、だからその環境が違うのでその使える手段とかツールとかは違いますけど、うん、当時ね、あの普通の当時のパソコンでめちゃくちゃ細かいシミュレーションしてたんですよ、
1: うん、
0: 50メートルで竜巻の再現とかをするっていう実験昔やったことがあって、うん、で50分のシミュレーションするのに 1週間ぐらいかけて計算したんですよ、
1: うん、
0: でもなんかそういうすごい細かい計算って当時ほとんどやられてない状況だったんですね。だからやろうと思えば多分どこでも何でもできる、
1: うん、
0: ただそのそういうのがやりやすい環境に行けば、うん、いろんな計算機資源を使えたりとか実験できたりとか観測したりとかできるようになるので、まあ、環境は大事ですね。
1: 環境に努力する
0: 、そういう環境に行くためになんか努力は必要かもしれない。
1: ありがとうございます。最後に聞かせていただきたいと思います。荒木健太郎さんにとってお仕事とは何でしょうか。
0: 仕事ですか。
1: 仕事何ですか。
0: 仕事って何なんですかね。仕事
1: ね、
0: まあ、あの私あの研究者って生き方なんじゃないかというふうに言いましたけど、まあ、あの仕事に対する捉え方って人それぞれだと思うんですけど、仕事として研究を考えるとやっぱり生き方かなっていうふうに思いますね、
1: うんうん、
0: 仕事と生活プライベートの区別が多分ないです、
1: うん、そこの関係線引きない、
0: うん、楽しく生きようっていうのが、うんうん、あの私のポリシーですね。
1: 素敵なことだと思います。ゲストは雲研究者で気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんでした。ありがとうございました。仕事を遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。仕事を遊ぼう、あっという間にエンディングの時間ですけれども、大荒木健太郎さんといろいろお話をしてみました。まあ、仕事を全般を愛してなんか好きなんだなっていうのが全般的に伝わってきましたね。楽しく生きようっていうのいいですよね。まあ、まあそうなんだよな。人間起きてる時間の大半は仕事してますからね。そこ楽しいかどうかって結構お金のお給料とかよりも一番多分人生の質に関わってくるんじゃないかなとは正直思います。

0: では、もうちょっとだけ荒木さんにお話を聞いていきたいと思います、はい、ちなみにこの仕事をしていてよかったと思う瞬間は何でしょうか。
1: 仕事ですね、いくつかあるんですけど、

0: 仕事遊ぼう高橋弘樹のラジオ。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。 NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞ。マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録よろしくお願いします。そして皆さんからのご意見や感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメールや X ではハッシュタグ仕事遊ぼう、仕事遊ぼうはすべてひらがなで送ってください。仕事遊ぼう高橋弘樹のラジオは毎月第1、第2、第3金曜放送。次回は9月11日夜8時5分からです。どうぞお楽しみに。お送りしたのは映像ディレクターの高橋弘樹でした。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日にかけて西日本は大雨に警戒してください。特に九州南部や奄美地方では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日の各地の詳しい予報です。北海道は各地とも秋晴れの天気となるでしょう。札幌の最高気温25度の予想です。東北は日本海側を中心に大体晴れ、太平洋側は所々で雨が降るでしょう。仙台の最高気温28度の予想です。関東の雨は朝までに止むでしょう。南部では明け方まで激しく降るところもある見込みです。東京の最高気温26度の予想です。甲信越の山梨県と長野県は所々で雨が降り、新潟県はおおむね晴れるでしょう。最高気温は甲府30度、長野28度、新潟27度の予想です。東海は朝まで雨となるところがあるでしょう。三重県は朝晩を中心に局地的に激しく降る見込みです。名古屋の最高気温31度の予想です。北陸は日中を中心におおむね晴れ、福井県では昼前まで雨の降るところがあるでしょう。金沢の最高気温29度の予想です。近畿は南部を中心に雨が降るでしょう。中部や北部は朝方まで所々で雨が降る見込みです。大阪の最高気温30度の予想です。中国地方の山陰は昼過ぎから時々晴れ、山陽は曇り空が続く見込みです。広島の最高気温31度の予想です。四国は明け方まで雨が降るでしょう。高知の最高気温は30度の予想です。九州南部は雨で非常に激しい雨や雷雨となって大雨となる恐れがあります。北部は所々で雨が降り雷雨となるところもあるでしょう。福岡の最高気温は31度の予想です。沖縄は本島地方を中心に雨が降り、夕方以降は激しく降るところがあるでしょう。風も次第に強まる見込みです。那覇の最高気温31度の予想です。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、北海道地方は道央道が事故のため通行止めになっています。道央道の上りは美唄インターと三笠インターの間がトレーラーの事故のため午後6時20分から通行止めになっています。東北地方、関東甲信越地方の状況です。工事のため通行止めになっているのは、東北中央道が上下線の山形上山インターと山形中央インターの間、十文字インターと横手インターの間、常磐道が上下線の常磐富岡インターと南相馬インターの間、磐越道が上下線の西会津インターと安田インターの間が通行止めになっています。中部横断道は事故の調べが行われているため、上下線の6号インターと増穂インターの間が今日の午後11時頃まで通行止めになっています。東海北陸近畿地方の状況です。東海北陸道は工事のため、上下線の飛騨清見インターと小矢部砺波ジャンクションの間が通行止めになっています。集中工事のため通行止めになっているのは、名神高速道路が吹田インターと瀬田東ジャンクションの間の上下線、新名神高速道路が高槻ジャンクションと高槻インターの間の上下線、京滋バイパスの久美山淀インターと京都縦貫道の長岡京インターの間の両方向です。中国・四国地方の状況です。

0: 山陰道は工事が行われているため、上下線の米子西インターと東出雲インターの間が通行止めになっています。九州・沖縄地方の状況です。雨のため通行止めになっているのは、宮崎道が上下線の都城インターと宮崎インターの間、東九州道が上下線の門川インターと日南統合インターの間です。地震に伴う災害のため、南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。日本道路交通情報センターの新垣でした。
1: 9時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で、九州南部を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は鹿児島県の種子島・屋久島地方で雨雲が発達していて、猛烈な雨が降ったとみられるほか、今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、午後8時過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。土砂災害や氾濫などの危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重に警戒してください。また、宮崎県と鹿児島県ではレベル4土砂災害危険警報が、鹿児島県ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。長期間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。千葉豪雨でアンダーパスが冠水し、車に乗っていた男性が死亡したことを受けて、国土交通省は今日から、特にリスクの高い全国6カ所のアンダーパスで、大雨が予想された場合などに事前に通行止めを行うことになりました。先月の千葉豪雨では、千葉市中央区の国道にあったアンダーパスが冠水し、水に浸かった車の中にいた男性が死亡しました。これを受けて国土交通省は、過去に車が水没したことがあるなど、特に冠水の危険性が高い国道のアンダーパスを対象に、今日から大雨が予想された場合などに事前に通行止めを行うことになりました。対象となるのは、北海道釧路市の釧路市朝日アンダーパス、山形県の酒田市の広田インターチェンジアンダーパス、鶴岡市の大宝寺アンダーパス、新潟市の栗の木バイパス JR アンダーパス、鳥取県米子市の飯田地下道、高知県須崎市の須崎市高田アンダーパスの合わせて6カ所です。アンダーパスのある自治体にレベル4大雨危険警報が発表されたり、一定の雨量が予測されたりした場合に、国道事務所の職員が現地に駆けつけるなどして通行止めにするということです。国土交通省は、千葉豪雨で男性が死亡した千葉市中央区の村田町アンダーパスでも、先月31日から同様の運用を始めています。国土交通省によりますと、アンダーパスは全国におよそ3800カ所あり、国が管理するおよそ100カ所については、事前の通行止めや遮断機の設置などの対策を順次進める方針で、都道府県などに対しても対策を検討するよう求めているということです。過疎地のインフラの維持が課題となる中、経済産業省は、ガソリンスタンドが特に少ない地域にある店舗を重点的に支援する仕組みの導入を検討しています。全国の50程度の店舗に対し、設備の更新費用を補助することなどを通じて、燃料の供給網の維持につなげたい考えで、来年度予算の概算要求に必要な費用を盛り込んでいます。経済産業省によりますと、国内のガソリンスタンドの数は、ピーク時の半分以下まで減っていて、自治体内にガソリンスタンドが3カ所以下しかない市町村は全国で381に上ります。こうした状況を踏まえ、経済産業省は 最寄りの別の店舗までの距離が離れているなど一定の条件を満たした全国の50程度のガソリンスタンドを重点的に支援する仕組みの導入を検討しています。支援対象に選ばれたガソリンスタンドに対しては地下のタンクの更新費用や AI を活用した給油システムの導入費用、それに従業員の資格取得の費用などを補助する方針です。経済産業省はこうした仕組みを通じて災害時にも備えた燃料の供給網の維持につなげたい考えで、来年度予算の概算要求に必要な費用としておよそ60億円を盛り込んでいます。この時間のニュースは山本がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
2: こんばんは、作家の高橋源一郎です。とりあえず健康に問題はなく元気に見られます。2日に1回片足150回ずつのブルガリアンスクワットも始めて4年目です。朝6時過ぎから犬の散歩を兼ねて毎朝8000歩歩きます。でもちゃんと老いはやってきます。固有名詞、とりわけ人名を忘れることが増えました。顔もどんな人なのかも分かっている。でも名前がどうしても思い出せません。だから講演の時には小さなメモ用紙に名前だけ書いて横に置くようになりました。メモ用紙をちらりと見て名前を口に出します。すると不思議なことに他の知識は泉のように湧いてきます。壁を壊せばいいのです。それだけ。日本を代表する哲学者の鶴見俊介さんと鶴見さんの最晩年80代半ば頃の2度対談というかインタビューをさせていただきました。不思議だなとその時は思いました。というのも鶴見さんは対談のテーブルに小さなメモを置いていたのです。鶴見さんは時々ちらりとメモに視線を走らせました。一瞬です。そしてその後流れるようにお話をされたのです。どちらも戦前、いえ戦時下についてのお話でした。留学していたハーバード大学に日本人学生は鶴見さん一人だけでした。そんな中で戦争が始まり敵国人と逮捕され収容所から船で日本へ送還された。その日がハーバードの卒業式で大学はそんな彼に卒業証書を送ったのです。帰国後の日本、兵士として送られた南洋の日々、その目で見た光景、敗戦、すべての記憶は鮮明で、まるで昨日起こったことのように鶴見さんは話をされました。その間、ほとんどメモを見ることはありません。けれども僕が話を突然別のテーマに移すと、少し困ったような顔をされ、一瞬の沈黙が訪れました。今なら僕にもわかります。置いてくると思考の反射神経が鈍ってくるのです。ゆっくり考えられてから、鶴見さんは僕の顔をご覧になると微笑んでこうおっしゃいました。残念ですが、それはもう私の仕事ではありません。今すぐ考えることもできません。未来は私ではなく、あなたたちがおやりになるべきことなのですから。いつの間にかそんな鶴見さんの年に近づいています。一枚のメモがあればそこに豊かで輝く過去の時間を蘇らせることができる。そうやって亡くなってしまったと思えたものを再会することができる。僕の中にもそんなものがあるのだと思います。もちろん実は今もマイクの横に小さなメモを置いています。短い単語や名前だけど、そこから今日も番組が始まるのです。それでは夜昼学校飛び教室始めましょう。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室開講です。
0: はい、開講します。
1: そうなんですよね、源一郎さんの目の前に手のひらサイズの小さなこう、うん、ノートのメモが、ねね、ありますよね。
0: 一行とかね、なんかね、タイトルとかね書いてあるんです。これ別になくても覚えてるんですけどね、なんとなくあると安心してるという、うんうんうん、でね、さっきも言ったように突然ね、絶対忘れないはずの名前忘れたりしちゃうんですよ、そのうち。
1: そうなんですね。
0: 僕もね、本当ね、前はあの編集者と話しててね、さ、あの作家だよって言って、あの作家ってそうだよねって、さ、だから日本で一番偉い漱石、漱石。僕ね、漱石はさ、小説の主人公に何回も書いてるのに、いやいや、もちろん本当にね、一瞬的に忘れしちゃうんだけど、
1: はい、
0: で

0: それの知識はあるんだけど名前だけ出てこない、はい、
1: 漱石が思い出せればじゃああれもこれも
0: 全部出てくる、
1: 出てくるんですね、
0: うん、だから出てこないと困っちゃうね。
1: スイッチですね。じゃあもうね、なんか引き出しを開けるような、
0: スイッチ、スイッチがどこになるかわからない。
1: 今日もでも準備万端で、
0: はい、大丈夫です、は
1: い、参りましょう。今夜の二コマ目の先生は映画監督の西川美和さんです。
0: はい、西川美和さんの新作映画が、そろそろ公開されるんですけど、いろいろ、西川さんといえば小説も書かれてるんで、はい、その小説と映画の話を今日はじっくり伺いたいと思っています。
1: お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: 一コマ目は秘密の本棚です。
1: はい、今日取り上げる本は二コマ目の先生西川美和さんの本で、小説私の知らない子供たちです。
0: 著者の西川美和さんは1974年広島県生まれ、2002年ヘビイチゴで長編映画監督デビュー、長編第2作揺れるは第59回カンヌ国際映画祭監督週間に出品、国内では第49回ブルーリボン賞監督賞など様々な映画賞を受賞されました。その後もディアドクター、夢うる二人、長い言い訳、素晴らしき世界など長編映画を発表されています。また文筆家としても山本周五郎賞や直木賞の候補にもなった長い言い訳をはじめ、小説やエッセイなど著書も多数あります。
1: うん、ということでね、ちょっとね、後で西川さんには文句言わなきゃいけないんですけどね。
0: あら、
1: 何でしょう。素晴らしい映画をたくさん撮ってる映画監督であるにもかかわらず、素晴らしい小説も書いてる、こんなことがあっていいでしょうか。
0: 二足の、ね、
1: 二刀流ってさ、大谷翔平だけじゃなかったんだねっていう
0: ここにもいらっしゃったんですね。
1: ねえ、両方こなすんじゃなくてどっちも素晴らしいってやばくないですか。まあ後で当人問い詰めますけどもで今回取り上げる一個目はもちろん小説なんですけども、これがまあ、来月公開される西川さんの新作映画の原案小説ということになります、
0: はい、
1: ですからこれね、実は小説を最初に連載され、まあ、後でまあ詳しくお聞きしますが、連載されている途中で、連載が中断して、まあ、映画を作られて、うん、で、映画が完成する頃に小説も一緒に出されるって、どういうふうな作られ方をしたんだろうって僕も思うんで、その辺を聞きたいと思いますが、
0: そうですね、
1: とにかくこの新作映画の、まあ、原案っていうか、まあ、双子、映画と小説が双子っていうふうに考えていただけるといいなと思います。で、まあ、とにかくね、まあ、素晴らしい小説です、相変わらず。なので、どういうふうにご紹介しようかなと思うんですけども、
0: はい、先月出たばかりですね。
1: はい、出たばかりです。で、こういうふうにしたいと思います、
0: はい、
1: まず、あらすじを、言います。もちろん原案小説ですね、映画と、まあ、ほぼ同じなんですけども、僕、昨日試写会で映画を見てきたんですけども、微妙に違うところ、力点が置かれ方が違うところもあるので、ここは小説は小説で読みたいというふうに思っています。で、まずあらすじを紹介します。大きく言うと、主人公、まあ、登場人物はたくさん出てくるんですけど、大きく分けると2人、1人がメインの主人公になる茅野琴子ちゃんっていう、1945年終戦を迎えた時に12歳かなぐらいの子です。で、音楽家のお父さんのもとで平和な暮らしを送ってきたんですが、戦時下疎開することになります。これよくたくさんいましたね、当時はそういう子たちも、ところが、例の45年3月の東京大空襲で家は焼失、でお父さんもお母さんも亡くなったらしい。これ確認されてないですね、見る読む限りはね。で、疎開先から戻ったんですけども、当然家は焼け落ちていてないんですが、お兄さんが実は、機関兵で戻ってきて、これ防空壕かなんかにいる。で、お兄さんも音楽家だったんで、あ、やっとお兄さんだけはいるかなと思ったところが、お兄さんは要するに戦争トラウマみたいなに侵されてて、はい、結局身を投げて亡くなってしまう、うん、で、琴子ちゃんは家族のすべてを失う、焼け野原になった東京で一人で生きていくと。ですから戦災孤児になるわけです、
0: うんうん、
1: ですからこの小説は戦災孤児がテーマの小説というふうに考えていただけるといいと思います。で、同じように戦災孤児になった子たちと出会って共同生活をします。でもね、外でね、家もなく、
0: そうですよね、
1: 食べるものもなく、なのでもういろいろ靴磨きをしたり、うん、時には襲ったり、あらゆることに手を出しながら過酷な生活をしますが、もうとても危険が隣り合わせ、特に琴子ちゃんのような女の子にとっては本当に危険です、で、そこで琴子ちゃんはこれね、これ物語のテーマにもあるんですけど、髪を切って、吉田茂雄という名前の男の子に偽装するんですね、
0: うんうんうん、
1: ですからこれ小説読んでると最初に茂雄って出てくるんですけど、これ誰って、
0: 一瞬ちょっとね、はいはいはい、もう分からなくなりますよね、うん、
1: これが一つの小説のテーマです。ですから映画でも、うん、琴子ちゃんが男の子として、演じてるシーンがあります。で、結局この琴子ちゃんを含め、まあ、茂雄っていう名前になってるんですけども、孤児たちが、まあ、これ、映画というか作品の中では5人のグループを組んで、まあ、焼け跡で、苦しい生活をしていくんですが、うん、そこで闇市を束ねる暴力団の頭みたいな人に可愛がられて、でこの暴力団の頭はかつて、やっぱ機関兵だった、戦争機関兵の方だから気持ちが分かるわけですね。ところが、この琴子ちゃんたち、孤児のグループは警察に捕まり、東京湾上の孤島に設置された隔離施設に送られます。で、まあ、当時そういうふうにね、やっぱり孤児を含め、あのそういった子たちを捕まえて、うん、でもいい施設がないんで、まあ、いわばこう隔離するだけだから、要するに外で暮らすのと同じような、うん、ある意味残酷な仕打ちに遭う、で、彼女たちというか彼らは、脱走しようと、で取材に来た記者を、まあ、利用して、脱走しようとします。で深い、闇深い夜に海岸で待っていると、まあ、追っ手がやってくるんですけど、で海に飛び込む、これはね小説の中でも映画でも一つ、まあ、割と先の方にあるシーンです。で海の中で飛び込んだけど沈んでって、あもう死んで今度は漁師に会えるなと思ったら、うん、迎えに来た漁師に救われてですね、
0: うん、助かるん
1: ですね、助かって、子供たちはもう一度東京へ焼け跡へ戻っていく。でそっからドラマが始まるんですが、うんうん、それは映画を見てくださいと、
0: 小説を読んだり
1: 映画を見て、はい、映画を見たりしてくださいと、はい、でもう一人実はあのですからこの小説というか映画の登場人物のメインは、琴子ちゃんを筆頭とする、戦争孤児たちなんですが、うん、もう一人、曽根文子さんという、映画では二階堂ふみさんが演じてらっしゃいますけども、はい、琴子ちゃんたちの担任だったんですね。それで一緒に疎開先に行って、で、当時の先生ですから、まあ、軍国教育を、ところが軍国教育をして、でも結局それがあっという間にひっくり返って、うん、まあ、言ってみれば子供たちに合わせる顔はない、うん、で、その文子さんは実はあの戦時下に、まあ婚約者の子供を妊娠するんですが、婚約者は、戦争で亡くなってしまって、ですから一人で出産する、
0: はい、
1: だから戦後の混乱の中で赤ん坊を抱えて職がない、
0: こちらももう本当
1: に生まれて大変な状況ですよね。戦争孤児たちも大変なんですけども、うん、先生は先生で、はい、まあ、とても過酷な環境、うん、ですから当時の、特に子供を持って預けるとこもない、女の人たちが行ったのが、まあ、米軍兵士を相手にする夜の仕事と、うん、ですからプライドも何もかも捨ててそういう仕事に、文子さんはなるんですが、ただ、そういう生活をしている中でも忘れられないのが自分の担任だった琴子ちゃんたち、一体あの子たちはどうしてるんだろう、で孤児になったのは知ってるんで、で、自分も大変な目に遭うんですけれども、うん、その文子さんが、自分の担任だった子供たちがどうしてるかを探し出す旅に出ると、うん、っていうのが、まあ、この小説の面で結局琴子ちゃんたちと、文子さんは会うんでしょうかというお話で、それは映画もしくは小説を読み暮らしと、僕はさっきも言いましたように映画はあの昨日試写会で見てきたんですけど、やばい、もう泣きすぎた、
0: 泣きすぎ、あそうですか
1: もうなんて映画作るんですか、もうやめてくださいよっていう感じなんですけどね、で一つだけちょっと、これタイトルが私の知らない子供たちなんですよ。
0: そうですね、
1: これはなんか西川さんは、ね、あのどっかで、私も、まあ、この戦争孤児たち知らなかったから私のっていうふうに割と単純に西川さんのことだというふうにおっしゃってるんですが、これやっぱり同時に僕らですね、
0: そうですね、
1: みんなそういうことを知らなかったって、うん、私たちみんなっていうことかなというふうに読めますし、うん、僕意外とさ映画の中の主人公の、あの先生ね、 先生が知らなかった子どもたちのことを探すか、これ先生のつぶやきかなっていう、
0: 文子さんとも取れる、
1: 取れるなっていろいろ取れると思います、はい、ということで、この小説は本当に壮大なスケールで、忘れられた子どもたちのことを描いたシーンなんですけど、そのうちいくつか、ちょっとご紹介したいと思います。ですね、どこだっけ、どうしよう、これあんまり動かしちゃったらどっか行ったか分かんなくなっちゃった、ありました、はい、116ページ、はい、すいません、
0: はい、少しでは、
1: はい、
0: 朗読を、
1: はい、させてください。これは同じ、戦争孤児の子、男の子がいるんですけど、やっぱ一緒仲間ですね。で彼は、東京大空襲でお父さんを亡くしています。で実は、お父さんを憎んでて、こんなお父さんいなきゃならいいんだと思ってたんだけども、いざ空襲だと結局病気のお父さんを背負って走る、
0: 助けようと、うん、
1: 上流にかかった大きな鉄橋にも人がしめき合い燃えているのが見えた。右岸の町もすでに炎に包まれ、そこから左岸を目指す人と右岸を目指す人とが橋の上でぶつかって火柱に巻かれていた。西の空にも北の空にも無数の光の筋が降りしきっていた。お父さんもう川開きなの？田中の父がまだ生きていた。僕をお父さんと呼んだ。僕ですよ、小吉です。お父さんもうなんかね、頭がおかしくなって朦朧としてきて、息子に背負われて逃げてるのに、その息子にお父さんって、
0: まるでそういう風に感じたんですね、
1: うん、僕は父を呼んだ。お父さん素晴らしい花火だね、待った甲斐があったね。父は上ずった声を上げ、体がまた少し軽くなった気がした。僕は父をおぶったまま足をかき、くるくると水の中を回転して、これ水の中へ飛び込んだんですね、もう周りが火だから、はい、この国の都の空一面に降りしきる滝のような火を広い川面が鏡のようにすべて映し出していた。どちらが 空でどちらが地なのかわからない。来た方の岸も燃えている、向こうの岸も燃えている。のりちゃんたちは逃げられただろうか、いや見渡す限り逃げ場所などないように見えた。どちらへ泳ぎ着くべきかもわからずに、僕は凍るような水の中を漂い続け、父はそれきりもう口を聞くことはなかった。で結局ね、お父さんが焼けて、それでこの子は助かるんです、っていう、このそれぞれの戦争孤児たちの中にある物語を拾っていく、ただもちろん中心はポトコちゃんなんですけどね、
0: すごい人、一番面ですねここも、はい、うん、
1: でもう一箇所行きましょう、
0: はい、
1: 249でね、このお話のやっぱ一つのメインは、まあ、ことこちゃんっていうその12歳13歳の、そうですね、小6から中1ぐらいの女の子が、うん、女の子ですよ、もう戦争孤児として、身一つで生きていく、それも過酷な、生活なんですけども、その先生がね探すんですね、ずっと自分も、血のみごを抱えて過酷な生活するんだけど、でもやっぱり許されない、つまり自分が結局彼女たちを教育して放り出したようなもんだっていう責任感、自責の念で
0: 戦時中の教育
1: で、はいはい、で、いろいろ探していくうちに、彼女たちがいたその怪しげな、町の隅で、ことこちゃんを知ってる子に会うんですね。でこの子はもう体を打って暮らすようなところ女の子なんですけども、ことこちゃんのことを覚えている、そういうシーンがあります。私はしばらく収容所にいてまたここへ戻ったんですけど、公園の池のほとりにいる月ちゃんっていう床屋のお姉さんに会ったら、あんたが連れてた女の子に頼まれて髪を買ったのよって言ってました。町にいる不老児のグループの中には男の子の格好をした女の子がたまにいます。琴ちゃんじゃないかなって気をつけてみるんだけど会ってません。だから懐かしがってるんですね。同じように住む場所を失った人々が物を分け合い肩を寄せ合うこの地下道の中ですら、少女たちの性は追い詰められていくのだ。自分が持って生まれた性に生きる糧を得るための利用価値があるのだと気づいたとき、それは同時に貨幣のように交換可能なものなのだと女たちは理解する。どんな生き方であろうと、どんな考えであろうと関係なく、ただ肉体を他人に明け渡せば見返りを得られるのだ。なんと無人格な、なんという価値のなさだろう。いや、むしろそれこそが女の性に生まれた価値なのだろうか。だとしたらそんな価値はいらない。 とばかりに手放して消えた琴子は今どこにいるのだろう。婦人科の廊下の少女のような生活をなぞってはいないのかもしれないと思うと、かすかに安堵するとともに、だとしても少年のふりをして、これからますます成長していく体で、どこで誰とどう生きるつもりだろう。いい先生ですね、探してくれて。にっこりと微笑んで写真を返してきた広江の真っ黒な手を、思わず曽根、これ文子先生ですね、は握ってしまった。ゾンガーに柔らかく熱を持っていた。あなた体が悪いんじゃないの。琴ちゃんはきっと生きてますよ。ここにいちゃよくないわ、お医者に行かないと。はい、行きます、すぐに行きます。組で一番従順な生徒のように広江は答えた。そう言いながら、ここでこの先も暮らし、体を蝕まれていくのだろう。曽根が施してやれるものは何もなかった。もうここではなんか、この女の子も、先生にとっての、なんていうかな、生徒の一人なんですね。はい、ということで、本当に一つ一つ、読み入れがあるんですけども、ちょっと最後にここを読みましょう。かやのことこはその弱さを手放す前と戦っていたのだろう。地面に落ちたものを食い、害獣のように追いかけられ、人間扱いされない恥辱はすでに十分味わいながらも、望みもしない相手からは一方的に選ばれたり、肌に唾液を垂らされて愛撫されたりする不条理からはからがらに逃れたのだ。あの誇り高き小さな魂は、孤児になった自らの運命を呪いながら、おそらく両親の死にさえ怒りを抱きつつ、温かいおにぎりを鼻の先に差し出されても自分を誰かの自由にさせることだけは拒んだのだ。よく耐えた、そしてよく逃げてくれたと曽根は身震いした。けれどそのために生まれた性を偽らねばならなかったことへの言い得ない虚しさを感じていた。ということで、ここにね、これは、琴子ちゃんだけの話、何人もの戦争孤児たちがここに登場して、それぞれの運命と戦うという物語なんです。ですから子どもたちが主人公です。でもそれを、大人たちがどうやってケアし支え、そして、彼らを孤独に置かないかっていうことも書かれているんで、本当にいろんなことを考えされます。この物語自体はまさに戦後すぐ、
0: そうですね、
1: なんですけども、
0: 描写ですね。
1: でもね、なぜかというか、これは、過去の話じゃないなと思うのは何なんだろうかと思いながら、小説を読み、そして映画を見ました。以上です。
0: 秘密の本棚、今日は西川美和著、私の知らない子どもたちから、原文のまま引用しました。二コマ目でもこのお話たっぷり伺います、はい、ではここで一曲お送りしましょう。
1: 僕夜中動画をサイトで音楽聴いてるんですけど、おすすめに上がってたんですよ、3日ぐらい前に。
0: あ、ね、上がってきますよね。
1: それでね、
0: 好きじゃないですか、
1: 聞いたらよくてねすぐに、ね、家族ラインに上げたらね、一斉に反応があってですね、パパ好きそうとかさ
0: 好み
1: ですね、高橋さん好きだよねって言われてそうなのって、はい、好みです、はい、ファンシーの青い夜。First trip, fun shit.

0: 源一郎さん、2コマ目です。
1: はい、今日の先生は映画監督のこの方です。
2: 西川美也と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 西川さん来た。
0: お忙しい中
2: ありがとうございます。
1: お忙しいと思いますが、この番組には初出、
2: そうですね、
1: っていうか藤さんね、オファーしてますよね。
2: そうなんですよ、2年前だったかな。
1: 断ったんだよこの人。いやいや本当忙しくて、
2: すいません。
1: なので確かに戦争特番かなんかの時に、
2: そうです
0: いらっしゃらなかった期間だと伺ったんですよ。
2: 8月15日に呼んでいただいたんですよね。その時ちょうどこの脚本を書いてたんです。
1: あ、そうなんだ。
2: 広島の実家で。
0: 広島に戻られた。
2: そうだったんですよ、失礼しました。
0: とんでもないです。
1: もうね、泣きましたけどね。
0: はい、お待ちしていました。
1: ですか、その前の番組すっぴんでは出ていただいたと思うんですけども、はい、あれは小説の時でした。その日、ね、東京駅5時25分発。
2: そうなんです。その小説を出した時に源一郎さんが読んでくださって以来なので、うん、だいぶ空いてしまいました、
1: ね、12年以上空いてるじゃないですか、はい、まあ、あの小説も最高だって言ったよね。
2: 言っていただきました。
1: もう、ね、もう本当にね、いやもう、まあ、ちょっと小説の話ちょっとこれがするんですけど、もうね、僕その日東京駅5時25分発は本当に好きで、
2: ありがとうございます、嬉しいな、
1: うん、で、まあ、あれ映画化しなかったじゃないですか、
2: はい、してます。
1: で、あれしてほしいですね。
0: ちなみに読んでない方向けにどんなお話なのか、はい、その
1: じゃあ、あれはね、うん、
2: はい、私ぼんやりとしか覚えてないんだけど、私のおじが書いた手記が元になっていて、う
1: ん、なってるんですよ、おじさんがね、
2: 昭和20年に19歳で徴兵されて、うんうん、それで情報局、うん、多摩の方の情報局に入って、8月15日のその漁港放送の何日か前に情報が入ってくるんですね、
1: うん、もう日本は負けるって分かってるんですね、
2: そうなんです、ポツダム宣言の内容が入ってきて、うんうん、全国民が敗戦を知る前に全て の、うん、その情報局にあった資料とかなんとかを
1: 焼き捨てろ
2: って、全て焼き払って、8月15日の早朝ですね、まだ全国民が
1: 戦争が
2: 続いていると思っているのに、うん、始発に乗って、
1: 広島に戻るんですよ。
2: そうですね、
0: それがこう朝5時25分のこと。
2: そうなんです、
1: ね、で面白いのは、うん、途中で終戦、玉音放送が入るから、なんか外で泣いたりしてるわけ、
2: うん、
1: ね、
2: そうですね、
1: 駅から見ると。でトニーたちも知ってるからさ、
2: はい、
1: 意外とサバサバしてる。
2: そうですね。
1: なかなかね、そのずっとその過程を、まあ、で着いた広島も原爆をした後なんですけど、
2: そうですね、
1: ね、本当に作劇的にもよくできててね、あれはみたいな。

0: あ、でもその話はまた、
1: はいはいはい、はい、石川さんにあのメールが届いておりまして、その先ほどお話でもありましたが、広島県のご出身ということで、はい、広島の方からです。
2: あ、そうですか。
1: ゆうりんさん、昔々広島の映画館で働いていて、西川監督をお好み焼き屋さんへお連れしました配給会社の方と女子3人でカウンターで食べたお好み焼きはいい思い出です。ずっとご活躍を応援しております。ヘビイチゴ T シャツ今でも着ています
2: ということありましたね。
1: 長編映画監督デビューの作品の T シャツを今も
2: 配慮されて、はい、ありがとうございます、
0: はい、ということで、私の知らない子供たちどっちの話で話かってちょっとじゃあ先に映画の話でいいですか。
2: はい、お願いします。
0: もう映画がもう、公開が迫っていますので、僕試写会で見せていただきまして、さっきちらっと言いましたが、
2: はい、
0: やばい、もう泣きすぎてやばいもう西川美はなんてことをするんだっていうふうに。でもそれはお涙ちょうだいってことじゃなくて、まあ、ちょっとやっぱりものすごく、でも西川さんもともと人の感情を動かすのが得意ですよね。っていうかわざとやってる。
2: でも、うん、今言ってくださいましたけど、まあ泣かそうと思っては書いてないんですけどね、うんうん、多分でもやっぱりその時代の人の生き方っていうのがいろいろ色濃く映ってきたから、そういう風になったのかなと思いますけどね。今回は、
1: 今回この繊細孤児テーマっていうのはどうして
0: だったんですか。そうだ、ちょっと、
2: はい、
0: あのね、抗議したいことがあるんですけど
1: いきなり抗議、
0: はい、
2: なんだろう、
0: いきなり抗議、ちょっといいですか。ここね、番組史上初めて抗議しますけど、
1: はい、何か取り出しましたね。
2: なんか取り出されましたね。
0: あのね、僕が今書いてる小説の資料なんですよ、これ。
1: あの写真を見せています、西川監督に。
2: まさか私の本棚みたい
0: でしょ。
2: はい、本当だ、
0: 全部あるでしょ。
2: ありますね、
1: あの写真の中に、あの繊細孤児に関する、
0: はい、これ繊細孤児に関する、繊細孤児に関する、これほぼ全てあるんですよ、メインは。
2: あ、そうですね。
1: どれか監督もお読みになったものってありますか。
2: 持ってない本もありますが、
0: うん、基本的に皆持ってます。
2: 大半は持っていますね、はい、
0: でどういうことかっていうと、
2: はい、
0: 僕ね、繊細孤児をテーマにした小説書いてるんですよでいい西川さんが繊細孤児をテーマにした小説を書いて映画撮ったって知らなかったんですよ
2: そうです、ね、
0: それで小説これ先に読んだじゃないですか、読み始めて、
2: ええ
0: 、どういうことって思って、
2: あ、そうですか、
0: ちょっと待ってって、僕ちょっとさ、編集者に連絡しなきゃいけないんだけどさ、延期だよ
2: 嘘
0: だってもう完全にかぶってるところもあるどころか、
2: うん、
0: 僕が書いてるもんよりいいよこれ
1: 僕
0: ね、一応軽井沢舞台にしたのね。
2: 軽井沢ですか。
0: 軽井沢にもいたんですね、その個人の。
2: ああ、
0: そうそうそう、とか広島もいるでしょ、知ってるでしょ、
2: もちろん
0: 二人詳しいはずでそういう子が全国あちこちいた子がつながる話を、う
2: ん、ああ、そうですか。
0: 面白そうでしょ。
2: それはそれで面白いですね。
0: でもこれさ、こんなの書かれた日にはさ二番煎じだよ。
2: いや
0: なんてこと言ってよって言って、はい、ということで、
1: ね、連載として書き始められたんですよ、
0: ね、はいはい、それでね、ちょっとじゃあ小説に戻るんですけど、すいません、ちょっと行ったり来たりしますけど、
2: いやいや、どうぞ。
0: そう、それでこれは、西川さんって独特の作り方をされてまして、多分そういう監督って僕他に知らないんで、
2: はいはい、
0: つまり、基本的に全ての作品に、まあ、原作というか原案小説が
2: そうですね、
0: ないの、ほとんどそうですね、
2: はい、
0: ヘビイチゴ
2: 素晴らしき世界という映画が佐喜隆三さんの原作で、
0: ああそうかそうかそうか、
2: ヘビイチゴも書いてますね、小説を、
0: ね、はい、なのでまあそれで小説にしたやつがみんな賞の候補になるっていう許しがたいこともあるんですけどそれも含めて小説と映画を、
2: はい、
0: まあ王冠行ったり来たりするっていう、はい、それが普通だったらいいんですけど、そんなことやってる人いないじゃないですか、
2: う
0: ん、他にいます？
2: どうだろう、
0: いないです
1: ちなみにその原案小説っていうふうに今回言われますけども、はい、どう違うんですか、原作っていうのと、うん、まあ、脚本とかありますけども、
0: うん、
1: 原案、
0: そう、これもちょっと僕の方がお聞きしますけど、
2: はい、
0: これまず、モンキーという雑誌がございましてですね、
2: はい、
0: そこに連載を、
2: はい、
0: もう選ばれた人しか連載できない雑誌なんですけど
2: 、
0: で、僕、そうなんだ、

0: てたはずだよな。なんでだろう、モンキー読んでんのにな。
1: あ、そうですか。柴田先生が何でも書いていいですよって言ってくださって
0: 始まったんです。これで何年でしたっけ。
1: 2021年から連載を始めてますね。
0: 調べてみたら、この単行本の、私の知らない子供たちは、
1: はい、
0: 2468と、あ、11章か、まあ、あるんですけど、5章というか5つが連載、
1: はい、そうです。
0: で6つが書き下ろし、
1: はい、
0: という、これどういう経緯でこうなってどういう経緯で映画になって、これどういうことなんですか。これは
1: モンキーで何でもいいから、うん、スケッチみたいなものでもいいから書いてみないかというのを柴田元幸先生が言ってくださって、うん、じゃあもう本当に次にやる映画のラフスケッチみたいなものを書いている。
0: じゃあ頭にこの映画もあったってことですね。
1: なんとなくこういう話だろうなというのは分かってたんですけれど、うん、とにかくこう時代物ですし、自分もこういろんなことを調べながら書かなきゃいけないから、うん、相当時間もかかるし、人物描写も、うん、しっかり時間かけなきゃいけないなっていうので小説からやろうと思ったんですね。
0: それって、今まで小説と、ね、映画を、はい、一回一回作り方違うんですか。つまり映画と小説の関係みたいなのは、は
1: い、長い言い訳という作品は同じスタイルです、う
0: ん、あ、やっぱり、
1: はい、先に小説を書いてしまおうと、うん、あれは先に書き切っちゃいました。
0: 書き切っちゃったですね、
1: うん、書き下ろしで、うん、だからその中からじゃあどこを抽出して2時間の映画にするかっていうのを考えるんですよね、うん、ただ、まあ、書きたいこと全部書けるのが小説で、うん、映画はやっぱりそのどうしても2時間前後にしなきゃいけない。
0: 引き算しますよね。
1: そうです、そうです、うん、でお金もかかっちゃうから、うん、あれはできない、これはできない。
0: じゃあ小説では結構思いっきり書いてる。
1: 何でもそのお金のこととか時間制限、あとはできるのはその一人称で、うん、例えば子供のような人が心の中で何を考えてるかっていうのはやっぱり小説のすごく得意なところかなという。
0: 西川さんの小説の主人公喋りますよね。
1: そうですね、
0: 結構、
1: はい、しゃべります。
0: 映画では寡黙だったりするんだけど、はい、よく喋るって思いながら読んでたんですけど。
1: そうですね、うん、一応今回は後から振り返って書いてるっていう風な設定は取ってるんですけれども、うん、やっぱりその現実に小学校ぐらいの子供がそんなに饒舌にはセリフを喋ったらちょっとそれは映画としてはおかしくなるから、うんうん、その辺は映画では、うん、できない表現なので小説でしっかり書いて自分も人物をこう自分の体に入れていくというので、
0: で連載5回目でここから映画作り始めたってことですか。
1: それが、うん、モンキーって機関誌なんですよね。
0: 知ってる知ってる
1: だから年に4回しか出ない、
0: ああそうですね。
1: でその締め切りに合わせればいいやってやってるといつまで経っても最後まで
0: 終わらない
1: こんなことやってると私本当に食べていけないと思って、
0: うん、そうか、こんなことだったら完成するのに何年かかるか分かんない。
1: そうです、
0: 原作原案がね。
1: そうなんです、だから映画の企画を上げないと私にはもうほぼ無職に近いんで、なので
0: もうここからいきなりじゃあ映画に行ったということですね。
1: 一回ちょっとすいませんお休みさせてくださいとお願いして、うんうん、そこからはまあ、後半戦のストーリーっていうのはしっかりできてなかったんですけど、うん、映画用のシナリオとして仕上げていくんですね、うん、それでシナリオができた段階でお金集めして準備して撮影して編集までして、
0: こっから映画か、つまり、家族の街を描いた後から映画監督西川さんの出番になる、
1: はい、そうです、
2: 肩書きが変わって
0: 肩書きが変わるわけです、
2: ね、でこっち側2足の2足目にという感じ、投入に、
0: 柴田さんそれでいいって言ったんですか。
1: 柴田さんはまあ分かりましたと言ってくださったんですけどすいません、本当に
0: いきなり連載をぶちされたわけ
2: です。同時変更だとでもご本人は何でしょう、切り替えられるものなんですか。
1: 切り替えられないんじゃないですかね。私も一つの

0: で。で、でもね、それって困るんですよ、我々小説家としては。だってさ、本職どっちよとか。
1: いや、本当そうですよね、うん。私はやっぱり映画監督だと思ってるんで。
0: じゃあちょっと待って、小説家はあのにアルバイト。
1: 日曜作家っていう。
0: そうだから、そのまあ小説書くのも大変じゃないですか。
1: そうですね。
0: うん、だから小説っていうのは西川美和の中ではどういう位置にあるんですかね。つまりどういうことかっていうと、うん、まああの。僕だったら小説がまあ全て世界の中心なんです。
1: そうですね、
0: うん、で詩と小説を書く人だってやっぱりどっちかになっちゃう、
1: うん、はい、
0: でやっぱりもう両方はなかなか、つまりさ、はい、そう恋の対象みたいなもんだから。
1: あ、そうです、
0: ね、恋愛は二人同時にできないでしょ、
1: うんうんうん、
0: だから西川美和っていうのは何、同時に恋愛できるんだとか。
1: うん、
0: その辺はどうなって
1: るんですか。あんまり今こういう言い方すると怒られちゃうんだけど、うん、
0: いや怒られる。
1: 映画は、うん、家庭だと思ってるんですよ。
0: 家庭か。
1: それで
0: 家庭は大事にするんですかね。
1: 家庭はまあ重たいんで。はい、私だけではない。
0: あ、なるほど。
1: 小説は
0: そうか、うんうん、
1: 恋人ですね。
0: ああなんかずるいね。
2: なんかよりこう、ね、なんでしょう、プライ、プライ、なんて言うんでしょうね。
0: プライベートなことでもある。
1: 純粋ですね。
0: うん、だってそうだった、そうか、映画って共同作業ですよね。
1: そうです、
0: まあ、総合芸術で、はい、ものすごくたくさんの人が関わってるん で、ね、るんで、
1: はい、
0: まさに監督ですね。
1: そうですね、
0: 監督ってあれってなの、監督って作るっていう監督感じなんですか。あの僕映画監督やったことがないんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: どうでしょう、作るというより、まあうん、まあ私の感覚では作るのはもう脚本だけ、
0: あ、
1: 自分が作ってるというのは、うん、あとは与えてもらっている感じ、
0: みんなと一緒に作ってるっていう感じなんだ、
2: はい、ちなみに現場ではどういう監督なんですか。この映画監督さんっていらっしゃ、いろいろいらっしゃるんでしょ。今とっても優しそうな。
0: 優しいんですか。
1: 優しいです。
0: 自分で言ってる
1: ってことにしといて、
0: はい、わかりました。はい、それで、まあ、これ小説と、映画はまあまあまあもう同じ、ほぼ同じですよね。いろいろと、ね、あの映画の中でやっぱりあの小説ではいろいろ表現できるけど映画できないこともあるし、
1: はい、
0: 映画ではできるけど小説はできないこともあるんですけど、まあ、僕まあ、同じものを描いてると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、どうしても聞きたかったのは、あの今回テーマが戦争孤児、
1: はい、
0: うん、でなぜ戦争だったのかということですね。だから、うんうん、確かにあのその日東京駅5時25分発は戦争で、
1: うん、
0: まあ、あの時は、まあ、ある意味個人的なおじさんのこと、はい、っていうことだと思うんですけど、
1: はい、
0: でも今回は映画も含めて本格的に戦争と対峙するっていうことを今回選ばれたっていうのはどういうふうなことでしょうか。
1: その日東京駅の小説は全く映画にする気がなくて。
0: え、そうなの。
1: はい、
0: してくださいよ。
1: というのが、まあ、何気ない話で大きな事件も起こらない、だけど時代物ってものすごくお金がかかっちゃうんです。お金の話ばっかりしてあれですけど、
0: いやいや、今回ものすごくお金かかってそうですね。
1: そうなんです。だから、うん、あのお金をかけるにしては物語としてささやかすぎると思ってたんですね。だからこれは映画にはできないだろうと思ってたんですけれど、うん、今回はでそれ以来別に私あのいつか戦争ものをやろうというふうには思ってなかったんですね、
0: うん、
1: ただその前作の素晴らしき世界という映画を、うん、佐紀さんの小説原案でやった時に、うん、その主人公のずっと犯罪を繰り返して刑務所の出入りを繰り返していた男の人が、実はあの終戦直後にやっぱりこう母親に捨てられて、その当時の戦災孤児たちと一緒になって、まあ、ありとあらゆる手段を使いながら、まあ、サバイブしたという前提があったんですね。そこをやっぱり描くことができなくて映画の中で、うん、だけどその子供たちがあの時代に何もない時に、うん、そこまでの、まあ、バイタリティとレジリエンスとで生き延びたというのが、ちょうど素晴らしき世界が撮り終えた後の2020年のコロナ禍の私に非常にこう閉塞感があって、うん、家から一歩も出られなかった時に、何が次見たいかなと思った時に、その子供たちが躍動する強さというのがすごくきらめいて見えてたんですよね。
0: それで僕も一緒だったんです、
1: やっぱりそうですか。
0: そう、あのね、戦争孤児は気の毒ってかわいそうなんだけど、めちゃくちゃバイタリティあるじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: あの調べれば調べるほど。
1: そうなんです、
0: 本当にやめてください。

0: いよ同時期だったのでですね。
1: ちょっともうでもね、はい、描ききれないことがもうたくさんあって、はい、この小説でも映画でも それぐらいたくさんいろんなことがあるんですね、孤児たちのエピソードも。
2: そこたくさんあって、しかもこれ全国ね。
1: そうですね、
2: ここだと基本的に東京だけど、うん、大阪もすごいし、広島とかね。
1: そうですね、だから方言がね違ったりするんですよね、
2: そうそ
1: う
2: そ
1: う、子供たち
2: の。それをね、あの汽車で移動するから方々みたいな、アメリカのね、
1: そうそうそうそう、
2: で話がね普通人ですよこの2人は、うん、
3: さっきのこの、ね、読んだ本とか資料とか、
2: はいはい、で、まあ、 本当に素晴らしい 小説であり映画なんですけど、まあ、映画の話するとも長くなっちゃうんですけど、はい、一つだけどうしても言いたいのはね、
1: はい、
2: あの主人公の茅野琴子さんをやった小八重亜美さん、
1: はい、
2: すごいね。
1: あ、そうでしょう。
2: あれ何
1: すごいんですよ、
2: もうびっくりしました。あのね、もうね、最初はもうちょっと頼りないかなと思って、ヒロインやってんだと思ったけど、どんどん顔が良くなってってさ。
1: そうですね、
2: あの、まあ、詳しく言えないんだけど、最後に、まあ、一番最後の方の顔、もうね、顔見てるだけで泣いちゃったよ素敵だったでしょ、もう最後の方。
1: すごいんですよね、あの子の顔が、ね、
3: この方にこう決まった理由は何ですか。そうそうそうそう、
1: きっかけと、うん、やっぱりでもものすごいきらめきの目をしてるんですよ、
3: 目、
1: はい、
2: あのこの映画ってさ、あの他に二階堂ふみさんとか、はい、田中裕子さんとかね、もう名優いっぱいいるんだけど負けてないよね。
1: そうですね、でやっぱり中盤からその男の子になってどんどん寡黙になっていく、
2: う
1: ん、その時にやっぱり彼女の表情、目つきっていうのが本当に頼りになっていくんですよね。
2: そう、途中からね、なんかね、顔ずっと見惚れちゃうんだよね、
1: うん、
2: 久しぶりにね、顔にちょっと 見とれました。
1: いや、本当にその通りだと思います。
2: いや、もうね、天才天才でしたので嬉しいです、はい、で、あ、早いんですね、まあ、もう本当いくら、時間あっても足りないんですけど、どうしてもちょっと聞いておきたかったのはですね、はい、すごく なんかある意味マイナーな質問なんですけど、監督の作品って、まあ、家族をずっと描いてるのが多いんですけど、
1: はいはい、
2: 特に兄弟ね。
1: ああ、そうですね、
2: 兄弟、
1: はい、
2: あれ
3: 揺れるもそうでした
2: の揺れ、まあ、もともと揺れるとかね、うん、なんかでしかもすごい感じがいいんだよね。でどっちか出ていっちゃった兄、出ていっちゃったと弟と残った片っぽみたいな、
1: はい、
2: これで実際うちもそうなんで、
1: あ、
2: なので、僕ね、あれ言うとね、僕なんか兄弟出てるだけで僕泣いちゃうんですけどそれ繰り返し描かれてるのなんか理由があるのかしら。
1: いやー、よく言われるんだけど、なんだろう。
2: だってその西川さんのやっぱり家族映画ですよね、まあ、それは是枝さんもそうだと一緒になるかもしれないけど、それにしても独特の、あの関係と、うん、あのエモさ、
3: うん、監督ご自身は私は
1: 兄がいるんですね。
3: お兄さん
1: は、はい、だけどだから私多分ね、姉妹をかけないと思います。
2: あー、なるほど、男兄弟なんだ。
1: 男兄弟ならギリギリ書けるかなという感じなんですけど、
2: 姉妹も見たい気がするんですけど
3: ね、いろいろと二子まみの先生、あっという間のお時間でしたが、映画監督西川美和さんでした。ありがとうございました。また来週は4月の秘密の本棚で紹介した本、カジカ地獄家の著者、稲垣恵美子さんをお迎えします。お楽しみに。
2: お楽しみに。ということで、もう時間がないんで、ですね、小説あって、この次の予定は
1: 全くないです。全く白紙です。小説も何を書きたいとかっていうものもないですし、今のところ。
2: あ、でね、じゃあね、書いてもらいたい小説があるんですけど、いいですか。
3: リクエストですか。
2: あ、時間がないや

サウンドイマジン。こんにちは、のぞみふうとです。素敵なゲストをお招きし、楽しいお話に加え、その人ゆかりの場所で耳を澄ますと聞こえてくる音に注目。音から見えてくるゲストの魅力を音楽とともにご紹介します。放送は NHK FM、 毎週日曜夜9時スタート。日曜の夜はサウンドを聞いてイマジンする

0: お楽しみに。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報をお伝えします。秋雨前線の影響で関東甲信ではこれから大気の状態が非常に不安定になる見込みで、7日月曜日ごろにかけて大雨となる恐れがあります。気象庁は総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。JR 東日本によりますと、前線や台風による大雨の影響で首都圏の在来線はあさって日曜日の夜から翌日の月曜日にかけて運休や遅れが発生する可能性があるということです。詳しい運転計画は決まり次第発表するということで、 JR 東日本はホームページなどで最新の情報に注意するよう呼びかけています。インフルエンザが全国的に流行する中、千葉県の船橋市と野田市の小学校で今シーズン初めてインフルエンザによる学級閉鎖が行われました。学級閉鎖が行われたのは船橋市と野田市のいずれも小学校の1クラスです。このうち船橋市の小学校では32人のうち13人が発熱や頭痛などを訴えてインフルエンザと診断され、今日からあさってまで学級閉鎖となりました。船橋市によりますと、この時期の学級閉鎖は現在の形で統計を取り始めた1999年以降最も早いということです。また野田市の小学校では4年生の1クラスで7人が発熱や喉の痛みを訴え、このうち3人がインフルエンザと診断され、今日学級閉鎖となりました。いずれも千葉県内でインフルエンザによる学級閉鎖は今シーズン初めてだということです。千葉県では先月、1医療機関あたりのインフルエンザの患者数が国の流行開始の目安である患者数を超えていて、すでに流行期に入っているとしています。千葉県はこまめな手洗いや換気、それにマスクの着用などの対策を呼びかけています。続いて海上気象情報です。関東海域、明日にかけて風は北部南部ともに北東の風10メートル、明日午前9時までに13メートルに変わるでしょう。天気、北部は曇り一時雨でしょう。ところにより雷を伴う見込みです。南部晴れ時々雨でしょう。ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、波は北部南部ともに1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北の風8メートル、明日午後3時までに北東の風10メートルに変わるでしょう。天気、晴れるでしょう。見通しは10キロ。波は1メートル50センチの見込みです。ここまで海上気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路の状況です。磐越道は工事のため、上下線の安田インターと福島県の西会津インターの間が通行止めになっています。中部横断道は事故の調べが行われているため、上下線の6号インターと増穂インターの間が今日の午後11時頃まで通行止めになっています。このほか関東甲信越地方の高速道路は順調に流れています。首都高速道路の状況。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月4日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。台風や秋雨前線の影響で宮崎県など九州南部では土砂災害の危険度が非常に高まり、レベル4の危険警報が発表されている地域があります。厳重な警戒を続けてください。
2: 気象予報士の佐藤佳奈子です。先ほど種子島屋久島地方に線状降水帯が発生しました。命に危険が及ぶ災害が発生していてもおかしくない状況です。今後の見通し合わせてトップニュースと気象コーナーで詳しく。
3: 堤千春です。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流、発生から9日、ネパール側の水力発電所のトンネルから2人が救助されました。2項目目です。
4: ニュースデスクの安藤和馬です。温暖化が進む中、高温に強い品種の米を作ろうという動きが各地で広がっています。現状と課題について山口放送局から伝えてもらいます。
3: 10時29分頃からです。そしてジャーナルスポーツは、今日ドイツで開幕したバスケットボール女子のワールドカップについて、元日本代表の中川明乃さんをスタジオにお迎えして見どころを伺います。10時19分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。 NHK ジャーナルスタートです。台風や秋雨前線の影響で九州南部を中心に大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島屋久島地方では先ほど線状降水帯が発生しました。種子島屋久島地方では猛烈な雨が降り続き、土砂災害や氾濫などの危険度が急激に高まっています。厳重に警戒してください。
3: 気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と鹿児島県奄美市の沖にある台風24号の影響で、九州南部を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。鹿児島県の種子島屋久島地方では発達した雨雲が次々と流れ込み続け、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、気象庁は先ほど午後9時半ごろ、種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。午後7時半までの1時間にはレーダーによる解析で、屋久島町付近でおよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午後9時までの1時間にはいずれも鹿児島県が設置した雨量計で、南種町で81ミリの猛烈な雨を、屋久島町で70ミリの非常に激しい雨を観測しました。一方、宮崎県では今朝から昼過ぎにかけて局地的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、都農町では午後6時までの24時間に降った雨の量が377ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ9割にあたる雨が1日で降るような大雨になっています。このほか宮崎県では宮崎市や小林市でも24時間の雨量が300ミリを超えているところがあります。これまでの雨で宮崎県と鹿児島県ではレベル4土砂災害危険警報が、鹿児島県ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。種子島屋久島地方を含む九州南部と奄美地方、それに関東伊豆諸島では明日にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあり、近畿から九州北部にかけての広い範囲で明日も大気の状態が不安定になる見込みです。特に宮崎県では今夜遅くにかけて、鹿児島県では明日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。
0: 過去の災害を教訓にした対策も始まっています。千葉豪雨でアンダーパスが冠水し車に乗っていた男性が死亡したことを受けて、国土交通省は今日から特にリスクの高い全国6カ所のアンダーパスで大雨が予想された場合などに事前に通行止めを行うことになりました。 先月の千葉豪雨では千葉市中央区の国道にあったアンダーパスが冠水し、水に浸かった車の中にいた男性が死亡しました。これを受けて国土交通省は、過去に車が水没したことがあるなど特に冠水の危険性が高い国道のアンダーパスを対象に、今日から大雨が予想された場合などに事前に通行止めを行うことになりました。対象となるのは北海道釧路市の釧路市朝日アンダーパス、山形県の酒田市の広田インターチェンジアンダーパスと鶴岡市の大宝寺アンダーパス、新潟市の栗の木バイパス JR アンダーパス、鳥取県米子市の飯田地下道、高知県須崎市の須崎市高田アンダーパスの合わせて6カ所です。アンダーパスのある自治体にレベル4大雨危険警報が発表されたり、一定の雨量が予測されたりした場合に国道事務所の職員が現地に駆けつけるなどして通行止めにするということです。国土交通省は、千葉豪雨で男性が死亡した千葉市中央区の村田町アンダーパスでも先月31日から同様の運用を始めています。国土交通省によりますと、アンダーパスは全国におよそ3800箇所あり、国が管理するおよそ100箇所については事前の通行止めや遮断機の設置などの対策を順次進める方針で、都道府県などに対しても対策を検討するよう求めているということです。では雨の見通しについて佐藤かな子さんに聞きます。
2: こんばんは。
0: 台風と秋雨前線、動きが遅くなっているようですね。
2: はい、台風24号は午後9時の時点で奄美市からおよそ200キロ西に離れた海上にあります。よくある台風なら、この後は偏西風の流れに乗って東に進路を変えるものなんですが、この24号は明日土曜日、あさって日曜日にかけて南に下がる予想です。そして月曜日の夜には南大東島付近まで戻る可能性が出ています。
3: なぜこの台風24号はそのように迷走するんでしょうか。
2: 原因は大きく3つあります。はい、まず1つは上空の風の流れをつかめない位置にいるからです。もう1つは中国大陸の高気圧に行く手を阻まれ北上ができないことも迷走の原因です。最後3つ目は熱帯低気圧の存在です。明日台風とは別の熱帯低気圧が台風東側を北上していきます。北上する熱帯低気圧と一緒に反時計回りの渦を作る台風は南に下がることになります。台風はその熱帯低気圧を見送った後に再び北上し、8日火曜日ごろ日本の南で熱帯低気圧に変わる予想となっています。このため台風を追い越す熱帯低気圧が先に秋雨前線に合流する形となります。このため日曜日から再び大雨をもたらす可能性が出ています。
0: 長い期間の大雨をもたらす要因というのは、台風と秋雨前線だけではなくて、その熱帯低気圧も関わっているということですね。
2: その通りです。明日はまだ熱帯低気圧が日本から遠く、台風も秋雨前線も一旦南に下がるため、雨は一旦小康状態になるところが多いです。明日夕方までに降る雨の量はいずれも多いところ、鹿児島250ミリ、宮崎200ミリ、奄美180ミリ、伊豆諸島100ミリ、関東、近畿、四国、九州北部80ミリの予想です。ただ、特に種子島・屋久島地方は先ほど午後9時20分から35分ごろにかけて線状降水帯が発生しました。この後も鹿児島県では明日昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害や川の氾濫には厳重な警戒をお願いします。また雨が小康状態の明日のうちに備えを見直しておきましょう。あさって日曜日は熱帯低気圧が近づくことで秋雨前線も持ち上がり、活動も活発になる見込みです。
3: その各地どれくらいの雨量が予想されているんでしょうか。
2: あさって日曜日の夕方にかけての24時間で降る雨の量は、多いところ四国の太平洋

0: 栄養側、鹿児島で150ミリ、三重、近畿南部、宮崎で120ミリ、九州北部100ミリ、伊豆諸島80ミリの予想です。さらに月曜日の夕方にかけての24時間では、伊豆諸島、三重、近畿南部、四国太平洋側で200ミリ、関東甲信、静岡、九州北部で150ミリの雨が降る予想などとなっています。
1: 西日本だけでなくて東日本の太平洋側でも大雨になる恐れがあるんですね。
0: はい、この予想雨量は前線や台風の位置、活動具合で変わってくる可能性もあります。それに24時間雨量とはくくってはいるんですけど、24時間かけて均一に雨が降るわけではありません、はい、都心などの市街地は1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨が降ると、雨水の排水が追いつかず道路が冠水し、住宅などに浸水する恐れが一気に高まります。今一度ハザードマップや最新の予報を確認しながら、危険な時間帯を避けて大雨に備えるようにしてください。
2: はい、ここまで気象予報士の佐藤かな子さんでした。
1: 次はネパールと中国の国境付近で先月発生した大規模な土石流です。発生から9日、ネパール側の水力発電所のトンネルから2人が救助されました。
2: 複数の発電所で取り残された人がいるという情報があり、懸命な捜索活動が続いています。
1: 今回の大規模な土石流では、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1287人の死亡が確認され、日本人5人を含む5000人以上の行方が分からなくなっています。また中国側では31人が死亡し、530人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。
2: こうした中、ネパールの災害当局によりますと、発生から9日経った今日、中国との国境付近にあるトリシュリ 3A 水力発電所のトンネルの中から作業員2人が救助されたということです。このうち一人は首都カトマンズの病院に搬送されたということで、もう一人の詳しい健康状態などは分かっていません。ネパールのエネルギー省が SNS に投稿した映像では、救助隊が男性を抱え地上に引っ張り上げる様子が確認できます。男性は脱力した様子で、地上に救出されると周囲から大きな歓声が上がっていました。ネパールの武装警察隊の報道官によりますと、トンネルの入り口は土砂によっておよそ30メートルの高さまで埋まっていたということですが、入り口から160メートルほど進んだ場所で生存者を発見したといいます。
1: ロイター通信はトンネルの中から救助された男性の話を配信しました。男性は土石流が発生した際、発電所の制御室にいて、同じ制御室にいた40人から45人に逃げるよう伝えましたが、自身は逃げ遅れたということです。男性はトンネルの中に取り残された人がいるか聞かれたのに対し、私がやり取りできていた仲間は3、4人だけだ。さらに奥には発電所の設備があり、全員は逃げられなかった可能性がある。トンネルは長いので、中にいた人は水の勢いで流されてしまったかもしれないと話しています。
2: 一方、ネパール政府の関係者によりますと、同じトンネルには合わせて30人ほどが取り残され、さらに2人から3人の生存者がいると見られるということです。被災地には急峻な地形の中に複数の水力発電所が建設されていますが、ロイター通信によりますと、土石流によって作業員など少なくとも900人が閉じ込められていると見られ、懸命な捜索活動が続いています。
1: ニュースデスクの安藤さん、はい、発生から9日が経って2人が救助されたというニュースが入ってきましたね。
3: そうですね。トンネル内にはまだ取り残されている人が複数いるということですから、救出につながってほしいと思います。
1: はい、
3: ただトンネルを塞ぐ大量の土砂や道路や橋の寸断などが行く手を阻んでいて、二次災害の恐れもあって救助活動は難航しているようです。一方、ユニセフ国連児童基金は、ネパール側では少なくとも2万2000人の子どもが安全な飲み水や衛生保健面での支援を必要としていると発表しました。水道設備やトイレなどが壊れていることに加え、子どもがいる家族が密集した状態で避難していることが感染症のリスクを高めているということで警鐘を鳴らしています。
2: はい、

0: そして今回の土石流ですが、氷河が崩落して発生したという見方もありますよね。
1: はい、
0: 温暖化の影響という指摘もありますね。
1: はい、その温暖化に関して UNEP 国連環境計画は気になる報告書を発表しました。パリ協定では世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて 1.5 度に抑えるよう努力することが目標に掲げられています。ただ今回の報告書では世界の平均気温が今後数年以内に産業革命前より 1.5 度高い水準に達し、しかも長期化する恐れがあるとしています。 UNEP のアンダーセン事務局長は気温の上昇が 1.5 度を超えると異常気象や氷河の融解、海面上昇などがさらに激化すると予想されると話しています。化石燃料からの脱却など各国が温室効果ガスの削減に一層真剣に取り組むことが求められています。
2: スポーツ、まずはプロ野球です。今日は5試合が行われました。セリーグ、広島対巨人は巨人が3対1で勝ちました。巨人はドラフト1位ルーキーの竹丸投手が地元広島で初めて先発、6回を投げて10個の三振を奪い無失点、9勝目を挙げました。ヤクルト対中日は9回の表を終わって1対1の同点となっています。続いてパリーグです。首位ソフトバンクと2位西武の直接対決はソフトバンクが8対2で勝ち、優勝へのマジックナンバーを16としました。楽天対日本ハムは3位の日本ハムが5対2で勝ち、引き分けを挟んで6連勝です。先発の北山投手が8回2失点でリーグトップに並ぶ11勝目を挙げています。オリックス対ロッテはオリックスが3対1で勝ちました。オリックスは連敗を3で止めています。
0: 次は大相撲です。今月13日に初日を迎える大相撲秋場所に向けて横綱審議委員会の稽古総見が行われ、横綱昇進に挑む大関霧島が精力的な稽古を見せました。このうち秋場所でも横綱昇進に挑む霧島は横綱大の里を相手に11番取り、低い姿勢で頭をつけて攻め込む場面もあって5勝6敗と拮抗しました。霧島です。
3: まあ、久しぶりに大関横綱で稽古して、まあ、負けないって気持ちで、最初から最後まで頑張りました。自分でペースで、最後までやってきたです。
0: 一方大の里は霧島のほか琴桜や関脇熱海富士と合わせて15番相撲を取り、前に出られず体勢を崩される場面もあって9勝6敗と安定感を欠きました。大の里です。
3: まあ感じですね。課題の方が多いと思うんで、また初日に向けてしっかりやっていきたいと思いますね。
0: また秋場所で大関昇進を目指す熱海富士は16番と精力的に相撲を取り、上位陣にはやや苦戦したものの立ち合いの強さを見せていました。大相撲秋場所は今月13日に東京両国の国技館で初日を迎えます。
2: 続いてはテニスです。四大大会の全米オープンは男女のシングルス2回戦が行われ、女子で世界ランキング13位の大坂なおみ選手がチェコの選手を破り3回戦に進みました。大坂選手は3日女子シングルス2回戦で世界42位でチェコのシニアコバ選手と対戦しました。大坂選手は第1セット先に相手のサービスゲームをブレイクして波に乗り、このセットを 6-2 で奪いました。続く第2セットは後半シニアコバ選手に自らのサービスゲームを3連続でブレイクされ 5-7 で落としましたが、最終第3セットでは相手に1ゲームしか許さず 6-1 と圧倒し、セットカウント2対1で勝って3回戦進出を決めました。一方1回戦で四大大会初勝利を挙げた世界144位の坂爪姫野選手は世界40位のスペインの選手と対戦し、3セットともタイブレークにもつれる大接戦となりましたが、一歩及ばずセットカウント1対2で2回戦敗退となりました。続いてはジャーナルスポーツ。今日から始まった女子バスケットボールのワールドカップに注目します。
0: スタジオには元日本代表の中川明乃さんにお越しいただきました。中川さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。

0: 中川さん、
1: はい、
0: 女子の日本代表は2021年の東京オリンピックでは銀メダルを獲得しましたけれども、2024年のパリオリンピックでは3戦全敗という結果に終わってしまいました。うん、中川さんは世界における今の、女子日本代表の立ち位置、これをどのように見ていますか？
1: はい、まあ、東京オリンピックでは銀メダルを獲得した日本なんですけど、はい、今大会日本代表の目標はベスト8ということで、メダルまでは、まあ、実際に長い道のりだなというふうに思っています。東京オリンピックでは、まあ、世界からまだまだこう注目が低くて、スカウティングをされていない状態だったんですけれども、メダルを獲得したことによって、まあ、日本が一気に注目されて他の国からのスカウティング対象になってきたんですね。なので、まあ、より注目されてきたので、まあ、やっぱりだんだんとこう難しくなってるのは、まあ、すごく感じますね。
2: 今回のワールドカップ、はい、47年ぶりの決勝トーナメント進出がかかるという、
1: はい、
2: ことですか？
1: そうなんですよ。だからそれだけすごく難しくて、逆に言うと東京オリンピックの前のワールドカップでも決勝リーグに行けてないので、はい、まあ、東京オリンピック次のね、ロス五輪に向けてのまだこう、途中道のりにはなっていくので、まあ、これからだんだんチームも作っていくような、はい、そういった状態かなというふうに思いますね。
2: いいステップにしたい大会であることには間違いないですよね。
1: いや、もうここをね、やっぱり皮切りにやっぱ世界のレベルも知れるので、はい、ここはすごくね、大きな大会かなと思いますよね。
2: その今大会、今日からドイツで始まったわけなんですけれども、16チームが4チームずつのグループに分かれて総当たりの予選を戦って、上位1位のチームは決勝トーナメント進出で、2位と3位のチームは決勝トーナメント進出決定戦へと回るということです。で、日本は現在世界ランク10位で、世界6位のスペイン、11位のドイツ、18位のマリと同じグループになっています。で、今日その初戦となるマリとの試合に臨んで勝ちましたね。
1: いやー、よかったですね。
2: はい、
1: まず初戦っていうのがもう本当にこう緊張感漂うので、やっぱそこでまずは1勝を挙げたっていうのは良かったなって、ちょっと安心しました。マリ自体やっぱり高さとフィジカル、リバウンドの強さっていうところが非常に持ち味なんですけど、やっぱり日本としても序盤高さにどうしてもやられてしまって、
2: はい、
1: いたものの、やっぱりね、日本としてもハードなディフェンスだったりとか、まあ、スティールだったりとか、うん、まあ、日本持ち味であるスリーポイントがね、とても光ったゲームになったかなと思います。スリーポイントに関しては35分の20ということで、これ57% 以上、すごい高いスコアだったんですよね。
2: 三井選手みたいですね。
1: そうなんですよ。いや、もうだから本当にここがね、出せたっていうのはすごく素晴らしいゲームだったんじゃないかなと思いますね。
2: 前半リードを許したんですけれども、後半逆転して102対97という壮絶なね、
1: 点の取り合いスコアでしたね。
3: はい、まあ、そのスリーポイントが光ったということもおっしゃいましたけども、今日の試合で日本代表どのあたりが特に良かったと思われますか？
1: はい、まずやっぱり世代交代の中でベテランと若手の融合をね、しっかり体現できたっていうのはすごく一つ良かったかなと思っていて、でその中でも後半ですね、ちょっと前半高さにやられていた部分があったので、後半ディフェンスを少し変化したんですね。そこで相手のミスを誘発しながら、まあ、相手に自由にプレーをさせない部分が日本としていい流れつかめたかなと思います。もちろんね、日本の強みであるスリーポイント、ここがねしっかり決め切ったのは良かったんですけど、まずやっぱここのディフェンスの部分をしっかり固められたっていうのがね、素晴らしかったかなと思いますね。
3: さっき林崎選手が、うん、今日はスリーポイント9本決めて27得点という、
1: いやこれすごかったですよ。うん、林崎選手っていうのが、うん、東京オリンピックでも銀メダル獲得の実は立役者なんですよね。うん、なので、まあ、日本のシューターとして非常に注目が高い選手なんですけども、うん、まあ、もうこの今回ロス五輪前にベテランとしてですね、活躍して、うん、まあ、初戦からねこういった活躍は本当に素晴らしいですよね。うん、
3: はい、ベテランと若手の融合がうまくいったとおっしゃいましたが、
1: はい、
3: じゃあ一方で若手はこれが良かったっていうところはありますか？
1: そうですね、特に、まあ、WNBA ゴールデンステートバルキリーズに3巡目全体38位で、実は今年ドラフトされた選手がいるんですけども、
2: アメリカから指名を受けた、
1: はい、そうなんです、田中心選手っていう選手がいるんですけど、はい、まあ、この選手もやっぱり勝ち気がものすごくありますし、うん、抜群のスター性がね本当にある選手で、うん、まあ、大舞台に特に強いんですけど、今日のゲームも終盤にかけ

0: てやっぱり彼女のやっぱ得点力っていうところも光りましたし、もちろんねディフェンス の強度の高さっていうところもやっぱ世界にねこう注目されるだけの活躍ができたんじゃないか、まあ、まだまだねあの予選リーグそして決勝リーグと先が長いんですけど、ここから多分ギアを上げていって、まあ、非常にこうさらに注目されるような選手になっていくかなっていうふうに思いますね。
1: ポイントガードの選手ですね。
0: そうですね、
1: 20歳、
0: いや若いんですけど、なんでしょうね、なんかすごくあの堂々としていてそうなんか貫禄がありますよ。でもやっぱ本当にスター性があるので、こう目を奪われるだけのやっぱ凄さっていうのは彼女にあるので、これからどう化けていくんだろうなっていうのはすごく楽しみですよね。
2: 現役時代の中川選手みたいですね。
0: いやいやいや、足元にも及ばないですけど、いやいやでも本当にすごいですね。はい、
1: ちょっと一方で何がこう最初の方うまくいってなかったのか、次に活かせる何かがあれば、それ伺っていいですか。う
0: ん
1: う
0: ん、はい、序盤ですね、マリの高さにやられてしまったんですよね。うん、でどうしても高さのビハインドがある中で、そこでちょっとペースを与えてしまったっていう部分はあったんですけれども、まあ、先ほども話した通り、日本としてもやっぱりディフェンスの強度を上げたりとかね、こういった部分が、まあ、次のドイツ戦スペイン戦とやっぱり序盤からしっかりとディフェンスの強度を上げることによって、より今日の展開よりももう少しこう違った展開を引き出せるかなというふうには思ってますので、うん、やっぱ世界ランクもね、やっぱドイツスペインとマリよりもさらに上回ってるので、はい、どんどんどんどん強豪になっていく中で、やっぱ日本としてもよりこうステップアップを踏んでいくためには、やはりこうディフェンスと、まあ、強みであればスリーポイントとかね、やっぱりこの辺の確率、まあ、指導数も含めて、はい、ちょっとしっかり引き出していくっていうのはすごく大事かなと思います。
3: はい、じゃあ次のドイツやスペインに向けてもやっぱ田中心選手が注目する選手ということですかね。
0: そうですね、田中選手はもう絶対でしょうね。主力でやっぱり司令塔としての役割もそうですし、はい、あとやっぱり山本舞選手っていうね、今 WNBA で活躍してる選手があるんですけど、
1: まさにアメリカでやっている、
0: そうなんですよ、うん、はい、この辺もね今大会日本では一番注目されてる選手なんですけれども、うん、163センチと小柄なんですけど、まあ、非常にこうリーダーシップ、うん、さらにまあスリーポイント今日もね一本ありましたけど、うん、あとやっぱ強度の高いディフェンス、この辺をですね、やっぱ前線から当たる部分っていうのはもう本当に決勝リーグ上がっていく上ではすごく大切になってくると思うので、やっぱ山本選手にもねちょっと注目していきたいなと思います。
1: はい、注目選手がたくさんいて目が離せないですね。
0: 全員挙げたいんですけどね、ちょっと時間が足りないので今日は3選手挙げさせていただきました。
1: はい、今回の大会はドイツで行われていますが、次回2030年は実は日本で開催することが決まったということで、これいかがですか。
0: いやもうねこれ本当にすごいことですよ。はい、で特に今アメリカの方で女子スポーツ女子バスケットこれ革命が起きてまして、うん、
2: 革命、
0: はい、男子でいうマイケル・ジョーダンのような選手がですね、キャトリン・クラック選手っていうのがいるんですけど、うん、そういった選手が出てきて、で男女平等法がアメリカでスタートして50年今経ってる中で、やっぱりこう女性の絵の注目が上がってる、でさらにスター選手がものすごく世界にはたくさん出てきてるっていう、そのスター選手が日本にこぞってくるので、やっぱりここで日本としてもしっかり結果を出していくっていうのがまず一つ世界からの注目が上がってくるかなと思ってますし、やっぱその上で今回のロス五輪、まあ、今回のワールドカップもそうですけど、ここでしっかり積み上げていく結果を出していく、大変だと思いますし簡単じゃないと思うんですけど、やっぱここでしっかり積み上げていくことによって、またこの2030年でまた爆発するこの日本っていうのをね、ちょっと見てみたいなっていうね、本当期待感はすごく高まってますね。
1: 日本が注目されるためにどんなことが必要ですか。
0: そうですね、やっぱり若手の成長がすごくこれからは大事になってくると思いますね。うんうん、パリ五輪の時にどうしても東京オリンピックのベテラン勢で、まあ、もうほとんど中心に挑んでしまった部分があって、うん、まあ、今回のロス五輪に向けてはやっぱ若手を少しずつね入れて世代交代も見据えて選手構成しているので、やっぱりこの若手の成長っていうのがやっぱ2030年見てもですねすごく大切になってくると思いますし、うん、やっぱ世界で注目される、日本でも注目されるってことはやっぱり結果を出していかなければいけないので、うん、道のりは長いとは思いますけど、うん、はい、やっぱりここをねちょっと期待していきたいなというふうには思いますね。
2: 20歳の田中心選手、そしてそれに続く若手の選手の輝きをね、はい、期待したいですね、
0: は
2: い、
0: そうですね、はい、ぜひぜひ皆さん注目してもらえたらなと思います、はいはい、
1: もう今中川さんの話聞いてもう今すぐ見たくなりました、
0: ね、いや嬉しいです、はい、よろしくお願いします、
1: はい、ここまで今日開幕した女子バスケットボールのワールドカップについて元日本代表の中川明乃さんに伺いました。中川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そして中川さんには番組の最後にもご出演いただきますので、ご質問感想などぜひお寄せください。
3: 続いては米をめぐる動きです。今年は去年から一転米の供給が増えることになり、農家からは価格の下落や今後の見通しに不安の声が上がっています。こうした中、山口県では温暖化を背景に新たな動きが出ているそうです。山口放送局の住吉光也記者に聞きます。住吉さん、どんな動きなんでしょうか。
4: はい、山口県は県内で普及を進める米の奨励品種というのがあるんですが、これを9年ぶりに見直すことを決めました。これまではコシヒカリなど合わせて9種類の米を奨励品種に指定してきましたが、今回高温に強い虹のきらめきという品種を新たに加えることになりました。
3: はい、奨励品種というのは聞き慣れない言葉ですが、どういうものなんですか。
4: はい、奨励品種というのは県がその地域の気候などに適していると判断して生産者への普及を進める品種です。これに選ばれると種子の供給や栽培技術の普及などが進められるため、その地域で今後どんな米を作っていくのか、その方向性を示す意味もあります。
3: なるほど。その奨励品種をなぜ今見直すことになったんですか。
4: はい、背景にあるのは近年の猛暑です。山口県でもこの夏各地で39度を超えるなど猛暑が続いています。仮に米が実る時期に高温が続くと粒が白く濁るなどして品質が落ちやすくなります。栽培方法の工夫だけでは対応に限界があり、暑さに強い品種の選択肢を増やそうということなんです。
3: はい、その新たな奨励品種虹のきらめきというのはどういう特徴があるんですか。
4: はい、高温でも品質が落ちにくいのが特徴です。米が実る時期の平均気温が27度を超えるような高温でも有名なコシヒカリより品質が落ちにくいことが確認されています。またそれに収量が多く倒れにくいという特徴もあります。
3: そうなんですね。山口は私も初任地で住んでいたことがありますが、米どころというイメージは薄いですよね。
4: はい、私もそのイメージは薄いというふうに思います。それでも県全体では年間およそ9万トンを生産しています。これは全国では28位です。全国有数の産地というわけではありませんが、山口でもこうした見直しが始まっているということは、猛暑への対応がいわゆる米どころだけの課題ではなくなっているということだというふうに思います。
3: はい、こうした動きは全国的に見るとどうなんでしょうか。
4: はい、米どころの新潟など全国各地で暑さに強い品種への転換はかなり進んでいます。
3: はい、
4: 去年産では高温耐性品種の作付け面積が24万9000ヘクタールと主食用米全体の 18.2% を占めました。今や主食用米の5分の1近くが暑さに強い品種なんです。
3: はい、
4: 国が今年産までに 18%とするとしていた目標も1年前倒しで上回りました。
3: はい、そうすると今後も暑さに強い品種への切り替えが進むんでしょうか。
4: はい、こうした流れは進んでいくと見られます。ただ農家が品種を選ぶときには暑さへの強さだけでなく、いくらで売れるのか、またどれくらい収入が見込めるのかもとても重要です。
3: はい、
4: これまで作ってきた品種には知名度や取引実績があって一定の価格で売れるものもあります。そのため新しい品種の方が作りやすいからといってすぐに切り替えられるわけではありません。
3: はい、
4: 例えば山口県では山口北部の阿東のコシヒカリというのがあるんですが、県内では地域のブランド米として知られています。仮に気候や農家の経営環境が変わって今回の奨励品種虹のきらめきの方が安定して作れるようになったとき、虹のきらめきにシフトするのか、それでも コシヒカリを作り続けるのか、そうした選択が今後各地で出てくる可能性があります。
3: はい、去年は米の供給量が足りなくて価格が上がり、で今年は価格が下がる傾向です。農家からすると先を読むのが難しそうですね。
4: はい、そうなんです。去年は不足への対応として備蓄米が放出され、今年は供給が増える見通しだから買い戻しが始まる。こうした需給や政策の変化は農家が今後どんな米を作るのかという判断にも影響する可能性があります。ただ気温の上昇そのものは続いていますし、農家の高齢化や担い手の減少も進んでいます。高温でも品質や収量が安定して作り続けやすい品種がこれまで以上に求められるとみられます。
3: はい、住吉さんは今回の取材を通してどんな感想を持ちましたか？
4: はい、米のブランドというのは何なのかということを考えさせられました。ブランドとは品種の名前なのか、産地の名前なのか、味や品質なのか。これまではその土地の気候に合った品種を長く作ることで産地のブランドも築かれてきましたが、その前提となる気候が変わり始めています。毎年需要や価格が大きく揺れ動き、農家の数も減っています。そうした中では売れる品種と作り続けられる品種、これをどう両立していくのか、そして品種が変わったとしてもその地域の米として消費者に選ばれるために何が必要なのか、山口の9年ぶりの見直しは全国の産地がこれから向き合うことになる問いを移していると感じました。
3: はい、私たちが考えるブランド米の意味もこれから変わっていくのかもしれませんね。ここまで山口放送局の住吉記者に聞きました。
2: 次はインフルエンザについて。患者が急増しています。先月30日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は、全国的な流行入りが発表された前の週と比べておよそ 1.6 倍に増えました。
1: 厚生労働省によりますと、先月30日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は6543人で、前の週からおよそ 1.6 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 1.76 人で、全国的な流行入りが発表された前の週から 0.65 人増えています。
2: 都道府県別に見ますと、沖縄県で 8.50 人、岩手県で 4.33 人、新潟県で 3.58 人、神奈川県で 2.99 人、青森県で 2.88 人などとなっていて、39の都道府県で前の週から増加しています。厚生労働省は、マスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。
1: 感染症について詳しい長崎大学高度感染症研究センターの森内博之センター長に注意する点について聞きました。
5: いわゆる3密になるような環境で、やっぱり自分の周囲にはハイリスクの人がいるとか、自分自身がハイリスクであるという場合にはマスクを着用するし、そういうふうな対策はやっぱりやった方がいいんだろうと。
1: その上で森内センター長は、流行状況の予測は非常に難しく、早い時期に流行入りした理由は今の段階ではわからない。南半球は今ちょうど冬で、そこからウイルスが持ち込まれた可能性もあるし、冷房の効いた密室でみんなで集まって過ごすと3密の環境となり、感染が広がりやすいことも影響しているかもしれない。また症状があっても夏場にインフルエンザだと疑う人は少ないので、知らず知らずのうちに感染を広げることもある。体調が悪いと感じたときには医療機関を受診してほしいと話していました。
2: インフルエンザの流行が例年よりも早まっていることを受けて、厚生労働省は65歳以上の高齢者などを対象にしたインフルエンザワクチンの定期接種について、自治体の判断で接種の開始時期を早めることが法令上可能であることを全国の自治体に周知しました。
1: このワクチンについて森内センター長は、インフルエンザワクチンの主な目的は重症化を防ぐことだ。 今はまだ供給量が十分ではないので、まず優先すべきは高齢者や持病のある人などハイリスクの人やその周りの人だと思う。健康な人が急いで接種する必要性は高くないので、手洗いやマスクの着用など基本的な対策を取ってほしいと話していました。
2: ここからは AI の音声でお伝えします。
6: 韓国の複数のメディアは4日までに、韓国政府がホルムズ海峡の周辺で活動するアメリカ軍の支援のため軍を派遣することを検討していると報じました。派遣が検討されているのは補給艦や哨戒機などで、非戦闘目的の支援とみられるということです。アメリカのトランプ大統領はイラン情勢をめぐって韓国からの支援が得られていないと繰り返し不満を示しています。韓国大統領府は関連する案件はまだ決定していないとしています。
7: カンボジアでの臓器移植手術を2人の男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事が逮捕起訴された事件。警視庁は現地の医療機関宛に紹介状を書くなど斡旋を手助けしたとして、大阪淀川区にある診療所の73歳の男性医師を4日臓器移植法違反の幇助の疑いで書類送検しました。捜査関係者によりますと、医師は元理事から謝礼として現金合わせておよそ300万円を受け取っていたということで、任意の事情聴取に対し容疑を認めているということです。秋篠宮ご夫妻はノルウェーのハラルド前国王の葬儀に参列されることになりました。これは4日の閣議で了解されたもので、秋篠宮ご夫妻は8日に政府専用機でノルウェーに向かわれ、現地時間の9日に各国の国家元首らとともにオスロ大聖堂で行われる葬儀に参列し、10日に帰国されます。宮内庁によりますと、皇室とノルウェー王室は古くから親交が深く、天皇陛下は皇后さまとともにノルウェー大使館に弔意を伝えたほか、ホーコン新国王に電報を送られました。自治体内にガソリンスタンドが3カ所以下しかない市町村は全国で381に上るなど、過疎地のインフラの維持が課題となる中、経済産業省はガソリンスタンドが特に少ない地域にある店舗を重点的に支援する仕組みの導入を検討しています。全国の50程度の店舗に対し、地下のタンクの更新費用や AI を活用した給油システムの導入費用、それに従業員の資格取得の費用を補助することなどを通じて燃料の供給網の維持につなげたい考えです。
2: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄などに買い注文が入って日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて806円46銭高い65,020円94銭、東証株価指数トピックスは 1.19 上がって 4103.23、 1日の出来高は22億1033万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて154ドル79セント安い5万3531ドル32セント。ナスダックの株価指数は 1.184 上がって26,585.244となっています。一方、今日の東京外国為替市場、日米の金利差が縮小するとの観測が広がり、朝方は1ドル155円台前半まで円高ドル安が進みましたが、その後は円が売られ、午後は1ドル156円台での取引が続きました。結局午後5時時点の円相場は、昨日と比べて74銭円高ドル安の1ドル156円29銭から30銭でした。またユーロに対しては57銭円高ユーロ安の1ユーロ181円65銭から69銭でした。 海外の外国為替市場は現在1ドルが155円65銭から66銭、1ユーロは180円79銭から80銭となっています。株と為替でした。

0: リの雨を観測し、これは観測史上最も多い雨量となっています。今日日中は宮崎県が大雨の中心地でしたが、夜になって前線に近く台風からの湿った風が集中して流れ込んでいる種子島、屋久島地方で今危険な雨の降り方になっています。
1: 活発な雨雲が南に下がってきているということでしょうか。
0: その通りです。鹿児島県はこの後も明日昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがありますので、今夜も危険な場所には近づかず安全な場所に留まったままお休みください。明日は台風も秋雨前線も今日より南に下がるため、広範囲で大雨になる恐れはなくなっています。しかし熱帯低気圧が秋雨前線に向かって北上してくるあさって日曜日から再び雨足が強まる見込みです。
1: ということは明日のうちに備えを見直しておきたいですね。
0: そうですね。今のところ秋雨前線による雨のピークは日曜日から月曜日頃にかけてです。前線の位置によっては月曜日は東北でも再び警報級の大雨になる恐れがあります。また前線自体はその後も本州に居座る見込みで、西日本東日本中心に来週も曇りや雨の日が続きそうです。
1: では全国の土日の天気です。はじめに南西諸島です。
0: 種子島屋久島地方はこの後も明日明け方まで非常に激しい雨が続く恐れがあります。奄美は昼前まで雷を伴い激しい雨が降るでしょう。沖縄本島は日中雨は降ったり止んだりですが、台風が南下をし始める夕方から激しい雨が降りそうです。風も強まっていくでしょう。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は31度の予想です。あさって以降は警報級の大雨になる恐れは低くなっていますが、台風が居座ることによる強風高波に引き続き注意してください。
1: 九州四国中国地方です。
0: 雨雲は南にまとまっていき、雨は明け方までのところがほとんどでしょう。明日日中は曇り、山陰など日本海側は雲間から青空が覗くでしょう。しかし宮崎や鹿児島は明日も断続的に雨で、ピークは今夜から明日明け方、雷を伴い非常に激しい雨が降る恐れがあります。最低気温鹿児島福岡25度、広島24度、高知は21度でしょう。最高気温広く30度から31度、今日よりは5度前後高いですが、これで平年並みでしょう。日曜日は再び雨の範囲が北に広がり、月曜日にかけて太平洋側中心に荒れた天気になるでしょう。
1: 近畿東海北陸です。
0: 雨は朝のうちに止みそうですが、日中は低い雲がかぶさりムシッとした体感でしょう。近畿北部や北陸では日が差してこの時期らしい暑さが戻りそうです。三重など紀伊半島では夜から再び雨が降りやすいです。最低気温広く21、2度、今朝と同じか少し低い予想です。最高気温福井32度、京都名古屋31度、大阪静岡30度、金沢29度、広い範囲で真夏日が戻りそうです。再び前線がかかる日曜日以降は警報級の大雨となる可能性があります。低い土地の浸水や川の増水などに十分注意してください。
1: 関東甲信越です。
0: 明日前線は伊豆諸島付近に停滞し活動は弱まるでしょう。明け方まで関東沿岸部は激しく、伊豆諸島は非常に激しく雨が降りそうです。内陸は日中雲が薄くなって日が差すところもありそうです。明日は雨傘より日傘が活躍するかもしれません。最低気温今朝より2、3度低く20度前後の予想です。最高気温甲府30度、前橋長野28度、新潟27度、東京26度、甲信地方は今日より5度ほど高い予想です。日曜日は天気下り坂で、夜ほど広範囲で雨足が強まるでしょう。日曜日の最高気温は25度を下回るところもありそうです。
1: 東北北海道です。
0: 朝晩中心に曇りやすいですが、日中は晴れるでしょう。澄んだ空が高く秋めいた空気を感じられそうです。東北太平洋側は夕方以降曇ってところどころにわか雨があるでしょう。最低気温仙台秋田17度、札幌14度、釧路は11度、今朝より3度前後低く涼しい朝を迎えそうです。最高気温は仙台秋田28度、青森札幌25度、釧路は22度で平年並みでしょう。日曜日も東北北部や北海道を中心に晴れそうです。前線の位置によっては月曜日は東北でまた雨の降り方が強まります。

0: ありそうです。来週も前線が居座り秋雨が続くでしょう。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。今日のジャーナルスポーツは今日開幕したバスケットボール女子のワールドカップについてでした。スタジオには再び元日本代表の中川明乃さんです。中川さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: SNS のメッセージです。初戦勝利とは幸先いいですね。体格の不利を気迫で上回っての健闘を期待したいですと来ています。
4: 続いて長野県の30代の男性です。バスケの特集面白かったです。ここ最近いろいろなスポーツ観戦が好きなのでバスケにも注目して見てみたいと思います。頑張れ日本代表の皆さんといただきました。
1: はい、広島県40代の男性からも東京オリンピック日本代表の銀メダルを見ていて女子バスケットボールの面白さに虜になりました。今回のワールドカップでベテランと若手が融合しまくってぜひともベスト8以上を目指してほしいなと思いましたといただきました。
2: やはり若手の選手には注目ですね。
3: そうですね、まあ、東京オリンピックでね本当ベテラン勢の活躍っていうところは見ていただいた方非常に多かったと思うんですけど、はい、これからね若手がまたさらに進化して爆発していくと思うので、はい、ぜひ皆さん注目してもらってあの他のスポーツだけではなく、はい、バスケットにもですね、うん、はい、実際にこう足を運んで見てもらいたいなというふうに思います。
2: お二人名前を出していただきましたけども、はい、田中心選手と山本麻衣選手、うん、お二人ともパワーガードの選手ですけれどもなんかエピソードがあるということですね、うん、
3: は
2: い、
3: あの田中心選手も山本麻衣選手も私実は高校が一緒の後輩なんですけれども、
2: う
3: ん、あの田中心選手があの、まあ、高校時代に、まあ、実はジャイコっていうあだ名があったみたいで、はい、あの年齢問わず面白いことをする、もうやっぱりあの先輩にもこういじったりとか、やっぱその辺がですね、やっぱなんか田中心ワールドがすごくあったっていうのをこう聞いています。で、例えばですね、愛知県にあの、まあ、高校卒業してこう帰省する際に、まあ、お世話になったバスケット関係者を一堂に集めるらしいんですよ。で、それが田中心を囲う会っていうので自ら呼んで自ら開かせるっていうなんかこの辺も面白いなと思って、
2: はい、
3: まあなんか本当にあの周りから可愛がられる、やっぱそこにはバスケットのね、うん、あの向かう姿勢だったりとかやっぱ努力っていうところもやっぱ積み上げてる中のこういった彼女の可愛らしさだと思うので、うん、なんかこうプレーだけじゃなくてやっぱこういうプライベート面をねこう知っていただくとよりこう応援してくれる人もすごく増えるんじゃないかなと。
2: 逆にそれがプレーにもつながっているんでしょうしね。
3: そうですね、やっぱりね、あのスター性抜群っていうところがどう光っていくのかっていうところ、まあ、私自身もすごく楽しみですね、
2: はい、ここまで中川明乃さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: その他ですけれどもネパールと中国の国境付近で発生した土石流についてのメッセージ来てます。東京都50代の女性からです。発生から9日目で水力発電所に閉じ込められた2人を救助、まだ複数人いるとのこと、一刻も早く救出につながってほしいですということです。
4: 東京都60代の方です。温暖化が原因ならば今後同じような災害がどこかで起こりうることなんでしょうか、怖いですということです、
2: はい、
4: 大阪府50代の男性、3年ほど前にネパールから留学生が9人来ました。みんな元気な若い娘さんたちで挨拶など交わしているうちに親しくなりましたが、友達の親が水害で亡くなったようです。災害後の支援が必要な今、できることで支援をしたいと思いましたといただきました、
2: はい、そして台風と大雨も注意警戒が必要ですね。
0: そうですね、明日昼前にかけて鹿児島県では線状降水帯が発生する恐れもあります。厳重な警戒をお願いします。
1: 今は九州南部ですけれども、日曜日からはこれ東日本の太平洋側でも。ここまで NHK ジャーナル、今週もお聞きいただきありがとうございました。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。秋雨前線の影響で関東甲信ではこれから大気の状態が非常に不安定になる見込みで、7日月曜日頃にかけて大雨となる恐れがあります。気象庁は総雨量がかなり多くなる可能性があるとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。明日は前線が停滞する伊豆諸島で非常に激しい雨が降る見込みで、関東南部も所によって激しい雨が降る恐れがあります。

0: 関東と甲信では明日日中は一旦雨が小康状態になる見込みですが、その後7日月曜日にかけては再び雨が強まり大雨となる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で100ミリ、関東南部で80ミリ、関東北部で50ミリ、甲信で40ミリと予想されています。その後あさって夕方までの24時間には伊豆諸島で80ミリ、関東南部で50ミリの雨が降る見込みです。さらに再び雨が強まる7日月曜日夕方までの24時間の雨量は伊豆諸島で200ミリ、関東と甲信で150ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。最新の気象情報を確認するようにしてください。去年東京世田谷区で交際相手だった女性を待ち伏せして殺害したとして殺人やストーカー規制法違反の罪に問われた韓国籍の31歳の被告に対し、東京地方裁判所は女性への一方的な感情に基づく犯行で動機は極めて身勝手だとして求刑通り拘禁刑20年の判決を言い渡しました。韓国籍のパク・ヨンジュン被告31歳は去年9月、東京世田谷区の住宅地で交際相手だった韓国籍の40歳の女性を待ち伏せしてナイフで刺して殺害したほか、事件前に繰り返し自宅に押しかけたなどとして殺人とストーカー規制法違反の罪に問われました。裁判で弁護側は女性と揉み合いになってナイフが首に刺さってしまったなどと殺人について無罪を主張していました。今日の判決で東京地方裁判所の大川隆夫裁判長は、傷の深さとナイフの長さから根元まで刺さったと考えられ、被告が殺意を持って女性の首を突き刺したと認められると指摘し、無罪の主張を退けました。その上で別れ話に納得できず、女性に対する一方的な感情に基づいて起こした犯行で動機は極めて身勝手だ、女性の恐怖や絶望感は想像するにあまりあるとして求刑通り拘禁刑20年を言い渡しました。気象情報注意報です。雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が栃木県の南西部、北部、群馬県の広い範囲、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。各地の明日のお天気です。関東地方南部曇りで、明け方まで雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇りで、明け方まで雨が降るでしょう。伊豆諸島の北部雨で、昼前から時々曇りでしょう。ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降る見込みです。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。金子国土交通大臣は今治造船など3つのグループに対し、設備投資に合わせて総額2100億円余りの補助金を支出すると発表しました。政府は成長戦略の中で戦略分野に掲げる造船業の強化に向けて、官民で1兆円規模の投資を促していくとして、今後10年間で合わせて3500億円の基金を設けています。

対象の第1弾として金子国土交通大臣は今日の閣議の後の会見で、今治造船とジャパンマリンユナイテッド、それに名村造船所を中心とする3つのグループに対して支援を行うと発表しました。補助金の支出額は2034年度までに総額で最大2131億円に上るということです。船を組み立てるためのドックの拡張など各グループが6000億円規模の設備投資を行うのにあたって、投資額の2分の1から3分の1を補助するとしています。金子大臣は、我が国の造船業再生がいよいよ動き出す、今後も日本の船は日本で作る、この実現に向けて全力で取り組んでいくと述べ、造船業を官民一体で強化していく考えを強調しました。先月の全国のサンマの水揚げ量は1300トン余りと去年の同じ時期の3割以下となりました。海の状況に関する情報を収集分析している漁業情報サービスセンターによりますと、先月の全国のサンマの水揚げ量はおよそ1328トンと去年の同じ時期より3600トン余り減り、3割以下となりました。今年は群れが日本から1000キロほど離れた公海上の北東の海域に多く分布しているということです。背景にはサンマの資源量が少なく、日本の近海まで魚群が広がっていないことや、サンマが海水温16度ほどでプランクトンが豊富な海域にいて成長している段階にあると指摘しています。主な漁場に行くまで片道2日ほどかかるため、漁に出られる回数が限られ、1回の漁で取れる量も少ないことが水揚げ量の減少につながっているということです。現在取れているサンマはまだ痩せていてサイズも小さめですが、今月後半ごろから来月になると徐々に今よりも太ったサンマが出てくる見込みだということです。一方、総務省の小売物価統計調査によりますと、東京23区のスーパーなどで調べたサンマの平均小売価格は2015年には100グラム当たり80円でしたが、近年は上昇が続き、2022年には154円、おととしには181円となり、去年は195円となりました。2015年と比べると価格はおよそ 2.4 倍に上昇していて、秋の味覚を代表するサンマを取り巻く環境は大きく変わりつつあります。熊本地震への対応をめぐり、政府は被災地を中長期的に支えていくため、これまでの対策本部に代わって新たに復旧復興本部を設置し、今日熊本県の木村知事もオンラインで参加して総理大臣官邸で初会合を開きました。この中で高市総理大臣は、発災から1ヶ月以上が経過し、政府としても中長期的な観点からの支援体制を構築する、熊本県をはじめ被災自治体と緊密に連携しながら取り組みを進めていくと述べました。その上で、被災者の生活やなりわいの再建に向けて先に取りまとめた支援パッケージに触れ、政府一丸となって支援パッケージにまとめた施策を強力かつ迅速に推進する、被災した方々や被災自治体のために全力で取り組んでいくと述べ、関係閣僚に対応を指示しました。また観光振興のため、九州全域を対象に国が観光客の宿泊代の一部を補助する応援割について来月1日から開始すると明らかにした上で、観光需要の回復を後押ししていくと述べました。山本がお伝えしました。

こんばんは。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ小野塚康幸です。秋を感じるものは人によって様々だと思いますが、私はやはり野球ですね。夏の甲子園が

でプロ野球ももう残り30試合を切ってきますとね、完全に野球の季節感は秋、戦いが激しいと暑い秋となるんですが、今年はちょっと差ができたりして、まあクライマックスシリーズの出場権もありますし、今年の野球の秋はどんな季節感になりますか。台風と前線の影響で、九州を中心に大雨のところが出てましてね、鹿児島県の種子島、屋久島では線状降水帯が発生して、まあ、危険な状態にもなっていますし、九州南部、宮崎県でも大雨で被害が出ているところがあったりして、警戒が必要な夜となっております。心配ですね。今日はちょっと涼しくなりましたが、涼しいからといって気を許してはいけません。水分補給は絶対に必要です。健康のために、今夜も付き合える方はお付き合いください。健康のために乾杯の三手。この後の番組のご案内です。午後11時台は日本列島暮らしの便り、和歌山県海南市にお住まいの大上隆さんです。皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介するぼやき川柳、今週も川柳作家の大西康代さんとともにお送りします。今夜のお題は声、大声、笑い声などの声です。なおトークはすでに締め切っています。ご了承ください。日付変わって9月5日土曜日午前0時台はアジアリポート、中国上海にお住まいの板谷美幸さんとタイバンコクの岩本由紀さんです。後半は関西玉手箱、今日は市場だより、旬を迎える水産物戻りガツオについて大阪市中央卸売市場の山口和彦さんに伺います。1時台は人ありて町は生き、人生の応援歌を歌い続けてデビュー40周年と題して歌手の中村美津子さんに伺います。深夜便の歌は新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法です。2時台ロマンチックコンサートはサキソフォンサウンド特集その2です。ビリー・ジョエルの素顔のままでやスティーリー・ダンのエイジャーなどをお聞きいただきます。3時台日本の歌心の歌は歌の阪神巨人戦後半戦、湯原正幸さんの頑張れ長島ジャイアンツや遠藤義治さんのゴーゴー掛布などをお聞きいただきます。4時台は人ありて町は生き、去年6月7日に放送しました考え続ける棋士であれ史上3人目1400勝達成、将棋棋士の谷川浩司17世名人のお話をお送りいたします。朝5時までの内容でした。

0: 日本列島暮らしの便りです。今夜は和歌山県海南市にお住まいの大上隆さんに伺います。大上さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくです。
0: 大上さんがお住まいの海南市、このところの様子はいかがでしょうか。
1: 先月、私の住む町にほど近いところにある智弁和歌山高校が夏の全国高校野球で優勝して大変盛り上がっていました。
0: そうでしょうね、今年の第108回全国高校野球選手権大会、智弁和歌山が5年ぶり4回目の優勝という明るいニュースが届きました、
1: はい、
0: その和歌山から今夜はどんな話題でしょうか。
1: 和歌山市の南西にある和歌浦湾、
0: はい、
1: ここに広がる美しい海辺の景勝地和歌の浦についてお話します。
0: お願いします。
1: 和歌の浦は2017年文化庁が制定する日本遺産絶景の宝庫和歌の浦として認定されました、
0: はい、
1: この場所には海に浮かぶようにして芋瀬山という小さな山があります、
0: うん、
1: 芋の背中の山と書く芋瀬山のそばに今年3月新しく木造で建てられた海関閣という建物があります。
0: 木造で建て替えられた、関海閣とは具体的にどんな建物なんでしょうか。教えてください。
1: 観光客の

0: 官に海、そして内閣の閣で官改革です。
1: はい、
0: 江戸時代の1648年から1652年頃に紀州藩主徳川頼信が若浦湾の向かいにある君井寺というお寺を拝むために建てられたと伝えられています。官改革は海に面して建てられていたため、これまで何度も高波などの被害にあって、その度に修繕や建て替えが行われてきました。
1: はい、
0: 昭和36年、西暦1961年には第二室戸台風によって倒壊してしまい、その翌年鉄筋コンクリートで再建されました。
1: はい、
0: 台風には強くなったものの、市民からはこれでは風情がないという声もあったようです。
1: うん、
0: そしておよそ6年の工事期間を経て、江戸時代後期の木造建築を思わせる姿に再び建て替えられました。
1: はあ、昔ながらの趣も感じられるようになったわけなんですね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: 写真を撮る立場から見ても、コンクリートだった頃はどうしても景色に馴染みにくいように思っていました。それが木造になったことで、若浦の風景そのものがまるで昔に戻ったように感じられて、嬉しくなって私も何度もここへ通いました。そして妹背山の桜を背景にした海感覚を撮影しました。私は写真に収めていますが、その昔この光景に魅了されて、読まれた歌があります。
1: それはどんな歌なんでしょうか。
0: 若の浦に潮満ち暮れば片お波、足辺を刺して絶ずなき渡る。つまり、はい、若の浦に潮が満ちてくると干潟がなくなってしまう。すると鶴たちは足の生えている岸辺を目指して一斉に飛んでいく、そんな光景を詠んだ歌です。
1: はい、
0: これは聖武天皇に仕えた歌人の山辺の赤人が詠んだ歌で、今からおよそ1300年前、仁亀元年、西暦724年に聖武天皇が紀伊の国を訪れました。
1: はい、
0: 当時の若浦には妹背山に加えて今よりもたくさんの小さな島が海に浮かんでいたとされています。
1: はい、
0: こうした島々がまるで海に浮かぶ玉のように見えたことから、この一帯は玉津島と呼ばれていたそうです。また当時の若の浦は今よりも浅瀬の干潟が広がっていたようでした。
1: はい、
0: 潮が引けば浅瀬に魚が集まり、これが当時生息していたであろう山鳥たちの餌場となり、潮が満ちてきて干潟がなくなると鶴たちは陸地のある足辺を目指して一斉に飛んでいく。
1: うん、
0: そんなダイナミックな若の浦の風景を山辺の赤人は見事に表現したんですね。
1: うん、
0: そしてこの歌が万葉集に収められたことで、若の浦は日本を代表する歌枕の地として長く人々に知られるようになりました。
1: うん、
0: また歌だけではなく、今度は浮世絵にした人物もいます。
1: はい、それは誰でしょう。
0: 江戸時代の浮世絵師、歌川広重です。
1: はい、
0: 安政2年、西暦1855年に六十余集名所図絵という各地の名所を描いた浮世絵を発表しました。
1: はい、
0: その中にたった一枚だけ紀伊若の浦という和歌山に関する絵があります。
1: うん、
0: そこには若の浦の水戸、妹背山、そして関海閣が描かれていて、その上空を五羽の鶴が西に向かって飛んでいます。
1: はい、
0: 私は初めてこの絵を見たとき、
1: うん、
0: 俺は広重が山辺の赤人の歌をもとに、
1: うん、
0: 広重が想像して描いたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: そして今では見れない風景だろうとも感じました。
1: はい、
0: ところが木造に建て替えられたばかりの関海閣を訪れていた時、建物の真上すれすれを飛ぶアオサギに出会ったのです。
1: 大江さんがね。はい、
0: はい、次の日もアオサギやシラサギが飛んでいました。
1: はい、
0: しかもみんな海から陸地の方へ向かって飛んでいきます。
1: はい、

0: 満潮の時間に若浦湾を眺めていると、干潟には何羽ものアオサギやシラサギが集まって魚を狙っていました、
1: うん、
0: やがて潮が少しずつ満ちてくると、ね、鳥たちは少しずつ陸地の方へ移動しました、
1: うん、
0: そして一羽のサギが飛び立ちました、
1: うん、
0: するとそれを合図にするように残りのサギたちも一斉に飛び立ったんです、
1: うん、
0: その群れが関海角と妹瀬山の上を越えて陸地の方へ向かって飛んでいきました。
1: そうすると昔の人たちってか山辺の赤人も目にしたであろう光景と同じような様子が見られたってことですか？
0: そうなんですよね、若の浦には今も干潟があって魚がいる、そしてその魚を狙って鳥たちが集まってくる、潮が満ちてくれば鳥たちは陸へ移動する、
1: はい、
0: 時代が変わっても海と鳥と潮の動きは変わらないんですね。かつて歌に詠まれた浮世絵に描かれた鶴のように、現在はアオサギやシラサギがこの若野浦の空を飛んでいます、
1: うん、
0: それでですね、もしかしたら広重が見たような風景を写真に撮ることができるのではないか、私はそう思うようになって広重の絵を写真に撮るという目的で若浦湾に挑みました。そしてある日ついにその瞬間がやってきました、
1: うん、
0: 4羽のシラサギが対岸から一斉に飛び立ったんです、
1: うん、
0: 私は来い来いと心の中で念じながらシャッターを切り続けました。すると3羽のシラサギが隊列を組んで、
1: うん、
0: さらにその上を1羽の大きなシラサギが飛んでいきました、
1: はい、
0: まるで広重の絵の中から鳥たちが飛び出してきたようでした。広重の絵には5羽の鶴が描かれています、
1: うん、
0: 私が撮影できたのは1羽少ない4羽、
1: うん、
0: それでも関海角と妹瀬山の上を飛ぶ4羽のシラサギを私は写真に収めることができました。
1: あ、すごいですね、はい、待ち望んだ光景が現実になって、でついに撮影されたわけですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: 広重はこの時ですね、本当にこの風景を見たんだと私の予想予感が確信に変わった瞬間です、はい、実は、来月10月16日金曜日から11月15日の日曜日まで若野浦にある万葉館という県の施設で写真展を開くことになりました。
1: はい、
0: 題名は歌の聖地玉津島というわけで、うん、若野浦の風景や和歌山県内の万葉集にゆかりのある場所を題材にして今お話した写真を展示します。
1: お、
0: はいはい、期間中午前9時から午後5時まで、毎週月曜日が休館日で入場は無料です。美しい若野浦の風景をご覧いただけたらと思います。
1: あ、その大江さんも感動された、
0: はい、
1: その一枚があるわけですね。
0: その一枚を発表したがために写真展をするようなもんですね。
1: あ、ね、この1は少ない4はってところはまたなんかすごい、ね、
0: すごい、それがちょっとね、はい、
1: いや、なんかいい感じがします。逆にその、はい、4はというのはこう大江さんのオリジナリティみたいな感じもします。
0: あ、そうですね、また広重の絵も ねよくインターネットの中に載ってますので一度見てください。
1: あ、それ本当楽しみですね、
0: はい、
1: 来月の10月、来月10月の16日金曜日から11月の15日、
0: はい、
1: 日曜日まで、
0: はい、
1: 若野浦にある万葉館で開かれます。午前9時から午後5時まで、
0: はい、
1: 毎週月曜日が休館日、入場は無料っていうことですね。
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: 和歌山県海南市にお住まいの大江隆さんでした。大江さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで音楽を一曲お届けいたします。ジズーの演奏でクレードルです。

0: 真夜中のぼやき川柳、ぼや川の時間です。人生の泣き笑い、ぼやきたい思いを川柳に込めてリスナーの皆様からお寄せいただいています。選者で一緒に川柳をご紹介してくださるのは川柳作家の大西康代さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: 今日はちょっと涼しかった、
1: ね、本当そうですよね。でも雨がね心配ですけどね。
0: そうなんです、雨心配ですね。ちょっと明日また5度ぐらい上がりますからね。
1: あ、温度が。
0: そうですよ、
1: えらいこと。
0: 気を許しちゃいけないんですよ。
1: 本当ですね。
0: はい、さあ、今週の川柳紹介してまいりますが、お題は声、大声、笑い声などの声です。トークはおととい水曜日に締め切らせていただきました。ぼやき川柳ご紹介してまいりましょう。最初の句は私からまいります。埼玉県の夫婦の真実さん。声だけはとても優しい妻である。声だけはとても優しい妻である。
1: 声だけはと言われるとね。
0: いや、でも片方が優しいならいいじゃないですか。
1: そう、まあそうですけどね、
0: はい、聞く声が、うん、ね、まあ、でも内容はきつかったら余計怖いんですかね。
1: 優しい声できついこと言われたら怖いですけどね。
0: ちょっと優しい声できついこと言ってもらえます。
1: いや、私優しくないから、声も
0: そうですか。
1: それは無理です。
0: 大怖
1: 大怖あんまり普段からやりつけないことやらないとね。はい、はい、愛知県の毛内光子さんです。絵本読み、狼になるママの声。絵本読み、狼になるママの声。これお子さんにね、ママが絵本を読んで聞かせてあげてるんですけど、なんていうのか、しわけのあるお母さんっていいですよね。いろいろ声色使ってね。
0: もうね、一生懸命されててすごいなと思います ね、 読み聞かせ、ね、
1: そうですよね。棒読みじゃなくてね、
0: そうい
1: ろいろね、感情つけてね。
0: 愛情です、はい、
1: そうですね。
0: 石川県橋本健一さん。いらっしゃい、その一声も味のうち、
1: うん、
0: いらっしゃい、その一声も味のうち。
1: お店入った時にね、元気よくね、いらっしゃい言われるとね、
0: いらっしゃいじゃないですか。
1: まあお店によっていろいろありますけどね。まあどういうか、お客として行って心地よく感じるとね、それも味のうちいうことでしょうね。
0: はい、喜んでとかいうのありますもんね。
1: ありますありますね。
0: 何でも喜んで、は
1: い、太鼓叩いてくれたりとかね、いろいろありますけどね。はい、いろいろあります。はい、埼玉県の五十嵐静子さんです。展示でいただきました。近所から一人暮らしにかかる声。近所から一人暮らしにかかる声、
0: うん、
1: これね、お一人で暮らしておられる方はちょっと近所の方が気に留めてね、いろいろ声かけてくださるのありがたいですよね。
0: 一人でいたらね、声かけてもらわなかったら喋らないで終わっちゃったりする日があるって聞いたりしますもんね。
1: いや、本当にね、うかうかしてるとね、3日ぐらい誰とも喋ってないというようなね、時もあるしね。
0: そうですね、喋、うん、らなきゃダメですね。
1: 喋らないとダメです。
0: 人と会うのは大切ですしね、
1: はい、
0: 宮城県の真山義次さん。どっこいしょ、声がお尻を持ち上げる、
1: うん、
0: どっこいしょ、声がお尻を持ち上げる。
1: これね、声が持ち上げるっていうのいいでしょ、お尻を、ね、
0: いや、なんか
1: 弾みをつけるんですけどね。
0: いや、昔うちのじいさんが、よっこいしょの正之助って言って立ち上がって、今何言ったんだと思った瞬間が。
1: それ初めて聞きました。
0: なんか、よっこいしょの正之助ってうちのじいさんは言ってましたね。なんだと、子供頃びっくりした記憶が。
1: でも声を出して弾みをつけて体を動かすっていうのはいいって聞きましたけどね。
0: あ、そうなんですね。
1: 動きやすいって、あんまりは若い人はね、ちょっとね、
0: 若い人声出さない
1: で、出さなくてもいいんやね。
0: 若い人はいらないんです。
1: 本当ですね。
0: はい、
1: そういえば若い人が言ってたらちょっとおかしいかな。
0: 絶対ない。
1: はい、長野県の飯田ひろ子さんです。大声をめったに出さぬケチな人。大声をめったに出さぬケチな人。ケチな人っていうのは何でも出すと良くないと思ってるんですかね。
0: いやなんか落語家なんかで腹減るからみたいなのを聞いたことがありますけどね。
1: ああなるほど。なんか、うん、あそうか、大声を出すとお腹が空くんですね。
0: 言ってくれ、いやあのカロリーは消費しそうな気
1: そういう意味で、ね、気が
0: しますもんね、
1: はい、そういう意味でね、
0: はい、
1: はい、
0: 省エネ、
1: なるほどなるほど、はい、はい、
0: 群馬県の高田恵子さん、姉妹湯に美空ひばりの声響く、
1: うん、
0: 姉妹湯に美空ひばりの声響く、
1: いいですねこれ。いいまああの美空ひばりさんも亡くなられてねだいぶ経ちますけど、若い人もね美空ひばりさんの名前知らない人も増えてきたりして、
0: あそうですか、
1: うん、石原裕次郎さんとかね、
0: お、うん、そうなんですね、
1: だからやっぱりすごいやっぱり歌手ですからね、若い人にも浸透してほしいですよね、でもこれ美空ひばりの声響く何の歌を歌われたんかなと思って、
0: 何ですかね先生は、何を想像、
1: 真っ赤な太陽、
0: 真っ赤な太陽、僕はあの川の流れのようにを想像したんですけど真っ赤な太陽ですよ、
1: いやリズムがいいでしょ、そうそうそう、
0: 真っ赤な太陽ってどうしてもビートたけしさんのモノマネの方が耳に残っちゃったり
1: でもお風呂で歌うとちょっと世話しないか分かりませんけど ね、
0: ですけどね、はい、
1: 川の流れのようにの方がいいか分かりません、はい、福島県の武田健二さんです。我が家では妻の言葉が天の声、我が家では妻の言葉が天の声、これ我が家だけかと思っておられるけど多いに違いますかね、
0: でしょうね、
1: うん、奥さんの言葉は絶対であるという、
0: そうですよ ね、絶対じゃないと思っててもやっぱりそれが、うん、通りますよね、
1: はい、うん、はい、なんか心はちょっと逆らおうと思ってても、もう体が動かないとかね、
0: まあ、だから天の声なんですよね、はい、北海道の大沼一郎さん、若作り妻は今でも変声期、若作り妻は今でも変声期、
1: うん、いいじゃないですかね、いつまでも若くて ね
0: アニメ声みたいな感じですかね
1: 変声期ってね、
0: 変声期、
1: うん、でもまあ、 あの女の子とはあんまりね声変わらない
0: と思うんですけどね。

0: 電話なんかだとね、もう普段は話すの違う、
1: 電話では変わりますよ ね、1オクターブぐらいね違う声出してね。
0: さあ今度先生のとこ電話してみよう
1: 私はね、なんかすっごい不愛想なんですって。
0: あ、そうなんですか、はい、
1: 叱られたことあるんです
0: よ。 あ、そうなんですか、
1: ね、あまりといえばあまりの不愛想言ってね、はい、自分ではねそんなことな、 そんなつもりないんですけどね。
0: やはりかけてみます
1: はい、次は福島県のトラニャンさんです。推し活今ね流行ってますよね、はいはい、推し活の黄色い声の自称女子、推し活の黄色い声の自称女子、うん、まあ自称女子やから、うん、まあまあね、あの言いたい放題というか自分が言うんですからね、
0: まあ、自分が言ったら間違いないでしょう、ね、
1: これあの黄色い声っていうのがね面白いですよね、うん、声に色がついてるっていうのは
0: そうですよね、本当ですね、確かにそうですね、うん、黄色い声ですもん ね、はい、
1: でも推し活ってなんかやってみたいですけどね。
0: やってないんですか。
1: 全然、はい、誰のとこ行っていいかわからない
0: いや毎日変わってもいいんじゃないですか別に。とりあえずお始めになったら
1: 誰そうですね、なんかあのこうなんてうちわにこうね、ええ、写真貼ったりとかね、あれでこう振ってみたいですね、ええ、はい、
0: とりあえず身近な方から始めるとかなんか、はい、やってみたらよろしいように思いますが奈良県の辰巳誠二さん、声かかるときは必ず数合わせ、声かかるときは必ず数合わせ、うん、
1: 麻雀とかね、
0: ああ
1: ゴルフとかね、
0: 宴会とかね、
1: そうそうですよね、
0: 何でも、
1: うん、なんか声かけてくれたなと思って喜んだらなんだみたいなね、
0: でも楽しんじゃえばいいじゃないですか。
1: そうですそうです、
0: どうせ参加するんだから、
1: ね、だからもうあの人が来ないと楽しくないよみたいなね存在になればね、
0: そうそうそうそうそうそう、うん、
1: いいですよね、
0: 俺が行かなきゃ揃わないんだ、
1: そうそうそう、
0: はい、はい、
1: 神奈川県の岡崎ささくれさんです。声聞いて電話切りたくなりました声聞いて電話切りたくなりました。これ絶対私にかけてくださった。
0: それそんなにひどいんですから
1: しいんですよ。自分では愛想いつもりなんですけどね、なんか不愛想らしいですわ、はい、
0: じゃあ電話になると極端に変わるんですね、
1: うん、極端に不愛想になる私の場合はね。
0: 今度自分で録音取ってみたらどうですか。
1: そうですね、
0: はい、長野県のアンドラゴラさん、ネズミ出て妻の声量を思い知る。ネズミ出て妻の声量を思い知る。
1: 声量は声の量ね。
0: 量です、はい、
1: だからまあ、 驚いてキャーとか言うんですけど、その声の大きさと声量やから長さ、豊かさ。だからよっぽど驚いたんでしょうね。
0: でも あるんでしょうね。
1: ありますよね。
0: 絶叫ですよね。
1: うん、そうそうそう。
0: なかなか絶叫する機会ってないんですもん、うん、
1: これかなりね肺活量がないとできません
0: し、ね、できないですよね。 でも それも無意識ですからね。
1: そうですそうです、はい、出そうと思ってね、大きく息を吸い込んでやるのと違うんですからね、すごいですよね。
0: すごいです、
1: はい、愛知県のタンポポさんです。声も出ず体重計を飛び降りる声も出ず体重計を飛び降りる。体重長いこと測ったことないです。もう乗るのが怖いから、う
0: ん、乗って数字を見てパッと降りる。
1: パッと降りるんですよね。飛び降りるって声も出ない、はい、なんか乗ったらこういう感じになるんかなと思います。でもこれリアルですよね、すごくね、うん、
0: さっきのパターンはないんですかね乗って体重見てギ

0: った時と1グラムぐらい少なくなってたり。エネルギーカロリー使ってね。
1: そうですね。そうですね。ケチな方が言ってるわけですが。長野県の渡辺さん、じいちゃんもボーイソプラノだ、じいちゃんもボーイソプラノだったんだ、うん、じいちゃんもボーイソプラノだったんだ。
0: いやこれね、うん、あの別におかしくないですよね、おじいちゃん最初からおじいちゃんじゃないですからね。
1: そうです、
0: ボーイソプラノでいい声をね。
1: そうです、そういう時期もあったんです。はい、
0: はいはい、京都府のひじりゆうこさんです。扇風機、夫は今日も宇宙人。扇風機、夫は今日も宇宙人、うん、この旦那さん何してるんですかね。毎日扇風機でわーとか言ってわーって言ってね
1: 俺はなんとかだみたいな。
0: これでもちっちゃい時ありましたね、扇風機ね。愉快なご主人でね。
1: 愉快愉快
0: いいですよ ね。今日も宇宙人、
1: ね、自分もやったことありますね、はい、あれはね面白いです、はい。はい、では前半はここまでとさせていただきまして、一曲お聴きいただきましょう。クラッツブラザーズ&キューバパーカッションでソナタドアです。

0: 曲はソナタドア、クラッツブラザーズ&キューバパーカッションの演奏でお送りしました。お役戦で後半参りましょう。今回のお題は声、大声、笑い声などの声でお届けいたします。私から参ります。
1: はい、
0: 沖縄県の東浦一郎さん、墓参り真面目にやれと父の声。墓参り真面目にやれと父の声
1: 真面目にやれっていうのがね身に染みますよね。
0: 真面目にやれ一言だけなんですね真面目にやれ、
1: ね、でもお墓参りするいうことはね、
0: まあ、そうですよ ね,
1: すごくね、はい、大切なことでね、はい、ちゃんとしておられると思うんですけどね。
0: いつも厳しいしね、はい、支えだったんですね。
1: そうですね、はい、

0: 京都の小金さんです。散歩中なぜか聞かれるどちらまで、散歩中なぜか聞かれるどちらまで。これ最近はないのかな。昔はよくほら、あの近所の人でもね、会うとお出かけですかどちらまでって言われたわ。ちょっとそこまで、あそうですかみたいな。
1: そうですね、お出かけですかですよね。あのレレレのおじさんじゃないですか、うん、お出かけですか、うん、でもね、って言って
0: もなんかどちらまでとかちょっとそこまでってね。
1: それ全く会話の意味がないですよね。
0: そうなんですよ。だからそういうパターンなんですよね。で聞いた方もあそうですかみたいなね、聞くなよって
1: あでもさっきのね、その一人暮らしの、はい、人に声かけるじゃないですか、はい、そういうコミュニケーションで喋ってるだけでも、
0: そうなんです、そうなんですよ、一つのパターンなんですよね。
1: いい時代ですよ ね、はい、儲かりまっかと一緒ですか。ぼちぼちでんなって 何も言ってないのと一緒ですけど、そこでコミュニケーションが
0: ある。そこでほんまにやたら詳しく説明されても困るんですよね。
1: そりゃそうですよね。迷惑な話ですよね。みんな心得ていたということですね。はい、大阪府のなにわのすみやん。女房にもマナーモードがあればいい。女房にもマナーモードがあればいい。
0: いつも大きな声でわーわーわーと喋られるんですかね。だからちょっとマナーモードに。
1: マナーモード。
0: ちょっとどっか押したらマナーモードになるとかね。
1: もうあの振動モードみたいな話じゃないですか。バイブで揺さぶられるのも嫌ですよね。なんか掴まれて
0: でもね、なんかいろいろ考えていただいてありがたいですけどね。
1: はい、
0: はい、静岡県の吉田佳代子さんです。私いや明るい声の占い師。私いや明るい声の占い師。まあこれね、面白い句で考えたそうですよね。占い師の方がなんか頭のてっぺんから声出されてもね、なんかこうその占いが重みがないようにね、思いますよね。
1: そうか、
0: やっぱり声いうものもね、その職業によって大切ですよね。
1: まあ それはいろんな業種の方、ね、うん、あんまり元気よ
0: くいや、でもね、この句を見てあなるほどなと思ったんですよ。
1: あそうです ね、う
0: ん、ね、やっぱりこうちょっと重みのある声でね、
1: あ
0: 言っていただくとね、うん、ありがたいような気がします。
1: 深夜便もこう重々しく言ったりやらないと軽く元気よくやってるっていうのはやっぱり良くないのかな。
0: それはまた別だと思いますけど、ね、
1: あ別ですか、わかりました。はい、それでは参りましょう。
0: はい、
1: 愛知県の中上達義さん。はい、ファミレスの不倫カップルよく喋る。ファミレスの不倫カップルよく喋る。
0: あのよく言うじゃないですかね。なんかコンサートなんか行ってもね、なんやかんやってごちゃごちゃ喋ってるのは絶対不倫やっていうのはね。
1: ああそうなんですね。
0: 本物の夫婦って夫婦っていうのはそれ喋らないらしいですけどね。
1: あ、
0: うん、まあ、そこにも書いていらっしゃるけどね。
1: あなんかあ、うん、そうですね。
0: なんか演奏家の方に聞いたことありますよ。
1: あ
0: だから
1: そうですか、う
0: ん、ディナーショーなんかやっててもすぐ分かるとかっていう。
1: ああそうなんですね。へえ。
0: だって本物の夫婦そんなとこまで行って喋りますか。
1: まあ確かに、ね、だから喋ってる内容でも分かっちゃうかもしれませんね。
0: でも最近は分からないですね。やっぱり昔じゃなくてお友達夫婦みたいなね、そういう若々しいカップル増えましたからね。
1: ああそ
0: っ
1: か、
0: どこ行ってもねお友達感覚で喋ってて。
1: 昭和の夫婦だったら喋んないですねきっとね。
0: あどうでしょうね、はい、まあまあまあこれもあんまり決めつけたらいかんのですけどね。
1: はい、
0: はい、滋賀県の大津よしこさんです。アルバムを開くと母の小言まで。アルバムを開くと母の小言まで。これもいい句ですよね。なんかアルバムを開いてお母さんのね、ちょっとこう若いような時の写真なんか見るとこの頃あんなことをいちいち小言で言われたなとかね、それも含めての懐かしさですよね。
1: そうですね、うん、うちの母なんかおしゃべりだったもんな。もう写真見たらその途端に喋ってるみたいな感じですよ。ブルー
0: でもいいですよねそれもね、明るくてね。
1: 伏せます
0: マナーモードに。
1: いやいいです、そうです、うまい、はい、あ私ですか、私ですね、
0: はい、
1: はいはい、熊本県の毎日が休みさん。女房の黙った時が恐ろしい。女房の黙った時が恐ろしい。
0: まあ、そうですよね、本当に腹が立つとしゃべる気もしなくなりますね。
1: 男
0: 男の方はそんなことないんですかね。
1: 人によってじゃないですかね。やっぱもう黙られると私なんかやっぱ苦戦しますね。
0: うん、そうですね。
1: 取り付く島がないと言いますか、うん、攻略法が見出せない。
0: 攻略法ね、はい、はい、黙らせないようにしてくださいませ、はい、ということですよね、はいはい、福岡県の軍師あかんべえさんです。声がして振り向いたけど誰もいず、声がして振り向いたけど誰もいず、
1: はい、
0: でもこういうふうななんか怖いとか、まあ、そういう感覚もあるけれどもありますよね。ちょっとこう風がね、うん、そよっとした時に誰かしゃべったかなという感じでね、うんうんうん、振り向くとちょっとあの詩的な感じですよね。
1: へ、うん、そう、うちでもありますもん。何言ってか、何も言ってないよ、うん

0: みたいな
1: 普段からなんかやましさがやましさがあるんですかね、笑ってる場合はないんですよこれね。
0: いや、そうですね、はい、あの私の知り合いに口癖なのが嘘はついていません、本当のことを言わないだけですってやつが言うんです
1: そんなこと言われたら余計腹立ちますよね、はい、まあ物もいいようですけどね、はい、埼玉県の松尾義勝さんです。お隣の夫婦喧嘩と猫の恋。お隣の夫婦喧嘩と猫の恋、はい、これはどちらもやかましいいうことでしょうね。あの夫婦喧嘩って隣に聞こえるからってなかなか小声ではやれませんもんね。
0: ああそうですよね、う
1: ん、だんだんと感情が高ぶってくると、誰に聞こえてもええのよみたいな感じで
0: そうなんですね
1: ねえで猫ちゃんもね、そのあのなんていう一年に一度恋の季節でね、
0: そうですね、もう、
1: はい、
0: どんどんこう盛り上がっていく感じですよね。
1: そうですね、はい、
0: 神奈川県の大木畑の管理人さん。手術後の敵は見舞いの笑い声、
1: うん、
0: 手術後の敵は見舞いの笑い声。
1: 昔あの盲腸の手術なんてやってたね、お友達が見舞いに行ってできるだけ笑わそうとかね、そしたら痛い
0: 痛いって、ね、言いますもんねよかったんだけど笑い事じゃない
1: そうそうそう ね本当ありがた迷惑というかねはい。京都府の福村誠さんです。声援、これあの応援する、声で応援することね、はい、声援の不足で負けたことにする。声援の不足で負けたことにする。実力がないんじゃなくて応援が足りなかったから負けたみたいな、はい、まあそうしとけばね丸く収まることもあるけど、ね、あれだけ応援したのにと言われることもあるかもわからないですけどね。
0: そうです、人のせいにしてるんですから、はい、愛知県のマー君さん。声だけが昔のままのクラス会、
1: うん、
0: 声だけが昔のままのクラス会。
1: もう何十年も経ってね会うと全然わからないけど、声聞いてああの人みたいなね、なんとか君とかね、なんとかちゃんみたいな、声はあんまり変わらない。
0: そうですね。
1: ね、
0: まあ、ちょっと昔だと電話で話して会ったら、まあ、ああびっくりみたいな、
1: ね、そうですよね、
0: ありますもんね、
1: はいはい、大阪府の独居の後期高齢者さんです。大声で泣くと心が洗われる。大声で泣くと心が洗われる、うん、これあの泣くっていうのはいいことらしいですね。涙流すっていうのはね、すごくあの生理衛生的にもいいらしいですね。
0: まあ、感情全部ね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そう、ですね、解放するみたいなところがあるんですか ね、
1: うんうん、あの大人になるとそんなにね大声で泣くっていうことは少なくなるんか分からないです、泣きます？
0: なかなかないですね泣きたいっていう時はあるんだけど、なかなかない、ね、はい、それではもう一句、参ります。山形県の日和さん。掛け声の間が悪すぎてずっこける。掛け声の間が悪すぎてずっこける
1: これ本当掛け声もねいろいろありますけど、あの歌舞伎なんかねここというところでねうまいこと掛け声かけられますけどね、うん、ね、
0: そうなんですね、
1: あれ間が悪かったらえらいことですよね。
0: 技術がいるんですね経験と、
1: 本当本当そうですよ ね、
0: そうですよね、盛り上げなきゃいけないわけですからね、はい、一緒に、はい、今夜の川柳の紹介は以上です。今夜は1282通いただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週のぼやき川柳大賞の発表です。長野県アンドラゴラさん。ネズミ出て妻の声量を思い知る。ネズミ出て妻の声量を思い知る。
1: 愛知県のタンポポさんです。声も出ず体重計を飛び降りる。声も出ず体重計を飛び降りる。
0: 沖縄県の東浦一郎さん。墓参り真面目にやれと父の声。墓参り真面目にやれと父の声。今週のぼやき川柳大賞のお三方でした。おめでとうございました。
1: おめでとうございます。
0: 面白かったです ね、
1: ね、皆さんうまいことね作ってくださいました、
0: 作りや

0: いん
1: ですか？ね、お題によってねやっぱり集まりにくい、ね、時とたくさんいただく時もありますしね、
0: うん、ね、なんかあのいろいろ気づかせていただくような、ね、こともありましたし、随分、
1: はい、なんか、ね、
0: ハッといたしました。さあ、鬼さん、次回のお題をお願いいたします。
1: はいはい、次は盛るです。
0: ぼやき川柳、次回9月11日放送のお題は盛る。料理を皿に盛る、話を盛るなどの盛るでお願いいたします。トークは自作未発表のものに限ります。締め切りは放送2日前の9月9日水曜日午後7時です。はがきもそれまでに届くようにお送りください。宛先です。郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便ぼやき川柳係。メールはラジオ深夜便のホームページからアクセスしてください。ファクシミリの番号は06-6937-6050 06-6937-6050 番です。選者は川柳作家の大西康代さんでした。どうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: このぼやき川柳をもう一度お聞きになりたい方はラジルラジルまたは深夜便ホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。この後午前0時から1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便11時台と0時台はミッドナイトトーク、テーマは私の元気の源、話し家の柳家三京さんとともにお送りします。音楽をお届けいたします。 Till We Meet Again、 渡辺貞夫さんのサックスの演奏です。

渡辺貞夫さんのサックスの演奏で Till We Meet Again でした。全国の天気概況です。今日は明日は台風24号が沖縄付近に進み、前線が九州から本州の南に停滞するでしょう。沖縄や奄美では強風やうねりを伴う高波、急な強い雨に注意が必要です。また奄美や九州南部では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は

本島地方を中心に雨で、夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。奄美と九州南部では一日雨となり、昼前まで雷を伴って激しく降りそうです。宮崎県では明け方まで局地的に非常に激しく降るでしょう。九州北部は所々で雨が降り、雷雨となることもありそうです。四国は明け方まで雨で、太平洋側で雷を伴うところもあるでしょう。中国地方や近畿北部は雲が多いですが、晴れ間もありそうです。近畿中部や南部、東海や関東は明け方にかけて雨のところが多いでしょう。関東南部では明け方まで一部で雷雨や激しい雨が降りそうです。北陸や東北、北海道は日中は晴れるところが多いでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島は30度、福岡は31度、高知は30度、松山と広島は31度、松江と大阪は30度、名古屋は31度、金沢は29度、新潟は27度、東京は26度、仙台と秋田は28度、札幌は25度、釧路は22度の予想です。全国的に平年並みか低いでしょう。全国の天気概況、予想最高気温でした。明日9月5日土曜日の各地の日の出の時刻です。札幌は5時3分、札幌5時3分、仙台5時9分、仙台5時9分、東京5時16分、東京5時16分、名古屋5時27分、名古屋5時27分、金沢5時27分、金沢5時27分、大阪5時33分、大阪5時33分、広島5時46分、広島5時46分、松江5時43分、松江5時43分、松山5時45分、松山5時45分、福岡5時55分、福岡5時55分、那覇6時11分、那覇の日の出は6時11分。明日9月5日土曜日の各地の日の出の時刻でした。時刻は間もなく午前0時になります。この後はニュースを10分間お伝えし、ラジオ深夜便は0時10分からお送りします。

午前0時になりました。日付が変わって9月5日土曜日午前0時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島屋久島地方では線状降水帯が発生しました。種子島屋久島地方では土砂災害や氾濫などの危険度が高まっていて、厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある梅雨前線と鹿児島県奄美市の沖にある台風24号の影響で、九州南部を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。鹿児島県の種子島屋久島地方では昨夜発達した雨雲が次々と流れ込み続け、気象庁は午後9時半ごろ種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。レーダーによる解析で午後10時半までの1時間には屋久島町付近でおよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。一方、宮崎県では昨日の朝から昼過ぎにかけて局地的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、都農町ではおとといの降り始めからの雨量が400ミリ近くに達する大雨となりました。宮崎県では宮崎市や小林市でも24時間の雨量が300ミリを超えているところがあります。これまでの雨で鹿児島県ではレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。西日本と東日本の広い範囲で明日も大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日の昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近で停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で来週の7日月曜日頃にかけて大雨が続く見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で250ミリ、奄美地方で180ミリ、伊豆諸島で100ミリ、関東と近畿、四国、九州北部で80ミリと予想されています。その後、6日夕方までの24時間の雨量は、九州南部と四国で150ミリ、東海と近畿で120ミリ、九州北部で100ミリ、伊豆諸島で80ミリと予想されています。さらに、7日月曜日の夕方までの24時間では、関東甲信から九州北部にかけての各地で150ミリから200ミリの雨が降る恐れがあり、総雨量がかなり多くなる見込みです。台風から離れた場所も含め長期間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して避難など安全の確保につなげてください。円相場や株価に影響を及ぼすアメリカの雇用統計が発表され、先月の農業分野以外の就業者は前の月から16万2000人増加し、市場の予想を大きく上回りました。アメリカの雇用情勢の堅調さが示された形で、金融政策を見通す上で来週発表される消費者物価指数の内容が焦点となります。アメリカ労働省が4日発表した先月の雇用統計によりますと、農業分野以外の就業者は前の月から16万2000人増加しました。5万5000人程度の増加を見込んでいた市場の予想を大きく上回りました。今回の発表では、6月と7月の農業分野以外の就業者も上方修正されました。
また失業率も前の月と同じ 4.1% と低い水準が続いていて、金融市場では雇用情勢の堅調さが改めて示されたとの受け止めが広がっています。 FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ議長は先月28日西部ジャクソンホールで行った講演で、雇用市場は極めて安定していると発言する一方、物価の動向をより注視する考えを示しました。 FRB は今月15日から金融政策を決める会合を開きます。金融政策を見通す上で来週発表される消費者物価指数の内容が焦点となります。先月30日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は、全国的な流行入りが発表された前の週と比べておよそ 1.6 倍に増えました。厚生労働省によりますと、先月30日までの1週間に全国3

3000箇所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は6543人で、前の週からおよそ 1.6 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 1.76 人で、全国的な流行入りが発表された前の週から 0.65 人増えています。都道府県別に見ますと、沖縄県で 8.50 人、岩手県で 4.33 人、新潟県で 3.58 人、神奈川県で 2.99 人、青森県で 2.88 人などとなっていて、39の都道府県で前の週から増加しています。厚生労働省は、マスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。感染症について詳しい長崎大学高度感染症研究センターの森内博之センター長は、流行状況の予測は非常に難しく、早い時期に流行入りした理由は今の段階ではわからない。南半球は今ちょうど冬で、そこからウイルスが持ち込まれた可能性もあるし、冷房の効いた密室でみんなで集まって過ごすと3密の環境となり、感染が広がりやすいことも影響しているかもしれない。また症状があっても夏場にインフルエンザだと疑う人は少ないので、知らず知らずのうちに感染を広げることもある。体調が悪いと感じた時には医療機関を受診してほしいと話していました。続いてスポーツです。プロ野球は5試合が行われました。まずセリーグです。広島対巨人は巨人が3対1で勝ちました。巨人はドラフト1位ルーキーの竹丸投手が地元で初めて先発し、6回を投げて10個の三振を奪い無失点、9勝目を挙げました。ヤクルト対中日は延長10回が終わったところで、グラウンドコンディション不良によりコールドゲームとなって1対1で引き分けました。続いてパリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが8対2で勝ちました。首位のソフトバンクが2位西武との直接対決3連戦の初戦を制し、優勝へのマジックナンバーを16としました。楽天対日本ハムは日本ハムが5対2で勝ちました。日本ハム先発の北山投手は8回を2失点でリーグトップに並ぶ11勝目を挙げました。オリックス対ロッテはオリックスが3対1で勝ちました。オリックスは連敗を3で止めました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円5銭から7銭となっています。1ユーロは181円30銭から31銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より387ドル19セント安い 53,308 ドル92セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 103.752 下がって 26,480.308 となっています。この時間のニュースは山本がお伝えしました。

0: スタジオ小野塚康幸です。長崎県の秋窓ホタルさんから、こんばんは。月に一度の乾杯の夜を楽しみにしています。先月の乾杯からもう一月、時間の流れが早くなりました。今夜も4時までお付き合いさせていただきます。そんな、まあ無理はしないでくださいね。でも水分補給は付き合っていただけるんだったら一緒にいたしましょう。明日もまた暑くなるところも出てきますので、ちょっと涼しくなりましたが用心してまいりましょう。はい、健康のためにみんなで一緒に飲みましょうね。準備いいですか？乾杯。朝5時までの内容をご紹介します。午前0時台はアジアリポート、中国上海にお住まいの板谷美幸さんとタイバンコクの岩本由紀さんです。後半は関西玉手箱、今日は市場だより、旬を迎える水産物の戻りガツオについて大阪市中央卸売市場の山口和彦さんに伺います。1時台は人ありて町は行き、人生の応援歌を歌い続けてデビュー40周年と題して、歌手の中村光子さんに伺います。深夜便の歌は新妻聖子さんの歌で、マジック、君がくれた魔法です。2時台ロマンチックコンサートはサキソフォンサウンド特集その2です。ビリー・ジョエルの素顔のままでや、スティーリーダンのエイジャなどをお聞きいただきます。3時台日本の歌心の歌は、歌の阪神巨人戦後半戦、湯原正幸さんの頑張れ長島ジャイアンツや遠藤義治さんのゴーゴー掛布などをお聞きいただきます。4時台は人ありて町は行きの再放送です。去年6月7日に放送しました、考え続ける棋士であれ、史上3人目1400勝達成、将棋棋士の谷川浩司17世名人のお話をお送りいたします。朝5時までの内容をご紹介しました。アジアリポートです。最初は中国上海にお住まいの板谷美幸さんです。板谷さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今夜は日本国内からのご出演ということですね。
1: はい、一時刻をしております。
0: はい、さて今夜はどんな話題をお届けいただけますでしょうか。
1: はい、今夜は中国を代表する文豪、魯迅ゆかりの散策コースについてお話しします。
0: はい、
1: 魯迅は中国の社会や人々の暮らしを鋭く描いた作品を数多く残していて、中国の文学や思想にも大きな影響を与えました。
0: はい、
1: 日本にもゆかりのある人物で、若い頃には仙台医学専門学校や現在の東北大学医学部に留学をして、その時の恩師との交流を小説として残しています。
0: はい、
1: また国語の教科書に魯迅の作品が取り上げられていたのを覚えていらっしゃる方も、結構多いのではないでしょうか。うん、その魯迅なんですけれども、人生の最後およそ10年間を過ごし、数々の名作を書き上げた場所である上海の本港区、
0: はい、
1: こちら虹の口と書くんですけど、うん、本港区という、国ですね。
0: うん、
1: 魯迅ゆかりの地を結ぶ散策路として、先月8月28日に全面リニューアルオープンしたのが魯迅小道という散策コースなんです。
0: この散策コースのある本港、虹の口ですね、本港区は上海のどのあたりにあるんですか。
1: はい、上海の中心部から見て北東側にあるエリアです。香港はもともとイギリスやアメリカ、あとはフランス、ロシア、日本などの外国人居住区、まあ、都会地区ですね、があった場所で、1920年代の建物が残されている歴史的なスポットとなります。
0: はい、
1: 緑豊かな街並みの中に魯迅が暮らした家や友人たちと交流した場所、通っていた書店などが残っています。
0: はい、魯迅が暮らした場所や友人たちと交流した場所を訪ね歩く散策路、今回はどのようにリニューアルされたんでしょうか。
1: はい、教科書の中の堅苦しい偉人としてではなく、生活感あふれる一人の人間

0: の路地に親しみを込めて大きな先生と書いて、ダシさんって、上海語ではそういう発音なんですけれども、と呼ばれる彼の素顔に触れられるような没入型の、文学散歩道へと生まれ変わりました、
1: はい、
0: また今回のリニューアルポイントは大規模な開発ではなく町の細かなところを少しずつ良くするいわゆるマイクロリノベーションです、うんうん、例えば道に埋め込まれている銅製の案内プレートがきれいに修復されていたり、
1: ね、
0: あとは新しい地図も設置されました、
1: うん、
0: 通りには路人をテーマにした壁画が登場したり、うん、街角にある電気設備の箱までまるでアート作品のように彩られたりしています、
1: はい、
0: でさらに散策途中に休憩できるベンチも増えました、
1: うん、
0: 周辺住民からもベンチが増えて散歩が快適になったとか、うん、夕食後の散歩コースとして日常に文化が溶け込んでいる実は上海の方々って結構夕食の後に外をこう運動がてら散歩をする習慣が結構あるんですよね。で、まあ、そういう意味でいろいろ、まあ、ベンチも増えて歩きやすくなったということで、うん、非常に評価が高い声が上がっているなど、うん、あとは観光客にとっても市民にとっても、うん、まあ、そういう意味では憩いの場となっているようです。
1: なんかゆったりできそうですもんね、うん、
0: はい、で他にも目抜き通りでは38箇所もの環境美化が行われて、
1: うん、
0: 歴史ある路地の佇まいを守りながら歩きやすく快適な空間へと進化を遂げています。
1: はあ、環境の整備と合わせて訪れる人が心地よく過ごせるような配慮がこうふんだんになされているわけですよね。
0: はい、そうなんです。路地の交友関係や生活圏を一歩ずつ自分の足で辿っていくような感覚を味わえるルートとなっています、
1: はい、
0: でまた散策路の沿線にある木刻講習会旧跡陳列館、これ木刻っていうのは版画のことを、
1: 版画ですね、はい、
0: はい、展示内容が全面的にアップデートされました、この施設は路地がもともと力を注いでいたのがこの木刻版画なんですね、
1: はい、
0: を展示する版画に関する展示が行われています、
1: はい、
0: で路地は文章を書くことだけでなく中国の新しい版画運動にも大きな影響を与えていました、
1: はい、
0: でその歴史を紹介する展示が新しくなり文学だけではない路地の活動に触れて彼が灯した芸術の火種が現代に受け継がれていることを実感できると言えるかもしれません、
1: うん、
0: さらに今回もう一つの大きな話題になったのが中国国内で権威のある文学賞の一つ路人文学賞の授賞式が1996年設立以来初めて上海で行われたことです、
1: はい、
0: でこれまでは北京で開催されていた授賞式なんですけれども9回目にあたる今回、本校区で開かれました、
1: はい、路人が活躍した文学の世界にも今回のリニューアルによる影響が広がってるってことが言えるんでしょうか。
0: そうですね、路人小道の魅力の、範囲さらに広がっています。上海には、ノースバンド、北外灘と書いて、バンドというエリアの北側のウォーターフロントの
1: 灘っていうのは山水に難しいという
0: な、そうですね、
1: はい、響き灘とか限界灘の灘ですね、はい、
0: で、まあ、このウォーターフロントエリアなんですけれども、そちらにも路人をテーマにした新しいスポットが登場しました、
1: はい、
0: で中でも話題なのが大先生と同じフレームに入ろうという体験型オブジェです、う
1: ん、はい、
0: 巨大な額縁をモチーフにしたこのオブジェなんですけれども、路人の言葉が映し出されます、でその隣には親しみやすいキャラクターとなった路人のフィギュアが立ってまして、うん、若い人たちや観光客が記念写真を撮影する絶好のフォトスポットとなっています、
1: うん、
0: でまた路人小道を存分に楽しむために本国ではさまざまなモデルコースを用意しているそうです。
1: 具体的にどのようなコースがあるかご紹介いただけますか。
0: はい、 例えばカフェなどを楽しみながら1日かけて文学の街を巡るコース、
1: うん、
0: で上海の昔ながらの風景や夜の街並みを楽しみながら2日間かけて歩くコース、
1: ほう、
0: さらには香港の歴史と文化のルーツを深く掘り下げて巡る3日間のディープなコースなどもあるそうです、うん、でこのほか半日で楽しめるコースや旅行会社によるテーマツアーも始まっています、
1: はい、
0: で中でもユニークなのが大先生の味を訪ねるというコースです。
1: ほう、
0: ロジンが作品の中で書いた、うん、食べ物だったり食文化、彼が愛した味に触れ、
1: うん、
0: 五感全体で文学の世界を堪能することができるそうです。
1: まあ、食文化が豊かな上海ならではの楽しみ方ってことが言えるんでしょうかね。
0: そうですね、この新しい路人コミュニティなんですが、子どもからお年寄りまであらゆる世代が楽しめる文化イベントが数多く開催されていて、
1: うん、
0: 大変最近はにぎわいを見せています、
1: はい、
0: 例えば子どもたちがガイド役になって劇やスピーチを通して路人について語るイベントが行われました、
1: はい、
0: また路人小道の近くにある路人公園では文学やアートをテーマにしたマーケットも開かれています、
1: はい、
0: 路人をモチーフにしたフィギュアや、版画を使ったトートバッグ作りなども人気だったそうです、近所に住むシニア層が自慢の古書コレクションを持って交流に加わる姿や、若者が路人の名言のが書いてあるトートバッグを手に写真を SNS に投稿する姿など、過去の歴史を大切に保存しながら、
1: うん、
0: 現代の人々の暮らしや若い感性と結びつくことで、新旧の文化が程よく混ざり合い、街に新たな息吹をもたらしています。
1: うん、
0: かつて文豪が歩いた同じ道を歩き、同じ風を感じる、上海を訪れた際にはこの路人小道で文学の光と日常のぬくもりに包まれる特別な時間を過ごしてみてはいかがかなと思っています。
1: お話を聞いてるとなんか、まあ、あの年齢層も幅があります。いろんな楽しみ方ができそうし、はい、こう路人さんは懐深い感じがしますね
0: そうですね、そういう意味ではあの若者から、ご年配の方まで本当に愛されている、存在なんだと思います。
1: 板谷さんも何度か歩かれました？
0: 昔歩いたことはあるんですけれども、リニューアルしてからはまだ行っていないので、上海に戻ったらぜひ歩いてみたいと思っています。
1: あのコースもね、その1日だったり半日だったり、はい、3日だったりって、はい、これ、はい、すごいですね。
0: ですね。あの歩くのは全然あの数時間で歩けるんですけど、あのいろんなその路人さんにまつわるあの名所旧跡があるので、そういう意味ではゆっくり時間をかけて回るのも面白いかもしれませんね。
1: じゃあ何度行ってもこう楽しめそうな感じもあるわけですね、
0: はい、ですね。
1: またあのぜひご覧になって、またその感想などをお聞かせいただけると楽しいかと思います。
0: はい、わかりました。
1: はい、中国上海にお住まいの板谷美希さんでした。板谷さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではここで音楽に参ります。ゴンチチのギターの演奏でコーヒーショップインフレズノです。

0: ゴンチチのギターの演奏でコーヒーショップインフレズノでした。アジアリポート、続いてはタイ・バンコクにお住まいの岩本由紀さんです。岩本さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
0: お願いします。このところのバンコク、どんな様子ですか？
1: はい、バンコクでは、旧暦の8月15日にあたる、今月の25日はですね、
0: はい、
1: 中国などで中秋節と呼ばれる、伝統的なお祭りの日です。
0: はい、
1: 日本ではですね、中秋の名月ですとか、十五夜と、呼ばれている日でして、ここバンコクではですね、家族団らんを象徴するとされる、まん丸のお月様に見立てた月餅という焼き菓子を送り合って、親しい人に感謝を伝えます。
0: 月餅ね、美味しいですよね。月餅ね、あの薄い皮の中にぎっしりとあんが詰まって、甘さの強い中国の伝統的なお菓子と言えるんでしょうかね。それを送り合うんですね。
1: そうなんです。
0: はい、
1: タイにもですね、中国系の方が多く住んでいることからですね、この中秋節が一般的な行事になっています。この時期ですね、スーパーマーケットですとかデパートには中秋節のコーナーが設けられまして、この月餅がずらーっと売られています。月餅の中身なんですけれども、チョコレート、カスタード、あとナッツですとか、ハスの実など、様々な味の種類があるんですけれども、匂いが強烈とされる南国のフルーツ、ドリアン味の月餅というのもあります。
0: すごいですね。ドリアンの月餅まであるんですか。
1: はい、ぜひお試しください。
0: はい、日本の十五夜にあたる中秋節に向けた雰囲気が高まっているっていうのはね、今のお話からバンコク伝わってきますけど、今夜話題はどんなものをお伝えいただけるんでしょうか。
1: はい、今回はですね、バンコクの乗り物や交通の拠点についてリポートしたいと思います。
0: はい、
1: 今からですね、20数年前、このアジアリポートで、今回と同じテーマでお話をしたことがありました。
0: はい、
1: それからですね、年月を経て、バンコクの乗り物事情、交通の拠点も随分と様変わりしてきました。
0: はい、
1: まず変わったことですね、それは、タイの空の玄関口である空港です。私がですね、23年前初めてタイに降り立った空港は、当時ですね、タイで唯一の国際空港でありました、ドンムアン空港でした。
0: はい、
1: 一方ですね、この空港を出ますと、なんとも言えぬ異国の匂いとですね、熱帯地方特有の熱風に包まれまして、ああ、日本じゃなくてもここはタイなんだと、実感したことを思い出します。
0: はい、
1: その後ですね、このドンムアン空港の老朽化とですね、増加する旅客や、貨物への対応のため、新しい空港の建設が計画されまして、2006年の9月にバンコク郊外にアジアのハブ空港を目指してスワンナプン空港が開港しました。
0: はい、
1: このスワンナプン空港の敷地面積はドンムアン空港の5倍ですね、日本の成田空港の3倍にあたります。
0: はい、
1: 年間およそ4500万人が利用する、まさにタイの新時代を象徴するといえる、国際空港です。
0: はい、
1: ちなみにですね、この思い出のドームワン空港ですが、主に国内線と、一部の国際線を扱っていて、まだまだ現役で活躍しています。
0: はい、この二十数年の間にタイを発着する人も荷物も相当増えたっていうことになりますよね。
1: そうですね。続いてですね、変化したもの、2つ目はですね、高架鉄道や地下鉄などの、バンコクの都市鉄道路線なんですね。
0: はい、
1: この二十数年前にリポートした当時ですね、バンコクでは、高架鉄道、いわゆる BTS が運行を開始し、さらに地下鉄、MRT がですね、開通したばかりでした。私もですね、この当時タイで初めての地下鉄が開通したということですね、ちょっと心を躍らせてこう乗りに行ったことを覚えています。
0: はい、
1: その後ですね、鉄道の路線が、今では10路線と、バンコク市内郊外空港まで、まるで蜘蛛の巣を描くような路線図になるまでに発展してきました。今でもですね、この路線の拡張や延伸が続いていまして、2030年頃には およそ30路線へと発展する計画が進行中です。
0: バンコクや近郊の鉄道路線についてもこれ急激な発展が感じられますよね。
1: はい、そうですね。次はですね、この20年前には、想像もしなかった変化です。
0: はい、
1: それはですね、スマートフォンアプリのタクシー配車サービスです。
0: はい、
1: スマートフォンで、現在地と行き先を指定して、まあ、タクシーを呼んでですね、このアプリの中で決済できるというものでして、まあ、日本にもですね、同様なサービスはあると思うんですが、バンコクではこの配車アプリに登録した一般のドライバーが自分の車を使って乗客を送迎するサービスがですね、この市民から観光客まで広く利用されているんですね。
0: おー、そうなんですね。
1: 配車アプリではですね、まあ、用途によってで小型車から大型車が選べて、まあ、乗る前にですね、目的地までの料金が分かり、運転手の情報ですとか、まあ、車種や車両ナンバーが表示され、リアルタイムでですね、この車両の現在地も確認できます。
0: はい、
1: まあ、この運転手とこう行き先などの、ね、会話をする必要はほとんどなくて、まあ、言葉の壁があるこの海外からの旅行客にとっても、まあ、とても便利なサービスと言えますね。
0: ああ、そういうことですよね。海外からバンコクを訪れた人がこのサービスを利用するには、事前に自分のスマートフォンにアプリを入れると使えると考えていいんですか？
1: そうですね、まあ、基本的にはそうですね。最近ですね、日本から友人が遊びに来たんですけれども、この友人もですね、このアプリを使って、バンコクの観光を楽しんでいました。
0: ああ、そうですか。はい、
1: はい。さてですね、この20年前と変わった乗り物事情、次は、バンコクの路線バスについてです。
0: はい、
1: 20年前の、バンコクの路線バスといえばですね、個人的に印象に残っているのは、まあ、エアコンがついていなくて、全開の窓から入ってくるのはこの熱風、そしてこの黒い排気ガスを出しながら走るといった感じのバスですね。まあ、他にもですね、このバスの車両を2台つなげた細長い連結バスなども街を行き交っていました。まあ、それがですね、もう月日が経ち、バンコクでは2020年頃から、路線バスの EV 化、つまりですね、この電気を動力源として走行する電気バスの導入が本格化し、来年の2027年にかけて、電気バスへの切り替えが、まあ、順次進められています。それに伴いまして、従来運行していたこのエアコンなしのバスは、まあ、廃止の方向に進み、まあ、この電気で動く、まあ、エアコン付きの路線バスの運営へと移行していきます。今のですね、このバンコクの路線バスには、まあ、運転手の他にですね、まあ、車掌さんが乗っていまして、この運賃を回収しているんですけれども、まあ、今後はこの運行システムや乗務形態も、まあ、変化していく見込みなんです。
0: しかし、その前にバスにエアコンがついてなかったっていうのがすごいですね。
1: そうなんです。本当に暑いで、雨の日なんかもですね、雨が入ってくるし、暑いしで本当に大変でした。
0: なんですよね。空港や鉄道、自動車といろいろ変わってきている様子がわかりますが、反対に変わってないものってっていうのもあるもんですか？
1: はい、今も現役でこの市民の足となって活躍する乗り物もですね、たくさんあります。ピンクや黄色、緑とですね、まあ、とても目を引くカラフルな車体の、タクシーですとか、最近日本でも目にすることが増えた、トゥクトゥクと呼ばれる、まあ、三輪タクシー、
0: はい、
1: あとはですね、このバイクを使用した、バイクタクシーですとかです。あとは、バンコクのですね、中を流れます川や運河を走行する、ボートや船型の水上バスなどが、今も市民の生活に欠かせない交通手段として生活を支えています。この20年間、バンコクの街は大きく発展してきました。これから20年後のバンコクはですね、もしかしたら空飛ぶ車がこう飛び交っている街になっているのではないかという、まあ、そういう期待をですね、まあ、させてくれるほどの、まあ、勢いとスピードがありまして、まあ、確実にバンコク市民の生活は、便利になったと実感しています。
0: はい、
1: その一方でですね、 まあ、昔から変わらず市民の生活を支えてくれる乗り物もまだまだ健在です。
0: はい、
1: 古くからあるお寺、そして新しい高層ビルが共存しているのと同じようにですね、
0: うん、
1: 新旧、新しいものと古いものが混ざり合った、乗り物事情も、バンコクという街の魅力の一端を担っているものではないでしょうか。私もこの先バンコクがどのような発展をしていくのか、ワクワクしながら見届けたいと思っています。
0: どうですか岩本さん、このリポートをされるのにそのね、初めてバンコクに降り立ったことを思い出されたっていうところから始まりましたけど、やはり、この交通事情を考えるといろいろ、ね、思い出深いことがありますでしょうね。
1: あります。でその初めて来たあの時にはもう今のこの状態は全然想像もつかないほど本当に便利になりました。これ本当に実感します。
0: そうですか。20数年前にもこの交通事情のリポートをしてくださったわけですね。
1: そうなんです。
0: これからも一つどうぞよろしくお願いをいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: タイ・バンコクの岩本由紀さんにこの20数年の間に変化したバンコクの乗り物事情について伺いました。では音楽に参ります。なにわエキスプレスの演奏でビリービンです。

0: なにわエキスプレスの演奏でビリー・ビンでした。午前0時台後半は関西玉手箱。今日は市場だよりです。大阪市中央卸売市場で水産物の卸や販売をされている山口和彦さんにお話を伺いました。聞き手は大阪放送局の田中貴博アナウンサーです。
1: では山口さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい。今旬を迎えている水産物、どんなものがあるでしょうか。
2: はい、北海道ではサンマの水揚げが始まり、もう宮城でも、上がってますよね。
1: はい、
2: はい、またイカの中でも夏が旬の剣先イカの水揚げが、長崎県や、山口県でありました。でまた東北の、宮城や、岩手ではスルメイカが水揚げされています。でさらに、関西の夏にさっぱりといただくハモは秋口から冬の初めにかけて脂が乗ってきます。夏とは違った味わいを楽しめる旬を迎えます。
1: ハモと言いますと夏の京料理の定番、湯引きして梅肉とか酢味噌で味わうハモの落としなんかはよく知られてますし、ちょうど7月の京都の祇園祭りの頃に需要が高まるというような話も聞くんですが、ハモはこれからまた旬がやってくるんですか。
2: そうです。夏場のハモはですね、活発に活動して身が引き締まっていまして、産卵前でたくさん入荷があります。
1: はい、
2: 産卵を終えた秋になると漁獲量の方は減るんですけども、また食欲旺盛になり今度は脂が乗ってきます。でハモに限らず、旬が2つある魚は結構いるんですか。で私たちの市場の関係者は、表の旬裏の旬といって使い分けることが多いんです。で産卵時期などでたくさん取れて需要が高い時期を表の旬、産卵期ではなくて身に栄養が蓄えられてより脂の乗る時期を、裏旬裏の旬と呼ぶことが多いです。
1: はい、
2: はい、で今日紹介するカツオも旬が2つある魚になります。
1: カツオですか。はい、確かにカツオというと有名なのは目に青葉山ホトトギス初ガツオというつまり春の、初ガツオなんですが、もう一つよく聞くのは戻りガツオという呼び方ですよね。
2: そうですね、春から初夏にかけてあっさりとした爽やかな旨味が美味しい初ガツオ、上りガツオとも言いますが、たくさん食べていただいたと思います。
1: はい、
2: はい、で夏の間にですね、黒潮に乗って青森沖や岩手宮城の三陸沖まで北上したカツオは今度はたくさんの餌を食べることで身に脂が乗ってきます。
1: うん、
2: そして秋になると今度は南へと下っていきます。これを戻りガツオと言います。
1: はい、
2: はい、でカツオは日本近海を広く回遊する魚で、北は三陸沖、そして南はマリアナ諸島付近まで移動すると言われています。
1: はい、

0: ごいエネルギーだと思います、
1: はい、
0: なのでそのエネルギーをねまた食べていただくということで、
1: なるほど、ぜ
0: ひ、はい、体にエネルギーをね取ってほしいと思います、
1: うん、
0: で9月から11月にかけて東北の三陸沖から四国の高知沖までの範囲で取れるその戻りガツオなんですけども、1匹ずつ竿で釣り上げる一本釣りと大きな網で囲んで捉える巻き網で漁獲されます、
1: はい、
0: 中でも有名なのは、土佐の一本釣りで有名な高知県ですが、その高知県の郷土料理に、カツオのたたきを使った土佐巻きと呼ばれる巻き寿司があります、
1: はい、
0: 太巻きの場合はニンニク、生姜、大葉、玉ねぎ、またみょうがなど、ね、使って薬味を使って、一緒に巻いていただきまして、細巻きの場合はカツオだけを巻いていただくそうです。
1: まあ、たたきにしたカツオを巻いて作る巻き寿司ということで、いろんな薬味をまたね、巻いて聞かせると美味しそうですもんね。
0: そうですね、
1: はいはい、さらにその戻りガツオならではの食べ方、山口さんのおすすめの食べ方はありますか？
0: はい、この戻りガツオっていうのは赤身の中に白く脂が乗ってもっちりとした食感ととろける旨味が特徴なんです、
1: はい、
0: なので少しこう厚切りのお刺身で食べていただくのがおすすめですね。だいたい1センチから 1.5 センチぐらいですかね、本当に見た目にちょっと太いかなっていうぐらいの切り身がいいと思います、う
1: ん、いいですね、
0: はい、で、カツオの身にはですね、DHA や EPA、 また血合いには鉄分、そしてタウリンなどの栄養素もたくさん含まれていますので、美味しくて栄養満点の優秀な魚の一と言えると思います。
1: まさにパワフルな体にいろんな栄養素を詰め込んでというね、そういったこう我々としては暑さの疲れも出てくる今の時期にぴったりという魚と言えそうですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、その戻りガツオ、お店でですね、新鮮で美味しいものを見分けるとき、はい、どんなところをポイントとして見ればいいでしょうか？
0: はい、一匹丸ごと購入する場合は、縞模様が鮮やかで小顔で体がしっかりと超えているのがいいと思います。あ、まあ、顔の大きさっていうのは変わらないんですけど、体が超えることによって顔ですね、頭が小さく見えてくるので、うん、小顔でしっかりと太っているものがいいと思います。
1: なるほど、はい
0: はい、またお刺身や柵の状態で販売されているものは赤身の部分が深みのある赤い濃い色で、全体がこう白っぽく濁っているような脂の層がしっかりと、うん、浮かんでるものがいいと思います。
1: まあ、サシが入ってるような感じっていうことでしょうかね。
0: はい、はい、で今年もまだまだ厳しい残暑が続いていますので、しっかりと脂が乗って栄養満点の戻りガツオをたくさん食べてほしいと思います。
1: はい、これから旬の戻りガツオをね、私も味わいたいと思います。山口さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 関西玉手箱、今夜は市場だよりとして大阪市中央卸売市場で水産物の卸や販売をされている山口和彦さんに戻りガツオについて伺いました。聞き手は大阪放送局の田中貴博アナウンサーでした。この0時台の放送はこの後午前1時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便0時台は11時台に続いてミッドナイトトーク、テーマは私の元気の源、話し家の柳家三京さんとともにお送りします。音楽に参ります。国分博子さんのピアノの演奏でジプシーバロックです。

国分博子さんのピアノの演奏でジプシーバロックでした。気象情報、全国の概況からお伝えします。今日は台風24号が沖縄付近に進み、前線が九州から本州の南に停滞するでしょう。沖縄や奄美では強風やうねりを伴う高波、急な強い雨に注意が必要です。また奄美や九州南部では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は本島地方を中心に雨で、夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。奄美と九州南部では一日雨となり、昼前まで雷を伴って激しく降りそうです。宮崎県では明け方まで局地的に非常に激しく降るでしょう。九州北部は所々で雨が降り、雷雨となることもありそうです。四国は明け方まで雨で、太平洋側では雷を伴うところもあるでしょう。中国地方や近畿北部は雲が多いですが、晴れ間もありそうです。近畿中部や南部、東海や関東は明け方にかけて雨のところが多いでしょう。関東南部では明け方まで一部で雷雨や激しい雨が降りそうです。北陸や東北、北海道は日中は晴れるところが多いでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島は30度、福岡は31度、高知は30度、松山と広島は31度、松江と大阪は30度、名古屋は31度、金沢は29度、新潟は27度、東京は26度、仙台と秋田は28度、札幌は25度、釧路は22度の予想です。全国的に平年並みか低いでしょう。全国の概況、予想最高気温でした。

0: 世界の天気です。韓国のソウルは晴れるでしょう。最低気温は20度、最高気温は30度の予想です。都市名、予報を最低気温、最高気温とお伝えしてまいります。中国の北京、晴れ、21度、33度。香港、晴れ時々曇り、28度、31度。オーストラリアのシドニー、晴れ、15度、31度。シンガポール、晴れ時々曇り、27度、31度。インドのニューデリー、雨、26度、29度。イタリアのローマ、晴れ、20度、34度。フランス・パリ、晴れ、14度、24度。ロシアのモスクワ、曇り時々雨でしょう。13度、22度。ドイツ・ベルリン、晴れ一時雨、15度、19度。イギリス・ロンドン、晴れ一時雨、14度、23度。アメリカのニューヨーク、晴れ18度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島屋久島地方では昨夜線状降水帯が発生しました。西日本と東日本の広い範囲では今日も大気の不安定な状態が続いて非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や川の氾濫などに引き続き厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある梅雨前線と秋雨前線と台風24号の影響で、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。特に昨夜遅くにかけては、鹿児島県の種子島・屋久島地方に発達した雨雲が次々と流れ込み続け、気象庁は午後9時半ごろ、種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。今日午前0時半までの1時間には鹿児島県の十島村中之島で 62.5 ミリの非常に激しい雨を観測しました。これまでの雨で鹿児島県ではレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。西日本と東日本の広い範囲で今日も大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒してください。秋雨前線が停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日ごろにかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で250ミリ、奄美地方で180ミリ、伊豆諸島で100ミリ、関東と近畿、四国、九州北部で80ミリと予想されています。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても、再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流では、これまでに1300人以上が死亡し、5500人以上の行方がわからなくなっています。懸命な捜索活動が続く中、発生から9日経った昨日、ネパール側の水力発電所のトンネルから2人が救助されました。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流では、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1287人の死亡が確認され、日本人5人を含む5000人以上の行方がわからなくなっています。また中国側では21人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。被災地には急峻な地形の中に複数の水力発電所が建設されていますが、土石流によって数百人が資材を運ぶトンネルの中などに取り残されているとみられ、懸命な捜索活動が続いています。こうした中、ネパールの災害当局によりますと、発生から9日経った昨日、中国との国境付近にあるトリシュリ三栄水力発電所のトンネルの中から作業員2人が救助されたということです。ネパール政府の関係者によりますと、同じトンネルには合わせて30人ほどが取り残され、さらに2人から3人の生存者がいるとみられるということで、救出を急いでいます。山本がお伝えしました。

0: 9月5日土曜日午前1時6分を回りました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。山形県の後藤春久さんから、今年の内地の高校野球甲子園ですね、ちょっと物足りなかったとおっしゃるんですが、熊本の有明高校がベスト8に入るのは大健闘でした。あの震災を乗り越え頑張りぶりは、私たちに希望を届けてくれましたというふうに言った。本当そうでしたね。厳しい状況の中で、それからのピッチャーの一人もちょっとね怪我をしたりする中でベスト8まで行きましたからね、これは立派でしたから、これを機に水分補給にしましょうかね、皆さんご一緒に、今日は涼しいですからほどほどにかもしれませんが水分補給してまいりましょう。ご一緒にどうぞ。乾杯。この後の番組の内容です。一時代は人ありて町は行き、人生の応援歌を歌い続けてデビュー40周年と題して歌手の中村光子さんに伺います。深夜便の歌は新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法です。二時代ロマンチックコンサートはサキソフォンサウンド特集その2です。ビリー・ジョエルの素顔のままでやスティーディ・ダンのエイジャなどをお聞きいただきます。3時代日本の歌心の歌は歌の阪神巨人戦後半戦、湯原正幸さんの頑張れ長島ジャイアンツや遠藤義晴さんのゴーゴー掛布などをお聞きいただきます。4時代は人ありて町は行きのアンコール放送、2025年6月7日放送分、考え続ける棋士であれ、史上3人目1400勝を達成、将棋棋士の谷川浩司17世名人のお話をお送りします。朝5時までの内容をご紹介しました。人ありて町は行きです。今日は歌手の中村光子さんにお話を伺っています。河内男節をはじめ大阪城和、坪坂城和など数々のヒット曲を出してきた中村光子さんは今年デビュー40周年を迎えました。40年の歌手人生を振り返りながら、中村さんの大阪への思い、歌への思いを秋鹿正人アナウンサーが伺いました。
1: デビュー40周年を迎えられた歌手の中村光子さんをお迎えしました。中村さん、よろしくお願いします。
2: こちらこそです。よろしくお願いいたします。
1: 1986年昭和61年デビューということで、今年がデビュー40周年。
2: はい。
1: 今どんなお気持ちでしょうか。
2: いやあっという間ですわ。もう
1: あっという間、
2: あっという間、これからもっと早いやろうなと思うとゾッとするわ
1: でもね、はい、デビューからいろいろあったと思うんですけれども、大阪のフェスティバルホールで6月ですか、記念コンサートもありました。
2: はい、6月16日にやらせていただきました。はい、
1: いかがでしたか、40周年のコンサート。
2: いや盛り上がりました。もうそれよりももう気持ちがもっと前から結構来てましたから、フェスでやるんやというのはやっぱり気合い入りますよね。
1: やっぱり会場を持ってことですよね。
2: はい、それにチケットがもう早くに完売してしまってたっていうのもあってね、だから余計私ちゃんとできるかなってだんだん不安になってきてしまって、はい、でもおかげさまでお客様のどんちょうが開いた時のあの音ったらもうないわ、しびれました私。

0: っぱり緊張しますよね。
1: 震えてました、感動でね、声がね震えてね、もう涙出てきたんですよ、いきなり、まだこれからやらなあかんのにと。
0: そうで、まず涙だったんですか。
1: あかんやんと、自分で自分をね抑えられなくなって。すごいですね、今でもその時の気持ちを思い出すと本当にもうこう熱くなります。はい、
0: で、第1部第2部2部構成で、第1部では長編の歌謡浪曲を3曲も、
1: そうなんですよ、3曲もやるって、それどういうあれですか。いやだから他の人がやりはれへんようなことを、私は40周年やし、このあと何年やれると思うと、やっぱりここは何ぼなんでも言っていただいたことはちゃんと自分でできたら、いや、やる、やってやるという気持ちで、はい、いましたから。
0: その浪曲というのは、あの中村光子さんの、まあ、ライフワークともいえるもので、これ後でまたちょっと詳しく伺いたいんですけれども、で第2部は坪坂城和から始まって、そしてもちろんあの河内男節ですね。
1: はい、やっぱりこれがないとね、皆さんね、帰らない。
0: 帰らない。
1: 帰らない。
0: これを歌ってくれないことにはと。
1: そうですね、フェスの時はやっぱり皆さんね、結構ピカピカ棒を持ってね、応援してくれてはりましたけどね、よそ行くでしょ。そしたら関西の人は絶対この歌で一緒にお囃子したいね。
0: はあ。
1: もう最初の頃なんか通路へ出てきて踊り出す人おったもん。
0: ええ。
1: その感想のところでお囃子が出てくるんです、メロディーが、そこのところも一緒に言うてはったりなんていうのは、この歌が出た頃はほんまにそうやったんですよ。
0: なんて言うんでしょうか、観客参加型というか、一緒に楽しんでもらえる曲ということですか。
1: そうそう、楽しんでもらうというか、もう一緒にやってはんねん。だから通路に出て普通踊るなんて考えられへんでしょ、でもねこの歌聞いたら踊りはんねん。不思議でした。だから河内音頭と同じ感覚なんですよね。
0: はいはい
1: はい、お囃子もその河内音頭のお囃子をやってはるんですよ、皆さんは。そんなん、あの歌詞にはどこにも出てこないんですけども、はい、
0: その大阪ではその河内音頭っていう文化があって、こう夏になると、まあ、いわば盆踊りみたいな感覚ですかね。
1: そうですよ、盆踊りです。
0: 盆踊りでね、
1: はい、
0: まあ、広場に櫓が立って、その上で河内音頭歌う人がいて、周りで踊っているという、それが、まあ、コンサート会場にもう入り込んでしまうと。
1: 私だからその河内音頭やってた頃はまだ学生でしたし、そのコンサート会場ってなもの知らないから、全然想像したこともなかったですけど、でも櫓の上は私の舞台やと思ってはやっていました。
0: そういう気持ちでこの河内男節も歌ってらっしゃると、
1: そうなんですよ、
0: まあとにかくこの歌聞かないと逆にこのコーナーは始まらないかもしれないので、お聞きいただきましょう。河内男節です。

0: ちゃーん、ブリちゃーんとこう。
1: ありがとうございます。
0: 私今日ちょっと中村光子さんってさっきからお呼びしてるんですけども、はい、みっちゃんとお呼びしてもいいですか？
1: いや、何でもいいです。みっちゃんって言ってください。孫もそう呼んでます。
0: あ、お孫さんも、
1: はい、
0: みっちゃんで。
1: みっちゃんです。
0: じゃあ今日みっちゃんと呼ばせていただいて、
1: はい、
0: この課長と拳を歌ってらっしゃる時も、
1: はい、
0: 踊ってらっしゃいますよね。もうね、
1: そうですよ、踊りながら歌ってます、
0: ね、
1: あれはね手踊りって言うんですけど、実はまんべかちっていうのもあってね、その他には若い子たちが飛んで跳ねて踊る踊りと3つあるんですよ、
0: はい、
1: 1つの櫓に行くとするでしょ。そしたらおばちゃんたちは手踊りでこう優雅にこう踊りはる、
0: はい、
1: でそうじゃない人たちはまめかちでこうね、あのなんていうかな、マンボ踊るかのような、
0: マンボ、

0: ですね、はい、しかもデビューも割とごめんなさい遅かった。
1: はい、遅いです何をもって遅いというかよう分かりませんけど、でもね、そういうあのきっかけをいただいた時にすでにもう30でしたから、もうね
0: 30代、
1: そうなんですよ、なかなかねこんなん芸能界でも普通ありえへんね。演歌の世界でもやっぱりだんだんアイドル化しつつあるじゃない。そんな中でおばちゃんが、普通のおばちゃんが、それはなかなかね言われましたもん、あの同じ関西の事務所関係の人たちが、今頃から東京行ってどないすん、いや行けへんかったんだから、
0: あ、
1: 私東京行ってないんです。
0: そうなんですよね、
1: ずっと大阪に行ってるんです。
0: 拠点はずっと大阪、
1: はい、
0: しかも東大阪、
1: はい、
0: 河内にいらっしゃって、
1: はい、
0: ここからコンサートとかも全部行かれる
1: そうなんですよ。まあもともと事務所も大阪でしたから、同じ大阪やから私何も東京行かんでも済むんやなと、はい、
0: 生活も大阪を拠点にしながら歌手活動をされていると、
1: はい、うん、もうずっとその姿勢は、はい、変わっておりません。
0: で、まあ、3作目でこの河内男節という曲に出会った時は、うん、
1: はい、
0: この曲初めて見た時の印象はどうだったんですか。
1: もうこれを私のために書いてくれはった曲やと思って、それで作詞の石本美幸先生に、先生私河内音でやってたん知ってはったんですか、うん、って聞いてしまいましたけど、もちろん知ってるよって、
0: うん、
1: 出ないと歌詞の中身がそうですから、
0: ええ、
1: でほんまに河内音でやってきましたから、これは私の曲やと思いましたもん。もしもこれであかんかったらもういつやめてもええわという、逆にそういう開き直った気分にもなれましたしね、
0: ええ、
1: でもやっぱり曲がもうその時すでにちょこちょこ大阪では出してもらったりとかテレビとかねあったんだから、この歌が出た時にはもう結構大阪では売れてきました、
0: はい、
1: でもなかなかね箱根の山は高かった、
0: はい、
1: でも喉自慢でいろんな人たちが予選で歌いはる数が河内男節ものすごい上がったんですよ。それからちょっと見る目が変わったというかね、中村光子って河内男節歌ってるのは誰やねんみたいな感じで、ではい、琥珀につながりました。
0: ああ、じゃあ曲の方が先に売れていったというか、
1: はいはい、
0: のど自慢で歌ってくれる人がいっぱいいて、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: これを歌ってる中村みっちゃんという、
1: はい、
0: そうだったんですね。
1: そうなんです。
0: いやもう印象はもう河内男節でボンと出してバンと売れたという印象だったんですけど、
1: そんなことないんですよ、はい、
0: じわじわと、
1: じわじわでした。
0: でもまあじわじわ言って、
1: うん、
0: まあ、紅白の舞台、
1: はい、
0: この曲で立たれたんですね、
1: はい、そうなんです、しかももう8回も歌わせてもらいました。
0: あ、15回出られてるうちの8回は
1: 河内男節、はい、
0: やっぱもうみっちゃんといえば河内男節っていうのはもう切っても切れない曲ですよね、
1: はい、今未だに河内に住んでますから
0: でこの曲ってまあ踊りもそうですし、
1: うん、
0: こうぐーっとこう腰を落としてポーンと立ち上がったり、うん、
1: はい、
0: っていうところとか、
1: はい、
0: 体力的にも割と頑張る曲ですよね。
1: 今でもやってますよちゃんとジム行ってますし、
0: ジム行って、
1: はい、
0: この曲を歌えるように、
1: はい、
0: そうですか。いや、 やっぱりでも本当に印象に残ってますね。年末のその紅白で、
1: うん、
0: もうお祭りの歌が始まるっていう、はい、いわばもうこの曲か北島さんかっていうね
1: 恐れ多いことで、
0: そうでございます。で、中村光子さん東大阪の出身で、大阪平野の東側、
1: はい、
0: 奈良県との県境の生駒山、河内男節にもね出てきますけれども ね、
1: はい、そうですね、
0: 生駒山の麓の町です。で、ここで生まれ育ったみっちゃんですけれども、歌うということで最初の記憶、うん、いつ頃から歌ってたっていう記憶あります？
1: 一番最初はもうお宮さんであったのど自慢大会、
0: あ、やっぱのど自慢、
1: はい、それに出してもろて、で優勝者でいきなり、
0: いきなり優勝、
1: はい、
0: 初出場、
1: そうなんです、小学校2年生の時です。
0: はい、
1: せやからそれまでは父が銭湯で働いててね、お風呂の湯沸かしながらずっとラジオかけてたんです。そのラジオから聞こえてくる歌を聞いて、私は歌が好きになって、いつの間にか歌うようになって、5人兄弟やったのに歌うの私だけでしたから。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: あら、
1: やっぱり好き嫌いがあるんですね。
0: その初めての

0: 歌詞カードも何にもないじゃないですか。カラオケもないでしょ、うん、でも歌えるんですよ、やっぱ好きやから。だから近所では評判でしたから。だからお風呂場ででもようね、お客さんがいっぱい来てね、でなんかなんとなく雰囲気がそうなってきたらリクエストされて歌ってたりとか。で帰りはってからも銭湯の中で歌うと天然エコーがかかって、
1: はい、
0: めちゃくちゃ上手に聞こえるんです。気持ちいいのよ、
1: ええ、
0: せやからもうお風呂場は私の練習場みたいな感じでした。
1: じゃあその頃はなんか歌手になろうとかじゃなくて、歌って楽しい、みんなも楽しんでもらえるみたいな、うん、
0: はいはい、もちろんもちろん。せやけどのど自慢の時に伴奏してはったアコーディオの先生がうちにレッスンに来さしいって言って、それから行くようになって、その時からじわっと私は歌手になる、絶対歌手になるわとなんとなくそう思った。
1: もうそれはだから自然にそういう方向になっていったと、
0: うん、はい、だってそういうことを目指す人が周りにいてて、
1: うん、
0: それそこで一緒にこうレッスンしたりとかってするとどうしてもねそういう気持ちになっていくじゃないですか。でも私の場合は母がちょっと体が弱かったからもう亡くなってしまって、やっぱりいろいろ家のこともせなあかんしみたいなことになって、もう歌のことは終わりやなと思ってたんですけどね、うん、
1: そこがそのお母様が若くして亡くなられて、
0: うん、
1: なんか家族がもうバラバラになるような状態だったそうですね。
0: そうなんですよ、もうなんか涙なしでは語れない
1: と笑いながら言ってらっしゃるのがやっぱみっちゃんらしいというかね。でもまあ当時はやっぱり本当にしんどい時期も。
0: そうなんですよね、うん、その時はすでにね、姉は中学を卒業して親戚のお店美容室やったんですけど、そこへ住み込みで働きに行くようになってて、で私がいて下に3人おったんですけど、
1: はい、
0: その3人は父の妹の家京都にあったんですけど、そこへ預けられて、私だけ歌好きのおっちゃんのとこに預けられたんです。近所のおっちゃん、
1: 近所のおっちゃん、
0: 近所のおっちゃん、
1: 血縁でも何でもない、
0: あ、そうそう、カワチョンドの好きなおっちゃんやったんですよ。で私がちょっとカワチョンドもね口ずさんだりするの知ってるもんやさかいに、夜になったら太鼓出してきはんねん、で叩きはんねん、でちょっと歌ってみとかね、でおっちゃんも歌うんですよ、でちょっとこんな風に叩け言ってやったりなんかするんですけど、とっても楽しい時間で私はねもう好きでしたね。でカワチョンドにどっぷりハマるようになっていって、それからいろんな櫓でやらせてもらうようになって、結構ご祝儀いただいたりなんかしてという生活がありました。
1: おっちゃんに鍛えてもらって、
0: うん、
1: 河内音頭にいろいろ行くようになった時期が、まあ、一つのベースにも
0: なっている、なってます、はい、それがなかったら河内音頭やってなかったと思いますし、
1: うん、
0: でもそれからあと、初音健二さんという方が河内音頭の師匠になってて、お弟子さんも何人かいらっしゃってっていう、でそういうところにこう矢倉の方から依頼がかかるんですよ、お仕事の。で夏になったらいろんなとこに矢倉に自分のところの弟子を生かしてとかっていう感じの中に加えてもらうようになってて、だから矢倉に行って歌って、で掛け持ちしてっていうようなことに年々なっていってっていうか、はい、女の子で河内音頭やるっていうのはいなかったし、ましてや矢倉に上がるっていうだけでなんかちょっと不良ちゃうかとかって言われたりなんかして、
1: へー、
0: そんな時代でしたから。
1: その当時はもう河内音頭といえば男性が歌うもの、
0: うん、そうですそうです、
1: だったんですか。
0: だと思います。だって他に女性はいなかったですから、
1: 女性のパイオニア、
0: だから、ね、周りからはそんな風に見られていた頃もありました。
1: そのいわゆる河内音頭っていうのは、
0: うん、
1: はい、どんなものなのか、私関東出身なのでいまいちちょっとわからないんですけれども、
0: うんうん、
1: ちょっとやってみていただけます
0: か。河内音頭、
1: ええ、
0: 私ね他の人とね違うのはね、河内音頭の中に歌を入れてやってたんです、
1: ええ、
0: だから物語がありますから、
1: はい、
0: で物語に入る前に延長おいと

0: なるほど、河内音頭の中にこう無理なく歌を、
1: はいはい、同じリズムでやっていけば、
0: ええ、
1: 踊りが壊れることはないので、
0: ええ、
1: はい、抵抗なくやらせていただいておりました。だから、まあ、早い話が器用やね私
0: 全くおっしゃる通りでございますで、まあ、それである意味河内音頭もバーンとやられて、はい、で歌手というのはどういう感じで目指していかれたんですか？
1: ヘルスセンターとかで、まあ、20歳過ぎた頃にはキャバレーから、
0: はい、
1: そういう事務所があるんですね、
0: ええ、
1: でお誘いいただいて歌いに行くようになって、で自分で衣装もいるんやなとか着付けの練習もせなあかんなとかって、まあ、いろんな勉強しながら譜面作ってもらっていろんなとこで歌うようになりました。だってカラオケないですからね、
0: うん、
1: 当時はまだ、せやから生バンドでした、どこ行っても、
0: はい、あ、生バンド、はい、
1: そうです。
0: へえ、逆に今より贅沢ですね
1: ほんまやで、ね、はい、
0: それが20代ぐらいですか？
1: はい、そうです。
0: はあ、やっぱそういう活動しながら、
1: うん、
0: なんかレコードデビューのきっかけがないかみたいなのを待っているっていう感じですか？
1: っていうか結構ね忙しかったんです私、仕事。
0: お、
1: うん、だから歌うまかったやんと思う。
0: なるほど
1: 皆さんすいませんこいつアホかと思われるね私って。
0: でそこはだからちっちゃいその小学2年生のみっちゃんと、
1: はい、
0: もう全然変わらずみんながみっちゃんみっちゃんこっち来て歌ってという状況が二十歳ぐらいまで続いていたと、
1: はい、続いてますよね。もう櫓で河内音頭やんのも一緒です。やっぱ自分が好きやから、うん、やりたいからやってる、
0: うん、
1: それがだんだん収入にもつながってたし、それはそれで私はプロやと思う、
0: はい、
1: お金をいただくようになったからね、うん、そうすると何も同居行ったりテレビ出るだけが歌手やないと、もう変なねやっぱり苦労するのがやっぱり怖かったのかも分かりませんけどね、知らんとこ行くということがね、
0: ええ、
1: だからそのまま頑張ってたら、でも、まあ、そんなわけにはいかず、はい、でもありがたいことにだいぶ年がいってからそういうきっかけができたというか。
0: そっか、でも逆にそういう仕事がいっぱいあったから、
1: うん、
0: まあ、それに応えてるうちに20代が過ぎていき、うん、でそこで浪曲に行かれるんですね。
1: そうなんですよ、ちょっとやっぱりどっかで焦ってきてね、
0: ええ、
1: こういう仕事もそのうちなくなる。だって、まあ、20代ならともかくね、30代になったらもうしんどいんちゃうかなと思って、それで今からじゃあどうするって言った時に春野百合子先生に出会ったんです。
0: 浪曲師の、
1: はい、はい、師匠の浪曲はもう素晴らしい、ほんまに素晴らしい、もう鳥肌がいっぱい立ちますわ。こんな芸があるやん、私もやってみたいってやっぱ思いまして、弟子にしてほしいと
0: 入門されて、
1: はい、
0: いわば浪曲って一人ミュージカルというふうにも言われますもんね、はい、
1: そうですね、そんなふうに言いますけどね。だってそうですよ、その節があってセリフがあって、でとがきがあって、そうなってくるとミュージカルでしょう。
0: まあ、三味線とともに、
1: はい、
0: まあ、ほぼ一人でその場を、
1: うん、
0: まあね、全部引きつけちゃう、持ってっちゃうわけじゃないですか。
1: そうなんですよ、一人で30分やりはるんですもん。すごい芸やなと思いました。
0: でもそれでしばらく、
1: はい、
0: 師匠の元に通って
1: 3年ほど行かせていただいて、
0: ええ、
1: 一応ネタの方も3つぐらい覚えさせてもろうてっていう時期があったんですけど、
0: ええ、
1: でもデビューする話が来てね、
0: ええ、
1: ちょっとやっぱ動きますよね、
0: ええ、
1: もうダメ元で行ってやねえと思って自分で、ええ、とりあえず師匠に相談しようと思ってこういう話が来たんですけど、どうでしょうねって言ったら、行っといでって言って、せやけどな、浪曲忘れたかんでって、やめたらあかんでって言って、やめません、
0: うん、
1: はい、しばらくじゃあ歌の方やらせてくださいって言ってて、
0: ここが面白いとこですよね、はい、その浪曲という新しい道を見つけて、うん、3年そこそこ自分でも力をつけたと思ったら、元の演歌、
1: うん、はい、
0: 歌謡曲の方でデビューの話が来たと。
1: もう自分では諦めてた世界やったのに、でも言っていただいたから、やっぱりこれはねちょっと頑張ってみようと思いました。
0: そうか、だからまあデビューの話だから、
1: うん、
0: まだ河内音頭の彼女もない状態、
1: はい、
0: ないそっちがどうなるかもわからない、
1: はい、
0: もう浪曲という、まあ、ベース地盤を持っておいた上で、うん、あっちで頑張ってこいと、
1: はい、
0: いうことですか、
1: はい、いやでもね自分ではね本当にまさかこんな風になるとは思ってなかったですから、その時もね、
0: ええ、
1: だから河内音頭が来た時にもし

0: もこれであかんかったらと、やっぱり一応区切りはつけなあかんなと思ってましたから。
1: あ、
0: だってね、どんどん年いってしまうしね、浪曲が宙ぶらりになってたんではあかんなと思ったし、でもそれをやらせていただいたおかげで歌謡浪曲という私の世界を作っていただくことができましたから。
1: その歌謡浪曲というのは、はい、その歌謡曲の中で浪曲とこう組み合わせてという形ですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、ですから歌謡曲でいうところのまぶたの母っていうのがあって、それに師匠に教えてもらってちょっと節をつけて、でセリフもいろいろと、でまぶたの母というものの歌謡浪曲が出来上がって、はい、
1: それもだから浪曲を捨てなかったからできた、
0: はい、そうですね、
1: ジャンルと言えますかね、はい、
0: だから今までそれまで、1ヶ月公演とか大きな新歌舞伎座とかああいうところでやらせていただくようなことはありえないじゃないですか、うん、でもだんだんそういうとこからも声かかって出していただくようになった時は、やっぱり浪曲やっといてよかったと本当思いました、はい、
1: でその歌謡浪曲坪坂城は、
0: はい
1: はい、セリフの部分も含めて少しお聞きいただきたいと思います、はい、目の見えない沢市と妻お里との夫婦愛を描いた物語、はい、奈良の坪坂寺がね、
0: はい、
1: 舞台になっています。文楽の坪坂観音霊言記でも知られているこの坪坂城話をお聞きください、
0: はい。

0: みっちゃんの坪坂城和でした。河内男節を聞いてらっしゃる時と全然違って、特にセリフのところこう下をうつむいてこう一点を見ながら何か考えながら聞いてらっしゃいましたが、
1: はい、いやこの歌がきっかけやったなと思って、盲導犬をね毎年送らせていただいておりまして、それはもうだからずっとやり続けてるんですよ。まあ、ひしで言えばその40周年年を、ね、重ねてきて、ああ一番頑張ってきたのはこれやったかなと思ったりすることもあります。今年は2頭を秋にも送らせていただくことが決定してるんですけれども、それで45頭になるって。

0: 後の物語ということで、はい、そこから盲導犬を送る活動もずっと続けてらっしゃると。
1: そうなんです。
0: これが、ね、1993年の発表された曲ですけれども、はい、まあ声の伸びもね、
1: そうですね、若いですね。
0: みっちゃんさすがという浪曲のね部分もそうですけれども、改めて今お聞きになっていかがでした？
1: いや、やっぱ拳もよう回るし、うん、あの軽やかですね、うんうん、最近はちょっとやっぱりあの男歌も結構歌うようになってしまってるんで、ちょっとのぶといところが今あるんですよ、
0: ええ、
1: だから今聞くとこれはこれでいいけど、今の方もいやもっと違う味が出ていいかなとは思いますね、
0: いやあの河内男節が、はい、まあ、知られてるせいか、
1: うん、
0: まあ、力強い、うん、あの曲がね多いような印象あるかもしれませんけど、はい、私実は島田のブンブンが一番好きなんですよ。
1: え
0: 島田のブンブン
1: 意外ですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: あれ軽やかですよね。
1: 軽やかです、だからコンサートとか、絶対外せない曲になってるんですよ、あの流れを変える、そこでイメージチェンジをする、なんかそういう時にこの曲、その島田のブンブンが入るとなんか随分助かるんです、
0: うん、あので振りでね、はい、お尻をブンブンでこう振ったりとか軽やか楽しい一曲ですね、
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: あの振りは最初から決まってたんですか？
1: いえ何もありません、何もありません。
0: なかったん
1: ですか？はい、ありません。だって大衆演劇の人たちとお仕事を一緒にすることもあってね、その時にこの柴田の部分で踊ってくれはったんですよ、いや嬉しいと思って見てたらブンブンでお尻振ったの、それが可愛らしかったんですよ、子役の人がねそれをやったから、特に可愛かったんですよ、でお客さんもそれ見てわーって笑ってるから、いやこれは私も真似しようと思って、はい、必ずお尻振るように。
0: お尻は大衆演劇の子役の方からいただいた、
1: はい、はい、そうなんですよ、パクっちゃいました、すいません。
0: 本当に息で軽やかで、
1: はい、
0: 今小梅太夫さんのねネタの振りのところのがこの島田のブンブンの前奏なんですよね。
1: そう、あれ聞いた時びっくりしました。チャカチャンチャンチャンチャンチャン、と思って、いやいいんですよ、やっぱりそれぞれいいところ取ったらいいんですよ。
0: ちなみに小梅太夫さんと共演したことは
1: ないんです、お目にかかりたいわ、いっぺん、はい、
0: ねえ、まあ男歌だけじゃない、いろんな歌も歌ってこられましたけれども、はい、2017年には大病もされて、
1: はい、
0: 大変な思いもされて、
1: はい、
0: その時は何ですか、やっぱり歌えなくなるんじゃないかみたいな不安もありました？
1: うん、でもいや絶対治したると思いましたし、
0: ええ、
1: 私はずっと死ぬまで歌い続けるから、その病気で死ぬってことはまずないと思うんで、とりあえずは難病指定を受けてしまって、はい、
0: 基本前向きですよね。
1: うん、そういう性格なんです、
0: はい、
1: せやから説明のしようがないんやけど、
0: ええ、
1: ケセラセラですし、いつも、
0: ええ、
1: なんか失敗してもまあいいかと思える人なんですよ。よくないけどね、ということは反省してへんのかな私って。
0: 思い悩んだりすることとかはないですか？
1: あとありますよ一応、で後悔することもいっぱいあります、せやけど一日経ったら忘れるわ、私昨日あんなんであんな悩んだやろと思って。不思議でしょ。
0: うん、今で聞いてと思ったんですけど、他の歌手の方ってジャズとか他のジャンルにもチャレンジされたりする方もいらっしゃるじゃないですか、はい、みっちゃんはそういうのってこれまでありますか？
1: 今三味線の稽古やって、
0: 三味線、
1: はい、ですからサノサとかドドイツとかいろんなその和の世界をやってますね。
0: 和の世界を、
1: はい、自分でだから弾き語りですね。
0: はあ、これからどんどんやっていきたい感じですか？
1: 一度歌舞伎座でもやらせてもらいました、下手くそでしたけどね、でもやっぱりファンの人たちはそういう新しいことをするとやっぱり喜んでくれはるんで、やっぱり何かチャレンジしているっていうことは大事なことだと思いますし、今のところ月に1回ですけど先生がうちに来てくれはって一緒にお勉強していただいてっていう感じで、だから上手にはなかなかなれないけど横ばいはしてますかね。
0: 横ばい、現状維持を
1: そうそうそう
0: きっちりと、
1: はい、
0: 歌というか芸の上ではそれをこれからも大事にしていきたいジャンルとしては。
1: でも楽しみの一つになってたらいいかなというふうに思いますね、
0: やっぱ何でも楽しむっていうのがベースにあるんですね、
1: それがなかったら通過変って、
0: あ、
1: うん、
0: そっか、 それでい

0: もうニコニコしてられる、
1: うん、まだ私これからピアノでも習おうかなと思うぐらいですよ、なんかね指動かしてるとボケへんねて、だからちょっとピアノの練習するのもいいかなと思ったり、昔ねあのピアノの弾き語りをしようと思って、酒場一人っていうねそれをやろうと思ったんですが、イントロがまずもう前進まへんねミスばっかりして、もう失礼やね私ってそれでごめん間違えました、よそで言わんといてくださいもう一回いきますとかって言いながら
0: それステージですか、
1: はいステージもステージ、大阪ドームで、
0: ドームで、
1: はい、
0: チャレンジして、
1: はい、
0: 失敗した、
1: 失敗ばっかり前進まへん結局終われへんね
0: あ結構やってますね、
1: はい、飽きませんよねそこら辺をちょっともうちょっと改めてい
0: やいやいや、でもそういうところにまあ、ファンの皆さんもグッと来て
1: どうだろう
0: 応援してるのかもしれませんけれどもね、40周年もう改めてみっちゃんにとって歌って何でしょうか、
1: 歌ってもう生活の一部ですし、歌をやめようと思ったこともないですし、歌わない日が続くとちょっとなんかどっかおかしくなってくるっていうかね、調子悪くなりますね、あそうやここのとこ歌ってへんわとかって思って急にあのレッスンして入って自分で勉強したりとかしますね。
0: で、40年記念して先日人生万歳という曲も出されて、
1: はいはい、
0: まあ、これもまさに40周年にふさわしいタイトルだなと思いましたけれども、
1: はい、
0: この曲はどういう思いを込めて歌ってらっしゃいますか。
1: もう歌詞がね、あの私の40周年をちゃんと分かってくれはって書いてくださってるという国清介先生の詩なんですけど、だから子供の時から歌が過ぎてずっと走って頑張ってきたねとか、でも前向きでこれからもね、後ろを振り返ることなく頑張らないといけないね、人生万歳やなと、そういう歌ですね。メッセージがいっぱい込められてました、はい、
0: でまさにこれもこう体いっぱ
1: い
0: 振り付きで歌ってらっしゃいますよね、
1: はいはい、振りがね手話を入れてやってます、はいはい、
0: 手話を、
1: 単語をちょこちょこちょこちょっとこう入れながら歌ってます。だから分かる人が見たら分かるかもしれないけど、でも片一方の手はマイク持ってますからね、
0: はいはい、
1: ちゃんとその手話になってないかもしれないけど、でも振り付けを自分で勝手にやってしまうよりは手話の方がいいなと思って、それで教えてもらいに行ってやってるんです。
0: これから先、
1: はい、
0: どういう歌手どんな歌を歌っていきたいと思いますか。
1: そうですね、いくつになっても歌謡浪曲がちゃんとやれる歌詞でいたいと思いますし、まあ、今いくつかもうすでにあるんですけど、さらに数も増やしていけたらいいなとか、もちろんヒット曲があったらそれに越したことはないんですけど、なかなかね今のご時世演歌難しいです、はい、でも好きな歌はやめられませんから、死ぬまで多分歌い続けていると思います。
0: そのファンに向けてどんな心を込めて歌ってらっしゃいますか。いつも
1: まあ、曲によって違いますけど、でもやっぱりみっちゃんの歌聞いて元気もろた、いや車ではしんどかったんけど帰りはスキップして帰りたい、そんな気分になったとかね、そういうなんか思いが伝わればいいなと思ってます。
0: 今日のお話も本当終始ニコニコニコニコされていて、はい、私も元気もらいましたし夜中ですけれども、うん、もう一足早く夜が明けちゃったみたいな方もリスナーでいらっしゃるかもしれませんね。
1: はい本当ですね、すいません皆さん
0: 40年という節目、これから50年60年と、はい、まだまだ元気で頑張ってください。
1: やらいでか
0: 歌手の中村光子さんでした、はい、みっちゃんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。おおきに。
0: それではお聞きいただきます、人生万歳
1: 万歳。

ですし、おしゃべりでも元気を届けて、くれる中村さんでございました。ありがとうございました。明日のこの時間は和芸百選落語、三遊亭幸太郎さんの天式と初音屋左京さんの粗骨の釘をお楽しみいただきます。続いて深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子のお二方、作曲新妻由香子さん、歌新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法です。

お便りを紹介しましょう。高校野球につきまして女性の方からも結構いただいてるんですよね。まず枚方市の今村千代さん、千代姉さんですが、大好きな高校野球真っ只中、大会期間中にくださいました。初めて甲子園球場に行ったのは高校の時でした。それからハンカチ王子とマー君の決勝再試合、2試合とも生観戦できました。すごいですね。マスターズ甲子園では我が母校の校歌を聞くことができました。素晴らしい体験を甲子園でされています。それから高知市の川崎美香さんは、何年か前になりますが甲子園に行って応援したものでした。よく準々決勝がとても楽しいんだよと言われていましたので、私も1日4試合楽しんだものでした。4試合見るのこれ体力いります。大変ですし、大変お好きだということですね。時折お便りをいただいております。それから浜松市の石田桜子姉さんなんですね。こちらも野球好きで、お孫さんが高校野球をやっていた頃に、お孫さんに、おばあちゃんを高校野球に連れてってって、野球をしている時代に高校生のお孫さんに行ったら、お孫さんが大丈夫、電車で行かれるよって答えてくれたっていうんですけどね。皆さん野球の、高校野球を特にお好きな女性の方っていうのが多いのはなんか嬉しいと思います。では音楽をもう一曲おかけいたしましょう。溝口はじめさんのチェロの演奏で If We Hold On Together です。

0: 溝口はじめさんのチェロの演奏で If We Hold On Together でした。全国の天気概況です。今日は台風24号が沖縄付近に進み、前線が九州から本州の南に停滞するでしょう。沖縄や奄美では強風やうねりを伴う高波、急な強い雨に注意が必要です。また奄美や九州南部では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は本島地方を中心に雨で、夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。奄美と九州南部では一日雨となり、昼前まで雷を伴って激しく降りそうです。宮崎県では明け方まで局地的に非常に激しく降るでしょう。九州北部は所々で雨が降り、雷雨となることもありそうです。四国は明け方まで雨で、太平洋側では雷を伴うところもあるでしょう。中国地方や近畿北部は雲が多いですが、晴れ間もありそうです。近畿中部や南部、東海や関東は明け方にかけて雨のところが多いでしょう。関東南部では明け方まで一部で雷雨や激しい雨が降りそうです。北陸や東北、北海道は日中は晴れるところが多いでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島は30度、福岡は31度、高知は30度、松山と広島は31度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。このあと午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島屋久島地方では昨夜線状降水帯が発生しました。西日本と東日本の広い範囲では今日も大気の不安定な状態が続いて非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や川の氾濫などに引き続き厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。特に昨夜遅くにかけては、鹿児島県の種子島・屋久島地方に発達した雨雲が次々と流れ込み続け、気象庁は午後9時半ごろ、種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。今日午前0時半までの1時間には鹿児島県の十島村中之島で 62.5 ミリの非常に激しい雨を観測しました。西日本と東日本の広い範囲で今日も大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒してください。秋雨前線が停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる第3号被保険者制度の対象縮小などに向けて、厚生労働省の検討会は、今年度中に国が実施する制度の実態調査の結果などを分析し、課題を整理することになりました。社会保障制度改革をめぐり、政府は厚生年金の適用対象を拡大する一方、会社員の夫に扶養されている妻など、保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる第3号被保険者制度の対象縮小などに向けて、具体的な検討を進める方針です。厚生労働省は昨日、有識者による検討会の初会合を開き、コロナ禍で出席者からは年金財政への影響や就労支援策なども合わせて検討すべきだといった指摘のほか、病気や障害のため意欲があっても働くことができない人への配慮を求める意見が出されました。検討会では国が実施する実態調査の結果などを分析し、2029年に予定されている公的年金の財政検証なども見据え、議論を深めていくことにしています。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円16銭から17銭となっています。1ユーロは181円40銭から41銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも277ドル38セント安い 53,408 ドル、今変わって283ドル89セント安い 53,402 ドル22セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 85.157 下がって 26,498.903 となっています。この時

0: 時刻は午前2時5分を30秒ほど回りました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。2時台と3時台はね、音楽の時間ですから、東京都の島田千秋さんからいただいていますが、先月の2時台について、フュージョンサウンドいいですね、清涼な音響を実感します。従来主にロックとの関連で受け止めておりましたが、今回はジャズやボサノバの要素も意識させられつつ拝聴いたしました、ということでございますが、ありがとうございます。では音楽に乾杯ということで、水分補給をいたしましょう。皆様、音楽に乾杯。2時台ロマンチックコンサートは、今月はサキソフォンサウンド特集その2です。3時台日本の歌心の歌は、歌の阪神巨人戦後半戦、湯原正幸さんの頑張れ長島ジャイアンツや、遠藤義晴さんのゴーゴー掛布などをお聞きいただきます。4時台は人ありて町は行き、再放送です。去年6月7日に放送いたしました、考え続ける棋士であれ、史上3人目1400勝達成、将棋棋士の谷川浩司17世名人のお話をお送りします。午前5時までの内容をご紹介しました。関西発ラジオ深夜便、午前2時台はロマンチックコンサート、今夜はサキソフォンサウンド特集その2です。サキソフォンの音色が印象的に聞こえてくる洋楽をお楽しみいただきます。まずはボサノバから。ブラジルのアントニオ・カルロス・ジョビンの代表曲です。1964年に発表され、全米5位を記録しました。イパネマの娘、スタン・ゲッツ&アストラッド・ジルベルトです。
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah,Porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste?

スタンゲッツ&アストラッド・ジルベルトのイパネマの娘でした。続いてスコットランド出身のシンガーソングライタージェリー・ラファティ、1978年のアルバムシティ・トゥ・シティからイギリスで3位、アメリカで2位を記録したヒット曲です。霧のベーカー街、ジェリー・ラファティです。

ジェリー・ラファティで霧のベイカー街でした。ピアノマンビリー・ジョエル、たくさんの名曲がありますが、今夜は1977年のアルバムストレンジャーからお聴きください。ジャズミュージシャンのフィル・ウッズがサックスを吹いています。素顔のままで、Just the way you are、ビリー・ジョエルです。

ビリー・ジョエルで素顔のままで Just the way you are でした。アメリカのバンドスティーリー・ダン、1967年にニューヨークの大学で出会ったドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーの2人で結成されました。1972年にデビューします。今夜は1977年6枚目のアルバム、そのタイトルトラックをお聴きください。サックスはウェイン・ショーターです。

スティーリーダンでエイジャでした。今夜はサキソフォンサウンドを特集してお送りしています。1987年にデビューしたリチャード・マークス、そのデビューアルバムに収録されている全米2位の曲をお送りいたしましょう。エンドレスサマーナイツ、リチャード・マークスです。

リチャード・マークスでエンドレス・サマー・ナイツでした。1978年にデビューしたボビー・コールドウェル、1989年5枚目のアルバムからタイトルトラックをお聴きください。この曲はボズ・スキャッグスに提供した曲のセルフカバーです。サックスはデイブ・コーズです。ハート・オブ・マイン、ボビー・コールドウェル。

ボビー・コールドウェルでハート・オブ・マインでした。1992年の映画ボディーガードの主演を務めたホイットニー・ヒューストンの主題歌は世界中でヒットしました。第36回グラミー賞で最優秀アルバム賞を受賞しています。1974年のドリー・パートンのカバーです。サックスはカーク・ウェイラムの演奏です。 I will always love you、 ホイットニー・ヒューストンです。

フォリナーでアージェントでした。アメリカの歌手ケイティ・ペリー、2010年の3枚目のアルバム「ティーンエイジ・ドリーム」からお聴きください。ミュージックビデオにはサックス奏者のケニー・ジーが出演しています。ラストフライデーナイト、ケイティ・ペリーです。

0: ケイティ・ペリーでラストフライデーナイトでした。今夜はサキソフォンサウンド特集その2と題して、サキソフォンの音色が印象的に聞こえてくる洋楽をお楽しみいただきました。明日のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、セルジオ・メンデス作品集をお送りいたします。全国の概況です。今日は台風24号が沖縄付近に進み、前線が九州から本州の南に停滞するでしょう。沖縄や奄美では強風やうねりを伴う高波、急な強い雨に注意が必要です。また奄美や九州南部では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は本島地方を中心に雨で、夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。奄美と九州南部では1日雨となり、昼前まで雷を伴って激しく降りそうです。宮崎県では明け方まで局地的に非常に激しく降るでしょう。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け

0: 短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。気象庁は先ほど午前2時48分、鹿児島県の種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。食料品の消費税減税をめぐり、自民党の税制調査会は幹部会合を開き、影響を受ける農家や漁業者に対し個別の売上高を踏まえた給付金を支給するなどとした方針を確認しました。自民党の税制調査会は昨日幹部会合を開き、消費税率の引き下げなどに伴う制度設計を盛り込んだ大綱の取りまとめに向けて意見を交わしました。そして影響を受ける農家や漁業者に対し個別の売上高を踏まえた給付金を支給するほか、税率が 10% のままとなる外食の事業者を対象にテイクアウトの導入支援などを行う方針を確認しました。また税率の変更に伴って値札の貼り替えが間に合わないなどの事態に備え、現在法律で義務付けられている総額表示に特例を設けることでも一致しました。一方、出席者からは財源について納得を得られる説明が必要だといった意見や、地方の事務負担を軽減すべきだといった指摘が出され、引き続き議論することになりました。小野寺税制調査会長は記者団に対し、財源について政府側からは赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しの中で確保するという話があった。丁寧な議論を積み重ね、来週中には党内の意見集約ができればと思っていると述べました。インフルエンザの流行が例年よりも早まっていることを受け、厚生労働省は65歳以上の高齢者などを対象にしたインフルエンザワクチンの定期接種について、自治体の判断で接種の開始時期を早めることが法令上可能であることを全国の自治体に周知しました。インフルエンザワクチンの定期接種は肺炎による重症化などを予防するため、65歳以上の高齢者や60歳から64歳までの一定の基礎疾患がある人を対象に年に1回行われていて、多くの自治体では例年

10月頃から接種が始まります。一方で今シーズンは先月異例の速さでインフルエンザが全国的な流行に入っていて、複数の自治体から定期接種の開始時期を早めることができるか国に問い合わせが相次いだということです。こうした状況を受けて厚生労働省はワクチンの供給や医療機関との調整などが整った段階で自治体の判断で今年度の定期接種の開始時期を早めることが法令上可能であることをこれまでに全国の自治体に周知しました。厚生労働省によりますと、インフルエンザワクチンは来週から順次医療機関に納品される予定です。今月中には今年度見込まれている供給量の6割を超えるおよそ3147万回分が出荷される見込みだということです。青森県では今週線状降水帯が発生するなど記録的な大雨になりました。この大雨を受けて青森県弘前市では地元の JA が農作物の被害調査を行っています。昨日の調査では市内の田んぼで収穫直前の稲の一部が折れたり倒れたりしているのが確認されました。また大豆畑はほとんどが浸水し、リンゴ園では斜面が崩落してリンゴの木に土がかぶっていました。 JA の担当者は収穫が始まってくる忙しい時期に倒れた稲を起こしたり畑を補修したりする手間が増えてしまうと話していました。南山がお伝えしました。3時5分になります。

9月5日土曜日午前3時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。初投稿をくださった方、静岡県の3匹の猫さん、女性の方ですね。この後の3時台の企画なんですが、前回先月の、歌の阪神巨人戦とても面白かったので、今夜の第2弾も楽しみですということで、初めて、メッセージをいただきました。ありがとうございます。期待されるってのは嬉しいですね。この嬉しさに、乾杯をさせて水分補給いたしましょうかね。どうもありがとうございます。乾杯。ということで、3時台日本の歌心の歌は歌の阪神巨人戦後半戦をお送りいたします。4時台は人ありて街は行きアンコール。去年の6月7日に放送しました。考え続ける棋士であれ、史上3人目1400勝達成、将棋棋士の谷川浩司17世名人のお話をお送りします。さあ、3時台です。先月に続きまして、歌の阪神巨人戦と題して、プロ野球の阪神と巨人にまつわる曲の対抗戦でお楽しみいただこうという企画です。先月と今月で1回から9回までイニングごとにテーマを設けて1曲ずつかけてまいります。そのイニングごとに皆さんはどちらの勝ちか、あるいは引き分けか、はたまた得点が何点入ったかというような、ご自由に換算採点していただいて、9回トータルで勝敗をお好きに決めていただこうという企画で、先月が5回まで、今夜は6回以降ということになります。今年はこの両球団がこの1回目の放送をした頃には競り合っていたんですが、タイガースがね、一気に8月この6試合全部勝ちましたんでね、一気に差が広がって、ちょっと体勢が見えてきたかなという感じはありますが、歌の方は白熱してまして、途中経過をくださった方もいましてね、盛岡市の中村ひろ子さんは5回まで終わって同点なんですよ。これは採点の仕方が、丸が入っているのがそれぞれのチームに1つずつ、×が1つずつで、あとは D って書いてあるからドローなんでしょうね。1対1の引き分けでここまで来てるという方がいると思えば、千葉県の、プレキンナイトさんは

点差で阪神がリードしていますって、ポイントゲットはトーマス・オマリーの6個おろし、これがポイントになっているというような、評価をしてくださっているということで、トーマス・オマリーには結構ねメッセージいただいてるんで、後でまとめてご紹介をさせていただきますが、歌を聴いていただきませんとね始まりませんから。6回はアニメソング対決ということで参ります。関西初ですから当然阪神のホームゲームで巨人が先行、6回の表は巨人、巨人のアニメといえばやはりこれですね、かつて夢中になって見た方も多いのではないでしょうか。主人公は小さな大投手となる星飛雄馬、あのダイリングボールの星飛雄馬でしたがね、1968年からアニメとして放送されました巨人の星の主題歌、参ります。作詞東京ムービー企画部、作曲編曲が渡辺武雄、歌アンサンブル牧歌で、ゆけゆけ飛雄馬です。

アンサンブルボッカでゆけゆけヒューマン。私はねどうしてもこれイメージうさぎ飛びなんですよね。なんかずっとうさぎ飛びをしてるこの曲中みたいな感じが、イメージとはしてます。さあ6回の裏阪神タイガースの攻撃で阪神にまつわるアニメソングがちょっと悩みましたがね、頑張れ田淵くんとかあったんですけどね、男ドアホを甲子園にしました。主人公は藤村甲子園、超剛速球にこだわる左腕投手ですね。甲子園の申し子として高校野球で甲子園で優勝しましてね、憧れの阪神に入団して夢を実現して長嶋茂雄とも対決するというようなことで1970年から71年にかけて放送されました。そのオープニングテーマをお聞きいただきます。6回

フォースラッガーズで男ドアホー甲子園でした。巨人の星と男ドアホー甲子園でどうですか、いい勝負ですかね。さあ7回に進んでいきます。7回は地域に元気を対決、まあ、地域に響いた曲を聴いていただこうかと思います。まあラッキーセブンというとね、球団歌が一番ハマると思います。甲子園だったらあの風船を上げるシーンになってくるわけですけどね、ジャイアンツだったら闘魂込めて歌うんでしょうけれども、もう球団歌はおかけしましたし、ここはちょっと考えました。まあプロ野球はファンの皆さんや地域の皆さんに元気を届ける存在でもあります。そこでこの7回はそれぞれの地域が苦しんだ時に心に響いた曲を選んでみました。巨人のフランチャイズ東京は終戦直前に大空襲に遭いました。そこからの復旧復興への道が始まった頃、皆さんが口ずさんだ楽曲を選んでみ、ました。作詞佐藤八郎さん、作曲万丈目忠さん、歌並木道子さん、リンゴの歌です。

並木道子さんと桐島昇さん、お二方の歌でございました。リンゴの歌お聴きいただきました。さて7回の裏、阪神、まあ阪神兵庫県に、フランチャイズを置きますが、1995年には阪神淡路大震災にこの地域は見舞われまして、大地震による甚大な被害を受けました。甲子園球場も亀裂が入ったり、グラウンドは液状化するという状況にもなりました。この阪神淡路大震災の苦しい時期に、生まれた楽曲をお聴きいただこうと思います。作詞作曲臼井誠さん、歌島谷ひとみと幸せを運ぶ合唱団、幸せ運べるようにです。

島谷ひとみと幸せ運ぶ合唱団、幸せ運べるようにでした。7回は、地域に響いた曲対決ということで、リンゴの歌と幸せ運べるように、おかけいたしました。

さあ終盤8回に入ります。この回はポイントですよね。球団を代表する選手にまつわる曲の大一番、両軍のミスター対決。巨人はもちろんこの人、長嶋茂雄さんですね。曲は頑張れ長嶋ジャイアンツ。1975年、前年現役を退いて監督に就任した長嶋茂雄さんとチームを応援しようと作られた楽曲です。引退は74年で、75年に監督になりましたね。作詞作曲歌唱ともに大の長嶋ファンによるものです。まあ、この年は残念ながら実は6位になって、最下位に沈んでしまったんですけれどもね。130試合で47勝76敗、巨人の歴史の中では初の最下位ということになったんですが、翌年はこれリーグ優勝するというようなことになりましたが、その長嶋茂雄さんが初めて監督になった時に、生まれた楽曲で、作詞も大ファンの寺山修司さん、作曲もこれまた、長嶋さんの大ファンの小林亜星さん、そして、歌も湯原正幸さんということで、頑張れ長嶋ジャイアンツです。

湯原正幸さんの歌で頑張れ長島ジャイアンツでした。どうでしたかね、ちょっとインパクトありましたかね、ホームランで2点ぐらい入った感じでしょうかね、さあ阪神も打ち返しましょう。歴代のミスタータイガースの中で私が選ばせていただいたのは、巨人もビビるバース掛布岡田のクリーンナップから4番のミスタータイガース掛布正幸さんにまつわる楽曲です。曲はゴーゴー掛布です。リリースは1977年、前年の76年に初めて規定打席に達しましてね、

この77年は、打率はリーグ5位の3割2分5厘でベストナインにも選ばれ、まあ阪神の期待の星となったわけです。この年のヤクルトとの開幕戦では満塁ホームランも放ったというね、験のいい年になりました。さあ参りましょう。作詞作曲中山大三郎さん、歌遠藤義晴さんで、ゴーゴー掛布です。

ッターの竹福から5球目打ってライト伸びたー

いや出ちゃいましたね、満塁ホームランが。これは大きなポイントとか聞いてる方への影響力はありますでしょうね。遠藤義治さんの午後掛布を聞いていただきました。あの誰が実況したんですかね、ホームランの実況がありました。このミスター対決とは関係ないんですけれども、まあ、あのいろんな方が歌われている楽曲があって、これ

7年当時活躍していた読売巨人軍の柳田正弘選手を歌った池柳田という曲があるんで、ぜひかけてくださいっていうメールをいただいたんですけれどもね、残念ながら今回ご紹介することはできませんが、今度私もこの曲探して聴いてみようかと思います。情報として大変ありがとうございました。さあもう9回に来ちゃいましたね。早いですね。6、7、8回と今来ましたから、もう9回。さあ、あの掛布の満塁ホームランが出ましたから、さあここから打ち合いってことになるんでしょうかね。9回は強力打線対決といこうと思います。野球は打撃のスポーツですから、最後は派手な打ち合い、いいですよね。巨人は2002年に原辰徳監督が就任して、攻撃面で単打、長打、進塁打、犠打、ヒットエンドラン、盗塁、四死球、この7つの要素を重要視しまして、七色の虹になぞらせてレインボー打線という名前つけたんですね。2002年原監督の時、この時は松井秀喜がいました、清原和博がいました、高橋由伸がいました、 1,2 番では清水孝之がいて、西俊久がいました、それから新岡智博、若手で阿部慎之助がいました。こういうそうそうたるメンバーの打撃陣、レインボー打線というね、先ほどご紹介した7つの要素を備えた打線、重要視した項目を挙げた打線ということで、虹になぞってということで、ここは虹にまつわる曲をご用意いたしました。作詞山上道夫、作曲森田浩一、編曲魔界の俊一で、歌天地真理、虹を渡ってです。

肘を渡ってでした。さあ、対する阪神ですが、こちらは日本初の打線のネーミングです。1946年に名付けられて、1947年の優勝で広まったダイナマイト打線。藤村文雄、別当薫、土井垣武司、後藤継夫さんら、これが第一次ダイナマイト打線です。ダイナマイトの曲見つけました。作詞関澤真一さん、作曲船村徹さん、歌小林明さん、ダイナマイトが150トンです。

小林明さんでダイナマイトが150トン、お聞きをいただきました。で、9回まで終了しましたね。1回が球団名対決、球団歌対決でね、それぞれの球団歌、2回はケメコの歌と君だけに愛を、ね、君だけに愛はタイガース、チーム名のグループでしたね。それからチームから対決はオレンジと君に胸キュン、初の日本一の年の曲は悲しみにさよならと野球小僧でした。それから5回本拠地球場対決は時間よ止まれと夏を抱きしめて、そして6回以降は今日お聞きいただいたというところで、どうですかね、なんかここで勝負を決めちゃうのは、まだ時間もありますしね、延長10回に入らせていただきましょうかね。これも含めて皆さんで勝敗を決めていただくということにいたしましょうか。延長10回でこれをもう最終回といたします。で、テーマは監督対決にさせていただきます。現在の監督対決ですね。巨人は橋上秀樹監督代行、安倍監督から5月にね事情がありまして変わりました。で、橋上監督の時代は本人のテーマ曲もなかった時ですからね、どうしようかと思ったんですが、ヤクルト現役時代選手で活躍してね、代打で勝負強かったんですよ。で、選手としては結構いい男で人気でね、秀樹とか呼ばれていたんで選ばせていただきました。作詞高隆、作曲鈴木邦彦、歌西城秀樹で、代打で活躍しましたからね。チャンスは一度。

西城秀樹さんのチャンスは一度でした。さあ残るは監督対決ですから藤川球児監督の曲を残すばかりとなっていますが、

和県のブーちゃんさんなんですが、トーマス・オマリーのロックおろしで夜中に主人が目を覚ましました。何気に流れたロックおろし、ガバッと主人が起きて久しぶりだと、その後は2人で大笑いし、ちゃんと1時間堪能しました。今夜も楽しみですって ありがとうございます。そんな流れでやってきました、この企画なんですが、では締めは藤川球児監督に、まつわる曲はすんなり、これは選手の時代の登場曲にいたします。クローザーを担っていた頃は曲が流れますとね、勝利は確定的というビクトリーソングです。ペンライトが揺れて、一塁がアルプスタンドの奥からね、リリーフカーに乗って登場した藤川球児投手の姿が、思い、浮かびます。火の玉ストレート、それからね、JFK、ジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之、こういうキャッチフレーズも印象的に残る選手でした。監督としてもね、見事に1年目から優勝。さあ、じゃあこの歌の阪神・巨人戦の鳥の曲ということになります。

0: リンドバーグでエブリリトルシングエブリプレシャスシングでした。さあ10回まで終わって、これで勝敗ということで、私は曲を選んだ立場ですから、こう採点するのはね、ちょっとこれは皆さんで決めていただいて、で皆さんまたお暇な折に時間があったら結果を書いて教えてくれたりすると参考になります。ただし皆さんの反応を見たら、先ほど途中で言いましたけど、トーマス・オマリーはなんかこの2回の MVP にしてあげたいなって感じがして、まだいただいてたんですよ。名古屋市の二村敦史さん、二村敦史さん、ちょっとごめんなさい、読み方があれなんですけども、特に印象に残ったのは阪神ファンの私にとってオマリーさんのロックおろしでした。聞いているだけでもニコニコして楽しいなと思え、何度聞いても今になっても微笑ましく思えますといただいていたり、かなり一人で一曲で盛り上げてくれた感じは あります。お付き合いいただきありがとうございました。明日の日本の歌、心の歌は昭和歌謡往年の名歌手山口芳子李香蘭作品集です。全国の概況です。今日は台風24号が沖縄付近に進み、前線が九州から本州の南に停滞するでしょう。沖縄や奄美では強風やうねりを伴う高波、急な強い雨に注意が必要です。また奄美や九州南部では線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は本島地方を中心に雨で、夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。奄美と九州南部では一日雨となり、昼前まで雷を伴って激しく降りそうです。宮崎県では明け方まで局地的に非常に激しく降るでしょう。九州北部は所々で雨が降り、雷雨となることもありそうです。四国は明け方まで雨で、太平洋側では雷を伴うところもあるでしょう。中国地方や近畿北部は雲が多いですが、晴れ間もありそうです。近畿中部や南部、東海や関東は明け方にかけて雨のところが多いでしょう。関東南部では明け方まで一部で雷雨や激しい雨が降りそうです。北陸や東北、北海道は日中は晴れるところが多いでしょう。全国の天気、気温の予想です。那覇は曇り時々雨、最低気温27度、最高気温は31度の見込みです。都市名、予報、最低、最高気温とお伝えしてまいります。鹿児島は雨時々止む、25度、30度、福岡曇り25度、31度、高知曇り一時雨、21度、30度、松山曇り一時雨、23度、31度、広島曇り24度、31度、松江曇りのち晴れ、25度、30度、大阪曇り22度、30度、名古屋曇り一時雨、22度、31度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。鹿児島県の種子島・屋久島地方では先ほど線状降水帯が発生しました。種子島・屋久島地方では猛烈な雨が降り、おとといからの雨の量が 500ミリから600ミリを超えているところがあり、土砂災害や氾濫などの危険度が急激に高まっています。厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。気象庁は昨日午後9時半ごろ、種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。その後も断続的に雨が強まり、午前3時までの1時間には鹿児島県屋久島町で82ミリの猛烈な雨が降りました。気象庁は午前2時48分種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。屋久島ではおとといからの雨の量が500ミリから600ミリを超える記録的な大雨となっているところがあります。またこれまでの雨で鹿児島県ではレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。種子島屋久島地方では土砂災害や氾濫などの危険度が急激に高まっています。厳重に警戒してください。今後の見通しです。西日本と東日本の広い範囲で今日も大気の状態が不安定になる見込みです。九州南部と奄美地方、それに関東伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘しています。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日ごろにかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で250ミリ、奄美地方で180ミリ、伊豆諸島で100ミリ、関東と近畿、四国、九州北部で80ミリと予想されています。雨はその後、来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても、再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認してください。先週の記録的な大雨で住宅の浸水被害が相次いだ富山県氷見市で、感染症対策として浸水した家屋の掃除の際に使う消毒液の配布が行われています。先週の記録的な大雨で氷見市では500棟を超える住宅が浸水しました。家屋が浸水すると流れ込んだ水や泥から細菌などに感染するリスクがあることから、その対策として氷見市はおとといから建物を掃除する際に使う消毒液の無償配布を進めています。市内の配布場所には被災した人たちが次々と訪れ、市の担当者から消毒液を受け取り、使い方の説明を受けていました。配布している消毒液は薄めて家具や床、食器類などに使うタイプのものです。一般的な住宅は1本で足りますが、市は2100本を用意したということです。消毒液を受け取った女性は、実家の1階が床上浸水して車庫や車も水に浸かりました。親戚や近所の人たちが手伝ってくれていますが、まだ復旧のめどが立ちませんと話していました。氷見市健康医療対策課の若松美恵課長は、なるべく早く復旧して被災した皆さんの心が安定するようにサポートしていきたいと話していました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月5日土曜日午前4時5分を過ぎています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。大雨のところ、線状降水帯も種子島、屋久島では発生して大変なことになっていますが、気温の方は昨日少し下がりましたよね。昨日いただいたメッセージでは、高知県の安子さんは、今日の高知県の西部の四万十市は雨が強く降ったかと思うと止んだりで、エアコンいらずの一日でした。昨日の段階で今も肌寒いくらいです。一気に秋が来たって感じというふうにいただいておりますが、だいぶね、気温の変化なども激しくなっていますので、体調管理には十分ご注意いただきたいと思いますので、やはり水分は補給する必要があるかと思いますので、この番組最後の乾杯、水分補給ということになります。皆さんご唱和ください。一緒に乾杯。4時台は人ありて町は息の再放送です。去年6月7日に放送したものを放送してまいります。将棋の谷川17世名人です。谷川さんは去年1月通算1400勝という記録を達成しました。これは大山康晴15世名人、羽生善治九段に続く史上3人目の記録です。神戸出身の谷川さんはこの記録を阪神淡路大震災から30年となる去年1月に打ち立てたことに特別な思いがあると話します。棋士として生きて半世紀、さらなる高みを目指そうとしている谷川さんの棋士人生を伺いました。2025年、去年6月7日土曜日に放送した、インタビューです。考え続ける棋士であれ、史上3人目1400勝達成、聞き手は私、小野塚でございます。どうぞお聞きください。谷川浩司17世名人をお迎えしています。よろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: 今年ですね、2025年1月15日、はい、1400勝を達成されました。はい、この記録は大山康晴さん、羽生善治さん、そして谷川さんの3人しか到達していない大記録ということですが、その1400勝というのを改めてどう感じていらっしゃいますか。
1: そうですね、まあ、今年の初めでもう4ヶ月以上経ちましたけれども、やはり長く現役棋士として、健康で活躍を続けないとなかなかこの数字にたどり着けないので、はい、そういう意味ではいろいろと幸せだったなとは思いますね。はい、
0: 50年目ですかね、プロ生活。
1: はい、14歳 でしたので、間もなく50年ということになりますかね。
0: そうですね、はい、ですから単純に計算しましても、年間に30ぐらいはね、鳴らしましてもしなきゃいけないですから、はい、もう大変な天文学的数字じゃないかと思います。
1: はい、ただやはり20代30代がプロ棋士のやはり全盛期でもありますので、その中で20代は例えば年間40勝するのが当たり前というか、40勝はもうノルマだと思って、いたところが、やはり40代を過ぎるとなかなか勝てなくなってできて、で最近はもう2桁10勝するのがやっとということになってきてますので、そういう意味ではなかなか一勝一勝一つ勝つことの難しさというのを、特に最近は感じていますね。はい、
0: 1400勝目というのはどうなんですか。生みの苦しみがあったんでしょうか。
1: 昨年11月12月というのがとても成績が悪くて7連敗したんですかね。でマジックに1398勝になってから全く進まなくて、で非常にその不安な気持ちで新しい年を迎えたんですけれども、新年早々の対局で一つ勝つことができましたので、それでちょっと気持ちが楽になったというのはありましたね。はい、
0: そして1月15日に達成、はい、ということだったんですが、このあたりで達成できたことについてはいかがですか。
1: そうですね、相手が郷田真隆九段という、はい、私より一世代下の まあでもベテラン棋士なんですけれども、まあ郷田さんとはあのタイトル戦でも4度顔を合わせて、いまして、公式戦でもまあ60局以上、ですからまあ30年以上渡って、まあ、あの顔を合わせていますので、まあ、そういう意味での、その、まあ、お互いのがお互いのことをよく分かってるというあの安心感というのは一つありましたですね。はい、
2: 非常に長い戦いに。
1: はい、この対局はあの、まあ、順位戦という、まあ、リーグ戦で、まあ、名人戦につながるあの棋戦なんですけれども、持ち時間が1人6時間、はいはい、ありますので、まあ、対局時間合わせて、まあ、12時間で、まあ、休憩の時間などを合わせると午前10時から、まあ、対局を、まあ、始めて、まあ、その対局も、まあ、23時頃、までかかったということですね。はい、
2: これは大接戦大熱戦ということなんですね。
1: あ、そうですね、まあ、お互い、まあ、ほとんど時間を、まあ、使い切っての、まあ、熱戦で、ありましたし、なかなかやっぱりこの年齢になりますとそれだけ長い時間その集中力を保つ。
0: インタビューの途中ですが、ここで東京からお伝えします。
3: お伝えします。気象庁によりますと、日本時間の今日午前2時50分ごろ、インドネシアのクラカタウ火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は今回の噴火による日本への津波の有無について調べています。大規模な噴火が起きると地震による津波と異なり、気圧の急激な変化によって潮位が上昇することがあります。今回の噴火で津波が発生した場合、日本国内で到達が予想されるのは、早いところで沖縄県で今日午前6時ごろです。今後の情報に注意してください。ニュースをお伝えしました。
0: 再び関西発ラジオ深夜便です。インタビューの途中でした。将棋の谷川17世名人に通算1400勝を挙げました。去年お話を伺ったインタビューです。続きをどうぞ。
1: から、まあ、対局を、まあ、始めて、まあ、その対局も、まあ、23時ごろ、までかかったということですね。はい、
2: これは大接戦大熱戦ということなんですね。
1: あ、そうですね、まあ、お互い、まあ、ほとんど時間を、まあ、使い切っての、まあ、熱戦で、ありましたし、なかなかやっぱりこの年齢になりますとそれだけ長い時間その集中力を保つということも大変にはなってきますね。はい、
2: 何か工夫された部分があったんですか。
1: まあその対局は角換わり腰掛け銀という、まあ、私も20代の頃から、まあ、一番得意にしている、まあ、戦法を選んで、まあ、昔郷田さんともこの形でよく、はい、指した、まあ、懐かしい、まあ、形でもあり、でもやはり、まあ、令和の時代ですので、新しい考え方感覚も、まあ、取り入れながらという戦いではありましたね。はい、
2: あ、そうなんですね。はい、戦いをこう楽しまれた部分もあったわけですか。
1: そうですね。ですから対局が始まるまではやはり、まあ、あと1勝すればというのはありましたけれども、対局中は特にそういう意識はなくって、ただやはり、まあ、優勢になって、まあ、これで勝ち切ればという時にちょっとそういうことを、はい、頭をよぎったというのはありますね。はい、
2: 勝利を収めた瞬間の感覚、はい、気持ちってのは覚えてらっしゃいますか。
1: あ、そうですね、やはり、まあ、ほっとするというのは、まあ、もちろん注目していただいてましたし、でも空振りに終わることもあるんですよね。はい、で、まあ、私の時その1月15日もその新しく去年完成した高槻の方の関西将棋会館に、まあ、当然大勢の記者の方が集まられるわけですけれども、

0: で、まあ、深夜やはり遅くまで、で、まあ、その方たちをまた空振りに終わらせることなく、1399勝を達成してから すぐにですね、勝てたということは、まあとても嬉しかったですし、で、まあ、新しい将棋会館の、まあ、特別対局室で、まあ、対局が終わってから、まあ、記者会見といいますかね、まあ、もう日付が変わってましたけれども、記者の方に質問を受けてというのは、今でもやっぱりその状況というのは頭に浮かんできますね。はい、
1: 節目が新会館だったんですね、はい、で年が明けてから連勝で、はい、でまた神戸ご出身ですから、はい、1月15日ですと、1月17日が迫ってる前だったんですね。
0: はい、はい、まあまあ、本来はやはりその昨年の間に達成をしたかったんですけれども、足踏みをしたことで、まあ、もちろんこれは結果結果的にではありますけれども、まあ、1月15日、まあ、今年阪神・淡路大震災からまあ30年の、まあ、節目のまあ2日前にまあ達成したことで、まあ、大きく取り上げていただきましたし、また震災から30年ということを、まあまあ、全国の皆さん方にも知っていただけたのかなと思います。はい、
1: 谷川さんの将棋でまた震災を語り継いだ部分でもあるわけですね。はい、
0: そうですね、やはりまあ、もちろんその節目ではあってもですね、まあ、大変な思いをされた方の生活っていうのはこれからも、まあ、まあ、続くわけですし、はい、まあ、私自身はまあ、そこまで神戸の中では大きな被害は受けなかったんですけれども、やはりまあさまざまなことが、はい、ありました。で、まあ、経験したから語れることも多いと思いますので、まあ、これからもその自然災害でまあ大変な思いをされた方にどういうふうにまあ寄り添っていくかということは、まあ、ずっと考えていかなければいけないかなと思ってます。はい、
1: 谷川さんにとりましてこの1400というのは大きな目標だったんでしょうか？
0: あ、そうですね、やはり、まあ、1400勝もそうなんですけれども、まあ、1433勝というのが、まあ、大山、15世名人の記録で、はい、ですから30代の頃からやはり大山先生の1433勝というのは大きな目標としていました。まあ、ただそうこうしている間に、うん、羽生さんに追いつき追い抜かれてしまいましたので、うん、はい、ただやはり、まあ、1400勝を挙げたことで、まあ、大山先生の1433勝を、まあ、これからその具体的な、まあ、目標として、まあ、掲げることができるようになったかなとは思っています。はい、はい、
1: 大台に乗ったという、
0: はい、そうですね、
1: 意味ですかね。はい、まあ、思い出すのも大変ぐらいな数字だと思いますけど、いろいろありましたでしょうね、1400の中には。
0: うん、そうですね、まあ、例えばもう42年前になりますけれども、まあ、21歳で、まあ、名人戦の挑戦者になりまして、加藤一二三当時名人に、勝って、まあ、最年少名人、まあ、これ藤井さんに破られるわけなんですけれども、まあ、40年間破られなかった最年少名人の記録を、作った勝利であるとか、まあ、あるいはやはりその30年前ですね、震災の中、まあ、羽生善治さんを、まあ、挑戦者に迎えて、まあ、王将戦の七番勝負、まあ、これもフルセットになったんですけれども、まあ、最後3月青森の方での第7局で、まあ、勝利を収めて、まあ、防衛できたことであるとか、さまざまな場面が浮かんできますね。はい、
1: 谷川さん一番最初の歴史に戻りますけれども、はいはい、現在63歳ですが、はい、将棋を初めて駒を手にした、これはどんな状況だったんでしょうか？
0: そうですね、まあ、5歳頃だったと思うんですけれども、まあ、2人兄弟で、まあ、兄がいるんですけれども、まあ、割合の家の中でいろんなゲームをしていて、よくまあ喧嘩になるので、まあ、どうすれば2人が仲良く遊べるかということで、まあ、父が将棋盤と駒を買ってきたのが、まあ、きっかけだったんですけれども、はい、
1: ああそうですか、喧嘩をするんで喧嘩をしないようにということ、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、まあただあの将棋というのはもう勝つか負けるかしかないゲームですので、まあまあ喧嘩は多分もっとひどくなってしまったんだと思うんですが
1: そうですか、
0: はいはいはい、
1: あの大変谷川さんはあの今拝見しても穏やかで、
0: いえいえ、
1: すごく落ち着いてらしてですが、あの激しいところもあったんですか？
0: ああそれはあのやはり棋士は皆あの負けず嫌いではありますね、特に子供の時は。ただまあそれをやはりあのまあ本当にまあ小学生の頃からその厳しいその自分だけの勝負をまあ続けることでそのうまくその気持ちをそのコントロールって言いますかね、できるその術を身につけるという意味では割合あのまあ小学生中学生の頃からまあ特に将棋に関してはあのまあ心の中ではあのあのすごく悔しい思いをしてもそれを表情に出さないか仕草で出さないということはできるようになってるんですかね、はい。
1: まあ、鍛錬みたいなところもあるんですね。もともとはどんな性格なんですか？
0: ああそうですね、いやでも今もそうなんですけれども、あの一つのことを始めれば、うん、あのすごく長く続く、まあ、まあこれはもうもちろんあの将棋もそうなんですけれども、うん、はい、何でしょう、あとまあタイガースファン歴も非常にあの、まあ、50年以上ですし、あとあのやっぱりその将棋というのはずっと座って正座をしているので、あのやっぱり体力をつけなければいけないというので、あの室内自転車いますね、それも30年以上続いてますかね、はい。ただまあ逆にあのちょっと新しいことを始めるのにやや時間がかかるというまあまあ、そんな性格かなと思ってますが、はい、
1: まあ、谷川さんにはあのいろんなことを伺いたいんですが、あの将棋のね棋士の方っていうのはずっと将棋盤に向かってる駒を見つめているっていうイメージがあるんですけども、はいはい、あの時頭の中にこう映像みたいなものはなんかこう浮かんでらっしゃるんですか？
0: あ、対局中そうですね、あの、まあ、もちろん将棋盤があるんですけれども、あのやはり読みを進めていかなければいけませんので、うん、あのそれはやはりその例えば10手先の局面、20手先の局面というのは頭の中でまあ動かしていくんですね。ですからあのずっと将棋盤見ているわけではなくって、結構その目をつぶっていたりとか、あの全く違う方向を見て考えている人も多いですね、はい、あの先の局面を見る時にちょっとかえってあの現在の局面が邪魔をすることもありますので、はい、
1: とにかく頭の中はずっと動いてってるってことですか？
0: あ、ま、そうですね、まあこれあの人によってちょっと違うようで、まあ私の場合はなんとなくそのパソコンの画面で、まあ白黒ですかね、
1: 白黒で、
0: で将棋の駒はあの一応あの二文字王将とか飛車とかなんですけれども、あの頭の中で浮かんでくる局面の駒は一文字ですかね、王とか飛とか角っていう、まあその方がその分かりやすいので、これはちょっと棋士によって違うようですね、はい、どういう映像が浮かぶのかは、はい。
1: 谷川さんの代名詞といえば高速の寄せ
0: はい、
1: と呼ばれる攻め筋と言ってよろしいんですかね？
0: そうですね、まあ、あの将棋はあの、まあ、序盤の駒組みで中盤戦いが始まって最後の終盤はその、うん、まあ、あの相手の玉を、まあ、詰ませる、その自分の玉が詰む前に相手の玉を詰ませるという、はい、まあ、終盤で、まあ、終盤にあの関してのまあ言葉なんですけれども、うん、そうですね、まあ、20代後半あたりであの、まあ、そのちょっと名前を高速の寄せというのをつけていただいたんですけれども、まあ、他の棋士よりも割合その早い段階で終盤の始まりぐらいの段階であのいろんなイメージができていたのかなと思いますね。これはやはりあの、まあ、の詰将棋というあの終盤のパズルがあるんですけれども、それをまあ私はその小学生中学生、時代にかなりその 解いたり、あるいは自分で作っていたりします。

0: ましたので、まあそのことで終盤でのその構想力とかイメージがまあ他の人よりも少し取りやすかったのかなという気がしますね。はい、
1: これはひらめきではなくこう蓄積してきたものの中で生まれたっていう感じなんですか？
0: そうですね、やはりまあこれは将棋だけに限らず全ての分野でそうだと思うんですけれども、知識や情報がない中でひらめくことってのはありませんので、はい、やはり勉強して精進をしてその中で突然何か浮かんでくるものがあるわけですよね。
1: なるほどね。そうするとやはり勝負の世界ですから新しいものが生まれるとまた対策とか新しいものが生まれてというような繰り返しになっていくんでしょうかね。
0: そうですね、ですからまあ私のその校則の寄せも、まあ30年前は私だけのまあ得意分野だったんですけれども、それはやはり後輩の人たちはまあ私の将棋をまあ研究することで、まあ、ある程度自分のものにできてきますので、はい、そういう意味ではもうまあ、昭和の時代まあ、平成令和とどんどんやっぱりプロ棋士のトップのレベルというのは高くなってきていますね。
1: どんどん皆さん勉強されていくんですね。
0: そうですね、まあ、それに加えてやはりまあここ10年ぐらいというのは、AI を使って一人の棋士が使っているパソコンでもう研究をしていきますので、もう、やっぱり定石のその整備とか進化というのが昔とは比べられないぐらい早くなってきていますね。はい、
1: さて谷川さんにとりましては神戸で生まれて神戸で育って、
0: はいはい、
1: ですからやはり2025年は阪神淡路大震災から30年目ということになりまして、はい、そこで1400勝達成ということにはやはり先ほども少しお話しいただきましたが特別な思いがあったわけですね。
0: はい、やはりまあ、もちろん私も神戸生まれで、まあ、ずっと神戸を拠点にして、まあ、今も神戸に住んでいます、うん、で、まあ、若い頃の方が逆にですね、まあ、20代ですね、名人になった頃の方がやはり、まあ、自分の立場として まあ、東京へ移り住んだ方がいいのかなというふうに考えた時期もあったんですけれども、まあ、震災を経験したことで一層まあ、神戸に対する愛着が強くなって、まあ、やはり自分のやっぱり活躍、であるとかまあ、することで神戸の復興に、まあ、寄与したいで、やはり自分が住み続けることで神戸の復興を見届けたいという気持ちは強くなりましたですね。うん、はい、
1: 少々震災当時のお話を伺おうと思うんですけれども、はいはい、当時はどんな状況でいらっしゃいました？
0: 私は当時神戸のロックアイランドという人工の島に、はい、住んでおりまして、まあ、町自体は新しい、ところで、まあ、そこまで大きな被害はなかったんですね。ただ、まあ、生まれ育った、まあ、当時両親が住んでいた実家というのは全壊、まあ、あまり大きな怪我がなかったのは不幸中の幸いだったと思うんですけれども、まあ、私が生まれ育った家というのは立て直すことにはなりました、はい、で、まあ、その中でやはり神戸にいると対局場へ行けないですね、はい、まあ、大阪へ行くのも大変でしたし、まあ、当時その、羽生さんが、七冠達成をかけて、まあ、王将戦の挑戦者として、まあ、臨んできて、まあ、第一局が終わった4日後に、まあ、1月17日ということでしたので、
1: はい、第1局が1月の12、13、
0: はい、そうですね、はい、で、まあ、19日2日後に、まあ、妻が、まあ、運転をして大阪へ、
1: うん、
0: まあ、普段でしたら、まあ、大阪まで30分ぐらいなんですけれども、やはりまあ渋滞であったりあるいはどの道が通れるかわからないということもありましたので、まあ、朝出て結局大阪のホテルにたどり着いたのがもう夜のもう19時ぐらいになってましたかね。はい、
1: で、そういう状況の中で対局を続けなければいけなかったわけですよね。
0: はい、そうですね。まあ、こういうあの大変な出来事が起きた時に将棋の棋士っていうのは実はあまり役に立たなくてですね、まあ何もできないんですけれども、ただでもやっぱりこういう時にやはりまあ自分としてはやはりその将棋を指すしかないという気持ちにはなりましたので、まあ対局延期ということもひょっとすると可能だったかもしれないんですけれども、でもまあその気持ちは少なくとも私にはなかったですね。はい、予定通り対局を、ですから、まあ、19日のあのに大阪へ出て20日もあの関西将棋会館であの対局があったんですけれども、はい、でそれでもう23日にはあの栃木県の日光の方に行きまして、で、まあ、王将戦の第2局ということでしたね。はい、
1: でどうだったんですか、まあいろいろショックも受けられましたでしょうし、まあ肉体的にもきつかったでしょうし、対戦相手は強敵であったり、いろんな状況がしかも並行してあったんですよね。
0: ただですね、まあ、あのもちろんあの不幸な出来事ではあったんですけども、あのまあ私のやっぱり気持ちの中で、まあそれまであのやはりあの羽生さんに対してですね、かなりそのタイトル戦でまあ苦戦を強いられていまして、まあ、2年間ぐらいでタイトル戦シリーズで7連敗をしていたんですけれども、まあ初心をまあ取り戻すことができたといいますか、まあ私自身はその避難生活っていうのは1日か2日しか経験をしてないんですけれども、ただまあその中であのやはりお風呂へは入れなかったですし、温かい食事は取れなかったわけですけれども、あのまあ大阪へ出てまあ初めてまあ、ホテルでお風呂に入って、で温かい食事が取れた、でやはりそうですね、まあ、その時に改めてその自分が今までその当たり前だと思っていたことは実はそうではなかったんだということ で、でやはりその将棋が指せる、対局ができるという、まあ、それだけであの幸せだというふうに思えるようになりましたですね。ですからその将棋を覚えた時、まあ、プロ棋士を目指した時のような初心をまあ取り戻すことができたというのはありました、うん、はい、
1: そういう状況でお続けになったわけですが、どうですか、やっぱり勝ちたいっていう気持ちはより強かったですか、まあ、もしかしたら神戸のためにもというの、うん、
0: そこまでではなかったですけども、ただあのやはりあの自分だけの戦いではないということは感じていました、うん、あの神戸のために被災地のためにという気持ちはより強かったですね、はい、
1: うん、逆にほっとした感じでもあったんですか、勝てて。
0: そうですね、まあ、2ヶ月ほど の、まああの7番勝負長丁場 でしたけれども、やはりそうですね、あの、まあ、防衛して2日後にその実家へ行ったんですけれども、あのもうあの取り壊して更地になっているということは知ってたんですけども、実際にあのそれを見るのは初めてで、まあそこに立った時に、あ、初めてですね、防衛できてよかったなと思いましたね。やっぱりその自分が生まれ育った家がなくなって、これでタイトルもなくなってしまったらちょっとあまりにも辛いというふうなところで、はい、
1: あの震災のつながりといいますと、谷川さんのお一人いらっしゃるお弟子さんが震災と、
0: はい、
1: あのゆかりがあるって言いますか、つながりと言いましょうかね、
0: うん、そうですね、まあ、あの弟子は一人だけで、あの隣龍馬というんですけれども、はい、まあ、彼が実はあの、震災のちょうど5年前の、まあ、1月17日に、まあ、生まれたんですね。で、まあ、宮崎なので、まあ、それまで全く面識がなかったんですけれども、彼もまあその小学生なりにですね、ちょっと考えて、やはり、まあ、何としても弟子にしてほしいということで、
1: うん、
0: まあまあ、手紙を書いてきたんですね、はい、まあ、実力的には、十分なんですけれども、はい、でもやはりその1月17日ということでですね、これはやはり縁があるのかなと思って弟子にしたんですが、はい、
1: プロ棋士の方っていうのはなかなかお弟子さんもたくさんは取ったりはされないそうですね。
0: そうですね、もともとその教室などを、まあ、開いてる棋士はその教室の最初生徒さんで、まあ、来て

0: でその縁で、まあ、師弟関係というのもあるんですけども、まあ私の場合はそうではありませんし、なかなかやっぱりまあトップ棋士になりますとですね、そういう弟子の面倒を見たりという時間的な余裕もないので、うん、まあ私の場合もまあ一人だけなんですけれども、うん、まあでもやはり、まあ、私の師匠の若松八段はまあプロ棋士、まあ、私を含めて 3人いますし、まあ辿っていくと坂田三吉名人の、まあ、系譜になるわけですね。でやはり師匠からいろいろと教わったことを師匠に返すことはできないので、やはりその弟子、まあ、後進に、まあ、つなげていくというのは、まあ、大事なことだとは思っています。
1: はい、どんな風に指導育成されてるわけですか？
0: いや、そうですね、まあ私もその当時はもう手探りだったので、うん、何が良かったのかとかな、今はとなっても正解はわからないんですけれども、うん、まあただもうその奨励会に入る時点でもうある程度強いので、うん、あまりそうですね、こうした方がいいというふうな断定な的なことはまあ言っても、まあそうすることで個性を潰してしまうことにもなりかねないので、ただまあいろんなヒントはまあ与えて、まあそれでまあ自分ならどうするかという、まあ考えるヒントをまあたくさん与えるというのは大事なことなのかなと思いますね。はい、
1: 谷川さんご自身が師匠から受けられた指導で、
0: はい、
1: それを伝えたいとおっしゃいましたが、それはどんなことだったんでしょう？
0: ああ、やはり技術的なことよりも、まあ、精神的なことの方が多かったですかね。うん、はい、やはりその対局の時の姿勢であるとか、うん、まあ、将棋というのはやはり例に始まって例に終わるゲームですので、はい、対局開始の時あるいは負けましたの時の一例であるとか、まあ、そういうことをまあ教わることの方が多かったですかね。はい、はい、
1: あと勝負の世界で勝負事ですから、はいはい、勝つ時もあれば負ける時もある、はい、いいこともあれば、はい、そうじゃない時もある、どうなんでしょうかね、まあ、運が影響するようなこと、はい、いうこともありますけれども、谷川さんそのあたりはどう考えていますか？
0: まあ、将棋はそうですね、そこまで例えばそのスポーツと比べて、うん、運の介入する、うん、場面は少ないとは思いますけれども、うん、短い期間だとやっぱりその、運がいい時悪い時っていうのはあるんですけども、まあ多分長い人生の中で考えると大体もうほとんどの人に平等になんか巡ってくるのではないかなというふうに思っていますので、まあそれをまあきちんと気がつくかどうかっていうことだと思いますね。でやはり運が悪いという時期が少し続いても、あんまりそこで気にせずにまあ応用に構えてる方がいいのかなとは思います。はい、
1: まあ、そういうお考えでないとなかなか1400というのはね、
0: まあそうですね、一つ一つのことであまり気にしているとちょっと長くは続けられませんのでね。はい、
1: さてもうこの世界の、ね、第一線で大御所として存在されているわけですけれども、はい、もう若い人たちもね随分育ってきているかと思うんですが、はいはい、後進ということでは、まあ、藤井聡太さんをはじめまして、はいはい、目覚ましい若手がいて、はい、今の将棋界は谷川さんの目にはどう映ってるもんでしょうか？
0: もうここそうですね、もう3年ぐらいはもう藤井時代、もう藤井さん圧倒的なまあ強さ、うん、まあ、それを、まあ、藤井さんよりまあ今はその一世代上の棋士ですね、先輩まあ、永瀬九段などを、まあ中心に、まあ、タイトル戦を戦っているということで、で、まあ、あと何年かすればですね、藤井さんと、まあ、同世代、まあ、もちろん伊藤匠さんという、はい、藤井さんと同世代の棋士もタイトルを取りましたけれども、そうですね、藤井さんが25歳ぐらいになる頃にはあと2、3年ですね、その頃には、うん、将棋界もひょっとするともう様変わりして、もう、藤井さんと同年代あるいは後輩の

0: はい、思っていますね、はい、
1: やはりその辺には AI の存在のようなことってのはあるんでしょうか。
0: あ、そうですね、やっぱりここ、まあ、10年ですかね、はい、特に最近はもうまあ、今まではその定石というのはもう棋士人間同士が戦って、それでまあ一局大きな将棋が指されると言ってぐらい、まあ、定石が進んでいくものだったんですけれども、
1: うん、
0: まあ、最近はもう一人のトップ棋士が、そのトップ棋士がまあ使っている AI コンピューターを使って、もうどんどんどんどんその、先まで進めていって、うん、で対局の場でそれを披露するということですので、うん、まあ一局の将棋でも5手も10手も進んでいってしまうようなこともあるわけですね、
1: うん、
0: ですから、まあ、私がまあ、例えば羽生さんなどとタイトル戦を戦っていた昭和の終わりから、まあ、はい、まあ、平成の、初め頃までは割合対局の中で、まあ、まだ、まあ、構想を練ったりできたんですけれどもね、ですから割合その自由な面があったんですが、まあ、今はその、まあ、将棋の対局大体110手ぐらいなんですけれども、まあ、最低50手60手ぐらい、半分ぐらいまではもうシミュレーションして臨むと、で変化によってはもっともう詰みの近くまで、まあ、調べておかないといけないぐらい、まあ、トップ棋士というのは特にその最先端の最新流行の形で戦おうとすると、
1: うん、
0: それぐらいの準備が必要になってきているということですね、はい、
1: まあ、現代では藤井聡太さんがその代表だと思うんですけれどもね、はい、藤井さん個人のこの凄さってのはどんなところを感じていらっしゃいますか。
0: 藤井さんはそうですね、まあ、プロ棋士になってもうすぐ9年ぐらいですかね、まあ、彼がもう棋士になった時からもう一貫して続けていることが、その勝ち負けやそのタイトルという結果ではなく、まあ、自分が強くなること、まあ、これをまあ目標にしているわけですね、はい、でやはりその考えることが好き で特にそのなかなかその答えが出ない局面で1時間考えることがとてもまあ好きなんですね、苦にならないんですね、はい、まあ、プロ棋士も答えが出そうな局面では誰でも考えるんですけれども、まあ序盤のまあちょっとしたまあ相手が変化をして、まあ新しい局面になった時っていうのは、まあ、なかなかその1時間考えてもここは結論は出ないなと思うと、まあ、少しは考えるんですけども、結論が出そうにないなと思ったら、まあ、指してしまうことも多いんですけれどもね、そういうところをまあ苦労をいとわずに、まあ、真剣に考えてきたことの蓄積が今藤井時代につながっていると思いますね、はい。
1: そういう姿をご覧になると谷川さんの刺激にもなるもんでしょうか。
0: ああ、もちろん、まあ、藤井さんの対局タイトル戦のまあ立ち合いというのは時々まあ務めますので、刺激にはなりますけれども、うん、でももう何分にも本当にもう高いレベルで、うん、藤井さんはじめタイトル戦の棋士は戦っていますのでね、
1: うん、
0: はい、刺激にはなってもそれをなかなか自分のものにできないのが悔しいところですけれども、はい、
1: やはり悔しいんですね谷川さんのこれからの挑戦というのはどんな風になっていくんでしょうか。
0: ああ、そうですね、まあ、まだなかなかその1400勝を達成してから勝ち星をそんなに増やせてないのが非常にもどかしいところなんですけれども、まあ、私自身ももう先輩の棋士はいなくなって、
1: うん、
0: はい、しまいました。四段になってた時期ということで考えると私が一番もう先輩になっているわけなんですね。で、まあ、ただまあその中でまあ、自分のそのもう子供のような年齢、あるいはそのまあ孫とまではまだなかなかいかないですけれども、うん、やはりその40歳年下の棋士とまあ対局をしたりすることもまあ最近は時々あるんですけれどもね。でやっぱりそういうこともまあ楽しみというか、なかなかその一般のその社会でまあ、30歳も40歳も年齢が離れてしまうと、例えば同じ職場であっても挨拶はしてもそんなに仕

0: 事のことで本気になんかぶつかり合ったりすることっていうのはないと思うんですよね、うん、でやっぱりそれができるのはやっぱり勝負の世界 で特にやっぱり将棋は長く現役で戦えるので、うん、私自身もその若い頃は、
1: うん、
0: まあ39歳年上の大山十五世名人とも、うん、大きな舞台で対局をしましたし、うん、でまたまあ藤井さんと40歳下の藤井さんともまあ対局がまあできる、うん、まあ藤井さんと対局するのはもう今はもうあのトップ棋士に限られてきてますけれどもね、うん、はい、でまあ藤井さんよりあのもっと年下の棋士も今、今一番年下は17歳ですかね、うん、はい、出てきてますので、まあ、そういう人たちとまあ対局、まあ、できるのもまあ楽しみの一つですね、はい、
1: うんうん、で数字的な目標は最初の方でも挙げていただきましたが、はい、大山十五世名人の1433というのはありますか？
0: そうですね、やはり、まあ、何か目標が、あると、はい、それに向けて、まあ、精進も自然にできるということがありますので、はい、なかなか最近は勝つことが大変になってはきていますけれども、それやっぱり一つの目標としたいと思っています。はい、
1: はい、やはり勝つことには穏やかにお話になりますが相当こだわりを私としては感じるんですけれどもまあこれだけ谷川さんを本気にさせる将棋っていうのは、まあ一言ではおっしゃるのは難しいかと思いますが、
0: そうですね、まあ、私自身もまあ将棋を始めて58年ぐらい、はい、経つわけですけれども、結局何もわからなかった、はい、まあ、強くなるということはその全体像がある程度まあうっすらと見えてきて、でそうするとまあ自分が分かっている部分というのはもう本当にわずかだけなんだなということがなんとなくわかるっていうことだと思いますね。で、まあ、AI の方が、まあ、人間よりその実力的には上回りましたけれども、まあ、それはやはりその AI というのはもう、そうですね、数億手数十億手というのを、まあ、読む中で、はい、もう人間を上回ったということで、まあ、まだ一応将棋の結論というのは、まあ、AI も見出せてないということですので、やはりまあそれだけまあ将棋というのがまあ優秀な、はい、ゲームだということが言えるでしょうね、はい、
1: 奥が深いですね。
0: そうですね、やっぱり年齢を重ねていけばいくほどその奥の深さ、懐の深さというのが、はい、感じられますね、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 明日への言葉アンコール放送は、将棋の谷川浩司17世名人に伺いました。谷川さんは今年9月1日時点で1414勝、着々と次の目標に向かって勝ち星を重ねています。本当に沈着冷静な感じで心乱れず、お話をした時も答えてくださいました。とてもダンディーな方でありました。さあここで

声を聞いてきたが、高校野球は鈴木文也、島村俊治、小野塚康之が御三家だ。特に小野塚節は夏の風物詩の域だった。ご自愛くださいといただいて、ありがとうございます。そんなここに並べていただいた名前の皆さんだ。恐れ多くて、もう御三家なんて言われて、鈴木文也さんも島村さんも私の研修の時の先生でしたから。

ですが一生懸命は喋らせていただきました。今もちょこっと地方の大会などは喋って、おりますが、それともう一つメールは、あの3時台の日本の歌心の歌でファックスですね、いただいたのは名古屋市の山根和馬さん、歌の阪神巨人戦だったんですが、巨人の星で3点、男ドアホー甲子園は思い出せず0点、8回ゴーゴー掛布満塁ホームランで逆転4点、4対3、そしてダイナマイト150トンで5点追加5点入れたんですね。最後は藤川さんの、完封ってゼロで締めたってことですね。結果9対3で阪神が勝利でした。それにしても今年のタイガースは強すぎです。これを一番おっしゃりたかったのかもしれませんが、山根さんによりますとこれは阪神の勝ちということになりました。今日も皆さんたくさんのメールをくださりありがとうございました。ご紹介できなかった分もあります。ありがとうございました。ではここで音楽に行こうと思います。ラリー・カールトンのギターの演奏でサンライズお聴きください。

ラリー・カールトンのギターの演奏でサンライズでした。今日9月5日土曜日の誕生日の花と花言葉です。

生日の花はオニバス。花言葉は神秘的です。オニバスは日本原産の水草です。オニバスの巨大な浮き葉に蜘蛛の巣状のシワがあって、シワの中央にトゲがあり、花茎、花茎もつぼみもトゲトゲで、まさに鬼を連想させます。直径1メートルの葉に比べて花は3センチから4センチと控えめで、紫の鮮やかな花色ですが、時に葉を突き破ってトゲだらけの花茎を伸ばすこともあります。8月から9月に花を咲かせ、睡蓮によく似ています。オニバスは大型の水草で、その姿自体が神秘的といえますが、夏までの短い期間で巨大な葉を広げる生命力も神秘的といえそうです。今日誕生日を迎えた皆さん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。今日9月5日土曜日の誕生日の花はオニバス。花言葉は神秘的です。

0: 今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台はミッドナイトトーク。テーマは私の元気の源、話し家の柳家三喬さんとともにお送りします。1時台は話芸百選落語、三遊亭幸太郎さんの天式と初音屋左京さんの粗骨の釘をお楽しみいただきます。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージポップスセルジオ・メンデス作品集をお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手山口よしこ、李香蘭作品集です。4時台は明日への言葉、 IT とともに自分を更新し続けると題して IT エヴァンジェリスト、一般社団法人メロークラブ副会長若宮雅子さんに伺います。担当は後藤茂吉アンカーです。そして次回の関西発深夜便の放送は来週11日の金曜日から12日土曜日、中村博史アンカーの担当です。九州南部それから沖縄方面、全国的に西日本は大雨に対する警戒が必要です。現状では特に鹿児島県の種子島、屋久島、こちらは線状降水帯が発生ということでございますので、大雨の情報それから行動も取らなければならない状況になりそうです。ぜひ警戒をしてください。各地ともに、雨の予報のところが多くなっています。台風24号の影響も出ています。一日穏やかに過ごせますようお祈り申し上げます。担当小野塚康之でございました。この辺でお別れいたします。ごきげんよう、バイバイ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。このあと午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンサー

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月5日土曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより岐阜県からです。33分頃からは生き物いろいろ、昆虫たちの仲間の見分け方についてお伝えします。41分頃からの海外毎朝だよりは中国からの話題をお伝えします。
0: 各地大雨になっているところがあってちょっと心配ですが、お便りから参りましょう。
1: はい、長野県にお住まいの力丸さんからです。台風と聞くと進路ばかりが気になりますが、今回は離れた地域でも大雨になる可能性があるとのこと。私も改めて家にある非常食や懐中電灯などを確認しておこうと思います。そして大雨になった時どこへ避難するか家族で話しておくことも大切です。自然災害はいつ自分の住んでいる地域で起きるか分かりません。備えておくことがいざという時の安心につながると思います、といただきました。
0: はい、そうですね、この時間雨が強まっている地域の皆さん、まずは身の回りの様子をよく確認して安全を確保するようにしてください。でまだ周りが暗い時間帯ですので、慌てて外に出たりするのは非常に危険ですから、まずは周りの様子をよく確認して、少しでも安全が保てるという場所で、お過ごしをいただきたいと思います。また広い範囲で、雨になっています。これからどこで雨足が強まっていくのかと、いったことによって、さらにですね、その避難など必要になる地域もあろうかと思いますので、十分に気をつけながら、そして最新の気象情報に注意をしながらお過ごしいただきたいと思います。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスで今朝もお待ちしています。
0: ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島・屋久島地方では線状降水帯が発生し、猛烈な雨が降り続いています。おとといからの雨の量が700ミリを超えているところもあり、土砂災害や浸水などの危険性が急激に高まっています。厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。鹿児島県の種子島・屋久島地方では発達した雨雲が次々と流れ込み、午前4時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨が降りました。気象庁は午前2時48分種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。屋久島では鹿児島県が設置した雨量計でおとといからの雨の量が550ミリから700ミリを超える記録的な大雨となっているところがあります。またこれまでの雨で鹿児島県ではレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。種子島・屋久島地方では土砂災害や氾濫などの危険度が急激に高まっています。厳重に警戒してください。今後の見通しです。西日本と東日本の広い範囲で今日も大気の状態が不安定になる見込みです。九州南部と奄美地方、それに関東伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。秋雨前線が停滞する上、台風24号

0: が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘しています。あさっての月曜日頃にかけて大雨が続き、さらにその後来週中頃にかけて続く可能性があります。総雨量かなり多くなる見込みです。台風から離れた場所も含め長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して避難など安全の確保につなげてください。
1: 食料品の消費税減税をめぐり自治体の財政運営に支障が生じないよう政府が税率の引き下げに伴う地方の減収分を特例交付金で全額補填する案などを検討していることが分かりました。与党とも調整した上で国と地方の協議の場で示し理解を得たい考えです。食料品の消費税減税をめぐり新たに判明した政府与党が検討している対抗の原案では物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保するとしています。今後の大綱の取りまとめに向けては税率の引き下げに伴う地方自治体の負担軽減策が焦点となる見通しで、政府が検討している案が明らかになりました。この中では税率の引き下げに伴う地方の減収分を地方特例交付金で全額補填するとしています。また新たに所得に連動した給付が導入されることに伴う財政負担については3分の2以上を国が、残りを都道府県と市町村がそれぞれ半分ずつ負担する仕組みとするとしています。具体的な負担割合は地方と協議するとしていますが、都道府県と市町村の負担分を国が地方交付税などで補填することで地方の負担を抑えるなどとしています。政府はこうした案について与党と調整を進めた上で地方との協議の場で示し理解を得たい考えです。政府与党は今月中旬にも大綱を取りまとめたいとしていて、今後詰めの調整が行われます。
2: では次のニュースです。サンマの先月末までの水揚げ量は全国で最も多い北海道根室市の花咲港でおよそ1100トンと去年の同じ時期の4分の1にとどまっています。業界団体などで作る漁業情報サービスセンターによりますと、先月末までの全国のサンマの水揚げ量はおよそ1330トンで、去年の同じ時期より73%余り減りました。港別で見ますと、根室市の花咲港が最も多く、およそ1100トンでしたが、去年の同じ時期より 75% 余り減っています。また、厚岸港もおよそ70トンと 78% 余り減りました。一方で釧路港はおよそ110トンで去年より 63% 余り増えています。漁業情報サービスセンターによりますと、現在はサンマの主な漁場が花咲港からおよそ1000キロ離れていて、さらに魚群も薄いことが水揚げが全体で低調となっている要因だということです。サンマの大きさは1匹80グラムから140グラムほどの小ぶりのものが全体のおよそ9割を占めているということですが、1キロあたりの平均単価は932円で去年のおよそ 1.4 倍に上昇しています。漁業情報サービスセンターの渡辺和義水産情報部長は、サンマの資源量も少ないとみられ、現状は漁場も遠い上に魚群も薄い状況だ。これから水温が下がることで魚群がまとまってくる可能性もあり、今後に期待したいと話していました。フランスをはじめヨーロッパでは今年記録的な暑さが続き、フランス気象当局は3日、6月から先月までの平均気温が平年と比べて 3.6 度高くなり、 1900年に観測を始めて以降、最も暑い夏になったと発表しました。こうした中、フランスの保健省は4日、この夏の熱波の期間中、7月末までに暑さに関連するとみられる死者がおよそ7000人に上ったと明らかにしました。フランスを含めヨーロッパではエアコンが設置されていない住宅なども多く、対策が間に合っていないとみられます。では続いてスポーツです。プロ野球の結果です。昨日は5試合が行われました。セリーグです。広島対巨人は巨人が3対1で勝ちました。巨人のドラフト1位ルーキー竹丸投手が出身地の広島で初めて先発し、6回を2安打無失点に抑えて10個の三振を奪い9勝目を挙げました。ヤクルト対中日は延長10回が終わったところでグラウンドコンディション不良によりコールドゲームとなって1対1で引き分けました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが8対2で勝ちました。楽天対日本ハムは日本ハムが5対2で勝ちました。日本ハム先発の北山投手はリーグトップに並ぶ11勝目です。オリックス対ロッテはオリックスが3対1で勝ちました。
0: まさの三つのりアナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動きです。4日のニューヨーク外国為替市場ではアメリカの雇用統計で堅調さが示されたことで円を売ってドルを買う動きが進んだ後、一転して円を買い戻す動き広がりました。円相場は当面アメリカの FRB 連邦準備制度理事会や日銀の金融政策をめぐる思惑などを背景に荒い値動きが続きそうです。で外国為替市場、今新しい情報入りましたのでお伝えします。気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害危険警報を発表しました。で5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。土砂災害の特別警報が発表されています。レベル5土砂災害特別警報、鹿児島県屋久島町に発表されました。すでに土砂災害が発生している可能性極めて高い状況です。土砂災害に最大限警戒をしてください。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合、すでに災害が発生している、また雨などが非常に強まっている、危険を感じる場合には少しでも崖や沢から離れた部屋、建物の2階以上に移動するなどしてください。できればこのラジオの放送など最新の情報を入手できるようにしてください。気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。では気象情報担当の黒木愛子さんです。
3: はい。
0: 土砂災害の特別警報が発表された屋久島ですね。
3: はい。屋久島では昨夜と今日未明、鹿児島県種子島屋久島地方で2回線状降水帯が発生しました。でこの時間も 屋久島町小野間では激しい雨が降っています。

0: しい雨の降っていた時間帯もありました。で、午前5時までの24時間に降った雨の量は鹿児島県屋久島町尾の間で 488.5 ミリとなっています。1976年の統計開始以来最も多い雨量です。
1: はい、
0: もともと雨の多い地域ではあるんですが、その屋久島でも経験したことがないような大雨です。これまでの観測史上1位は1977年7月の365ミリでしたので、今朝5時までに 488.5 ミリと、これまで経験した雨量を100ミリ以上上回るような24時間雨量となっています。で、気象庁のホームページキキクルを見ますと、特に土砂災害の危険度が上がっていて、屋久島の北側と東側で黒色の表示、最も上のレベル5、災害切迫となっているエリアが広がってきています。
1: はい、
0: 何らかの土砂災害がすでに発生している可能性もあります。崖や斜面など危険な場所からは今すぐ離れてください。ただ周囲が暗く大雨の中移動するのはかえって危険という場合もあります。その場合、家の中でもなるべく崖や斜面から離れた、崖と反対側の部屋に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。今日の鹿児島市の日の出は5時53分ということで、まだあと30分以上ありますね。周囲が暗い中の移動は危険です。また明るくなってきても、周囲の安全が確認できるまでは、畑や山など様子を見に行かないでください。目先この後午前中いっぱいは非常に激しい雨が降る恐れがありますので、土砂災害などに厳重な警戒を続けてください。
1: はい、お伝えしていますように、気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、この5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。雨足が強まっている場合、そして何よりまだ辺りは暗い時間帯です。すぐに移動をする、避難をするのが危険な場合もあります。そうした場合はどうぞ斜面などからは少しでも離れた、あるいは沢などからは少しでも離れた部屋、少しでも高い場所でお過ごしください。気象庁のキキクルの土砂キキクル画像を見てみますと、種子島の島周囲をぐるっと囲うように紫色の表示、そして黒い表示、これ災害が切迫しているという状況の屋久島ですね。屋久島の周囲ぐるりと囲うように紫色の地域が広がっています。そして黒い表示になっている地域もあって、ここではその災害が切迫しているという状況です。斜面などからはできるだけ離れて過ごしてください。で、こうした土砂災害、前兆があった際には非常に危険です。渓流の水位が急に減少したり、地鳴りがする、土臭い匂いがする、いつもと違う状況があると土石流、あるいは斜面に亀裂が発生する、小石がポロポロと落下してくるなどありますと崖崩れなどの恐れがあります。ただ周りの様子を見に行くのが危険な場合もあります。周囲はまだ暗い時間帯ですので、少しでも安全が確保できる場所で過ごしてください。2階などに避難をするというケースもあると思います。逃げるのが難しいときは、少しでも安全な場所で過ごしてください。助かる確率を上げてください。外に出るのが危険なときには、建物の2階以上、そして崖など斜面からは反対の部屋で過ごしてください。2階への避難、絶対安全と言える状況ではありませんけれども、少しでも安全な場所で助かる確率を上げてください。で、もし近くに鉄筋コンクリートの建物などがあれば、そこも避難先として考えてください。気象庁は午前5時10分鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち

ち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。土砂災害すでに発生している可能性が極めて高い状況です。屋久島町では土砂災害に最大限の警戒をしてください。そして今すぐ命が助かる可能性が高い行動を取ってください。周囲の状況をまずは確認してください。辺りが暗いので見えづらいことあるかもしれません。しかしいつもと違った匂いがする、音がするなどの状況も確かめてください。避難場所までの移動が危険だと判断される場合には少しでも崖や沢からは離れた部屋に移動してください。斜面がある場合には斜面から離れた場所に、少しでも離れた場所に移動してください。また沢や水が流れている場所近くにある場合にはこれからもできるだけ離れた場所に移動をしてください。建物の2階以上に移動することができる場合、建物の2階以上少しでも高い場所で過ごしてください。命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁は午前5時10分に鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。これまでの雨ですでに地盤が緩んでいます。でさらに大雨となっています。土砂災害など起こりやすい状況になっています。周りの様子に十分注意をしてください。気をつけてください。そして少しでも命が助かる行動を取ってください。少しでも崖や沢からは離れた部屋に避難をしてください。で周りはまだ暗い時間帯です。すぐに外に避難するのが危険といった場合もあります。周りの状況普段と変わっているかもしれません。また雨が強くて避難場所まで移動するのが困難という場合もあります。少しでも崖や沢から離れた部屋、建物の2階以上に移動するなど命が助かる行動をとってください。気象庁は午前5時10分、種子島・屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。周りの状況、暗い時間帯です。避難が難しい場合には建物の上の階やできるだけ斜面や沢から離れた場所で身の確保、安全を確保するようにしてください。また斜面から離れた場所でも思わぬところまで土砂が流れ下ることもあります。周りの状況の変化、音、匂いの変化などには十分に気をつけて過ごしてください。お伝えしていますように、気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。でこのレベル5土砂災害特別警報というのは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。屋久島町ではこれまで経験した

0: ことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋、また建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。屋久島町、斜面も多い、急傾斜地も多い地域です。少しでもその傾斜のある場所、崖崩れが起きやすい可能性のある場所からは離れて過ごすようにしてください。また少しでもこの明るくなるまでの時間帯、安全な場所で過ごすようにしてください。こうした土砂災害ですが、前兆があった場合にはすぐに避難をしてください。水位が急に減少したり、地鳴り、ゴーという音がする、土臭い匂いがするといった場合には、土石流の前兆現象の恐れがあります。地鳴りや土臭い匂いなど、今までと違った状況を感じたら、身の安全を確保するように努めてください。また斜面に亀裂が発生する、小石がポロポロと落下してくる、斜面が膨らむいった前兆現象は崖崩れの恐れもあります。地鳴りがする、山鳴りがする、樹木が傾くなど、地滑りが起こる前兆現象もあります。こうした普段と違う現象を感じたら、まずは身の安全を確保してください。危険な場所からは離れてください。ただ山や斜面の様子、決して見に行かないでください。かえって危険な場合があります。また現在すでに土砂災害など発生している恐れがあります。まずは身の安全を確保してください。外に出るのが危険な時には、建物の2階以上、崖や沢などからは少しでも離れた場所に移動して安全を確保してください。そしてこのラジオの放送など、最新の情報をどうぞ入手できる状況を確保するようにしてください。お伝えしていますように、気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、このレベル5土砂災害特別警報というのは、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性、極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。この屋久島町、普段から雨は多い地域ですが、それでもこれまで経験したことのないような大雨となっています。また長い間雨が降り続いています。地盤は緩んでいます。重大な土砂災害すでに発生している可能性が高い状況です。十分に気をつけてください。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにしてください。では気象予報士、黒木愛子さんです。
1: はい。
0: この屋久島での雨ですけれども、どういった状況になっているでしょうか。
1: はい。屋久島地方、種子島屋久島地方では、昨夜と今日未明2回線状降水帯が発生しました。この時間も発達した雨雲がかかっていて、5時20分までの1時間には 22.5 ミリ、屋久島町小野間で 22.5 ミリと強い雨を観測しています。午前4時台は非常に激しい雨が降っていましたので、少し雨足が弱まっていると言えるかと思います。
0: はい。
1: ただこの後も雨の予想をコンピューターで見てみますと、午前中いっぱいはまた発達した雨雲がかかりそうです。このように強まったり弱まったりをしながら、午前中いっぱいは非常に激しい雨の降る時間帯がありそうなので、この後も大雨に警戒を続けてください。で、これまでに経験したことがない大雨になっています。午前5時20分までの24時間には鹿児島県屋久島町小野間で490ミリの雨量となっています。24時間雨量、最大の雨量を更新し続けています。屋久島町小野間では1976年の統計開始以来最も多い雨量となって

0: ります、
1: はい、
0: これまでの1位は1977年7月の386ミリです、まあ、屋久島というと雨が多い地域というイメージあるかと思いますが、その雨が多い屋久島でもこれまで経験したことがない雨の量です、これまで最も多い雨量を100ミリ以上上回る雨となっています、
1: はい、
0: で気象庁のホームページキキクルを見てみますと、土砂災害の危険度がかなり上がっていて、この時間屋久島の北東部を中心に、レベル5災害切迫黒色の表示となっています。すでに何らかの災害が発生している恐れもあります。崖や斜面などからは離れて、なるべく安全な場所で、過ごしてください、この後も命を守る行動をとってください。
1: 引き続き命を守る行動をぜひお願いします。ここまで気象予報士の黒木愛子さんでした。この後も大雨に関する情報を続けていきます。お伝えしていますように、気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。引き続き気象予報士の黒木愛子さんに伝えてもらいます。最新の状況、その屋久島では、はい、まあ、一旦その雨弱まって、先ほどまでではないといった状況になっているのかもしれませんけれども、引き続きその非常にこう最大限の警戒が必要な状況ということですよね。
0: そうですね、屋久島周辺にはまだ発達した雨雲が見られますので、この後も大雨に警戒を続けてください。気圧配置が大きく変わらず、雨雲の発達しやすい状況が続きそうです。そして、この気圧配置が変わらない雨が強まりやすいというのは、近くに台風があるということが挙げられます、はい、台風24号午前3時の時点で沖縄久米島の北およそ270キロのところにあって、南南西に時速10キロほどで進んでいます。久米島の北ということで、鹿児島県屋久島種子島屋久島地方から見ると南西の方向にあって、比較的近いところにあります。で昨日にかけて日本の南海上から、まあ、北寄りに進んで奄美地方に近づいた後、一旦奄美地方を少し通過して、今度徐々に南寄りに進路を変えているという状況です。
1: はい、
0: これはですね、上空の偏西風に乗ることができず、また北側には高気圧があって行く手を阻まれるため、まあ、このような動きをしていると考えられます。でこの後台風は来週初めにかけて南西諸島付近にとどまる見込みです。で比較的遅い速度で沖縄や奄美の周りを反時計回りに回るようにして移動するので、沖縄奄美では台風の影響が長引きそうです。そして本州付近に前線が停滞していて、この前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込むという状況になっていて、特に九州南部、台風に近いこともあって暖かく湿った空気、非常に暖かく湿った空気が流れ込んで、昨日おとといと雨が多くなっているわけですが、はい、この状況もまだこの先も続きそうです。発達した雨雲が繰り返しかかることで、九州南部を中心に本州の太平洋側では雨量が多くなりそうです。種子島屋久島地方でもこの後雨がまた強まって非常に激しい雨が降る時間帯がありそうなので警戒が必要です。またもう一つ別の熱帯低気圧が南から近づいています。でこの後、西日本の太平洋側に近づいてくる予想なので、この熱帯低気圧の影響も加わってで、さらに暖かく湿った空気が流れ込んできて台風の速度も遅くなるということで、この後も気圧配置が大きく変わらず雨が降りやすい状況が続きますので警戒を続けてください。
1: はい、気象予報士黒木愛子さんでした。屋久島町では最大級の警戒が必要です。どうぞ警戒を続けてください。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になっています。種子島屋久島地方では猛烈な雨が降っていて、気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。でこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。 少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に鹿児島、種子島、屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。で、午前4時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測したほか、おとといからの雨の量が700ミリを超えているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルに当たる情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。また鹿児島県ではこのほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒をしてください。では今後の見通しです。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり大雨が続く見込みです。雨はその後来週中頃にかけて続く可能性があります。総雨量がかなり多くなる見込みです。で、台風から離れた場所も含め長期間にわたって長い間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では一旦雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して避難など安全の確保につなげてください。どうぞこのラジオの放送など気象情報、最新の情報が入手できるようにし続けて安全な場所で過ごしてください。屋久島町役場や地元の警察消防によりますと、午前5時時点で大雨の影響による被害やけが人などの情報は入っていないということですが、情報収集に当たっているということです。役場からの情報を繰り返します。屋久島町役場や地元の警察消防によりますと、午前5時時点で大雨の影響による被害やけが人などの情報は入っていないということですが、情報収集に当たっているということです。この屋久島は特に東側、現在土砂災害の危険度が高まっている地域ですが、中小の川があります。その氾濫の危険度も高まっています。島の東側、屋久島空港もあります。移動するのは非常に危険な状況です。まずは周りの状況を確認して、少しでも安全な場所で過ごしてください。まだ周りは暗い時間帯です。少なくとも明るくなるまでは安全な場所で、命が助かる場所で過ごすようにしてください。鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されたことについて、気象庁は午前6時10分から記者会見を開いて警戒点などについて説明することにしています。鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁は午前6時10分から記者会見を開き、警戒点などについて説明することにしています。屋久島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。 少しでも安全な場所で過ごしてください。今すぐ命が助かる可能性が高い行動

取ってください。あたりは暗い時間帯で周囲の状況わからないと思います。またこうした状況の中で避難場所まで移動するのが危険な場合があります。少しでも崖や沢からは離れた部屋、斜面からは離れた場所、また水が流れている中小の河川や沢などからは離れた場所に移動をしてください。普段は水の流れが少ない場所でも急に水かさが増える場合があります。また土石流などが流れ下る恐れもあります。そうした場所からは少しでも離れた場所で過ごしてください。建物の2階以上に移動してください。付近に鉄筋コンクリートの建物があればできるだけ丈夫な建物の中で過ごすようにしてください。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になっています。種子島・屋久島地方では猛烈な雨が降っています。気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢からは離れた部屋、建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動をとってください。斜面などからは離れてください。小石が落ちてくる、少し水が出てくる、いつもと違った土臭い匂いがするなど変化感じないでしょうか。土石流や崖崩れなどの前兆現象の場合があります。少しでも斜面からは離れてください。気象庁によりますと本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて気象庁は午前3時前に種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前4時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測したほか、おとといからの雨の量が700ミリを超えているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、このレベル5土砂災害特別警報というのは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。これまで経験したことのないような大雨となっています。地盤が緩み重大な土砂災害すでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。また鹿児島県ではこのほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒をしてください。今後の見通しです。気象庁によりますと今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みです。九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度急激に高まる可能性があります。で、雨が一旦弱まったとしてもあさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり大雨が続く見込みです。で、雨はその後来週中頃にかけて続く可能性があります。総雨量はかなり多くなる見込みです。台風から離れた場所も含め長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して避難など安全の確保につなげてください。屋久島町役場や地元の警察消防によりますと午前5時時点で大雨の影響による被害やけが人などの情報は入っていないということですが、

情報収集に当たっているということです。鹿児島県の屋久島町小瀬田でペンションを経営する岡野博明さんは電話での取材に対して、午前5時前まではテレビの音が聞こえないほどの大雨が降っていました。午前5時10分に出た特別警報は住宅内に設置した防災行政無線の放送で知りました。電気や水道などは問題なく使えています。今日も宿泊客が来る予定でしたが、昨日キャンセルの連絡がありました。今は何もできることはなく自然に任せるしかない状況ですと話していました。鹿児島県屋久島町小瀬田でペンションを経営する岡野博明さん、電話での取材に対するお話です。午前5時前まではテレビの音が聞こえないほどの大雨が降っていました。午前5時10分に出た特別警報は住宅内に設置した防災行政無線での放送で知りました。電気や水道などは問題なく使えています。今日も宿泊客が来る予定でしたが、昨日キャンセルの連絡がありました。今は何もできることはなく自然に任せるしかない状況ですというお話です。普段生活している方だけではなくて、観光あるいはその普段は過ごしていないけれども今屋久島を訪れているといった方もいらっしゃると思います。慣れない地域での特別警報、不安を感じていると思います。どうぞ声を掛け合ってください。また少しでも安全が確保できる場所で過ごしてください。そうした普段慣れない方に対してどうぞ安全な場所で過ごせるように案内をしてください。導いてください。お互いに声を掛け合いながら過ごしてください。屋久島町では土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。普段雨の多い地域ですけれども、さらにそうした普段を超える雨が降っています。地盤は極めて崩れやすい状況になっています。土砂災害最大限に警戒をしてください。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。まだ辺りは暗い時間帯です。慌てて外に出ると危険です。周りの状況、道路の状況も普段とは変わっている恐れがあります。避難場所までの移動が危険な場合、少しでも崖や沢からは離れた部屋で過ごしてください。鉄筋コンクリートなど頑丈な建物があればその2階以上に移動をしてください。崖崩れ、土砂崩れ、土石流の恐れがあります。崖や急な斜面からは離れてください。また沢や川などからも離れてください。決して近づかないでください。普段は水の流れがわずかでも急に水かさが増える、また土石流となって土砂や岩などが流れ下ってくる恐れがあります。少しでも安全な場所で過ごしてください。台風や秋雨前線の影響で大気の状態非常に不安定になっています。種子島・屋久島地方では猛烈な雨が降っています。気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。まだ辺りは暗い時間帯です。少しでも安全な場所で、安全を確保できる場所で過ごしてください。これまでに経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。少しでも崖や沢からは離れた部屋、建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動をとってください。また観光など普段慣れない地域で今屋久島にいらっしゃるという方、不安だと思います。どうぞ声を上げてください。そしてこの地域で生活をしている方、どうぞそうした方を安全な場所に案内してください。安全な場所で共に

レベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。また鹿児島県ではこのほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒をしてください。新しい情報です。政府はきょう午前5時11分に総理大臣官邸の危機管理センターに設置していた情報連絡室を官邸連絡室に格上げし、情報収集や警戒に当たっています。政府はきょう午前5時11分に総理大臣官邸の危機管理センターに設置していた情報連絡室を官邸連絡室に格上げし、情報収集や警戒に当たっています。屋久島町役場や地元の警察消防によりますと、午前5時時点で大雨による被害やけが人などの情報入っていないということですが、情報収集に当たっているということです。鹿児島県屋久島町にこのレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁はこの後午前6時10分から記者会見を開いて、警戒点などについて説明をすることにしています。屋久島町では雨が一旦弱まったとしても地盤は緩んでいる状態です。またこれまでにない雨が降り続いています。地盤が緩んでいます。どうぞ建物の上の階、また斜面や沢からは離れた場所で身の安全を確保してください。また土砂災害には前兆現象があります。土砂災害の前兆現象、土臭い匂い、地鳴りがする、小石がポロポロと落下してくる、樹木などが傾くなど普段と違う様子がありましたら非常に危険です。避難をしてください。ただ辺りは暗い時間帯で、周りの様子分かりづらいと思います。山や斜面の様子は決して見に行かないでください。今いる場所で沢や崖からは少しでも離れた場所、安全な場所で過ごすようにしてください。お伝えしていますように、台風や秋雨前線の影響で大気の状態非常に不安定になり、種子島屋久島地方では猛烈な雨が降っています。気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。で、気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島屋久島地方や奄美地方などで大気の状態非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前4時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測したほか、おとといからの雨の量が700ミリを超えているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。5時55分になります。

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報をお伝えします。担当は気象予報士の黒木愛子です。この時間関東南部を中心に雨雲がかかっています。神奈川県内東部ではやや雨の強まっているところもあるという状況です。この後は一旦雨の止むところが多くなりそうです。内陸や日本海側では晴れ間もありそうです。昨日は本州南岸に停滞する前線の影響で各地雲に覆われ、太平洋側を中心に雨が降りました。今日はやや前線が南下し、湿った空気の流れ込みも弱まるため、一旦雨の止むところが多くなりそうです。日本海に中心を持つ高気圧に覆われるため、日本海側や内陸を中心に晴れ間もあるでしょう。関東南部では雲が多く、今日も一部では雨、また関東北部でも午後にわか雨のところがありそうです。では現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が小笠原諸島、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。では各地の今日の予報です。東京都、東京地方、雨昼前から曇り、伊豆諸島北部雨時々曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部雨時々曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降りそうです。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに曇り、明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。埼玉県、千葉県は全域で雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。埼玉県全域で雨、昼前から曇りでしょう。茨城県北部南部ともに曇り、明け方まで雨、栃木県南部は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨、北部曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨、群馬県南部曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨、北部曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨でしょう。静岡県東部は曇り、明け方まで雨、伊豆は雨、昼前から曇りでしょう。山梨県中西部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝まで雨、東部富士五湖、曇り、明け方まで雨、長野県北部と中部は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧が出そうです。長野県南部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨でしょう。新潟県下越と中越、それに佐渡は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、ところにより朝まで雨でしょう。上越は曇り時々晴れの予想です。日中の予想最高気温です。東京は25度、横浜、千葉26度、銚子24度、埼玉と熊谷26度、水戸、宇都宮、前橋27度、甲府は昨日より4度高い29度、長野も4度高い27度、新潟は昨日と同じくらい27度の予想です。各地、平年並みか9月中旬から下旬。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。

0: 時刻は6時になりました。引き続きレベル5土砂災害特別警報の情報を中心にこの時間増野アナウンサーがお伝えします。
1: はい、お伝えします。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、種子島・屋久島地方では猛烈な雨が降っていて、気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時に種子島・屋久島地方に、午前3時前に種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前4時までの1時間には、鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測したほか、おとといからの雨の量が700ミリを超えているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また鹿児島県ではこのほか、レベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。今後の見通しです。台風24号は午前3時には沖縄県の久米島の北およそ270キロの海上にあって、1時間におよそ10キロの速さで南南西へ進んでいます。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、関東甲信と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。その後、あさって朝までの24時間の雨量は関東甲信、東海、近畿、四国、九州南部で200ミリと予想されています。さらに8日朝までの24時間では、東海と近畿で200ミリ、関東甲信と四国で150ミリ、九州南部で80ミリの雨が降る恐れがあり、総雨量がかなり多くなる見込みです。雨はその後、来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。お伝えしていますように、気象庁は鹿児島県の屋久島町に

0: レベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。では続いては警報や注意報などの防災気象情報、今年5月から再編されました。改めて土砂災害の警戒点と新しい防災気象情報についてポイントを絞ってお伝えします。
1: 雨水が染み込んだ斜面が一気に崩れ落ちる崖崩れ。斜面がゆっくりとずれ動く地滑り。土砂や石が一気に下流へ押し流される土石流。大雨の際には土砂災害によって繰り返し大きな被害が出ています。新しい防災気象情報では、これまで名称がバラバラだった土砂災害の情報が整理されました。レベル2は土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報は避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4土砂災害危険警報は、これまで土砂災害警戒情報として発表されてきました。自治体の避難情報を確認し、斜面には近づかず離れた頑丈な建物の高い場所へ移動するなど、危険な場所から早めに避難することが重要です。周囲が浸水しているなど避難が難しい場合は、近くの頑丈な建物や斜面から離れた2階以上の部屋など、少しでも安全な場所へ移動するようにしてください。また警報が出るタイミングにも注意が必要です。レベル3土砂災害警報は、まもなくレベル4になると予想される段階で発表されます。レベル3の警報が出ず、いきなりレベル4の危険警報が発表されることもあります。土砂災害が発生する直前には、斜面から小石が落ちてくる、斜面に亀裂ができる、斜面から突然水が湧き出す、山鳴りや地響きなどの異常が見られることがあります。前兆現象が必ずあるわけではありませんが、こうした現象に気がついた場合、直ちに身の安全を確保してください。
0: ここまで土砂災害の時の警戒点、そして新しい防災気象情報についてポイントを絞ってお伝えしました。ここまでに入っている関連した情報です。まず行政関連の情報ですが、屋久島町役場や地元の警察消防によりますと、午前5時の時点で大雨の影響による被害やけが人などの情報は入っていないということですが、情報の収集に今も当たっているということです。それからこの季節、鹿児島県の屋久島町、屋久島には観光客も多く訪れているかと思いますが、鹿児島県の屋久島町の小瀬田でペンションを経営する岡野弘明さんに電話で取材をしました。午前5時前まではテレビの音が聞こえないほどの大雨が降っていました。午前5時10分に出た特別警報は、住宅内に設置した防災行政無線の放送で知りました。電気や水道などは問題なく使えているということです。今日も宿泊客が来る予定でしたが、昨日キャンセルの連絡がありました。今は何もできることはなく、自然に任せるしかない状況ですと電話でお話をしていたということです。このペンションの今お伝えしました岡野弘明さんの話にもありました通り、週末です。今日は土曜日、もうすでにこの屋久島町内に入って観光を楽しまれたという方もいらっしゃるかもしれません。つまり屋久島町の町民ではないと、地元の人ではないという方もこの島に入ってきています。どうかこの後も新しい気象情報、防災情報を確認した上、まだ屋久島町、ようやく薄明るくなってきたという程度の空模様でしょうか。雨も降り続いて見通しも悪くなっていると思います。無理に外に出ることはしないでください。 そして島内の移動で自転車やオートバイ、自動車などを使うケースもあるかもしれませんが、もうしばらくは不要不急の外出を控えるようにしてください。まだ薄暗い状態で、分かりにくい路面の状況の中で、石などが転げ落ちていたり、ところどころ亀裂が入っていたり、道路脇の側溝、排水路などが非常に見えにくい状況になっていると思います。十分に気をつけてください。お伝えしていますように、気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。ではこの後は気象庁の記者会見、警戒点などについての説明があると思います。テレビと同じ音声でお伝えします。
2: レベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に土砂災害警戒区域などでは、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど、身の安全を確保する必要があります。次お願いします。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域、鹿児島県屋久島町です。特別警報が発表されてから避難するのでは、手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。普段災害が起きないと思われているような場所でも、最大級の警戒が必要です。まだ暗い時間帯のため、避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。特別警報、危険警報、警報の発表状況です。屋久島町、こちらになりますけれども、レベル5土砂災害特別警報を発表しております。またその周辺の地域でもレベル4の危険警報、あるいはレベル3の警報が発表されている地域がございます。今お住まいの市町村内のどこで災害発生の危険度が高まっているかについては、キキクルをご確認ください。次お願いします。線状降水帯の発生の状況です。こちらに3時間降水量で2時40分の状況を示しております。線状降水帯の域をこの楕円で示しているところです。こういった線状降水帯が発生している地域では、命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっております。危険な場所にいる方、速やかに安全な場所に避難することが重要です。次お願いします。キキクルの状況です。これは土砂災害の危険度を表す土砂キキクルです。警戒レベル5に相当する災害切迫となっている黒い領域、屋久島町の一部に広がっているところでございます。こういったところでは重大な災害が切迫している、あるいはもうすでに発生しているという可能性が高い状況となっております。土砂災害警戒区域のような危険な場所からまだ避難できていないという方は、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動をすることが重要です。次お願いします。浸水洪水キキクルです。 現在ですね、警戒レベルで言いますと4に相当する

0: いう4に相当する危険な地域では、重大な災害がいつ発生してもおかしくないという状況になっているところでございます。次お願いします。これまでの雨の実況でございます。屋久島町を中心に、多くの雨が降っているところでございまして、屋久島町の小野間ですけれども12時間で403ミリ、24時間で479.5ミリの降水量を観測しておりまして、いずれも観測史上1位の値を更新しているところでございます。それ以外にもご覧のような場所で記録的な降水量を観測しております。次お願いいたします。天気図、気象の状況でございますけれども、現在台風24号、沖縄の北のところをゆっくりとですね、南に向かって移動しているところです。また熱帯低気圧が日本の南にありまして、これは北側に向かって移動をしているところでございます。この大きいこの台風と熱帯低気圧の周辺の流れ、この南東側から北西側に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおりまして、これによって大気の状態が非常に不安定になって、現在のような大雨をもたらしているところでございます。この後もですね、台風24号をゆっくり沖縄の方へ南下していくと、それから熱帯低気圧の方は北上していくという動きを明日のこれ、今日のですね、夜9時ですけれども続けていくところでございます。また前線も日本の南岸付近に引き続き停滞する予想となっております。次お願いいたします。台風の見通しは今申し上げた通りですけれども、5日6日から9日にかけて、一旦日本の南の方へ下がっていきまして、7日以降再び北上をするという予想になっております。9日の3時の予想では熱帯低気圧に変わるという予想をしているところでございます。次お願いいたします。大雨の警報級となる可能性のある期間、九州南部奄美について表示をしております。大雨については、現在鹿児島県で降っている雨が、警報級の可能性ということで出しておりますけれども、それ以外にも土砂災害の警報級の可能性が宮崎県、鹿児島県、奄美地方と、それぞれ5日から、宮崎県では6日、7日にかけて、予想がされて、可能性が高いというところが予想されておりますし、それから可能性があるという部分も宮崎、鹿児島で、7日にいっぱい、引き続き予想がされているところです。次お願いします。それから、時系列情報で明日までの警報の見通しでございます。屋久島町の時系列情報を出しておりますけれども、大雨については、紫の危険を示す期間が昼前にかけて、それ以降も赤色の警戒の期間、警報級の可能性が高いという期間が、昼過ぎにかけて続く見込みです。また1時間の最大雨量で見ますと、9時までが60ミリ、それから昼前にかけても60ミリの予想となっておりまして、それ以降も徐々に雨量は下がっていきますけれども、引き続き、降水が予想されているところでございます。また土砂災害については、現在、災害切迫のこの黒の状況が、昼前まで、それ以降も引き続き、危険な状況というのが、今日いっぱい続くという予想になっております。次お願いいたします。今後の雨の予想でございます。宮崎、鹿児島、奄美と出しておりまして、今日につい明日の朝6時までの24時間雨量ですけれども、鹿児島の200ミリ、あるいはそれ以外の地域でも180ミリ予想しておりまして、それ以降もですね、7日の6時までは、鹿児島や宮崎で200ミリ、あるいは150ミリといった24時間の雨量を予想しております。それ以降も引き続き雨が続くという状況でございます。次お願いいたします。関連資料については気象庁のホームページに最新の防災気象情報などを掲載しておりますので、ぜひですね、最新の情報をこまめに確認していただきたいと思っております。私からは以上でございます。
1: ありがとうございます。 では気象庁の会見を受けまして社会部の宗像記者に再び聞いていきます。宗像さん、今の会見にもありましたけれども、はい、まあ、午前中は非常に激しい雨が降り続くということでしたが、危険度はこの後も引き続き変わらないということに

0: ね。
1: そうですね、屋久島町というのは普段から雨の多い地域ではありますけれども、この会見でも気象庁の担当者が話していましたが、やはりこれまでに経験したことのないような大雨、ということが言えます。で、土砂災害 の危険度を今画面示していますけれども、はい、今回今レベル5の土砂災害の特別警報が出ていますが、例えばこういった黒の地域というのはですね、もう土砂災害が発生していてもおかしくない、発生している可能性が高いとも言えるような地域です。でまたこの紫のところなんですけれども、こういった地域もですね、土砂災害がいつ発生してもおかしくないような、災害が切迫しているという言えるような地域です。で島のこう地域を見てもですね、例えばこういったところ、島の東側ですけれども、この黒 の災害が発生している可能性が高いような地域の近くにですね、例えば役場であるとか空港があったりしますし、こういった島の東側に紫の ところが広がっていますけれども、おそらくこうしたところを多くの方がお住まいだと思います。土砂災害の場合ですと、土石流や崖崩れが起きると、木造の住宅だとですね、本当に大きく壊れてしまう、倒壊、全壊してしまう可能性が高いような災害です。ですので、まずはこの命を守る行動というのを取っていただきたいと思います。
0: はい、土砂災害に関して言いますと、この累積の雨量というのは非常にこう重要になると思うんですけれども、はい、今は雨が弱まったとしても本当に突然ですね、土砂災害が発生してしまうという危険性はあるわけですよね。
1: そうですね、はい、今こちら雨の状況を示しています。少し画面を引いていきます。こちらが屋久島になりますけれども、少し時間を戻しますと、これが朝のこの4時の段階です。はい、この時には紫や赤のような、本当に猛烈な雨であるとか非常に激しい雨を降らすような発達した雨雲がかかっていたんですけれども、今の状況でいうと、そうした色は見えないと思います。はい、なので屋久島お住まいの方は、雨が弱まったのかなというところを感じるとは思うんですけれども、土砂災害というのはですね、雨が弱まった後に起こるということも十分あります。弱まった後、あるいは雨が止んだ後ですね、
0: 時間差で起きてくるということがあるわけですね。
1: おっしゃる通りです。はいはい、ですのでしっかりこう周りの状況を確認することと、あとは大事なことは油断をしないことが大事になります。
2: はい、気象庁の会見の中でも観測史上一番の雨となったところもあるというような発言がありましたので、普段はこう大丈夫だと思っているような場所でも、こう慣れているから大丈夫と思わずに危険な場所には近づかないなど徹底した方がいいですよね。
1: そうですね、はい、屋久島の観測点の、平年のこの9月1ヶ月どれぐらい平年であれば9月に雨が降るかというところを確認するとですね、例えば屋久島町の小瀬田という場所、おそらくこの屋久島のこの空港であるとか、こういったところが小瀬田という場所でしたが、はい、平年の9月1ヶ月の量が大体この450ミリほどです。で降り始めからの雨量ですと、もうすでに500ミリから700ミリ近い雨が降っていますから、もう本当に1ヶ月に降る雨、匹敵するような雨がですね、もうすでに降っているというような状況、屋久島町では各地あるかと思います。ですので会見でもありましたけれども、本当に経験したことのないような記録的な大雨になっているというふうに言います。
2: そして台風が動きがゆっくりで、その影響が長引くと思うんですけど、はい、そのあたりはどうでしょうか。
1: そうですね、会見でもありましたけれども、前線が本州の南岸付近に停滞をしていて、そして沖縄や奄美のところに台風や熱帯低気圧から湿った空気が送り込まれる、そうした状況というのはまだ変わらないということを言っていました。昼ごろにかけてはまだ非常に激しい雨が降る恐れがありますので、今雨が弱まっていてもまた雨が強まりますので、そのあたりは最新の気象情報を確認して、周囲の状況もよく確認してもらいたいと思います。
3: 気象庁の会見を中心に聞いていただきました。お伝えしてますように、鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されています。これまで経験したことのないような大雨となっています。この後も厳重な警戒を続けてください。お聞きの NHK AM では

0: と6時30分から再び大雨関連のニュースを続けてお伝えしてまいります。ここまで正野がお伝えしました。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。聴覚に障害のある人たちの7人制デフラグビー世界大会が来月から東京で開幕します。日本代表の選手らが記者会見を開き意気込みを見せました。聴覚に障害のある人たちのデフラグビーは基本的なルールはラグビーと変わりませんが、審判が笛の代わりに旗などを使ったり、選手たちも手話やサインでコミュニケーションを取ったりするのが特徴です。来月から7人制デフラグビー世界大会が東京で始まるのに先立ち、日本代表のコーチや選手が昨日都内で記者会見を開きました。男子日本代表の柴谷進ヘッドコーチは、ラグビーは後ろにパスを出しますが、デフラグビーの選手たちはその時の声が聞こえません。難しいことに挑戦する姿を通して、耳が聞こえなくてもこんなことができるという可能性を感じてもらいたいと話しました。キャプテンの岸野楓選手は、過去の大会では悔しい思いをしました。今大会では世界一を目指しています。その瞬間をぜひ会場で皆さんに見てもらいたいと話しました。国や地域の枠を超えた女性の選抜チームのメンバーとして参加する小林美晴選手は、世界の仲間と一緒に支え合いながら試合に臨み、子どもたちに夢を与えたいと話しました。7人制デフラグビー世界大会は来月31日から11月3日の日程で開催されます。では気象情報です。強風や波浪の注意報が小笠原諸島、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北東の風、海上では後北東の風がやや強く、雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。関東地方北部、南東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、雨時々曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は北東の風やや強く、後東の風やや強く、雨時々曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島南東の風、後やや強く、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風、後やや強く、伊豆南では後北東の風強く、雨で昼前から曇り、山梨県と長野県南部中部、南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部、北の風、曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧。新潟県は北の風、後南東の風やや強く、晴れで昼過ぎまで時々曇り、ところにより朝まで雨でしょう。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクション付近で軽トラックが横転した事故のため2キロを渋滞しています。関越道の下りは新座料金所付近で乗用車2台の事故のため1キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近で乗用車2台の事故のため2キロを渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは江戸橋ジャンクション付近にトラックが故障して止まっているため竹橋ジャンクションまで2キロを渋滞しています。6号線の下りは堤通りでワゴン車の事故のため1キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道129号線は厚木市山際付近で乗用車2台の事故のため上下線とも1車線が規制されていて下りが1キロを渋滞しています。日本道路交通情報センターの勝田が

0: お伝えしました。
1: 6時30分になりました。この時間は予定を変更して鹿児島県の屋久島町に出されたレベル5土砂災害特別警報に関する情報を中心にお伝えしていきます。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、種子島屋久島地方では猛烈な雨が降っていて、気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。で、午前4時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測したほか、おとといからの雨の量が700ミリを超えているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また、鹿児島県ではこのほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。では今後の見通しです。台風24号は午前3時には沖縄県の久米島の北およそ270キロの海上にあって、1時間におよそ10キロの速さで南南西へ進んでいます。で、気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。で、特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。で、雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、関東甲信と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。で、その後、あさって朝までの24時間の雨量は関東甲信、東海、近畿、四国、九州南部で200ミリと予想されています。で、さらに8日朝までの24時間、東海と近畿で200ミリ、関東甲信と四国で150ミリ、九州南部で80ミリの雨が降る恐れがあります。総雨量がかなり多くなる見込みです。雨はその後、来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。 それでは気象予報士の黒木愛子さんに聞きます、
0: はい、
1: 黒木さん、この屋久島ですけれど もう記録的な大雨になってるんですね。
0: はい、屋久島ではこれまで経験したことがないような雨になっています。この24時間に降った雨の量を見てみますと、5時30分までの24時間に屋久島町尾の間で 490.5 ミリとなっています。屋久島町尾の間、屋久島の南側にあるアメダスの観測地点です、
1: はい、
0: でこれまでの観測史上一番多かったのは1977年の386ミリ、その後最近では24時間雨量が多いのは2015年7月の375ミリ、また2001年にも355ミリの24時間雨量となっていますが、今日明け方までに 490.5 ミリと過去の最大値を大きく上回る雨量となっています、
1: はい、
0: また屋久島の東側にあるアメダス観測地点、屋久島町の屋久島でも24時間雨量が 429.5 ミリとなっていて、これは屋久島では9月の観測史上1位ということで、複数のアメダス観測地点で記録的な大雨となっていると言えるということになります、
1: はい、
0: でどのようにしてこのような雨が降ったかといいますと、台風24号と前線の影響です。台風は沖縄奄美から見て北側、種子島屋久島地方から見て南西の海上を今南に進んで、動きが比較的遅くなっています、そして前線が九州南部から本州南岸に停滞していて、この台風周辺の湿った空気が前線に向かって流れ込んで、特に九州南部で東寄りの風で湿った空気の流れ込みが続いている状況です。で台風にも近いので屋久島周辺では風も強まっていて、6時30分までの、この3時間に、観測した最大瞬間風速は、屋久島町尾の間では、今日明け方に 16.5 メートルの最大瞬間風速、また種子島では明け方に 20.5 メートル最大瞬間風速を観測して風も強まっているという状況です。北や東寄りの強い風で湿った空気の流れ込みが続き、この北や東寄りの風が屋久島の高い山にぶつかって雨雲が発達しているという状況です、
1: はい、
0: でこの時間雨は一旦小康状態になっていますが、この後も気圧配置が大きく変わらないので、また雨雲の発達する時間帯が出てきそうです。土砂災害の危険度がかなり上がっていて、屋久島の北東部を中心にキキクルを見ますと災害切迫警戒レベル5に相当する領域が見られます。最も多かった時間帯に比べると黒色の表示は今少し減ってきていますが、この後もまた雨が強まると増える可能性もありますので、厳重な警戒を続けてください。崖や斜面など危険な場所からは離れてください。周囲が明るくなっても安全が確認できるまでは畑や山などの様子決して見に行かないでください。でハザードマップを見てみますと、島の沿岸部を中心に主に土石流、その他急傾斜地の崩壊の恐れがあって土砂災害警戒区域に指定されている場所があります。もしこういった場所に自宅がある、こういった場所に滞在しているという場合は、すぐに離れる必要があります。避難所に行くというだけが避難ではありませんので、隣の家でも自宅の中でもなるべく崖から離れたところに移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高くなる行動をとってください。そして島の周囲を囲むように道路が走っていて、道路上が土砂災害危険区域に入っているという場所もあります。こういった場所を通行する場合、十分注意する必要がある、なるべく通行しない必要があるわけですが、この土砂災害警戒区域、土砂災害発生する恐れがあっても人の家がないところはこの警戒区域に指定されないんですね、ということでハザードマップを見て土砂災害警戒区域に入っていないから安全だと簡単に考えるのは危険なわけですね、人の家がない場所では土砂災害警戒区域になっていなくても土砂災害が発生する、またはすでに発生している恐れもありますので、移動をする場合 道路を通行する場合などは十分注意する必要があります。長い距離を移動するというのは今の状況では危険です。
1: はい、
0: 命が助かる可能性を取って助かる可能性が高い行動を取っていただきたいんですが、移動にはくれぐれも注意して、近くでなるべく命が助かる可能性が高い場所に移動してください。で、目先この先午前中いっぱいは非常に激しい雨が降る恐れがあります。で、その先来週半ばにかけて雨が続くという、ニュースでもお伝えしました。で、これは来週初めにかけて台風が南西諸島付近にとどまることと別の熱帯低気圧が南から近づくこと、また来週にかけて本州南岸に前線が停滞するためこのような気圧配置が続くためと、考えられます。一旦雨が弱まっても少なくとも今日午前中いっぱい、そしてその先も来週にかけては大雨に警戒を続けてください。
1: 気象予報士黒木愛子さんでした。雨が少し弱まってもまた辺りが明るくなってきてもすぐに移動するのは危険な場合があります。車などで移動する場合、普段慣れている道路でも急傾斜地をそばを通っている場合、土砂崩れなど路面の状況が変わっている恐れがあります。できるだけこの時間は安全な場所で命が助かる行動を引き続き取ってください。で、鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて気象庁の細見拓也予報課長は先ほど午前6時10分から記者会見を開きました。
2: 鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に土砂災害警戒区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してください。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど身の安全を確保する必要があります。次お願いします。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域鹿児島県屋久島町です。次お願いします。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため特別警報の発表を待つことなく地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い身の安全を確保してください。普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
1: お伝えしましたように気象庁の細見拓也予報課長は鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて先ほど午前6時10分から記者会見を開きました。で、この中で細見予報課長は特別警報を発表した地域ではこれまでに経験したことのないような大雨となっている。特に土砂災害警戒区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く警戒レベル5に相当する。命の危険が迫っている。直ちに身の安全を確保してほしいと述べました。で、その上で指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど身の安全を確保する必要がある。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要だ。 自分の命や大切な人の命を守るため、自治体の避難情報に直ちに従って周囲の状況を十分に確認し、身の安全を確保してほしいと呼びかけました。で、この屋久島は普段から雨が多い地

域ですが、それでもその普段の量を大幅に超える雨が降っています。土砂災害の危険が極めて高くなっています。すでに災害が発生している恐れがあります。決して油断をせず命を守る行動をとってください。そして観光などでこの屋久島を現在訪れているという方、不安もあると思います。できたら声を上げてください。そして周囲の方は安全な場所で過ごせるように共に声を掛け合ってください。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、種子島屋久島地方では猛烈な雨が降っています。気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前4時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測したほか、おとといからの雨の量が700ミリを超えているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっています。地盤が緩み、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また鹿児島県ではこのほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。今後の見通しです。台風24号は午前3時には沖縄県の久米島の北およそ270キロの海上にあって、1時間におよそ100キロの速さで南南西へ進んでいます。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東伊豆諸島では非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日ごろにかけて再び雨が強まり大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量、いずれも多いところで九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、関東甲信と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。その後、あさって朝までの24時間の雨量は、関東甲信、東海、近畿、四国、九州南部で200ミリと予想されています。で、さらに8日朝までの24時間では、東海と近畿で200ミリ、関東甲信と四国で150ミリ、九州南部で80ミリの雨が降る恐れがあります。総雨量はかなり多くなる見込みです。雨はその後来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、
避難など安全の確保

0: アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が、また12月にはアメリカマイアミで G20 主要20カ国首脳会議が開かれる予定で、首脳外交が本格化します。でこのうち APEC 首脳会議では、いわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁をきっかけに中国と関係が悪化する中、習近平国家主席との接触を含め改善に向けた動きが見られるかが焦点となります。65歳以上の高齢者などを対象にしたインフルエンザワクチンの定期接種について、厚生労働省は自治体の判断で接種の開始時期を早めることが法令上可能であることを全国の自治体に周知しました。インフルエンザワクチンの定期接種は例年10月頃から始まりますが、今シーズンは先月異例の速さでインフルエンザが全国的な流行に入っていて、複数の自治体から定期接種の開始時期を早めることができるか国に問い合わせが相次いだということです。インフルエンザワクチンは来週から順次医療機関に納品される予定です。食料品の消費税減税をめぐり、自治体の財政運営に支障が生じないよう、政府が税率の引き下げに伴う地方の減収分を特例交付金で全額補填する案などを検討していることが分かりました。また新たに所得に連動した給付が導入されることに伴う財政負担については、3分の2以上を国が、残りを都道府県と市町村がそれぞれ半分ずつ負担する仕組みとするとしています。与党とも調整した上で国と地方の協議の場で示し理解を得たい考えです。サンマの先月末までの全国の水揚げ量はおよそ1330トンで、去年の同じ時期より 73% 余り減り、平均単価は 1.4 倍に上昇しています。で業界団体などで作る漁業情報サービスセンターによりますと、現在は主な漁場が根室市の花咲港からおよそ1000キロ離れていて、魚群も薄いことが水揚げが低調になっている要因だということで、渡辺和義水産情報部長は、これから水温が下がることで魚群がまとまってくる可能性もあり、今後に期待したいと話しています。お伝えしていますように、台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、種子島・屋久島地方では猛烈な雨が降っています。気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。でこれまでに経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。で午前4時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測したほか、おとといからの雨の量が700ミリを超えているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。地盤が緩み、重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。崖や沢から離れた部屋、建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性高い行動をとってください。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。この時間、関東南部を中心に雨が降っています。神奈川県内や千葉県内、また内陸でも一部雨の降っているところがあって、栃木県なども雨の降っているところがあります。午前6時40分までの1時間には神奈川県三浦市で10ミリ、千葉県市原市の牛久で 6.5 ミリ、本降りの雨となっているところもあります。

0: この後は一旦雨の止むところが多く、内陸や日本海側では晴れ間もありそうです。今日は本州南岸に停滞する前線の影響で雲に覆われて、昨日は太平洋側中心に雨が降りました。この後前線がやや南下し、湿った空気の流れ込みも弱まるため、一旦雨の止むところが多くなりそうです。日本海に中心を持つ高気圧に覆われて、日本海側の地域、新潟県内や内陸では晴れ間もあるでしょう。関東南部はこの後も雲が多い見込みで、また雨の降るところもありそうですが、今日は雨の降り方は弱いでしょう。関東北部でも午後にわか雨のところがある見込みです。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が小笠原諸島、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。日中の予想最高気温です。東京は昨日と同じくらい、25度、横浜、千葉26度、銚子24度、埼玉と熊谷26度、水戸、宇都宮、前橋いずれも27度、甲府は昨日より4度高い29度、長野も4度高い27度、新潟昨日と同じくらい27度の予想です。平年を少し下回るところが多くなりそうです。東京は平年より5度ほど低くなるでしょう。明日以降再び大雨に注意警戒が必要です。前線が停滞し、再び北上してくるため、明日から明後日にかけて関東甲信を中心にまた大雨になる恐れがあります。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターです。お願いします。
1: おはようございます。トンネル工事のため横須賀線は東京品川間の上下線で終日運休となっています。特急成田エクスプレスは明日日曜日の朝まで一部区間で運休となっています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。関越道の下りが事故のため渋滞しています。関越道の下りは新座料金所付近で乗用車2台の事故のため練馬インターまで渋滞しています。この影響で東京外環道の内回りは大泉ジャンクションを先頭に和光インターまで渋滞しています。中央道の下りは東京の日野バス停で2キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で2キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは八王子ジャンクションで1キロの渋滞です。霧が濃いため上信越道の佐久インターと小諸インターの間は、
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 時刻は7時になりました。この時間は引き続き土砂災害特別警報についてのニュース中心にお伝えしてまいります。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島屋久島地方では猛烈な雨が降っていて、気象庁は鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前6時までの3時間には鹿児島県屋久島町小野間では 111.5 ミリの雨が降ったほか、おとといからの雨の量が800ミリに迫っているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また鹿児島県ではこのほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。
1: 今後の見通しです。台風24号は午前6時には沖縄県の久米島の北およそ200キロの海上にあって、1時間におよそ10キロの速さで南南西へ進んでいます。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、伊豆諸島と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。その後、あさって朝までの24時間の雨量は九州南部と四国、近畿、東海、伊豆諸島で200ミリ、関東で150ミリと予想されています。さらに今月8日の朝までの24時間では近畿と東海で200ミリ、四国と関東で150ミリ、伊豆諸島と甲信で120ミリ、九州南部で80ミリの雨が降る恐れがあり、総雨量がかなり多くなる見込みです。雨はその後来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。
2: ではニュースを続けます。今日未明、インドネシアのクラカタウ火山で大規模な噴火が発生しました。 気象庁は噴火による津波の有無や日本への影響を調べていますが、午前6時半現在、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。気象庁によりますと、日本時間の今日午前2時50分ごろ、インドネシアのクラカタウ火山で大規模な噴火が発生し、噴煙がおよそ1万5000メートルまで上がりました。大規模な噴火が起きると、気圧波による津波が発生することがあります。今回の噴火で津波が発生して日本に到達する場合、早いところで沖縄県で午前6時ごろとされていますが、午前6時半現在、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。気象庁は引き続き日本への影響を調べるとともに、今後の情報に注意するよう呼びかけています。食料品の消費税減税をめぐり、自治体の財政運営に支障が生じないよう、政府が税率の引き下げに伴う地方の減収分を特例交付金で全額補填する案などを検討していることが分かりました。与党とも調整した上で、国と地方の協議の場で示し、理解を得たい考えです。食料品の消費税減税をめぐり、新たに判明した政府与党が検討している対抗の原案では、物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう、赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保するとしています。今後の大綱の取りまとめに向けては、税率の引き下げに伴う地方自治体の負担軽減策が焦点となる見通しで、政府が検討している案が明らかになりました。この中では、税率の引き下げに伴う地方の減収分を地方特例交付金で全額補填するとしています。また新たに所得に連動した給付が導入されることに伴う財政負担については、3分の2以上を国が、残りを都道府県と市町村がそれぞれ半分ずつ負担する仕組みとするとしています。具体的な負担割合は地方と協議するとしていますが、都道府県と市町村の負担分を国が地方交付税などで補填することで、地方の負担を抑えるなどとしています。政府はこうした案について与党と調整を進めた上で、地方との協議の場で示し、理解を得たい考えです。政府与党は今月中旬にも大綱を取りまとめたいとしていて、今後詰めの調整が行われます。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流では、ネパールの災害当局によりますと、これまでに1294人の死亡が確認され、日本人5人を含む5000人以上の行方が分からなくなっています。また中国側では31人が死亡し、530人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。土石流で甚大な被害を受けたネパール中部には、急峻な地形の中に複数の水力発電所が建設されていますが、資材を運ぶトンネルの中などに数百人が取り残されているとみられ、懸命な捜索活動が続いています。こうした中、災害当局は土石流の発生から9日が経った昨日、鳥首里 3A 水力発電所のトンネルの中から作業員2人が救助されたと明らかにしました。地元メディアによりますと、2人は首都カトマンズ市内の病院に搬送され、治療を受けているということです。2人の作業員が救助されたことについて、ネパールの情報通信省はイギリスの BBC のインタビューに対し、地形が複雑なことに加え、土石流による被害の大きさもあり、想定よりもはるかに長い時間がかかったと明らかにしました。その上で、2人を救助できたことで、さらに生存者を救助できると期待していると述べ、トンネルでの捜索活動に優先的に取り組む考えを示しました。
0: では、かわって為替と株の値動きです。 4日のニューヨーク外国為替市場ではアメリカの雇用統計で堅調さが示されたことで円を売ってドルを買う動きが進んだ後、一転して円を買い戻す動きが広がりました。円相場は当面アメリカの FRB 連邦準備制度理事会や日銀の金融政策をめぐる思惑などを背景に荒い値動きが続きそうです。外国為替市場の円相場、現在1ドル156円24銭から25銭となっています。1ユーロは181円42銭から49銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より271ドル86セント安い5万3414ドル25セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より77.070下がって26,506.990となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報です。気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、お伝えします。台風や前線の影響で九州南部で雨が強まっています。昨夜と今日未明には鹿児島県の種子島屋久島地方で2回線状降水帯が発生しました。この時間雨の降り方一旦小康状態になっていますが、午前7時までの24時間に降った雨の量は屋久島町尾の間で 484.5 ミリと1976年の統計開始以来最も多くなっています。これまでの1位は1977年7月の365ミリなので、これまでの1位を大きく上回る雨量となっています。もともと雨の多い地域ではありますが、それでもこれまで経験したことがないような大雨です。で、気象庁のホームページキキクルを見ますと、屋久島の北東部ではこの時間も黒色の表示、最も上のレベル5災害切迫の状態が続いているところがあります。何らかの土砂災害がすでに発生している恐れがあります。この雨をもたらしているのは台風と前線です。台風24号は午前6時の時点で久米島の北およそ200キロのところにあって南寄りに進んでいます。昨日までは北寄りでしたが進路を南に変えています。動きが遅くなっているのは上空の偏西風に乗ることができず、また北側の高気圧に行く手を阻まれているためです。
0: はい、
3: でこの後も南西諸島の周りを反時計回りに回るようにしてゆっくりと移動して来週の初めにかけて南西諸島付近にとどまりそうです。この影響で九州南部、それに奄美や沖縄でも雨が強まって大雨になるところがありそうです。で、本州付近の前線は今日一旦やや南下するため、西日本東日本の太平洋側では一旦雨の止むところが多くなりそうです。北日本は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。全国の今日の天気です。沖縄は午後から雨、沖縄本島でも夜は雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州南部は断続的に雨で、奄美と種子島屋久島地方では昼前まで非常に激しい雨の降るところがありそうです。九州北部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。中国四国地方、近畿東海関東甲信東北にかけて多少晴れ間もありますが、太平洋側中心に雨が降りそうです。北海道はおおむね晴れる見込みです。今日日中の予想最高気温です。那覇は30度、鹿児島29度、福岡31度、高知30度、松江29度、広島33度、大阪31度、名古屋30度、東京25度、長野27度、金沢29度、新潟仙台27度、秋田28度、札幌25度、釧路22度の予想です。平年を下回るところもありそうです。全国の気象情報でした。
0: 気象予報士黒木愛子さんでした。屋久島町役場や地元の警察消防によりますと、午前7時時点で大雨の影響による家屋への被害やけが人などの情報は入っていないということです。また役場では防災無線を通じて住民に安全を確保するように呼びかけているということです。先ほど屋久島町に設置したカメラの映像を見ますと、道路上には大きな水たまりができています。で、信号は点灯しています。一度雨が弱まった地域でも安全が確保されるまでは避難を続けてください。 田畑や川の様子見に行くなどしないでください。引き続き安全な場所でお過ごしください。7時15分です。
3: 変わって関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島・屋久島地方では猛烈な雨が降っていて、気象庁は鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。一方、台風24号は午前6時には沖縄県の久米島の北およそ200キロの海上にあって、1時間におよそ10キロの速さで南南西へ進んでいます。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、関東や伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで伊豆諸島で80ミリと予想されています。その後、あさって朝までの24時間の雨量は伊豆諸島で200ミリ、関東で150ミリと予想されています。さらに今月8日の朝までの24時間では関東で150ミリ、伊豆諸島と甲信で120ミリの雨が降る恐れがあり、総雨量がかなり多くなる見込みです。雨はその後、来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても、再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。聴覚に障害のある人たちの7人制デフラグビー世界大会が来月から東京で開幕します。聴覚に障害のある人たちのデフラグビーは、審判が笛の代わりに旗などを使ったり、選手たちも手話やサインでコミュニケーションを取ったりするのが特徴です。来月から7人制デフラグビー世界大会が東京で始まるのに先立ち、日本代表のコーチや選手が昨日都内で記者会見を開きました。男子日本代表の柴谷進ヘッドコーチは、難しいことに挑戦する姿を通して、耳が聞こえなくてもこんなことができるという可能性を感じてもらいたいと話しました。7人制デフラグビー世界大会は来月31日から11月3日の日程で開催されます。気象情報です。強風や波浪の注意報が小笠原諸島、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北東の風、海上では後に北東の風がやや強く、雨、昼前から曇り、ところによって朝まで雷を伴うでしょう。関東地方北部は南東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎは晴れ、ところによって雨でしょう。伊豆諸島北部は北東の風がやや強く、雨時々曇り、ところによって朝まで雷を伴うでしょう。波は2メートルの見込みです。伊豆諸島南部は北東の風がやや強く、後東の風がやや強く、雨時々曇り、ところによって朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチでしょう。小笠原諸島は南東の風が後にやや強く、曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風が後にやや強く、伊豆南では後に北東の風が強く、雨昼前から曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部は南東の風、曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところによって雨で、ところによって昼前まで霧

0: が出るでしょう。長野県北部は北の風、曇り、昼前から夕方は晴れ、ところによって昼前まで霧が出るでしょう。新潟県は北の風、のち南東の風がやや強く、晴れ、昼過ぎまで時々曇りでしょう。
1: 時刻は7時20分になりました。引き続きレベル5土砂災害特別警報についての情報を中心にお伝えしていきます。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島屋久島地方では猛烈な雨が降っていて、気象庁は鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。安全な場所で過ごす状況を続けてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前6時までの3時間には、鹿児島県屋久島町尾の間で 111.5mm の雨が降ったほか、おとといからの雨の量が800ミリに迫っているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また鹿児島県ではこのほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。今後の見通しです。台風24号は午前6時には沖縄県の久米島の北およそ200キロの海上にあって、1時間におよそ10キロの速さで南南西へ進んでいます。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、伊豆諸島と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。その後、あさって朝までの24時間の雨量は、九州南部と四国、近畿、東海、伊豆諸島で200ミリ、関東で150ミリと予想されています。さらに今月8日の朝までの24時間では、近畿と東海で200ミリ、四国と関東で150ミリ、伊豆諸島と甲信で120ミリ、九州南部で80ミリの雨が降る恐れがあり、総雨量はかなり多くなる見込みです。雨はその後来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。

0: レベル5土砂災害特別警報が出ている鹿児島県屋久島町に住む森幸四郎さんに午前6時25分ごろ電話で状況を聞きました。
1: 森さんは今こう崖や斜面などから離れていたり頑丈な建物の中など安全な場所にいらっしゃいますでしょうか。
2: はい、家の中です。
1: そうですか。はい、雨は今弱まってる可能性もあるんですけども強く降ってる時間帯、はい、それから今の降り方どうでしょうか。
2: 今はですねもうほとんど降ってない状態ですね。ただ一番降ったのはやっぱり夜中の2時明け方ですね。2時から4時、はい、5時ぐらいまでがかなり降りましたですね。
1: 3時間ほどこう長い時間こう雨が強く降っていたんですね。
2: はい、
1: どんな降り方でしたか。
2: そうですね、隣にいてもこう人の声が聞こえないという感じの、それぐらい強い雨が降りましたです。
1: なるほど。今いらっしゃる場所はどういった場所になるんでしょうか。
2: 私の自宅なんですけど、山裾って言いますか。
1: はい、山裾斜面からは離れてはいるんでしょうか。
2: 山からはちょっと離れてはいます。
1: あ、なるほど。周りにも住宅があるような場所なんでしょうか。
2: そうです、周りにも、住宅地って感じですね。
1: なるほど。屋久島町っていうのはこう沿岸部に住宅が広がっているような場所だと思うんですけど、こう山の近く、崖の近くなどにも暮らしている方がいらっしゃるようなことあるんでしょうか。
2: そうですね、平坦地が少ないもんですから、どうしても山の近くに家を建てるということが結構多いっていう感じですかね。
1: なるほど、周囲の状況を確認するのは難しいかもしれないんですけど、そうした方がこう避難をしていたりとか、普段と違うような動きをされていたりするようなことは分かったりしますか。
2: 今のところは私のところではないです。
1: なるほど。でもそれだけ
2: 私のところがですね、屋久島でも南部の方なんですね。比較的今回の雨は少なかったという感じなんですけど、屋久島でもかなりこう降るところと降ってないところが極端にありまして。
1: なるほど。
2: はい、
1: 今電気がついているか水道が使えているかなどこうインフラへの影響というのはどうでしょうか。
2: 電気もちゃんとついています。水道も問題ないです。
1: そうですか。逆に何かこう困っていることはありますか。
2: そうですね、今のところは普通の生活という感じなんですけど、もう雨が小康状態になりましたので、
1: ただ、ちょっとの雨でもまた土砂災害が起きる可能性はあるということなんですけど、
2: そうですね、
1: 防災行政無線などの音などは聞こえていますか。
2: 役場からの放送も頻繁に入りますんで気をつけてください。レベル4、5が出てますっていう、あれは出てますね。防災無線はしょっちゅうかけてます。
1: 森さん自身もこの後雨がまた強まったりやんだりもするかもしれないですけど、土砂災害の危険性、川の氾濫の危険性高まっている状況続きますので、どうぞ安全な場所に居続けるようにしてください。
2: はい、わかりました。
1: 大変な中本当にありがとうございました。
0: 鹿児島県屋久島町にお住まいの森幸四郎さんのお話でした。そのお話によりますと、屋久島では斜面の近くにも家が多いということです。どうぞ安全が確認されるまでは避難を続けて安全な場所で過ごしてください。田畑や川の様子見に行くなどしないでください。屋久島町役場や地元の警察消防によりますと、午前7時時点で大雨の影響による家屋への被害やけが人などの情報は入っていないということです。また役場では防災無線を通じて住民に安全を確保するよう呼びかけているということです。現在のところ家屋への被害やけが人などの情報は入っていないということですが、道路上なども普段と様子が変わっている恐れもあります。移動には十分に慎重になさってください。安全な場所で過ごしてください。屋久島を発着する高速船やフェリー、それに飛行機は午前7時の時点で欠航が決まっているか天候調査中となっています。で、このうち鹿児島と種子島屋久島を結ぶ高速船トッピーとロケットは午前中の便が欠航と

0: なっていて、それ以降の便は海の状況が落ち着くのを待つ状況です。また鹿児島と屋久島を結ぶフェリー屋久島2の今日の便は欠航が決まっています。屋久島空港を発着する旅客機は運航するかどうか、今後の天候の状況を見ているということです。屋久島を発着する高速船やフェリー、それに飛行機、午前7時の時点で欠航が決まっているか天候調査中となっています。鹿児島と種子島屋久島を結ぶ高速船トッピーとロケットは午前中の便は欠航となっています。それ以降の便は海の状況が落ち着くのを待つ状況だということです。また鹿児島と屋久島を結ぶフェリー屋久島2の今日の便は欠航が決まっています。また屋久島空港を発着する旅客機は運航するかどうか、今後の天候の状況を見ているということです。鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁の細見拓也予報課長は午前6時10分から記者会見を開きました。
1: 鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に土砂災害警戒区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど、身の安全を確保する必要があります。次お願いします。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域、鹿児島県屋久島町です。次お願いします。特別警報が発表されてから避難するのでは、手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。普段災害が起きないと思われているような場所でも、最大級の警戒が必要です。避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
0: お伝えしていますように、レベル5土砂災害特別警報が発表している屋久島町の皆さん、どうぞ安全が確認されるまで避難を続けてください。安全な場所で過ごしてください。では気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、
0: 屋久島町からの映像を見ますと、道路の上には大きな水たまりができている。でただ、信号は点灯している。そして雨は一旦弱まっているように見えました。現在雨の状況どうでしょうか。
2: はい、アメダスの観測でもこの時間一旦小康状態となっています。ただこれまでの雨の量が、過去経験のない大雨となっています。昨夜と今日未明には鹿児島県種子島屋久島地方で相次いで線状降水帯が発生しました。で午前7時までの24時間に降った雨の量は、屋久島町尾の間で 484.5mm と観測史上最も多くなっています。1976年の統計開始以来最も多い雨量です。これまでの1位は1977年の386ミリ。この雨の量を100ミリほど上回る総雨量となって、過去経験のないかなり多くの雨量となっています。屋久島というともともと雨の多い地域ですが、これまでの大雨

0: で大丈夫だったというところでも今回は被害が出る恐れがあります。すでに出ている可能性もあります。
1: まあ、普段からその雨多い地域ですけれども、まあ、さらにそのこれまでの記録を大幅に上回るような大雨になった、これどうしてだと考えられるでしょうか。
0: 台風が近づいていることと本州付近に前線が停滞していることです。台風は沖縄奄美の北側、種子島屋久島地方から見ると南西の海上を南に進んで一つ動きが遅くなっているということで、湿った空気の流れ込みが続いているということが挙げられます。
1: はい、
0: で本州付近に停滞する前線に向かって台風周辺の東や北寄りの風で特に九州南部に湿った空気の流れ込みが続いています。でもう一つ南から熱帯低気圧が近づいているということもあって、この台風の動きと湿った空気の流れ込みが続くという状況を生み出しています。台風にも近いので屋久島では今日未明に最大瞬間風速 25.9 メートル、屋久島町尾の間で最大瞬間風速 25.9 メートルを観測しました。この北東ですね、北東の風が山にぶつかってかなり急激に雨雲が発達したと考えられます。
1: まあ、屋久島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されているということで、そのすでにこう災害が起きていてもおかしくない、非常に切迫している状況だということですね。
0: はい、屋久島町の土砂の特別警報の発表基準は土砂キキクルで黒色の表示がおおむね10個以上というふうに定められているんですけれども、はい、一時この10個を超えるような複数の領域で黒色の表示、レベル5の災害切迫の領域が広がっていました。何らかの土砂災害がすでに発生している恐れがあります。でこの時間土砂キキクルを見ますと黒色の表示は今見られなくなっているんですが、引き続き島の北側や東側に紫色レベル4の領域が広がっていて、土砂災害の危険度が高い状態がまだ続いています。で土砂災害というのは雨が弱まってから起きるということもあります。で今回長く大雨が続いていて総量がかなり多くなっているということもあって、思わぬタイミングで土砂災害が起こることも考えられます。この後も安全が確認できるまでは畑や山などの様子を見に行かず、崖や斜面などからは離れて過ごしてください。島の沿岸部に、土石流ですとか急傾斜地の崩壊の恐れがある土砂災害警戒区域が複数分布しています。こういった場所にいるという場合はすぐ離れる必要がありますが、この土砂災害警戒区域というのは人の家がないところには指定されないということになっていますので、土砂災害警戒区域ではないという道路など山あいの道を通る場合も十分注意するようにしてください。
1: で今回の雨長く続く恐れがあるということで心配です。今後見通しどうでしょうか。
0: はい、目先午前中いっぱいは非常に激しい雨の降るところがありそうです。今弱まっているということで、ピークを超えたのかなというふうに感じられている、現地の方そのように感じられているかと思いますが、午前中はまだ断続的に発達した雨雲がかかりそうなので、最大限の警戒を続けてください。そしてその先来週の半ばにかけて雨が降り続くということで、警戒をなかなか緩めることができない状況が続きそうです。これは気圧配置が大きく変わらないためで、来週初めにかけて台風が南西諸島付近にとどまり、別の熱帯低気圧も南から近づき、前線は本州付近に停滞するということで、湿った東寄りの風が続き、同じような場所でまた大雨になる恐れがありますので、警戒を続けてください。
1: 気象予報士黒木愛子さんでした。レベル5土砂災害特別警報が発表されている屋久島町の皆さん、安全が確認されるまで避難を続けてください。山の様子、田畑、川の様子を見に行くなど決してしないでください。では一旦その他のニュースまとめて、お伝えします。正野アナウンサーです。
2: はい、お伝えします。4日のニューヨーク外国為替市場ではアメリカの雇用統計で堅調さが示されたことで円を売ってドルを買う動きが進んだ後、一転して円を買い戻す動きが広がりました。円相場は当面アメリカの FRB 連邦準備制度理事会や日銀の金融政策をめぐる思惑などを背景に荒い値動きが続きそうです。千葉豪雨でアンダーパスが冠水し

0: 6カ所のアンダーパスで大雨が予想された場合などに事前に通行止めを行うことになりました。アンダーパスは全国におよそ3800カ所あり、国が管理するおよそ100カ所については事前の通行止めや遮断機の設置などの対策を順次進める方針で、都道府県などに対しても対策を検討するよう求めているということです。全国のスーパーで先月30日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロあたりの税込みで3112円と、前の週より44円安くなり、3週連続で値下がりしました。スーパーなどの小売店では、一般的には高く販売される新米が去年産の米よりも安いという現象も起き、仕入れ価格の大幅な下落が背景にあると指摘されています。政府は備蓄米21万トンの買い戻しを決めたものの、専門家からは去年産の米の在庫が依然として多いことから、価格が上昇に転じる可能性は低いという見方も出ていて、今後本格的に出回る新米価格の動向が注目されます。ロシア極東のハバロフスクで4日、第二次世界大戦で日本に勝利したことを祝うロシアの記念日に合わせて記念碑の除幕式が行われました。高さ15メートルある記念碑には、ソビエト軍の兵士が菊の紋章が刻まれた石を銃で破壊する場面が表現されていて、ロシアにある日本大使館は、日本の国民感情の観点から断じて受け入れられないなどとして、ロシア側に撤去を要求したと明らかにしました。大阪門真市で昨日行われた競泳の日本学生選手権で、男子400メートルリレー決勝の第一泳者を務めた中央大の村瀬達也選手が47秒83をマークし、男子100メートル自由形の日本新記録を達成しました。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。この時間お伝えしていますように、台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島屋久島地方では猛烈な雨が降っていて、気象庁は鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。で、午前6時までの3時間には鹿児島県屋久島町尾の間で 111.5 ミリの雨が降ったほか、おとといからの雨の量が800ミリに迫っているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また鹿児島県ではこのほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。

0: 非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしてもあさっての月曜日ごろにかけて再び雨が強まり大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、伊豆諸島と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。その後、あさって朝までの24時間の雨量は九州南部と四国、近畿、東海、伊豆諸島で200ミリ、関東で150ミリと予想されています。で、その後さらに今月8日の朝までの24時間、近畿と東海で200ミリ、四国と関東で150ミリ、伊豆諸島と甲信で120ミリ、九州南部で80ミリの雨が降る恐れがあり、総雨量かなり多くなる見込みです。雨はその後、来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して避難など安全の確保につなげてください。警報や注意報などの防災気象情報は今年5月から再編されました。土砂災害の警戒点と新しい防災気象情報におけるポイントをまとめています。
1: 雨水が染み込んだ斜面が一気に崩れ落ちる崖崩れ。斜面がゆっくりとずれ動く地滑り。土砂や石が一気に下流へ押し流される土石流。大雨の際には土砂災害によって繰り返し大きな被害が出ています。新しい防災気象情報ではこれまで名称がバラバラだった土砂災害の情報が整理されました。レベル2は土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報は避難の情報を確認して高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4土砂災害危険警報はこれまで土砂災害警戒情報として発表されてきました。自治体の避難情報を確認し斜面には近づかず離れた頑丈な建物の高い場所へ移動するなど危険な場所から早めに避難することが重要です。周囲が浸水しているなど避難が難しい場合は近くの頑丈な建物や斜面から離れた2階以上の部屋など少しでも安全な場所へ移動するようにしてください。また警報が出るタイミングにも注意が必要です。レベル3土砂災害警報は間もなくレベル4になると予想される段階で発表されます。レベル3の警報が出ずいきなりレベル4の危険警報が発表されることもあります。土砂災害が発生する直前には斜面から小石が落ちてくる、斜面に亀裂ができる、斜面から突然水が湧き出す、山鳴りや地響きなどの異常が見られることがあります。前兆現象が必ずあるわけではありませんが、こうした現象に気がついた場合直ちに身の安全を確保してください。
0: お伝えしていますように気象庁は鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動をとってください。

明日朝までの24時間に降る雨の量は、伊豆諸島の多いところで80ミリと予想されています。さらに、あさって朝までの24時間に、いずれも多いところで、伊豆諸島で200ミリ、関東南部で150ミリ、関東北部で120ミリ、甲信で80ミリの雨が降ると予想され、その後も8日朝までの24時間に、関東南部と北部で150ミリ、伊豆諸島と甲信で120ミリの雨が降る見込みです。大雨が長期間続いて、総雨量がかなり多くなる可能性があります。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。最新の気象情報を確認するとともに、早めに備えを進めてください。スペインの芸術家サルバドール・ダリの作品を集めた山梨県南アルプス市の美術館で開催されている企画展の入館者が1万人に達し、昨日記念のセレモニーが行われました。サルバドール・ダリは20世紀の芸術運動シュール・レアリズムを代表するスペインの世界的な画家で、南アルプス市立美術館では今年7月11日からダリの版画作品など230点余りが展示されています。美術館によりますと、夏休み期間と重なったことなどから入館者は順調に増えて、昨日午後1万人に達したということです。1万人目の入館者となったのは、友人同士で訪れた甲州市の飯島鈴子さんと中央市の高坂美香さんで、南アルプス市の金丸和元市長から図録やバッジなどが手渡されました。飯島さんと高坂さんは驚きの表情を見せながら、嬉しい気持ちでいっぱいです、今回は特に予習してこなかったのですが、ダリの作品をじっくり見たいですと話していました。この企画展は今月13日まで開かれています。気象情報です。強風や波浪の注意報が小笠原諸島、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県、長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北東の風、海上では後に北東の風がやや強く、雨、昼前から曇り、ところによって朝まで雷を伴うでしょう。関東地方北部は南東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎは晴れ、ところによって雨でしょう。伊豆諸島北部、北東の風がやや強く、雨、時々曇り、ところによって朝まで雷を伴うでしょう。波は2メートルの見込みです。伊豆諸島南部は北東の風がやや強く、後東の風がやや強く、雨時々曇り、ところによって朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル後2メートル50センチでしょう。小笠原諸島は南東の風が後にやや強く、曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は2メートル50センチ後3メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風が後にやや強く、伊豆南では後に北東の風が強く、雨昼前から曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部は南東の風、曇り昼前から昼過ぎは晴れ、ところによって雨で、ところによって昼前まで霧が出るでしょう。長野県北部は北の風、曇り、昼前から夕方は晴れ、ところによって昼前まで霧が出るでしょう。新潟県は北の風、後南東の風がやや強く、晴れ、昼過ぎまで時々曇り、ところによって朝まで雨でしょう。波は1メートル50センチ後1メートルの見込みです。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。
羽田のインフォメーションセンターです。

0: ターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は八丈島、宮崎、鹿児島行きの一部の便が天候が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またダラス行き16時30分発は4時間55分遅れて21時25分発、ロサンゼルス行き11時55分発は3時間35分遅れて15時30分発と、19時45分発は1時間15分遅れて21時ちょうどに出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから青木がお伝えしました。
0: ありがとうございます。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。トンネル工事のため横須賀線は東京品川間の上下線で終日運休となっています。特急成田エクスプレスは明日日曜日の朝まで一部区間で運休となっています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
0: ありがとうございました。時刻は7時58分になりました。続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは八王子ジャンクションで5キロの渋滞です。中央道の下りは日野バス停を先頭に11キロ、小仏トンネル付近で1キロ半渋滞しています。関越道の下りは川越インター付近で6キロの渋滞です。霧が濃いため上信越道の佐久インターと小諸インターの間は最高速度が。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: 時刻は8時になりました。この時間も引き続き鹿児島県の屋久島町に出されましたレベル5土砂災害特別警報関連のニュースを中心にお伝えします。8時5分からお伝えする予定でした山カフェ、今日は9時5分からお送りします。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島・屋久島地方では猛烈な雨が降っていて、気象庁は鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々

々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前6時までの3時間には鹿児島県屋久島町小野間では 111.5 ミリの雨が降ったほか、おとといからの雨の量が800ミリに迫っているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また鹿児島県ではこのほか、レベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。今後の見通しです。台風24号は午前6時には沖縄県の久米島の北およそ200キロの海上にあって、1時間におよそ10キロの速さで南南西へ進んでいます。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、伊豆諸島と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。その後、あさって朝までの24時間の雨量は、九州南部と四国、近畿、東海、伊豆諸島で200ミリ、関東で150ミリと予想されています。さらに今月8日の朝までの24時間では、近畿と東海で200ミリ、四国と関東で150ミリ、伊豆諸島と甲信で120ミリ、九州南部で80ミリの雨が降る恐れがあり、総雨量がかなり多くなる見込みです。雨はその後、来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険度が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。ではここまでに入っています現場の状況、新しい情報です。九州電力送配電によりますと、屋久島町では午前7時半の時点で一層地区のおよそ20戸で停電しているということです。屋久島町の一層地区の20戸で停電しているということです。復旧の見込みは今日午前9時頃だとしています。レベル5土砂災害特別警報が出ている鹿児島県屋久島町総務課の三角健二課長は NHK の電話インタビューに対し、被害の状況について、午前7時20分現在、町に人的被害の情報は入っていないと話しました。一方で、明るくなってきて住民から道路にゴミが溜まっているなどという情報が複数寄せられているとしています。町では特別警報が解除され次第、被害の状況を確認する予定だということです。屋久島町役場や地元の警察、消防などによりますと、午前7時の時点で

0: 大雨の影響による家屋への被害やけが人などの情報は入っていないということです。また役場では防災無線を通じて住民に安全を確保するよう呼びかけているということです。交通への影響です。屋久島を発着する高速船やフェリー、それに飛行機は午前7時の時点で欠航が決まっているか天候調査中となっています。このうち鹿児島と種子島、屋久島を結ぶ高速船トッピーとロケットは午前中の便が欠航となっていて、それ以降の便は海の状況が落ち着くのを待つ状況です。また鹿児島と屋久島を結ぶフェリー屋久島2の今日の便は欠航が決まっています。屋久島空港を発着する旅客機は運航するかどうか今後の天候の状況を見ているということです。今屋久島の上空の雨雲の様子を確認しますと、1時間ほど前に比べると少しはこの雨の降り方落ち着いているかもしれません。ただこれまでにかなりの量の雨が降り続いて、それが地中に染み渡ってもうおそらく飽和状態に近いかと思います。この後はわずかな雨でも、地盤に大きな影響が及ぶ可能性があります。そして明るくなってきたかもしれませんが、ところどころ雨に煙ったりして路面も濡れたまま歩きにくい状態は続いているかと思います。この後移動するにしても安全を十分に確認した上で、少しでも危険と思われる地域には決して近づかないようにしてください。この後も安全を確保しながらお過ごしください。それでは続いてはレベル5土砂災害特別警報が出ている鹿児島県屋久島町に住む森幸四郎さんに午前6時25分ごろ電話で状況を聞きました。
1: 森さんは今こう崖や斜面などから離れていたり、頑丈な建物の中など安全な場所にいらっしゃいますでしょうか。
2: はい、家の中です。
1: そうですか。はい、雨は今弱まってる可能性もあるんですけども、強く降ってる時間帯、はい、それから今の降り方どうでしょうか。
2: 今はですね、もうほとんど降ってない状態ですね。ただ、一番降ったのはやっぱり夜中の2時明け方ですね。2時から4時、はい、5時ぐらいまでがかなり降りましたですね。
1: 3時間ほどこう長い時間と雨が強く降っていたんですね。
2: はいはい、はいはい、
1: どんな降り方でしたか。
2: そうですね、隣にいてもこう人の声が聞こえないという感じの、それぐらい強い雨が降りましたです。
1: なるほど。今いらっしゃる場所はどういった場所になるんでしょうか。
2: 私の自宅なんですけど、山裾って言いますか。
1: はい、山裾、斜面からは離れてはいるんでしょうか。
2: 山からはちょっと離れてはいます。
1: あ、なるほど。周りにも住宅があるような場所なんでしょうか。
2: はい、そうです。周りにも、住宅地って感じですね。
1: なるほど。屋久島町っていうのはこう沿岸部に住宅が広がっているような場所だと思うんですけど、はいはい、こう山の近く、崖の近くなどにも暮らしている方がいらっしゃるようなことあるんでしょうか。
2: そうですね、平坦地が少ないもんですから、どうしても山の近くに家を建てるということが結構多いっていう感じですかね。
1: なるほど。はい、周囲の状況を確認するのは難しいかもしれないんですけど、そうした方がこう避難をしていたりとか、普段と違うような動きをされていたりするようなことは分かったりしますか。
2: 今のところは私のところではないです。
1: なるほど。でもそれだけ強
2: い、はい、はい、私のところがですね、屋久島でも南部の方なんですね。で、比較的この今回の雨は少なかったという感じなんですけど、屋久島でもかなりこう降るところと降ってないところが極端にありまして。
1: なるほど。
2: はい、
1: 今電気がついているか水道が使えているかなど、こうインフラへの影響というのはどうでしょうか。
2: はい、電気もちゃんとついています。水道も問題ないです。
1: そうですか。逆に何かこう困っていることはありますか。
2: そうですね、今のところは普通の生活っていう感じなんですけど、もう雨が小康状態になりましたんで、
1: ただちょっとの雨でもまた土砂災害が起きる可能性はあるということなんですけど、
2: そうですね、
1: 防災行政無線などの音などは聞こえていますか。
2: 役場からの放送も頻繁に入ります。

0: 気をつけてください、レベル4、5が出てますっていう、あれは出てますね、あの防災無線はしょっちゅうかけてます、
1: はい、あの森さん自身もこの後雨がまた強まったりやんだりもするかもしれないですけど、土砂災害の危険性、はい、川の氾濫の危険性高まっている状況続きますので、どうぞ安全な場所に居続けるようにしてください。
0: はい、わ、はいはい、かりました。
1: 大変な中本当にありがとうございました。
0: いい、
2: 屋久島町の森光志郎さんに午前6時25分ごろ電話で伺った町内の状況、島内の状況について聞きました。森さんのお話にもありましたけれども、ちょうど屋久島をちょうど丸い円の形に例えるとするならば、ちょうどそれを真ん中、縦で真ん中に割ったとして、その右側、つまり東の島の東側で主に猛烈な雨が長い時間にわたって降り続きました。朝早い時間帯、午前4時台5時台あたりを見ますと、河川のこのキキクルなどで確認しますと、その島の東側を走っているその中小の川、多くの川で非常に危険度が高いという状況がありましたが、今この時間は少しその雨の状況も下がって収まって、川の水もわずかながら引き始めているかもしれませんが、その猛烈に降り続いた雨によって、そういった川および周辺の状況が大きく変わっている可能性もあります。この後も危険なところには決して近づかないようにしてください。では続いてはレベル5土砂災害特別警報が出ています屋久島町、その状況について気象庁の細見拓也予報課長、6時10分から行った記者会見の模様をもう一度お聞きいただきます。
3: 鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に土砂災害警戒区域などでは、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど、身の安全を確保する必要があります。次お願いします。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域、鹿児島県屋久島町です。次お願いします。特別警報が発表されてから避難するのでは、手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。普段災害が起きないと思われているような場所でも、最大級の警戒が必要です。避難する際には、周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
2: 鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁の細見拓也予報課長の今日午前6時10分から行われた記者会見の模様をお聞きいただきました。このレベル5の土砂災害特別警報、まだ継続をしています。今現在で言いますと、屋久島町の雨は未明から早朝にかけての時間帯に比べると幾分降り方はおとなしくなっているかもしれませんが、まだ特別警報が継続しています。十分に安全の確保を図りながら過ごすようにしてください。では続いては、この大雨となった際のその避難、 早めに避難することが大切なんですが、避難をする上での注意点、ポイントを絞ってまとめました。
4: 避難の際の注意点です。道路が冠水している場合には足元が確認できず転倒したり、側溝や蓋が開いたマンホールに転落したりする危険があります。冠水している場所には入らず、やむを得ず移動する場合は深い場所などを避け、傘や長い棒などで足元を確認しながら避難してください。車の移動にも危険があります。浸水の深さが30センチに達するとエンジンが止まり、さらに深さが増すとドアが開けにくくなる上、車ごと流される場合があります。車が浸水したらすぐに外に出てください。一見通れるように見える水深でも動けなくなったり流されたりする恐れがあります。冠水している場所には侵入せず迂回を考えてください。また2019年の東日本台風では屋外で死亡した人のうちおよそ4割が車での移動中でした。無理な移動は避けるようにしてください。避難しようとしたときにすでに浸水が進み、周辺で土砂崩れが発生するなど避難場所に向かうのが危険な場合は、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物に移動することも一つの方法です。自宅にとどまらざるを得ない場合は、最後の手段として建物の2階以上や崖や斜面から離れた部屋に移動することで安全を確保できる場合もあります。周囲の状況をよく確認して行動してください。
2: 大雨の際の避難のポイントについてまとめました。そしてこの避難という点で言いますと、金曜から土曜にかけてのこの屋久島、鹿児島県奄美地方でのこの大雨なんですけれども、週末を利用してこの屋久島に入っている観光あるいはレジャースポーツで訪れているという方も多いかと思います。したがって屋久島町民ではない、地元の地理にはそれほど詳しくないという方が、今この特別警報が出ている状況ですから、まあ、事実上の足止めという方で、足止めということで、宿泊している宿などに身を寄せているという方もいるかもしれません。地元の方のその地元の情報、そして安全情報などに従って、決してこの後限られた時間の中だからということで、雨が上がったからといって無理な行動に走れなことは決してしないでください。もうしばらく安全を確保して過ごすようにしてください。では続いては気象予報士の黒木愛子さんに聞いていきます。黒木さん、はい、よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: まず最新の雨の様子を教えてください。
5: はい、この時間一旦屋久島周辺では小康状態となっています。
2: はい、
5: 昨夜と今日未明に鹿児島県種子島屋久島地方では2回線状降水帯が発生して記録的な雨量となっています。午前7時40分現在、24時間の雨の量が480ミリ、屋久島町小野間で480ミリとなっていて、まあ、観測史上最も多くなっています。
2: はい、
5: 統計を始めたのが1976年で、これまでの1位は1977年の386ミリということで、これまでの1位を100ミリくらい上回るような大雨になっているという状況です。
2: まさにこれまで経験したことのないレベルの雨というのはこういうこと言うんですよね。
5: はい、はい、もともと雨の多い地域ではあるんですが、これまでの大雨を乗り越えた大丈夫だったからといって、今回も大丈夫とは限らないと言えるかと思います。
2: はい、
5: でこのような大雨になった理由なんですが、台風24号が近づいていることと本州付近に前線が停滞しているということで、
2: はい、
5: 秋に典型的に大雨になりやすいパターンです。台風24号なんですが、勢力は強くはないものの非常に暖かく湿った空気を持っているんですね。
2: はい、
5: でこの台風が南西諸島付近に停滞して動きが遅くなっているという状況です。
2: うん、
5: でそれに加えて九州南部から本州南岸にかけては前線が停滞しています。まあ、このため九州の南部には東寄りの風で湿った空気の流れ込みが続いているという状況です。
2: はい、
5: でこの風も強いんですね。今日未明には、 屋久島町尾の間で最大瞬間風速 25.9 メートルを観測しました、
6: はい、
5: まあ、風が強いということも一つの要因です、
6: うん、
5: 北や東寄りの風が屋久島は山

0: いですので、はい、この山にぶつかって雨雲がかなり発達したと見られます。
1: 島の東側の方で強い猛烈な雨が長時間降りついたというのは、やはりこの台風が反時計回りに回っている、湿った空気をこう反時計回り、つまり東寄りに巻き上げながら前線方向にぶつけてくると、
0: はい、
1: それが屋久島のこの東側に当たったということなんですね。
0: そうですね、はい、その影響で、まあ、土砂災害の危険度などがかなり上がってきていて、
1: うん、
0: 島の北側東側では一時土砂キキクルで黒色の表示、
1: はい、
0: まあ、最も上のレベル5、災害切迫となった時間帯がありました。すで、
1: はい、
0: に何らかの土砂災害が発生している可能性、恐れが高くなっています、
1: うん、
0: でこの時間帯黒色の表示は今なくなっていますが、引き続き紫色でレベル4危険となっているところが多くなっています、
1: はい、
0: この後もですね、この風向きがあまり変わらないので、東側島の東部を中心に土砂災害の危険度が高い状態がまだ続きそうです、
1: はい、
0: この後もさらに雨量が増える恐れがあります。雨が弱まった後災害が起きることもありますし、
1: うん、
0: まあ、これまでの総雨量がかなり多い、まあ、何日も雨が続いているということも考えて、この後も土砂災害などには厳重な警戒を続ける必要があります。
1: そうですね。そして皆さんそろそろ明るくなってきて、自分で畑ですとか裏山の状況なんか気になって仕方ないという方もいると思うんですけども、うん、ちょっとまだまだ近づくのは危ないですよね。
0: そうですね、安全が確認できるまでは決して見に行かないようにしてください、
1: はい、
0: ハザードマップなどを事前にご覧になっているという方もいらっしゃるかと思います、島の沿岸部には、まあ、主に土石流の恐れがあって土砂災害警戒区域に指定されているというところが多くなっています、
1: はい、
0: でこの土石流というのは山と山の間の谷くぼんだ部分の地形、そこに、土砂と水が混ざったものが自動車並みのスピードで一気に流れ下って、まあ、凄まじい勢いで家屋などを押し流すというもので、
1: はい、
0: まあ、巻き込まれてしまうと、まあ、命が助からない可能性が高いといえる、まあ、そんな危険な災害です。こういった土石流発生の恐れが高まっている、またすでに発生しているところがあるかもしれません。
1: はい、
0: まあ、こういった土砂災害警戒区域にいるという場合はすぐに離れる必要があります、まあ、避難所だけではなくて、隣の家でも、まあ、自宅の中でもなるべく崖から離れたところに移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を取っていただきたいと思います、
1: はい、あと島という地形を考えると、黒木さん、
0: はい、
1: 平らなところを走っている道路は、まあ、島の外周が中心だと思うんですが、少しでも住宅地に向かうとそこがもういきなり傾斜しているという、はい、こういう地形であることが島の場合は多いですよね。
0: そうですね、うん、そういった崖に近い住宅地もかなり危険ですし、
1: はい、
0: 私も何度か屋久島に行ったことがあるんですけれども、うん、この車が通る道路から崖までの距離がかなり近いところもありますので、土砂災害警戒区域というのは人の家がないところには指定されないということになっていますので、うんうん、道路が土砂災害警戒区域に含まれていなくても危険を伴っているという場合も考えられます、
1: はいはい、
0: 道路が土石流また土砂崩れなどで通行できない状態になっている、危険な状態になっているということも考えられますので、
1: はい、
0: まあ、車での移動、徒歩での移動なども十分注意が必要です。
1: そうですね。さあ、この雨なんですが今後の予想どうでしょう。
0: 目先午前中いっぱいは非常に激しい雨の降るところがありそうです、
1: はい、
0: 小康状態になっていると繰り返しお伝えしているんですが、最新のレーダーの、情報を見てみますと、ちょっと南部でまたやや発達した雨雲がかかり始めているという状況もあります、う
1: ん、はい、
0: またこの後湿った空気の流れ込みは続きますので、また雨足が強まることも十分考えられます。この後も目先午前中いっぱいは最大級の警戒を続けていただきたいということと、その先来週半ばにかけて長く雨が続くことにも警戒してください、
1: うん、はい、
0: 台風が南西諸島付近に来週月曜日頃までとどまること、また別の熱帯低気圧が南から近づいてくること、
1: はい、
0: さらに前線は来週半ばにかけて本州の太平洋側に停滞すること、まあ、あまり気圧配置が大きく変わらないということで、九州南部に湿った東寄りの風が入りやすい状態が続きますので、
1: はい、
0: 屋久島を中心に、屋久島だけでなく種子島ですとか、うん、宮崎県など九州南部、また南西諸島も含め広い範囲で大雨に警戒を続ける必要があります、
1: はい、黒さん、分かる範囲でお答えいただきたいんですが、今の別の熱

0: 低気圧がという、はい、おそらく台風に発達する可能性があるものだと思うんですが、これはどうでしょうか。どのぐらい影響を及ぼしそうですか。
1: 別の熱帯低気圧が近づくということで、まず台風24号の進路に影響がありそうなんですね。はいはい、この2つの熱帯低気圧と台風があることで、動きが遅くなるということが考えられます。はい、また台風が北寄りに進んでいたのが今南に戻る形になっているのは、ね、この熱帯低気圧の影響もあると考えられます。そしてもう一つ、熱帯低気圧も暖かく湿った空気をまた本州付近に運んできますので、はい、本州付近でさらに大雨になることをもたらす可能性があるということも言えるかと思います。
0: はい、
1: で今後の予想、ちょっと進路はまだ読めない部分もあるんですが、先に熱帯低気圧が本州付近に近づいて前線に合流する形となりそうです。でその後、熱帯低気圧が過ぎた後、台風がまた本州付近に近づいてくるということになりそうなので、
0: その台風は24号ってことですか。
1: 24号が熱帯低気圧に変わってまた本州付近に近づいてくるという可能性もありますので、
0: はい、はい、
1: まあ、こういった熱帯低気圧の影響も加わって雨が長く続くということになりそうです。
0: 長時間に、ね、その雨の影響が及ぶ可能性が十分あるということで、ね、この後も最新の気象情報に気をつけながら安全の確保を図っていきたいと思います。非常に分かりやすい詳しい解説でした。気象報士の黒木彩子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お伝えしていますように、台風や秋雨前線の影響で鹿児島県の種子島・屋久島地方では記録的な大雨となって、屋久島町にはレベル5土砂災害、土砂災害特別警報が発表されています。レベル5の警報です。レベル5土砂災害特別警報が発表されています。気象庁は重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。繰り返しになりますが、今屋久島近辺では雨は一旦未明の時間帯に比べると小康状態と言ってもいいような降り方になっているかもしれませんが、猛烈な雨が長時間降り続きました。したがって、もうしばらくは警戒が必要です。危険な場所には引き続き決して近づかないようにしてください。身の安全をもうしばらくは図っていくようにしてください。この後も NHK では最新の情報を詳しくお伝えしていきます。では続いては、大雨の時などに発表される警報や注意報などの防災気象情報。もうすでにご存知の方もいるかと思いますが、災害の種類や5段階の警戒レベルごとに再編され新しくなりました。改めてそのポイントを細かくまとめてみました。聞いてください。
2: 新たな防災気象情報は、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて名称や体系が整理されました。対象となる災害は、河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つです。氾濫は全国に400余りある大きな河川を対象に川ごとに発表されます。それ以外の中小の河川については、大雨の警報などで浸水とともに危険度を伝えます。早期注意情報は警戒レベル1にあたり、最新の情報に注意する段階です。レベル2注意報は、避難方法を確認する警戒レベル2にあたります。ハザードマップで改めて自分が住んでいる地域の危険性を確認し、避難場所や避難する経路を確認してください。レベル3警報は、それぞれの災害が発生する恐れがある警戒レベル3に相当します。自治体から高齢者等避難が発表されるような状況で、避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4危険警報は、災害の危険性が非常に高まっている警戒レベル4に相当します。自治体から避難指示が発表されるような状況で、避難の情報を確認して危険な場所にいる人は全員避難する段階です。気象庁はこのレベル4までに避難することが重要だとしています。レベル5特別警報は、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高い警戒レベル5に相当します。自治体から緊急安全確保が発表されるような

0: 状況で、安全な場所で命が助かるような行動を直ちに取る段階です。特別警報が出される状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあり、特別警報の発表を待たずに、危険が迫る前に身の安全を確保しておくことが重要です。
1: 引き続き特別警報についてお伝えしていきます。台風や秋雨前線の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方では記録的な大雨となり、屋久島町にはレベル5土砂災害警戒情報が発表され、特別警報が発表されています。気象庁は重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。種子島・屋久島地方には発達した雨雲が次々と流れ込み続け、未明には線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。屋久島町小野間では午前5時半までの24時間に降った雨の量が 490.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなったほか、鹿児島県が設置した雨量計ではおとといからの雨量がおよそ800ミリになるなど各地で大雨になっています。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。地盤が緩み、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況だとして、気象庁は周囲の状況を確認し、命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。また、鹿児島県の種子島・屋久島地方や十島村では、レベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。そして今後の見通しです。台風24号は午前6時には沖縄県の久米島の北およそ200キロの海上にあって、1時間におよそ10キロの速さで南南西へ進んでいます。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で200ミリ、奄美地方で180ミリ、東海で100ミリ、伊豆諸島と近畿、それに沖縄県で80ミリと予想されています。その後、あさって7日朝までの24時間の雨量は、九州南部と四国、近畿、東海、伊豆諸島で200ミリ、関東で150ミリと予想されています。さらに今月8日の朝までの24時間では、近畿と東海で200ミリ、四国と関東で150ミリ、伊豆諸島と甲信で120ミリ、九州南部で80ミリの雨が降る恐れがあり、総雨量がかなり多くなる見込みです。雨はその後、来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても、再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。ぜひ最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。安全の確保を優先してください。屋久島町役場や地元の警察、消防によりますと、 午前8時時点で大雨の影響による家屋への被害やけが人などの情報は入っていないということです。また役場では防災無線を通じて住民に安全を確保するよう呼びかけているということです。そして、停電の情報が入ってきています。九州電力送配電によりますと、屋久島町では午前7時半の時点で一層地区のおよそ20戸で停電しているということです。復旧の見込みはこの後午前9時ごろだとしています。そして交通への影響です。屋久島を発着する高速船やフェリー、それに飛行機は午前7時の時点で欠航が決まっているか天候調整中となっています。このうち屋久島と種子島、屋久島を結ぶ高速船トッピーとロケットは午前中の便が欠航となっていて、それ以降の便は海の状況が落ち着くのを待つ状況です。また鹿児島と屋久島を結ぶフェリー屋久島2の今日の便は欠航が決まっています。屋久島空港を発着する旅客機は運航するかどうか今後の天候の状況を見ているということです。屋久島を発着する高速船やフェリー、それに飛行機は午前7時の時点で欠航が決まっているか天候調査中となっています。レベル5土砂災害特別警報、しばらくお待ちください。お伝えしていますように、台風や秋雨前線の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方では記録的な大雨となり、屋久島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁の細見拓也予報課長は午前6時10分から記者会見を開きました。
2: 鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に土砂災害警戒区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物に移動するなど、身の安全を確保する必要があります。次お願いします。レベル5土砂災害特別警報を発表した地域、鹿児島県屋久島町です。次お願いします。特別警報が発表されてから避難するのでは、手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
1: 気象庁の会見をお聞きいただきました。 レベル5土砂災害特別警報が出ている鹿児島県屋久島町に住む森幸四郎さんに先ほど午前8時半ごろ電話で状況を聞きました。
3: 現在森さんがいらっしゃるのは屋久島町の南西側に位置するあたりだと聞いております。
4: はい、
3: 周囲には住宅などもあると先ほどの話でも聞きましたが、現在雨の状況はいかがでしょうか。はい、
4: そうですね、5時からですね、降ってなかったんですけど、朝の5時からですね、今8時過ぎてからちょっとまたポツポツと降り始めてきました。
3: 再び雨が降り始めたということですね。
4: はいはい、
3: どのような雨でしょうか。
4: まだ強くはないんですけどね、弱雨って言いますか、弱い雨がポツポツとまた降ってきた感じですね。
3: そうですか。周囲の状況ですけれども、
4: はい、
3: 普段と変わったところはありますか。
4: いや、今のところ特別あれはないです。防災無線の放送もないですし、まあはい、特別変わったところもないですね。
3: はい、屋久島町観光客も多い地域かと思いますが、
4: はいはい、
3: 現状としては観光客の状況などを把握されていることはありますか。
4: そうですね、例年この9月の頭っていうのは大体もう少ないんですが、特にこの台風に重なりましたんで、まあ、帰りそびれた観光客の方が残ってるぐらいかなと。入ってくる観光客はもうほとんどいないと今感じてますね。
3: 帰りそびれた方もいるかもしれないと。
4: はいはい、
3: NHK の普段鹿児島局で通報員をされているということですが、はい、この屋久島町の地形的な、はい、話で言いますと、はい、森さんが、普段暮らしていて、どういったところに注意してほしいなど、感じる部分ありますでしょうか。
4: その防災っていうことですか。
3: そうですね、崖や斜面などが近い住宅があるとかですね、
4: はいはいはいはい、
3: また低い場所に住宅などがあるとかですね、もし分かる範囲で教えてもらえれば。
4: はいはい、そうですね、土地が狭いもんですから、平地がですね、
3: はい、
4: どうしても山の斜面に家を作ってるというのはほとんどなんですけど、まあ鉄砲水ですか、まあ、そこまでないんですが、まあ、鉄砲水とかいうのは、避難場所も部落でずっと決めてますし、そういう防災意識っていうのは結構徹底してるんじゃないかなというふうには感じます。
3: はい、ありがとうございます。ただ、はい、山の斜面などに近い家などもあるということですね。
4: はい、はい、ございます。
3: 分かりました、ありがとうございます。森さんも引き続き、はい、大雨の状況を気をつけながら、
4: はい、
3: お過ごしください。ありがとうございます。
4: はいはい、
3: 大変な中ありがとうございます。
4: はいはい、
1: 屋久島町に住む森幸四郎さんに電話で状況を聞きました。ここからは気象予報士の黒木愛子さんに聞いていきます。
5: はい、
1: 黒木さん、今の森さんの話で、また弱い雨が8時ごろから降り始めたという情報がありましたけれども、特別警報はまだ引き続き発表されています。現在の最新の雨の様子はどうでしょうか。
5: はい、今確かに雨は少し小康状態となっていて、屋久島周辺では1時間に5ミリ程度の雨となっているとみられます。それほど、明け方に比べると強くはないんですが、まだ雨が続いているという状況です。で、屋久島では記録的な大雨になっています。先ほどもお伝えしていましたが、今日の24時間に降った雨の量、今日明け方までの24時間に降った雨の量が 490.5 ミリと、観測史上最も多くなっています。
1: はい、
5: 1976年の統計開始以来最も多い雨の量で、これまでの1位が1977年の386ミリでしたので、屋久島町尾の間では、まあ、過去の1位を100ミリ以上上回る大雨となったということになります。もともと雨の多い地域ではありますが、まあ、それでも経験したことがないような大雨ということで、これまで大丈夫だったところでも今回は被害が出る、またはすでに出ているという恐れもあります。
1: そもそもなぜこのような今回大雨になったと考えられるんでしょうか。
5: 台風が近づいていることと本州付近に前線が停滞していることです。台風24号は勢力は強くはないんですが、非常に暖かく湿った空気を伴っています。この台風が南西諸島付近に停滞していて、南西諸島付近のほか 九州南部にも非常に暖かく湿った空気の流れ込みが続いているという状況です。九州の南部から本州南岸にかけては前線が停滞していて、特に九州南部には東寄りの風で湿った空気の流れ込みが続いているという状況です。でこの風が強いということも一つの要因で、この1時間に観測された最大瞬間風速、屋久島町尾の間では 15.6 メートルと、今日の未明に、25メートルを超える風が吹いたんですが、この時間にかけてもまだ風の強い状態が続いています。風向きはこの時間東北東となっていますが、北や東寄りの風が、屋久島山が高いですので、この高い山にぶつかって雨雲が発達して、はい、一時猛烈な雨が降ったと考えられます。
6: はい、そうしますと台風と、前線、それから風の影響もあるということですけれども、そうしますとどのような災害がに警戒したらいいでしょうか。
5: 最も危険度が高まっているのは土砂災害です。厳重な警戒が必要です。気象庁のホームページで土砂キキクルを見ますと、一時は黒色の表示で最も上のレベル5災害切迫となったエリアが広がっていました。島の北側や東側でレベル5となっていた領域がありますが、この時間黒の表示はなくなって紫色レベル4となっているところが引き続き多くなっています。一旦雨が小康状態になってもまだ危険な状況が続いている、土砂災害の危険度が高い状態が続いています。で、土砂災害というのは雨が弱まった後時間差で起きることもありますので、今回数日雨が続いて総量がかなり多くなっていることもありますので、危険度が高くなると考えられます。この後も崖や斜面など危険な場所からは離れて安全を確保する、その状態を続けるようにしてください。安全が確認できるまでは畑や山などの様子を見に行かないでください。屋久島のハザードマップを見ますと、島の沿岸部に主に土石流の恐れがあって土砂災害警戒区域に指定されている領域があります。で、この土石流というのは土砂と水が混ざったものが山を一気に自動車のようなスピードで流れ下って、凄まじい勢いで家屋などを押し流すというもので、かなり命の危険を伴うというものです。こういった土砂災害警戒区域にいる場合はすぐに離れる必要があります。指定された避難所に行くというだけが避難ではありません。隣の家でも親戚の家でも安全な場所に、また自宅の中から出るのが危険だという場合は自宅の中でもなるべく崖などから離れたところに移動するようにしてください。島の周囲を囲むように道路が走っていますが、その道路上も土砂災害、土石流などの、影響があることが考えられますので、車や徒歩での移動の際も十分注意するようにしてください。で、また停電しているというお話もありました。
6: はい。
5: 屋久島町尾の間の、この時間の気温は26度台となっています。で、今日は28度まで上がる予想で、極端な暑さにはならない見込みなんですが、雨や風が強い中で窓を閉め切っている状態ですと、クーラーなどが使えないとかなり蒸し暑く感じるかと思います。
6: そうですね、
5: 熱中症など体調管理にもぜひ気をつけていただきたいと思います。暑いと感じる場合は濡らしたタオルや保冷剤などで体を冷やすようにしてください。今後停電がさらに広がる恐れもありますので、電気が使えるというお宅の方は多めに氷を作っておいたり、携帯電話を充電しておくなど停電に備えるようにしてください。
6: はい、雨は小康状態になっているということですけれども、まだ特別警報は出ているわけですから、土砂災害は時間差で起きる可能性がある、これ大きなポイントですよね。
5: はい、
6: むやみに畑を見に行ったり、とっても、気になると思うんですけれども、とにかく身の安全を確保することを今は最優先すべきということですね。
5: はい、
6: はい、で今後の雨の予想はいかがでしょうか。
5: このまま弱まっていくとはまだ言えない状況です。目先午前中いっぱいは、また1時間に50ミリや60ミリの非常に激しい雨の降るところが出てきそうです。局地的な雨の予想というのはかなり難しいんですが、気象庁のホームページで今後の雨というページを見ますと、このあと午前10時頃ですとか、また午後になって、また夜になっても、また雨のピークがやってきて強い雨の降る時間帯がありそうです。 その間も土の中から水分がすべて抜けることはなく、どんどん土の中に溜まっていくということになりますので、はい、さらに土砂災害の危険度が上がっていくということになります。この後も土砂災害には厳重な警戒を続けるようにしてください。

0: 次々と流れ込み続け、未明には線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。今後もこのニュース随時お伝えしていきます。警戒を続けてください。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概要です。今日は台風24号が沖縄付近に進み、前線が九州から本州の南に停滞するでしょう。沖縄や奄美では風や雨が強まり、うねりを伴う高波に注意が必要です。また、奄美や九州南部は昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。各地の天気です。沖縄は本島地方を中心に午後は雨で、夜は雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。奄美と九州南部は一日雨となり、雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州北部や四国は所々で雨が降るでしょう。中国地方や近畿北部、中部は雲が多くなりますが、晴れ間もありそうです。近畿南部、東海や関東は朝まで雨のところが多いでしょう。関東南部では一部で雷を伴い雨足が強まりそうです。日中は雨の止むところが多いでしょう。北陸や東北、北海道は広く晴れる見込みです。お伝えしていますように、鹿児島県屋久島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。気温です。最高気温は那覇で30度、鹿児島は29度、福岡31度、高知は30度、広島33度、松江29度、大阪31度、名古屋30度、東京25度、金沢29度、新潟27度、仙台27度、秋田は28度、札幌は25度の予想です。全国的に平年並みか平年より低いでしょう。明日の天気、明日は沖縄は午前中雨や雷雨となるでしょう。九州から関東は雨の降るところが多く、太平洋側では局地的に激しく降りそうです。北陸から北海道は概ね晴れるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
0: はい。はじめに九州地方の状況です。九州地方の高速道路に雨に伴って通行止めになっているところは今のところありません。雨のため東九州道と宮崎道は先ほどまで通行止めの区間がありましたが、現在は解除になっています。雨のため東九州道の門川インターと清武南インターの間、宮崎道の都城インターと宮崎インターの間は上下線とも通行止めになっていましたが、この通行止めは先ほど午前8時35分に解除になっていて、現在は通れるようになっています。地震に伴う災害のため、南九州道の上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間は通行止めです。一方で沖縄道の巨大インター方面に向かう下りは、百花インター付近で事故のため2キロの渋滞です。続いて東海、北陸、近畿地方の状況です。集中工事のため、名神高速道路の上りは、滋賀県の多賀サービスエリアで6キロの渋滞です。伊勢湾岸道の
2: NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本。 NHK